0: נושא בקרבו. אז עכשיו להציב את הרצון הזה שהופיע בנו עכשיו לראשונה. הוא קטן אולי, הוא נשכח מעינינו, אולי שאנחנו כבר שוכחים ונראה לנו שאנחנו אגואיסטים ולא רוצים לחשוב על שום דבר ואף אחד, ומשהו שם נמצאים, זה המינוס הזה. אבל המינוס הזה כבר נבנה על בסיס הפלוס שכבר היה כאן בעבר. ולכן המינוס הזה בכל זאת יישאר בנו. הוא יהיה כזה שאנחנו נמצא בציפייה, שאנחנו נחשוב, שאנחנו נזכר בכך שאנחנו חייבים לעשות את הדרך הזו, לעבור אותה יחד. אנחנו נצטער, אנחנו נזדקק זה בזה ובכלי המשותף. אז במידה שבה הרצון שלנו, כן, הרצון לחיבור. במידת הרצון לחיבור, האור המשותף הזה, זזו טלפונים, אז האור המשותף הזה שהיה במנוחה מוחלטת, התגלה כלפינו כאור אבסג. אחרת, לא נשים לב אליו. ובדיוק כמו היום, אנחנו קיימים באוקיינוס של אור אינסוף, ולא מרגישים בו, כך גם לא נרגיש. אין לנו את הרצון הזה, והאור לא מתגלה. זה דומה לכמו שנגיד יהיו כאן איזה שהם ציפורים, איזה שהם ג'וקים, איזה שהם זוחלים, לא משנה, ואני יכול להיות באיזה עולמות גבוהים וכו', ולידי שוכב פה איזה חתול, שהוא לא מדמיין בכלל, לא מתאר לעצמו את כל זה, שום דבר לא פועל עליו. כך גם אנחנו, במצב של נפילה מהרצון לרוחניות, גם כן, אנחנו לא מרגישים באותו אופן על עצמנו את הופעת האור העליון הזה, שגם עכשיו מקיף אותנו ועובר דרכנו. ולכן הרצון הזה, המשותף שלנו, צריך להיות רצון מאוד ברור, מאוד מודע. כן, ההכרה בהשתוקקות שלנו כאן היא הכרה בהשתוקקות לקראת רצון משותף, השגה משותפת. נחיצות בהרגשת הבורא, שמורגש רק בתוך הרצונות שלנו זה כלפי זה. אם יהיו לנו את הרצונות האלה, את ההשתוקקויות האלה, זה כלפי זה, אז על ההשתוקקויות המשותפות האלה כאן, אנחנו נרגיש את הבורא. רק על בסיס אותן השתוקקויות משותפות. כל נקודה מתוך הנקודות האלה לא מרגישה בפני עצמה שום דבר. זה האני שלי, כן? והוא קיים רק כדי לבנות על פניו את הקשרים המשותפים שלנו. אז אנחנו עברנו אתכם את השלב הזה, ועכשיו אנחנו צריכים להכיר, להתחיל להכיר איזה רצון צריך להיות לנו, באיזה רצון בדיוק אנחנו עבור את המחסום. אני הגעתי לפה לעבור את המחסום, זה צריך להיות בהיר, ברור, בנו, ברצונות שלנו, ברגשות שלנו. אני באתי להתחבר עם כולם בכזו צורה, למה עם כולם, למה דווקא עם האנשים האלה, כי הם כולם משתוקקים למה שאני משתוקק, הם רוצים לצאת לעולם העליון. ולכן אנחנו בדרגה מתחילים לתת פירוש נכון יותר, להתנסח נכון יותר, בדבר מהו העולם העליון, מה זה נקרא להיכנס לעולם הרוחני, מה זה נקרא לעבור את המחסום. כלומר, לצאת מעצמנו, למצוא את הזולת, את האחרים שמשתוקקים לזה, ליצור יחד איתם רצון גדול ומשותף. בלי זה, לא נצליח בשום דבר. הרצון המשותף הזה שלנו, ההשתוקקות אליו, העבודה על זה, היא המדרגה הבאה שלנו. וכאן, קודם לכל, יש מודעות, הכרה, הכרת הרע. איזו הכרת הרע? הכרה בכך שאני לא מתאר לעצמי, נכון, מהי הרוחניות, מהו הכלי המשותף, מהו התיקון, ההכרה בזה, וההשתוקקות, לתיאור הנכון של מהו הכלי, שהכלי הוא הקשר בינינו, ולא סתם אני שרוצה משהו גדול יותר, טוב יותר, והאגואיזם שלי. כי הכלי הוא דווקא היציאה של כל אחד מעצמו, כדי ליצור את הקשרים בינינו. ועל הקשרים הפנימיים האלה, בתוכם, אנחנו מרגישים לאחר מכן, את התיקון ואת הבורא. לכך נקדיש את המשך העבודה, את העבודה הבאה שלנו, אם נעשה את זה, אם נאסוף את הכלי הזה, את הכלי המשותף שלנו, היום הוא כבר מתגלה, הוא קיים, הוא נשכח, אנחנו נמצאים כמובן בנפילה, והוא יתגלה בעלייה, אנחנו צריכים לקבל את המצב שבו אנחנו נמצאים, איכן שלא נהיה.
1: מיסיסיפי, וולגה.
0: במיסיסיפי, בוולגה. עם קנגורו או באורן גוי, לא משנה איפה. אנחנו צריכים לקבל את כל המצבים האלה, את כל הריחוק הזה, את כל התנאים האלה, ככאלה שניתנו לנו מלמעלה, שאנחנו לא מבינים למה ואיך נבראנו כולנו כך, וכך נזרקנו לצדדים, היינו כביכול איזושהי התללות משותפת, היינו עם אחד כביכול בעבר, הייתה לנו מנטליות אחת, תרבות אחת, הבנו זה את זה, ופתאום עכשיו פיזרו אותנו עד כדי כך שאנחנו מרוחקים, אבל עם זאת המרוחקות הזו, שכנראה הוכננה ככה על ידי הבורא, צריכה ליצור בנו כאלה הכנות, כאלה שתוקקויות קדימה, כאלה לחצים שייצרו את הכלי המשותף הזה. אז על אף המרחקים האלה מצד אחד, מצד שני, נבנה האינטרנט במיוחד בשבילנו כך, שאנחנו נוכל לשחזר את הקשר הזה, לבנות אותו מחדש, ועל פניו להשתדל להרגיש זה את זה, ולצאת לאותה השתוקקות משותפת אל הבורא, ולהרגיש בו, אותו. אז זו המדרגה הבאה שלנו, ולכן לשם כך ניתן לנו עכשיו אותו הזמן, שכבר יהיה לכל אחד מאיתנו במקומותיו. ולכן, כאן אנחנו צריכים להגדיר בצורה מאוד מאוד ברורה, איך נעבוד מכאן והלאה. זה דבר ראשון. דבר שני, הייתי רוצה לשמוע מכם, הייתי רוצה שאנחנו בעצמנו במשך הזמן הזה שעכשיו לפנינו, שאנחנו נצטרך להיות במאמץ ליצור בינינו כמה שיותר קשרים, איפה ומה שאני לא אעשה, אני אדביק איזה שהם מודעות, אעביר איזה שהם שיעורים במקומות שונים, אחרים, אלמד, אקשיב לשיעורים וירטואליים, מה שלא אעשה. אני צריך לחשוב עכשיו לא רק על עצמי, ולא רק על הקבוצה הקטנה שלי, ולא רק על איך להגדיל אותה או לעשות משהו איתה, אלא על הכלי העולמי המשותף שלנו. כי דווקא הוא צריך לתת לנו את האפשרות לצאת לעולם העליון. אז כל הפעולות שלנו לא צריכות להיות נעולות, סגורות עליי ועל החברים שאני רואה לידי, אלא גם על אלה שאני לא רואה, על אלה שאני צריך לתאר לעצמי, במחשבות שלי לתאר את הרצון המשותף הגדול הזה, שבכוונה נבנה בצורה וירטואלית כזו, כי זה מצב קרוב יותר לרוחניות, זה אימון ייחודי, שמאמן אותנו להתרחק מהאגואיזם שלנו ולהתקרב כבר למושגים, המשגות, קטגוריות רוחניות. לכן, אל תשתוקקו ליפול לאנשהו לאיזה מצב קטן יותר, אלא להפך, ככל שאתם תהיו, תתארו לכם באופן מנותק יותר את הכלי המשותף שלנו, כך בצורה נכונה יותר, קרובה יותר לרוחניות, אתם באמת תהיו אישית ויחד איתנו.
1: Значит, наша общая работа таким образом состоит из двух частей. С одной стороны, это административная работа.
0: עבודה משותפת שלנו בנויה משני חלקים. חלק אחד הוא אדמיניסטרטיבי, יצירה של הצינורות האלה בינינו, שבאמצעותם אנחנו מתחברים בינינו, מתקשרים בצורה כלשהי, קשורים בזמנים קבועים או בעבודות מסוימות, במאמצים מסוימים, זה כבר עניין אדמיניסטרטיבי איך לעשות את זה, וההנהלה תעזור לנו לעשות את זה, ליצור כבר כאלה שיטות ודרכי התקשרות שבאמצעותם נוכל להתקשר בצורה קלה יותר בינינו, ועל הבסיס הזה צריך לבנות את הקיול הרוחני שלנו. עלינו להימצא בכאלה קשרים טכניים בינינו. ולכן יש לנו גם עיסוק כלכלי בסיסי בינינו, החזקה וכו', יש גם איזה קשר עם יתר הקבוצות, גם ברמה הזו, ועל פני כל אלה אנחנו מנסים ליצור כבר צורת קשר אחרת, שאנחנו רוצים על פני כל צורת ההתקשרות, אז לפחות ככה אנחנו עושים בקבוצה המרכזית שלנו. אף תנועה, אף פעולה, אף עיסוק, מכל צורה, כל דבר שלא יעשה האדם שקשור בקבוצה או ברוחניות, הוא לא עובר מבלי שהוא מראש יחייל את עצמו, יכוון את עצמו, מה הוא רוצה להשיג בזה, מה המטרה שהוא שואף אליה, מה בדיוק הוא היה רוצה לראות בסוף פעולותיו, כתוצאה של הפעולות שלו. מה הכוונה? אז עכשיו הכוונה שלנו צריכה להיות לא בתוך קבוצה קטנה, אלא קשורה עם הקבוצה המשותפת, הכללית, העולמית. לשם כך אנחנו מנסים לארגן קשר בינינו, איזה שם שם מקומות באינטרנט משותפים שאפשר לי, שכל שם ראש קבוצה או אחראי על הקבוצה או מודרטור מכל קבוצה יוכל להתחבר ולהציב שם איזה שם הודעות או הודעות. אנחנו נצטרך, כמובן שזה רק חיצוני ומכני וטכני, אבל לגבי הקשרים, תנסו להתקשר ביניכם בתוככם מצד אחד, ומצד שני, אני מבקש מכם מאוד, התייחסו לזה בזהירות רבה, כדי לא לקבל 100-200 הודעות ביום, שפשוט יפוצצו אתכם, ואתם תצטרכו ממש להתנער מהם, לנער אותם מעצמכם, כי לא יישאר לכם שום זמן לעבודה אישית, לבירור המצב שבו אתם נמצאים, אתם וכל הקבוצה העולמית. ולכן אנחנו צריכים מהצד השני גם לרחם זה על זה, ולהשתמש בהזדמנויות שהקשר שלנו מאפשר לנו, שהתקשורת מאפשרת בצורה מאוד זהירה. אנחנו צריכים ליצור שדה אהבה, שיהיה אפקטיבי ככל שניתן. שדה כזה שלא יסיח את דעתו של האדם, אלא דווקא יעורר אותו לתגובה חיובית, הפוכה. וכל ההפרעות האלה שהתגלו במדינות שונות, במצבים שונים שכל אחד יעבור בקבוצות שונות, אנחנו צריכים להתייחס לכל המצבים האלה כאגו השלילי שלנו, שדווקא מתוכו, תוך התגברות על כל המצבים האלה, וההתקשרות בינינו, בין כולנו, נמשוך אור אבסג. ברגע שאור אבסג ישפיע עלינו, כלומר האור מקיף ישפיע עלינו, האור מקיף בצורה של אבסג, כן, ישפיע עלינו, אז הוא מיד ימשוך אותנו מעבר למחסום. כלומר, אור האבסג הזה יכול לתקן את כל סוגי אגואיזם, חוץ מלב האבן. לב האבן נתקן באמצעות פעולה שנקראת רב פעלים מקבציאל. כלומר, כשכל הרצונות כולם, למעט לב האבן, מתוקנים, והם כולם עושים על עצמם זיווג, כן, על הרצון הכללי הזה, על סכום הרצונות הזה, והאור שמגיע כבר מגיע גם ללב האבן והוא מתתקן. האור הזה, חוץ מאותו האור המיוחד שמתקן את לב האבן, כל התגלות האור שמתקן את כל תרייג הרצונות שלנו, כל זה אור שנקרא אבסג, ובאופן טבעי, שהוא מסוגל לתקן גם את האגואיזם הקטן שלנו, הגשמי שנמצא הקטן מתחת למחסום. הוא מתקן גם את האגואיזם הגדול בהרבה שעוד נקבל בעולמות הרוחניים, ונתעלה כל פעם מחדש מעליהם. ולכן, השתוות הצורה שלנו לאור אבסג, זה מה שעלינו לעשות. אור אבסג, מה הוא מהווה? הוא מהווה את תכונת הבינה, סאג, כלומר, ניתוק מוחלט מהאני בחשבון כזה שניתן יהיה להשתמש בכל האגואיזם למטרת מה שנמצא מעברה השני של הבינה, למען החברים. ואם יש בי השתוקקות כזו, אני לא צריך להימצא במצב כזה, אבל הוא לא מתוקן בי, ולכן אני מתאר אותו לעצמי. הייתי רוצה, נדמה לי, אני חושב, שזה מצב טוב, שהוא מצב מועיל. אז להכרה הזו, הכרה, השתוקקות כזו, אני צריך להגיע אליהם. אני לא יכול להיות במצב הזה, אני פשוט צריך לשחק אותו בי אפילו, באופן מלאכותי, להשתדל להיות דומה לזה, ואז האור יפעל מלמעלה עלינו, ובאמת ימשוך אותנו למצב הזה.
1: ודלה את אבל שעס נעמדה יוצא.
0: אז לשם כך ניתנת לנו עכשיו המדרגה הבאה של העבודה שלנו. השלב הבא. יש פה כבר הרבה פתקים. אז לשם כך, הרצון המשותף יש לו שם? כן, הרצון המשותף, כן, יש לו שם, הרצון משותף. השתוקקות לבורא, כלי משותף. הרצון המשותף הזה נקרא נחשון. זה אותו אדם שהיה הראשון לקפוץ לים סוף, לים האדום, כדי לצאת, לפרוץ ממצרים. אם יש שאלות טובות, נעבור עליהן אחר כך. אז כדי ליצור השתוקקות משותפת, כדי להמשיך על עצמנו את אור האבסג לתיקון, מה אנחנו צריכים לעשות לשם כך? אז לשם כך, כמו שאתם יודעים, כבר דיברנו על זה בינינו, אנחנו צריכים ליצור את כל צורות ההתקשרות האפשריות בינינו, שזה אומר, קודם כל, באמת, ולהזכיר את זה כל הזמן, להשתוקק בכל הפעולות שלנו, להידמות לחוקים רוחניים, ואנחנו נלמד את זה. גם השיעורים הווירטואליים שלנו, נזכיר על זה, תשאלו, תכתבו, תשאלו שאלות, זה א', כל הזמן להשתוקק לקשר רוחני ביניכם. לא יכול להיות דבר כזה שקבוצה כלשהי פתאום תיעלם. כמו שזה היה עד היום. סרבה אפילו אולי לכתוב, חשבו את עצמם שכאילו יש להם דבר הכל, את מה שהם צריכים, יכולים לספק את עצמם, והם מתעצמים רוחנית. כשבפועל הם נסוגו לאחור. אני לא רוצה לציין את שמות הקבוצות האלה, אני כעסתי עליהם על זה, אמרתי את זה להם, והם מבינים מי הם. הם הבינו, אני חושב, שבמצב שכזה הם פשוט משחקים בפינה הקטנה שלהם, כמו ילדים קטנים, ושום תנועה רוחנית לא קיימת בעבודה שלהם. כי אם הם רוצים להתקדם בדרך הזו, דרך היסורים, אז בבקשה, זה עניינם, אם כך אנחנו לא נכלול אותם, לא נחשיב אותם כחלק מאיתנו, כמובן שנשתדל איכשהו להחזיר אותם לתלם, כדי שהם ידעו על מה שקורה אצלנו, שלכל הפחות יזכרו במה שכותב בעל הסולם, על הכלי הכללי, במאמרים האלה שלו שעברנו יחד, מתן תורה ומאמר ערבות, אלה המאמרים הכי ראשוניים שלו, שבהם הוא פנה לאנושות, בזמן הנוכחי, בזמן המודרני, החדש, ולכולם, כולם, ללא כל הבחנה בין מגדר, בין לאום, בין השכלה, גיל, אמונה, דת, שום דבר, לא תלות בשום דבר. רק כדי ליצור את ההשתוקקות המשותפת הזו לבורא, את המסה הקריטית הזו. אז אם החברים שלנו, חלק מהם, ישכחו מזה, אז אנחנו נבין את זה, כאילו הם כמו ילדים ששקעו במשחק ושכחו מזה. ננסה להזכיר להם. נשתדל, ננסה. אם נצליח, יופי, אם לא, נעזב אותם בשקט. ואז אולי, בחלוף זמן מה, הם יראו מי הם ומי אנחנו. אין מה לעשות. יש גם כאלה. אם כל פעולה שלנו, כל ארגון, כל הרצאה, כל איזה עבודה חברתית שאנחנו עושים, תתבצע ללא כוונה, ללא איזשהו עדכון או דיווח אלינו, מה ואיך הם עשו, בשביל מה הם עשו את זה, בלי קשר עם הקבוצה הכללית שלנו, ולמענה, למען הקבוצה הכללית, לא למען כולם, אז הפעולה הזו מנותקת כל השתוקקות רוחנית, כל כיוון רוחני. כך אנחנו לכל הפחות נתייחס לעבודה שלהם. הם יכולים שם שיהיו להם מאות תלמידים בשיעורים שלהם, יכולים להדביק מיליוני פליירים. זו תהיה פעולה טכנית לחלוטין, שלא תיתן שום תוצאה רוחנית. בסופו של דבר, כל אפקט, כל תוצאה רוחנית שלא תהיה, תלויה בכוונה שלנו. אז קחו את זה בחשבון.
1: Следующее, активное изучение науки Каббала, обязательное посещение виртуальных уроков.
0: למידה אקטיבית של חוכמת הקבלה, הגעה קבועה לשיעורי הבוקר, שימוש בחומרים שמומלצים על ידינו, במקורות הקבליים.
1: связь между нами. Мы должны обязательно не изучать ничего, кроме, вы знаете чего, Сефер Йецира, книга Зор, Талмуд Эстер Сфирот.
0: צריך להיות לנו, אתם מכירים את המקורות שלנו, ספר יצירה, תלמוד אסתר הספירות, כל החיבורים של בעל הסולם, כל החיבורים של הרבש, או את החיבורים שאנחנו מוצאים עכשיו לאור.
2: אתם יכולים לעבור לעברית, לאנגלית, לכל שפה שזה יהיה ברור לכם. אם אין לכם שום אופציה אחרת, אז תלמדו את זה בשפה הרוסית. אם יש אפשרות, אז תפנו למקורות. לכתבים המקוריים אצלנו בקבוצה שלנו בשום אופן אני לא מעכב את האדם על הלימוד בספרים שלי אנחנו בתוך הקבוצה הפנימית שלנו אף פעם לא לומדים את החיבורים שלי בשפה הרוסית אמנם שהספרים שלי מסבירים את זה בצורה יותר פופולרית נניח שלמדנו את מאמר מתן תורה או מתן הקבלה מאמר הערבות, השלום, בחירה חופשית אני ממליץ לכם שאצלנו, חוץ מהטקסטים המעובדים שעשיתי בשפה הרוסית, יש לנו גם את הטקסטים ברוסית שהם תרגום של המקורות עצמם. תקראו את זה, אם תהיה לכם אפשרות אפילו תקראו את המקור בעברית. אני מקל ואני רואה את עצמי כגשר בין האדם המודרני לבין הטקסטים המקוריים, המקורות הכבדים האלה, שקשה להבין אותם, קשה לקרוא אותם, אפילו הצברים, אתם יודעים, הישראלים, הצברים, אפילו הם, שעבורם עברית היא שפת האם, הם מגיעים פעם ראשונה ללימודים, תקופה ראשונה שלהם, הם לא מסוגלים לקרוא את המקורות, לא יודעים איך לבטא את המילים, לא מבינים מה משמעות המילים. לא שלא מבינים את השורש הרוחני של המילים, אלא השפה עצמה היא שפה כל כך מיוחדת, שלא משתמשים בחיי היומיום, שהם לא מכירים את השפה הזאת, הם לא מצליחים לקרוא בצורה נורמלית, ביטוי, אמנם שכן מכירים את כל המילים.
1: много таких слов, что и не знают.
2: То есть есть גם כאלה גם מילים שהם לא מכירים.
1: Конечно, оригинальные тексты они
2: כמובן שהטקסטים המקוריים הם קשים.
1: В них тоже находится очень в них
2: находится
1: внутренняя сила.
2: נמצא כוח עצום פנימי. אתם תתחילו לראות בטקסטים המקוריים איך מופיעים עוד מילים, עוד סימנים. אתם ממש תראו כאילו שהטיפוגרפיה הדפיסה את זה והסתירה את זה בפנים. ממש, זה מודפס באותו גופן, אבל פתאום מופיעים מילים חדשות. זה לא ניסים, אלא אתם תראו, אתם בכלי הפנימי שלכם, פתאום תגרמו שהמידע החדש הזה יבלוט. אתם נתחילו לראות מעבר השכבה שאתם קוראים, את השכבה הבאה, הנוספת. כולם בטח ראו את הסרט הארי פוטר. יש שם, אתה פותח ספר, והתמונות שם הן תמונות חיות. הצילומים, לא ראיתם? ראיתם. ושם בצילומים האנשים נעים, והעמוד הבא גם שם בצילום האנשים זזים. באותו אופן אתם באמת תראו, לא כמובן, לא כמו שם בספר, אבל אתם תראו מעבר לטקסטים האלה.
1: весь механизм работы
2: кола манганон
1: вот этой вот системы всей
2: של המערכת הזאת של הבריאה כולה
1: и вы увидите как вот эти вот слова
2: ואתם תראו איך המילים האלה האותיות מתפזרות ונותנות לכם לראות את הקשרים של המכונה הזאת, הכוחות, המחשבות, החוקים, הפעולות, הפקודות. ככה שאני בשום אופן לא חושב שהספרים שלי הם ספרים קדושים ומציע להיות מוגבל בהם. וגם השפת האם היחידה שאתם מכירים היא רוסית, אז תקראו קודם כל בצורה תמציתית איזשהו מאמר, נניח מאמר מתן תורה, תקראו את המאמר בצורה הכי תמציתית, הכי מובנת, אחר כך תעברו לתרגום של המקור, כלומר, התרגום שתואם למקור. לא קיצור, לא שחלק מהמילים הוצאנו או איבדנו לטובת ההבנה. תראו כמה ששתי המקורות האלו דומים, אבל ככל שהטקסט יותר קרוב למקור, ככה יותר חזק רוחנית. ומה שאני עושה, אני הופך אותו למשהו יותר כולל, יותר מובן, יותר קרוב אליכם. ביטוי, צורה, בביטוי ובצורה, אבל כמובן שאין מה להשוות לאותו כוח שאני יכול להכניס לטקסט לעומת מה שיש אצל בעל הסולם. שם זה דרגות רוחניות עצומות. ואני רוצה להביא אתכם דווקא לשם. אנחנו יחד חייבים להגיע לזה. אז תשתדלו קצת יותר להתרגל לזה. אז אנחנו אתכם מסכמים שאנחנו נלמד לא כל מיני ניו אייג'ים, ולא טרנינגים פסיכולוגיים, ועוד כל מיני עניינים פסיכולוגיים, אלא אנחנו לומדים את המקורות של חוכמת הקבלה, או הספרים שלי תרגומים לעוד שפות, אבל כמה שיותר קרובים למקור. זאת צריכה להיות השאיפה.
0: זה נמצא באינטרנט?
2: באינטרנט שמנו גרסות גם כאלה וגם כאלה, הכל יהיה שם, וכבר קיים שם, ולא להשתמש בשום דבר אחר. יש עוד כל מיני מקורות שאני יכול להמליץ עליהם, אבל הם בשפה העברית. אלה ספרי רמח"ל, אלה חוץ מהזוהר, כן? ספר יצירה, זוהר, הארי, בעל הסולם, הרבש, הספרים שלי, חוץ מזה, אלה ספרי רמח"ל, ספרי הגר"א. זה, אני חושב, הכל. הגר"א זה, אני לא ממליץ אפילו להתחיל, זה חיבור מאוד קשה, מאוד.
1: הגר"א, וילנסקי גאון.
2: הגר"א, גאון מווילנה, זה ספרות קשה מאוד, לא יאומן כמה, בצורת הביטוי שלה, הגאון מווילנה. הרמח"ל יש תרגום בשפה הרוסית, אתם יכולים לנסות, אבל הרמח"ל, מה שיקר בו זה לא השפה וההבנה, אלא ההתקללות בו, אפילו בלי להבין כלום. אני למדתי עם הרב שלי את אדיר במרום, יש כזה ספר של הרמח"ל, אדיר במרום. אדיר זה עצום, ענק, במרום זה הגובה, הכוונה לבורא. כלומר, הגבוה עצום בגובה שלו, תחשבו על מה מדבר הספר שכך נקרא, ומתחילים מזרענפי של עולם האצילות שם, וממשיך עוד יותר מעלה ומעלה, כשלמדנו את זה עם הרב, כמעט לא הבנתי כלום. לא שלא הבנתי מכנית, כמו שאנחנו לומדים מה זה עולם האצילות וכן הלאה. אבל, וגם לא היה צריך להבין, הרמח"ל קוראים אותו בשביל, כמו שלומדים תהילים, כדי שזה ישפיע עליך, וזהו. ביתר הכתבים הקבליים אנחנו לומדים כדי להבין, לקשור עצמנו לחומר, וגם בצורה שכלית לזכור, להתרגל, להיזכר בזה, לקשור בין דבר לדבר, כל מיני תופעות, מערכות, שם זה עולמות, שם זה ספירות, שם זה ספירות, שם זה לידה, וכן הלאה. ויש קריאה בספרים של הקבלים, שזה בעיקר הרמח"ל, שקוראים את זה, כתב בסגנון של מי שנמצא מעבר המחסום, והחל מדרגה טובה מסוימת שם, ולכן אני זוכר עם הרב, קראנו את זה כמעט ולא הבנתי דבר. זה ממש בהתחלה. אז מה אני רוצה לומר?
1: יש קבליסטיקי קניג, который читается для
2: יש כתבים קבליים שנועדו להתרשמות כללית. כדי שזה פשוט ישפיע עליך, אתה שם את עצמך תחת איזשהו כזה מקלחת של אור, כדי שהיא תשפיע עליך. נמשיך.
1: Ну, естественно, посещение виртуальных уроков.
2: כמובן, השתתפות בשיעורים הווירטואליים, לאבד את השיעורים האלה, ואפילו לא פעם אחת, זה דבר הכרחי. זה לא עניין שאתם מכירים את החומר או לא, אלא עניין שיחד איתכם באותו הזמן לומדים את זה, מתאמצים בזה עוד אלפי אנשים בעולם, וההשתוקקות המשותפת הזאת, העבודה המשותפת על אותו חומר היא שיוצרת את ההכנה לקשרים שלנו בכלי המשותף האחד. ולכן, עכשיו יש כזאת שאלה. להשתתף בשיעורים הווירטואליים בזמן שאנחנו נותנים להם, או בזמן אחר שיותר נוח, להיות יחד עם כולם, או...
1: или при этом находиться где-то дома
2: одному. О, им зот להיות איפה מתישהו לבד בבית. הכי טוב בהשתתפות בשיעור הווירטואלי, אם תשבו יחד מחובקים ותקשיבו לי ממסך גדול. לא חבורה גדולה מדי, בחבורה כדי לחבק אחד את השני ולשמוע אותי, אין פה מה להסביר. ככל שהריחוק ביניכם יותר, וככל שיש לכם קבוצה יותר ויותר גדולה ככה, פחות טוב. פחות טוב. כי האדם לא מסוגל לתפוס יותר ממה שיש לו בידיים. הוא יכול לתאר עצמו כ-20-30 איש בקבוצה. הוא יכול לנסות להידבק בהם כשהוא לא מרגיש יותר מדי את הכמות שלהם. כולם מקבלים איזושהי צורה אחידה, אבל... אבל זה יהיה אחר כך. אבל כעיקרון, עדיף, רצוי, זה לשמוע את השיעורים הווירטואליים כשאנחנו ביחד משתוקקים לאותה מטרה, ויחד איתנו מחוברים עוד אנשים ורואים במסכים עוד הרבה הרבה קבוצות, ואנחנו משתדלים יחד להרגיש זה את זה, ואז יחד עם אותו מאמץ להתחבר, אנחנו גם שומעים את זה מאותו מקור. כל התנאים האלה חייבים להתקיים על ידינו. אין לכם כזאת אופציה? אז בזמן אחר, אבל אתם בכל זאת משתדלים לעשות את זה. חלק בבית, אין מה לעשות, הם יהיו בבית. אבל כמובן, זה פחות טוב. בלי שום ספק. והקבוצות גדולות, כמו במוסקווה, כמו שם, בתיאטרון שם, הייתי ממליץ לקבוצה המרכזית במוסקווה,
1: там находится
2: שנמצאת שמה
1: אולי может быть пропадает
2: אני לא יודע что ты приходишь просто אולי התחושה הזאת קצת נאבדת שאתה בעל
1: влезать но
2: לכזה סיאנס. השאלה, האם אתם יכולים ליצור ביניכם כזאת הרגשה שכולכם נמצאים יחד, שיושבים כולכם יחד בשיעור הזה? אנחנו בבני ברוך מנסים לפזר ככה שולחנות שכולם רואים אחד השני, כולם יושבים אחד כנגד השני, כמה שהמקום מאפשר, כולם רואים אותי, כולם אפשר לראות את מי ששואל. כלומר, השיעור מחויב להיות קבוצתי, או שאתם יחד כקבוצה אחת שומעים את המרצה, אבל הכללות הזאת שאתם צמודים אחד לשני, אם יש לכם את זה בתיאטרון שלכם הגדול שם, אז בבקשה, לא משנה הצורה, העיקר שזה ייתן את אותה התוצאה. זה עליכם לפתור בעצמכם. זה שייך גם לגברים וגם לנשים. חבל שחושבים שלנשים לא צריכה להיות עבודה קבוצתית, שהם לא צריכים לעבוד ביניהם בשום אופן, זה לא כך. ברוחניות, בעולם הרוחני, באמת, כשנאבד, נאבד את כזאת הקליפה החיצונית, סמלה, גוף, מה שנשאר זה רק השתוקקות לבורא. ההשתוקקות לבורא. אם זה באמת לבורא, אז ההשתוקקות היא לא גברית ולא נשית.
1: זכר עינוק ובדוכובנה מירי את הניתן.
2: הזכר והנקבה ברוחניות זה ממש לא איזושהי נטייה, שום דבר ממה שיש בעולם שלנו. ולכן זה פשוט, איך להגיד את זה? זה חוסר השלמות שלנו, חוסר התיקון שבנו.
1: Наш уровень
2: דרגה שלנו לא מאפשרת לנו
1: чисто духовном соприкосновении друг
2: להיות בהתקשרות רוחנית נקייה בינינו, מתי שהמגדר כביכול נעלם ואין לו יותר משמעות. כעת לא ניתן לבצע את זה, זה יהיה מתישהו למעלה, מעלה מחסום, כאשר נוכל כבר לא להסתמך על המגדר, אלא איפה שאנחנו פוגשים זה את זה, מעל המגדר, כשכל נשמה כוללת חלק נקבי וזכרי. כמובן, יהיה הבדל, אבל אני לא יכול אפילו להסביר את ההבדל הזה. זה לא הבדל הורמונלי, כמו שזה היום, בהבדלים בין זכר לנוקבה. אז גם לגברים, גם לנשים, מה שאני רוצה להגיד, גם להם יש קבוצות, גם מחויבות, גם תלות הדדית, גם קשרים, ויש להבין שרק אותן ההפרעות שיכולות להביא לנו יותר קשר בינינו, ההפרעות האלה הן שמאפשרות לנו, הן קובעות לנו את התנאים לפיהן אנחנו חייבים להיות מופרדים אחד מהשני. אבל העבודה הרוחנית הנקייה בכל האנושות, ללא קשר למגדר, כולם משתוקקים לבורא, משלימים זה את זה, מתחברים יחד. כן, שאלה. לא שומעים כל כך את השאלה. שאלה שלא רואים את כל הקבוצות, לא רואים את הקריין.
1: Я знаю, это я сделал так, что чтобы
2: Кен, они макирят это, за они как хасити, что я ру ракути, о, это что, о это карьян. Улай зело нахон, нахон нахзир это цура кодемет кваршамати, что זה לא נותן הרגשה של להיות בשור, לראות את זה מכל מיני הזוויות, הצדדים השונים. עשיתי טעות, מודה בזה, כנראה זה כך. פשוט לא רציתי לעשות את זה, כי
1: по разным нашим внутренним причинам. Я
2: לפי כל מיני שיקולים פנימיים שלנו. ראינו שחלק מאחרים לא מציגים את הכל. אולי אחרי זה עושים מזה כל מיני
1: учебные фильмы, не игровые.
2: אני חושב שאנחנו צריכים להוציא סרטים לימודיים, לא איזשהו משחק, לא שניקח תשומת לב של האדם לכל מיני פוקוסים שיקשו עליו להתרכז ברגשות הפנימיות, שאיפות הפנימיות, הכוונות שלו, ופתאום אתה רואה משהו זז אצלך במסך, זה מסיט את תשומת לבך. והאלו לוקחים אותנו לכיוון של הוליווד. אני חושב שזה איכשהו יגיע לעמק השווה מצידם, להבנה, וגם לעוד כל מיני בעיות שיש לי עם המחלקה הזאת. אבל אני שמעתי את ההערה הזאת, אז אני מחזיר לצורה הקודמת. כל אדם ששואל, ובכלל ככה צילום של כל הקבוצה כולה, באותם הרגעים כשזה ניתן, כשזה לא מפריע, אלא להפך יכול להוסיף הרגשת השתוקקות של כללות, אז צריך לעשות את זה. כל הבעיה שהם עושים את זה משיקולים הוליוודיים, ולא מתוך שיקול שזה יוסיף לנו לכוחות, להשתוקקות שלנו המשותפת. ההבנה של התחושה הזאת בינתיים לא קיימת אצלם. כן. כמו שנגיד אתמול, התחרות שהייתה, או תחרות בידור שהייתה לנו, מה עוד היה שם? כל מיני פעילויות, התחרויות אצלנו יכולות להיות אך ורק כלפי מי אוהב אחד את השני יותר, לא מי יותר חכם. אפילו תחרויות כמו שחמט הן לא תחרויות טובות. לא צריך להוכיח מי יותר חכם, מי יותר חזק, אלא מי יותר חזק וחכם בלאהוב אחד את השני. לצערי פספסתי את העניין הזה. אני הכנתי את החומרים האלה, רציתי כמה שיותר להנגיש את המאמרים, ולא ידעתי שהדברים האלו קורים כל הפעילויות שם. ברינג רינג. אמרו שזה מה שנעשה, אמרתי בסדר, אמרו לי את הביטוי הזה, אפילו לא ידעתי מה זה. או כוון, תחרות בידור. אבל צריך לתת משימות אחרות מראש לקבוצות,

0: קבוצות הקבליות. כל קבוצה קבלית חייבת לעשות את זה. זאת בעיה של רוחנית ארגונית, של תקנון משותף שנדון עליו. ואל תמהרו לקבל עצמך משהו, אלא דווקא העיבוד של זה, של הקשרים שחייבים להיות בינינו, זאת העבודה שלנו. לסיים את העבודה, להשלים אותה, זה תמיד העבודה של הבורא, הוא עושה את זה. ברגע שאנחנו מוכנים ומבינים מה עליו לעשות, הוא מיד מקיים את זה. מצידו ישנה מוכנות לבצע עלינו את הפעולה הבאה. ברגע שאנחנו מוכנים, רוצים, סוף סוף הבנו מה עליו לעשות עלינו, הוא מיידית עושה את זה עלינו. אתם מבינים? ואנחנו בדרך כלל לא שואפים להבין, להיות מוכנים, אלא מה עלינו להכין, איך עלינו להכין את עצמנו, איך עלינו להתאים את עצמנו כלפיו, איך לרצות מה הוא צריך לעשות עלינו. אנחנו לא שמים את עצמנו כנוקבה כלפיו שהוא יעשה עלינו, אלא אנחנו שמים את עצמנו, אני עכשיו מבצע, אני עכשיו משהו מעצב ממני, אני לא מעצב ממני שום דבר, אני חייב להכין את עצמי ככלי. היחס הלא נכון הזה כלפי המשימה שלנו, כלפי העבודה שלנו, בכל שלב זה פשוט לוקח אותנו לכיוון הלא נכון. אנחנו מתחילים לדמיין את עצמנו כפועלים בכלל, כפועלים בבריאה. אנחנו לא הפועלים בבריאה, אלא עלינו להרגיש מה צריך עכשיו להופיע ולפעול. לכן כל הקשרים שלנו בין החברים בתוך הקבוצה וקשרים בין הקבוצות, ככה עלינו לבנות אותם. אני עכשיו, מה שמקריא לכם, זה מה שהכינו לי פה, כסיכום של סיכומים מהפגישות של מובילי הקבוצות. כל חברי הקבוצות צריכות להשתתף בהשתתפות בהפצת חוכמת הקבלה, של כל אחד תפקיד בהפצה. אני אגיד לכם בצורה כנה, אין משהו שיותר מגבש, שקושר אותנו וקושר אותנו לבורא, כמו הפצה של הידע עליו בכל העולם. המטרה היחידה החשובה של הבורא זה למצוא בכל הנבראים, למלא את כל הנבראים, ולכן ההכנה שלנו, של כל הכלי העולמי כלפי הבורא, של ליצור השתוקקות של כל האנושות כלפיו, זה העבודה היחידה שעומדת בפנינו. אתם יכולים לקרוא על זה כאן, בקבלה למתחיל בעברית. אנחנו ליקטנו כאן, הדגשנו את הדברים העיקריים, ואתם תראו שהחלקים העיקריים, המודגשים, כמה הם עוצמתיים, ומדברים איך הבעל הסולם כותב וצועק, ולא רק בעל הסולם, עוד מעט יצא ספר שנקרא לראות טוב, אולי ברוסית איכשהו יקראו לזה בצורה שונה, שם ממש ליקוטים עד כמה הכרחי להפיץ את הקבלה, כמה שזאת התרופה היחידה לכל העולם, לכל אחד מאיתנו. אין דבר יותר אפקטיבי ומסייע כמו ההפצה. וההפצה חייבת להיות משותפת. הפצה כוללת בתוכה את כל הפעולות שלנו. בבני ברוך, חוץ מהמטבח, וגם המטבח עכשיו עובד בשביל ההפצה, אבל חוץ מהמטבח, הכל זה רק ההפצה, אתם יכולים להגיד. וגם לצעוק או להיעלב, איך צמצמנו את כל זה. אבל אנחנו בשמחה נקבל אתכם, נכלול אתכם בזה, ניתן לכל אחד מכם עבודות, תעשו את זה יותר טוב מאיתנו, ניתן לכם את הכל. אם עכשיו במוסקבה הם יצליחו לבנות איזושהי מחלקה שתעשה וידאו, אודיו, יותר טוב מאיתנו, נגיד עכשיו, הדפוס, הם עושים שם, מה? הם
1: פורמטируют книжки, макет делают окончательно.
0: עושים עיצוב ספרים, מוצאים לדפוס, מקבלים תוצר סופי, ככה גם במה שיהיה עם דפוס של פליירים, אותו דבר אולי, וגם בחוץ לארץ וגם בישראל יש הרבה אנשים שככה מנקים את החומרים, מנגישים אותם להוצאה לאור, יש מתרגמים שבכלל לא יודע איפה בעולם נמצאים, היום

0: הקשר הדיגיטלי מאפשר לנו להיות מפעל הפצה עולמי אחד, לא משנה איכן אתם נמצאים, השתתפות בפרויקטים המשותפים, זה קריטי. אתם מעבירים איזושהי הרצאה, או חומרים, אתם צריכים כוח, אתם צריכים משאבים, אתם צריכים להמציא משהו, לכתוב משהו, תתייעצו עם כולם. אולי זה ייצור כל מיני קשיים מצד אחד, אבל חובה למצוא את הפתרון האופטימלי, ככה שזה יעבוד על הקשר בינינו. ומאוד הייתי רוצה לראות, באמת, כאלו תתי ארגונים בכל מיני מדינות, כל מיני מקומות בעולם שיעסקו בפרויקטים המשותפים שלנו. אנחנו כאן ניסינו בתפסים האלו לקבל מכם ידיעות מי יכול לעשות מה.
1: У нас ещё будут награждения, вот тут
0: есть. Ещё, ну, гам, אנחנו נעניק הוקרה.
1: אני за то, что за
0: участие. Ещё, ну, по תעודות הוקרה, על השתתפות בכלי עבודות, כן?
1: Сотни.
0: יש כאן מאות. מאות תעודות הוקרה. אני עוד צריך לעבוד על זה אחר כך.
1: Но это действительно те люди, которые
0: אבל זה באמת אותם האנשים שבאמת עובדים עבור כולנו, כדי להעלות את כולנו. אין פעולה יותר אפקטיבית כמו הפצה. אני חושב שרק העבודה המשותפת, הפעולה המשותפת שמצד אחד, אני כמובן הייתי ליד הרב שלי, אבל מצד שני אני עסקתי בהפצה, ואף אחד אחר מאותה קבוצה של הרב לא עסק בזה. אני הבאתי לו עוד תלמידים, אני הייתי אחראי עליהם, אני התפסתי את הספר שלי פעם ראשונה, הוצאתי לאור בשנת 83, נתתי הרצאות שם בכל מיני מקומות, איפה לא הייתי, תל אביב, דימונה, אני חושב, וכמה בכלל ידעתי באותם זמנים. אבל זה מעצב את האדם, בונה אותו. לא כי כמו בעולם שלנו, כשאתה מספר, כשאתה לומד יותר את הגדל, אלא דרך זה אתה מזמין על עצמך אור מקיף. ואם זאת אתה גם היית רוצה בזה להעלות את כל הקבוצה העולמית, אז האור שאתה מזמין פי מיליארדים יותר חזק, לפי הכוונה שיש לך, במידת הכוונה שלך. אז כל הקבוצות וכל החברים בקבוצה חייב שיהיה להם תפקיד בהפצה. אתה לא יודע לכתוב, תקריא לאחרים. אתה לא יודע להכתיב או להקריא, תעמוד ליד איזה רכבת תחתית ותפזר. לא יודע לפזר, תדביק. משהו אתה חייב לעשות. להכין כיסאות, את בהרצאות, לא משנה מה, כל אחד מחויב לפחות במשהו, להשקיע את עצמו להפצה. חבל אם לא תעשו את זה, לפחות קצת במשהו, אפילו אם אתם מנקים איזה חומר ואחר כך הוא יוצא לרשת, גם זה הפצה.
1: דליה. Всем членам групп ежемесячно выплачивать маасер, который
0: использует... כל חלקי הקבוצה חייבים להשתתף בחלוק... נתינת מאסר שהולך להפצה. אתם מכירים את זה? שבשום אופן אף אחד לא מתכוון להשתמש בכספים שלכם, אלא אנחנו משתמשים בזה כמשאב, כאמצעי, בשביל חיבור בינינו. עלינו להיות שקופים זה כלפי זה. עלינו לראות את הפרויקטים השותפים שלנו, איך זה נעשה, מי עושה אותם. עלינו לעזור, לייעץ אחד לשני, ובסופו של דבר, כמובן, אנחנו, אני מקווה שנתקדם לאיזושהי קרן משותפת, קופה משותפת, והחלטה משותפת לאן להעביר את הזרימה הפיננסית, בשביל שבחלק הזה או אחר של העולם, בצורה אופטימלית לפי זה, נוכל לפתח את הדברים טוב יותר.
1: Мы уже сейчас должны быть к этому заранее готовы думать об этом.
2: כבר עכשיו צריכים להיות מוכנים לזה מראש, לחשוב על זה, ולבנות את הסכמה הזו. לשם כך יש לנו את ההנהלה שלנו, והיא צריכה בהדרגה לעשות את זה, ואנחנו צריכים לעזור לה בכך. אז מתן מעשר, על זה בכלל, כן, אין שאלה. אם אתם רוצים לקחת חלק בעבודה הרוחנית, זה לא תנאי שלי, זה לא איזה המצאה שלי, ומי ש... ואתם נותנים את המעשר למי שאחראי בקבוצה, מי שאחראי שם את זה בחשבון הבנק הקבוצתי, והדבר הזה הוא שקוף לחלוטין, הוא צריך להיות שקוף לחלוטין, הוא צריך להיות מאוד ברור בינינו, זה כמו משפחה אחת שחיה מהכיס המשותף, כל אחד תורם את חלקו לקופה המשותפת, אני מקווה שנגיע לזה, ואז נעשה פעולות הפצה ספציפית באלסקה, באפריקה, איפה שנחשוב שזה הכרחי, לשם ההתפתחות האפקטיבית שלנו, וזה לא משנה אם באוקראינה, דולר אחד זה המון כסף, הם נותנים דולר בחודש, זה צריך להיות 10%, זה לא משנה. האפקטיביות זה, זה 10%, וזה על מצפונו של האדם, כי זה התפתחותו הרוחנית. אני לא רוצה להגיד על סכומים שנותנים אנשים גדולים כמו ולדימיר סלוצקר, או כמו עוד אנשים שיש להם משאבים גדולים, והם באמת עוזרים לנו לממש פרויקטים עצומים, בלעדיהם היינו נחנקים. אבל...
1: по важности по духовной
2: тот מבחינת חשיבות רוחנית מי שנותן רובל אחד בחודש כי הרוויח 10 רובל זה אותו דבר גם הוא משתתף בעולם הרוחני באותה מידה הבורא בסופו של דבר נותן לך להרוויח את אותם 100% 10% מתוכם אתה צריך לתת לאותו הבורא לעבודה שלו עליך 90% נחשב כביכול שזה אתה עושה את הספירות הראשונות, ואת העשירית תיתן כדי שהוא צריך לתקן את זה בך. זה עד המחסום. אחרי המחסום יהיה חשבון אחר. אתם תראו בעצמכם מה יקרה איתכם אחרי המחסום. אתם תאבדו הרגשה בכלל בערכים הגשמיים האלה. אתם תבינו שהחשיבות שלהם היא רק כל עוד שהיא יכולה לעזור לכם להשתמש בה כדי להתקדם קדימה מקסימלית.
1: так что... Кроме того, поймите, что те проекты, которые мы делаем...
2: חוץ מזה, תבינו שאותם פרויקטים שאנחנו עושים, יצירת סרטים, טקסטים, חוץ מספרים שאנחנו מוכרים, ובסופו של דבר, הם אולי, אולי, זה מכסה, המחירות מכסות את העלויות של ההפקה. כי אנחנו יכולים לקחת בחשבון כאן רק את ההדפסה, אבל כל האנשים שמקבלים שכר, שזה אנשים שהם מעמדים, מעצבים, כותבים, עורכים, אולי בספרים אנחנו מצליחים להגיע לאיזה איזון בהוצאות והכנסות, אבל מעשר זה הולך בשביל הפצה, אפילו זה שאנחנו יושבים כאן, אנחנו משלמים רק, אני לא יודע כמה, אולי מחצית, אנחנו מכסים מחצית מעלויות של ההימצאות שלנו כאן, אולי קצת יותר. בערך חצי, אולי אפילו פחות ממה שהנוכחות שלנו כאן, כן, הפסטיבל הזה שאנחנו עורכים כאן. אנחנו, במה שאנחנו משלמים, מכסים פחות מחצי, כל היתר, זה תודות לחברים הגדולים שלנו, כמו שכבר ציינתי את שמם, שעוזרים לנו. לצאת מהמינוס הזה, לחסות את הפער. אז אתם מבינים מה החשיבות של מעשרות, ובמיוחד מעשר של אנשים שמסוגלים לעזור ועוזרים לנו בלב ונפש. אני חושב שאנחנו צריכים להודות לחברים האלה. לסלוצקר, לקוונדו, למקרון, לאליזרוב. אלה באמת, זו באמת השקעה עצומה, בלעדיהם לא היינו יכולים לשבת איתכם כאן.
1: причём их маасер перечисляется официально
2: שיהיה מאסר שלהם עובר באופן רשמי לחשבון הבנק של בני ברוך ואנחנו משתמשים באופן רשמי שקוף לנו ולכל גופי הממשל הרלוונטיים ליצור תקציב אחד משותף של הכלי העולמי נראה לי שדיברתי על זה עכשיו כל קבוצה אזורית יש לה תקציב כן דיברנו, מתכננת העבודה, הוצאות אמצעים ומתאמת את זה עם הנהגת הקבוצה העולמית אני חושב שנגיע לזה באופן הדרגתי לא יודע אם אפשר לעשות את זה עכשיו כי אנחנו לא יודעים בדיוק מה נמצא שם מה אצלה, מה אצלנו צריך לארגן את כל הדברים האלה לאט לאט שוב, מה הבעיה? לעזור אם אפשר באזורים ואם אפשר את כולם לשלוח את תזרים המזומנים לאיזה פרויקט ספציפי כזה או אחר שהוגדר, והעיקר העיקר זה שהכיס המשותף הזה יעשה מאיתנו משפחה אחת גדולה, או לפחות יעזור בזה. הלאה.
1: Все региональные центры входят в единую мировую
2: כל המרכזים של האזורים השונים נכנסים תחת הארגון העולמי של בני ברוך. אמנם זה כבר לא השטח שלי, אני לא מבין בזה שום דבר, אבל יש לנו כאן מנהלים בעל ניסיון כמו קוזלוב, סלוצקר, קוונדה, ובכלל בקבוצת מוסקבה במיוחד יש הרבה מאוד אנשים שיש להם עסקים טובים משלהם, שיודעים איך מנהלים עסקים גם בארצות הברית. אני מקווה שהם יעשו את זה, זה לגמרי לא אני. אני מקווה שהם ישחררו אותי מכל זה, ואני אוכל להישאר רק עם התהליך הלימודי. כל הקבוצות האזוריות מעדכנות מדי שבוע את קבוצת בני ברוך המרכזית על העבודה שלהם, ונותנת איזשהו דין וחשבון על פעולותיהם. אצלנו כל חבר בבני ברוך יש לו אחריויות, אלה אחריויות שאנחנו מנסחים מראש, כותבים מראש. אולי אפשר יהיה לעשות איזשהו סיור במרכז שלנו לכולם, להביא את כולם, איפה אביו? כן, עכשיו יש שם בלגן מוחלט, הכל פה. אבל צריך להראות אולי איזה סרט. הייתם יכולים לראות שעל לוחות כמו כאן יש רשימות, 100 איש או לא יודע כמה, וכתוב שם מה כל אחד צריך לעשות, באיזה זמן, מה בדיוק, מה המחויבות שלו, בשיעור, במטבח. אין בשיעור דבר כזה שאנשים לא יהיו. יש צוות שמגיע בערב, שוטף, מנקה, ממש את כל המרכז שלנו כל לילה, שלושה אנשים מדי לילה, תורנים, והם בזמן שבו אנחנו לא נמצאים במרכז מ-10 בערב עד 3 לפנות בוקר, הם שוטפים אותו לחלוטין, מנקים אותו למישהי. ואנחנו מגיעים כבר למקום מעוברר, נקי, מחודש וכו'. וכך, כל לילה שלישייה חדשה. יש אנשים שאחראים על קניות, יש אנשים שאחראים על שיפוצים. לכל אחד יש תפקיד והכל כתוב. חוץ מזה, לכל אחד כתוב מה עליו לעשות בהיבטים חברתיים. יש קבוצה שעוסקת בעבודה עם אוכלוסייה דוברת העברית. יש ממש קבוצות, צוותים, שמדביקים פליירים, שמחלקים משהו, מודעות בעיתונים, קשר עם העיתונות, עם המדיה, אולמות אירועים, העברת הרצאות, לאחר מכן איסוף אותם אנשים שהגיעו לקבוצות, כלומר הכל כתוב, ויש תהלוך מלא, הכל מסודר, באופן ברור, על פי תוכנית. ואנחנו מקווים שכל התוכניות המשותפות האלה יהיו אצל כולם. כמובן שגם מרכוז הוא מצר את התפתחות היוזמה המקומית, ולכן צריך שזה לא יעצור אלא יעודד ויהיה אפקטיבי ככל שניתן. ואני לא סתם מבקש, אני דורש כל חומר מודפס יפה ככל שיהיה, כל חומר שאתם מוצאים לאור, אפילו כביכול לשימוש אישי קבוצתי, נגיד אנחנו נדפיס שם 300 עותקים כדי להפיץ בתוך הקבוצה שלנו. אין לכם זכות לעשות את זה לפני שקיבלו אישור. קיבלתם אישור מהמרכז שלנו, אישור ממני אישית. אני לא רוצה שם כל מיני פיקשושים פה. אתם עובדים מטעם בני ברוך, אתם יכולים שם להזיק לכולנו, לא עם איזה שם ארגונים, או עם דתיים, או עם המדינה, או עם דברים אחרים. אתם יכולים להזיק רוחנית, קודם לכל. ולכן, כל מילה כתובה שמודפסת, אפילו אם מודפסת ומופצת רק בתוך הקבוצה, היא לא יכולה להתפשט רק בקבוצה, ואפילו אם היא מתפשטת בתוך הקבוצה, זה צריך להיות חשוב לנו עוד יותר לערוך אותו, להכיר, לדעת עליו. לכן לא יכול להיות כאן בנושא הזה שום שליטה עצמית, ניהוג עצמי, צריך להיות הכל תחת בדיקה קשיחה. ואם אתם תיצאו בזה מתחת להשפעתנו, שלטתנו, אתם לא תהיו חלק מאיתנו. שום עיתון מקומי שפתאום נותנים לי כאיזה הפתעה, כן, במיוחד העיתון הזה שם באריאל או באיזה מקום אחר, גם בארץ יש דברים כאלה וגם במקומות אחרים. אתם לא מתארים לעצמכם את כל הדקות הזאת שכרוכה בהפצת ידע קבלי, להפך, תתייעצו איתי, ואתם תרכשו הרבה יותר הבנה ורגישות לאיך החומר הזה צריך להיות, ותבינו במה היו הטעויות שלכם, בדיוק כמו עם אותם המופעים שהיו פה, קוויין או מה שזה לא יהיה, בואו נלמד יחד. אני מזהיר את כולם, ואני מבקש מכולם. כל הקבוצות האזוריות מעדכנות מדי שבוע, נו זה קוזלוב ינהל את זה, והם התכתבו, זה ההסכמות שיהיו לו עם מנהלי הקבוצות. כל קבוצות אזוריות פועלות תחת ההסכמה והנהגה של בני ברוך העולמי. אני לא יודע, זה גם לא כל כך קשור אליי, ואני גם לא מתעמק בנושאים האלה. את זה אולי מבין בזה יותר מריק, אולי קוזלוב, אולי יהודית, הם אלה שקשורים יותר לנושאים האלה. כלומר, יש לנו שני ערוצי קשר. ערוץ אחד הוא לחלוטין ארגוני, פעילות כזו, אולי כלכלית, ארגונית, ניהולית, והחלק השני הוא כבר קומה רוחנית שנבנית מעל זה. הייתי רוצה לעסוק רק בזה, אל תנסו למשוך אותי לדרגה שלכם, הניהולית הזאת, הביזנס, מה לעסוק, וזה אני מבין בזה מעט, תפנו אליי רק אם צריך לעשות זה וזה וזה, זה לא נוגע לי בכלל. אם זה קורה אצלנו בקבוצה, אני לרוב מפנה לשם, או תעזובתי בשקט, או תתרחק מכאן בכלל, אין לי שום ברירה אחרת, כי מושכים אותי להחלטות כאלה, ארגוניות, תפעוליות, שאני באמת לא מבין בהן כלום. אני יכול רק לצעוק, למה זה יקר, למה אפשר יותר זול, או למה אפשר לעשות את זה יותר מהר, אבל זה אני צועק לכל מקרה. באמת, אני אומר לכם ברצינות, אני לא מבין שום דבר בנושאים האלה, אל תבואו אליי איתם. אבל מצד שני, ידע, המידע הכללי שיוצא לאור, כשנגיד יש יציאה לשוק או משהו, לא דברים שעוסקים באיזשהו ניהול פנימי שלנו או החזקה, אבל לפעמים יש דרכי פנייה או צורות פנייה לארגונים וכיוצא באלה, על זה כן צריך לשאול אותי מדי פעם, כי גם הם צריכים להיות תואמים. לכן אני מזהיר אתכם, דברו בצורה יותר זהירה עם ארגונים ממשלתיים, דתיים, אנחנו צריכים לבנות לאט לאט את התדמית שלנו. לצערנו, לקבלה יש כל מיני גוונים וצורות, וקושרים אותה ליהדות, לברג, למה שזה לא יהיה, ולכן אני מבקש מכם, בהדרגתיות, תתחילו לדאוג לכך שהיא תרכוש, תקבל את התדמית, האמג' האמיתי שלה, זה לא קל. אבל דווקא בחיוות הזה, בחידוד הזה, אנחנו בונים את עצמנו. מה זה השטויות האלה? האם אדם יכול להתרשם מהשיעור בזמן שהוא משחק באיזשהם משחקים צדדיים על המסך? אני לא יודע, אולי מדובר על איזה מישהו ספציפי שמישהו רוצה לרמוז על מישהו אחר? לא יודע. שאלה הבאה, בשום פנים ואופן, אדם לא יכול להתנתק מהשיעור, אלא אם כן הוא עסוק בעבודה חשובה ונחוצה יותר. לכן אני גם לא רוצה שהאנשים שלנו, שהתלמידים שלי בזמן השיעור יעסקו בכל מיני, שמצלמים אותי ואת השיעור בשלוש מצלמות, או חמישה אנשים יושבים בזמן השידור אחרים על האינטרנט, או אולי עוד 10 אנשים יושבים במטבח או משהו אחר. צריך לצמצם את כל הכמויות האלה. לא יכול להיות שום עיסוק חוץ מהכרחי והנחוץ ביותר בזמן השיעור, כי רק זה יכול להיות להוות הצדקה לאי מצאות בשיעור. וגם כן, אם זה קורה, אם יש נחיצות בזה, אז גם אותה צריך להגביל מיידית בכך שיהיה תורנים. כלומר, מקסימום פעם בשבוע אני יכול להיות במטבח במקום להיות בשיעור, או למשל לנהל שידור או משהו אחר, וביתר הימים, בימי השבוע, אחרים יחליפו אותי ויהיו במקומי בתפקיד הזה. כי האגואיזם שלנו כל הזמן מציע לנו כל מיני תחבולות, איך במקום זה אני אתעסק במשהו יותר מעניין לאגו שלנו. צריך ממש להיות כאן על המשמר. מה אפקטיבי יותר להפצה, לכתוב מאמרים בעצמנו או לכוון את המאמצים האלה לעריכת טקסטים או למשהו אחר. הדבר הכי מועיל זה לערוך טקסטים קבליים נכונים, כי זה כבר חומר שהוא גולמי וקרוב ליציאה לאור. עד שתתחילו לכתוב, עד שתכתבו נכון, אתם תראו שיעבור הרבה מאוד זמן, והיעילות שלכם בינתיים אפסית. האם יש סיכוי לתלמידים שסטו מהדרך לחזור לקבוצה בחלוף הזמן אחרי שהתלמידים מכירים בטעות שלהם? כעיקרון, כמובן שיש סיכוי לזה. זה אותם תלמידים שנפלו, אולי התעצלו, כלומר הם נפלו עד כדי כך לחוסר כוחות, שבשום פנים באופן הקבוצה לא יכולה הייתה לעזור להם, והם בעצמם לא רצו שהקבוצה תעזור להם בזה. הזמן הזה עובר איזשהו זמן מסוים, הם מכירים בזה, הזמן מרפא, זה עושה את שלו, אם לא המאמצים של האדם, וייתכן שמגיע הזמן שבו הם שוב מקבלים התפעלות, התרשמות, מעצמם, מעצמנו, מאיתנו, מהאור המקיף בסופו של דבר, כמובן, ויכולים לחזור לקבוצה. כלומר, הכוונה היא לאנשים שפשוט נפלו, ויש כזה אדם איתנו, אבל בזה שהוא נפל, זו דוגמה, כן? אנחנו היינו אשמים, אנחנו העמסנו עליו בכל כך הרבה עבודה שהוא עסק רק בזה, והוא התנתק עד כדי כך, הוא לא קיבל עד כדי כך שום התרשמות, לא מהלימוד, לא מהקבוצה, לא משום דבר, שפשוט... המילים האחרונות שהוא אמר, אני לא יודע בכלל...
1: נריאלנה.
2: זה נראה לי לא מציאותי. ברגע שאדם אומר מילים כאלה, מיד הוא צריך להיות מורחק מהקבוצה, וזה מה שאנחנו עשינו. אבל ברגע שאני הרגשתי שהוא באמת עבר כבר את השלב הזה, שהוא הכיר בזה, וגם אנחנו היינו אשמים בזה שנהגנו איתו כלפיו ככה, לא חשבנו, לא דאגנו לו, לא היינו רגישים מספיק אליו, לכך שהוא עמוס במשהו אחד, ולא מספיק עמוס במשהו אחר, אז מיד אנחנו... אני בעצמי שלחתי אליו אנשים שאמרו לו שהוא יכול לחזור ללמוד, וברוך השם היום הוא פה ואנחנו עוקבים. זה גם שיעור טוב בשבילנו שלא לאפשר בשום פנים ואופן לאף אדם להיעדר מהשיעור, אלא אם כן יש בזה נחיצות קיצונית, ואם עושים את זה אז כאמור שיהיה בתורנות באותו תפקיד שכל כך הכרחי.
1: יש вопросы по этому поводу?
2: יש שאלות בנושא הזה? אני שמעתי שם בקבוצת מוסקבה, יש שיעור באולם, וברחוב עומדים חבר'ה, מעשנים, מדברים כדורגל, לא יודע על מה, מדברים. אז תעיפו אותם בכלל, סלקו אותם. אדם יכול לישון בשיעור, יתעייף. אפשר לנסות קצת לדחוף אותו. אבל אם לא הולך, שישן, אבל הוא בשיעור. הוא הגיע לנכוח בו, ולא לארגן שם איזשהו משהו מועדון בצד.
1: и никакие не решать групповые вопросы.
2: ולא לקבל שום החלטות או נושאים קבוצתיים שכל כך כביכול חשובים שאנחנו נפתור אותם יחד, כי אין זמן אחר. אין זמן אחר, אל תפתרו את זה. זה אומר שאין לכם את הזכות לפתור את הבעיות האלה. נמנה אנשים אחרים שהם יקבלו החלטות. אצלנו זה מאוד קשוח. ואף על פי כן אנשים בכל זאת מצליחים לברוח שם, לעשן, לעשות לעצמם איזה תה. דרך אגב, תה. צריך להיות תורנות, לא אותו אדם שמשרת את כולם. כל מה שעושה באופן שיטתי וקבוע צריך להיות על פי לוז, מחולק בין כולם בצורה השווה ביותר. אני יש פה חבר'ה שאני מכיר, אני יושב לפניכם על המסך. במקביל יש קבוצת מתרגמים לרוסית ולאנגלית שעובדות. ויש את החבר'ה שאחרים על השידור, שמשפים על המיקס אנשים, אנשים משפים בשידור, עוד 5 אנשים, בסוף זה צוותים גדולים, אתם רואים אותי, אבל יש סביבי עוד 10-15 אנשים לפחות, אבל זה שיעור וירטואלי, כן, זה לא השיעור שלנו, אבל... צריך להחליף את האנשים האלה, והם טוב אם הם יעשו את זה עם כוונה מתוך הנשמה, עם לב ונפש, ולהשקיע את כל המאמץ הרוחני שלהם, אבל אם זה נחוץ, אם באותו הזמן הם היו מקשיבים לשיעור הווירטואלי הזה, אם היו הקהל יעד של השיעור הזה, לא הייתי מאפשר את זה. למה אני מתנגד לזה שהצוות של סנקה, שם 4-5 אנשים, יראו לכם פה את השואל, את העונה, את כל בני ברוך וכן הלאה. כי אז מתחיל להיות שם קבוצה שלמה שעושה את זה במקום לנחוח בשיעור. כשבן אדם אחד מסתכל עליי, נו בסדר, אז הם מתחלפים כל יום. אז הוא מפסיד שיעור בשבוע. אבל זה בלתי אפשרי אם אתה עסוק במשהו טכני, לחשוב במקביל גם על הקבוצה, על מה שלומדים עכשיו על הלוח, זה בלתי אפשרי, קחו את זה בחשבון. זה לא טוב שבן אדם יהיה רק בזה. ואתם רואים שלפעמים מתפוצץ, תראו מה קורה, מה קורה, זה אנחנו אשמים בזה.
1: Давайте больше об этом говорить и советоваться.
2: בואו נתייעץ על זה ולדבר על זה יותר. האם יהיה לנו שם חדש במקום בני ברוך? למען האמת אני לא יודע, כל זה לא תלוי בנו. זה איך שדברים זורמים. תציעו הצעות משלכם, אולי הם יוכלו להחליף את השם הזה בני ברוך, שאולי לא ברור, שאולי צריך להסביר. אני נתתי את השם הזה לקבוצה קטנה של תלמידים שלי. כי אני יכול כל מה שקיבלתי, כל מה שיש ברשותי, קיבלתי מהמורה הקדוש שלי, ולכן אני חשבתי שאת הקבוצה הזו שאני יוצר, אני אוכל להעביר להם את כל זה. וזה שהיום השם הזה מתפשט לכל הקבוצה העולמית, כבר היו הרבה פעמים ניסיונות כאלה למצוא שם אחר, כלשהו, אקדמיה לקבלה, עוד משהו אחר. אם יש לכם איזשהו רעיון כזה, תהיה לכם איזו הברקה מיוחדת, וזה באמת יהיה מוצדק מלמעלה. מה הכוונה שיקבל הצדקה מלמעלה? שזה באמת משהו שיתפס, שיתקבל על ידינו, שיחיה בנו יותר מאשר העולם הברוך הזה של היום, אז כמובן שזה יהיה טוב. למה לא? שזה יהיה אולי ברור יותר לכל האנשים על פני כדור הארץ. מצד שני, זה שם שניתן על פי המקובל, על שם המקובל האחרון שסיים, היה האחרון לסיים את כל שלושלת המקובלים שפשטה מלמעלה והעבירה לנו את השיטה הזו, שאיתה אנחנו כבר מתפתחים ועולים ממטה למעלה. חוץ מזה, ברוך זה שם הבורא, כן, מבורך, ברוך. כך ש... גם מבחינת העומק של השם הזה הוא שם מאוד חשוב, זה השם שבו בעל הסולם קרא לבנו בכורו. אז בכל זאת,
1: будем первенцами.
2: Помогаем בכורים.
1: заниматься частое прослушивание каббалистической музыки и песен.
2: האם שמיעה קבועה של מוזיקה קבלית ושירים עוזרת להתקדמות רוחנית? אם זה עוזר לכם, זה עוזר. אם לא, אז לא. אני לא חושב שצריך לשמוע, כלומר, לעסוק בזה יותר מדי. אלא כל אדם צריך באופן שם אינטימי, באיזה דקות מסוימות, כשזה נעים לו, כשזה מעניין אותו. אפשר אולי ביחד, שיש איזו התאספות של הקבוצה, להשמיע איזה ניגון מסוים, תלוי במצב הקבוצה. אז אפשר לשמוע. מה עוד יש לנו כאן?
1: Так, значит так, все руководители региональных групп назначают...
2: אז כל המנהלים של הקבוצות האזוריות מתאמים בפגישה משותפת של כל המנהלים ובסיכום עם הארגון של בני ברוך, ותלמיד הרב לייטמן הוא רק מי שקיבל החלטה שאותה הנהגה קיבלה. אני לא יודע מי תלמיד. תלמיד זה מי שמקיים את התנאים האלה שהכרחיים להתעלות רוחנית. הוא תלמיד.
1: В какую группу лучше ходить, Женя, занимающий?
2: לאיזו קבוצה עדיף ללכת, לאשתו של תלמיד, לקבוצת נשים או לקבוצה... לא יודע מה להגיד לכם. קורה שבמקום, באותו מקום, כמו במוסקבה, יכולים להתקיים מספר קבוצות שונות. ואני מברך על זה. מברך על זה. דרך אגב, גם אצלנו יש קבוצה משותפת שלנו, מרכזית, למרות שאנחנו לומדים בעברית, עדיין רוב הלומדים הם דוברי רוסית, כלומר, אנשים שהגיעו, עלו מישראל, ויש עכשיו נוצרת ממש קבוצה בלתי תלויה לחלוטין, נפרדת לישראלים. ראינו שעל פי המנטליות שתי הקבוצות האלו לא יכולות להיות יחד. אתם רואים יחד איתנו גלעד, אבי, אורן, אתם אוהבים אותם, אתם מבינים אותם, אתם רואים את החבר'ה שנמצאים פה, ישראלים, עד כמה הם יחד איתכם ורוצים להיות יחד איתכם, אבל אלה אנשים נבחרים בינינו, הם נבחרים. עיקר המסה, לא רק בגלל השפה, עניין לא רק בשפה, זה עניין מנטלי. מאוד קשה לחבר את האוכלוסייה הישראלית עם קבוצות אחרות. ישראלים זה עם מיוחד. בצורה ברורה זה עם קשה עורף, כן, בצורה נקייה, שלא מתכופף תחת שום דבר. אז אותם הנבחרים שמסוגלים, יכולים, רוצים, מבינים שכדאי ליצור קשר ולהיות חלק מהקבוצה העולמית הגדולה, אלה איתנו, ולאחרים שקשה להם ואין מוצא אחר, אם כך, אם זה כך, מה אפשר לעשות, צריך ליצור בשבילם תנאים מיוחדים. ואנחנו גם פועלים לשם כך, אנחנו מתחילים לפתוח עכשיו קבוצות מיוחדות רק לדוברי עברית. אותו דבר גם במקומותיכם, באותה המציאות שיש נגיד ברוסיה, אז חשוב לבנות קבוצה נפרדת לאנשים ששייכים יותר לאליטה החברתית הכלכלית, וקבוצה נפרדת לאנשים אולי מהבוהמה, קבוצה נפרדת לאנשים רגילים. כן, ברוסיה החלוקה הזו היא מאוד מאוד חזקה, זה ממש חלוקה כמו קסטות כאלה בחברה, ומאוד קשה לתקשר בין אנשים ששייכים מבחינה חברתית, מבחינה סוציו-אקונומית. לכן חשוב לעזור להם בזה, אין מה לעשות, מה נעשה? אלה תנאים שכבר קיימים, ולכן צריך לעזור לאנשים להגיע לקבלה בדרך הנוחה ביותר בעבורם. ולאחר מכן זה כבר לא חשוב עם מי אתה יושב, עם מי אתה שותה, עם מי אתה מתחבק. לכן יצירה של קבוצות רבות, מגוונות, שונות, היא מבורכת. אותם בעיות יכולות להיות גם בארצות הברית ובמדינות אחרות. צריך להסתגל לאותה מציאות שיש בכל מקום, כדי לעזור לאנשים להתחבר לדרך הקבלה עד כמה שניתן. לכן להיות בקבוצת נשים כזו או אחרת, קבוצת דברים כזו או אחרת. אני אישית תומך בזה שלוסקר רוצה להקים קבוצה יהודית במוסקבה, שאפשר למשוך לשם פוליטיקאים, אנשי עסקים, אנשים חשובים, שלא יכולים פשוט בעיני החברה, כן, ללכת לאיזה מפעל ולצפות שם באיזשהו סרט קבלי. החברה לא מאפשרת להם לעשות את זה. הם נמצאים במצב בהתחלה, תחת השפעת החברה, אין מה לעשות, אתה צריך ללכת לקראתם וליצור תנאים אחרים שיאפשרו להם ללמוד איזה מועדון, איזשהו שם חוג אריסטוקרטי. וכך גם דיברנו איתו, וגם תכננו שתהיה הפרדה שלו לקבוצה כזו ספציפית, וכל יתר הקבוצה ממוסקבה, אין לה כל קשר לזה, היא עוסקת ולומדת לפי התוכנית שלנו, מתקדמת לפי התוכנית שלנו, משתתפת בשיעורים וירטואליים, יש להם את המאסטר שלהם, יש להם הכל משלהם. זה, אלה שתי קבוצות נבדלות שונות לחלוטין.
1: У нас также функционирует и наша женская группа, абсолютно отдельная.
2: Как мы תפקדת קבוצת הנשים שלנו, בנפרד לחלוטין מאיתנו. לפעמים אנחנו משתתפים באיזה שם פעולות משותפות, בהרבה מאוד דברים הן עוזרות לנו מאוד, אם צריך אנחנו עוזרות להם שם כלכלית או פיזית, מארגנים שם בשביל משהו, אבל זה קבוצה נפרדת לחלוטין.
1: Так. Тут много записок с тем, что
2: יש כאן הרבה פתקים שאדם התחיל להרגיש שהכל נפתח לפניו, שהמסך נפתח לפניו. זה הרגשה קצרת מועד, שכולנו, כל אחד מאיתנו הרגיש באיזושהי מידה, ואלה תחושות שעוד פתאום התגלו בנו, ואז ייעלמו בהדרגתיות, שוב יופיעו בטעות, בהפתעה, ויעלמו. וזה יקרה עד שלא נבנה את הרצון הזה, הזה, האמיתי, לאור אבסג האמיתי, לאור המתקן, ולמה שהוא צריך באמת לתקן בנו. אם זה יהיה, אם נהיה מודעים, אם זה יהיה באופן, בהכרה מלאה שלנו, במודעות, ונשתוקק לזה, לאחר מכן לא נזדקק יותר לשום דבר. הפעולה קורית מלמעלה, על ידי האור העליון, הבורא.
1: Сегодня мы
0: היום אנחנו אומרים שלום לחלק גדול מהחברים שלנו. זה קבוצת מוסקבה, החלק העיקרי שלה, שהיום חוזרים, תשים חזרה. מה אני רוצה להגיד? כשהגעתי לרב שלי, אחרי כשבוע, שבוע וחצי, נפטר שם, נפטר אחד מהם, אחרי זה נפטרה אמא, אצל כמה מהאחים שהשתתפו שם. אני נדהמתי עד כמה האנשים האלה חסרי לב. נפטר חבר, שתינו משהו, וכאילו שכחנו על זה. נפטרה האם, היו שם 4-5 אחים שעסקו יחד, באתי אליהם למה שנקרא שבעה, לשבעה, הם ישבו, שוחחו ביניהם, דיברו איתי ככה, על כל מיני נושאים כאלו חיצוניים. אני מקודם הייתי הולך כאלה משפחות ששם מתאבלים, כולם יושבים בשקט ועם דמעות, וכזה אבל, ופה אווירה נורמלית כזאת. אחר כך אני הבנתי, אבל בהתחלה היה ממש לא מובן לי. מה זה, זה יחס מטורף לכאלה דברים, לפרידה גם כן. כי, למה? כי אנחנו הולכים קדימה לעתיד הטוב יותר. אף פעם אין מעבר מטוב לרע, יש רק מעבר מטוב ליותר טוב. זה לא שעכשיו אני ככה עושה לכם איזושהי הזנה פסיכולוגית, זה באמת כך. כי אפילו המצב הכי גרוע שעכשיו התבטא בנו, זה סך הכל כלי, גילוי הכלי של המצב היותר עליון, המצב יותר טוב, המצב היותר טוב מהמצב הקודם, ולכן צריך כל הזמן לחיות לפי מודולה, לא לפי הסימן אם זה פלוס או מינוס, אלא בערך מוחלט, מודולו, שאני כל הזמן נמצא במצב יותר גבוה, יותר גדול, זה הכרחי. בלי זה לא יכולה להיות הצדקה של פעולות הבורא, בלי זה האדם לא יכול להיות קרוב לבורא. אם אני מרגיש רע, אז הבורא עושה לי רע, מי עוד עושה לי רע? בזה אני מתרחק מהבורא. אם אני מרגיש רע, אבל אני מבין למה הוא עושה לי רע, ואני מודה לו על זה, על זה שהוא מעביר אותי בכל מצבים שפלים, אז זה אומר שאני זכיתי לקבל את זה, אני יכול כבר להצדיק אותו, ואז זה הופך לטוב. בכל מצב, האם הוא טוב או רע? כל מצב טוב או רע, מעריכים אותו רק במידה שמכניסים לתוך זה את הבורא. אפילו מצב הכי נורא, לראות שם את הבורא, תנסו קצת להכיר שזה בא ממנו, שהוא היחיד, שהוא מארגן לכם את הכל, מיד הכל, המצב מתרכך והופך למתוק. ככה זה גם נקרא, המתקה.
1: Сразу же, потому что
0: מיד, כי כל דבר שלילי זה התרחקות האור, התרחקות הבורא, תקרבו אותו אליכם ותראו את כל המצב, כל מצב כטוב, ובמיוחד אם כל פעם משפיל אתכם לתוך האגו, אבל אתם מתקרבים אליו יותר, אז בזה אתם מגדלים את עצמכם. הוא מרחיב את האגו כלפי מטה, ואתם שואפים כלפי מעלה, אז הדרגה שלכם, פרצוף שלכם גדל. ולכן, שום דמעות, שום כל מיני צער מזה שעוזבים, לא צריך להיות עלינו להרגיש באמת את עצמנו, כל הקבוצות, כמו שעכשיו אנחנו מרגישים את עצמנו. תשתדלו לראות אחד את השני מפנימיות, בהשתוקקות המשותפת, ופתאום תגלו שזה קיים, הכלי המשותף, כי הוא קיים, פשוט אתם לא רואים את זה. אני אומר לכם, מהמצב שבו אתם נמצאים באמת, תסירו את ה... תסיר את כל הגופים האלו, ואתם תראו השתוקקות אחת כלפי מעלה, תחיו בהשתוקקות הזאת. אנחנו כבר צריכים לעבור לצורה כזאת של הקיום, ואתם נמשכים כלפי מטה. תפסיקו עם זה, תחתכו את הדבר הזה. גם לא יהיה משמעות, אם אנחנו חיים ומתים, לא יהיה לזה שום, לשום דבר לא יהיה משמעות, שום דבר לא השפיע עלינו. יש גוף, אין גוף, גם עכשיו אין כבר את הגופים האלו ברגשות שלנו. לא, אנחנו לא מתייחסים אחד לשני דרך הגופים, וזהו.

0: Важно ли читать материалы про себя или вслух не имеет значения.
1: האם לקרוא חומרים בכל רם או בפנים, אין לזה משמעות. האם זה חלקי חומרים, חלקי ציטוטים או ציטוטים שלמים, גם לזה אין משמעות. שום דבר אין לו משמעות, רק ההשתוקקות שלכם. יש לי כאלה כל מיני קטעים של בעל הסולם כתב במקור, חלקים שם, אני קורא שם איזה חלק קטנצ'יק, 2-3 מילים, ואני כבר... העיקר מה זה מעורר בי. אם שני חברים, לכל אחד מהם יש קבוצה פנימית שונה, איך לאחד אותם לקבוצה פנימית אחת. אני לא מבין את זה, מה זה אומר? שני אנשים לכל אחד מהם קבוצה שונה, ואיך לאחד את הקבוצות? אני לא יודע אם בכלל צריך לאחד. לא, תמיד קבוצה אחת גדולה עדיפה על שתיים קבוצות שונות. אולי ששתי הקבוצות האלו ישאפו להיות כאחד, אבל לא יהיו אחד. במקרה כזה, יש להם אפשרות לעבוד על החיבור ביניהם. זה עדיף מאשר להגיד, אנחנו קבוצה אחת, אין לנו מה לעשות, כי אנחנו כבר קבוצה אחת. אלא יש ערך בזה שאתם שונים. למה הבורא יצר אותנו שונים, מפוזרים במקומות שונים בכדור הארץ? כדי שנשתוקק לחיבור. אבל למעשה, אם ככה, היינו מתאספים כולנו יחד לאיזושהי חמולה, כן? איך לקרוא לזה?
0: קומונה! קלן, דפוסטים.
1: איזשהו שבט. לא יוצא מזה שום דבר טוב. אנחנו צריכים להשתוקק, לשאוף, ופיזית להתחבר. זה, אני לא חושב שזה. בדרך כלל אין שום דבר טוב בזה. להפך, תשתוקקו כל אחד, יבטא את האינדיבידואליות שלו. המשותף בינינו, מה שצריך להיות זה הכוונה.
0: Физическое объединение нескольких групп там или в Нью-Йорке там
1: החיבור הפיזי של כמה קבוצות, נגיד בניו-יורק 10 קבוצות, שיהיה 200 קבוצות, מה זה משנה? כל אחד בחלק שלו, למי שיותר נוח להגיע לאנשהו, כל אחד יכול לארגן איזשהם פעולות מקומיות, אפשר להתייעץ זה עם זה, להתאסף יחד, זה בבקשה כדי לדון, אבל אני לא חושב שהייחוד בפני עצמו הוא זה שנותן את התוצאה. מה אפשר לעשות כדי לא להיקשר למצבים קודמים? אין מצבים קודמים, אין וזהו. אין ישן, אין עבר. אתם רואים איך כתוב, איך הענישו את אשת לוט, הפכה לעמוד מלך. אסור להסתכל לאחור.
0: С одной стороны, мы должны пытаться ощутить счастье.
1: מצד אחד, אנחנו צריכים להשתדל להרגיש בושה, מצד שני, לא ללכת לקו שמאל. איך לשלב בין הדברים? קו שמאל, בושה, אלה מצבים טובים מאוד, שמעליהם עלינו לבנות את עצמנו. הבושה זה הרגשה מתמדת שחייבת להיות בכם ולהתבטא כהרגשה של אחריות. כלפי כל הקבוצה העולמית, אם אני באיזשהו מקום, איכשהו, נמצא בפעולות, ובמיוחד במחשבות, שלא קושרות אותי לכל יתר החברים שלי בכל העולם, אז אני צריך להרגיש מזה בושה. שאומנם שעכשיו אני נמצא איתם באותה סירה, אבל אני קודח חור, או ש... אני מזיק להם, כל מקטע, אפילו לרגע אחד של פער, שאני מפסיק הפסקה של המאמץ המשותף שלנו, זה בגידה. זה כמו שתגיד לאשתך, 5 דקות בשבוע אני אעביר זמן איפשהו במקום אחר. האם האישה תסכים לדבר כזה? זאת אומרת שכל יתר הזמן הוא גם באמת, לא באמת איתה. הרי כך, נכון? בהשתוקקות, באהבה, בדבקות, לא יכולים להיות הפסקות. אם יש הפסקה, זה כבר זהו, זה כבר כמו גירושין. זה גישה מאוד נכונה, זה דוגמה מאוד נכונה מהחיים שלנו, כי החיים שלנו בנויים לפי ענף השורש.
0: נו... Не знаю, что еще вам сказать.
1: לא יודע מה עוד להגיד לכם.
0: Мы должны понимать, что свыше.
1: אנחנו צריכים להבין שמלמעלה הכל, ניתן לנו הכל. הבורא נותן לנו את כל התנאים בצורה הכי אופטימלית, באופן הכי מקסימלי, בתוך חישוב של מצב של כל אחד מאיתנו וכולנו יחד. לכן לא צריך לחפש נסיבות אחרות, איזשהו רגע הבא, או איזשהו מצב פנימי שלי טוב יותר, או מצב יותר טוב בקבוצה העולמית, או עוד איזשהן נסיבות טובות יותר, או פחות יותר, או פחות טובות שיעזרו לנו במשהו, אלא כל רגע הוא אופטימלי בהתגלות שלו כלפינו. ולכן,
0: тут вот остались записки,
1: נשארו פה כאן כמה רשומות.
0: конкретно, что нам делать?
1: ששואלות קונקרטית, מה עלינו לעשות? וקונקרטית עלינו כל הזמן להישאר במצב הכי נעלה, הכי מכוון מטרה, עם הרגשת הכלל בצורה קבועה, ודרך ההרגשה הזאת לחיות כל אחד במקום שלו, בבית, בעבודה ובקבוצות שלנו ובהפצה ובכל החיים שלנו. בואו נחלוק זה עם זה ב...
0: впечатлениями,
1: התרשמויות, ניסיון במאמצים האלה.
0: поддерживать друг друга.
1: ונתמוך אחד בשני. אם אנחנו איתכם מהר, בצורה מוצלחת, נמצא את ההתאמה שלנו, לא רק לאור מקיף, אלא לאור המתקן המקיף. מה זה אור אפסג שצריך להשפיע עלינו? שישפיע לפי התאמה שלנו, השתוות שלנו אליו, כאשר הרצונות שלנו באמת יהיו שהרצון שלנו לנו להתקן יהיו תואמים למה שהוא יכול לתקן, ומיד ישפיע עלינו. אין כפייה ברוחניות. האור לא יכול בכפייה לתקן אותי. אני צריך ממש לרצות את אותו התיקון שהוא יכול להביא לי. ולכן זה תלוי רק בנו. האם נעצב את הרצון הזה? נפרוץ. כי את החלק הזה כבר עברנו. הקבוצה העולמית המחוברת כבר עברה סבב של מצבים, אני מאוד שמח מזה, לא ידעתי שנספיק, אבל מסתבר ש4-5 ימים הצלחנו בהם.
0: Я очень вам признателен.
1: אני מאוד מודה לכם.
0: Я очень доволен.
1: אני מאוד שבע רצון מהזמן שהעברנו כאן בצורה אפקטיבית למעשה. מדהים כמה שאנחנו יכולנו, היינו מוכנים לזה, קיבלנו עזרה מלמעלה, כמה שאנחנו ברי מזל שהעברנו את הימים האלה השתוקקות מקסימלית, התקרבות מקסימלית. איך האנשים התייחסו, השתדלו, התאמצו, עד כמה שהכוונה המשותפת שלנו החזירה את אותם חזרה לפנימיות, איך ששמו לב לסדר, שלא נתפזר, לא פנימית ולא חיצונית. זה מדהים. ממש. אני לא ציפיתי לזה. פשוט נפלא. צריך להודות לבורא על זה שעשה את זה איתנו. וזה באמת ביטחון שאנחנו נמצאים כאותו חלק, אותו יסוד, שממנו תקרה היצירה של הדור האחרון.
0: Мне совершенно ясно просто до какого
1: עכשיו מאוד ברור לי לאיזה דרגה הגענו ומה בינינו אנחנו צריכים להמשיך לעצב בנו בתקופה הקרובה בהתכתבויות שלנו. אנחנו נקדיש לזה את השיעורים הווירטואליים ונעבוד על המצבים האלה. הייתה עוד כזאת שאלה על מעבר מחסום. מעבר מחסום זה המצב הבא כאן, זה המעבר המשותף אנחנו צריכים עכשיו לבנות את הרצון המשותף הזה, לעבור מרצון משותף, האגו הזה שקיבלנו בפעם הראשונה, קיבלנו אותו כמשותף, ונרגיש גם ירידה משותפת, ביחס להתפעלות המשותפת שקיבלנו, אז פעם ראשונה יצרנו קשר ראשוני בינינו, ופעם ראשונה נרגיש קרע ראשון בינינו. זה פעם ראשונה. אם מעליו נעשה השתוקקות כדי לבנות את הקשר הזה, להסיר את הקרע הזה, אז בצורה טבעית נעורר את האור המקיף בתור אבסג. ונתקן. עכשיו, מעבר המחסום, הוא חייב להיות ביחד, בזמן נגיד בסוכות, לא, לא חייב. הוא יכול לקרות בכל זמן, עוד שבוע, עוד חודש, זה לא משנה. אנחנו לא צריכים בשביל זה לשבת יחד, לשתות ולרקוד. ולכן, תחכו לזה כל רגע, ככה כתוב, אדם חייב כל רגע לצפות לביאת המשיח, כלומר, המושיע זה, האור הפסג הוא הנקרא, משיח שמושך את האדם בזה, שמתקן אותו לדרגה של העולם העליון. אנחנו איתכם למדנו שהאדם יוצא ממצרים, קודם כל הוא שוקע בתוך מצרים, בכלי השלילי של המינוס, אחרי זה מקבל פלוס את התורה, אחר כך עם התורה הזאת הוא בונה לעצמו. עלילים, הורס אותם, הורס, זה מה שעכשיו אנחנו נרגיש בינינו, את הערס של הקשרים, ואחר כך עובר למדבר, ומגיע עד לבניית בית המקדש, כלומר, כשמלכות ובינה משתלבים ביחד. באדם, כשהוא מתחיל לבנות עצמו, יש לו חסד גבורה תפארת, נצח הוד יסוד מלכות, שישה ימים אלה, שישה ימי סוכות, שהאור המקיף משפיע עליו, וכשהוא כבר נכנס למלכות, האור המקיף הזה, זה נקרא ליל או שנה רבה, הלילה השביעי, וכשהאור נכנס למלכות, זה נקרא חג שמחת תורה. שמחה זה, שמחת תורה, שמחת האור. איזה יש שמחת האור? כשהוא יכול להיכנס לתוך הכלי. זה היום השביעי, הוא מסמל את זה. זה היום השביעי, אחרי שישה ימים של תיקונים של שש ספירות, כשיש מילוי של האגו עצמו, אבל זה בווק, מה שנקרא. כלומר, לא כל האור החוכמה, אלא ווק של אור החוכמה. האור החלש, כאן חסר, כתר חוכמה ובינה. הם הצטרפו בחג הפורים. ולכן, המעבר הזה משש ליום השביעי, זה יקרה הלילה, ומחר אנחנו איתכם חוגגים את שמחת התורה, את היום הזה, ויוצאים מהסוכה. מחר אנחנו בערב צריכים לעזוב את הסוכה, ואסור להמשיך להיות, להישאר בסוכה לפי החוקים, כי אדם זהו, עבר למצב הבא. אין מה להצטער על זה, אין מה לרצות לחזור אחורה, אלא רק קדימה ולמעלה.
2: רק קדימה ולמעלה. סדנה, סיכום, מה שמענו, מה התרגשנו, מה אנחנו לוקחים לעבודה בעשירייה. 6 דקות, בבקשה.
3: כן, באמת שיעור מאוד חזק, ממש קיבלנו הכל, הכל מרב. במשפט אחד, ברור הפצה, דווקא הפצה חיצוני, שרב נותן הרבה חשיבות לזה, וממש זכינו להיות בחברה שבאמת חברים כל הזמן עובדים בדיוק על זה, וממש נגיע לדרגה חדשה, כל מה שרב אומר, ממש זה קורה בפועל, ואנחנו רואים את זה שיש לנו הרבה מה להתקדם, תמיד להתקדם עוד ועוד בחוץ, לא רק בשביל אנשים, אבל להתקדמות של הקבוצה שלנו.
4: כן, התרשמות מאוד גדולה, רואים עד כמה, עד כמה אנחנו עברנו הרבה הרבה אתגרים בדרך, עד כמה יש לנו הרבה הרבה ניסיון איך לארגן, איך להמשיך, איך להתפתח, ניסיון קודם כל של רב וקבוצה, וזה נותן הרגשת הביטחון עכשיו, שיש לנו ניסיון גדול, ויש הרגשת הביטחון שאפשר עם אותו יחס של החיפוש, איך להמשיך את הדרך, איך לפתח את הכלי העולמי, קבוצה.

0: מטריה זה בכל מצב, בכל דבר, מה שאנחנו מרגישים להכניס בורא כמה שיותר. שזה המתקה של המצב, זה תמיד עוזר. ואם יש לנו תחרות, גם היו שם דיבורים על תחרות, רק סביב מי יותר נותן, מי יותר משפיע, מי גורם ליותר חיבור ולא מי יותר חכם.
1: אני שלי רק כדי להתחבר עם האחרים.
2: כן, הוא אמר ככה, לא עליך המלאכה לגמור, אלא עלינו להתחזק בקשרים בינינו, בינינו ובינינו לכלי עולמי. ואז הוא הדגיש שני דברים. אחד זה באמת, הוא אמר, לא תחרות בשום דבר, אלא בכמה אני אוהב את החבר. בזה להתחרות, באהבת החברים. ודבר שני זה הפצה עולמית. שני הדברים האלה.
3: כן, כמה דברים ששמעתי ככה, כל פעולה רוחנית שלנו תלויה אך ורק בכוונה שלנו. מה שנשאר מעבר לשוני בינינו, בין כל אחד ואחד, אפילו בין גבר לאישה, זה ההשתוקקות לבורא. וצריך להגיע לבקשה כזאת שישנה כל דבר שלילי שיש בי אל החברים, אל החוסר חשק וכוח, חוסר יכולת, עייפות, לא יודע, כל דבר שקשור לקשר שלי עם החברים שאני יכול להוסיף ולא מוצא בזה בכלל כלום, שאת זה ישנה בי, שפתאום אני אראה שם את הכל.
4: כן, בדיוק, כל הפעולה צריכה להתחיל מהבורא ולהסתיים בו, בבקשה אליו. אחרת זה פעולות סתם שלא מביאות לכלום. זה לא פשוט, אנחנו צריכים לפתח השתוקקות קודם כל, לנסות להתחבר, לקבל אור, עוד תוספת אביות, ואחרי זה לעלות מן. רב ציין שרק אור הפסק יכול לתקן אותנו. מאיפה הוא נובע? מהמן שלנו, שאנחנו מבינים את הטבע, שלא נותן לנו להתחבר. לא נותן לנו לבקש מהבורא, ואז אנחנו מבקשים, ואז בא אור שרק הוא יכול לתקן אותנו, אבל יש דרישה, יש חיסרון. ובהתאם לזה בא אור לתוך חוכמה, לתוך בינה. כשאנחנו מבקשים להיות כמו בינה, אנחנו מקבלים אור חוכמה, איך אנחנו יכולים לשנות את עצמנו.
5: ורב התחיל מזה שפעם ראשונה אפשר להגיד, אנחנו ממש רצינו למשוך מאור, מחזיר למוטף, והתחברנו ועשינו את זה. ואם לא יצא מה שאנחנו רצינו, אז כלי עדיין לא מוכן. וכל הממש שיחה שלו הייתה איך לבנות כלי בכל הצדדים, בעבודה פנימית, בעבודה חיצונית, איך להיות בקשר. אחר כך דיבר על אור הפסק, ואחר כך דיבר שאין התקדמות אישית. יש התקדמות רק קבוצתית, ואנחנו צריכים להבין את זה. והוא רצה
6: קבל של השיעור, ולפני כן השיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, אנחנו ממשיכים את השיעור המופלא ששמענו מהמורה שלנו. גם הזדמנות ככה לכל אחד מאיתנו להיזכר עד כמה אנחנו יכולים וצריכים להודות למורה שלנו. אפשר לראות בשיעורים האלה כמה כוח, כמה עוצמה הוא מעביר. אני אפילו לא הייתי קורא לזה שיעור, זה כמו איזה סדרת חינוך. המורה מחנך אותנו לרוחניות. הוא כמעט נוגע כמעט בכל נושא, ואני חושב שלא משנה מתי האדם מגיע, כשהוא רואה את השיעורים האלה, משתתף בהם, חווה אותם, הוא יכול לראות איך התפתחה הקבוצה העולמית שלנו. הרבה מאוד יסודות הרב מניח בשיעור הזה, וקובע אותם שהפכו אחרי זה להיות הרבה מאוד תהליכים. אז ככה בקצרה, שני דברים קטנים שאני רציתי להקריא מהשיעור, בטוח יש עוד הרבה מהם. אחד מהם, הרב אומר ככה, אז אם בעבר הרגשנו ורצינו שהאור הזה יעשה בכל אחד מאיתנו, לקדם אותנו באופן אישי ופרטני, אז היום אנחנו צריכים לאט לאט להבין שאין התקדמות אישית. התקדמות קיימת רק במידה שבה אני קשור באחרים. ודבר שני, הרב דיבר על ההשתוקקות המשותפת שלנו, שרק מתוך השתוקקות משותפת אנחנו בונים נחיצות להרגשת הבורא. אז נשתדל לממש את זה עכשיו, בזמן שיש לנו כאן ביחד.
1: כן, הרבה דברים. דווקא אני הייתי רוצה לציין איך שרב דיבר על בני ברוך, שאני זוכר שבאמת באותם זמנים שאלו שאלות, האם לשנות את השם, לא לשנות, כי באמת קשה מאוד לדוברי רוסית, אנגלית, ובכלל בעולם לבטא את המילים בני ברוך. אני זוכר שדנו על זה הרבה, אבל היינו רוצים קודם כל תכינו שאלות, יש לנו עכשיו חצי שעה, וחשבנו שהתכוננו לשיעור שנכון יהיה שאחרי שיעור כזה, אנחנו כמובן צפינו בשיעור הזה אתמול, ואז ראינו שיש פה הרבה דברים שגם ארגוניים, גם חברתיים, שהם רלוונטיים גם היום, ככה כל אחד צריך לשאול את עצמו איפה נמצאים אנחנו, לעומת כל העיצות שקיבלנו מרב מלפני כמה זה 23 שנה, אבל היינו רוצים בינתיים, עד שתכינו שאלות, לברר שאלה שכל הסירייה, לא כל אחד בעצמו, אלא כל הסירייה תברר מה אנחנו יכולים עוד להוסיף כדי להיחשב תלמידי בני ברוך. כן, ככה זה נקרא, שאלה.
0: כן, מה אנחנו כסירייה יכולים להוסיף כדי להיחשב לתלמידי בני ברוך כמו שהרב הציג אותם באותו שיעור. הוא קבע פחות או יותר את הדמות של הקבוצה, איך היא צריכה להיבנות. אפשר לעשות איזשהו מבט פנימה, כל אחד לתוכו וכולנו כעשירייה לתוכה. מה אנחנו יכולים להוסיף כדי להיצמד למה שהרב מדבר עליו?
1: כן, דווקא דגש על העשירייה, כי באותם זמנים עוד לא היינו כל כך מחולקים לעשיריות, אז דווקא עכשיו, אחרי שעברו כך הרבה שנים, כל הסירייה שככה יעשה בדק בית ותראה אם אנחנו עומדים באותם הקריטריונים, האם אנחנו מקיימים אותם עצות שרב נתן לנו. אז בבקשה, 6 דקות.
2: כן, שכל הדרך שלנו זה ממש קודם כל להגיע לאהבת חברים. איך אנחנו יכולים להרגיש אחד את השני, לדאוג אחד, עבור אחד את השני. ואז בסירייה שאנחנו עושים את זה, ולפי זה אנחנו עושים להיות תלמיד של רב. וזה הרבה בירורים, הרבה עבודה, ללכת הרבה מעל הדעת, וביחד עם זה גם הפצה בעולם.
3: כן, קיבלנו הרבה עצות מהרב, וזה אקטואלי בשבילנו, הכל, כמו מה שהוא אמר. ולי קרוב שהוא טוב מאוד, אם יש לנו לוח כזה, שבלוח הזה, וירטואלי, לוח וירטואלי, רואים מי עכשיו ראש הסירייה, איזה אולי יש, מה עושים במשך השבוע, איזה יש תפקידים לחברים, נגיד להכנה, למי צריך לעזור, ну, משהו כזה, אינפורמציה אקטואלית, וכל השבוע ככה זה מול העיניים, וכל אחד תומך אחד השני. אולי זה גם אפשר, אולי משהו אחר, תמשיך.
4: כן, אהרון בנה כזאת מערכת, כן? אנחנו צריכים אולי יותר להשתמש במערכת הזאת. חוץ מזה, ממה ששמעתי את רב, הוא אמר שהיו קבוצות שאומנם עשו המון הפצה ופליירים והכל, אבל לא היו בקשר עם הקבוצה המרכזית. ופה אני חושב שזה נושא מאוד חשוב, כי גם בתור הסיריות, כל הסירייה צריכה להיות ברוח הקבוצה, זה לא מספיק שהיא הסירייה שמחוברת מעצמה, היא צריכה להיות צריך להיות לה את הרוח של בני ברוך, ופה אני חושב שזה מאוד חשוב דווקא הכנס האזורי, כדי שנוכל יותר להתקלל ככה ברוח הקבוצה.
5: כן, שאלה מאוד עמוקה, פנימית. האם אני מתאים, האם אני, יש לי זכות ככה שאני בן ברוך, זה תמיד צריך לשאול את עצמי עד כמה אני באמת משקיע, וזה טוב ככה להרגיש בושה כלפי כולם, איפה אתה נמצא, זאת ההכרת הרע שצריכים להגיע עוד אליה כל שנייה כדי שוב לעלות ושוב להגיע ושוב לעלות, להתעלות מכל מה שמתגלים. אבל כן, להיות בני ברוך זה נראה לי להיות במודעות, לאן אנחנו משתוקקים, איפה אני נמצא כלפי זה בכל רגע, ולהתקדם.
6: כן, תמיד היה קשה להגיד מה עוד אפשר להוסיף, כי על זה כביכול אני כבר כל העצות עשיתי כבר, אז זה עוד משהו. בכל זאת רב אמר שוב אני חוזר שאני שלי קיים רק כדי להתחבר עם אחרים. גם הסירייה קיימת, זה כביכול אני, זה יחידה כדי להתחבר עם הסיריות אחרות, ו וזה דווקא הכנס האזורי, זה יכול לעזור בזה.
7: כן, הוא נתן גם עצות חיצוניות של כללים של איך להתנהג וגם פנימיות. אז הוא אמר לעסוק בהפצה, להתרכז באהבת החברים, להתרכז במקורות, לא להתנתק מהשיעור. והוא אמר משהו שדווקא במצבים השפלים ביותר, דווקא עם הצדיקים, ואם עושים עבודה פנימית, דווקא בזה גדלים.
8: אני חושב שהעבודה היא תמיד שיהיה מקום לבדוק את עצמך, שיהיה את הפער הזה בינך, מה שאתה נמצא היום, לבין המצב האידיאלי, כמה אתה תורם לקבוצה, וכמה אתה מכניס אותם לעבודה רוחנית, מכניס אותם לתוך הלב שלך, על פני כמה התנגדויות אתה מזהה ושאתה עובר דרכם, וכמה כוחות יש לך לעלות תמיד למעלה מהדעת בעבודה, וכמה אתה כל העבודה הרוחנית הפנימית היא המימוש, ועל פניה תמיד יהיה גם בטח את החיצוניות שאנחנו מתאים את החיים שלנו כלפי זה, אבל העיקר באמת הוא שינוי הפנימי הזה, שאנחנו שמים את עצמנו על מיטת הניתוחים ומבקשים מהאור העליון לבוא לתקן אותנו. זה המימוש.
9: כן, אני רואה שאחרי כל העצות של הרב, עד כמה שאנחנו התרכזנו בעבודה בעשיריות, שזה העיקרית, עבודה עיקרית, אין עבודה יותר עיקרית, ומתוך זה כל מה שרב דיבר על הפצה, עד כמה שאנחנו צריכים להפיץ כל זה, ועכשיו כנס האזורי ועבודה עם כל הקהילות, כמו שרב דיבר, זה מאוד מאוד מקדם אותה.
10: כן, דיברנו שהתקדמות אישית, רב פה ממש אמר משפט הזה שאין כזה דבר. ממש בגלוי. שיש רק התקדמות כללית שלנו, שאני צריך להגיע למצב שאני דואג על החברים. פה ממש על יצרה הוא דיבר.
1: כן, אנחנו עכשיו ככה דיברנו עם אביו, וזה מעניין שהוא ככה אומר שהוא רואה את השיעורים פעם ראשונה, כי באמת עסק בארגון של כל הכנסים, יחד עם עוד חברים כמובן, ודווקא אני הפוך, אני כן הייתי בכל השיעורים, הייתי אחראי לתוכן, חומר לימוד, ודווקא עכשיו הפוך, אני אחראי לארגון, כאילו הכל זה ככה משתנה. אבל תראו מה זה, לפני 2000 שנה רבי עקיבא אמר, ואהבת רעך כמוך, הרב כל שיעור אומר להתחבר, אבל פתאום ככה דיברנו עכשיו, אמרנו, כמה צריך לעשות פעולות, כמה יש קריטריונים, כמה צריך לעשות תנועות בעולם הגשמי הזה כדי להגיע למצב הזה. מילה פשוטה, להתחבר. כולנו שומעים, כולנו כבר... אבל כמה דברים, ובאמת בשיעור אחד, כמה רב סיפר לנו, וכל אחד כמובן, כל קבוצה, עכשיו כל הסירייה יכולה לקחת מכאן, לעשות ממש רשימת מכולת דברים, שצריך לעמוד בהם גם בצורה חיצונית, גם בצורה פנימית, על מה לחשוב, מה לעשות, כדי להגיע לאותו מצב שנקרא חיבור. וכמובן שאנחנו רק עכשיו מתחילים להבין שבלי בעל הסולם, רבש, ובטח בלי רב שמסביר כל הדברים האלו, יום-יום, זה מין כזה תהליך חינוכי כזה, אין שום סיכוי לאדם כמובן להגיע לתוצאה הזאת של חיבור. טוב, אז שאלות, אם יש שאלות בנושא כנס, בנושא ארגון, בנושא חברה, כל דבר, אם יש משהו אולי באמת דברים ששמענו ואפשר לממש גם היום, או להטמיע היום, מה שלא חסר לנו היום, אז בבקשה, מוזמנים לשאול.
11: כן, יורי, בבקשה.
12: שלום חברים, אני שואל פה ממש מתוך הסדנה הזאת שעשינו, מתוך הרגשת החיבור בעשירייה שלנו. אני בעשירייה עם רועי מירון, שהוא גם אחראי לתוכן של כנס בפתח תקווה. השאלה כזאת, שאלה שהרבה חברים כנראה גם שואלים את עצמם, אנחנו לומדים, שומעים מערב, שהבורא הרוחניות היא מתגלה בתוך גבולות של העשירייה. רב באופן קבוע הקפיד על זה במהלך השנים האחרונות, שאפילו כשחברים התאספו פיזית באיזשהו כנס ביחד, אז התחברנו בהפסקות, התקללנו בהפסקות, אבל בסדנאות, בשיעורים, רב כל הזמן החזיר אותנו שאנחנו צריכים לעשות את הסדנאות עם העשירייה שלנו. אפילו שעכשיו טסתי מרחוק, התחברתי בזום עם העשירייה שלי. עכשיו אנחנו במצב חדש, אנחנו מסתכלים קדימה. ואנחנו נכנסים לשלושה ימים של חיבור אינטנסיבי עם כל הכלי העולמי. שאלה שלי הראשונה, איך אנחנו, סליחה אני קצת מתרגש, שומרים על עצמנו, שכל מה שאנחנו נחווה, כל מה שאנחנו נרגיש, את העוצמה של הכלי הכללי, את הגודל של הכלי, את כל ההתרגשות הזאת, איך אנחנו נעביר את זה אחר כך לעשירייה, לעבודה שלנו, שזה לא יהיה פיצוי, מזה שאנחנו כאילו, אולי העשירייה שלי לא מספיקה לי, העשירייה שלי איכשהו לא מרגיש במספיק מקום עבודה, אז אני כפיצוי, עכשיו אני מתפעל מכל הכלי הכללי, מכל ההרגשה הכללית. איך אנחנו עוזרים אחד לשני, שכל הדברים האלה, אנחנו מלקטים רק חסרונות ועצות והבחנות, שאנחנו מביאים את זה לעשירייה שלנו. ושלא נתאה בזה, ושנהיה בתפילה, שלא ניפול לאיזושהי טעות, שעכשיו ההרגשה של החיבור הכללית תטשטש לנו את החיסרון ואת מקום העבודה בעשירייה, שדווקא הדבר הזה ייתן לנו חידוש חיסרון של עבודה בעשירייה. איך אנחנו שומרים על זה גם בהכנה לכנס וגם בכנס עצמו? תודה.
11: קודם כל אפשר להגיד לחיים, אני חושב שיורי באמת מרגישים את הלב הבוער שלו, ועד כמה הוא דואג, עד כמה הוא דואג לעשירייה, עד כמה הוא דואג לזה שנשמור ונצמד לדברי הרב. קודם כל, איך? אני לא יודע. אבל עצם זה שאתה מזכיר את זה כאן, ואנחנו חושבים על זה עכשיו ביחד, זה כבר דבר חשוב.
0: אנחנו מבינים שכל העבודה הרוחנית נעשית בתוך העשירייה. את זה אנחנו מבינים, אני מקווה שאנחנו מבינים, ואם לא, אז אנחנו עוזרים אחד לשני להבין את זה, והרב עוזר לנו להבין את זה מדי יום, מדי שיעור. יחד עם זאת, אנחנו בכנס מעוררים מלמטה, נשתדל לעורר אחד השני מלמטה גם בקבוצות יותר רחבות. זאת אומרת, אנחנו נשב, כמו שאמרת, גם בסדנאות וגם באירועים אחרים, בצורה מעורבת. זאת אומרת, ישבו חברים ממסגרות שונות, בכל מיני צורות. דרך אגב, פתח תקווה, אני יודע שהיא הדבר החשוב ביותר להרבה חברים בעולם, אבל היא לא המקום היחיד, יש עוד מקומות בעולם, שעבור חלק מהמקומות האלה, עצם המפגש הוא כבר אירוע משמעותי מאוד. כי חלק גדול מהחברים בעולם, שלא לומר הרוב המכריע של התלמידים שלנו בעולם, אין להם חוויה של לשבת כל יום עם 150 או 200 איש יחד סביב שולחנות ובהרגשה של אולם מלא. אז עצם המפגש הזה הוא כבר כשלעצמו אירוע מאוד משמעותי. הנוכחות הפיזית, הקרבה הפיזית. היום רב נתן דוגמה בשיעור שכדאי לראות את השיעור בצורה שאני רואה את כולם. סיפר שבני ברוך, אנחנו מסדרים את עצמנו תמיד שנוכל לראות את כולם, שלא נהיה אחד לשני עם הגב. הוא דיבר על זה שאולי תוכל לשים יד על החבר. זה חוויה שהיא לא קיימת אצל כל תלמיד ותלמידה בעולם. ולנו מאוד חשוב שהיא תקרה. ואני חושב שגם אנחנו צריכים מאוד לרצות שהיא תקרה לכל החברים שלנו בעולם. אבל תסתכל לדוגמה החברים שלנו שבאים לסטאז'. בואו ניקח את זה בתור דוגמה. הם מחוברים כל אחד בסדנאות, אני הסתכלתי, לרוב הזמן, לעשירייה שלהם. אבל יחד עם זאת, הם נמצאים כאן בסטאז'. יש להם התרשמות אחד מהשני, והם מקבלים הרבה מאוד כוח אחד מהשני, הם יושבים בתוך אולם שזה לא העשירייה שלהם, ומקבלים הרבה מאוד התרשמות, ואנחנו שומעים מהם עד כמה הם מקבלים התרשמות אחד מהשני, ואת זה כל אחד לוקח, והיה לי גם את ההזדמנות, כמה מהם הראו לי, הנה אני עכשיו מספר בדיוק לעשירייה, על האווירה כאן. אז זה בדיוק דוגמה אני חושב, דוגמה מאוד פרקטית, שבן אדם מקבל התפעלות ממסגרת יותר רחבה, והוא מביא אותה חזרה פנימה לתוך העשירייה, כי הוא מבין שאת העבודה הוא יעשה עם החברים בעשירייה. וככה כל חבר מביא. דרך אגב, זה נכון לא רק לכנס. אנחנו משתדלים להביא התפעלות לתוך העשירייה, גדלות, חשיבות. אחרת מאיפה יהיה לנו כוח? אנחנו מקבלים כוח מהחברים. אני חושב שזה ברור לכולנו. אני קם בבוקר בזכות החברים. אז מצד אחד, אתה צודק. צריך לחדד ולהדגיש, כאילו אמרת בריחה, אנחנו לא בבריחה מהמצב בעשירייה, לא שבעשירייה לא טוב, אני בורח לאיזה מקום אחר. בעשירייה נפלא, ואם לא, אז אני צריך לעבוד על גדלות החברים כדי להרגיש שזה נפלא. יחד עם זאת, כדי לחזק את העשירייה, כדי למשוך אל תוך העשירייה עוד כוח, כדי שנוכל להמשיך ולהעמיק את תהליך העבודה בינינו, אנחנו צריכים עוד אמצעים, אנחנו צריכים עוד כוחות. כולנו, דרך אגב, זה לא שהסירייה כזאת בסדר, והסירייה כזאת לא בסדר וכו'. כולנו. ואת ההתרשמות הזאת, אנחנו יכולים לקבל ממסגרת יותר רחבה. עניין של עוצמה, עניין של כמות, עניין של סוגי הבחנות אחרות, שאני רוצה להביא אותם גם כן. אולי דוגמאות שאני רואה, מחברים אחרים, מהסיריות אחרות, ממסגרות אחרות, אלה דברים מבורכים. זה לא מסית אותי, זה לא מרחיק אותי. זה לא שאני עכשיו חושב שהחברים שיושבים מולי, שדרך אגב הם תלמידים שלנו, בואו גם נשים את זה בפרופורציות, כן? הם תלמידים שלנו, בסך הכל כרגע הם לא איתי באותה עשירייה, אבל הם חברים שלנו, לא אנשים זרים, אנחנו לא מדברים עכשיו על איזה מסגרת זרה. זה שהם דוברים שפה אחרת, או נמצאים באיזה מסגרת אחרת, יש להם את אותה גדלות, את אותה חשיבות, ואני יכול לקחת מהם הרבה מאוד דוגמאות, המון התרשמויות, הבחנות, זה רק תלוי ביחס שלי אליהם, אם אני אראה אותם כגדולים, ואני ארצה, וכמובן גם לתת להם גדלות וחשיבות ודוגמאות ממני, וככה אנחנו מערבבים את כל הכוח שיש לנו בקבוצה העולמית, ומושכים אותו חזרה כל אחד לעשירייה שלו. שוב עושים את העבודה, ושוב ממשיכים. אנחנו לא יוצאים, לא בורחים לשום מקום, להפך. אנחנו רוצים להעמיק את העבודה בעשירייה.
1: כן, אולי מילה ש... זאת אומרת, אני לא רק רוצה לשבת בצורה טכנית, כי בגלל שאני נוסע נגיד לארצות הברית, אז אני לא יכול לשבת, זה גם כן זמנים שונים עם הסירייה שלי. אני דווקא משתוקק לשבת עם חברים, שאני מכיר אותם מעל 20 שנה, ולקחת מהם את ההתפעלות שלהם, את הדוגמאות שהם יתנו לי, ואחר כך להביא לעשירה שלי. נגיד, אצלנו פעם בעשירה אנחנו מדברים על הגדלות של כלי עולמי, כל אחד אומר. אז אני רוצה לחדש את הדוגמאות האלו. לי נראה שזה כל כך מובן, זה לא שייך כמו שגם כן לפעמים אנחנו שמענו, בגידה איך אני עוזב את העשירה שלי. אתה לא עוזב, היא כל הזמן איתך. דרך אגב, גם יש זמנים. יש זמנים שקבענו, שאתה, כמו עם משפחה, המשפחה נשארת כאן, אני פעם ביום שאני יוצא לחול, אני מדבר עם משפחה, מעדכן אותם, מה היה, מה ראיתי, מה עשיתי, אותו דבר כאן, אתה מעדכן את העשייה שלך, אבל זה הזדמנות, בוא, נהיה בפרופורציות, זה הזדמנות פעם בשנה, במקרה הטוב, שכמה כבר לא נפגשנו, לכן אנחנו חושבים שזה באמת יכול להביא לעוצמה, הרבה יותר גדולה ממה שיש היום בכל הסירייה.
0: עוד שאלות? שזה עונה. עונה. כן, בבקשה. מי? ידידיה.
13: תודה. היום שמענו מהרב בשיעור שאין דבר שיותר מאחד אותנו מהפצה. וכולנו פה, לפחות בפתח תקווה, עושים הרבה פעולות שהן תומכות בשיעורים, במסגרת, בתורנויות. השאלה, מה מזה נחשב הפצה? מה היום, אחרי השיעור שראינו אחרי 23 שנה, מה נחשב הפצה? תודה.
1: אני לא חושב שמשהו השתנה, אלא כמו שפעם, אדם ש... בא ועושה פה ניקיון בבניין, יש כאלו מוצאים פה זבל, יש כאלו שומרים, יש אנשים שלא יוצאים מהמטבח, כל זה הפצה, הפצה פנימית, חיצונית, זה כל צורות. אבל בהחלט היה אפשר לחשוב בזמן האחרון, שככה שרב כבר פחות היה לו כוח לדבר על הפצה, אז אני פשוט יודע משיחות עם חברים שכנראה ש... הדבר הזה כבר הוא לא חשוב, הוא פחות חשוב, עכשיו חשוב להתרכז בעשירייה. אני יודע לעצמי שאני אף פעם לא שמעתי מרב שמתישהו באיזשהו שלב הוא אמר שלא, זה כבר מספיק, אנחנו כבר עשינו, אין מה לעשות, צריך עכשיו לחכות ואני כן חושב שאני מספיק דיברתי על זה עם רב. באמת, בוא נגיד ככה, מצד הארגון אנחנו לא יודעים באמת... להביא את הארגון למצב שלכל אחד יש הפצה, יש תפקיד ולספק לכל אחד תפקיד, אבל אדם צריך לדאוג לזה. באמת, זה כמו מעשר, כמו כל יום בשיעור, זה דברים שאני לא מתאר לעצמי אם לאדם אין תפקיד כזה קבוע, שהוא משרת את החברה. נכון שאולי פעם היה קצת יותר קל, היו אפשר לעשות דברים יותר פשוטים, פיזים כאלו, לצאת, לחלק עיתון, או לעשות, הרב המציא לנו עוד כל מיני דברים שהיינו עושים, שלא היה להם שום תועלת חוץ מחיבור. זאת אומרת, לא... אבל היום אולי קצת בגלל שאנחנו גם וירטואלים, פעם הרוב הקבוצה זה הייתה 100 אנשים כאן וזהו, ופה ושם גם קבוצות פיזיות, לא היה וירטואלי. היום שרוב החברים שלנו הם וירטואלים, ואם אין לך כישורים מיוחדים, אני לא יודע עד כמה שלכל אחד יש תפקיד, אבל אני זוכר, אני יכול לתת דוגמה שבאותה תקופה, בסיטרין 2004-2005, גם כן היה לי תקופה שלא היה לי, לא היה לי תפקיד. אני זוכר שאז גם מריק ואביו אמרו לי, אתה חייב פשוט תפקיד, אתה חייב, ואז באמת סידרו לי תפקיד. היה לי תקופה הזה כמה חודשים שלא מצאתי את עצמי. הייתי רק אחראי על החברתי, ואז פתאום התחילה הפצה, ולא יודע, לא יהיה לי איזה כישורים מיוחדים שיכולת לעשות, לא לתרגם, לא... אז אני מכיר את התחושה הזאת, ואני חושב שהאחריות צריכה להיות גם מצד האדם, שהאדם צריך להבין שזה, בלי זה הוא פשוט לא יכול להתקדם. ויש מין כזו תקושה שמספיק לי רק בעשירייה, וכי רב מדבר על זה, כי הוא פחות מדבר, אצלנו זה ברור שאם לא מדברים על זה בזמן השיעור, זה כאילו לא קיים. אנחנו שעכשיו שומעים את השיעורים האלה, אז רואים שמבחינת הרב הכל אותו דבר, חשיבות. זאת אומרת, יש מספר פעולות, קריטריונים שאדם חייב פשוט לעמוד בהם, ואני מודה בזה שאנחנו כארגון לא מספיק יודעים לבוא לכל אחד ולהציע לו, אבל צריך להיות גם כן מצד האדם, גם כן תשוקה כזאת.
0: כן, רק הייתי מוסיף אולי דבר אחד, ידידיה, יש עוד 24 ימים, 25 ימים, כנס. קוראים לו מעוררים מלמטה. אדם צריך לעצור עכשיו ולשאול, האם, מה אני עושה בכנס? אני מגיע לכנס כאורח, תודה, הנה, הבאתי את עצמי, עשיתי טובה לכולם. או מה אני עושה? זה לא כל כך משנה מה, אם הוא מחדד עפרונות, או מצלם, או כמו שאמרו פה, מנקה. אתה רואה, רב נתן דוגמאות בשיעור של אנשים שמנקים את המרכז הישן, וכן הלאה וכן הלאה. ויש פה גם כאלה. זה בכלל לא חשוב מה אדם עושה. הוא צריך מקום לבטא את הרצון שלו לתרום לחברה. אז הנה, עכשיו יש כנס, יש אין ספור פעולות שנדרשות לעשות. זה לא משנה אם אתה נוסע לאיזשהו מקום, או לא נוסע, או משתתף, או בישראל. יש אצלי חברים בעשירייה, עסוקים בזה מבוקר עד ערב. ויש אנשים שמחכים אולי שמישהו יבוא ויגיד להם מה הם צריכים לעשות בכנס. אף אחד לא יבוא ויגיד להם. אתה רוצה משהו, כנס ותעשה אותו. כנס ותציע את עצמך. אם לא נותנים לך, זה כבר סיפור אחר. אז בזה צריך לטפל. אבל אדם צריך להביע רצון. ולהשתתף, יש כל כך הרבה דברים שאפשר לעשות, וזה בכלל לא משנה מה. עצם המעורבות שלי, זה כבר מתחיל להכין אותי לכנס, זה כבר מחייב אותי, אני צריך לעשות דברים, יש לי לוחות זמנים, וכך הלאה. אז בואו ננצל את ההזדמנות הזאת, זה לא בשביל מישהו אחר. קייב 3.
14: Доброго ранку, шановні викладачі та світові глядачі.
15: Бокер טוב, שלום למורים, לחברים. שמענו מהרב בשיעור שאם הקבוצה מחשיבה את עצמה כעצמאית, אז היא נפרדת מאחרים. אז מה הקבוצה או האזור הם צריכים לעשות כדי לא להרגיש עצמם כנפרדים, נבדלים, אלא שהם יהיו קשורים, ירגישו קשורים ליתר הקבוצות ובכלל לבני ברוך במהלך כל הכנס, ולא שהם בנפרד. תודה.
0: כן, קודם כל צריך להבין את הקונטקסט, אנחנו אז בתקופה של הקמת מה שנקרא הקבוצה העולמית, זה השלבים הראשונים שבכלל ניסינו לברר מה אמור להיות הקשר בין הקבוצה המרכזית של בני ברוך לבין הקבוצות שלאט לאט קמות בעולם, ורב שם סרטט איזשהו מבנה, איזשהו תהליך, אז הוא נתן דגש שכל קבוצה צריכה לרצות להיות מחוברת לקבוצה המרכזית, למרכז בני ברוך. אני חושב שבמקרה שלכם, הקבוצה האוקראינית או הכלי דובר האוקראינית, אז יש ראש שפה ויש אנשים שהם אחראים על התחום החברתי וקורדינטורים ויש מערכת ויש ראשי קהילה, אבל אתם צריכים לרצות להיות בקשר איתנו. אנחנו בקשר איתכם, אבל צריך לשמור על הקשר הזה. זה קודם כל הסדרים ולהיות צמוד לשיעורים, שזה דרך אגב לא השתנה. כמו שרב דיבר אז על השיעור הווירטואלי, שזה בעצם היה האמצעי שדרכו הוא בנה את כל הקבוצה העולמית, השיעור הקבוע שהיה נותן בימי ראשון, אחרי זה היה פעמיים בשבוע, זה שינה כל מיני צורות, אבל זה היסוד, והוא דיבר על לראות אותו ביחד, כולם, באותו זמן, שיש לזה ערך מאוד מאוד חשוב, ולא בזמן אחר שנוח לי, אז זה קודם כל השיעורים. אחרי זה בהתאמה, עד כמה שמסוגלים להיות קשורים לסעודות ולסעודות, מה שנקרא לוח הזמנים של בני ברוך. הלוז של בני ברוך זה הלוז העולמי המשותף של כולנו. הוא לא מתקיים באיזה מקום, הוא שייך לכולם, לכל הקבוצה העולמית. הדבר הבא, כל פעם יש לנו הקבוצה העולמית דבר מרכזי שבו אנחנו עסוקים. אז אם אני רוצה להיות קשור למה שקורה בקבוצה העולמית, אז אני צריך להיות קשור לדבר המרכזי הזה. אני יכול גם להפליג בעצמי לאן שאני רוצה, לאן שנראה לי נכון להפליג. עכשיו מתעסקים כולם בדבר אחד, מעוררים מלמטה את הכנס הצפוי לנו בעוד כך וכך ימים. זה התפקיד שלנו, כולנו, זה לא משנה איפה אני, זה לא משנה איזה שפה אני דובר, זה לא משנה כמה אני ותיק או חדש בדרך, בזה כולם נכנסים, הילוך אחד משותף. אני רוצה להיות חלק מההילוך המשותף הזה. אז כל הדברים האלה הם עוזרים לנו להיות בנשימה אחת, בזרימה אחת, בקו אחד משותף. ארגנת, קצר, כי יש לנו...
16: Я понимаю, что Рав допускал формирование групп по менталитету, он говорил.
12: А Рав эским, что я халюка лекватцот лефи менталиот.
16: Возможно ли такое,
12: что... А им я холиот мацав, что гамма сирьот и бану лефи менталиот.
16: Ну, допустим, же есть новые поколения каждые полгода.
12: Есть лену кол хаци шана тальмидим хадашим, и хелек руце куце физит, хелек ахер сиях виртуале. А им афшар ласот казот халюка?
1: כן, זאת שאלה מורכבת, איך לבנות עשיריות, האם כדאי לערבב אלו שכבר שנים לומדים עם ניסיון שלהם, ודווקא אולי להכניס לשם חברים חדשים, שיש להם בדרך כלל תמיד הרבה שתוקקות, זה צריך לשבת ולחשוב. לא, אין פה איזשהו כלל שזה אסור או מותר לעשות. אנחנו חושבים שכן, בהתאם לרצון, בהתאם למקום המגורים, יש הרבה קריטריונים כדי לבנות עשירייה. אין לנו כבר עכשיו זמן, ויש עוד הרבה שאלות. תבוא היום בשעה 4 עד שעה 5 וחצי, יש לנו שיעור לקהילת לומדים, ודווקא הנושא שם היא התקללות, ואז נדון על כל הדברים האלו, נספר, אתה יודע, כמה קבוצות שקמו וכמה היו סטיות, וכל קבוצה שלא הייתה קשורה לפתח תקווה, היא באמת בסופו של דבר, למה אחר כך המציאו כל המערכת קורדינטורים ו... יש המון, גם עם קורדינטורים, גם היה, היו קבוצות נעלמות, יחד עם קורדינטור שהיה לוקח את האנשים והולך, וזה עוד שרב היה ככה ממש שולט ביד מאוד קשה, מנהל כל הדברים האלו, זה דבר טבעי, מהאגו של האדם, ואז היו קבוצות פיזיות, שזה היה קשה מאוד לעקוב מה קורה שם בקבוצה הפיזית. אז אנחנו נספר על כל הדברים האלו, תבוא היום בערב, נסיים.
0: כן, היום ב-4 אפשר לבוא ולשאול את כל השאלות, גם הסטאג'רים. דודי, בבקשה.
17: כן, חברים, עדכון ממש קצרצר לגבי המשך הלימוד. הרבה חברים שאלו מה קורה הלאה, הופתעו שממשיכים עדיין בשיעורי סיטרין. אז נעדכן שבסיטרין היו יותר משיעור אחד ביום, היו שני שיעורים ביום, ולכן נשארו לנו עוד שיעורים לצפייה. אנחנו גם לא צופים בהם לפי הסדר, מהסיבה שניסינו להתאים אותם לפי השיעורים שלנו, לפי הזמנים של מסגרת הלימוד שלנו. אז מה הלאה? נשארו לנו עוד שני שיעורים מסיטרין, שנצפה בהם מחר ומחרתיים. בחלק השני שלהם נמשיך בהכנה לכנס האזורי. ביום רביעי נציין את 7 באוקטובר בשיעור מיוחד בנושא אין עוד מלבדו. ומיום חמישי אנחנו נחזור לשגרת הלימוד הרגילה שלנו, רבש בחלק הראשון, עם קריאת מאמר משותף בעשירייה, ואחר כך שיעור מוקלט של הרב מ-2003, וטעס בחלק השני. נסיים בשיר.

0: שלום חברים, בחלק הראשון של השיעור היום נמשיך עם סדרת השיעורים מכנס סיטרין. היום אנחנו נהיה בשיעור מספר 11 מתאריך 16 באוקטובר 2003. בבקשה.
1: после которого будет ещё больше естественно падение.
2: שאחריו תהיה נפילה גדולה עוד יותר.
1: и затем это будет уже
2: ולאחר מכן,
1: как сказать,
2: זה כבר יהיה, זו תהיה כזו הכרה,
1: בסיליה,
2: מודעות, בחוסר הכוחות והשתוקקות.
1: который будет называться ман.
2: יקראו ман.
1: И тогда уже мы получим с вами.
2: ואז כבר אנחנו נקבל, נגיע למעבר.
1: Мы с вами прошли сегодня первый этап. Мы прошли.
2: היום עברנו איתכם את השלב הראשון. עברנו את כל התקופה.
1: Вот до этой части.
2: עד לחלק הזה.
1: То есть ощутили общий подъём. У нас были
2: הרגשנו התעלות משותפת. היו לנו תקוות משותפות.
1: Что-то хорошо будет.
2: Мы חשבנו שנצליח במשהו, שמשהו יהיה טוב. משכנו אור מקיף. האור המקיף הזה
1: один общий хисарон
2: пошёт алену وبنى بنو بام الاولى хисарон مشوتف كلي احد مشوتف ده دهور شلو هيا اف بام بعبر العبوده ذو شسينا سينا للاولى يחד كان وبخلال بالعالم
1: ده بلا общий لنا
2: устремлен كموت كزو של אנשים זו הייתה השתוקקות משותפת
1: и таким образом мы создали положительное отрицательное
2: как יצרנו
1: состояние сообща
2: מצבים חיוביים ושליליים במשותף במאמץ המשותף שלנו האור שמשכנו ברצון שלנו להשתנות ולשנות משהו בנו הוא עורר איזה שיקוף של האגו שלנו העיר על האגו הזה וזה היה כבר אגואיזם משותף, כלי משותף. וכעת אנחנו צריכים להכיר באיזה מצב אנחנו נמצאים, ומתוך המצב המשותף הזה, לעשות שוב עבודה מוגדרת. העבודה הזו תהיה שונה מהעבודה הקודמת, וכך שזו עבודה שנבנית על חיסרון משותף, על כלי משותף. אתמול גם דיברתי איתכם על זה, שהעבודה שלנו מלמעלה למטה פועלת באותה שיטה כמו מלמעלה למטה. בורא יצר כלי משותף ממצב שורש למצב א', והוא קיים בו. יש כבר כביכול כלי מלא שמלא באור, אבל הרצון נובע מהבורא והמילוי מגיע מהבורא. לכן אין כאן באמת נברא בפני עצמו.
1: проходит.
2: לאחר מכן הרצון הזה עובר שבירה.
1: желание падает вниз. И вот
2: они הולך למעלה, הרצון נופל למטה, והנה הם מחולקים, נבדלים. זה מזה באמצעות המחסום. הם צריכים להתחבר שוב ולהגיע לאותו המצב, כשהאור ממלא באופן מוחלט את הכלי. זה מה שאנחנו עושים איתכם. אנחנו מתחילים עכשיו להרגיש את ההבדל בין האור והכלי.

בכלי שלנו, דווקא בכלי שאנחנו רוצים לבנות בתוכנו. כל אחד מאיתנו עד לזמן הנתון הזה, באופן כאוטי, השתוקק אישית לבורא. אני איפשהו משהו חיפשתי אותו, והוא, והוא, והוא, והוא, החברים שלי, הקבוצות הנבדלות בעולם, לא היה לנו כלי משותף. לא היה לנו אפילו, איך לומר, שום הכנות לזה. ואילו עכשיו מתחילים להיווצר קשרים, הם כבר נקשרו. לא משנה אם אנחנו מרגישים בהם או לא מרגישים בהם, זה לא משנה. אבל הקשרים האלה קיימים. והם יתחילו לעבוד עכשיו. כלומר, כבר יצרנו סכמה כזו, מבנה כזה בינינו. הכלי זה, הזה שנפל, זה כבר לא שברים. אלא הם כבר עושים מאמץ להתקשר ביניהם. הם כבר מהווים במידה כלשהי את המבנה של הכלי הזה. באותה המידה שאנחנו באמת נתאר לעצמנו את הכלי הזה. נבטא אותו. זה יכול להיות 100, 200, 300 איש או 100, 200 אלף איש. הכמות לא חשובה. כשהחיבור ביניהם יהיה תואם, דומה, לכלי המשותף הזה, שבפנים, כאן, למטה, ייווצר כלי דומה לכלי העליון הזה, כמיני דוגמה, במיניאטורה, אבל הוא יהיה דומה לו, אז יופיע בו האור העליון, כי האור שאיר פה לאגואיזם, היה אור שפעל על הכלי המשותף כבר, כאן היו לנו השתוקקויות משותפות מעלה, וכאן, התגלתה אכזבה משותפת, גילוי שאגואיזם משותף. זה לא אגואיזם פרטי שהתגלה בכל אחד ואחד מאיתנו, ואיזה שהם תסכולים פרטיים אישיים שהיו לכל אחד, אלא זה כבר אגואיזם משותף, חיסרון משותף, כלי משותף. זה מה שהיה עלינו לעשות הפעם, בהתכנסות, בכנס המשותף שלנו כאן, והשגנו את זה. עכשיו, אנחנו צריכים להכיר, להיות מודעים למצב שלנו, ולהבין שאם לא קיבלנו למצב הזה את ההערה הרוחנית הקבועה, הברורה, הגלויה לחלוטין בתוכנו, זה כיוון שהכלי שלנו נכון להיום עוד לא מוכן. ולכן המצב הזה של תחושת חוסר המוכנות של הכלי שלנו עכשיו צריך לעבור עלינו. כלומר, במה צריכה להיות האכזבה? בכך שבינינו, במצב הזה, שעכשיו התגלה בנו, אין כללות, אין קשר מספק, עד כדי כך שבהתאם לאיכות של החיבור הזה, יגיע לכאן כזה אור, בוא נכתוב כאן אבסג, שימלא אותנו, שיתקן אותנו. מהו אותו אור אבסג שמוציא אותנו דרך המחסום? הוא יהיה בנו להבא. האור הוא בכלל אמורפי. הוא בכלל לא... אין בו שום סגנונות, אין בו שום תופעות כאלה או אחרות מיוחדות, צהוב, ירוק, חסד, אור חסדים, אור חוכמה. אין דברים כאלה, אור הוא פשוט אור, והוא מופיע בתכונות האלה או אחרות בהתאם לכלי, בהתאם למה שהכלי רוצה. באיזה אופן הכלי מרגיש אותו? באותו האופן הוא מרגיש את השפעתו, הופעתו בו. אז אם בעבר הרגשנו ורצינו שהאור הזה יעשה בכל אחד מאיתנו לקדם אותנו באופן אישי ופרטני, אז היום אנחנו צריכים לאט לאט להבין שאין התקדמות אישית. התקדמות קיימת רק במידה שבה אני קשור באחרים, והכוח המשותף שלנו, הקבוצה המשותפת שלנו, היא רוצה להתקדם. להתקדם, הכוונה להתקרב יותר בינינו. הכוונה להרגיש יותר זה את זה. לצאת כל אחד מעצמו וליפול על האחרים. פשוט להתמסר לאחרים עם הרצונות שלנו, עם ההזדמנויות שלנו. זה נקרא
להתקדם קצת קדימה. אז אם יהיו לנו בדיוק הרצונות האלה, מה שנקרא אהבת הזולת, אז האבסג הזה ישפיע עלינו, כי אין בו את התכונות האלה. הוא לא מגיב לרצונות אחרים. הבעיה שלנו היא שאנחנו לא רוצים, רוצים את מה שהאור לא יכול לתת לנו, לא את מה שהוא נושא בקרבו. אז עכשיו להציב את הרצון הזה שהופיע בנו עכשיו לראשונה. הוא קטן אולי, הוא נשכח מעינינו, אולי שאנחנו כבר שוכחים, ונראה לנו שאנחנו אגואיסטים ולא רוצים לחשוב על שום דבר ואף אחד, משהו שם נמצאים, זה המינוס הזה. אבל המינוס הזה כבר נבנה על בסיס הפלוס שכבר היה כאן בעבר. ולכן המינוס הזה בכל זאת יישאר בנו. הוא יהיה כזה שאנחנו נמצא בציפייה, שאנחנו נחשוב, שאנחנו נזכר בכך שאנחנו חייבים לעשות את הדרך הזו, לעבור אותה יחד. אנחנו נצטער, אנחנו נזדקק זה בזה ובכלי המשותף. אז במידה שבה הרצון שלנו, כן, הרצון לחיבור. במידת הרצון לחיבור, האור המשותף הזה, זזו טלפונים, אז האור המשותף הזה שהיה במנוחה מוחלטת, התגלה כלפינו כאור אבסג. אחרת, לא נשים לב אליו. ובדיוק כמו היום, אנחנו קיימים באוקיינוס של אור אינסוף, ולא מרגישים בו, כך גם לא נרגיש. אין לנו את הרצון הזה, והאור לא מתגלה. זה דומה לכמו שנגיד יהיו כאן איזה שהם ציפורים, איזה שהם ג'וקים, איזה שהם זוחלים, לא משנה, ואני יכול להיות באיזה עולמות גבוהים וכו', ולידי שוכב פה איזה חתול, שהוא לא מדמיין בכלל, לא מתאר לעצמו את כל זה, שום דבר לא פועל עליו. כך גם אנחנו, במצב של נפילה מהרצון לרוחניות, גם כן, אנחנו לא מרגישים באותו אופן על עצמנו את תופעת האור העליון הזה, שגם עכשיו מקיף אותנו ועובר דרכנו. ולכן הרצון הזה, המשותף שלנו, צריך להיות רצון מאוד ברור, מאוד מודע. כן, ההכרה בהשתוקקות שלנו כאן היא הכרה בהשתוקקות לקראת רצון משותף, השגה משותפת. נחיצות בהרגשת הבורא, שמורגש רק בתוך הרצונות שלנו זה כלפי זה. אם יהיו לנו את הרצונות האלה, את השתוקקויות האלה, זה כלפי זה, אז על ההשתוקקויות המשותפות האלה, כאן אנחנו נרגיש את הבורא, רק על בסיס אותן השתוקקויות משותפות. כל נקודה מתוך הנקודות האלה, לא מרגישה בפני עצמה שום דבר. זה האני שלי, כן? והוא קיים רק כדי לבנות על פניו את הקשרים המשותפים שלנו. אז אנחנו עברנו אתכם את השלב הזה, ועכשיו אנחנו צריכים להכיר, להתחיל להכיר איזה רצון צריך להיות לנו, ואיזה רצון בדיוק אנחנו עבור את המחסום. אני הגעתי לפה לעבור את המחסום, זה צריך להיות בהיר, ברור, בנו, ברצונות שלנו, ברגשות שלנו. אני באתי להתחבר עם כולם בכזו צורה, למה עם כולם, למה דווקא עם האנשים האלה, כי הם כולם משתוקקים למה שאני משתוקק, הם רוצים לצאת לעולם העליון. ולכן אנחנו בדרגה מתחילים לתת פירוש נכון יותר, להתנסח נכון יותר, בדבר מהו העולם העליון, מה זה נקרא להיכנס לעולם הרוחני, מה זה נקרא לעבור את המחסום. כלומר, לצאת מעצמנו, למצוא את הזולת, את האחרים שמשתוקקים לזה, ליצור יחד איתם רצון גדול ומשותף. בלי זה לא נצליח בשום דבר. הרצון המשותף הזה שלנו, ההשתוקקות אליו, העבודה על זה, היא המדרגה הבאה שלנו. וכאן, קודם לכל, יש מודעות, הכרה. הכרת הרע. איזו הכרת הרע? הכרה בכך שאני לא מתאר לעצמי, נכון, מהי הרוחניות, מהו הכלי המשותף, מהו התיקון, ההכרה בזה, וההשתוקקות,
לתיאור הנכון של מהו הכלי, שהכלי הוא הקשר בינינו, ולא סתם אני שרוצה משהו גדול יותר, טוב יותר, ואגואי.

0: טיפי, בוולגה, עם קנגורו או באורן גוי, לא משנה איפה. אנחנו צריכים לקבל את כל המצבים האלה, את כל הריחוק הזה, את כל התנאים האלה, ככאלה שניתנו לנו מלמעלה, שאנחנו לא מבינים למה ואיך נבראנו כולנו כך, וכך נזרקנו לצדדים, היינו כביכול איזושהי כללות משותפת, היינו עם אחד כביכול בעבר, הייתה לנו מנטליות אחת, תרבות אחת, הבנו זה את זה, ופתאום עכשיו פיזרו אותנו עד כדי כך שאנחנו מרוחקים, אבל עם זאת המרוחקות הזו, שכנראה תוכננה ככה על ידי הבורא, צריכה ליצור בנו כאלה הכנות, כאלה השתוקקויות קדימה, כאלה מלחצים שייצרו את הכלי המשותף הזה. אז על אף המרחקים האלה מצד אחד, מצד שני נבנה האינטרנט במיוחד בשבילנו כך שאנחנו נוכל לשחזר את הקשר הזה, לבנות אותו מחדש, ועל פניו להשתדל להרגיש זה את זה, ולצאת לאותה השתוקקות משותפת אל הבורא ולהרגיש בו, אותו. אז זו המדרגה הבאה שלנו, ולכן לשם כך ניתן לנו עכשיו אותו הזמן שכבר יהיה לכל אחד מאיתנו במקומותיו. ולכן, כאן אנחנו צריכים להגדיר בצורה מאוד מאוד ברורה איך נעבוד מכאן והלאה. זה דבר ראשון. דבר שני, הייתי רוצה לשמוע מכם, הייתי רוצה שאנחנו בעצמנו במשך הזמן הזה שעכשיו לפנינו, שאנחנו נצטרך להיות במאמץ ליצור בינינו כמה שיותר קשרים, איפה ומה שאני לא אעשה, אני אדביק איזה שהם מודעות, אעביר איזה שהם שיעורים במקומות שונים, אחרים, אלמד, אקשיב לשיעורים וירטואליים, מה שלא אעשה. אני צריך לחשוב עכשיו לא רק על עצמי, ולא רק על הקבוצה הקטנה שלי, ולא רק על איך להגדיל אותה או לעשות משהו איתה, אלא על הכלי העולמי המשותף שלנו. כי דווקא הוא צריך לתת לנו את האפשרות לצאת לעולם העליון. אז כל הפעולות שלנו לא צריכות להיות נעולות, סגורות עליי ועל החברים שאני רואה לידי, אלא גם על אלה שאני לא רואה, על אלה שאני צריך לתאר לעצמי, במחשבות שלי לתאר את הרצון המשותף הגדול הזה, שבכוונה נבנה בצורה וירטואלית כזו, כי זה מצב קרוב יותר לרוחניות, זה אימון ייחודי, שמאמן אותנו להתרחק מהאגואיזם שלנו ולהתקרב כבר למושגים, המשגות, קטגוריות רוחניות. לכן אל תשתוקקו ליפול לאנשהו לאיזה מצב קטן יותר, אלא להפך, ככל שאתם תהיו, תתארו לכם באופן מנותק יותר את הכלי המשותף שלנו, כך בצורה נכונה יותר, קרובה יותר לרוחניות, אתם באמת תהיו אישית ויחד איתנו.
1: Значит, наша общая работа таким образом состоит из двух частей. С одной стороны, это административная работа.
0: עבודה משותפת שלנו בנויה משני חלקים. חלק אחד הוא אדמיניסטרטיבי, יצירה של הצינורות האלה בינינו, שבאמצעותם אנחנו מתחברים בינינו, מתקשרים בצורה כלשהי, קשורים בזמנים קבועים או בעבודות מסוימות, במאמצים מסוימים. זה כבר עניין אדמיניסטרטיבי איך לעשות את זה, וההנהלה תעזור לנו לעשות את זה, ליצור כבר כאלה שיטות ודרכי התקשרות שבאמצעותם נוכל להתקשר בצורה קלה יותר בינינו, ועל הבסיס הזה צריך לבנות את הקיול הרוחני שלנו. עלינו להימצא בכאלה קשרים טכניים בינינו. ולכן יש לנו גם עיסוק כלכלי בסיסי בינינו, החזקה וכו', ויש גם איזה קשר עם יתר הקבוצות, גם ברמה הזו, ועל פני כל אלה אנחנו מנסים ליצור כבר צורת קשר אחרת, שאנחנו רוצים על פני כל צורת ההתקשרות, אז לפחות ככה אנחנו עושים בקבוצה המרכזית שלנו. אף תנועה, אף פעולה, אף עיסוק, מכל צורה, כל דבר שלא יעשה האדם שקשור בקבוצה או ברוחניות, הוא לא עובר מבלי שהוא מראש יחייל את עצמו, יכוון את עצמו, מה הוא רוצה להשיג בזה, מה המטרה שהוא שואף אליה, מה בדיוק הוא היה רוצה לראות בסוף פעולותיו, כתוצאה של הפעולות שלו, מה הכוונה.

0: אז עכשיו הכוונה שלנו צריכה להיות לא בתוך קבוצה קטנה, אלא קשורה עם הקבוצה המשותפת, הכללית, העולמית. לשם כך אנחנו מנסים לארגן קשר בינינו, איזה שהם שם מקומות באינטרנט משותפים, שאפשר שכל שם ראש קבוצה או אחראי על הקבוצה או מודרטור מכל קבוצה יוכל להתחבר ולהציב שם איזה שהם מודעות או הודעות. אנחנו נצטרך, כמובן שזה רק חיצוני ומכני וטכני, אבל לגבי הקשרים, תנסו להתקשר ביניכם בתוככם מצד אחד, ומצד שני, אני מבקש מכם מאוד, התייחסו לזה בזהירות רבה, כדי לא לקבל 100-200 הודעות ביום, שפשוט יפוצצו אתכם, ואתם תצטרכו ממש להתנער מהם, לנער אותם מעצמכם, כי לא יישאר לכם שום זמן לעבודה אישית, לבירור המצב שבו אתם נמצאים, אתם וכל הקבוצה העולמית. ולכן אנחנו צריכים מהצד השני גם לרחם זה על זה, ולהשתמש בהזדמנויות שהקשר שלנו מאפשר לנו, שהתקשורת מאפשרת בצורה מאוד זהירה. אנחנו צריכים ליצור שדה אהבה, שיהיה אפקטיבי ככל שניתן. שדה כזה שלא יסיח את דעתו של האדם, אלא דווקא יעורר אותו לתגובה חיובית, הפוכה. וכל ההפרעות האלה שהתגלו במדינות שונות, במצבים שונים שכל אחד יעבור בקבוצות שונות, אנחנו צריכים להתייחס לכל המצבים האלה כאגו השלילי שלנו, שדווקא מתוכו, תוך התגברות על כל המצבים האלה וההתקשרות בינינו, בין כולנו, נמשוך אור אבסג. ברגע שאור אבסג ישפיע עלינו, כלומר האור מקיף ישפיע עלינו, האור מקיף בצורה של אבסג, כן, ישפיע עלינו, אז הוא מיד ימשוך אותנו מעבר למחסום. כלומר, אור האבסג הזה יכול לתקן את כל סוגי אגואיזם, חוץ מלב האבן. לב האבן נתקן באמצעות פעולה שנקראת רב פעלים מקבציאל. כלומר, כשכל הרצונות כולם, למעט לב האבן, מתוקנים, והם כולם עושים על עצמם זיווג, כן, על הרצון הכללי הזה, על סכום הרצונות הזה, והאור שמגיע כבר מגיע גם ללב האבן והוא מתתקן. האור הזה, חוץ מאותו האור המיוחד שמתקן את לב האבן, כל התגלות האור שמתקן את כל תרייג הרצונות שלנו, כל זה אור שנקרא אבסג, ובאופן טבעי, שהוא מסוגל לתקן גם את האגואיזם הקטן שלנו, הגשמי שנמצא הקטן מתחת למחסום. הוא מתקן גם את האגואיזם הגדול בהרבה שעוד נקבל בעולמות הרוחניים, ונתעלה כל פעם מחדש מעליהם. ולכן, השתוות הצורה שלנו לאור אבסג, זה מה שעלינו לעשות. אור אבסג, מה הוא מהווה? הוא מהווה את תכונת הבינה, סאג. כלומר, ניתוק מוחלט מהאני בחשבון כזה שניתן יהיה להשתמש בכל האגואיזם למטרת מה שנמצא מעברה השני של הבינה, למען החברים. ואם יש בי השתוקקות כזו, אני לא צריך להימצא במצב כזה, אבל הוא לא מתוקן בי, ולכן אני מתאר אותו לעצמי. הייתי רוצה, נדמה לי, אני חושב, שזה מצב טוב, שהוא מצב מועיל. אז להכרה הזו, הכרה, השתוקקות כזו, אני צריך להגיע אליהם. אני לא יכול להיות במצב הזה. אני פשוט צריך לשחק אותו בי אפילו. באופן מלאכותי, להשתדל להיות דומה לזה. ואז האור יפעל מלמעלה, עלינו, ובאמת ימשוך אותנו למצב הזה.
1: Вот для этого сейчас нам даётся.
0: לשם כך ניתנת לנו עכשיו המדרגה הבאה של העבודה שלנו. השלב הבא. יש פה כבר הרבה פתקים, אז לשם כך, הרצון המשותף יש לו שם, כן, הרצון המשותף, כן, יש לו שם, הרצון משותף. השתוקקות לבורא, כלי משותף. הרצון המשותף הזה נקרא נחשון. זה אותו אדם שהיה הראשון לקפוץ לים סוף, לים האדום, כדי לצאת, לפרוץ ממצרים. אם יש שאלות טובות, נעבור עליהן אחר כך. אז כדי ליצור השתוקקות משותפת, כדי להמשיך על עצמנו את אור האבסג לתיקון, מה אנחנו צריכים לעשות לשם כך? אז לשם כך, כמו שאתם יודעים, כבר דיברנו על זה בינינו, אנחנו צריכים ליצור את כל צורות ההתקשרות האפשריות בינינו. שזה אומר, קודם כל, באמת, ולהזכיר את זה כל הזמן, להשתוקק בכל הפעולות שלנו, להידמות לחוקים רוחניים, ואנחנו נלמד את זה. גם בשיעורים הווירטואליים שלנו, נזכיר על זה, תשאלו, תכתבו, תשאלו שאלות, זה א', ב',
1: постоянно стремиться к духовной связи между
0: собой. כל הזמן להשתוקק לקשר רוחני ביניכם. לא יכול להיות דבר כזה שקבוצה כלשהי פתאום תיעלם. כמו שזה היה עד היום. סרבה אפילו אולי לכתוב, חשבו את עצמם שכאילו יש להם דבר הכל, מה שהם צריכים, יכולים לספק את עצמם, והם מתאזנים רוחנית. כשבפועל הם נסוגו לאחור. אני לא רוצה לציין את שמות הקבוצות האלה, אני כעסתי עליהם על זה, אמרתי את זה להם, והם מבינים מי הם. הם הבינו, אני חושב, שבמצב שכזה הם פשוט משחקים בפינה הקטנה שלהם, כמו ילדים קטנים, ושום תנועה רוחנית לא קיימת בעבודה שלהם. כי אם הם רוצים להתקדם בדרך הזו, דרך היסורים, בבקשה, זה עניינם, אם כך אנחנו לא נכלול אותם, לא נחשיב אותם כחלק מאיתנו, כמובן שנשתדל איכשהו להחזיר אותם לתלם, כדי שהם ידעו על מה שקורה אצלנו, שלכל הפחות יזכרו במה שכותב בעל הסולם, על הכלי הכללי, במאמרים האלה שלו שעברנו יחד, מתן תורה ומאמר ערבות, אלה המאמרים הכי ראשוניים שלו, שבהם הוא פנה לאנושות, בזמן הנוכחי, בזמן המודרני, החדש, ולכולם, כולם, ללא כל הבחנה בין מגדר, בין לאום, בין השכלה, גיל, אמונה, דת, שום דבר, לא תלות בשום דבר. רק כדי ליצור את ההשתוקקות המשותפת הזו לבורא, את המסה הקריטית הזו. אז אם החברים שלנו, חלק מהם, ישכחו מזה, אז אנחנו נבין את זה, כאילו הם כמו ילדים ששקעו במשחק ושכחו מזה. ננסה להזכיר להם. נשתדל, ננסה. אם נצליח, יופי. אם לא, נעזב אותם בשקט. ואז אולי בחלוף זמן מה הם יראו מי הם ומי אנחנו. אין מה לעשות. יש גם כאלה. אם כל פעולה שלנו, כל ארגון, כל הרצאה, כל איזה עבודה חברתית שאנחנו עושים, תתבצע ללא כוונה, ללא איזשהו עדכון או דיווח, אלינו, מה ואיך הם עשו, בשביל מה הם עשו את זה, בלי קשר עם הקבוצה הכללית שלנו ולמענה, למען הקבוצה הכללית, לא למען כולם, אז הפעולה הזו מנותקת כל השתוקקות רוחנית, כל כיוון רוחני. כך אנחנו לכל הפחות נתייחס לעבודה שלהם. הם יכולים שם שיהיו להם מאות תלמידים בשיעורים שלהם, יכולים להדביק מיליוני פליירים. זו תהיה פעולה טכנית לחלוטין, שלא תיתן שום תוצאה רוחנית. בסופו של דבר, כל אפקט, כל תוצאה רוחנית שלא תהיה, תלויה בכוונה שלנו. אז קחו את זה בחשבון.
1: Следующее активное изучение науки קבלה, обязательное посещение виртуальных уроков.
0: למידה אקטיבית של חוכמת הקבלה, הגעה קבועה לשיעורי הבוקר, שימוש בחומרים שמומלצים על ידינו, במקורות הקבליים.
1: У нас была общность между нами, связь между нами. Мы должны обязательно изучать ничего, кроме вы знаете чего? Сефер Йецира, книга Зор,
0: צריך להיות לנו, אתם מכירים את המקורות שלנו, ספר יצירה, תלמוד עשרת ספירות, כל החיבורים של בעל הסולם, כל החיבורים של הרבש, או את החיבורים שאנחנו מוצאים עכשיו לאור.
2: אתם יכולים לעבור לעברית, לאנגלית, לכל שפה שזה יהיה ברור לכם.
1: Если нет никакой возможности другой, тогда
2: элехем шум опция ахера та тилмедот за басафа русит им еш эфшарот астифну ла мекорот לכתבים המקוריים
1: в нашей группе
2: אצלנו בקבוצה שלנו
1: ни в коем случае
2: בשום אופן
1: задерживаю человека на своих книгах наоборот
2: אני לא מעכב את האדם על הלימוד בספרים שלי אנחנו בתוך הקבוצה הפנימית שלנו אף פעם לא לומדים את החיבורים שלי בשפה הרוסית אמנם שהספרים שלי מסבירים את זה בצורה יותר פופולרית נניח שלמדנו את מאמר מתן תורה או מתן הקבלה מאמר הערבות, השלום, בחירה חופשית
1: Я вам советую, у нас кроме
2: אני ממליץ לכם שאצלנו חוץ מהטקסטים המעובדים שעשיתי בשפה הרוסית יש לנו גם את הטקסטים ברוסית שהם תרגום של המקורות עצמם תקראו את זה אם תהיה לכם אפשרות אפילו תקראו את המקור בעברית אני מקל ואני רואה את עצמי כגשר בין האדם המודרני לבין הטקסטים המקוריים, המקורות הכבדים האלה, שקשה להבין אותם, קשה לקרוא אותם, אפילו הצברים, אתם יודעים, הישראלים, הצברים, אפילו הם, שעבורם עברית היא שפת האם, הם מגיעים פעם ראשונה ללימודים, תקופה ראשונה שלהם, הם לא מסוגלים לקרוא את המקורות, לא יודעים איך לבטא את המילים, לא מבינים מה משמעות המילים. לא שלא מבינים את השורש הרוחני של המילים, אלא השפה עצמה היא שפה כל כך מיוחדת, שלא משתמשים בה בחיי היומיום, שהם לא מכירים את השפה הזאת, הם לא מצליחים לקרוא בצורה נורמלית, ביטוי, אומנם שכן מכירים את כל המילים.
1: много таких слов, что и не знают.
2: То есть есть גם כאלה גם מילים שהם לא מכירים.
1: Конечно, оригинальные тексты они
2: כמובן שהטקסטים המקוריים הם קשים.
1: В них тоже находится очень в них
2: אבל גם בהם
1: внутренняя сила.
2: נמצא כוח עצום פנימי. אתם תתחילו לראות בטקסטים המקוריים איך מופיעים עוד מילים, עוד סימנים, אתם ממש תראו כאילו שהטיפוגרפיה הדפיסה את זה והסתירה את זה בפנים. ממש, זה מודפס באותו גופן, אבל פתאום מופיעים מילים חדשות. זה לא ניסים, אלא אתם תראו, אתם, בכלי הפנימי שלכם, פתאום תגרמו שהמידע החדש הזה יבלוט. אתם תתחילו לראות מעבר השכבה שאתם קוראים, את השכבה הבאה, הנוספת. כולם בטח ראו את הסרט הארי פוטר. יש שם, אתה פותח ספר, והתמונות שם הן תמונות חיות. הצילומים, לא ראיתם? ראיתם. ושם בצילומים האנשים נעים והעמוד הבא גם שם בצילום האנשים זזים באותו אופן אתם באמת תראו לא כמובן לא כמו שם בספר אבל אתם תראו מעבר לטקסטים האלה
1: весь механизм работы
2: את כל המנגנון
1: вот этой вот системы всей
2: של המערכת הזאת של הבריאה כולה
1: и вы увидите как вот эти вот слова
2: ואתם תראו איך המילים האלה האותיות מתפזרות ונותנות לכם לראות את הקשרים של המכונה הזאת הכוחות המחשבות החוקים הפעולות הפקודות ככה שאני בשום אופן לא חושב שהספרים שלי הם ספרים קדושים ומציע להיות מוגבל בהם וגם משפת האם היחידה שאתם מכירים מרוסית אז תקראו קודם כל בצורה תמציתית איזשהו מאמר נניח מאמר מתן תורה תקראו את המאמר בצורה הכי תמציתית, הכי מובנת, אחר כך תעברו לתרגום של המקור, כלומר, התרגום שתואם למקור. לא קיצור, לא שחלק מהמילים הוצאנו או איבדנו לטובת ההבנה. תראו כמה ששתי המקורות האלו דומים, אבל ככל שהטקסט יותר קרוב למקור, ככה יותר חזק רוחנית. ומה שאני עושה, אני הופך אותו למשהו יותר כולל, יותר מובן, יותר קרוב אליכם. ביטוי, צורה, בביטוי ובצורה, אבל כמובן שאין מה להשוות לאותו כוח שאני יכול להכניס לטקסט לעומת מה שיש אצל בעל הסולם. שם זה דרגות רוחניות עצומות. ואני רוצה להביא אתכם דווקא לשם. אנחנו יחד חייבים להגיע לזה. אז תשתדלו קצת יותר להתרגל לזה. אז אנחנו אתכם מסכמים שאנחנו נלמד לא כל מיני ניו אייג'ים, ולא טרנינגים פסיכולוגיים, ועוד כל מיני עניינים פסיכולוגיים, אלא אנחנו לומדים את המקורות של חוכמת הקבלה, או הספרים שלי, תרגומים לעוד שפות, אבל כמה שיותר קרובים למקור. זאת צריכה להיות השאיפה.
0: זה נמצא באינטרנט?
2: באינטרנט שמנו גרסות גם כאלה וגם כאלה, הכל יהיה שם וכבר קיים שם, ולא להשתמש בשום דבר אחר. יש עוד כל מיני מקורות שאני יכול להמליץ עליהם, אבל הם בשפה העברית. אלה ספרי רמח"ל, אלה חוץ מהזוהר, כן? ספר יצירה, זוהר, הארי, בעל הסולם, רבש, הספרים שלי, חוץ מזה, אלה ספרי רמח"ל, ספרי אגרא. זה, אני חושב, הכל. אגרא זה, אני לא ממליץ אפילו להתחיל, זה חיבור מאוד קשה, מאוד.
1: אגרא, וילנסקי גאון.
2: אגרא, גאון מווילנה, זה ספרות קשה מאוד, לא יאומן כמה, בצורת הביטוי שלה, הגאון מווילנה. הרמח"ל יש תרגום בשפה הרוסית, אתם יכולים לנסות, אבל הרמח"ל, מה שיקר בו זה לא השפה וההבנה, אלא ההתקללות בו, אפילו בלי להבין כלום. אני למדתי עם הרב שלי את אדיר במרום, יש כזה ספר של הרמח"ל, אדיר במרום. אדיר זה עצום, ענק, במרום זה הגובה, הכוונה לבורא. כלומר, הגבוה עצום בגובה שלו, תחשבו על מה מדבר הספר שכך נקרא, ומתחילים מזר אנפי של עולם האצילות שם, וממשיך עוד יותר מעלה ומעלה. כשלמדנו את זה עם הרב, כמעט לא הבנתי כלום. לא שלא הבנתי מכנית, כמו שאנחנו לומדים מה זה עולם האצילות וכן הלאה. אבל, וגם לא היה צריך להבין. הרמח"ל קוראים אותו בשביל, כמו שלומדים תהילים, כדי שזה ישפיע עליך, וזהו. ביתר הכתבים הקבליים אנחנו לומדים כדי להבין, לקשור עצמנו לחומר, וגם בצורה שכלית לזכור, להתרגל, להיזכר בזה, לקשור בין דבר לדבר, כל מיני תופעות, מערכות, שם זה עולמות, שם זה ספירות, שם זה ספירות, שם זה לידה, וכן הלאה. ויש קריאה בספרים של הקבלים, שזה בעיקר הרמח"ל, שקוראים את זה, הוא כתב בסגנון של מי שנמצא מעבר למחסום והחל מדרגה טובה מסוימת שם, ולכן אני זוכר עם הרב קראנו את זה, כמעט ולא הבנתי דבר. זה ממש בהתחלה. אז מה אני רוצה לומר? יש כתבים קבליים שנועדו להתרשמות כללית, כדי שזה פשוט ישפיע עליך. אתה שם את עצמך תחת איזשהו כזה מקלחת של אור, כדי שהיא תשפיע עליך. נמשיך. וכמובן, השתתפות בשיעורים הווירטואליים, לאבד את השיעורים האלה, ואפילו לא פעם אחת, זה דבר הכרחי. זה לא עניין שאתם מכירים את החומר או לא, אלא עניין שיחד איתכם באותו הזמן לומדים את זה, מתאמצים בזה עוד אלפי אנשים בעולם, וההשתוקקות המשותפת הזאת, העבודה המשותפת על אותו חומר היא שיוצרת את ההכנה לקשרים שלנו בכלי המשותף האחד. ולכן, עכשיו יש כזאת שאלה. להשתתף בשיעורים הווירטואליים בזמן שאנחנו נותנים להם, או בזמן אחר שיותר נוח להיות יחד עם כולם, או עם זאת להיות מתישהו לבד בבית. הכי טוב בהשתתפות בשיעור הווירטואלי, אם תשבו יחד מחובקים ותקשיבו לי ממסך גדול. לא חבורה גדולה מדי, בחבורה כדי לחבק אחד את השני ולשמוע אותי, אין פה מה להסביר. ככל שהריחוק ביניכם יותר, וככל שיש לכם קבוצה יותר ויותר גדולה ככה, פחות טוב. פחות טוב. כי אדם לא מסוגל לתפוס יותר ממה שיש לו בידיים. הוא יכול לתאר עצמו כ-20-30 איש בקבוצה. הוא יכול לנסות להידבק בהם כשהוא לא מרגיש יותר מדי את הכמות שלהם. כולם מקבלים איזושהי צורה אחידה, אבל אבל זה יהיה אחר כך. אבל כעיקרון עדיף, רצוי, זה לשמוע את השיעורים הווירטואליים כשאנחנו ביחד משתוקקים לאותה מטרה, ויחד איתנו מחוברים עוד אנשים ורואים במסכים עוד הרבה הרבה קבוצות, ואנחנו משתדלים יחד להרגיש זה את זה, ואז יחד עם אותו מאמץ להתחבר, אנחנו גם שומעים את זה מאותו מקור. כל התנאים האלה חייבים להתקיים על ידינו. אין לכם כזאת אופציה? אז בזמן אחר, אבל אתם בכל זאת משתדלים לעשות את זה. חלק בבית, אין מה לעשות, הם יהיו בבית. אבל כמובן, זה פחות טוב. בלי שום ספק. והקבוצות גדולות, כמו במוסקווה, כמו שם, בתיאטרון שם, הייתי ממליץ לקבוצה המרכזית במוסקווה, שנמצאת שם, אולי, אני לא יודע, אולי התחושה הזאת קצת נאבדת שאתה בא לכזה סיאנס. השאלה, האם אתם יכולים ליצור ביניכם כזאת הרגשה שכולכם נמצאים יחד, שיושבים כולכם יחד בשיעור הזה? אנחנו בבני ברוך מנסים לפזר ככה שולחנות שכולם רואים אחד השני, כולם יושבים אחד כנגד השני, כמה שהמקום מאפשר, כולם רואים אותי, כולם אפשר לראות את מי ששואל. כלומר, השיעור מחויב להיות קבוצתי, או שאתם יחד כקבוצה אחת שומעים את המרצה. אבל הכללות הזאת שאתם צמודים אחד לשני, אם יש לכם את זה בתיאטרון שלכם הגדול שם, אז בבקשה, לא משנה הצורה, העיקר שזה ייתן את אותה התוצאה. זה עליכם לפתור בעצמכם. זה שייך גם לגברים וגם לנשים. חבל שחושבים שלנשים לא צריכה להיות עבודה קבוצתית, שהם לא צריכים לעבוד ביניהם בשום אופן, זה לא כך. ברוחניות, בעולם הרוחני, באמת, כשנאבד, נאבד את כזאת הקליפה החיצונית, סמלה, גוף, מה שנשאר זה רק השתוקקות לבורא. ההשתוקקות לבורא. אם זה באמת לבורא, אז ההשתוקקות היא לא גברית ולא נשית. הזכר והנקבה ברוחניות זה ממש לא איזושהי נטייה, שום דבר ממה שיש בעולם שלנו.
1: это просто наше
2: ולכן זה פשוט
1: как сказать это наше
2: איך להגיד את זה, זה חוסר השלמות שלנו, חוסר התיקון שבנו,
1: наш уровень
2: הדרגה שלנו לא מאפשרת לנו
1: в чисто духовном соприкосновении друг
2: להיות בהתקשרות רוחנית נקייה בינינו, מתי שהמגדר כביכול נעלם ואין לו יותר משמעות. כעת לא ניתן לבצע את זה, זה יהיה מתישהו למעלה, מעלה מחסום, כאשר נוכל כבר לא להסתמך על המגדר, אלא איפה שאנחנו פוגשים זה את זה, מעל המגדר, כשכל נשמה כוללת חלק נקבי וזכרי. כמובן, יהיה הבדל, אבל אני לא יכול אפילו להסביר את ההבדל הזה. זה לא הבדל הורמונלי, כמו שזה היום, בהבדלים בין זכר לנוקבה. אז גם לגברים, גם לנשים, מה שאני רוצה להגיד, גם להם יש קבוצות, גם מחויבות, גם תלות הדדית, גם קשרים, ויש להבין שרק אותן ההפרעות שיכולות להביא לנו יותר קשר בינינו, ההפרעות האלה הן שמאפשרות לנו, הן קובעות לנו את התנאים לפיהן אנחנו חייבים להיות מופרדים אחד מהשני. אבל העבודה הרוחנית הנקייה בכל האנושות, ללא קשר למגדר, כולם משתוקקים לבורא, משלימים זה את זה, מתחברים יחד. כן. שאלה. לא שומעים כל כך את השאלה. שאלה שלא רואים את כל הקבוצות, לא רואים את הקריין.
1: Я знаю, это я сделал Рав. Так, что
2: чтобы Кен, они макируют это, за они как осити, что я ракути, о, это же о это карьян. Улай зело нахон, нахон нахзир это цура кодемет коршамати, что זה לא נותן הרגשה של להיות בשור, לראות את זה מכל מיני הזוויות, הצדדים השונים. עשיתי טעות, מודה בזה, כנראה זה כך. פשוט לא רציתי לעשות את זה, כי
1: по разным нашим внутренним причинам.
2: לפי כל מיני שיקולים פנימיים שלנו. ראינו שחלק מאחרים לא מציגים את הכל. אולי אחרי זה עושים איזה כל מיני אני חושב שאנחנו צריכים להוציא סרטים לימודיים, לא איזשהו משחק, לא שניקח תשומת לב של האדם לכל מיני פוקוסים שיקשו עליו להתרכז ברגשות הפנימיות, שאיפות הפנימיות, הכוונות שלו, ופתאום אתה רואה משהו זז אצלך במסך, זה מסיט את תשומת לבך. והאלו לוקחים אותנו לכיוון של הוליווד. אני חושב שזה איכשהו יגיע לעמק השווה מצידם, להבנה, וגם לעוד כל מיני בעיות שיש לי עם המחלקה הזאת. אבל אני שמעתי את ההערה הזאת, אז אני מחזיר לצורה הקודמת. כל אדם ששואל, ובכלל ככה צילום של כל הקבוצה כולה, באותם הרגעים כשזה ניתן, כשזה לא מפריע, אלא להפך יכול להוסיף הרגשת השתוקקות של כללות, אז צריך לעשות את זה. כל הבעיה שהם עושים את זה משיקולים הוליוודיים, ולא מתוך שיקול שזה יוסיף לנו לכוחות, להשתוקקות שלנו המשותפת. ההבנה של התחושה הזאת בינתיים לא קיימת אצלם. כן. כמו שנגיד אתמול, התחרות שהייתה, או תחרות בידור שהייתה לנו, מה עוד היה שם? כל מיני פעילויות, התחרויות אצלנו יכולות להיות אך ורק כלפי מי אוהב אחד את השני יותר, לא מי יותר חכם. אפילו תחרויות כמו שחמט הן לא תחרויות טובות. לא צריך להוכיח מי יותר חכם, מי יותר חזק, מי יותר חזק וחכם בלאהוב אחד את השני. לצערי פספסתי את העניין הזה. אני הכנתי את החומרים האלה, רציתי כמה שיותר להנגיש את המאמרים, ולא ידעתי שהדברים האלו קורים, כל הפעילויות שם. ברינג רינג. אמרו שזה מה שנעשה, אמרתי בסדר, אמרו לי את הביטוי הזה, אפילו ידעתי מה זה. או כוון, תחרות בידור. אבל צריך לתת משימות אחרות מראש לקבוצות, משימות שמכוונות אותם לביטוי של השאיפות שלנו. כמה היית יכול לבטא את ההשתוקקות שלנו החיובית. בזה צריך להיות הניצחון, מה שנקרא אחד על השני. אתם מבינים מה זה ניצחון? זה כאשר אבא משחק עם הבן ונותן לבן לנצח. בזה הוא לא מדכא אותו, בזה הוא מלמד אותו. נו, למדנו משהו.
1: Я упустил этот момент, признаю.
2: Они фисфасты тайняна за модебках.
1: Дальше.
2: Намших.
1: Создавать условия для постоянной связи между товарищами.
2: Лицор тнаим лекешер тмиди бенену бекол акбуцот акабалиот. Кол кбуца акабалит хаевет лаасот этзе. Зот бая. של רוחנית ארגונית, של תקנון משותף שנדון עליו, ואל תמהרו לקבל עצמך משהו, אלא דווקא העיבוד של זה, של הקשרים שחייבים להיות בינינו, זאת העבודה שלנו. לסיים את העבודה, להשלים אותה, זה תמיד העבודה של הבורא, הוא עושה את זה. ברגע שאנחנו מוכנים ומבינים מה עליו לעשות, הוא מיד מקיים את זה. מצידו ישנה מוכנות לבצע עלינו את הפעולה הבאה. ברגע שאנחנו מוכנים, רוצים, סוף סוף הבנו מה עליו לעשות עלינו, הוא מיידית עושה את זה עלינו. אתם מבינים? ואנחנו בדרך כלל לא שואפים להבין, להיות מוכנים, מה עלינו להכין, איך עלינו להכין את עצמנו, איך עלינו להתאים את עצמנו כלפיו, איך לרצות מה הוא צריך לעשות עלינו. אנחנו לא שמים את עצמנו כנוקבה כלפיו שהוא יעשה עלינו, אלא אנחנו שמים את עצמנו, אני עכשיו מבצע, אני עכשיו משהו מעצב ממני, אני לא מעצב ממני שום דבר, אני חייב להכין את עצמי ככלי. היחס הלא נכון הזה כלפי המשימה שלנו, כלפי העבודה שלנו, בכל שלב זה פשוט לוקח אותנו לכיוון הלא נכון. אנחנו מתחילים לדמיין את עצמנו כפועלים בכלל, כפועלים בבריאה. אנחנו לא הפועלים בבריאה, אלא עלינו להרגיש מה צריך עכשיו להופיע ולפעול. לכן כל הקשרים שלנו בין החברים בתוך הקבוצה וקשרים בין הקבוצות, ככה עלינו לבנות אותם. אני עכשיו, מה שמקריא לכם, זה מה שהכינו לי פה, כסיכום של סיכומים מהפגישות של מובילי הקבוצות. כל חברי הקבוצות צריכות להשתתף בהשתתפות בהפצת חוכמת הקבלה, של כל אחד תפקיד בהפצה. אני אגיד לכם בצורה כנה, אין משהו שיותר מגבש, שקושר אותנו וקושר אותנו לבורא, כמו הפצה של הידע עליו בכל העולם. המטרה היחידה החשובה של הבורא זה למצוא בכל הנבראים, למלא את כל הנבראים, ולכן ההכנה שלנו, של כל הכלי העולמי כלפי הבורא, של ליצור השתוקקות של כל האנושות כלפיו, זה העבודה היחידה שעומדת בפנינו. אתם יכולים לקרוא על זה כאן, בקבלה למתחיל בעברית. אנחנו ליקטנו כאן, הדגשנו את הדברים העיקריים, ואתם תראו שהחלקים העיקריים, המודגשים, כמה הם עוצמתיים, ומדברים איך הבעל הסולם כותב וצועק, ולא רק בעל הסולם. עוד מעט יצא ספר שנקרא לראות טוב, אולי ברוסית איכשהו יקראו לזה בצורה שונה. שם ממש ליקוטים עד כמה הכרחי להפיץ את הקבלה, כמה שזאת התרופה היחידה לכל העולם, לכל אחד מאיתנו. אין דבר יותר אפקטיבי ומסייע כמו ההפצה. וההפצה חייבת להיות משותפת. הפצה כוללת בתוכה את כל הפעולות שלנו. בבני ברוך, חוץ מהמטבח, וגם המטבח עכשיו עובד בשביל ההפצה, אבל חוץ מהמטבח, הכל זה רק ההפצה, אתם יכולים להגיד. וגם לצעוק או להעלב, איך צמצמנו את כל זה. אבל אנחנו בשמחה נקבל אתכם, נכלול אתכם בזה, ניתן לכל אחד מכם עבודות, תעשו את זה יותר טוב מאיתנו, ניתן לכם את הכל. אם עכשיו במוסקבה הם יצליחו לבנות איזושהי מחלקה שתעשה וידאו, אודיו, יותר טוב מאיתנו. נגיד עכשיו, הדפוס, הם עושים שם, מה? הם
1: форматируют книжки, макет делают, окончательно.
2: Осим ицуб сфарим. Моцим ле дфус, мы каблим то цар софи. Каха гам במשהו יהיה עם דפוס של פליירים, אותו דבר אולי, וגם בחוץ לארץ וגם בישראל יש הרבה אנשים שככה מנקים את החומרים, מנגישים אותם להוצאה לאור, יש מתרגמים שבכלל לא יודע איפה בעולם נמצאים. היום הקשר הדיגיטלי מאפשר לנו להיות מפעל הפצה עולמי אחד, לא משנה היכן אתם נמצאים, השתתפות בפרויקטים המשותפים זה קריטי. אתם מעבירים איזושהי הרצאה או חומרים, אתם צריכים כוח, אתם צריכים משאבים, אתם צריכים להמציא משהו, לכתוב משהו, תתייעצו עם כולם. אולי זה ייצור כל מיני קשיים מצד אחד, אבל חובה למצוא את הפתרון האופטימלי ככה שזה יעבוד על הקשר בינינו. ומאוד הייתי רוצה לראות באמת כאלו תתי ארגונים בכל מיני מדינות, כל מיני מקומות בעולם שיעסקו בפרויקטים המשותפים שלנו. אנחנו כאן ניסינו בתפסים האלו לקבל מכם ידיעות מי יכול לעשות מה.
1: У нас ещё будут награждения, вот тут
2: есть. Ещё, ну, гам, אנחנו נעניק הוקרה.
1: Они за то, что за
2: участие. Ещё, ну, по תעודות הוקרה, על השתתפות בכאלה עבודות, כן?
1: Сотни.
2: יש כאן מאות.
1: Там мне придётся ещё рапорт.
2: מאות תעודות הוקרה. אני עוד צריך לעבוד על זה אחר כך.
1: Но это действительно те люди, которые
2: אבל זה באמת אותם האנשים שבאמת עובדים עבור כולנו, כדי להעלות את כולנו. אין פעולה יותר אפקטיבית כמו הפצה. אני חושב שרק העבודה המשותפת, הפעולה המשותפת שמצד אחד, אני כמובן הייתי ליד הרב שלי, אבל מצד שני אני עסקתי בהפצה, ואף אחד אחר מאותה קבוצה של הרב לא עסק בזה. אני הבאתי לו עוד תלמידים, אני הייתי אחראי עליהם, אני התפסתי את הספר שלי פעם ראשונה, הוצאתי לאור בשנת 83, נתתי הרצאות שם בכל מיני מקומות, איפה לא הייתי, תל אביב, דימונה, אני חושב, וכמה בכלל ידעתי באותם זמנים. אבל זה מעצב את האדם, בונה אותו.
1: не потому что как и в
2: нашей כמו בעולם שלנו, כשאתה מספר, כשאתה לומד יותר את הקדל, אלא דרך זה אתה מזמין על עצמך אור מקיף. ואם עם זאת אתה גם היית רוצה בזה להעלות את כל הקבוצה העולמית, אז האור שאתה מזמין פי מיליארדים יותר חזק, לפי הכוונה שיש לך, במידת הכוונה שלך. אז כל הקבוצות וכל כל החברים בקבוצה חייב שיהיה להם תפקיד בהפצה. אתה לא יודע לכתוב, תקריא לאחרים. אתה לא יודע להכתיב או להקריא, תעמוד ליד איזה רכבת תחתית ותפזר. לא יודע לפזר, תדביק. משהו אתה חייב לעשות. להכין כיסאות את בהרצאות, לא משנה מה, כל אחד מחויב לפחות במשהו, להשקיע את עצמו להפצה. חבל אם לא תעשו את זה, לפחות קצת במשהו, אפילו אם אתם מנקים איזה חומר ואחר כך הוא יוצא לרשת, גם זה הפצה.
1: דלי. Всем членам групп ежемесячно выплачивать маасер, который
2: использует כל חלקי הקבוצה חייבים להשתתף בחלוקת נתינת מאסר שהולך להפצה. אתם מכירים את זה? שבשום אופן אף אחד לא מתכוון להשתמש בכספים שלכם, אלא אנחנו משתמשים בזה כמשאב, כאמצעי, בשביל חיבור בינינו. עלינו להיות שקופים זה כלפי זה. עלינו לראות את הפרויקטים השותפים שלנו, איך זה נעשה, מי עושה אותם. עלינו לעזור, לייעץ אחד לשני, ובסופו של דבר, כמובן, אנחנו, אני מקווה שנתקדם לאיזושהי קרן משותפת, קופה משותפת, והחלטה משותפת לאן להעביר את הזרימה הפיננסית, בשביל שבחלק הזה או אחר של העולם, בצורה אופטימלית לפי זה, נוכל לפתח את הדברים טוב יותר.
0: כבר עכשיו צריכים להיות מוכנים לזה מראש, לחשוב על זה ולבנות את הסכמה הזו. לשם כך יש לנו את ההנהלה שלנו. והיא צריכה בהדרגה לעשות את זה, ואנחנו צריכים לעזור לה בכך. אז מתן מעשר, על זה בכלל, כן, אין שאלה. אם אתם רוצים לקחת חלק בעבודה הרוחנית, זה לא תנאי שלי, זה לא איזה המצאה שלי, ואתם נותנים את המעשר למי שאחראי בקבוצה, מי שאחראי שם את זה בחשבון הבנק הקבוצתי, והדבר הזה הוא שקוף לחלוטין, הוא צריך להיות שקוף לחלוטין, הוא צריך להיות מאוד ברור בינינו, זה כמו משפחה אחת שחיה מהכיס המשותף. כל אחד תורם את חלקו לקופה המשותפת. אני מקווה שנגיע לזה, ואז נעשה פעולות הפצה ספציפית באלסקה, באפריקה, איפה שנחשוב שזה הכרחי, לשם ההתפתחות האפקטיבית שלנו. וזה לא משנה אם באוקראינה דולר אחד זה המון כסף, הם נותנים דולר בחודש, זה צריך להיות 10%, זה לא משנה. האפקטיביות זה 10%, וזה על מצפונו של האדם, כי זה התפתחותו הרוחנית. אני לא רוצה להגיד על סכומים שנותנים אנשים גדולים כמו ולדימיר סלוצקר, או כמו עוד אנשים שיש להם משאבים גדולים, והם באמת עוזרים לנו לממש פרויקטים עצומים, בלעדיהם היינו נחנקים. אבל מבחינת חשיבות רוחנית, מי שנותן רובל אחד בחודש כי הרוויח 10 רובל, זה אותו דבר. גם הוא משתתף בעולם הרוחני באותה מידה. הבורא בסופו של דבר נותן לך להרוויח את אותם 100%, 10% מתוכם אתה צריך לתת לאותו הבורא. לעבודה שלו עליך. 90% נחשב כביכול שזה אתה עושה, את הספירות הראשונות, ואת העשירית תיתן כדי שהוא צריך לתקן את זה בך. זה עד המחסום. אחרי המחסום יהיה חשבון אחר. אתם תראו בעצמכם מה יקרה איתכם אחרי המחסום. אתם תאבדו הרגשה בכלל בערכים הגשמיים האלה. אתם תבינו שהחשיבות שלהם היא רק כל עוד שהיא יכולה לעזור לכם להשתמש בה כדי להתקדם קדימה מקסימלית.
1: так что кроме того, поймите, что те проекты, которые мы делаем,
0: חוץ מזה תבינו שאותם פרויקטים שאנחנו עושים, יצירת סרטים, טקסטים, חוץ מספרים שאנחנו מוכרים, ובסופו של דבר הם אולי זה מכסה, המחירות מכסות את העלויות של ההפקה. כי אנחנו יכולים לקחת בחשבון כאן רק את ההדפסה, אבל כל האנשים שמקבלים שכר, שזה אנשים שהם מעמדים, מעצבים, כותבים, עורכים, אולי בספרים אנחנו מצליחים להגיע לאיזה איזון בהוצאות והכנסות, אבל מעשר זה הולך בשביל הפצה, אפילו זה שאנחנו יושבים כאן, אנחנו משלמים רק, אני לא יודע כמה, אולי מחצית, אנחנו מכסים מחצית מעלויות של ההימצאות שלנו כאן, אולי קצת יותר. בערך חצי, אולי אפילו פחות ממה שהנוכחות שלנו כאן, כן, הפסטיבל הזה שאנחנו עורכים כאן. אנחנו, במה שאנחנו משלמים, מכסים פחות מחצי, כל היתר, זה תודות לחברים הגדולים שלנו, כמו שכבר ציינתי את שמם, שעוזרים לנו לצאת מהמינוס הזה, לחסות את הפער. אז אתם מבינים מה החשיבות של מעשרות, ובמיוחד מעשר של אנשים שמסוגלים לעזור ועוזרים לנו בלב ונפש. אני חושב שאנחנו צריכים להודות לחברים האלה. לסלוצקר, לקוונדו, למקרון, לאליזרוב. אלה באמת, זו באמת השקעה עצומה, וילדיהם לא היינו יכולים לשבת איתכם כאן.
1: причём их маасер перечисляется официально
0: שיהיה מאסר שלהם עובר באופן רשמי לחשבון הבנק של בני ברוך ואנחנו משתמשים בו באופן רשמי שקוף לנו ולכל גופי הממשל הרלוונטיים. הלאה, ליצור תקציב אחד משותף של הכלי העולמי, נראה לי שדיברתי על זה עכשיו, כל קבוצה

המועצה האזורית יש לה תקציב, כן דיברנו, מתכננת העבודה, הוצאות, אמצעים, ומתאמת את זה עם הנהגת הקבוצה העולמית. אני חושב שנגיע לזה באופן הדרגתי, לא יודע אם אפשר לעשות את זה עכשיו, כי אנחנו לא יודעים בדיוק מה נמצא שם, מה אצלה, מה אצלנו, צריך לארגן את כל הדברים האלה לאט לאט. שוב, מה הבעיה? לעזור אם אפשר באזורים, ואם אפשר את כולם לשלוח את תזרים מזומנים לאיזה פרויקט ספציפי כזה או אחר שהוגדר, והעיקר העיקר זה שהכיס המשותף הזה יעשה מאיתנו משפחה אחת גדולה, או לפחות יעזור בזה. הלאה. כל המרכזים של האזורים השונים נכנסים תחת הארגון העולמי של בני ברוך. אמנם זה כבר לא השטח שלי, אני לא מבין בזה שום דבר, אבל יש לנו כאן מנהלים בעל ניסיון, כמו קוזלוב, סלוצקר, קוונדה, ובכלל בקבוצת מוסקבה במיוחד, יש הרבה מאוד אנשים שיש להם עסקים טובים משלהם, שיודעים איך מנהלים עסקים גם בארצות הברית. אני מקווה שהם יעשו את זה, זה לגמרי לא אני. אני מקווה שהם ישחררו אותי מכל זה, ואני אוכל להישאר רק עם התהליך הלימודי שלי. כל הקבוצות האזוריות מעדכנות מדי שבוע את קבוצת בני ברוך המרכזית על העבודה שלהם, ונותנת איזשהו דין וחשבון על פעולותיהם. אצלנו כל חבר בבני ברוך יש לו אחריויות, אלה אחריויות שאנחנו מנסחים מראש, כותבים מראש. אולי אפשר יהיה לעשות איזשהו סיור במרכז שלנו, לכולם. להביא את כולם, איפה אביו? כן, עכשיו יש שם בלגן מוחלט, הכל פה. אבל צריך להראות אולי איזה סרט. הייתם יכולים לראות שעל לוחות כמו כאן יש רשימות 100 איש או לא יודע כמה, וכתוב שם מה כל אחד צריך לעשות, באיזה זמן, מה בדיוק, מה המחויבות שלו בשיעור, במטבח. אין בשיעור דבר כזה שאנשים לא יהיו. יש צוות שמגיע בערב, שוטף, מנקה ממש את כל המרכז שלנו כל לילה, שלושה אנשים מדי לילה, תורנים, והם בזמן שבו אנחנו לא נמצאים במרכז מ-10 בערב עד 3 לפנות בוקר, הם שוטפים אותו לחלוטין, מנקים אותו למישהי. ואנחנו מגיעים כבר למקום מעוברר, נקי, מחודש וכו'. וכך, כל לילה שלישייה חדשה. יש אנשים שאחראים על קניות, יש אנשים שאחראים על שיפוצים. לכל אחד יש תפקיד והכל כתוב. חוץ מזה, לכל אחד כתוב מה עליו לעשות בהיבטים חברתיים. יש קבוצה שעוסקת בעבודה עם אוכלוסייה דוברת העברית. יש ממש קבוצות, צוותים, שמדביקים פליירים, שמחלקים משהו, מודעות בעיתונים, קשר עם העיתונות, עם המדיה, אולמות אירועים, העברת הרצאות, לאחר מכן איסוף אותם אנשים שהגיעו לקבוצות, כלומר הכל כתוב, ויש תהלוך מלא, הכל מסודר, באופן ברור, על פי תוכנית. ואנחנו מקווים שכל התוכניות המשותפות האלה יהיו אצל כולם. כמובן שגם מרכוז הוא מצר את התפתחות היוזמה המקומית, ולכן צריך שזה לא יעצור אלא יעודד ויהיה אפקטיבי ככל שניתן. ואני לא סתם מבקש, אני דורש, כל חומר מודפס יפה ככל שיהיה, כל חומר שאתם מוצאים לאור, אפילו כביכול לשימוש אישי קבוצתי, נגיד אנחנו נדפיס שם 300 עותקים כדי להפיץ בתוך הקבוצה שלנו. אין לכם זכות לעשות את זה לפני שקיבלו אישור. קיבלתם אישור מהמרכז שלנו, אישור ממני אישית. אני לא רוצה שם כל מיני פיקשושים פה, אתם עובדים מטעם בני ברוך, אתם יכולים שם להזיק לכולנו, לא עם איזה שהם ארגונים, או עם דתיים, או עם המדינה, או עם דברים אחרים. אתם יכולים להזיק רוחנית קודם לכל. ולכן כל מילה כתובה שמודפסת, אפילו אם היא מודפסת ומופצת רק בתוך הקבוצה, היא לא יכולה להתפשט רק בקבוצה, ואפילו אם היא מתפשטת בתוך הקבוצה, זה צריך להיות חשוב לנו עוד יותר לערוך אותו, להכיר, לדעת עליו. לכן לא יכול להיות כאן בנושא הזה
שום שליטה עצמית.

הניהוג עצמי צריך להיות הכל תחת בדיקה קשיחה. ואם אתם תיצאו בזה מתחת להשפעתנו, שליטתנו, אתם לא תהיו חלק מאיתנו. שום עיתון מקומי שפתאום נותנים לי כאיזה הפתעה, כן? במיוחד העיתון הזה שם באריאל או באיזה מקום אחר, גם בארץ יש דברים כאלה וגם במקומות אחרים. אתם לא מתארים לעצמכם את כל הדקות הזאת שכרוכה בהפצת ידע קבלי. להפך, תתייעצו איתי, ואתם תרכשו הרבה יותר הבנה ורגישות לאיך החומר הזה צריך להיות, ותבינו במה היו הטעויות שלכם בדיוק כמו עם אותם המופעים שהיו פה קוויהן או מה שזה לא יהיה. בואו נלמד יחד. אני מזהיר את כולם ואני מבקש מכולם. כל הקבוצות האזוריות מעדכנות מדי שבוע, נו זה קוזלוב ינהל את זה, והם מתכתבו, זה ההסכמות שיהיו לו עם מנהלי הקבוצות. כל קבוצות אזוריות פועלות תחת ההסכמה והנהגה של בני ברוך העולמי. אני לא יודע, זה גם לא כל כך קשור אליי, ואני גם לא מתעמק בנושאים האלה. את זה אולי מבין בזה יותר מריק, אולי קוזלוב, אולי יהודית, הם אלה שקשורים יותר לנושאים האלה. כלומר, יש לנו שני ערוצי קשר. ערוץ אחד הוא לחלוטין ארגוני, פעילות כזו, אולי כלכלית, ארגונית, ניהולית, והחלק השני הוא כבר קומה רוחנית שנבנית מעל זה. הייתי רוצה לעסוק רק בזה, אל תנסו למשוך אותי לדרגה שלכם, הניהולית הזאת, הביזנס, מה לעסוק, וזה, אני מבין בזה מעט, תפנו אליי רק אם צריך לעשות זה וזה וזה, זה לא נוגע לי בכלל. אם זה קורה אצלנו בקבוצה, אני לרוב מפנה לשם, או תעזוב אותי בשקט, או תתרחק מכאן בכלל, אין לי שום ברירה אחרת, כי מושכים אותי להחלטות כאלה, ארגוניות, תפעוליות, שאני באמת לא מבין בהן כלום. אני יכול רק לצעוק למה זה יקר, למה אפשר יותר זול, או למה אפשר לעשות את זה יותר מהר, אבל זה אני צועק לכל מקרה. באמת, אני אומר לכם ברצינות, אני לא מבין שום דבר בנושאים האלה, אל תבואו אליי איתם. אבל מצד שני, ידע, המידע הכללי שיוצא לאור, כשנגיד יש יציאה אל השוק או משהו, לא דברים שעוסקים באיזשהו ניהול פנימי שלנו או החזקה, אבל לפעמים יש דרכי פנייה וצורות פנייה לארגונים וכיוצא באלה. על זה כן צריך לשאול אותי מדי פעם, כי גם הם צריכים להיות תואמים. לכן אני מזהיר אתכם, דברו בצורה יותר זהירה עם ארגונים ממשלתיים, דתיים. אנחנו צריכים לבנות לאט לאט את התדמית שלנו. לצערנו, לקבלה יש כל מיני גוונים וצורות, וקושרים אותה ליהדות, לברג, למה שזה לא יהיה, ולכן אני מבקש מכם, בהדרגתיות, תתחילו לדאוג לכך שהיא תרכוש, תקבל את התדמית, האמג' האמיתי שלה. זה לא קל. אבל דווקא בחיוות הזה, בחידוד הזה, אנחנו בונים את עצמנו. מה זה השטויות האלה? האם אדם יכול להתרשם מהשיעור בזמן שהוא משחק באיזשהם משחקים צדדיים על המסך? אני לא יודע, אולי מדובר על איזה מישהו ספציפי שמישהו רוצה לרמוז על מישהו אחר? לא יודע. שאלה הבאה, בשום פנים ואופן, אדם לא יכול להתנתק מהשיעור, אלא אם כן הוא עסוק בעבודה חשובה ונחוצה יותר. לכן אני גם לא רוצה שהאנשים שלנו, שהתלמידים שלי בזמן השיעור יעסקו בכל מיני, שמצלמים אותי ואת השיעור בשלוש מצלמות, או חמישה אנשים יושבים בזמן השידור אחרים על האינטרנט, או אולי עוד 10 אנשים יושבים במטבח או משהו אחר. צריך לצמצם את כל הכמויות האלה. לא יכול להיות שום עיסוק חוץ מההכרחי והנחוץ ביותר בזמן השיעור. כי רק זה יכול להיות להוות הצדקה לאי מצאות בשיעור. וגם כן, אם זה קורה, אם יש נחיצות בזה, אז גם אותה צריך להגביל מיידית בכך שיהיה תורנים. כלומר, מקסימום פעם בשבוע אני יכול להיות במטבח במקום להיות בשיעור. או למשל לנהל שידור, או משהו אחר. וביתר הימים, בימי השבוע, אחרים יחליפו אותי ויהיו במקומי בתפקיד הזה. כי האגואיזם שלנו כל הזמן מציע לנו כל מיני תחבולות. איך במקום זה אני אתעסק במשהו יותר מעניין לאגו שלנו. צריך ממש להיות כאן על המשמר. מה

0: לחוסר כוחות, שבשום פנים ואופן הקבוצה לא יכולה הייתה לעזור להם, והם בעצמם לא רצו שהקבוצה תעזור להם בזה. זמן, הזמן הזה עובר איזשהו זמן מסוים, הם מכירים בזה, הזמן מרפא, זה עושה את שלו, אם לא המאמצים של האדם, וייתכן שמגיע הזמן שבו הם שוב מקבלים התפעלות, התרשמות, מעצמם, מעצמנו, מאיתנו, מהאור המקיף בסופו של דבר, כמובן, ויכולים לחזור לקבוצה. כלומר, הכוונה היא לאנשים שפשוט נפלו, ויש כזה אדם איתנו, אבל בזה שהוא נפל, זו דוגמה, כן? אנחנו היינו אשמים, אנחנו העמסנו עליו בכל כך הרבה עבודה שהוא עסק רק בזה, והוא התנתק עד כדי כך, הוא לא קיבל עד כדי כך שום התרשמות, לא מהלימוד, לא מהקבוצה, לא משום דבר, שפשוט... המילים האחרונות שהוא אמר, אני לא יודע בכלל... זה נראה לי לא מציאותי. ברגע שאדם אומר מילים כאלה, מיד הוא צריך להיות מורחק מהקבוצה, וזה מה שאנחנו עשינו. אבל ברגע שאני הרגשתי שהוא באמת עבר כבר את השלב הזה, שהוא הכיר בזה, וגם אנחנו היינו אשמים בזה שנהגנו איתו כלפיו ככה, לא חשבנו, לא דאגנו לו, לא היינו רגישים מספיק אליו, לכך שהוא עמוס במשהו אחד, ולא מספיק עמוס במשהו אחר, אז מיד אנחנו... אני בעצמי שלחתי אליו אנשים שאמרו לו שהוא יכול לחזור ללמוד, וברוך השם היום הוא פה ואנחנו עוקבים. זה גם שיעור טוב בשבילנו שלא לאפשר בשום פנים ואופן לאף אדם להיעדר מהשיעור, אלא אם כן יש בזה נחיצות קיצונית, ואם עושים את זה כאמור שיהיה בתורנות באותו תפקיד שכל כך הכרחי.
1: יש вопросы по этому поводу?
0: יש שאלות בנושא הזה? אני שמעתי שם בקבוצת מוסקבה, יש שיעור באולם, וברחוב עומדים חבר'ה, מעשנים, מדברים כדורגל, לא יודע על מה, מדברים. אז תעיפו אותם בכלל, סלקו אותם. אדם יכול לישון בשיעור, התעייף. אפשר לנסות קצת לדחוף אותו. אבל אם לא הולך, שישן, אבל הוא בשיעור. הוא הגיע לנכוח בו, ולא לארגן שם איזשהו משהו מועדון בצד.
1: И никакие не решать групповые вопросы.
0: ולא לקבל שום החלטות או נושאים קבוצתיים שכל כך כביכול חשובים שאנחנו נפתור אותם יחד, כי אין זמן אחר. אין זמן אחר, אל תפתרו את זה. זה אומר שאין לכם את הזכות לפתור את הבעיות האלה. נמנה אנשים אחרים שהם יקבלו החלטות. אצלנו זה מאוד קשוח. ואף על פי כן אנשים בכל זאת מצליחים לברוח שם, לעשן, לעשות לעצמם איזה תה. דרך אגב, תה. צריך להיות תורנות, לא אותו אדם שמשרת את כולם. כל מה שעושה באופן שיטתי וקבוע צריך להיות על פי לוז, מחולק בין כולם בצורה השווה ביותר. אני יש פה חבר'ה שאני מכיר, אני יושב לפניכם על המסך. במקביל יש קבוצת מתרגמים לרוסית ולאנגלית שעובדות. ויש את החבר'ה שאחרים על השידור, שמשבים על המיקס אנשים, אנשים משבים בשידור עוד 5 אנשים, בסוף זה צוותים גדולים, אתם רואים אותי, אבל יש סביבי עוד 10-15 אנשים לפחות, אבל זה שיעור וירטואלי, כן, זה לא השיעור שלנו, אבל... צריך להחליף את האנשים האלה, והם טוב אם הם יעשו את זה עם כוונה מתוך הנשמה, עם לב ונפש, ולהשקיע את כל המאמץ הרוחני שלהם, אבל אם זה נחוץ, אם באותו הזמן הם היו מקשיבים לשיעור הווירטואלי הזה, אם היו הקהל יעד של השיעור הזה, לא הייתי מאפשר את זה. למה אני מתנגד לזה שהצוות של סנקה, שם 4-5 אנשים, יראו לכם פה את השואל, את העונה, את כל בני ברוך וכן הלאה. כי אז מתחיל להיות שם קבוצה שלמה שעושה את זה במקום לנכוח בשיעור. כשבן אדם אחד מסתכל עליי, נו בסדר, אז הם מתחלפים כל יום. אז הוא מפסיד שיעור בשבוע. אבל זה בלתי אפשרי אם אתה עסוק במשהו טכני, לחשוב במקביל גם על הקבוצה, על מה שלומדים עכשיו על הלוח, זה בלתי אפשרי. קחו את זה בחשבון. זה לא טוב שבן אדם יהיה רק בזה. ואתם רואים שלפעמים מתפוצץ, תראו מה קורה, מה קורה, זה אנחנו אשמים בזה.
1: Давайте больше об этом говорить и советоваться.
0: בואו נתייעץ על זה ולדבר על זה יותר.

0: האם יהיה לנו שם חדש במקום בני ברוך? למען האמת, אני לא יודע. כל זה לא תלוי בנו. זה איך שדברים זורמים. תציעו הצעות משלכם, אולי הם יוכלו להחליף את השם הזה בני ברוך, שאולי לא ברור, שאולי צריך להסביר. אני נתתי את השם הזה לקבוצה קטנה של תלמידים שלי. כי אני יכול כל מה שקיבלתי, כל מה שיש ברשותי, קיבלתי מהמורה הקדוש שלי, ולכן אני חשבתי שאת הקבוצה הזו שאני יוצר, אני אוכל להעביר להם את כל זה. וזה שהיום השם הזה מתפשט לכל הקבוצה העולמית, כבר היו הרבה פעמים ניסיונות כאלה למצוא שם אחר, כלשהו אקדמיה לקבלה, עוד משהו אחר. אם יש לכם איזשהו רעיון כזה, תהיה לכם איזו הברקה מיוחדת, וזה באמת יהיה מוצדק מלמעלה. מה הכוונה? שיקבל הצדקה מלמעלה. שזה באמת משהו שיתפס, שיתקבל על ידינו, שיחיה בנו יותר מאשר העולם הברוך הזה של היום, אז כמובן שזה יהיה טוב. למה לא? שזה יהיה אולי ברור יותר לכל האנשים על פני כדור הארץ. מצד שני, זה שם שניתן על פי המקובל, על שם המקובל האחרון, שסיים, היה האחרון לסיים את כל שושלת המקובלים שפשטה מלמעלה והעבירה לנו את השיטה הזו, שאיתה אנחנו כבר מתפתחים ועולים ממטה למעלה. חוץ מזה, ברוך זה שם הבורא, כן, מבורך, ברוך. כך ש... גם מבחינת העומק של השם הזה הוא שם מאוד חשוב, זה השם שבו בעל הסולם קרא לבנו בכורו. אז בכל זאת.
1: בודים פרווינצמי.
0: בנייה בכורים. האם שמיעה קבועה של מוזיקה קבלית ושירים עוזרת להתקדמות רוחנית? אם זה עוזר לכם זה עוזר, אם לא, אז לא. אני לא חושב שצריך... לשמוע, כלומר, לעסוק בזה יותר מדי. אלא כל אדם צריך באופן שם אינטימי, באיזה דקות מסוימות, כשזה נעים לו, כשזה מעניין אותו. אפשר אולי ביחד, שיש איזו התאספות של הקבוצה, להשמיע איזה ניגון מסוים, תלוי במצב הקבוצה. אז אפשר לשמוע. מה עוד יש לנו כאן?
1: То есть значит так, все руководители региональных групп назначаются
0: אז כל המנהלים של הקבוצות האזוריות מתאמים בפגישה משותפת
1: согласованию с руководством мировой организации בני ברוך.
0: И учеником של כל המנהלים ובסיכום עם הארגון של בני ברוך, ותלמיד הרב לייטמן הוא רק מי שקיבל החלטה שאותו אותה הנהגה קיבלה. אני לא יודע מי תלמיד. תלמיד זה מי שמקיים את התנאים האלה שהכרחיים להתעלות רוחנית. הוא תלמיד.
1: В какую группу лучше ходить, Женя, занимающийся?
0: לאיזו קבוצה עדיף ללכת? לאשתו של תלמיד, לקבוצת נשים או לקבוצה? לא יודע מה להגיד לכם.
1: Бывает такое, что в одном и том же месте, допустим,
0: קורה שבמקום, באותו מקום, כמו במוסקבה, יכולים להתקיים מספר קבוצות שונות. ואני מברך על זה. מברך על זה. דרך אגב, גם אצלנו יש קבוצה משותפת שלנו, מרכזית.
1: несмотря на то, что мы учимся на иврите, там в основном
0: למרות שאנחנו לומדים בעברית, עדיין רוב הלומדים הם דוברי רוסית.
1: бывшие из России приезжие
0: אנשים שהגיעו, עלו מישראל, ויש עכשיו נוצרת ממש קבוצה בלתי תלויה לחלוטין, נפרדת לישראלים. ראינו שעל פי המנטליות שתי הקבוצות האלה לא יכולות להיות יחד. אתם רואים יחד איתנו גלעד, אבי, אורן, אתם אוהבים אותם, אתם מבינים אותם, אתם רואים את החבר'ה שנמצאים פה, ישראלים, עד כמה הם יחד איתכם ורוצים להיות יחד איתכם, אבל אלה אנשים נבחרים בינינו. הם נבחרים. עיקר המסה, לא רק בגלל השפה, עניין לא רק בשפה, זה עניין מנטלי. מאוד קשה לחבר את האוכלוסייה הישראלית עם קבוצות אחרות. ישראלים זה עם מיוחד. בצורה ברורה זה עם קשה עורף, כן, בצורה נקייה, שלא מתכופף תחת שום דבר. אז אותם הנבחרים שמסוגלים, יכולים, רוצים, מבינים שכדאי ליצור קשר ולהיות חלק מהקבוצה העולמית הגדולה, אלה איתנו, ולאחרים שקשה להם ואין מוצא אחר, אם כך, אם זה כך, מה אפשר לעשות, צריך ליצור בשביל המתנאים מיוחדים. ואנחנו גם פועלים לשם כך, אנחנו מתחילים לפתוח עכשיו קבוצות מיוחדות רק לדוברי עברית. אותו דבר גם במקומותיכם, באותה המציאות שיש נגיד ברוסיה, אז חשוב לבנות קבוצה נפרדת לאנשים ששייכים יותר לאליטה החברתית הכלכלית, וקבוצה נפרדת לאנשים אולי מהבוהמה, קבוצה נפרדת לאנשים רגילים. כן, ברוסיה החלוקה הזו היא מאוד מאוד חזקה, זה ממש חלוקה כמו קסטות כאלה בחברה, ומאוד קשה לתקשר בין אנשים ששייכים מבחינה חברתית, מבחינה סוציו-אקונומית. לכן חשוב לעזור להם בזה, אין מה לעשות, מה נעשה? אלה תנאים שכבר קיימים, ולכן צריך לעזור לאנשים להגיע לקבלה בדרך הנוחה ביותר בעבורם. ולאחר מכן זה כבר לא חשוב עם מי אתה יושב, עם מי אתה שותה, עם מי אתה מתחבק. לכן יצירה של קבוצות רבות, מגוונות, שונות, היא מבורכת. אותם בעיות יכולות להיות גם בארצות הברית ובמדינות אחרות. צריך להסתגל לאותה מציאות שיש בכל מקום, כדי לעזור לאנשים להתחבר לדרך הקבלה עד כמה שניתן. לכן להיות בקבוצת נשים כזו או אחרת, קבוצת גברים כזו או אחרת. אני אישית תומך בזה ששלוסקר רוצה להקים קבוצה יהודית במוסקבה, שאפשר למשוך לשם פוליטיקאים, אנשי עסקים, אנשים חשובים, שלא יכולים פשוט בעיני החברה, כן, ללכת לאיזה מפעל ולצפות שם באיזשהו סרט קבלי. החברה לא מאפשרת להם לעשות את זה. הם נמצאים במצב בהתחלה, תחת השפעת החברה, אין מה לעשות, אתה צריך ללכת לקראתם וליצור תנאים אחרים שיאפשרו להם ללמוד איזה מועדון, איזשהו שם חוג אריסטוקרטי. וכך גם דיברנו איתו, וגם תכננו שתהיה הפרדה שלו לקבוצה כזו ספציפית, וכל יתר הקבוצה ממוסקבה, אין לה כל קשר לזה, היא עוסקת ולומדת לפי התוכנית שלנו, מתקדמת לפי התוכנית שלנו, משתתפת בשיעורים וירטואליים, יש להם את המאסטר שלהם, יש להם הכל משלהם. זה, אלה שתי קבוצות נבדלות שונות לחלוטין.
1: У нас также функционирует и наша женская группа, абсолютно отдельно.
0: כך גם מתפקדת קבוצת הנשים שלנו, בנפרד לחלוטין מאיתנו. לפעמים אנחנו משתתפים באיזשהם פעולות משותפות, בהרבה מאוד דברים הן עוזרות לנו מאוד, אם צריך אנחנו עוזרות להם שם הכלכלית או פיזית, מארגנים שם בשבילה משהו, אבל זה קבוצה נפרדת לחלוטין.
1: так. Тут много записок с тем, что
0: יש כאן הרבה פתקים שאדם התחיל להרגיש שהכל נפתח לפניו, שהמסך נפתח לפניו. זה הרגשה קצרת מועד, שכולנו, כל אחד מאיתנו הרגיש באיזושהי מידה, ואלה תחושות שעוד פתאום התגלו בנו, ואז ייעלמו בהדרגתיות, שוב יופיעו בטעות, בהפתעה. ויעלמו, וזה יקרה עד שלא נבנה את הרצון הזה, הזה, האמיתי, לאור אבסג האמיתי, לאור המתקן, ולמה שהוא צריך באמת לתקן בנו. אם זה יהיה, אם נהיה מודעים, אם זה יהיה באופן, בהכרה מלאה שלנו, במודעות, ונשתוקק לזה, לאחר מכן לא נזדקק יותר לשום דבר, הפעולה קורית מלמעלה, על ידי האור העליון, הבורא.
1: сегодня мы
2: היום אנחנו
1: большой частью наших друзей
2: אומרים שלום לחלק גדול מהחברים שלנו. זה קבוצת מוסקבה, החלק העיקרי שלה, שהיום חוזרים, תשים חזרה. מה אני רוצה להגיד? כשהגעתי לרב שלי אחרי כשבוע, שבוע וחצי, נפטר שם, נפטר אחד מהם, אחרי זה נפטרה אמא אצל כמה מהאחים שהשתתפו שם. אני נדהמתי עד כמה אנשים האלה חסרי לב. נפטר חבר, שתינו משהו, וכאילו שכחנו על זה. נפטרה האם, שמר בחמש אחים שעסקו יחד, באתי אליהם למה שנקרא שיבה, לשיבה, הם ישבו, שוחחו ביניהם, דיברו איתי ככה, על כל מיני נושאים כאלו חיצוניים. אני מקודם הייתי הולך כאלה משפחות ששם מתאבלים, כולם יושבים בשקט ועם דמעות, וכזה אבל, ופה אווירה נורמלית כזאת. אחר כך אני הבנתי, אבל בהתחלה היה ממש לא מובן לי. מה זה, זה יחס מטורף לכאלה דברים, לפרידה גם כן. כי, למה? כי אנחנו הולכים קדימה לעתיד הטוב יותר. אף פעם אין מעבר מטוב לרע, יש רק מעבר מטוב ליותר טוב. זה לא שעכשיו אני ככה עושה לכם איזושהי הזנה פסיכולוגית, זה באמת כך. כי אפילו המצב הכי גרוע שעכשיו התבטא בנו, זה סך הכל כלי, גילוי הכלי של המצב היותר עליון, המצב יותר טוב, המצב היותר טוב מהמצב הקודם, ולכן צריך כל הזמן לחיות לפי מודולה, לא לפי הסימן אם זה פלוס או מינוס, אלא בערך מוחלט, מודולו, שאני כל הזמן נמצא במצב יותר גבוה, יותר גדול, זה הכרחי, בלי זה לא יכולה להיות הצדקה של פעולות הבורא, בלי זה האדם לא יכול להיות קרוב לבורא, אם אני מרגיש רע, אז הבורא עושה לי רע, מי עוד עושה לי רע? בזה אני מתרחק מהבורא, אם אני מרגיש רע, אבל אני מבין למה הוא עושה לי רע, ואני מודה לו על זה, על זה שהוא מעביר אותי בכל מצבים שפלים, אז הוא אומר שאני זכיתי לקבל את זה, אני יכול כבר להצדיק אותו, ואז זה הופך לטוב. בכל מצב, האם הוא טוב או רע? כל מצב טוב או רע? מעריכים אותו רק במידה שמכניסים לתוך זה את הבורא. אפילו מצב הכי נורא, לראות שם את הבורא. תנסו קצת להכיר שזה בא ממנו, שהוא היחיד, שהוא מארגן לכם את הכל, מיד הכל, המצב מתרכך והופך למתוק. ככה זה גם נקרא, המתקה. מיד, כי כל דבר שלילי זה התרחקות האור, התרחקות הבורא. תקרבו אותו אליכם ותראו את כל המצב, כל מצב כטוב, ובמיוחד אם כל פעם משפיל אתכם לתוך האגו, אבל אתם מתקרבים אליו יותר, אז בזה אתם מגדלים את עצמכם. הוא מרחיב את האגו כלפי מטה, ואתם שואפים כלפי מעלה, אז הדרגה שלכם, פרצוף שלכם גדל. ולכן, שום דמעות, שום כל מיני צער מזה שעוזבים, לא צריך להיות עלינו להרגיש באמת את עצמנו, כל הקבוצות, כמו שעכשיו אנחנו מרגישים את עצמנו, תשתדלו לראות אחד את השני מפנימיות, בהשתוקקות המשותפת, ופתאום תגלו שזה קיים, הכלי המשותף, כי הוא קיים, פשוט אתם לא רואים את זה, אני אומר לכם, מהמצב שבו אתם נמצאים באמת, תסירו את ה... תסיר את כל הגופים האלו, ואתם תראו השתוקקות אחת כלפי מעלה, תחיו בהשתוקקות הזאת. אנחנו כבר צריכים לעבור לצורה כזאת של הקיום, ואתם נמשכים כלפי מטה. תפסיקו עם זה, תחתכו את הדבר הזה. גם לא יהיה משמעות, אם אנחנו חיים או מתים, לא יהיה לזה שום, לשום דבר לא יהיה משמעות, שום דבר לא השפיע עלינו. יש גוף, אין גוף, גם עכשיו אין כבר את הגופים האלו ברגשות שלנו. לא, אנחנו לא מתייחסים אחד לשני דרך הגופים, וזהו.

0: Важно ли читать материалы про себя или вслух не имеет значения.
1: האם לקרוא חומרים בכל רם או בפנים, אין לזה משמעות. האם זה חלקי חומרים, חלקי ציטוטים או ציטוטים שלמים, גם לזה אין משמעות. שום דבר אין לו משמעות, רק ההשתוקקות שלכם. יש לי כאלה כל מיני קטעים של בעל הסולם כתב במקור, חלקים שם, אני קורא שם איזה חלק קטנצ'יק, 2-3 מילים, ואני כבר, העיקר מה זה מעורר בי.
0: Если два человека имеют внутренние группы.
1: Им шне хаварим.
0: Эти две внутренние группы в двух разных людях в
1: одном. לכל אחד מהם יש קבוצה פנימית שונה, איך לאחד את אותם לקבוצה פנימית אחת. אני לא מבין את זה. מה זה אומר? שני אנשים לכל אחד מהם קבוצה שונה, ואיך לאחד את הקבוצות? אני לא יודע אם בכלל צריך לאחד.
0: Не всегда одна большая группа.
1: לא, תמיד קבוצה אחת גדולה עדיפה על שתיים קבוצות שונות. אולי ששתי הקבוצות האלו ישאפו להיות כאחד, אבל לא יהיו אחד. במקרה כזה, יש להם אפשרות לעבוד על החיבור ביניהם. זה עדיף מאשר אנחנו, להגיד, אנחנו קבוצה אחת, אין לנו מה לעשות, כי אנחנו כבר קבוצה אחת. אלא יש ערך בזה שאתם שונים. למה הבורא יצר אותנו שונים, מפוזרים במקומות שונים בכדור הארץ? כדי שנשתוקק לחיבור. אבל למעשה, אם ככה, היינו מתאספים כולנו יחד לאיזושהי חמולה, כן? איך לקרוא לזה?
0: קומונה. קלן, דפוסטים.
1: איזשהו שבט. לא יוצא מזה שום דבר טוב. אנחנו צריכים להשתוקק, לשאוף, ופיזית להתחבר. זה, אני לא חושב שזה.
0: Как правило, ничего в этом хорошего нет.
1: בדרך כלל אין שום דבר טוב בזה. להפך, תשתוקקו כל אחד, יבטא את האינדיבידואליות שלו, המשותף בינינו, מה שצריך להיות זה הכוונה.
0: Физическое объединение нескольких групп там или в Нью-Йорке там
1: החיבור הפיזי של כמה קבוצות, נגיד בניו-יורק 10 קבוצות, שיהיה 200 קבוצות, מה זה משנה? כל אחד בחלק שלו, למי שיותר נוח להגיע לאנשהו, כל אחד יכול לארגן איזשהם פעולות מקומיות, אפשר להתייעץ זה עם זה, להתאסף יחד, זה בבקשה כדי לדון. אבל אני לא חושב שהייחוד בפני עצמו הוא זה שנותן את התוצאה. מה אפשר לעשות כדי לא להיקשר למצבים קודמים? אין מצבים קודמים, אין וזהו. אין ישן, אין עבר. אתם רואים איך כתוב, איך הענישו את אשת לוט. הפכה לעמוד מלך. אסור להסתכל לאחור.
0: С одной стороны мы должны пытаться ощутить счастье.
1: מצד אחד אנחנו צריכים להשתדל להרגיש בושה, מצד שני לא ללכת לקו שמאל. איך לשלב בין הדברים? קו שמאל, בושה, אלה מצבים טובים מאוד שמעליהם עלינו לבנות את עצמנו. הבושה זה הרגשה מתמדת שחייבת להיות בכם ולהתבטא כהרגשה של אחריות. כלפי כל הקבוצה העולמית, אם אני באיזשהו מקום, באיזשהו, איכשהו, נמצא בפעולות, ובמיוחד במחשבות, שלא קושרות אותי לכל יתר החברים שלי בכל העולם, אז אני צריך להרגיש מזה בושה. שאומנם שעכשיו אני נמצא איתם באותה סירה, אבל אני קודח חור, או ש... אני מזיק להם. כל מקטע, אפילו לרגע אחד של פער, שאני מפסיק הפסקה של המאמץ המשותף שלנו, זה בגידה. זה כמו שתגיד לאשתך, 5 דקות בשבוע אני אעביר זמן איפשהו במקום אחר. האם האישה תסכים לדבר כזה? זאת אומרת שכל יתר הזמן הוא גם באמת, לא באמת איתה. הרי כך, נכון? בהשתוקקות, באהבה, בדבקות, לא יכולים להיות הפסקות. אם יש הפסקה, זה כבר זהו, זה כבר כמו גירושים. זה גישה מאוד נכונה, זה דוגמה מאוד נכונה מהחיים שלנו, כי החיים שלנו בנויים לפי ענף השורש.
0: נו... Не знаю, что ещё вам сказать.
1: לא יודע מה עוד להגיד לכם.
0: Мы должны понимать, что свыше.
1: אנחנו צריכים להבין שמלמעלה. הכל, ניתן לנו הכל. הבורא נותן לנו את כל התנאים בצורה הכי אופטימלית, באופן הכי מקסימלי, בתוך חישוב של מצב של כל אחד מאיתנו וכולנו יחד. לכן לא צריך לחפש נסיבות אחרות, איזשהו רגע הבא, או איזשהו מצב פנימי שלי טוב יותר, או מצב יותר טוב בקבוצה העולמית, או עוד איזשהן נסיבות טובות יותר, או פחות יותר, או פחות טובות שיעזרו לנו במשהו, אלא כל רגע הוא אופטימלי בהתגלות שלו כלפינו. ולכן,
0: тут вот остались записки,
1: נשארו פה כאן כמה רשומות,
0: что нам делать?
1: ששואלות קונקרטית, מה עלינו לעשות? וקונקרטית עלינו כל הזמן להישאר במצב הכי נעלה, הכי מכוון מטרה, עם הרגשת הכלל בצורה קבועה, ודרך ההרגשה הזאת לחיות כל אחד במקום שלו, בבית, בעבודה ובקבוצות שלנו ובהפצה ובכל החיים שלנו. בואו נחלוק זה עם זה
0: впечатлениями,
1: התרשמויות, ניסיון, במאמצים האלה.
0: поддерживать друг друга.
1: ונתמוך אחד בשני. אם אנחנו איתכם, מהר, בצורה מוצלחת, נמצא את ההתאמה שלנו, לא רק לאור מקיף, אלא לאור המתקן המקיף. מה זה אור הפסג שצריך להשפיע עלינו? שישפיע לפי התאמה שלנו, השתוות שלנו אליו, כאשר הרצונות שלנו באמת יהיו, שהרצון שלנו להתקן יהיו תואמים למה שהוא יכול לתקן, הוא מיד ישפיע עלינו. אין כפייה ברוחניות. האור לא יכול בכפייה לתקן אותי. אני צריך ממש לרצות את אותו התיקון שהוא יכול להביא לי. ולכן זה תלוי רק בנו. האם נעצב את הרצון הזה? נפרוץ. כי את החלק הזה כבר עברנו. הקבוצה העולמית המחוברת כבר עברה סבב של צווים, אני מאוד שמח מזה, לא ידעתי שנספיק, אבל מסתבר ש4-5 ימים הצלחנו בהם.
0: Я очень вам признателен.
1: אני מאוד מודה לכם.
0: Очень доволен.
1: אני מאוד שבע רצון. מהזמן שהעברנו כאן בצורה אפקטיבית למעשה.
0: поразительно, насколько действительно мы смогли.
1: מדהים, כמה שאנחנו יכולנו, היינו מוכנים לזה, קיבלנו עזרה מלמעלה, כמה שאנחנו ברי מזל שהעברנו את הימים האלה. השתוקקות מקסימלית, התקרבות מקסימלית. איך האנשים התייחסו, השתדלו, התאמצו. עד כמה שהכוונה המשותפת שלנו החזירה את אותם חזרה לפנימיות, איך ששמו לב לסדר, שלא נתפזר, לא פנימית ולא חיצונית. זה מדהים. ממש. אני לא ציפיתי לזה. פשוט נפלא. צריך להודות לבורא על זה ש... עשה את זה איתנו, וזה באמת ביטחון שאנחנו נמצאים כאותו חלק, אותו יסוד שממנו תקרה היצירה של הדור האחרון.
0: Мне совершенно ясно просто до какого
1: עכשיו, מאוד ברור לי לאיזה דרגה הגענו ומה בינינו אנחנו צריכים להמשיך לעצב בנו בתקופה הקרובה בהתכתבויות שלנו. אנחנו נקדיש לזה את השיעורים הווירטואליים ונעבוד על המצבים האלה. הייתה עוד כזאת שאלה על מעבר מחסום. מעבר מחסום זה המצב הבא כאן. זה המעבר המשותף אנחנו צריכים עכשיו לבנות את הרצון המשותף הזה, לעבור מרצון משותף, האגו הזה שקיבלנו בפעם הראשונה, קיבלנו אותו כמשותף, ונרגיש גם ירידה משותפת ביחס להתפעלות המשותפת שקיבלנו. אז פעם ראשונה יצרנו קשר ראשוני בינינו, ופעם ראשונה נרגיש קרע ראשון בינינו. זה פעם ראשונה. אם מעליו נעשה השתוקקות כדי לבנות את הקשר הזה, להסיר את הקרע הזה, אז בצורה טבעית נעורר את האור המקיף בתור אבסג. ונתקן. עכשיו, מעבר המחסום, הוא חייב להיות ביחד, בזמן נגיד בסוכות? לא, לא חייב. הוא יכול לקרות בכל זמן, עוד שבוע, עוד חודש, זה לא משנה. אנחנו לא צריכים בשביל זה לשבת יחד, לשתות ולרקוד. ולכן, תחכו לזה כל רגע, ככה כתוב, אדם חייב כל רגע לצפות לביאת המשיח, כלומר, המושיע זה, האור הפסג הוא הנקרא, משיח שמושך את האדם בזה, שמתקן אותו לדרגה של העולם העליון. אנחנו איתכם למדנו שאדם יוצא ממצרים, קודם כל הוא שוקע בתוך מצרים, בכלי השלילי של המינוס, אחרי זה מקבל פלוס את התורה, אחר כך עם התורה הזאת הוא בונה לעצמו עלילים, הורס אותם, הורס, זה מה שעכשיו אנחנו נרגיש בינינו, את הארץ של הקשרים, ואחר כך עובר למדבר, ומגיע עד לבניית בית המקדש, כלומר, כשמלכות ובינה משתלבים ביחד. באדם, כשהוא מתחיל לבנות עצמו, יש לו חסד גבורה תפארת, נצח הוד יסוד מלכות, שישה ימים אלה, שישה ימי סוכות, שהאור המקיף משפיע עליו, וכשהוא כבר נכנס למלכות, האור המקיף הזה, זה נקרא ליל או שנה רבה, הלילה השביעי, וכשהאור נכנס למלכות, זה נקרא חג שמחת תורה. שמחה זה שמחת תורה, שמחת האור. איזה יש שמחת האור? כשהוא יכול להיכנס לתוך הכלי. זה היום השביעי, הוא מסמל את זה. זה היום השביעי, אחרי שישה ימים של תיקונים של שש ספירות, כשיש מילוי של האגו עצמו, אבל זה בווק, מה שנקרא. כלומר, לא כל האור החוכמה, אלא ווק של אור החוכמה. האור החלש, כאן חסר, כתר חוכמה ובינה. הם הצטרפו בחג הפורים. ולכן, המעבר הזה משש ליום השביעי, זה יקרה הלילה, ומחר אנחנו איתכם חוגגים את שמחת התורה, את היום הזה, ויוצאים מהסוכה. מחר אנחנו בערב צריכים לעזוב את הסוכה, ואסור להמשיך להיות, להישאר בסוכה לפי החוקים, כי אדם זהו, עבר למצב הבא. אין מה להצטער על זה, אין מה לרצות לחזור אחורה, אלא רק קדימה ולמעלה.
2: רק קדימה ולמעלה. סדנה, סיכום, מה שמענו, מה התרגשנו, מה אנחנו לוקחים לעבודה בעשירייה. שש דקות, בבקשה.
3: כן, באמת שיעור מאוד חזק, ממש קיבלנו הכל, הכל מרב. במשפט אחד, ברור, הפצה, הפצה, דווקא הפצה חיצוני, שרב נותן הרבה חשיבות לזה, וממש זכינו להיות בחברה שבאמת חברים כל הזמן עובדים בדיוק על זה, וממש נגיע לדרגה חדשה, כל מה שרב אומר ממש זה קורה בפועל, ואנחנו רואים את זה שיש לנו הרבה מה להתקדם, תמיד להתקדם עוד ועוד בחוץ, לא רק בשביל אנשים, אבל להתקדמות של הקבוצה שלנו.
4: כן, התרשמות מאוד גדולה, רואים עד כמה אנחנו עברנו הרבה הרבה אתגרים בדרך, עד כמה יש לנו הרבה הרבה ניסיון איך לארגן, איך להמשיך, איך להתפתח, ו, ניסיון קודם כל של רב וקבוצה, וזה נותן הרגשת הביטחון עכשיו, שיש לנו ניסיון גדול, ויש הרגשת הביטחון שאפשר עם אותו יחס של החיפוש, איך להמשיך את הדרך, איך לפתח את הכלי העולמי, קבוצה, סיריות, אז להמשיך את זה ולהגיע ממש למטרה שאנחנו מאוד מאוד רוצים להגיע בה.
5: רב הזכיר שהיה שם כמה קבוצות במוסקבה, וגם פה היה, התפתח כבר קבוצת ישראל שהיא לא קבוצת פתח תקווה, והוא דיבר על זה שזה פשוט מנטליות שונה, ואי אפשר שיהיה כולם קבוצת פתח תקווה, ודווקא נותן המון חשיבות למה צריך את להדגיש את האזורים ואת את הקבוצות בישראל, ועד כמה כל קבוצה היא מאוד מיוחדת, ויש לה טבע משלה. אז ככה לקראת הכנס.
6: כן, זה מאוד אקטואלי, ומה לקחת לעשירייה, זה בכל מצב, בכל דבר, מה שאנחנו מרגישים להכניס בורא כמה שיותר, שזה המתקה של המצב, זה תמיד עוזר. ואם יש לנו תחרות, גם היו שם דיבורים על תחרות, רק סביב מי יותר נותן, מי יותר משפיע, מי גורם ליותר חיבור ולא מי יותר חכם.
7: אני שלי רק כדי להתחבר עם האחרים.
8: כן, הוא אמר ככה, לא עליך המלאכה לגמור, אלא עלינו להתחזק בקשרים בינינו ובינינו לכלי העולמי. ואז הוא הדגיש שני דברים. אחד זה באמת, הוא אמר, לא תחרות בשום דבר, אלא בכמה אני אוהב את החבר. בזה להתחרות, באהבת החברים. ודבר שני זה הפצה להפצה עולמית. שני הדברים האלה.
9: כן, כמה דברים ששמעתי ככה. כל פעולה רוחנית שלנו תלויה אך ורק בכוונה שלנו. מה שנשאר מעבר לשוני בינינו, בין כל אחד ואחד, אפילו בין גבר לאישה, זה השתוקקות לבורא. וצריך להגיע לבקשה כזאת שישנה כל דבר שלילי שיש בי אל החברים, אל החוסר חשק וכוח, חוסר יכולת, עייפות, לא יודע, כל דבר שקשור לקשר שלי עם החברים שאני יכול להוסיף ולא מוצא בזה בכלל כלום, שאת זה ישנה בי, שפתאום אני אראה שם את הכל.
10: כן, בדיוק, כל הפעולה צריכה להתחיל מהבורא ולהסתיים בו, בבקשה אליו. אחרת זה פעולות סתם שלא מביאות לכלום. זה לא פשוט. אנחנו צריכים לפתח השתוקקות, קודם כל. לנסות להתחבר, לקבל אור, עוד תוספת אביות. ואחרי זה לעלות מן. רב ציין שרק אור הפסק יכול לתקן אותנו. מאיפה הוא נובע? מהמן שלנו, שאנחנו מבינים את הטבע, שלא נותן לנו להתחבר. לא נותן לנו לבקש מהבורא, ואז אנחנו מבקשים, ואז בא אור, שרק הוא יכול לתקן אותנו, אבל יש דרישה, יש חיסרון. ובהתאם לזה, והאור לתוך החוכמה, לתוך בינה. כשאנחנו מבקשים להיות כמו בינה, אנחנו מקבלים אור חוכמה, איך אנחנו יכולים לשנות את עצמנו.
11: ורב התחיל מזה שפעם ראשונה אפשר להגיד, אנחנו ממש רצינו למשוך מאור, מחזיר למוטף, התחברנו ועשינו את זה. ואם לא יצא מה שאנחנו רצינו, אז כלי עדיין לא מוכן. וכל הממש שיחה שלו הייתה איך לבנות כלי בכל הצדדים, בעבודה פנימית, בעבודה חיצונית, איך להיות בקשר. הוא אחר כך דיבר על אור הפסק, ואחר כך דיבר שאין התקדמות אישית. יש התקדמות רק קבוצתית, ואנחנו צריכים להבין את זה. והוא רצה להגיד.
2: קבל של השיעור, ולפני כן השיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, אנחנו ממשיכים את השיעור המופלא ששמענו מהמורה שלנו. גם הזדמנות ככה לכל אחד מאיתנו להיזכר עד כמה אנחנו יכולים וצריכים להודות למורה שלנו. אפשר לראות בשיעורים האלה כמה כוח, כמה עוצמה הוא מעביר. אני אפילו לא הייתי קורא לזה שיעור, זה כמו איזה סדרת חינוך. המורה מחנך אותנו לרוחניות. הוא כמעט נוגע כמעט בכל נושא, ואני חושב שלא משנה מתי האדם מגיע, כשהוא רואה את השיעורים האלה, משתתף בהם, חווה אותם, הוא יכול לראות איך התפתחה הקבוצה העולמית שלנו. הרבה מאוד יסודות הרב מניח בשיעור הזה, וקובע אותם שהפכו אחרי זה להיות הרבה מאוד תהליכים. אז ככה בקצרה, שני דברים קטנים שאני רציתי להקריא מהשיעור, בטוח יש עוד הרבה מהם. אחד מהם, הרב אומר ככה, אז אם בעבר הרגשנו ורצינו שהאור הזה יעשה בכל אחד מאיתנו, לקדם אותנו באופן אישי ופרטני, אז היום אנחנו צריכים לאט לאט להבין שאין התקדמות אישית. התקדמות קיימת רק במידה שבה אני קשור באחרים. ודבר שני, הרב דיבר על ההשתוקקות המשותפת שלנו, שרק מתוך השתוקקות משותפת אנחנו בונים נחיצות להרגשת הבורא. אז נשתדל לממש את זה עכשיו, בזמן שיש לנו כאן ביחד.
1: כן, הרבה דברים. דווקא אני הייתי רוצה לציין איך שרב דיבר על בני ברוך, שאני זוכר שבאמת באותם זמנים שאלו שאלות, האם לשנות את השם, לא לשנות, כי באמת קשה מאוד לדוברי רוסית, אנגלית, בכלל בעולם לבטא את המילים בני ברוך. אני זוכר שדנו על זה הרבה, אבל היינו רוצים קודם כל תכינו שאלות, יש לנו עכשיו חצי שעה וחשבנו שהתכוננו לשיעור שנכון יהיה שאחרי שיעור כזה, אנחנו כמובן צפינו בשיעור הזה אתמול ואז ראינו שיש פה הרבה דברים שגם ארגוניים, גם חברתיים, שהם רלוונטיים גם היום, ככה כל אחד צריך לשאול את עצמו איפה נמצאים אנחנו, לעומת כל העיצות שקיבלנו מרב מלפני כמה זה 23 שנה. אבל היינו רוצים בינתיים, עד שתכינו שאלות, לברר שאלה שכל הסירייה, לא כל אחד בעצמו, אלא כל הסירייה תברר מה אנחנו יכולים עוד להוסיף כדי להיחשב תלמידי בני ברוך. כן, ככה זה נקרא, שאלה.
0: כן, מה אנחנו כסירייה יכולים להוסיף כדי להיחשב לתלמידי בני ברוך כמו שהרב הציג אותם באותו שיעור. הוא קבע פחות או יותר את הדמות של הקבוצה, איך היא צריכה להיבנות. אפשר לעשות איזשהו מבט פנימה, כל אחד לתוכו וכולנו כעשירייה לתוכה. מה אנחנו יכולים להוסיף כדי להיצמד למה שהרב מדבר עליו?
1: כן, דווקא דגש על העשירייה, כי באותם זמנים עוד לא היינו כל כך מחולקים לעשיריות, אז דווקא עכשיו, אחרי שעברו כך הרבה שנים, כל הסירייה שככה יעשה בדק בית ותראה אם אנחנו עומדים באותם הקריטריונים, האם אנחנו מקיימים אותם עצות שרב נתן לנו. אז בבקשה, 6 דקות.
2: כן, שכל הדרך שלנו זה ממש קודם כל להגיע לאהבת חברים. איך אנחנו יכולים להרגיש אחד את השני, לדאוג אחד, עבור אחד את השני. ואז בסירייה שאנחנו עושים את זה, ולפי זה אנחנו עושים להיות תלמיד של רב. וזה הרבה בירורים, הרבה עבודה, ללכת הרבה מעל הדעת, וביחד עם זה גם הפצה בעולם.
3: כן, קיבלנו הרבה עצות מהרב. וזה אקטואלי בשבילנו, הכל, כמו מה שהוא אמר. ולי קרוב שטוב מאוד, אם יש לנו לוח כזה, שבלוח הזה, וירטואלית אולי, לוח וירטואלי, רואים מי עכשיו ראש הסירייה, איזה אולי יש, מה עושים במשך השבוע, איזה יש תפקידים לחברים, נגיד להכנה, למי צריך לעזור, ну, משהו כזה, אינפורמציה אקטואלית, וכל השבוע ככה זה מול העיניים, וכל אחד תומך אחד השני. אולי זה גם אפשר, אולי משהו אחר, תמשיך.
4: כן, אהרון בנה כזאת מערכת, כן? אנחנו צריכים אולי יותר להשתמש במערכת הזאת. חוץ מזה, ממה ששמעתי את רב, הוא אמר שהיו קבוצות שאומנם עשו המון הפצה ופליירים והכל, אבל לא היו בקשר עם הקבוצה המרכזית. ופה אני חושב שזה נושא מאוד חשוב, כי גם בתור הסיריות, כל הסירייה צריכה להיות ברוח הקבוצה, זה לא מספיק שהיא הסירייה שמחוברת מעצמה, היא צריכה להיות צריך להיות לה את הרוח של בני ברוך, ופה אני חושב שזה מאוד חשוב דווקא הכנס האזורי, כדי שנוכל יותר להתקלל ככה ברוח הקבוצה.
5: כן, שאלה מאוד עמוקה, פנימית. האם אני מתאים, האם אני, יש לי זכות ככה שאני בן ברוך, זה תמיד צריך לשאול את עצמי עד כמה אני באמת משקיע, וזה טוב ככה להרגיש בושה כלפי כולם, איפה אתה נמצא, זאת ההכרת הרע שצריכים להגיע עוד אליה כל שנייה כדי שוב לעלות ושוב להגיע ושוב לעלות, להתעלות מכל מה שמתגלים. אבל כן, להיות בני ברוך זה נראה לי להיות במודעות, לאן אנחנו משתוקקים, איפה אני נמצא כלפי זה בכל רגע, ולהתקדם.
6: כן, תמיד היה קשה להגיד מה עוד אפשר להוסיף, כי על זה כביכול אני כבר כל העצות עשיתי כבר, אז זה עוד משהו. בכל זאת רב אמר שוב אני חוזר שאני שלי קיים רק כדי להתחבר עם אחרים. גם הסירייה קיימת, זה כביכול אני, זה יחידה כדי להתחבר עם הסיריות אחרות, ו וזה דווקא הכנס האזורי, זה יכול לעזור בזה.
7: כן, הוא נתן גם עצות חיצוניות של כללים של איך להתנהג וגם פנימיות. אז הוא אמר לעסוק בהפצה, להתרכז באהבת החברים, להתרכז במקורות, לא להתנתק מהשיעור. והוא אמר משהו שדווקא במצבים השפלים ביותר, דווקא עם הצדיקים, ואם עושים עבודה פנימית, דווקא בזה גדלים.
8: אני חושב שהעבודה היא תמיד שיהיה מקום לבדוק את עצמך, שיהיה את הפער הזה בינך, מה שאתה נמצא היום, לבין המצב האידיאלי, כמה אתה תורם לקבוצה, וכמה אתה מכניס אותם לעבודה רוחנית, מכניס אותם לתוך הלב שלך, כמה, על פני כמה התנגדויות אתה מזהה ושאתה עובר דרכם, וכמה כוחות יש לך לעלות תמיד למעלה מהדעת בעבודה, וכמה אתה כל העבודה הרוחנית הפנימית היא המימוש, ועל פניה תמיד יהיה גם בתחת החיצוניות שאנחנו מתאים את החיים שלנו כלפי זה, אבל העיקר באמת הוא שינוי הפנימי הזה, שאנחנו שמים את עצמנו על מיטת הניתוחים ומבקשים מהאור העליון לבוא לתקן אותנו. זה המימוש.
9: כן, אני רואה שאחרי כל העצות של הרב, עד כמה שאנחנו התרכזנו בעבודה בעשיריות, שזה העיקרית, עבודה עיקרית, אין עבודה יותר עיקרית, ומתוך זה כל מה שרב דיבר על הפצה, עד כמה שאנחנו צריכים להפיץ כל זה, ועכשיו כנס האזורי ועבודה עם כל הקהילות, כמו שרב דיבר, זה מאוד מאוד מקדם אותה.
10: כן, דיברנו שהתקדמות אישית, רב פה ממש אמר משפט הזה שאין כזה דבר. ממש בגלוי. שיש רק התקדמות כללית שלנו, שאני צריך להגיע למצב שאני דואג על החברים. פה ממש על יצרה הוא דיבר, על איך לעבור.
1: כן, אנחנו עכשיו ככה דיברנו עם אביו, וזה מעניין שהוא ככה אומר שהוא רואה את השיעורים פעם ראשונה, כי באמת עסק בארגון של כל הכנסים, יחד עם עוד חברים כמובן, ודווקא אני הפוך, אני כן הייתי בכל השיעורים, הייתי אחראי לתוכן, חומר לימוד, ודווקא עכשיו הפוך, אני אחראי לארגון, כאילו הכל זה ככה משתנה. אבל תראו מה זה, לפני 2000 שנה רבי עקיבא אמר, ואהבת רעך כמוך, הרב כל שיעור אומר להתחבר, אבל פתאום ככה דיברנו עכשיו, אמרנו, כמה צריך לעשות פעולות, כמה יש קריטריונים, כמה צריך לעשות תנועות בעולם הגשמי הזה כדי להגיע למצב הזה. מילה פשוטה, להתחבר. כולנו שומעים, כולנו כבר... אבל כמה דברים, ובאמת בשיעור אחד, כמה רב סיפר לנו, וכל אחד כמובן, כל קבוצה, עכשיו כל הסירייה יכולה לקחת מכאן, לעשות ממש רשימת מכולת דברים, שצריך לעמוד בהם גם בצורה חיצונית, גם בצורה פנימית, על מה לחשוב, מה לעשות, כדי להגיע לאותו מצב שנקרא חיבור. וכמובן שאנחנו רק עכשיו מתחילים להבין שבלי בעל הסולם, רבש, ובטח בלי רב שמסביר כל הדברים האלו, יום-יום, מין כזה תהליך חינוכי כזה, אין שום סיכוי לאדם כמובן להגיע לתוצאה הזאת של חיבור. טוב, אז שאלות, אם יש שאלות בנושא כנס, בנושא ארגון, בנושא חברה, כל דבר, אם יש משהו אולי באמת דברים ששמענו ואפשר לממש גם היום, או להטמיע היום, מה שלא חסר לנו היום, אז בבקשה, מוזמנים לשאול.
11: כן, יורי, בבקשה.
12: שלום חברים, אני שואל פה ממש מתוך הסדנה הזאת שעשינו, מתוך הרגשת החיבור בעשירייה שלנו. אני בעשירייה עם רועי מירון, שהוא גם אחראי לתוכן של כנס בפתח תקווה. השאלה כזאת, שאלה שהרבה חברים כנראה גם שואלים את עצמם, אנחנו לומדים, שומעים מערב, שהבורא הרוחניות היא מתגלה בתוך גבולות של העשירייה. רב באופן קבוע הקפיד על זה במהלך השנים האחרונות, שאפילו כשחברים התאספו פיזית באיזשהו כנס ביחד, אז התחברנו בהפסקות, התקללנו בהפסקות, אבל בסדנאות, בשיעורים, רב כל הזמן החזיר אותנו שאנחנו צריכים לעשות את הסדנאות עם העשירייה שלנו. אפילו שעכשיו טסתי מרחוק, התחברתי בזום עם העשירייה שלי. עכשיו אנחנו במצב חדש, אנחנו מסתכלים קדימה. ואנחנו נכנסים לשלושה ימים של חיבור אינטנסיבי עם כל הכלי העולמי. שאלה שלי הראשונה, איך אנחנו, סליחה אני קצת מתרגש, שומרים על עצמנו, שכל מה שאנחנו נחווה, כל מה שאנחנו נרגיש, את העוצמה של הכלי הכללי, את הגודל של הכלי, את כל ההתרגשות הזאת, איך אנחנו נעביר את זה אחר כך לעשירייה, לעבודה שלנו, שזה לא יהיה פיצוי, מזה שאנחנו כאילו, אולי העשירייה שלי לא מספיקה לי, העשירייה שלי איכשהו לא מרגיש במספיק מקום עבודה, אז אני כפיצוי, עכשיו אני מתפעל מכל הכלי הכללי, מכל ההרגשה הכללית. איך אנחנו עוזרים אחד לשני, שכל הדברים האלה, אנחנו מלקטים רק חסרונות ועצות והבחנות, שאנחנו מביאים את זה לעשירייה שלנו. ושלא נתאה בזה, ושנהיה בתפילה, שלא ניפול לאיזושהי טעות, שעכשיו ההרגשה של החיבור הכללית תטשטש לנו את החיסרון ואת מקום העבודה בעשירייה, שדווקא הדבר הזה ייתן לנו חידוש חיסרון של עבודה בעשירייה. איך אנחנו שומרים על זה גם בהכנה לכנס וגם בכנס עצמו? תודה.
11: קודם כל אפשר להגיד לחיים, אני חושב שיורי באמת מרגישים את הלב הבוער שלו ועד כמה הוא דואג, עד כמה הוא דואג לעשירייה, עד כמה הוא דואג לזה שנשמור ונצמד לדברי הרב. קודם כל, איך? אני לא יודע. אבל עצם זה שאתה מזכיר את זה כאן ואנחנו חושבים על זה עכשיו ביחד, זה כבר דבר חשוב.
0: אנחנו מבינים שכל העבודה הרוחנית נעשית בתוך העשירייה. את זה אנחנו מבינים, אני מקווה שאנחנו מבינים, ואם לא, אז אנחנו עוזרים אחד לשני להבין את זה, והרב עוזר לנו להבין את זה מדי יום, מדי שיעור. יחד עם זאת, אנחנו בכנס מעוררים מלמטה, נשתדל לעורר אחד השני מלמטה גם בקבוצות יותר רחבות. זאת אומרת, אנחנו נשב, כמו שאמרת, גם בסדנאות וגם באירועים אחרים, בצורה מעורבת. זאת אומרת, ישבו חברים ממסגרות שונות, בכל מיני צורות. דרך אגב, פתח תקווה, אני יודע שהיא הדבר החשוב ביותר להרבה חברים בעולם, אבל היא לא המקום היחיד, יש עוד מקומות בעולם, שעבור חלק מהמקומות האלה, עצם המפגש הוא כבר אירוע משמעותי מאוד. כי חלק גדול מהחברים בעולם, שלא לומר הרוב המכריע של התלמידים שלנו בעולם, אין להם חוויה של לשבת כל יום עם 150 או 200 איש, יחד סביב שולחנות ובהרגשה של אולם מלא. אז עצם המפגש הזה הוא כבר כשלעצמו אירוע מאוד משמעותי. הנוכחות הפיזית, הקרבה הפיזית. היום רב נתן דוגמה בשיעור, שכדאי לראות את השיעור בצורה שאני רואה את כולם. סיפר שבני ברוך, אנחנו מסדרים את עצמנו תמיד שנוכל לראות את כולם, שלא נהיה אחד לשני עם הגב. הוא דיבר על זה שאולי תוכל לשים יד על החבר. זה חוויה שהיא לא קיימת אצל כל תלמיד ותלמידה בעולם. ולנו מאוד חשוב שהיא תקרה. ואני חושב שגם אנחנו צריכים מאוד לרצות שהיא תקרה לכל החברים שלנו בעולם. אבל תסתכל לדוגמה, החברים שלנו שבאים לסטאז'. בואו ניקח את זה בתור דוגמה. הם מחוברים כל אחד בסדנאות, אני הסתכלתי, לרוב הזמן,

0: יכולים להביא התפעלות לתוך האסיריה, גדלות, חשיבות. אחרת מאיפה יהיה לנו כוח? אנחנו מקבלים כוח מהחברים. אני חושב שזה ברור לכולנו. אני קם בבוקר בזכות החברים. אז מצד אחד, אתה צודק. צריך לחדד ולהדגיש, וכאילו אמרת בריחה. אנחנו לא בבריחה מהמצב באסיריה. לא שבאסיריה לא טוב, אני בורח לאיזה מקום אחר. באסיריה נפלא. ואם לא, אז אני צריך לעבוד על גדלות החברים כדי להרגיש שזה נפלא. יחד עם זאת, כדי לחזק את האסיריה, כדי למשוך אל תוך האסיריה עוד כוח, כדי שנוכל להמשיך ולהעמיק את תהליך העבודה בינינו, אנחנו צריכים עוד אמצעים, אנחנו צריכים עוד כוחות. כולנו, דרך אגב, זה לא שהאסיריה כזאת בסדר והאסיריה כזאת לא בסדר וכו'. כולנו. ואת ההתרשמות הזאת אנחנו יכולים לקבל ממסגרת יותר רחבה. עניין של עוצמה, עניין של כמות, עניין של סוגי הבחנות אחרות, שאני רוצה להביא אותם גם כן. אולי דוגמאות שאני רואה מחברים אחרים, מאסיריות אחרות, ממסגרות אחרות, אלה דברים מבורכים. זה לא מסית אותי, זה לא מרחיק אותי. זה לא שאני עכשיו חושב שהחברים שיושבים מולי, שדרך אגב הם תלמידים שלנו, בואו גם נשים את זה בפרופורציות, כן? הם תלמידים שלנו, בסך הכל כרגע הם לא איתי באותה אסירייה, אבל הם חברים שלנו, לא אנשים זרים, אנחנו לא מדברים עכשיו על איזה מסגרת זרה. זה שהם דוברים שפה אחרת או נמצאים באיזה מסגרת אחרת, יש להם את אותה גדלות, את אותה חשיבות, ואני יכול לקחת מהם הרבה מאוד דוגמאות, המון התרשמויות, הבחנות, זה רק תלוי ביחס שלי אליהם, אם אני אראה אותם כגדולים, ואני ארצה, וכמובן גם לתת להם גדלות וחשיבות ודוגמאות ממני, וככה אנחנו מערבבים את כל הכוח שיש לנו בקבוצה העולמית, ומושכים אותו חזרה כל אחד לעשירייה שלו. שוב עושים את העבודה, ושוב ממשיכים. אנחנו לא יוצאים, לא בורחים לשום מקום, להפך. אנחנו רוצים להעמיק את העבודה בעשירייה.
1: כן, אולי מילה ש... זאת אומרת, אני לא רק רוצה לשבת בצורה טכנית, כי בגלל שאני נוסע נגיד לארצות הברית, אז אני לא יכול לשבת. זה גם כן זמנים שונים עם הסירייה שלי. אני דווקא משתוקק לשבת עם חברים שאני מכיר אותם מעל 20 שנה, ולקחת מהם את ההתפעלות שלהם, את הדוגמאות שהם יתנו לי, ואחר כך להביא לסירייה שלי. נגיד אצלנו פעם בסירייה אנחנו מדברים על הגדלות של כלי עולמי, כל אחד אומר. אז אני רוצה לחדש את הדוגמאות האלו. לי נראה שזה כל כך מובן, זה לא... לא שייך, כמו שגם כן לפעמים אנחנו שמענו, בגידה, איך אני עוזב את האסירייה שלי, אתה לא עוזב, היא כל הזמן איתך. דרך אגב, גם יש זמנים שקבענו, שאתה, כמו עם משפחה, המשפחה נשארת כאן, אני פעם ביום שאני יוצא לחול, אני מדבר עם משפחה, מעדכן אותם, מה היה, מה ראיתי, מה עשיתי, אותו דבר כאן, אתה מעדכן את האסירייה שלך, אבל זה הזדמנות, בוא, נהיה בפרופורציות, זה הזדמנות פעם בשנה, במקרה הטוב, שכמה כבר לא נפגשנו. לכן אנחנו חושבים שזה באמת יכול להביא לעוצמה הרבה יותר גדולה ממה שיש היום בכל הסירייה.
0: עוד שאלות? שזה עונה. עונה. כן, בבקשה. מי? ידידיה.
2: תודה. היום שמענו מהרב בשיעור שאין דבר שיותר מאחד אותנו מהפצה. וכולנו פה, לפחות בפתח תקווה, עושים הרבה פעולות שהן תומכות בשיעורים, במסגרת, בתורנויות. השאלה, מה מזה נחשב הפצה? מה היום, אחרי השיעור שראינו אחרי 23 שנה, מה נחשב הפצה?
1: אני לא חושב שמשהו השתנה, אלא כמו שפעם, אדם שבא ועושה פה ניקיון בבניין, יש כאלו מוצאים פה זבל, יש כאלו שומרים, יש אנשים שלא יוצאים מהמטבח, כל זה הפצה, הפצה פנימית, חיצונית, זה סך הכל צורות. אבל בהחלט היה אפשר לחשוב בזמן האחרון, שככה שרב כבר... פחות היה לו כוח לדבר על הפצה, אז אני פשוט יודע משיחות עם חברים שכנראה הדבר הזה כבר הוא לא חשוב, הוא פחות חשוב, עכשיו חשוב להתרכז בעשירייה,

0: אני יודע לעצמי שאני אף פעם לא שמעתי מרב שמתישהו באיזשהו שלף הוא אמר שלא, זה כבר מספיק, אנחנו כבר עשינו, אין מה לעשות, צריך עכשיו לחכות, ואני כן חושב שאני מספיק דיברתי על זה עם רב. באמת, בואו נתקח, מצד הארגון אנחנו לא יודעים באמת להביא את הארגון למצב שלכל אחד יש הפצה, יש תפקיד, ולספק לכל אחד תפקיד, אבל אדם צריך לדאוג לזה. באמת, זה כמו מעשר, כמו כל יום בשיעור, זה דברים שאני לא מתאר לעצמי, אם לאדם אין תפקיד כזה קבוע, שהוא משרת את החברה. נכון שאולי פעם היה קצת יותר קל, היו אפשר לעשות דברים יותר פשוטים, פיזיים כאלו, לצאת, לחלק עיתון, או לעשות, הרב המציא לנו עוד כל מיני דברים שהיינו עושים, שלא היה להם שום תועלת חוץ מחיבור. זאת אומרת, לא, אבל היום אולי קצת בגלל שאנחנו גם וירטואלים, פעם הרוב הקבוצה זה הייתה 100 אנשים כאן וזהו, ופה ושם גם קבוצות פיזיות, לא היה וירטואלי. היום שרוב החברים שלנו הם וירטואלים, ואם אין לך קישורים מיוחדים, אני לא יודע עד כמה שלכל אחד יש תפקיד, אבל אני זוכר, אני יכול לתת דוגמה שבאותה תקופה בסיטרין 2004-2005, גם כן היה לי תקופה שלא היה לי, לא היה לי תפקיד. אני זוכר שאז גם מריק ואביו אמרו לי, אתה חייב פשוט תפקיד, אתה חייב, ואז באמת סידרו לי תפקיד. היה לי תקופה הזה כמה חודשים שלא מצאתי את עצמי. הייתי רק אחראי על החברתי, ואז פתאום התחילה הפצה, ולא יודע, לא היה לי איזה קישורים מיוחדים שיכולתי לעשות, לא לתרגם, לא. אז אני מכיר את התחושה הזאת, ואני חושב שהאחריות צריכה להיות גם מצד האדם, שהאדם צריך להבין שזה, בלי זה הוא פשוט לא יכול להתקדם. ויש מין כזאת תחושה שמספיק לי רק בעשירייה, וכרב מדבר על זה, כי הוא פחות מדבר, אצלנו זה ברור שאם לא מדברים על זה בזמן השיעור, אז זה כאילו לא קיים. אנחנו שעכשיו שומעים את השיעורים האלה, אז רואים שמבחינת הרב הכל אותו דבר, חשיבות. זאת אומרת, יש מספר פעולות, קריטריונים שאדם חייב פשוט לעמוד בהם, ואני מודה בזה שאנחנו כארגון לא מספיק יודעים לבוא לכל אחד ולהציע לו, אבל צריך להיות גם כן מצד האדם, גם כן תשוקה כזאת.
1: כן, רק הייתי מוסיף אולי דבר אחד, ידידיה, יש עוד 24 ימים, 25 ימים, כנס. קוראים לו מעוררים מלמטה. אדם צריך לעצור עכשיו ולשאול, מה אני עושה בכנס? אני מגיע לכנס כאורח, תודה, הנה, הבאתי את עצמי, עשיתי טובה לכולם. או מה אני עושה? זה לא כל כך משנה מה, אם הוא מחדד עפרונות, או מצלם, או כמו שאמרו פה, מנקה. אתה רואה, הרב נתן דוגמאות בשיעור של אנשים שמנקים את המרכז הישן, וכן הלאה וכן הלאה. ויש פה גם כאלה. זה בכלל לא חשוב מה האדם עושה. הוא צריך מקום לבטא את הרצון שלו לתרום לחברה. אז הנה, עכשיו יש כנס, יש אין ספור פעולות שנדרשות לעשות. זה לא משנה אם אתה נוסע לאיזשהו מקום, או לא נוסע, או משתתף, או בישראל. יש אצלי חברים בעשירייה, עסוקים בזה מבוקר עד ערב. ויש אנשים שמחכים אולי שמישהו יבוא ויגיד להם מה הם צריכים לעשות בכנס. אף אחד לא יבוא ויגיד להם. אתה רוצה משהו, כנס ותעשה אותו. כנס ותציע את עצמך. אם לא נותנים לך, זה כבר סיפור אחר. אז בזה צריך לטפל. אבל אדם צריך להביע רצון ולהשתתף. יש כל כך הרבה דברים שאפשר לעשות, וזה בכלל לא משנה מה. עצם המעורבות שלי, זה כבר מתחיל להכין אותי לכנס, זה כבר מחייב אותי, אני צריך לעשות דברים, יש לי לוחות זמנים, וכך הלאה. אז בואו ננצל את ההזדמנות הזאת, זה לא בשביל מישהו אחר. קייב 3.
2: Доброго ранку, шановні викладачі та світовики.
3: Бокер טוב, שלום למורים, לחברים. שמענו מהרב בשיעור שאם הקבוצה מחשיבה את עצמה כעצמאית, אז היא נפרדת מאחרים. אז מה הקבוצה או האזור הם צריכים לעשות כדי לא להרגיש עצמם כנפרדים, נבדלים, אלא שהם יהיו קשורים, ירגישו קשורים ליתר הקבוצות ובכלל לבני ברוך במהלך כל הכנס, ולא שהם בנפרד. תודה.
1: כן, קודם כל צריך להבין את הקונטקסט. אנחנו אז בתקופה של הקמת, מה שנקרא, הקבוצה העולמית. זה השלבים הראשונים שבכלל ניסינו לברר מה אמור להיות הקשר בין הקבוצה המרכזית של בני ברוך לבין הקבוצות שלאט לאט קמות בעולם. ורב שם סרטט איזשהו מבנה, איזשהו תהליך. אז הוא נתן דגש שכל קבוצה צריכה לרצות להיות מחוברת לקבוצה המרכזית, למרכז בני ברוך. אני חושב שבמקרה שלכם, הקבוצה האוקראינית או הכלי דובר האוקראינית, אז יש ראש שפה ויש אנשים שהם אחראים על התחום החברתי וקורדינטורים ויש מערכת ויש ראשי קהילה, אבל אתם צריכים לרצות להיות בקשר איתנו, אנחנו בקשר איתכם, אבל צריך לשמור על הקשר הזה. זה קודם כל הסדרים ולהיות צמוד לשיעורים, שזה דרך אגב לא השתנה, כמו שרב דיבר אז על השיעור הווירטואלי, שזה בעצם היה האמצעי שדרכו הוא בנה את כל הקבוצה העולמית, השיעור הקבוע שהיה נותן בימי ראשון, אחרי זה זה היה פעמיים בשבוע, שינה כל מיני צורות, אבל זה היסוד, והוא דיבר על לראות אותו ביחד, כולם, באותו זמן, שיש לזה ערך מאוד מאוד חשוב, ולא בזמן אחר שנוח לי, אז זה קודם כל השיעורים. אחרי זה בהתאמה, עד כמה שמסוגלים להיות קשורים לסעודות ולה... מה שנקרא לוח הזמנים של בני ברוך. הלוז של בני ברוך זה הלוז העולמי המשותף של כולנו. הוא לא מתקיים באיזה מקום, הוא שייך לכולם, לכל הקבוצה העולמית. הדבר הבא, כל פעם יש לנו הקבוצה העולמית דבר מרכזי שבו אנחנו עסוקים. אז אם אני רוצה להיות קשור למה שקורה בקבוצה העולמית, אז אני צריך להיות קשור לדבר המרכזי הזה. אני יכול גם להפליג בעצמי לאן שאני רוצה, לאן שנראה לי נכון להפליג. עכשיו מתעסקים כולם בדבר אחד, מעוררים מלמטה את הכנס הצפוי לנו בעוד כך וכך ימים. זה התפקיד שלנו, כולנו. זה לא משנה איפה אני, זה לא משנה איזה שפה אני דובר, זה לא משנה כמה אני ותיק או חדש בדרך. בזה כולם נכנסים, הילוך אחד משותף. אני רוצה להיות חלק מההילוך המשותף הזה. אז כל הדברים האלה הם עוזרים לנו להיות בנשימה אחת, בזרימה אחת, בקו אחד משותף. ארגנת, קצר, כי יש לנו...
4: Я понимаю, что Рав допускал формирование групп по менталитету, он говорил.
3: Рав эским, что я халука ле квацот лефи менталиот.
4: Можно ли такое,
3: что... А им я холиот мацав, что гамма сириот и бану лефи менталиот.
4: Ну, допустим, же есть новый поколение каждые полгода.
3: Есть лену кол хаци шана тальмидим хадашим, в хелек руце куце физит, хелек ахер сиях виртуале, а им афшар ласот казот халука.
0: כן, זאת שאלה מורכבת, איך לבנות עשיריות, האם כדאי לערבב אלו שכבר שנים לומדים עם ניסיון שלהם, ודווקא אולי להכניס לשם חברים חדשים, שיש להם בדרך כלל תמיד הרבה שתוקיקות, זה צריך לשבת ולחשוב. לא, אין פה איזשהו כלל שזה אסור או מותר לעשות. אנחנו חושבים שכן, בהתאם לרצון, בהתאם למקום המגורים, יש הרבה קריטריונים כדי לבנות עשירייה. אין לנו כבר עכשיו זמן, ויש עוד הרבה שאלות. תבואו היום בשעה 4 עד שעה 5 וחצי, יש לנו שיעור לקהילת לומדים, ודווקא הנושא שם היא התקללות, ואז נדון על כל הדברים האלו, נספר, אתה יודע, כמה קבוצות שקמו וכמה היו סטיות, וכל קבוצה שלא הייתה קשורה לפתח תקווה, היא באמת בסופו של דבר, למה אחר כך המציאו כל המערכת קורדינטורים ו... יש המון, גם עם קורדינטורים, גם היה, היו קבוצות נעלמות, יחד עם קורדינטור שהיה לוקח את האנשים והולך, וזה עוד שרב היה ככה ממש שולט ביד מאוד קשה, מנהל כל הדברים האלו, זה דבר טבעי, מהאגו של האדם, ואז היו קבוצות פיזיות, שזה היה קשה מאוד לעקוב מה קורה שם בקבוצה הפיזית. אז אנחנו נספר על כל הדברים האלו, תבואו היום בערב, נסיים.
1: כן, היום ב-4 אפשר לבוא ולשאול את כל השאלות, גם הסטאג'רים. דודי, בבקשה.
5: כן, חברים, עדכון ממש קצרצר לגבי המשך הלימוד. הרבה חברים שאלו מה קורה הלאה, הופתעו שממשיכים עדיין בשיעורי סיטרין. אז נעדכן שבסיטרין היו יותר משיעור אחד ביום, היו שני שיעורים ביום, ולכן נשארו לנו עוד שיעורים לצפייה. אנחנו גם לא צופים בהם לפי הסדר,

0: שלום חברים, בחלק הראשון של השיעור היום נמשיך עם סדרת השיעורים מכנס סיטרין. היום אנחנו נהיה בשיעור מספר 11 מתאריך 16 באוקטובר 2003. בבקשה.
1: после которого будет ещё больше естественно падение.
2: שאחריו תהיה נפילה גדולה עוד יותר.
1: и затем это будет уже
2: ולאחר מכן,
1: как сказать,
2: זה כבר יהיה, זו תהיה כזו הכרה,
1: בסיליה,
2: מודעות, בחוסר הכוחות והשתוקקות.
1: который будет называться ман.
2: שיקראו מן.
1: и тогда уже мы получим с вами.
2: ואז כבר אנחנו נקבל, נגיע למעבר.
1: мы с вами прошли сегодня первый этап. мы прошли.
2: היום עברנו איתכם את השלב הראשון. עברנו את כל התקופה.
1: вот до этой части.
2: עד לחלק הזה.
1: то есть ощутили общий подъем. нас были
2: הרגשנו התעלות משותפת. היו לנו תקוות משותפות.
1: что-то хорошо будет.
2: חשבנו שנצליח במשהו, שמשהו יהיה טוב. משכנו אור מקיף. האור המקיף הזה פשט עלינו ובנה בנו פעם הראשונה חיסרון משותף, כלי אחד משותף, זה דבר שלא היה אף פעם בעבר. העבודה הזו שעשינו, עשינו לראשונה יחד, כאן ובכלל בעולם. בכמות כזו של אנשים, זו הייתה השתוקקות משותפת.
1: הדדית. כך
2: יצרנו מצבים חיוביים ושליליים במשותף, במאמץ המשותף שלנו. האור שמשכנו ברצון שלנו להשתנות ולשנות משהו בנו, הוא עורר איזה שיקוף של האגו שלנו, העיר על האגו הזה, וזה היה כבר אגואיזם משותף, כלי משותף. וכעת אנחנו צריכים להכיר באיזה מצב אנחנו נמצאים, ומתוך המצב המשותף הזה, לעשות שוב עבודה מוגדרת. העבודה הזו תהיה שונה מהעבודה הקודמת, וכך שזו עבודה שנבנית על חיסרון משותף, על כלי משותף. אתמול גם דיברתי איתכם על זה, שהעבודה שלנו מלמעלה למטה פועלת באותה שיטה כמו מלמעלה למטה. הבורא יצר כלי משותף ממצב שורש למצב א', והוא קיים בו. יש כבר כביכול כלי מלא שמלא באור, אבל הרצון נובע מהבורא והמילוי מגיע מהבורא, לכן אין כאן באמת נברא בפני עצמו.
1: проходит.
2: לאחר מכן הרצון הזה עובר שבירה.
1: желание падает вниз. и вот
2: они הולך למעלה, הרצון נופל למטה, והנה הם מחולקים, נבדלים. זה מזה באמצעות המחסום. הם צריכים להתחבר שוב ולהגיע לאותו המצב, כשהאור ממלא באופן מוחלט את הכלי. זה מה שאנחנו עושים איתכם. אנחנו מתחילים עכשיו להרגיש את ההבדל בין האור והכלי. בכלי שלנו, דווקא בכלי שאנחנו רוצים לבנות בתוכנו. כל אחד מאיתנו עד לזמן הנתון הזה, באופן כאוטי, השתוקק אישית לבורא. אני איפשהו משהו חיפשתי אותו, והוא, והוא, והוא, והוא, חברים שלי, הקבוצות הנבדלות בעולם, לא היה לנו כלי משותף. לא היה לנו אפילו, איך לומר, שום הכנות לזה. ואילו עכשיו מתחילים להיווצר קשרים. הם כבר נקשרו. לא משנה אם אנחנו מרגישים בהם או לא מרגישים בהם, זה לא משנה.
1: эти связи есть.
2: אבל הקשרים האלה קיימים, והם יתחילו לעבוד עכשיו. כלומר, כבר יצרנו סכמה כזו, מבנה כזה בינינו. הכלי זה, הזה שנפל, זה כבר לא שברים, אלא הם כבר עושים מאמץ להתקשר ביניהם. הם כבר מהווים במידה כלשהי את המבנה של הכלי הזה. באותה המידה שאנחנו באמת נתאר לעצמנו את הכלי הזה. נבטא אותו. זה יכול להיות 100, 200, 300 איש, או 100, 200 אלף איש. הכמות לא חשובה. כשהחיבור ביניהם יהיה תואם, דומה, לכלי המשותף הזה, שבפנים, כאן, למטה, ייווצר כלי דומה לכלי העליון הזה, כמיני דוגמה, במיניאטורה, אבל הוא יהיה דומה לו, אז יופיע בו האור העליון, כי האור שאיר פה לאגואיזם היה אור שפעל על הכלי המשותף כבר, כאן היו לנו השתוקקויות משותפות מעלה, וכאן התגלתה אכזבה משותפת, גילוי שאגואיזם משותף. זה לא אגואיזם פרטי שהתגלה בכל אחד ואחד מאיתנו, ואיזה שהם תסכולים פרטיים אישיים שהיו לכל אחד, אלא זה כבר אגואיזם משותף, חיסרון משותף, כלי משותף. זה מה שהיה עלינו לעשות הפעם, בהתכנסות, בכנס המשותף שלנו כאן, והשגנו את זה. עכשיו, אנחנו צריכים להכיר, להיות מודעים למצב שלנו, ולהבין שאם לא קיבלנו למצב הזה את ההערה הרוחנית הקבועה, הברורה, הגלויה לחלוטין בתוכנו, זה כיוון שהכלי שלנו נכון להיום עוד לא מוכן. ולכן המצב הזה של תחושת חוסר המוכנות של הכלי שלנו עכשיו צריך לעבור עלינו. כלומר, במה צריכה להיות האכזבה? בכך שבינינו, במצב הזה, שעכשיו התגלה בנו, אין כללות, אין קשר מספק, עד כדי כך שבהתאם לאיכות של החיבור הזה יגיע לכאן כזה אור, בוא נכתוב כאן אבסג, שימלא אותנו, שיתקן אותנו. מהו אותו אור אבסג שמוציא אותנו דרך המחסום? הוא יהיה בנו להבא. האור הוא בכלל אמורפי. הוא בכלל לא, אין בו שום סגנונות, אין בו שום תופעות כאלה או אחרות מיוחדות, צהוב, ירוק, חסד, אור חסדים, אור חוכמה. אין דברים כאלה, אור הוא פשוט אור, והוא מופיע בתכונות האלה או אחרות בהתאם לכלי, בהתאם למה שהכלי רוצה. באיזה אופן הכלי מרגיש אותו? באותו האופן הוא מרגיש את השפעתו, הופעתו בו. אז אם בעבר הרגשנו ורצינו שהאור הזה יעשה בכל אחד מאיתנו, יקדם אותנו באופן אישי ופרטני, אז היום אנחנו צריכים לאט לאט להבין שאין התקדמות אישית. התקדמות קיימת רק במידה שבה אני קשור באחרים, והכוח המשותף שלנו, הקבוצה המשותפת שלנו, היא רוצה להתקדם. להתקדם, הכוונה להתקרב יותר בינינו. הכוונה להרגיש יותר זה את זה. לצאת כל אחד מעצמו וליפול על האחרים. פשוט להתמסר לאחרים עם הרצונות שלנו, עם ההזדמנויות שלנו. זה נקרא להתקדם קצת קדימה. אז אם יהיו לנו בדיוק הרצונות האלה, מה שנקרא אהבת הזולת, אז האבסג הזה ישפיע עלינו, כי אין בו את התכונות האלה. הוא לא מגיב לרצונות אחרים. הבעיה שלנו היא שאנחנו לא רוצים, או רוצים את מה שהאור לא יכול לתת לנו, לא את מה שהוא נושא בקרבו. אז עכשיו להציב את הרצון הזה שהופיע בנו עכשיו לראשונה. הוא קטן אולי, הוא נשכח מעינינו, אולי שאנחנו כבר שוכחים, ונראה לנו שאנחנו אגואיסטים ולא רוצים לחשוב על שום דבר ואף אחד, משהו שם נמצאים, זה המינוס הזה, אבל המינוס הזה כבר נבנה על בסיס הפלוס שכבר היה כאן בעבר, ולכן המינוס הזה בכל זאת יישאר בנו. הוא יהיה כזה שאנחנו נמצא בציפייה, שאנחנו נחשוב, שאנחנו נזכר בכך שאנחנו חייבים לעשות את הדרך הזו, לעבור אותה יחד. אנחנו נצטער, אנחנו נזדקק זה בזה ובכלי המשותף. אז במידה שבה הרצון שלנו, כן, הרצון לחיבור. במידת הרצון לחיבור, האור המשותף הזה, זה טלפונים, אז האור המשותף הזה שהיה במנוחה מוחלטת, יתגלה כלפינו כאור אבסד. אחרת, לא נשים לב אליו. ובדיוק כמו היום, אנחנו קיימים באוקיינוס של אור אינסוף, ולא מרגישים בו. כך גם לא נרגיש. אין לנו את הרצון הזה, והאור לא מתגלה. זה דומה לכמו שנגיד יהיו כאן איזה שהם ציפורים, איזה שהם ג'וקים, איזה שהם זוחלים, לא משנה, ואני יכול להיות באיזה עולמות גבוהים וכולי, ולידי שוכב פה איזה חתול, שהוא לא מדמיין בכלל, לא מתאר לעצמו את כל זה, שום דבר לא פועל עליו. כך גם אנחנו, במצב של נפילה מהרצון לרוחניות, גם כן, אנחנו לא מרגישים באותו אופן על עצמנו את תופעת האור העליון הזה, שגם עכשיו מקיף אותנו ועובר דרכנו. ולכן הרצון הזה, המשותף שלנו, צריך להיות רצון מאוד ברור, מאוד מודע. כן, ההכרה בהשתוקקות שלנו כאן היא הכרה בהשתוקקות לקראת רצון משותף, השגה משותפת. נחיצות בהרגשת הבורא שמורגש רק בתוך הרצונות שלנו זה כלפי זה. אם יהיו לנו את הרצונות האלה, את ההשתוקקויות האלה, זה כלפי זה, אז על ההשתוקקויות המשותפות האלה, כאן אנחנו נרגיש את הבורא. רק על בסיס אותן השתוקקויות משותפות. כל נקודה מתוך הנקודות האלה לא מרגישה בפני עצמה שום דבר. זה אני שלי, כן? והוא קיים רק כדי לבנות על פניו את הקשרים המשותפים שלנו. אז אנחנו עברנו אתכם את השלב הזה, ועכשיו אנחנו צריכים להכיר, להתחיל להכיר איזה רצון צריך להיות לנו, באיזה רצון בדיוק אנחנו עבור את המחסום. אני הגעתי לפה לעבור את המחסום, זה צריך להיות בהיר, ברור, בנו, ברצונות שלנו, ברגשות שלנו. אני באתי להתחבר עם כולם בכזו צורה, למה עם כולם? למה דווקא עם האנשים האלה? כי הם כולם משתוקקים למה שאני משתוקק. הם רוצים לצאת לעולם העליון. ולכן אנחנו בדרגה מתחילים לתת פירוש נכון יותר, להתנסח נכון יותר, בדבר מהו העולם העליון, מה זה נקרא להיכנס לעולם הרוחני, מה זה נקרא לעבור את המחסום. כלומר, לצאת מעצמנו. למצוא את הזולת, את האחרים שמשתוקקים לזה, ליצור יחד איתם רצון גדול ומשותף. בלי זה, לא נצליח בשום דבר. הרצון המשותף הזה שלנו, ההשתוקקות אליו, העבודה על זה, היא המדרגה הבאה שלנו. וכאן, קודם לכל, יש מודעות, הכרה. הכרת הרע. איזו הכרת הרע? הכרה בכך שאני לא מתאר לעצמי, נכון, מהי הרוחניות, מהו הכלי המשותף, מהו התיקון, ההכרה בזה, וההשתוקקות, לתיאור הנכון של מהו הכלי, שהכלי הוא הקשר בינינו, ולא סתם אני שרוצה משהו גדול יותר, טוב יותר, באגואיזם שלי. כי הכלי הוא דווקא היציאה של כל אחד מעצמו, כדי ליצור את הקשרים בינינו. ועל הקשרים הפנימיים האלה, בתוכם, אנחנו מרגישים לאחר מכן את התיקון ואת הבורא. לכך נקדיש את המשך העבודה, את העבודה הבאה שלנו. אם נעשה את זה, אם נאסוף את הכלי הזה, את הכלי המשותף שלנו, היום הוא כבר מתגלה, הוא קיים, הוא נשכח, אנחנו נמצאים כמובן בנפילה, והוא יתגלה בעלייה. אנחנו צריכים לקבל את המצב שבו אנחנו נמצאים, איכן שלא נהיה. במיסיסיפי, בוולגה, עם קנגורו או באורנגוי, לא משנה איפה. אנחנו צריכים לקבל את כל המצבים האלה, את כל הריחוק הזה, את כל התנאים האלה, ככאלה שניתנו לנו מלמעלה, שאנחנו לא מבינים למה ואיך נבראנו כולנו כך, וכך נזרקנו לצדדים, היינו כביכול איזושהי כללות משותפת, היינו עם אחד כביכול בעבר, הייתה לנו מנטליות אחת, תרבות אחת, הבנו זה את זה, ופתאום עכשיו פיזרו אותנו עד כדי כך שאנחנו מרוחקים, אבל עם זאת המרוחקות הזו, שכנראה תוכננה כך על ידי הבורא, צריכה ליצור בנו כאלה הכנות, כאלה השתוקקויות קדימה, כאלה מלחצים שייצרו את הכלי המשותף הזה. אז על אף המרחקים האלה מצד אחד, מצד שני נבנה האינטרנט במיוחד בשבילנו כך שאנחנו נוכל לשחזר את הקשר הזה, לבנות אותו מחדש, ועל פניו להשתדל להרגיש זה את זה, ולצאת לאותה השתוקקות משותפת אל הבורא ולהרגיש בו, אותו. אז זו המדרגה הבאה שלנו, ולכן לשם כך ניתן לנו עכשיו אותו הזמן שכבר יהיה לכל אחד מאיתנו במקומותיו. ולכן, כאן אנחנו צריכים להגדיר בצורה מאוד מאוד ברורה איך נעבוד מכאן והלאה. זה דבר ראשון. דבר שני, הייתי רוצה לשמוע מכם, הייתי רוצה שאנחנו בעצמנו במשך הזמן הזה שעכשיו לפנינו, שאנחנו נצטרך להיות במאמץ ליצור בינינו כמה שיותר קשרים, איפה ומה שאני לא אעשה, אני אדביק איזה שהם מודעות, אעביר איזה שהם שיעורים במקומות שונים, אחרים, אלמד, אקשיב לשיעורים וירטואליים, מה שלא אעשה. אני צריך לחשוב עכשיו לא רק על עצמי, ולא רק על הקבוצה הקטנה שלי, ולא רק על איך להגדיל אותה או לעשות משהו איתה, אלא על הכלי העולמי המשותף שלנו. כי דווקא הוא צריך לתת לנו את האפשרות לצאת לעולם העליון. אז כל הפעולות שלנו לא צריכות להיות נעולות, סגורות עליי ועל החברים שאני רואה לידי, אלא גם על אלה שאני לא רואה, על אלה שאני צריך לתאר לעצמי, במחשבות שלי לתאר את הרצון המשותף הגדול הזה, שבכוונה נבנה בצורה וירטואלית כזו, כי זה מצב קרוב יותר לרוחניות, זה אימון ייחודי, שמאמן אותנו להתרחק מהאגואיזם שלנו ולהתקרב כבר למושגים, המשגות, קטגוריות רוחניות. לכן אל תשתוקקו ליפול לאנשהו לאיזה מצב קטן יותר, אלא להפך, ככל שאתם תהיו, תתארו לכם באופן נותק יותר את הכלי המשותף שלנו, כך בצורה נכונה יותר, קרובה יותר לרוחניות, אתם באמת תהיו אישית ויחד איתנו.
3: Значит, наша общая работа таким образом состоит из двух частей. С одной стороны, это административная работа.
2: עבודה משותפת שלנו בנויה משני חלקים. חלק אחד הוא אדמיניסטרטיבי, יצירה של הצינורות האלה בינינו, שבאמצעותם אנחנו מתחברים בינינו, מתקשרים בצורה כלשהי, קשורים בזמנים קבועים או בעבודות מסוימות, במאמצים מסוימים. זה כבר עניין אדמיניסטרטיבי איך לעשות את זה, וההנהלה תעזור לנו לעשות את זה, ליצור כבר כאלה שיטות ודרכי התקשרות שבאמצעותם נוכל להתקשר בצורה קלה יותר בינינו, ועל הבסיס הזה צריך לבנות את הקיול הרוחני שלנו. עלינו להימצא בכאלה קשרים טכניים בינינו. ולכן יש לנו גם עיסוק כלכלי בסיסי בינינו, החזקה וכו', יש גם איזה קשר עם יתר הקבוצות, גם ברמה הזו, ועל פני כל אלה אנחנו מנסים ליצור כבר צורת קשר אחרת שאנחנו רוצים על פני כל צורת ההתקשרות, אז לפחות ככה אנחנו עושים בקבוצה המרכזית שלנו. אף תנועה, אף פעולה, אף עיסוק, מכל צורה, כל דבר שלא יעשה האדם שקשור בקבוצה או ברוחניות, הוא לא עובר מבלי שהוא מראש יחייל את עצמו, יכוון את עצמו, מה הוא רוצה להשיג בזה, מה המטרה שהוא שואף אליה, מה בדיוק הוא היה רוצה לראות בסוף פעולותיו, כתוצאה של הפעולות שלו. מה הכוונה? אז עכשיו הכוונה שלנו צריכה להיות לא בתוך קבוצה קטנה, אלא קשורה עם הקבוצה המשותפת, הכללית, העולמית. לשם כך אנחנו מנסים לארגן קשר בינינו, איזה שם שם מקומות באינטרנט משותפים שאפשר שכל שם ראש קבוצה או אחראי על הקבוצה או מודרטור מכל קבוצה יוכל להתחבר ולהציב שם איזה שם מודעות או הודעות. אנחנו נצטרך, כמובן שזה רק חיצוני ומכני וטכני, אבל לגבי הקשרים תנסו להתקשר ביניכם בתוככם מצד אחד, ומצד שני, אני מבקש מכם מאוד, התייחסו לזה בזהירות רבה, כדי לא לקבל 100-200 הודעות ביום, שפשוט יפוצצו אתכם, ואתם תצטרכו ממש להתנער מהם, לנער אותם מעצמכם, כי לא יישאר לכם שום זמן לעבודה אישית, לבירור המצב שבו אתם נמצאים, אתם וכל הקבוצה העולמית. ולכן אנחנו צריכים מהצד השני גם לרחם זה על זה, ולהשתמש בהזדמנויות שהקשר שלנו מאפשר לנו, שהתקשורת מאפשרת בצורה מאוד זהירה. אנחנו צריכים ליצור שדה אהבה, שיהיה אפקטיבי ככל שניתן. שדה כזה שלא יסיח את דעתו של האדם, אלא דווקא יעורר אותו לתגובה חיובית, הפוכה. וכל ההפרעות האלה שהתגלו במדינות שונות, במצבים שונים שכל אחד יעבור, בקבוצות שונות, אנחנו צריכים להתייחס לכל המצבים האלה כאגו השלילי שלנו, שדווקא מתוכו, תוך התגברות על כל המצבים האלה, וההתקשרות בינינו, בין כולנו, נמשוך אור אבסג. ברגע שאור אבסג ישפיע עלינו, כלומר האור מקיף ישפיע עלינו, האור מקיף בצורה של אבסג, כן, ישפיע עלינו, אז הוא מיד ימשוך אותנו מעבר למחסום. כלומר, אור האבסג הזה יכול לתקן את כל סוגי אגואיזם, חוץ מלב האבן. לב האבן נתקן באמצעות פעולה שנקראת רב פעלים מקבציאל. כלומר, כשכל הרצונות כולם, למעט לב האבן, מתוקנים, והם כולם עושים על עצמם זיווג, כן, על הרצון הכללי הזה, על סכום הרצונות הזה, והאור שמגיע כבר מגיע גם ללב האבן והוא מתתקן. האור הזה, חוץ מאותו האור המיוחד שמתקן את לב האבן, כל התגלות האור שמתקן את כל תרייג הרצונות שלנו, כל זה אור שנקרא אבסג, ובאופן טבעי, שהוא מסוגל לתקן גם את האגואיזם הקטן שלנו, הגשמי שנמצא הקטן מתחת למחסום. הוא מתקן גם את האגואיזם הגדול בהרבה שעוד נקבל בעולמות הרוחניים, ונתעלה כל פעם מחדש מעליהם. ולכן, השתוות הצורה שלנו לאור אבסג, זה מה שעלינו לעשות. אור אבסג, מה הוא מהווה? הוא מהווה את תכונת הבינה, סאג, כלומר, ניתוק מוחלט מהאני בחשבון כזה שניתן יהיה להשתמש בכל האגואיזם למטרת מה שנמצא מעברה השני של הבינה, למען החברים. ואם יש בי השתוקקות כזו, אני לא צריך להימצא במצב כזה, אבל הוא לא מתוקן בי, ולכן אני מתאר אותו לעצמי. הייתי רוצה, נדמה לי, אני חושב, שזה מצב טוב, שהוא מצב מועיל. אז להכרה הזו, הכרה, השתוקקות כזו, אני צריך להגיע אליהם. אני לא יכול להיות במצב הזה, אני פשוט צריך לשחק אותו בי אפילו, באופן מלאכותי, להשתדל להיות דומה לזה, ואז האור יפעל מלמעלה עלינו, ובאמת ימשוך אותנו למצב הזה.
3: Вот для этого сейчас нам дается.
2: אז לשם כך ניתנת לנו עכשיו המדרגה הבאה של העבודה שלנו. השלב הבא. יש פה כבר הרבה פתקים, אז לשם כך, הרצון המשותף יש לו שם? כן, הרצון המשותף, כן, יש לו שם, הרצון משותף. השתוקקות לבורא, כלי משותף. הרצון המשותף הזה נקרא נחשון. זה אותו אדם שהיה הראשון לקפוץ לים סוף, לים האדום, כדי לצאת, לפרוץ ממצרים. אם יש שאלות טובות, נעבור עליהן אחר כך. אז כדי ליצור השתוקקות משותפת, כדי להמשיך על עצמנו את אור האבסג לתיקון, מה אנחנו צריכים לעשות לשם כך? אז לשם כך, כמו שאתם יודעים, כבר דיברנו על זה בינינו, אנחנו צריכים ליצור את כל צורות ההתקשרות האפשריות בינינו, שזה אומר קודם כל, באמת, ולהזכיר את זה כל הזמן, להשתוקק בכל הפעולות שלנו, להידמות לחוקים הרוחניים, ואנחנו נלמד את זה. גם בשיעורים הווירטואליים שלנו, נזכיר על זה, תשאלו, תכתבו, תשאלו שאלות, זה א', כל הזמן להשתוקק לקשר רוחני ביניכם. לא יכול להיות דבר כזה שקבוצה כלשהי פתאום תיעלם, כמו שזה היה עד היום. סרבה אפילו אולי לכתוב, חשבו את עצמם שכאילו יש להם דבר הכל, מה שהם צריכים, יכולים לספק את עצמם, והם מתעצמים רוחנית. כשבפועל הם נסוגו לאחור. אני לא רוצה לציין את שמות הקבוצות האלה, אני כעסתי עליהם על זה, אמרתי את זה להם, והם מבינים מי הם. הם הבינו, אני חושב, שבמצב שכזה הם פשוט משחקים בפינה הקטנה שלהם, כמו ילדים קטנים, ושום תנועה רוחנית לא קיימת בעבודה שלהם. כי אם הם רוצים להתקדם בדרך הזו, דרך היסורים, בבקשה, זה העניינם, אם כך אנחנו לא נכלול אותם, לא נחשיב אותם כחלק מאיתנו, כמובן שנשתדל איכשהו להחזיר אותם לתלם, כדי שהם ידעו על מה שקורה אצלנו, שלכל הפחות יזכרו במה שכותב בעל הסולם, על הכלי הכללי, במאמרים האלה שלו שעברנו יחד, מתן תורה ומאמר ערבות, אלה המאמרים הכי ראשוניים שלו, שבהם הוא פנה לאנושות, בזמן הנוכחי, בזמן המודרני, החדש, ולכולם, כולם, ללא כל הבחנה בין מגדר, בין לאום, בין השכלה, גיל, אמונה, דת, שום דבר, לא תלות בשום דבר. רק כדי ליצור את ההשתוקקות המשותפת הזו לבורא, את המסה הקריטית הזו. אז אם החברים שלנו, חלק מהם, ישכחו מזה, אז אנחנו נבין את זה כאילו הם כמו ילדים ששקעו במשחק ושכחו מזה. וננסה להזכיר להם. נשתדל, ננסה. אם נצליח, יופי. אם לא, נעזוב אותם בשקט. ואז אולי בחלוף זמן מה הם יראו מי הם ומי אנחנו. אין מה לעשות. יש גם כאלה. אם כל פעולה שלנו, כל ארגון, כל הרצאה, כל איזו עבודה חברתית שאנחנו עושים, תתבצע ללא כוונה, ללא איזשהו עדכון או דיווח אלינו, מה ואיך הם עשו, בשביל מה הם עשו את זה, בלי קשר עם הקבוצה הכללית שלנו, ולמענה, למען הקבוצה הכללית, לא למען כולם, אז הפעולה הזו מנותקת כל השתוקקות רוחנית, כל כיוון רוחני. כך אנחנו יכול פחות להתייחס לעבודה שלהם. הם יכולים שם שיהיו להם מאות תלמידים בשיעורים שלהם, יכולים להדביק מיליוני פליירים. זו תהיה פעולה טכנית לחלוטין, שלא תיתן שום תוצאה רוחנית. בסופו של דבר, כל אפקט, כל תוצאה רוחנית שלו תהיה, תלויה בכוונה שלנו. אז קחו את זה בחשבון.
3: Следующее активное изучение науки Каббала, обязательное посещение виртуальных уроков.
2: למידה אקטיבית של חוכמת הקבלה, הגעה קבועה לשיעורי הבוקר, שימוש בחומרים שמומלצים על ידינו, במקורות הקבליים.
3: У нас была общность между нами, связь между нами. Мы должны обязательно не изучать ничего, кроме вы знаете чего? Сефер Йецира, книга Зор, Талмуд Эстер Сфирот.
2: צריך להיות לנו, אתם מכירים את המקורות שלנו, ספר יצירה, תלמוד עשרת ספירות, כל החיבורים של בעל הסולם, כל החיבורים של הרבש, או את החיבורים שאנחנו מוצאים עכשיו לאור.
4: אתם יכולים לעבור לעברית, לאנגלית, לכל שפה שזה יהיה ברור לכם. אם אין לכם שום אופציה אחרת, אז תלמדו את זה בשפה הרוסית. אם יש אפשרות, אז תפנו למקורות. לכתבים המקוריים אצלנו בקבוצה שלנו בשום אופן אני לא מעכב את האדם על הלימוד בספרים שלי אנחנו בתוך הקבוצה הפנימית שלנו אף פעם לא לומדים את החיבורים שלי בשפה הרוסית אמנם שהספרים שלי מסבירים את זה בצורה יותר פופולרית נניח שלמדנו את מאמר מתן תורה או מתן הקבלה מאמר הערבות, השלום, בחירה חופשית
3: חופשית и так далее. Я вам советую, у нас кроме
4: אני ממליץ לכם שאצלנו חוץ מהטקסטים המעובדים שעשיתי בשפה הרוסית, יש לנו גם את הטקסטים ברוסית שהם תרגום של המקורות עצמן. תקראו את זה, אם תהיה לכם אפשרות אפילו תקראו את המקור בעברית.
3: Я облегчаю и считаю
4: אני מקל ואני רואה את עצמי כגשר בין בין האדם המודרני לבין הטקסטים המקוריים, המקורות הכבדים האלה, שקשה להבין אותם, קשה לקרוא אותם, אפילו הצברים, אתם יודעים, הישראלים, הצברים, אפילו הם, שעבורם עברית היא שפת האם, הם מגיעים פעם ראשונה ללימודים, תקופה ראשונה שלהם, הם לא מסוגלים לקרוא את המקורות, לא יודעים איך לבטא את המילים, לא מבינים מה משמעות המילים. לא שלא מבינים את השורש הרוחני של המילים, אלא השפה עצמה היא שפה כל כך מיוחדת, שלא משתמשים בה בחיי היומיום, שהם לא מכירים את השפה הזאת, הם לא מצליחים לקרוא בצורה נורמלית, ביטוי, אומנם שכן מכירים את כל המילים.
3: много таких слов, что и не знают.
4: То есть есть גם כאלה גם מילים שהם לא מכירים.
3: Конечно, оригинальные тексты они
4: כמובן שהטקסטים המקוריים הם קשים.
3: В них тоже находится очень в них
4: אבל גם בהם
3: внутренняя сила.
4: נמצא כוח עצום פנימי. אתם תתחילו לראות בטקסטים המקוריים איך מופיעים עוד מילים, עוד סימנים, אתם ממש תראו כאילו שהטיפוגרפיה הדפיסה את זה והסתירה את זה בפנים. ממש, זה מודפס באותו גופן, אבל פתאום מופיעים מילים חדשות. זה לא ניסים, אלא אתם תראו, אתם בכלי הפנימי שלכם פתאום תגרמו שהמידע החדש הזה יבלוט. אתם תתחילו לראות מעבר השכבה שאתם קוראים את השכבה הבאה הנוספת. כולם בטח ראו את הסרט הארי פוטר. יש שם, אתה פותח ספר והתמונות שם הן תמונות חיות. הצילומים, לא ראיתם? ראיתם. ושם בצילומים האנשים נעים והעמוד הבא גם שם בצילום האנשים זזים באותו אופן אתם באמת תראו לא כמובן לא כמו שם בספר אבל אתם תראו מעבר לטקסטים האלה
3: весь механизм работы
4: את כל המנגנון
3: вот этой вот системы всей
4: של המערכת הזאת של הבריאה כולה
3: и вы увидите как вот эти вот слова
4: ואתם תראו איך המילים האלה האותיות מתפזרות ונותנות לכם לראות את הקשרים של המכונה הזאת, הכוחות, המחשבות, החוקים, הפעולות, הפקודות. ככה שאני בשום אופן לא חושב שהספרים שלי הם ספרים קדושים ומציע להיות מוגבל בהם, וגם משפת האם היחידה שאתם מכירים היא רוסית, אז תקראו קודם כל בצורה תמציתית איזשהו מאמר, נניח מאמר מתן תורה, תקראו את המאמר בצורה הכי תמציתית, הכי מובנת, אחר כך תעברו לתרגום של המקור, כלומר, התרגום שתואם למקור. לא קיצור, לא שחלק מהמילים הוצאנו או איבדנו לטובת ההבנה. תראו כמה ששתי המקורות האלו דומים, אבל ככל שהטקסט יותר קרוב למקור, ככה יותר חזק רוחנית. ומה שאני עושה, אני הופך אותו למשהו יותר כולל, יותר מובן, יותר קרוב אליכם. ביטוי, צורה, בביטוי ובצורה, אבל כמובן שאין מה להשוות לאותו כוח שאני יכול להכניס לטקסט לעומת מה שיש אצל בעל הסולם. שם זה דרגות רוחניות עצומות. ואני רוצה להביא אתכם דווקא לשם. אנחנו יחד חייבים להגיע לזה. אז תשתדלו קצת יותר להתרגל לזה. אז אנחנו אתכם מסכמים שאנחנו נלמד לא כל מיני ניו אייג'ים, ולא טרנינגים פסיכולוגיים, ועוד כל מיני עניינים פסיכולוגיים, אלא אנחנו לומדים את המקורות של חוכמת הקבלה, או הספרים שלי, תרגומים לעוד שפות, אבל כמה שיותר קרובים למקור. זאת צריכה להיות השאיפה.
2: זה נמצא באינטרנט?
4: באינטרנט שמנו גרסות גם כאלה וגם כאלה, הכל יהיה שם וכבר קיים שם, ולא להשתמש בשום דבר אחר. יש עוד כל מיני מקורות שאני יכול להמליץ עליהם, אבל הם בשפה העברית. אלה ספרי רמח"ל, אלה חוץ מהזוהר, כן? ספר יצירה, זוהר, הארי, בעל הסולם, רבש, הספרים שלי, חוץ מזה, אלה ספרי רמח"ל, ספרי הגר"א. זה, אני חושב, הכל. הגר"א זה, אני לא ממליץ אפילו להתחיל, זה חיבור מאוד קשה, מאוד.
3: הגר"א, וילנסקי גאון.
4: הגר"א, גאון מווילנה, זה ספרות קשה מאוד, לא יאומן כמה, בצורת הביטוי שלה, הגאון מווילנה. הרמח"ל יש תרגום בשפה הרוסית, אתם יכולים לנסות, אבל הרמח"ל, מה שיקר בו זה לא השפה וההבנה, אלא ההתקללות בו, אפילו בלי להבין כלום. אני למדתי עם הרב שלי את אדיר במרום, יש כזה ספר של הרמח"ל, אדיר במרום. אדיר זה עצום, ענק, במרום זה הגובה, הכוונה לבורא. כלומר, הגבוה עצום בגובה שלו, תחשבו על מה מדבר הספר שכך נקרא, ומתחילים מזרענפי של עולם האצילות שם, וממשיך עוד יותר מעלה ומעלה. כשלמדנו את זה עם הרב, כמעט לא הבנתי כלום. לא שלא הבנתי מכנית, כמו שאנחנו לומדים מה זה עולם האצילות וכן הלאה. אבל, וגם לא היה צריך להבין. הרמח"ל קוראים אותו בשביל, כמו שלומדים תהילים, כדי שזה ישפיע עליך, וזהו. ביתר הכתבים הקבליים אנחנו לומדים כדי להבין, לקשור עצמנו לחומר, וגם בצורה שכלית לזכור, להתרגל, להיזכר בזה, לקשור בין דבר לדבר, כל מיני תופעות, מערכות, שם זה עולמות, שם זה ספירות, שם זה ספירות, שם זה לידה, וכן הלאה. ויש קריאה בספרים של הקבלים, שזה בעיקר הרמח"ל, שקוראים את זה, הוא כתב בסגנון של מי שנמצא מעבר המחסום, והחל מדרגה טובה מסוימת שם, ולכן אני זוכר עם הרב, קראנו את זה, כמעט ולא הבנתי דבר. זה ממש בהתחלה. אז מה אני רוצה לומר?
3: Есть каббалистические книги, которые читаются для
4: впечатления. כתבים קבליים שנועדו להתרשמות כללית. כדי שזה פשוט ישפיע עליך. אתה שם את עצמך תחת איזשהו כזה מקלחת של אור, כדי שהיא תשפיע עליך. נמשיך.
3: Ну, естественно, посещение виртуальных уроков.
4: כמובן, השתתפות בשיעורים הווירטואליים, לאבד את השיעורים האלה, ואפילו לא פעם אחת, זה דבר הכרחי. זה לא עניין שאתם מכירים את החומר או לא, אלא עניין שיחד איתכם באותו הזמן לומדים את זה, מתאמצים בזה עוד אלפי אנשים בעולם, וההשתוקקות המשותפת הזאת, העבודה המשותפת על אותו חומר היא שיוצרת את ההכנה לקשרים שלנו בכלי המשותף האחד. ולכן, עכשיו יש כזאת שאלה. להשתתף בשיעורים הווירטואליים בזמן שאנחנו נותנים להם, או בזמן אחר שיותר נוח להיות יחד עם כולם, או...
3: или при этом находиться где-то дома
4: одному. או עם זאת, להיות איפשהו, מתישהו לבד בבית. הכי טוב בהשתתפות בשיעור הווירטואלי, אם תשבו יחד, מחובקים, ותקשיבו לי ממסך גדול. לא חבורה גדולה מדי, בחבורה כדי לחבק אחד את השני ולשמוע אותי, אין פה מה להסביר. ככל שהריחוק ביניכם יותר, וככל שיש לכם קבוצה יותר ויותר גדולה ככה, פחות טוב. פחות טוב. כי האדם לא מסוגל לתפוס יותר ממה שיש לו בידיים. הוא יכול לתאר עצמו כ-20-30 איש בקבוצה. הוא יכול לנסות להידבק בהם כשהוא לא מרגיש יותר מדי את הכמות שלהם. כולם מקבלים איזושהי צורה אחידה, אבל... אבל זה יהיה אחר כך. אבל כעיקרון, עדיף, רצוי, זה לשמוע את השיעורים הווירטואליים כשאנחנו ביחד משתוקקים לאותה מטרה, ויחד איתנו מחוברים עוד אנשים ורואים במסכים עוד הרבה הרבה קבוצות, ואנחנו משתדלים יחד להרגיש זה את זה, ואז יחד עם אותו מאמץ להתחבר, אנחנו גם שומעים את זה מאותו מקור. כל התנאים האלה חייבים להתקיים על ידינו. אין לכם כזאת אופציה? אז בזמן אחר, אבל אתם בכל זאת משתדלים לעשות את זה. חלק בבית, אין מה לעשות, הם יהיו בבית. אבל כמובן, זה פחות טוב. בלי שום ספק. והקבוצות גדולות, כמו במוסקווה, כמו שם, בתיאטרון שם, הייתי ממליץ לקבוצה המרכזית במוסקווה,
3: там находится
4: שנמצאת שמה
3: אולי может быть пропадает
4: אני לא יודע что ты приходишь просто אולי התחושה הזאת קצת נאבדת שאתה בעל влезать но לכזה סיאנס, השאלה האם אתם יכולים ליצור ביניכם כזאת הרגשה שכולכם נמצאים יחד, שיושבים כולכם יחד בשיעור הזה. אנחנו בבני ברוך מנסים לפזר ככה, שולחנות שכולם רואים אחד השני, כולם יושבים אחד כנגד השני, כמה שהמקום מאפשר, כולם רואים אותי, כולם אפשר לראות את מי ששואל, כלומר השיעור מחויב להיות קבוצתי, או שאתם יחד כקבוצה אחת שומעים את המרצה, אבל הכללות הזאת שאתם צמודים אחד לשני, אם יש לכם את זה בתיאטרון שלכם הגדול שם, אז בבקשה, לא משנה הצורה, העיקר שזה ייתן את אותה התוצאה, זה עליכם לפתור בעצמכם. זה שייך גם לגברים וגם לנשים. חבל שחושבים שלנשים לא צריכה להיות עבודה קבוצתית, שהם לא צריכים לעבוד ביניהם בשום אופן, זה לא כך. ברוחניות, בעולם הרוחני, באמת, כשנאבד, נאבד את כזאת הקליפה החיצונית, סמלה, גוף, מה שנשאר זה רק השתוקקות לבורא. ההשתוקקות לבורא. אם זה באמת לבורא, אז ההשתוקקות היא לא גברית ולא נשית.
3: זכר ונקבה בדוכן מירי את הניתן.
4: הזכר והנקבה ברוחניות זה ממש לא איזושהי נטייה, שום דבר ממה שיש בעולם שלנו.
3: Это просто наше.
4: ולכן זה פשוט,
3: как сказать, это наше.
4: איך להגיד את זה? זה חוסר השלמות שלנו, חוסר התיקון שבנו.

0: הבדל הורמונלי כמו שזה היום בהבדלים בין שכר לנוקבה. אז גם לגברים, גם לנשים, מה שאני רוצה להגיד, גם להם יש קבוצות, גם מחויבות, גם תלות הדדית, גם קשרים, ויש להבין שרק אותן ההפרעות שיכולות להביא לנו יותר קשר בינינו, ההפרעות האלה הן שמאפשרות לנו, הן קובעות לנו את התנאים לפיהן אנחנו חייבים להיות מופרדים אחד מהשני. אבל העבודה הרוחנית הנקייה בכל האנושות, ללא קשר למגדר, כולם משתוקקים לבורא, משלימים זה את זה, מתחברים יחד. כן. שאלה. לא שומעים כל כך את השאלה. שאלה שלא רואים את כל הקבוצות, לא רואים את הקריין.
1: Я знаю, это я сделал так, что
0: чтобы Кен, они макирят это, за они как хотите, что я ракути, о, это что о это карьян. Улай зело нахон, нахон нахзир это цура академет коршамати, что זה לא נותן הרגשה של להיות בשור, לראות את זה מכל מיני הזוויות, הצדדים השונים. עשיתי טעות. מודה בזה, כנראה זה כך. פשוט לא רציתי לעשות את זה כי
1: по разным нашим внутренним причинам.
0: לפי כל מיני שיקולים פנימיים שלנו. ראינו שחלק מאחרים לא מציגים את הכל, אולי אחרי זה עושים איזה כל מיני אני חושב שאנחנו צריכים להוציא סרטים לימודיים, לא איזשהו משחק, לא שניקח תשומת לב של האדם לכל מיני פוקוסים שיקשו עליו להתרכז ברגשות הפנימיות, שאיפות הפנימיות, הכוונות שלו, ופתאום אתה רואה משהו זז אצלך במסך, זה מסיט את תשומת לבך. והאלו לוקחים אותנו לכיוון של הוליווד. אני חושב שזה איכשהו יגיע לעמק השווה מצידם, להבנה, וגם לעוד כל מיני בעיות שיש לי עם המחלקה הזאת. אבל אני שמעתי את ההערה הזאת, אז אני מחזיר לצורה הקודמת. כל אדם ששואל, ובכלל ככה צילום של כל הקבוצה כולה, באותם הרגעים כשזה ניתן, כשזה לא מפריע, אלא להפך יכול להוסיף הרגשת השתוקקות של כלליות, אז צריך לעשות את זה. כל הבעיה שהם עושים את זה משיקולים הוליוודיים, ולא מתוך שיקול שזה יוסיף לנו לכוחות, להשתוקקות שלנו המשותפת. ההבנה של התחושה הזאת בינתיים לא קיימת אצלם. כן. כמו שנגיד אתמול, התחרות שהייתה, או תחרות בידור שהייתה לנו, מה עוד היה שם? כל מיני פעילויות, התחרויות אצלנו יכולות להיות אך ורק כלפי מי אוהב אחד את השני יותר, לא מי יותר חכם. אפילו תחרויות כמו שחמט הן לא תחרויות טובות. לא צריך להוכיח מי יותר חכם, מי יותר חזק, מי יותר חזק וחכם בלאהוב אחד את השני. לצערי פספסתי את העניין הזה. אני הכנתי את החומרים האלה, רציתי כמה שיותר להנגיש את המאמרים, ולא ידעתי שהדברים האלו קורים, כל הפעילויות שם. ברינג רינג. אמרו שזה מה שנעשה, אמרתי בסדר, אמרו לי את הביטוי הזה, אפילו ידעתי מה זה. או כוון, תחרות בידור. אבל צריך לתת משימות אחרות מראש לקבוצות, משימות שמכוונות אותם לביטוי של השאיפות שלנו. כמה היית יכול לבטא את ההשתוקקות שלנו החיובית? בזה צריך להיות הניצחון, מה שנקרא אחד על השני. אתם מבינים מה זה ניצחון? זה כאשר אבא משחק עם הבן ונותן לבן לנצח, בזה הוא לא מדכא אותו, בזה הוא מלמד אותו. נו, למדנו משהו. אני פספסתי את העניין הזה, מודה בכך. נמשיך.
1: создавать условия для постоянной связи между товарищами.
0: ליצור תנאים.

0: לקשר תמידי בינינו בכל הקבוצות הקבליות. כל קבוצה קבלית חייבת לעשות את זה. זאת בעיה של רוחנית ארגונית, של תקנון משותף שנדון עליו. ואל תמהרו לקבל עצמך משהו, אלא דווקא העיבוד של זה, של הקשרים שחייבים להיות בינינו. זאת העבודה שלנו. לסיים את העבודה, להשלים אותה, זה תמיד העבודה של הבורא, הוא עושה את זה. ברגע שאנחנו מוכנים ומבינים מה עליו לעשות, הוא מיד מקיים את זה. מצידו ישנה מוכנות לבצע עלינו את הפעולה הבאה. ברגע שאנחנו מוכנים, רוצים, סוף סוף הבנו מה עליו לעשות עלינו, הוא מיידית עושה את זה עלינו. אתם מבינים? ואנחנו בדרך כלל לא שואפים להבין, להיות מוכנים, אלא מה עלינו להכין, איך עלינו להכין את עצמנו, איך עלינו להתאים את עצמנו כלפיו, איך לרצות מה הוא צריך לעשות עלינו. אנחנו לא שמים את עצמנו כנוקבה כלפיו שהוא יעשה עלינו, אלא אנחנו שמים את עצמנו, אני עכשיו מבצע, אני עכשיו משהו מעצב ממני, אני לא מעצב ממני שום דבר, אני חייב להכין את עצמי ככלי. היחס הלא נכון הזה כלפי המשימה שלנו, כלפי העבודה שלנו, בכל שלב זה פשוט לוקח אותנו לכיוון הלא נכון. אנחנו מתחילים לדמיין את עצמנו כפועלים בכלל, כפועלים בבריאה. אנחנו לא הפועלים בבריאה, אלא עלינו להרגיש מה צריך עכשיו להופיע ולפעול. לכן כל הקשרים שלנו בין החברים בתוך הקבוצה וקשרים בין הקבוצות, ככה עלינו לבנות אותם. אני עכשיו, מה שמקריא לכם, זה מה שהכינו לי פה, כסיכום של סיכומים מהפגישות של מובילי הקבוצות. כל חברי הקבוצות צריכות להשתתף בהשתתפות בהפצת חוכמת הקבלה, של כל אחד תפקיד בהפצה. אני אגיד לכם בצורה כנה, אין משהו שיותר מגבש, שקושר אותנו וקושר אותנו לבורא, כמו הפצה של הידע עליו בכל העולם. המטרה היחידה החשובה של הבורא זה למצוא בכל הנבראים, למלא את כל הנבראים, ולכן ההכנה שלנו, של כל הכלי העולמי כלפי הבורא, של ליצור השתוקקות של כל האנושות כלפיו, זה העבודה היחידה שעומדת בפנינו. אתם יכולים לקרוא על זה כאן, בקבלה למתחיל בעברית. אנחנו ליקטנו כאן, הדגשנו את הדברים העיקריים, ואתם תראו שהחלקים העיקריים, המודגשים, כמה הם עוצמתיים, ומדברים איך בעל הסולם כותב וצועק, ולא רק בעל הסולם. עוד מעט יצא ספר שנקרא לראות טוב, אולי ברוסית איכשהו יקראו לזה בצורה שונה. שם ממש ליקוטים עד כמה הכרחי להפיץ את הקבלה, כמה שזאת התרופה היחידה לכל העולם, לכל אחד מאיתנו. אין דבר יותר אפקטיבי ומסייע כמו ההפצה. וההפצה חייבת להיות משותפת. הפצה כוללת בתוכה את כל הפעולות שלנו. בבני ברוך, חוץ מהמטבח, וגם המטבח עכשיו עובד בשביל ההפצה, אבל חוץ מהמטבח, הכל זה רק ההפצה, אתם יכולים להגיד. וגם לצעוק או להעלב, איך צמצמנו את כל זה. אבל אנחנו בשמחה נקבל אתכם, נכלול אתכם בזה, ניתן לכל אחד מכם עבודות, תעשו את זה יותר טוב מאיתנו, ניתן לכם את הכל. אם עכשיו במוסקבה הם יצליחו לבנות איזושהי מחלקה שתעשה וידאו, אודיו, יותר טוב מאיתנו, נגיד עכשיו, הדפוס הם עושים שם, מה? הם
1: פורמטируют книжки, макет делают, окончательно.
0: עושים עיצוב ספרים, מוצאים לדפוס, מקבלים תוצר סופי, ככה גם במשהו יהיה עם דפוס של פליירים, אותו דבר אולי, וגם בחוץ לארץ וגם בישראל יש הרבה אנשים שככה מנקים את החומרים, מנגישים אותם להוצאה לאור, יש מתרגמים שבכלל לא יודע איפה בעולם נמצאים. היום הקשר הדיגיטלי מאפשר לנו להיות מפעל הפצה עולמי אחד, לא משנה איכן אתם נמצאים. השתתפות בפרויקטים המשותפים זה קריטי. אתם מעבירים איזושהי הרצאה או חומרים, אתם צריכים כוח, אתם צריכים משאבים, אתם צריכים להמציא משהו, לכתוב משהו, תתייעצו עם כולם. אולי זה ייצור כל מיני קשיים מצד אחד, אבל חובה למצוא את הפתרון האופטימלי ככה שזה יעבוד על הקשר בינינו. ומאוד הייתי רוצה לראות באמת כאלו תתי ארגונים בכל מיני מדינות, כל מיני מקומות בעולם שיעסקו בפרויקטים המשותפים שלנו. אנחנו כאן ניסינו בתפסים האלו לקבל מכם ידיעות מי יכול לעשות מה.
1: У нас ещё будут награждения, вот тут
0: есть. Ну, гам, אנחנו נעניק הוקרה.
1: אני за то, что за
0: участие. Ну, по תעודות הוקרה, על השתתפות בכאלה עבודות, כן?
1: Сотни.
0: יש כאן מאות.
1: Там мне придётся ещё рапорт.
0: מאות תעודות הוקרה. אני עוד צריך לעבוד על זה אחר כך.
1: Ну, это действительно те люди, которые
0: אבל זה באמת אותם האנשים שבאמת עובדים עבור כולנו, כדי להעלות את כולנו. אין פעולה יותר אפקטיבית כמו הפצה. אני חושב שרק העבודה המשותפת, הפעולה המשותפת שמצד אחד, אני כמובן הייתי ליד הרב שלי, אבל מצד שני אני עסקתי בהפצה, ואף אחד אחר מאותה קבוצה של הרב לא עסק בזה. אני הבאתי לו עוד תלמידים, אני הייתי אחראי עליהם, אני התפסתי את הספר שלי פעם ראשונה, הוצאתי לאור בשנת 83, נתתי הרצאות שם בכל מיני מקומות, איפה לא הייתי, תל אביב, דימונה, אני חושב, וכמה בכלל ידעתי באותם זמנים. אבל זה מעצב את האדם, בונה אותו.
1: не потому что как и в
0: нашей כמו בעולם שלנו, כשאתה מספר, כשאתה לומד יותר את הקדל, אלא דרך זה אתה מזמין על עצמך אור מקיף. ואם עם זאת אתה גם היית רוצה בזה להעלות את כל הקבוצה העולמית, אז האור שאתה מזמין פי מיליארדים יותר חזק, לפי הכוונה שיש לך, במידת הכוונה שלך. אז כל הקבוצות וכל כל החברים בקבוצה חייב שיהיה להם תפקיד בהפצה. אתה לא יודע לכתוב, תקריא לאחרים. אתה לא יודע להכתיב או להקריא, תעמוד ליד איזה רכבת תחתית ותפזר. לא יודע לפזר, תדביק. משהו אתה חייב לעשות. להכין כיסאות, את בהרצאות, לא משנה מה, כל אחד מחויב לפחות במשהו, להשקיע את עצמו להפצה. חבל אם לא תעשו את זה, לפחות קצת במשהו, אפילו אם אתם מנקים איזה חומר ואחר כך הוא יוצא לרשת, גם זה הפצה.
1: דלי. Всем членам групп ежемесячно выплачивать маасер, который
0: использует כל חלקי הקבוצה חייבים להשתתף בחלוק נתינת מאסר שהולך להפצה. אתם מכירים את זה שבשום אופן אף אחד לא מתכוון להשתמש בכספים שלכם, אלא אנחנו משתמשים בזה כמשאב, כאמצעי בשביל חיבור בינינו. עלינו להיות שקופים זה כלפי זה, עלינו לראות את הפרויקטים השותפים שלנו, איך זה נעשה, מי עושה אותם. עלינו לעזור, לייעץ אחד לשני, ובסופו של דבר, כמובן, אני מקווה שנתקדם לאיזושהי קרן משותפת, קופה משותפת, והחלטה משותפת לאן להעביר את הזרימה הפיננסית, בשביל שבחלק הזה או אחר של העולם, בצורה אופטימלית לפי זה, נוכל לפתח את הדברים טוב יותר.
2: כבר עכשיו צריכים להיות מוכנים לזה מראש, לחשוב על זה ולבנות את הסכמה הזו. לשם כך יש לנו את ההנהלה שלנו, והיא צריכה בהדרגה לעשות את זה, ואנחנו צריכים לעזור לה בכך. אז מתן מעשר, על זה בכלל, כן, אין שאלה. אם אתם רוצים לקחת חלק בעבודה הרוחנית, זה לא תנאי שלי, זה לא איזה המצאה שלי, ואתם נותנים את המעשר למי שאחראי בקבוצה, מי שאחראי שם את זה בחשבון הבנק הקבוצתי, והדבר הזה הוא שקוף לחלוטין, הוא צריך להיות שקוף לחלוטין, הוא צריך להיות מאוד ברור בינינו, זה כמו משפחה אחת שחיה מהכיס המשותף. כל אחד תורם את חלקו לקופה המשותפת. אני מקווה שנגיע לזה, ואז נעשה פעולות הפצה ספציפית באלסקה, באפריקה, איפה שנחשוב שזה הכרחי, לשם ההתפתחות האפקטיבית שלנו. וזה לא משנה אם באוקראינה דולר אחד זה המון כסף, הם נותנים דולר בחודש, זה צריך להיות 10%, זה לא משנה. האפקטיביות זה 10%, וזה על מצפונו של האדם, כי זה התפתחותו הרוחנית. אני לא רוצה להגיד על סכומים שנותנים אנשים גדולים כמו ולדימיר סלוצקר, או כמו עוד אנשים שיש להם משאבים גדולים, והם באמת עוזרים לנו לממש פרויקטים עצומים, בלעדיהם היינו נחנקים. אבל מבחינת חשיבות רוחנית, מי שנותן רובל אחד בחודש כי הרוויח 10 רובל, זה אותו דבר. גם הוא משתתף בעולם הרוחני באותה מידה. הבורא בסופו של דבר נותן לך להרוויח את אותם 100%, 10% מתוכם אתה צריך לתת לאותו הבורא. לעבודה שלו עליך. 90% נחשב כביכול שזה אתה עושה, את הספירות הראשונות, ואת העשירית תיתן כדי שהוא צריך לתקן את זה בך. זה עד המחסום. אחרי המחסום יהיה חשבון אחר. אתם תראו בעצמכם מה יקרה איתכם אחרי המחסום. אתם תאבדו הרגשה בכלל בערכים הגשמיים האלה. אתם תבינו שהחשיבות שלהם היא רק כל עוד שהיא יכולה לעזור לכם להשתמש בה כדי להתקדם קדימה מקסימלית.
1: кроме того поймите что те проекты которые
2: חוץ מזה תבינו שאותם פרויקטים שאנחנו עושים, יצירת סרטים, טקסטים, חוץ מספרים שאנחנו מוכרים, ובסופו של דבר הם אולי זה מכסה, המחירות מכסות את העלויות של ההפקה. כי אנחנו יכולים לקחת בחשבון כאן רק את ההדפסה, אבל כל האנשים שמקבלים שכר, שזה אנשים שהם מעמדים, מעצבים, כותבים, עורכים, אולי בספרים אנחנו מצליחים להגיע לאיזה איזון בהוצאות והכנסות, אבל מעשר זה הולך בשביל הפצה, אפילו זה שאנחנו יושבים כאן, אנחנו משלמים רק, אני לא יודע כמה, אולי מחצית, אנחנו מכסים מחצית מעלויות של ההימצאות שלנו כאן, אולי קצת יותר. בערך חצי, אולי אפילו פחות ממה שהנוכחות שלנו כאן, כן, הפסטיבל הזה שאנחנו עורכים כאן. אנחנו, במה שאנחנו משלמים, מכסים פחות מחצי, כל היתר, זה תודות לחברים הגדולים שלנו, כמו שכבר ציינתי את שמם, שעוזרים לנו לצאת מהמינוס הזה, לחסות את הפער. אז אתם מבינים מה החשיבות של מעשרות, ובמיוחד מעשר של אנשים שמסוגלים לעזור ועוזרים לנו בלב ונפש. אני חושב שאנחנו צריכים להודות לחברים האלה. לסלוצקר, לקוונדו, למקרון, לאליזרוב. אלה באמת, זו באמת השקעה עצומה, וילדיהם לא היינו יכולים לשבת איתכם כאן.
1: причём их маасер перечисляется официально
2: שיהיה מאסר שלהם עובר באופן רשמי לחשבון הבנק של בני ברוך, ואנחנו משתמשים בו באופן רשמי שקוף לנו ולכל גופי הממשל הרלוונטיים. הלאה, ליצור תקציב אחד משותף של הכלי עולמי, נראה לי שדיברתי על זה עכשיו. כל קבוצה אזורית יש לה תקציב, כן דיברנו, מתחתנת העבודה, הוצאות, אמצעים, ומתאמת את זה עם הנהגת הקבוצה העולמית. אני חושב שנגיע לזה באופן הדרגתי, לא יודע אם אפשר לעשות את זה עכשיו, כי אנחנו לא יודעים בדיוק מה נמצא שם, מה אצלה, מה אצלנו, צריך לארגן את כל הדברים האלה לאט לאט. שוב, מה הבעיה? לעזור אם אפשר באזורים, ואם אפשר את כולם לשלוח את תזרים המזומנים לאיזה פרויקט ספציפי כזה או אחר שהוגדר, והעיקר העיקר זה שהכיס המשותף הזה יעשה מאיתנו משפחה אחת גדולה, או לפחות יעזור בזה. הלאה.
1: Все региональные центры входят в единую מרבוי.
2: כל המרכזים של האזורים השונים נכנסים תחת הארגון העולמי של בני ברוך. אמנם זה כבר לא השטח שלי, אני לא מבין בזה שום דבר, אבל יש לנו כאן מנהלים בעל ניסיון, כמו קוזלוב, סלוצקר, כוונדה, ובכלל בקבוצת מוסקבה במיוחד, יש הרבה מאוד אנשים שיש להם עסקים טובים משלהם, שיודעים איך מנהלים עסקים גם בארצות הברית. אני מקווה שהם יעשו את זה, זה לגמרי לא אני. אני מקווה שהם ישחררו אותי מכל זה, ואני אוכל להישאר רק עם התהליך הלימודי שלי. כל הקבוצות האזוריות מעדכנות מדי שבוע את קבוצת בני ברוך המרכזית על העבודה שלהם, ונותנת איזשהו דין וחשבון על פעולותיהם. אצלנו כל חבר בבני ברוך יש לו אחריויות, אלה אחריויות שאנחנו מנסחים מראש, כותבים מראש. אולי אפשר יהיה לעשות איזשהו סיור במרכז שלנו, לכולם. להביא את כולם, איפה אביו? כן, עכשיו יש שם בלגן מוחלט, הכל פה. אבל צריך להראות אולי איזה סרט. הייתם יכולים לראות שעל לוחות כמו כאן יש רשימות 100 איש או לא יודע כמה, וכתוב שם מה כל אחד צריך לעשות, באיזה זמן, מה בדיוק, מה המחויבות שלו בשיעור, במטבח. אין בשיעור דבר כזה שאנשים לא יהיו. יש צוות שמגיע בערב, שוטף, מנקה ממש את כל המרכז שלנו כל לילה, שלושה אנשים מדי לילה, תורנים, והם בזמן שבו אנחנו לא נמצאים במרכז מ-10 בערב עד 3 לפנות בוקר, הם שוטפים אותו לחלוטין, מנקים אותו למישהי. ואנחנו מגיעים כבר למקום מעוברר, נקי, מחודש וכו'. וכך, כל לילה שלישייה חדשה. יש אנשים שאחראים על קניות, יש אנשים שאחראים על שיפוצים. לכל אחד יש תפקיד והכל כתוב. חוץ מזה, לכל אחד כתוב מה עליו לעשות בהיבטים חברתיים. יש קבוצה שעוסקת בעבודה עם אוכלוסייה דוברת העברית. יש ממש קבוצות, צוותים, שמדביקים פליירים, שמחלקים משהו, מודעות בעיתונים, קשר עם העיתונות, עם המדיה, אולמות אירועים, העברת הרצאות, לאחר מכן איסוף אותם אנשים שהגיעו לקבוצות, כלומר הכל כתוב, ויש תהלוך מלא, הכל מסודר, באופן ברור, על פי תוכנית. ואנחנו מקווים שכל התוכניות המשותפות האלה יהיו אצל כולם. כמובן שגם מרכוז הוא מצר את התפתחות היוזמה המקומית, ולכן צריך שזה לא יעצור אלא יעודד ויהיה אפקטיבי ככל שניתן. ואני לא סתם מבקש, אני דורש, כל חומר מודפס יפה ככל שיהיה, כל חומר שאתם מוצאים לאור, אפילו כביכול לשימוש אישי קבוצתי, נגיד אנחנו נדפיס שם 300 עותקים כדי להפיץ בתוך הקבוצה שלנו. אין לכם זכות לעשות את זה לפני שקיבלו אישור. קיבלתם אישור מהמרכז שלנו, אישור ממני אישית. אני לא רוצה שם כל מיני פיקשושים פה. אתם עובדים מטעם בני ברוך, אתם יכולים שם להזיק לכולנו, לא עם איזה שם ארגונים, או עם דתיים, או עם המדינה, או עם דברים אחרים. אתם יכולים להזיק רוחנית, קודם לכל. ולכן, כל מילה כתובה שמודפסת, אפילו אם מודפסת ומופצת רק בתוך הקבוצה, היא לא יכולה להתפשט רק בקבוצה, ואפילו אם היא מתפשטת בתוך הקבוצה, זה צריך להיות חשוב לנו עוד יותר לערוך אותו, להכיר, לדעת עליו. לכן לא יכול להיות כאן בנושא הזה שום שליטה עצמית, ניהוג עצמי, צריך להיות הכל תחת בדיקה קשיחה. ואם אתם תיצאו בזה מתחת להשפעתנו, שליטתנו, אתם לא תהיו חלק מאיתנו. שום עיתון מקומי שפתאום נותנים לי כאיזה הפתעה, כן? במיוחד העיתון הזה שם באריאל או באיזה מקום אחר, גם בארץ יש דברים כאלה וגם במקומות אחרים. אתם לא מתארים לעצמכם את כל הדקות הזאת שכרוכה בהפצת ידע קבלי. להפך, תתייעצו לי, תתייעצו איתי, ואתם תרכשו הרבה יותר הבנה ורגישות לאיך החומר הזה צריך להיות, ותבינו במה היו הטעויות שלכם, בדיוק כמו עם אותם המופעים שהיו פה, קוויין או מה שזה לא יהיה. בואו נלמד יחד. אני מזהיר את כולם ואני מבקש מכולם. כל הקבוצות האזוריות מעדכנות מדי שבוע, נו זה קוזלוב ינהל את זה, והם התכתבו, זה ההסכמות שיהיו לו עם מנהלי הקבוצות. כל קבוצות אזוריות פועלות תחת ההסכמה והנהגה של בני ברוך העולמי. אני לא יודע, זה גם לא כל כך קשור אליי, ואני גם לא מתעמק בנושאים האלה. את זה אולי מבין בזה יותר מריק, אולי קוזלוב, אולי יהודית, הם אלה שקשורים יותר לנושאים האלה. כלומר, יש לנו שני ערוצי קשר. ערוץ אחד הוא לחלוטין ארגוני, פעילות כזו, אולי כלכלית, ארגונית, ניהולית, והחלק השני הוא כבר קומה רוחנית שנבנית מעל זה. הייתי רוצה לעסוק רק בזה, אל תנסו למשוך אותי לדרגה שלכם, הניהולית הזאת, הביזנס, מה לעסוק, וזה אני מבין בזה מעט, תפנו אליי רק אם צריך לעשות זה וזה וזה, זה לא נוגע לי בכלל. אם זה קורה אצלנו בקבוצה, אני לרוב מפנה לשם, או תעזוב אותי בשקט, או תתרחק מכאן בכלל, אין לי שום ברירה אחרת, כי מושכים אותי להחלטות כאלה, ארגוניות, תפעוליות, שאני באמת לא מבין בהן כלום. אני יכול רק לצעוק למה זה יקר, למה אפשר יותר זול, או למה אפשר לעשות את זה יותר מהר, אבל זה אני צועק לכל מקרה. באמת, אני אומר לכם ברצינות, אני לא מבין שום דבר בנושאים האלה, אל תבואו אליי איתם. אבל מצד שני, ידע, המידע הכללי שיוצא לאור, כשנגיד יש יציאה אל השוק או משהו, לא דברים שעוסקים באיזשהו ניהול פנימי שלנו או החזקה, אבל לפעמים יש דרכי פנייה או צורות פנייה לארגונים וכיוצא באלה. על זה כן צריך לשאול אותי מדי פעם, כי גם הם צריכים להיות תואמים. לכן אני מזהיר אתכם, דברו בצורה יותר זהירה עם ארגונים ממשלתיים, דתיים. אנחנו צריכים לבנות לאט לאט את התדמית שלנו. לצערנו, לקבלה יש כל מיני גוונים וצורות, וקושרים אותה ליהדות, לברג, למה שזה לא יהיה, לכן אני מבקש מכם, בהדרגתיות, תתחילו לדאוג לכך שהיא תרכוש, תקבל את התדמית, האמג' האמיתי שלה. זה לא קל, אבל דווקא בחיוות הזה, בחידוד הזה, אנחנו בונים את עצמנו. מה זה השטויות האלה? האם אדם יכול להתרשם מהשיעור בזמן שהוא משחק באיזשהם משחקים צדדיים על המסך? אני לא יודע, אולי מדובר על איזה מישהו ספציפי שמישהו רוצה לרמוז על מישהו אחר, לא יודע. שאלה הבאה, בשום פנים ואופן, אדם לא יכול להתנתק מהשיעור, אלא אם כן הוא עסוק בעבודה חשובה ונחוצה יותר. לכן אני גם לא רוצה שהאנשים שלנו, שהתלמידים שלי בזמן השיעור יעסקו בכל מיני, שמצלמים אותי ואת השיעור בשלוש מצלמות, או חמישה אנשים יושבים בזמן השידור אחרים על האינטרנט, או אולי עוד 10 אנשים יושבים במטבח או משהו אחר. צריך לצמצם את כל הכמויות האלה. לא יכול להיות שום עיסוק חוץ מההכרחי והנחוץ ביותר בזמן השיעור, כי רק זה יכול להיות להוות הצדקה לאי מצאות בשיעור. וגם כן, אם זה קורה, אם יש נחיצות בזה, אז גם אותה צריך להגביל מיידית בכך שיהיה תורנים. כלומר, מקסימום פעם בשבוע אני יכול להיות במטבח במקום להיות בשיעור, או למשל לנהל שידור או משהו אחר, וביתר הימים, בימי השבוע, אחרים יחליפו אותי ויהיו במקומי בתפקיד הזה. כי האגואיזם שלנו כל הזמן מציע לנו כל מיני תחבולות, איך במקום זה אני אתעסק במשהו יותר מעניין לאגו שלנו. צריך ממש להיות כאן על המשמר.
1: что наиболее эффективно для распространения? Писать статьи самостоятельно?
2: Мы эффективнее יותר להפצה, לכתוב מאמרים בעצמנו, או לכוון את המאמצים האלה לעריכת טקסטים או למשהו אחר. הדבר הכי מועיל זה לערוך טקסטים קבליים נכונים, כי זה כבר חומר שהוא גולמי וקרוב ליציאה לאור. עד שתתחילו לכתוב, עד שתכתבו נכון, אתם תראו שיעבור הרבה מאוד זמן, והיעילות שלכם בינתיים אפסית.
1: Есть ли шанс у учеников, сбившихся с пути?
2: האם יש סיכוי לתלמידים שסטו מהדרך לחזור לקבוצה בחלוף הזמן אחרי שהתלמידים מכירים בטעות שלהם? כעיקרון, כמובן שיש סיכוי לזה. זה אותם תלמידים שנפלו, אולי התעצלו. כלומר, הם נפלו עד כדי כך. לחוסר כוחות. שבשום פנים באופן הקבוצה לא יכולה הייתה לעזור להם. והם בעצמם לא רצו שהקבוצה תעזור להם בזה. הזמן הזה עובר איזשהו זמן מסוים, הם מכירים בזה, הזמן מרפא, זה עושה את שלו, אם לא המאמצים של האדם, וייתכן שמגיע הזמן שבו הם שוב מקבלים התפעלות, התרשמות, מעצמם, מעצמנו, מאיתנו, מהאור המקיף בסופו של דבר, כמובן, ויכולים לחזור לקבוצה. כלומר, הכוונה היא לאנשים שפשוט נפלו, ויש כזה אדם איתנו, אבל בזה שהוא נפל, זו דוגמה, כן? אנחנו היינו אשמים, אנחנו העמסנו עליו בכל כך הרבה עבודה שהוא עסק רק בזה, והוא התנתק עד כדי כך, הוא לא קיבל עד כדי כך שום התרשמות, לא מהלימוד, לא מהקבוצה, לא משום דבר, שפשוט... המילים האחרונות שהוא אמר, אני לא יודע בכלל, זה נראה לי לא מציאותי. ברגע שאדם אומר מילים כאלה, מיד הוא צריך להיות מורחק מהקבוצה, וזה מה שאנחנו עשינו. אבל ברגע שאני הרגשתי שהוא באמת עבר כבר את השלב הזה, שהוא הכיר בזה, וגם אנחנו היינו אשמים בזה שנהגנו איתו כלפיו ככה, לא חשבנו, לא דאגנו לו, לא היינו רגישים מספיק אליו, לכך שהוא עמוס במשהו אחד, ולא מספיק עמוס במשהו אחר, אז מיד אנחנו, אני בעצמי, שלחתי אליו אנשים, שאמרו לו שהוא יכול לחזור ללמוד, וברוך השם, היום הוא פה, ואנחנו עוקבים, זה גם שיעור טוב בשבילנו, שלא לאפשר בשום פנים ואופן לאף אדם להיעדר מהשיעור, אלא אם כן, יש בזה נחיצות קיצונית. ואם עושים את זה, אז כאמור שיהיה בתורנות, באותו תפקיד שכל כך הכרחי. יש שאלות בנושא הזה? אני שמעתי שם בקבוצת מוסקבה, יש שיעור באולם, וברחוב עומדים חבר'ה, מעשנים, מדברים כדורגל, לא יודע על מה, מדברים. אז תעיפו אותם בכלל, סלקו אותם. אדם יכול לישון בשיעור, התעייף. אפשר לנסות קצת לדחוף אותו. אבל אם לא הולך, שישן, אבל הוא בשיעור. הוא הגיע לנכוח בו, ולא לארגן שם איזושהי משהו מועדון בצד. ולא לקבל שום החלטות או נושאים קבוצתיים שכל כך כביכול חשובים שאנחנו נפתור אותם יחד, כי אין זמן אחר. אין זמן אחר, אל תפתרו את זה. זה אומר שאין לכם את הזכות לפתור את הבעיות האלה. נמנה אנשים אחרים שהם יקבלו החלטות. אצלנו זה מאוד קשוח. ואף על פי כן, אנשים בכל זאת מצליחים לברוח שם, לעשן, לעשות לעצמם איזה תה. דרך אגב, תה. צריך להיות תורנות, לא אותו אדם שמשרת את כולם. כל מה שעושה באופן שיטתי וקבוע צריך להיות על פי לוז, מחולק בין כולם בצורה השווה ביותר. אני יש פה חבר'ה שאני מכיר, אני יושב לפניכם על המסך. במקביל יש קבוצת מתרגמים לרוסית ולאנגלית שעובדות. ויש את החבר'ה שאחרים על השידור, שמשבים על המיקס אנשים. אנשים משבים בשידור, עוד 5 אנשים. בסוף זה צוותים גדולים, אתם רואים אותי, אבל יש סביבי עוד 10-15 אנשים לפחות. אבל זה שיעור וירטואלי, כן, זה לא השיעור שלנו. אבל... צריך להחליף את האנשים האלה, והם טובים הם יעשו את זה עם כוונה מתוך הנשמה, עם לב ונפש, ולהשקיע את כל המאמץ הרוחני שלהם, אבל אם זה נחוץ. אם באותו הזמן הם היו מקשיבים לשיעור הווירטואלי הזה, אם היו הקהל יעד של השיעור הזה, לא הייתי מאפשר את זה. למה אני מתנגד לזה שהצוות של סנקה, שם 4-5 אנשים, יראו לכם פה את השואל, את העונה, את כל בני ברוך וכן הלאה. כי אז מתחיל להיות שם קבוצה שלמה שעושה את זה במקום לנחוח בשיעור. כשבן אדם אחד מסתכל עליי, נו בסדר, אז הם מתחלפים כל יום. אז הוא מפסיד שיעור בשבוע. אבל זה בלתי אפשרי אם אתה עסוק במשהו טכני, לחשוב במקביל גם על הקבוצה, על מה שלומדים עכשיו, על הלוח, זה בלתי אפשרי. קחו את זה בחשבון. זה לא טוב שבן אדם יהיה רק בזה. ואתם רואים שלפעמים מתפוצץ, תראו מה קורה, מה קורה, זה, אנחנו אשמים בזה.
1: Давайте больше об этом говорить и советоваться.
2: בואו נתייעץ על זה ולדבר על זה יותר. האם יהיה לנו שם חדש במקום בני ברוך? למען האמת, אני לא יודע. כל זה לא תלוי בנו. זה איך שדברים זורמים. תציעו הצעות משלכם, אולי הם יוכלו להחליף את השם הזה בני ברוך, שאולי לא ברור, שאולי צריך להסביר. אני נתתי את השם הזה לקבוצה קטנה של תלמידים שלי. כי אני יכול, כל מה שקיבלתי, כל מה שיש ברשותי, קיבלתי מהמורה הקדוש שלי. ולכן אני חשבתי שאת הקבוצה הזו שאני יוצר, אני אוכל להעביר להם את כל זה. וזה שהיום השם הזה מתפשט לכל הקבוצה העולמית, כבר היו הרבה פעמים ניסיונות כאלה למצוא שם אחר, כלשהו, אקדמיה לקבלה, עוד משהו אחר. אם יש לכם איזשהו רעיון כזה, תהיה לכם איזו הברקה מיוחדת, וזה באמת יהיה מוצדק מלמעלה. מה הכוונה שיקבל הצדקה מלמעלה? שזה באמת משהו שיתפס, שיתקבל על ידינו, שיחיה בנו יותר מאשר העולם הרוח הזה של היום, אז כמובן שזה יהיה טוב. למה לא? שזה יהיה אולי ברור יותר לכל האנשים על פני כדור הארץ. מצד שני, זה שם שניתן על פי המקובל, על שם המקובל האחרון, שסיים, היה האחרון לסיים את כל שושלת המקובלים שפשטה מלמעלה והעבירה לנו את השיטה הזו, שאיתה אנחנו כבר מתפתחים ועולים ממטה למעלה. חוץ מזה, ברוך זה שם הבורא, כן, מבורך, ברוך. כך ש... גם מבחינת העומק של השם הזה הוא שם מאוד חשוב, זה השם שבו בעל הסולם קרא לבנו בכורו. אז בכל זאת.
1: Будем первенцами.
2: Помогаем בכורים.
1: Частое прослушивание каббалистической музыки и песен.
2: האם שמיעה קבועה של מוזיקה קבלית ושירים עוזרת להתקדמות רוחנית? אם זה עוזר לכם, זה עוזר. אם לא, אז לא. אני לא חושב שצריך לשמוע, כלומר, לעסוק בזה יותר מדי. אלא כל אדם צריך באופן שם אינטימי, באיזה דקות מסוימות, כשזה נעים לו, כשזה מעניין אותו. אפשר אולי ביחד, שיש איזו התאספות של הקבוצה, להשמיע איזה ניגון מסוים, תלוי במצב הקבוצה. אז אפשר לשמוע. מה עוד יש לנו כאן?
1: Так значит так, все руководители региональных групп назначают
2: אז כל המנהלים של הקבוצות האזוריות מתאמים בפגישה משותפת של כל המנהלים ובסיכום עם הארגון של בני ברוך ותלמיד הרב לייטמן, רק מי שקיבל החלטה שאותה הנהגה קיבלה. אני לא יודע מי תלמיד. תלמיד זה מי שמקיים את התנאים האלה שהכרחיים להתעלות רוחנית. הוא תלמיד.
1: В какую группу лучше ходить, Женя, занимающий?
2: לאיזו קבוצה עדיף ללכת, לאשתו של תלמיד, לקבוצת נשים או לקבוצה? לא יודע מה להגיד לכם.
1: Бывает такое, что в одном и том же месте, допустим,
2: קורה שבמקום, באותו מקום, כמו במוסקבה, יכולים להתקיים מספר קבוצות שונות. ואני מברך על זה. מברך על זה. דרך אגב, גם אצלנו יש קבוצה משותפת שלנו, מרכזית.
1: несмотря на то, что мы учимся на иврите, там в основном
2: למרות שאנחנו לומדים בעברית, עדיין רוב הלומדים הם דוברי רוסית. כלומר, אנשים שהגיעו, עלו מישראל, ויש עכשיו נוצרת ממש קבוצה בלתי תלויה לחלוטין, נפרדת לישראלים. ראינו שעל פי המנטליות שתי הקבוצות האלה לא יכולות להיות יחד. אתם רואים יחד איתנו גלעד, אבי, אורן, אתם אוהבים אותם, אתם מבינים אותם, אתם רואים את החבר'ה שנמצאים פה, ישראלים, עד כמה הם יחד איתכם ורוצים להיות יחד איתכם, אבל אלה אנשים נבחרים בינינו, הם נבחרים. עיקר המסה, לא רק בגלל השפה, עניין לא רק בשפה, זה עניין מנטלי. מאוד קשה לחבר את האוכלוסייה הישראלית עם קבוצות אחרות. ישראלים זה עם מיוחד. בצורה ברורה זה עם קשה עורף, כן, בצורה נקייה, שלא מתכופף תחת שום דבר. אז אותם הנבחרים שמסוגלים, יכולים, רוצים, מבינים שכדאי ליצור קשר ולהיות חלק מהקבוצה העולמית הגדולה, אלה איתנו, ולאחרים שקשה להם ואין מוצא אחר, אם כך, אם זה כך, מה אפשר לעשות, צריך ליצור בשבילם תנאים מיוחדים. ואנחנו גם פועלים לשם כך, אנחנו מתחילים לפתוח עכשיו קבוצות מיוחדות רק לדוברי עברית. אותו דבר גם במקומותיכם, באותה המציאות שיש נגיד ברוסיה, אז חשוב לבנות קבוצה נפרדת לאנשים ששייכים יותר לאליטה החברתית הכלכלית, וקבוצה נפרדת לאנשים אולי מהבוהמה, קבוצה נפרדת לאנשים רגילים. כן, ברוסיה החלוקה הזו היא מאוד מאוד חזקה, זה ממש חלוקה כמו קסטות כאלה בחברה, ומאוד קשה לתקשר בין אנשים ששייכים מבחינה חברתית, מבחינה סוציו-אקונומית. לכן חשוב לעזור להם בזה, אין מה לעשות, מה נעשה? אלה תנאים שכבר קיימים, ולכן צריך לעזור לאנשים להגיע לקבלה בדרך הנוחה ביותר בעבורם. ולאחר מכן זה כבר לא חשוב עם מי אתה יושב, עם מי אתה שותה, עם מי אתה מתחבק. לכן יצירה של קבוצות רבות, מגוונות, שונות, היא מבורכת. אותם בעיות יכולות להיות גם בארצות הברית ובמדינות אחרות. צריך להסתגל לאותה מציאות שיש בכל מקום, כדי לעזור לאנשים להתחבר לדרך הקבלה עד כמה שניתן. לכן להיות בקבוצת נשים כזו או אחרת, קבוצת גברים כזו או אחרת. אני אישית תומך בזה שלוסקר רוצה להקים קבוצה יהודית במוסקבה, שאפשר למשוך לשם פוליטיקאים, אנשי עסקים, אנשים חשובים, שלא יכולים פשוט בעיני החברה, כן, ללכת לאיזה מפעל ולצפות שם באיזשהו סרט קבלי. החברה לא מאפשרת להם לעשות את זה. הם נמצאים במצב בהתחלה, תחת השפעת החברה, אין מה לעשות, אתה צריך ללכת לקראתם וליצור תנאים אחרים שיאפשרו להם ללמוד איזה מועדון, איזשהו שם חוג אריסטוקרטי. וכך גם דיברנו איתו וגם תכננו שתהיה הפרדה שלו לקבוצה כזו ספציפית, וכל יתר הקבוצה ממוסקבה אין לה כל קשר לזה, היא עוסקת ולומדת לפי התוכנית שלנו, מתקדמת לפי התוכנית שלנו, משתתפת בשיעורים וירטואליים, יש להם את המאסטר שלהם, יש להם הכל משלהם. זה אלה שתי קבוצות נבדלות שונות לחלוטין.
1: У нас также функционирует и наша женская группа, абсолютно отдельно.
2: כך גם מתפקדת קבוצת הנשים שלנו, בנפרד לחלוטין מאיתנו. לפעמים אנחנו משתתפים באיזשהם פעולות משותפות, בהרבה מאוד דברים הן עוזרות לנו מאוד, אם צריך אנחנו עוזרות להם שם כלכלית או פיזית, מארגנים שם בשביל משהו, אבל זה קבוצה נפרדת לחלוטין.
1: так тут много записок с тем, что
2: יש כאן הרבה פתקים שאדם התחיל להרגיש שהכל נפתח לפניו, שהמסך נפתח לפניו. זה הרגשה קצרת מועד שכולנו, כל אחד מאיתנו הרגיש באיזושהי מידה, ואלה תחושות שעוד פתאום התגלו בנו ואז יעלמו בהדרגתיות, שוב יופיעו בטעות בהפתעה ויעלמו. וזה יקרה עד שלא נבנה את הרצון הזה, הזה, האמיתי, לאור אבסג האמיתי, לאור המתקן, ולמה שהוא צריך באמת לתקן בנו. אם זה יהיה, אם נהיה מודעים, אם זה יהיה באופן, בהכרה מלאה שלנו, במודעות, ונשתוקק לזה, לאחר מכן לא נזדקק יותר לשום דבר. הפעולה קורית מלמעלה על ידי האור העליון, הבורא.
1: Сегодня мы
0: היום אנחנו
1: большой частью наших друзей.
0: אומרים שלום לחלק גדול מהחברים שלנו. זה קבוצת מוסקבה, החלק העיקרי שלה, שהיום חוזרים, תשים חזרה. מה אני רוצה להגיד? כשהגעתי לרב שלי, אחרי כשבוע, שבוע וחצי, נפטר שם, נפטר אחד מהם, אחרי זה נפטרה אמא, אצל כמה מהאחים שהשתתפו שם, אני נדהמתי עד כמה האנשים האלו חסרי לב. נפטר חבר, שתינו משהו, וכאילו שכחנו על זה. נפטרה האם, היו שם 4-5 אחים שעסקו יחד, באתי אליהם למה שנקרא שבעה, לשבעה, הם ישבו, שוחחו ביניהם, דיברו איתי ככה, על כל מיני נושאים כאלו חיצוניים. אני מקודם הייתי הולך כאלה משפחות ששם מתאבלים, כולם יושבים בשקט ועם דמעות, וכזה אבל, ושם, ופה, אווירה נורמלית כזאת. אחר כך אני הבנתי, אבל בהתחלה היה ממש לא מובן לי. מה זה, זה יחס מטורף לכאלה דברים, לפרידה גם כן. כי, למה? כי אנחנו הולכים קדימה, לעתיד הטוב יותר. אף פעם אין מעבר מטוב לרע, יש רק מעבר מטוב ליותר טוב. זה לא שעכשיו אני ככה עושה לכם איזושהי הזנה פסיכולוגית, זה באמת כך. כי אפילו המצב הכי גרוע שעכשיו התבטא בנו, זה סך הכל כלי, גילוי הכלי של המצב היותר עליון, המצב יותר טוב, המצב היותר טוב מהמצב הקודם, ולכן צריך כל הזמן לחיות לפי מודולה, לא לפי הסימן אם זה פלוס או מינוס, אלא בערך מוחלט, מודולו, שאני כל הזמן נמצא במצב יותר גבוה, יותר גדול, זה הכרחי. בלי זה לא יכולה להיות הצדקה של פעולות הבורא, בלי זה האדם לא יכול להיות קרוב לבורא. אם אני מרגיש רע, אז הבורא עושה לי רע, מי עוד עושה לי רע? בזה אני מתרחק מהבורא. אם אני מרגיש רע, אבל אני מבין למה הוא עושה לי רע, ואני מודה לו על זה, על זה שהוא מעביר אותי בכל מצבים שפלים, אז זה אומר שאני זכיתי לקבל את זה, אני יכול כבר להצדיק אותו, ואז הופך לטוב בכל מצב, האם הוא טוב או רע? כל מצב טוב או רע? מעריכים אותו רק במידה שמכניסים לתוך זה את הבורא. אפילו מצב הכי נורא, לראות שם את הבורא, תנסו קצת להכיר שזה בא ממנו, שהוא היחיד, שהוא מארגן לכם את הכל, מיד הכל המצב מתרכך והופך למתוק. ככה זה גם נקרא, המתקה.
1: Сразу же, потому что
0: מיד, כי כל דבר שלילי זה התרחקות האור, התרחקות הבורא, תקרבו אותו אליכם ותראו את כל המצב, כל מצב כטוב, ובמיוחד אם כל פעם משפיל אתכם לתוך האגו, אבל אתם מתקרבים אליו יותר, אז בזה אתם מגדלים את עצמכם. הוא מרחיב את האגו כלפי מטה, ואתם שואפים כלפי מעלה, אז הדרגה שלכם, פרצוף שלכם גדל. ולכן, שום דמעות, שום כל מיני צער מזה שעוזבים, לא צריך להיות עלינו להרגיש באמת את עצמנו, כל הקבוצות, כמו שעכשיו אנחנו מרגישים את עצמנו. תשתדלו לראות אחד את השני מפנימיות, בהשתוקקות המשותפת, ופתאום תגלו שזה קיים, הכלי המשותף, כי הוא קיים, פשוט אתם לא רואים את זה. אני אומר לכם, מהמצב שבו אתם נמצאים באמת, תסירו את ה... תסיר את כל הגופים האלו, ואתם תראו השתוקקות אחת כלפי מעלה, תחיו בהשתוקקות הזאת. אנחנו כבר צריכים לעבור לצורה כזאת של הקיום. ואתם נמשכים כלפי מטה. תפסיקו עם זה, תחתכו את הדבר הזה. גם לא יהיה משמעות, אם אנחנו חיים או מתים, לא יהיה לזה לשום דבר לא יהיה משמעות, שום דבר לא השפיע עלינו. יש גוף, אין גוף, גם עכשיו אין כבר את הגופים האלו ברגשות שלנו. לא, אנחנו לא מתייחסים אחד לשני דרך הגופים, וזהו.

0: בפנים, אין לזה משמעות, האם זה חלקי חומרים, חלקי ציטוטים, או ציטוטים שלמים, גם לזה אין משמעות, שום דבר אין לו משמעות, רק ההשתוקקות שלכם. יש לי כאלה כל מיני קטעים, קטעים של בעל הסולם כתב במקור, חלקים שם, אני קורא שם איזה חלק קטנצ'יק, 2-3 מילים, ואני כבר, העיקר מה זה מעורר בי.
1: Если два человека имеют внутренние группы.
0: Им шне хаварим.
1: Эти две внутренние группы в двух разных людях в
0: одном. לכל אחד מהם יש קבוצה פנימית שונה, איך לאחד את אותם לקבוצה פנימית אחת. אני לא מבין את זה. מה זה אומר? שני אנשים לכל אחד מהם קבוצה שונה, ואיך לאחד את הקבוצות? אני לא יודע אם בכלל צריך לאחד.
1: Не всегда одна большая группа.
0: לא, תמיד קבוצה אחת גדולה עדיפה על שתיים קבוצות שונות. אולי ששתי הקבוצות האלו ישאפו להיות כאחד, אבל לא יהיו אחד. במקרה כזה, יש להם אפשרות לעבוד על החיבור ביניהם. זה עדיף מאשר אנחנו, להגיד, אנחנו קבוצה אחת, אין לנו מה לעשות, כי אנחנו כבר קבוצה אחת. אלא יש ערך בזה שאתם שונים. למה הבורא יצר אותנו שונים, מפוזרים במקומות שונים בכדור הארץ? כדי שנשתוקק לחיבור. אבל למעשה, אם ככה, היינו מתאספים כולנו יחד לאיזושהי חמולה, כן? איך לקרוא לזה?
1: קומונה. קלן, דפוסטים.
0: איזשהו שבט. לא יוצא מזה שום דבר טוב. אנחנו צריכים להשתוקק, לשאוף, ופיזית להתחבר. זה, אני לא חושב שזה. בדרך כלל אין שום דבר טוב בזה. להפך, תשתוקקו כל אחד, יבטא את האינדיבידואליות שלו, המשותף בינינו, מה שצריך להיות זה הכוונה.
1: Физическое объединение нескольких групп там или в Нью-Йорке там
0: а хибур физи של כמה קבוצות נגיד בניו-יורק 10 קבוצות שיהיה 200 קבוצות מה זה משנה כל אחד בחלק שלו למי שיותר נוח להגיע לאנשו כל אחד יכול לארגן איזה שם פעולות מקומיות אפשר להתייעץ זה עם זה להתאסף יחד זה בבקשה כדי לדון אבל אני לא חושב שהייחוד בפני עצמו, הוא זה שנותן את התוצאה. מה אפשר לעשות כדי לא להיקשר למצבים קודמים? אין מצבים קודמים, אין וזהו. אין ישן, אין עבר. אתם רואים איך כתוב, איך הענישו את אשת לוט. הפכה לעמוד מלך. אסור להסתכל לאחור.
1: С одной стороны мы должны пытаться ощутить счастье.
0: מצד אחד אנחנו צריכים להשתדל להרגיש בושה, מצד שני לא ללכת לקו שמאל, איך לשלב בין הדברים. קו שמאל, בושה, אלה מצבים טובים מאוד, שמעליהם עלינו לבנות את עצמנו. הבושה זה הרגשה מתמדת שחייבת להיות בכם ולהתבטא כהרגשה של אחריות. כלפי כל הקבוצה העולמית, אם אני באיזשהו מקום, באיזשהו, איכשהו, נמצא בפעולות, ובמיוחד במחשבות, שלא קושרות אותי לכל יתר החברים שלי בכל העולם, אז אני צריך להרגיש מזה בושה, שאומנם שעכשיו אני נמצא איתם באותה סירה, אבל אני קודח חור, או ש... אני מזיק להם כל מקטע, אפילו לרגע אחד של פער שאני מפסיק הפסקה של המאמץ המשותף שלנו זה בגידה זה כמו שתגיד לאשתך 5 דקות בשבוע אני אעביר זמן איפשהו במקום אחר האם האישה תסכים לדבר כזה זאת אומרת שכל יתר הזמן הוא גם באמת לא באמת איתה הרי כך, נכון? בהשתוקקות, באהבה, בדבקות, לא יכולים להיות הפסקות. אם יש הפסקה, זה כבר זהו, זה כבר כמו גירושין. זה גישה מאוד, זה דוגמה מאוד נכונה מהחיים שלנו, כי החיים שלנו בנויים לפי ענף השורש.
1: נו... Не знаю, что ещё вам сказать.
0: Лё демоде лагид лахем.
1: Мы должны понимать, что свыше.
0: אנחנו צריכים להבין שמלמעלה. הכל, ניתן לנו הכל. הבורא נותן לנו את כל התנאים בצורה הכי אופטימלית, באופן הכי מקסימלי, בתוך חישוב של מצב של כל אחד מאיתנו וכולנו יחד. לכן לא צריך לחפש נסיבות אחרות, איזשהו רגע הבא, או איזשהו מצב פנימי שלי טוב יותר, או מצב יותר טוב בקבוצה העולמית, או עוד איזשהן נסיבות טובות יותר, או פחות יותר, או פחות טובות שיעזור לנו במשהו, אלא כל רגע הוא אופטימלי בהתגלות שלו כלפינו. ולכן,
1: тут вот остались записки,
0: נשארו פה כאן כמה רשומות, ששואלות קונקרטית, מה עלינו לעשות? וקונקרטית עלינו כל הזמן להישאר במצב הכי נעלה, הכי מכוון מטרה, עם הרגשת הכלל, בצורה קבועה, ודרך ההרגשה הזאת, לחיות כל אחד במקום שלו, בבית, בעבודה, ובקבוצות שלנו, ובהפצה, ובכל החיים שלנו. בואו נחלוק זה עם זה התרשמויות, ניסיון, במאמצים האלה. ונתמוך אחד בשני. אם אנחנו, איתכם, מהר, בצורה מוצלחת, נמצא את ההתאמה שלנו, לא רק לאור מקיף, אלא לאור המתקן המקיף. מה זה אור אפסג שצריך להשפיע עלינו? שישפיע לפי התאמה שלנו, השתוות שלנו אליו, כאשר הרצונות שלנו באמת יהיו. שהרצון שלנו להתקן יהיו תואמים למה שהוא יכול לתקן, ומיד ישפיע עלינו. אין כפייה ברוחניות. האור לא יכול בכפייה לתקן אותי. אני צריך ממש לרצות את אותו התיקון שהוא יכול להביא לי. ולכן זה תלוי רק בנו. האם נעצב את הרצון הזה? נפרוץ. כי את החלק הזה כבר עברנו. הקבוצה העולמית המחוברת כבר עברה סבב של מצבים, אני מאוד שמח מזה, לא ידעתי שנספיק, אבל מסתבר ש4-5 ימים הצלחנו בהם.
1: Я очень вам признателен.
0: אני מאוד מודה לכם.
1: Я очень доволен.
0: אני מאוד שבע רצון מהזמן שהעברנו כאן בצורה אפקטיבית למעשה. מדהים כמה שאנחנו יכולנו, היינו מוכנים לזה, קיבלנו עזרה מלמעלה, כמה שאנחנו ברי מזל שהעברנו את הימים האלה השתוקקות מקסימלית, התקרבות מקסימלית. איך האנשים התייחסו, השתדלו, התאמצו, עד כמה שהכוונה המשותפת שלנו החזירה את אותם חזרה לפנימיות, איך ששמו לב לסדר, שלא נתפזר, לא פנימית ולא חיצונית. זה מדהים. ממש. אני לא ציפיתי לזה. פשוט נפלא. צריך להודות לבורא על זה שעשה את זה איתנו. וזה באמת ביטחון שאנחנו נמצאים כאותו חלק, אותו יסוד שממנו תקרה היצירה של הדור האחרון.
1: Мне совершенно ясно просто до какого
0: עכשיו, מאוד ברור לי לאיזה דרגה הגענו ומה בינינו אנחנו צריכים להמשיך לעצב בנו בתקופה הקרובה בהתכתבויות שלנו אנחנו נקדיש לזה את השיעורים הווירטואליים ונעבוד על המצבים האלה הייתה עוד כזאת שאלה על מעבר מחסום מעבר מחסום זה המצב הבא כאן זה המעבר המשותף אנחנו צריכים עכשיו לבנות את הרצון המשותף הזה, לעבור מרצון משותף, האגו הזה שקיבלנו בפעם הראשונה, קיבלנו אותו כמשותף, ונרגיש גם ירידה משותפת.

0: תחכו לזה כל רגע, ככה כתוב. אדם חייב כל רגע לצפות לביאת המשיח. כלומר, המושיע זה, האור הפסג הוא הנקרא, משיח שמושך את האדם בזה שמתקן אותו לדרגה של העולם העליון. אנחנו איתכם למדנו שהאדם יוצא ממצרים, קודם כל הוא שוקע בתוך מצרים, בכלי השלילי של המינוס, אחרי זה מקבל פלוס את התורה, אחר כך עם התורה הזאת הוא בונה לעצמו. עלילים, הורס אותם, הורס, זה מה שעכשיו אנחנו נרגיש בינינו, את הארץ של הקשרים, ואחר כך עובר למדבר, ומגיע עד לבניית בית המקדש, כלומר, כשמלכות ובינה משתלבים ביחד. באדם, כשהוא מתחיל לבנות עצמו, יש לו חסד גבורה תפארת, נצח הוד יסוד מלכות, שישה ימים אלה, שישה ימי סוכות, שהאור המקיף משפיע עליו, וכשהוא כבר נכנס למלכות, האור המקיף הזה, זה נקרא ליל או שנה רבה, הלילה השביעי, וכשהאור נכנס למלכות, זה נקרא חג שמחת תורה. שמחה זה שמחת תורה, שמחת האור. איזה יש שמחת האור? כשהוא יכול להיכנס לתוך הכלי. זה היום השביעי, הוא מסמל את זה. זה היום השביעי, אחרי שישה ימים של תיקונים של שש ספירות, כשיש מילוי של האגו עצמו, אבל זה בווק, מה שנקרא. כלומר, לא כל האור החוכמה, אלא ווק של אור החוכמה. האור החלש, כאן חסר, כתר חוכמה ובינה. הם הצטרפו בחג הפורים. ולכן, המעבר הזה משש ליום השביעי, זה יקרה הלילה, ומחר אנחנו איתכם חוגגים את שמחת התורה, את היום הזה, ויוצאים מהסוכה. מחר אנחנו בערב צריכים לעזוב את הסוכה, ואסור להמשיך להיות, להישאר בסוכה לפי החוקים, כי אדם זהו, עבר למצב הבא. אין מה להצטער על זה, אין מה לרצות לחזור אחורה, אלא רק קדימה ולמעלה.
1: רק קדימה ולמעלה. סדנה, סיכום, מה שמענו, מה התרגשנו, מה אנחנו לוקחים לעבודה בעשירייה. 6 דקות, בבקשה.
2: כן, באמת שיעור מאוד חזק, ממש קיבלנו הכל, הכל מרב. במשפט אחד ברור הפצה, הפצה, דווקא הפצה חיצוני, שרב נותן הרבה חשיבות לזה, וממש זכינו להיות בחברה שבאמת חברים כל הזמן עובדים בדיוק על זה, וממש נגיע לדרגה חדשה. כל מה שרב אומר ממש זה קורה בפועל, ואנחנו רואים את זה שיש לנו הרבה מה להתקדם, תמיד להתקדם עוד ועוד בחוץ, לא רק בשביל אנשים, אבל להתקדמות של הקבוצה שלנו.
3: כן, התרשמות מאוד גדולה. רואים עד כמה אנחנו עברנו הרבה אתגרים בדרך, עד כמה יש לנו הרבה ניסיון איך לארגן, איך להמשיך, איך להתפתח, וניסיון קודם כל של רב וקבוצה, וזה נותן הרגשת הביטחון עכשיו, שיש לנו ניסיון גדול, ויש הרגשת הביטחון שאפשר עם אותו יחס של החיפוש, איך להמשיך את הדרך, איך לפתח את הכלי עולמי, קבוצה, עשיריות, אז להמשיך את זה ולהגיע ממש למטרה שאנחנו מאוד מאוד רוצים להגיע בה.
4: רב הזכיר שהיה שם כמה קבוצות במוסקבה, וגם פה היה התפתח כבר קבוצת ישראל שהיא לא קבוצת פתח תקווה, והוא דיבר על זה שזה פשוט מנטליות שונה, ואי אפשר שיהיה כולם קבוצת פתח תקווה, ודווקא נותן המון חשיבות למה צריך להדגיש את האזורים ואת הקבוצות בישראל, ועד כמה כל קבוצה היא מאוד מיוחדת ויש לה טבע משלה. אז ככה לקראת הכנס.
5: כן,

0: זה מאוד אקטואלי, ומה לקחת לסירייה, זה בכל מצב, בכל דבר, מה שאנחנו מרגישים להכניס בורא כמה שיותר, שזה המתקה של המצב, זה תמיד עוזר, ואם יש לנו תחרות, גם היו שם דיבורים על תחרות, רק סביב מי יותר נותן, מי יותר משפיע, מי גורם ליותר חיבור, ולא מי יותר חכם.
1: אני שלי רק כדי להתחבר עם האחרים.
2: כן, הוא אמר ככה, לא עליך המלאכה לגמור, אלא עלינו להתחזק בקשרים בינינו, בינינו ובינינו לכלי עולמי. ואז הוא הדגיש שני דברים. אחד זה באמת, הוא אמר, לא תחרות בשום דבר, אלא בכמה אני אוהב את החבר. בזה להתחרות, באהבת החברים. ודבר שני זה הפצה להפצה עולמית. שני הדברים האלה.
3: כן, כמה דברים ששמעתי ככה, כל פעולה רוחנית שלנו תלויה אך ורק בכוונה שלנו. מה שנשאר מעבר לשוני בינינו, בין כל אחד ואחד, אפילו בין גבר לאישה, זה ההשתוקקות לבורא. וצריך להגיע לבקשה כזאת שישנה כל דבר שלילי שיש בי אל החברים, אל החוסר חשק וכוח, חוסר יכולת, עייפות, לא יודע, כל דבר שקשור לקשר שלי עם החברים שאני יכול להוסיף ולא מוצא בזה בכלל כלום, שאת זה ישנה בי, שפתאום אני אראה שם את הכל.
4: כן, בדיוק, כל הפעולה צריכה להתחיל מהבורא ולהסתיים בו, בבקשה אליו, אחרת זה פעולות סתם שלא מביאות לכלום. זה לא פשוט, אנחנו צריכים לפתח השתוקקות קודם כל, לנסות להתחבר, לקבל אור, עוד תוספת אביות, ואחרי זה לעלות מן. רב ציין שרק אור הפסק יכול לתקן אותנו. מאיפה הוא נובע? מהמן שלנו, שאנחנו מבינים את הטבע, שלא נותן לנו להתחבר. לא נותן לנו לבקש מהבורא, ואז אנחנו מבקשים, ואז בא אור שרק הוא יכול לתקן אותנו, אבל יש דרישה, יש חיסרון, ובהתאם לזה בא אור לתוך חוכמה, לתוך בינה, שאנחנו מבקשים להיות כמו בינה, אנחנו מקבלים אור חוכמה, איך אנחנו יכולים לשנות את עצמנו.
5: ורב התחיל מזה שפעם ראשונה אפשר להגיד אנחנו ממש רצינו למשוך מאור, מחזירו למוטף, התחברנו ועשינו את זה, ואם לא יצא מה שאנחנו רצינו, אז כלי עדיין לא מוכן, וכל הממש שיחה שלו הייתה איך לבנות כלי בכל הצדדים, בעבודה פנימית, בעבודה חיצונית, איך להיות בקשר. אחר כך דיבר על אור הפסק, ואחר כך דיבר שאין התקדמות אישית, יש התקדמות רק קבוצתית, ואנחנו צריכים להבין את זה. והוא רצה לה...
6: קבל של השיעור, ולפני כן השיר ביחד שיר.

сидим уже мы. Вы, други любимые, идем последний бой.

0: שלום חברים, אנחנו ממשיכים את השיעור המופלא ששמענו מהמורה שלנו. גם הזדמנות ככה לכל אחד מאיתנו להיזכר עד כמה אנחנו יכולים וצריכים להודות למורה שלנו. אפשר לראות בשיעורים האלה כמה כוח, כמה עוצמה הוא מעביר. אני אפילו לא הייתי קורא לזה שיעור, זה כמו איזה סדרת חינוך. המורה מחנך אותנו לרוחניות. הוא כמעט נוגע כמעט בכל נושא, ואני חושב שלא משנה מתי האדם מגיע, כשהוא רואה את השיעורים האלה, משתתף בהם, חווה אותם, הוא יכול לראות איך התפתחה הקבוצה העולמית שלנו. הרבה מאוד יסודות הרב מניח בשיעור הזה, וקובע אותם שהפכו אחרי זה להיות הרבה מאוד תהליכים. אז ככה בקצרה, שני דברים קטנים שאני רציתי להקריא מהשיעור, בטוח יש עוד הרבה מהם. אחד מהם, הרב אומר ככה, אז אם בעבר הרגשנו ורצינו שהאור הזה יעשה בכל אחד מאיתנו, לקדם אותנו באופן אישי ופרטני, אז היום אנחנו צריכים לאט לאט להבין שאין התקדמות אישית. התקדמות קיימת רק במידה שבה אני קשור באחרים. ודבר שני, הרב דיבר על ההשתוקקות המשותפת שלנו, שרק מתוך השתוקקות משותפת אנחנו בונים נחיצות להרגשת הבורא. אז נשתדל לממש את זה עכשיו, בזמן שיש לנו כאן ביחד.
1: כן, הרבה דברים. דווקא אני הייתי רוצה לציין איך שרב דיבר על בני ברוך, שאני זוכר שבאמת באותם זמנים שאלו שאלות, האם לשנות את השם, לא לשנות, כי באמת קשה מאוד לדוברי רוסית, אנגלית, ובכלל בעולם לבטא את המילים בני ברוך. אני זוכר שדנו על זה הרבה, אבל היינו רוצים קודם כל תכינו שאלות, יש לנו עכשיו חצי שעה, וחשבנו שהתכוננו לשיעור שנכון יהיה שאחרי שיעור כזה, אנחנו כמובן צפינו בשיעור הזה אתמול, ואז ראינו שיש פה הרבה דברים שגם ארגוניים, גם חברתיים, שהם רלוונטיים גם היום, ככה כל אחד צריך לשאול את עצמו איפה נמצאים אנחנו, לעומת כל העיצות שקיבלנו מרב מלפני, כמה זה, 23 שנה. אבל היינו רוצים בינתיים, עד שתכינו שאלות, לברר שאלה שכל הסירייה, לא כל אחד בעצמו, אלא כל הסירייה תברר מה אנחנו יכולים עוד להוסיף כדי להיחשב תלמידי בני ברוך. כן, ככה זה נקרא, שאלה.
0: כן, מה אנחנו כסירייה יכולים להוסיף כדי להיחשב לתלמידי בני ברוך כמו שהרב הציג אותם באותו שיעור. הוא קבע פחות או יותר את הדמות של הקבוצה, איך היא צריכה להיבנות. אפשר לעשות איזשהו מבט פנימה, כל אחד לתוכו וכולנו כעשירייה לתוכה. מה אנחנו יכולים להוסיף כדי להיצמד למה שהרב מדבר עליו?
1: כן, דווקא דגש על העשירייה, כי באותם זמנים עוד לא היינו כל כך מחולקים לעשיריות, אז דווקא עכשיו, אחרי שעברו כך הרבה שנים, כל עשירייה שככה יעשה בדק בית ותראה אם אנחנו עומדים באותם הקריטריונים, האם אנחנו מקיימים אותם עצות שרב נתן לנו. אז בבקשה, 6 דקות.
2: כן, שכל הדרג שלנו זה ממש קודם כל להגיע לאהבת חברים. איך אנחנו יכולים להרגיש אחד את השני, לדאוג אחד, עבור אחד את השני. ואז בסירייה שאנחנו עושים את זה, ולפי זה אנחנו עושים להיות תלמיד של רב. וזה הרבה בירורים, הרבה עבודה, ללכת הרבה מעל הדעת, וביחד עם זה גם הפצה בעולם.
3: כן, קיבלנו הרבה עצות מהרב. וזה אקטואלי בשבילנו, הכל, מה שהוא אמר. ולי קרוב שטוב מאוד, אם יש לנו לוח כזה, שבלוח הזה, וירטואלית אולי, לוח וירטואלי, רואים מי עכשיו ראש הסירייה, איזה אולי יש, מה עושים במשך השבוע, איזה יש תפקידים לחברים, נגיד להכנה, למי צריך לעזור, ну, משהו כזה, אינפורמציה אקטואלית, וכל השבוע ככה זה מול העיניים, וכל אחד תומך אחד השני. אולי זה גם אפשר, אולי משהו אחר, תמשיך.
4: כן, אהרון בנה כזאת מערכת, כן? אנחנו צריכים אולי יותר להשתמש במערכת הזאת. חוץ מזה, ממה ששמעתי את רב, הוא אמר שהיו קבוצות שאומנם עשו המון הפצה ופליירים והכל, אבל לא היו בקשר עם הקבוצה המרכזית. ופה אני חושב שזה נושא מאוד חשוב, כי גם בתור הסיריות, כל הסירייה צריכה להיות ברוח הקבוצה, זה לא מספיק שהיא הסירייה שמחוברת מעצמה, היא צריכה להיות צריך להיות לה את הרוח של בני ברוך, ופה אני חושב שזה מאוד חשוב דווקא הכנס האזורי, כדי שנוכל יותר להתקלל ככה ברוח הקבוצה.
5: כן, שאלה מאוד עמוקה, פנימית. האם אני מתאים, האם אני, יש לי זכות ככה שאני בן ברוך, זה תמיד צריך לשאול את עצמי עד כמה אני באמת משקיע, וזה טוב ככה להרגיש בושה כלפי כולם, איפה אתה נמצא, זאת ההכרת הרע שצריכים להגיע עוד אליה כל שנייה כדי שוב לעלות ושוב להגיע ושוב לעלות, להתעלות מכל מה שמתגלים. אבל כן, להיות בני ברוך זה נראה לי להיות במודעות, לאן אנחנו משתוקקים, איפה אני נמצא כלפי זה בכל רגע, ולהתקדם.
6: כן, תמיד היה קשה להגיד מה עוד אפשר להוסיף, כי על זה כביכול אני כבר כל העצות עשיתי כבר, אז זה עוד משהו. בכל זאת רב אמר שוב, אני חוזר, שאני שלי קיים רק כדי להתחבר עם אחרים. גם הסירייה קיימת, זה כביכול אני, זה יחידה, כדי להתחבר עם הסיריות אחרות, וזה דווקא הכנס אזורי, זה יכול לעזור בזה.
7: כן, הוא נתן גם עצות חיצוניות של כללים של איך להתנהג, וגם פנימיות. אז הוא אמר לעסוק בהפצה, להתרכז באהבת החברים, להתרכז במקורות, לא להתנתק מהשיעור. ועוד אמר משהו שדווקא במצבים השפלים ביותר, דווקא עם הצדיקים, ואם עושים עבודה פנימית, דווקא בזה גדלים.
8: אני חושב שהעבודה היא תמיד שיהיה מקום לבדוק את עצמך, שיהיה את הפער הזה בינך, מה שאתה נמצא היום, לבין המצב האידיאלי, כמה אתה תורם לקבוצה, וכמה אתה מכניס אותם לעבודה רוחנית, מכניס אותם לתוך הלב שלך, על פני כמה התנגדויות אתה מזהה ושאתה עובר דרכם, וכמה כוחות יש לך לעלות תמיד למעלה מהדעת בעבודה, וכמה אתה, כל העבודה הרוחנית הפנימית היא המימוש, ועל פניה תמיד יהיה גם בטח את החיצוניות שאנחנו מתאים את החיים שלנו כלפי זה, אבל העיקר באמת הוא השינוי הפנימי הזה, שאנחנו שמים את עצמנו על מיטת הניתוחים ומבקשים מהאור העליון לבוא לתקן אותנו, זה המימוש.
9: כן, אני רואה שאחרי כל העצות של הרב, עד כמה שאנחנו התרכזנו בעבודה בעשיריות, שזה העיקרית, עבודה עיקרית, אין עבודה יותר עיקרית, ומתוך זה כל מה שרב דיבר על הפצה, עד כמה שאנחנו צריכים להפיץ כל זה, ועכשיו כנס האזורי ועבודה עם כל הקהילות, כמו שרב דיבר, זה מאוד מאוד מקדם אותה.
10: כן, דיברנו שהתקדמות אישית, רב פה ממש אמר משפט הזה שאין כזה דבר. ממש בגלוי, שיש רק התקדמות כללית שלנו, שאני צריך להגיע למצב שאני דואג על החברים. פה ממש על יצרה הוא דיבר, על איך לעבוד.
1: כן, אנחנו עכשיו ככה דיברנו עם אביו, וזה מעניין שהוא ככה אומר שלא... הוא רואה את השיעורים פעם ראשונה, כי באמת עסק בארגון של כל הכנסים, יחד עם עוד חברים כמובן, ודווקא אני הפוך, אני כן הייתי בכל השיעורים, הייתי אחראי לתוכן, חומר לימוד, ודווקא עכשיו הפוך, אני אחראי לארגון, כאילו הכל זה ככה משתנה. אבל תראו מה זה. לפני 2000 שנה רבי עקיבא אמר, ואף תריך כמוך, הרב כל שיעור אומר להתחבר, אבל פתאום ככה דיברנו עכשיו, אמרנו, כמה צריך לעשות פעולות, כמה יש קריטריונים, כמה צריך לעשות תנועות בעולם הגשמי הזה כדי להגיע למצב הזה. מילה פשוטה, להתחבר. כולנו שומעים, כולנו כבר... אבל כמה דברים, ובאמת בשיעור אחד, כמה רב סיפר לנו, וכל אחד כמובן, כל קבוצה, עכשיו כל הסירייה יכולה לקחת מכאן לעשות ממש רשימת מכולת דברים שצריך לעמוד בהם גם בצורה חיצונית, גם בצורה פנימית, על מה לחשוב, מה לעשות כדי להגיע לאותו מצב שנקרא חיבור. וכמובן שאנחנו רק עכשיו מתחילים להבין שבלי בעל הסולם רבש ובטח בלי רב שמסביר כל הדברים האלו יום יום, זה מין כזה תהליך חינוכי כזה, אין שום סיכוי לאדם כמובן להגיע לתוצאה הזאת של חיבור. טוב, אז שאלות, אם יש שאלות בנושא כנס, בנושא ארגון, בנושא חברה, כל דבר, אם יש משהו אולי באמת דברים ששמענו ואפשר לממש גם היום, או להטמיע היום, מה שלא חסר לנו היום, אז בבקשה, מוזמנים לשאול.
11: כן, יורי, בבקשה.
12: שלום חברים, אני שואל פה ממש מתוך הסדנה הזאת שעשינו, מתוך הרגשת החיבור בעשירייה שלנו. אני בעשירייה עם רועי מירון, שהוא גם אחראי לתוכן של כנס בפתח תקווה. השאלה כזאת, שאלה שהרבה חברים כנראה גם שואלים את עצמם, אנחנו לומדים, שומעים מערב, שהבורא הרוחניות היא מתגלה בתוך גבולות של העשירייה. רב באופן קבוע הקפיד על זה במהלך השנים האחרונות, שאפילו כשחברים התאספו פיזית באיזשהו כנס ביחד, אז התחברנו בהפסקות, התקללנו בהפסקות, אבל בסדנאות, בשיעורים, רב כל הזמן החזיר אותנו שאנחנו צריכים לעשות את הסדנאות עם העשירייה שלנו. אפילו שעכשיו טסתי מרחוק, התחברתי בזום עם העשירייה שלי. עכשיו אנחנו במצב חדש, אנחנו מסתכלים קדימה. ואנחנו נכנסים לשלושה ימים של חיבור אינטנסיבי עם כל הכלי העולמי. שאלה שלי הראשונה, איך אנחנו, סליחה אני קצת מתרגש, שומרים על עצמנו, שכל מה שאנחנו נחווה, כל מה שאנחנו נרגיש, את העוצמה של הכלי הכללי, את הגודל של הכלי, את כל ההתרגשות הזאת, איך אנחנו נעביר את זה אחר כך לעשירייה, לעבודה שלנו, שזה לא יהיה פיצוי, מזה שאנחנו כאילו, אולי העשירייה שלי לא מספיקה לי, העשירייה שלי איכשהו לא מרגיש במספיק מקום עבודה, אז אני כפיצוי, עכשיו אני מתפעל מכל הכלי הכללי, מכל ההרגשה הכללית. איך אנחנו עוזרים אחד לשני, שכל הדברים האלה, אנחנו מלקטים רק חסרונות ועצות והבחנות, שאנחנו מביאים את זה לעשירייה שלנו. ושלא נתאה בזה, ושנהיה בתפילה, שלא ניפול לאיזושהי טעות, שעכשיו ההרגשה של החיבור הכללי תטשטש לנו את החיסרון, ואת מקום העבודה בעשירייה, שדווקא הדבר הזה ייתן לנו חידוש חיסרון של עבודה בעשירייה. איך אנחנו שומרים על זה גם בהכנה לכנס, וגם בכנס עצמו. תודה.
11: קודם כל אפשר להגיד לחיים, אני חושב שיורי באמת מרגישים את הלב הבוער שלו ועד כמה הוא דואג, עד כמה הוא דואג לעשירייה, עד כמה הוא דואג לזה שנשמור ונצמד לדברי הרב. קודם כל, איך? אני לא יודע. אבל עצם זה שאתה מזכיר את זה כאן ואנחנו חושבים על זה עכשיו ביחד, זה כבר דבר חשוב.
0: אנחנו מבינים שכל העבודה הרוחנית נעשית בתוך העשירייה. את זה אנחנו מבינים, אני מקווה שאנחנו מבינים, ואם לא, אז אנחנו עוזרים אחד לשני להבין את זה, והרב עוזר לנו להבין את זה מדי יום, מדי שיעור. יחד עם זאת, אנחנו בכנס מעוררים מלמטה, נשתדל לעורר אחד השני מלמטה גם בקבוצות יותר רחבות. זאת אומרת, אנחנו נשב, כמו שאמרת, גם בסדנאות וגם באירועים אחרים, בצורה מעורבת. זאת אומרת, ישבו חברים ממסגרות שונות, בכל מיני צורות. אגב, פתח תקווה, אני יודע שהיא הדבר החשוב ביותר להרבה חברים בעולם, אבל היא לא המקום היחיד, יש עוד מקומות בעולם, שעבור חלק מהמקומות האלה, עצם המפגש הוא כבר אירוע משמעותי מאוד. כי חלק גדול מהחברים בעולם, שלא לומר הרוב המכריע של התלמידים שלנו בעולם, אין להם חוויה של לשבת כל יום עם 150 או 200 איש, יחד סביב שולחנות ובהרגשה של אולם מלא. אז עצם המפגש הזה הוא כבר כשלעצמו אירוע מאוד משמעותי. הנוכחות הפיזית, הקרבה הפיזית. היום רב נתן דוגמה בשיעור, שכדאי לראות את השיעור בצורה שאני רואה את כולם. סיפר שבני ברוך, אנחנו מסדרים את עצמנו תמיד שנוכל לראות את כולם, שלא נהיה אחד לשני עם הגב. הוא דיבר על זה שאולי תוכל לשים יד על החבר. זה חוויה שהיא לא קיימת אצל כל תלמיד ותלמידה בעולם. ולנו מאוד חשוב שהיא תקרה. ואני חושב שגם אנחנו צריכים מאוד לרצות שהיא תקרה לכל החברים שלנו בעולם. אבל תסתכל לדוגמה, החברים שלנו שבאים לסטאז'. בואו ניקח את זה בתור דוגמה. הם מחוברים כל אחד בסדנאות, אני הסתכלתי, לרוב הזמן, לעשירייה שלהם. אבל יחד עם זאת, הם נמצאים כאן בסטאז'. יש להם התרשמות אחד מהשני, והם מקבלים הרבה מאוד כוח אחד מהשני. הם יושבים בתוך אולם שזה לא העשירייה שלהם, ומקבלים הרבה מאוד התרשמות, ואנחנו שומעים מהם עד כמה הם מקבלים התרשמות אחד מהשני, ואת זה כל אחד לוקח, והיה לי גם את ההזדמנות, כמה מהם הראו לי, הנה אני עכשיו מספר בדיוק לעשירייה, על האווירה כאן. אז זה בדיוק דוגמה, אני חושב, דוגמה מאוד פרקטית, שבן אדם מקבל התפעלות ממסגרת יותר רחבה, והוא מביא אותה חזרה פנימה לתוך העשירייה, כי הוא מבין שאת העבודה הוא יעשה עם החברים בעשירייה. וככה כל חבר מביא. דרך אגב, זה נכון לא רק לכנס. אנחנו משתדלים להביא התפעלות לתוך העשירייה, גדלות, חשיבות. אחרת מאיפה יהיה לנו כוח? אנחנו מקבלים כוח מהחברים. אני חושב שזה ברור לכולנו. אני קם בבוקר בזכות החברים. אז מצד אחד, אתה צודק. צריך לחדד ולהדגיש, וכאילו אמרת בריחה. אנחנו לא בבריחה מהמצב בעשירייה. לא שבעשירייה לא טוב, אני בורח לאיזה מקום אחר. בעשירייה נפלא. ואם לא, אז אני צריך לעבוד על גדלות החברים כדי להרגיש שזה נפלא. יחד עם זאת, כדי לחזק את העשירייה, כדי למשוך אל תוך העשירייה עוד כוח, כדי שנוכל להמשיך ולהעמיק את תהליך העבודה בינינו, אנחנו צריכים עוד אמצעים, אנחנו צריכים עוד כוחות. כולנו, דרך אגב, זה לא שהעשירייה כזאת בסדר והעשירייה כזאת לא בסדר וכו'. כולנו. ואת ההתרשמות הזאת אנחנו יכולים לקבל ממסגרת יותר רחבה. עניין של עוצמה, עניין של כמות, עניין של סוגי הבחנות אחרות, שאני רוצה להביא אותם גם כן. אולי דוגמאות שאני רואה מחברים אחרים, מעשיריות אחרות, ממסגרות אחרות. אלה דברים מבורכים. זה לא מסית אותי, זה לא מרחיק אותי. זה לא שאני עכשיו חושב שהחברים שיושבים מולי, שדרך אגב הם תלמידים שלנו, בואו גם נשים את זה בפרופורציות, כן? הם תלמידים שלנו, בסך הכל כרגע הם לא איתי באותה עשירייה, אבל הם חברים שלנו, לא אנשים זרים, אנחנו לא מדברים עכשיו על איזה מסגרת זרה. זה שהם דוברים שפה אחרת או נמצאים באיזה מסגרת אחרת, יש להם את אותה גדלות, את אותה חשיבות, ואני יכול לקחת מהם הרבה מאוד דוגמאות, המון התרשמויות, הבחנות, זה רק תלוי ביחס שלי אליהם. אם אני אראה אותם כגדולים, ואני ארצה, וכמובן גם לתת להם גדלות וחשיבות ודוגמאות ממני, וככה אנחנו מערבבים את כל הכוח שיש לנו בקבוצה העולמית, ומושכים אותו חזרה כל אחד לעשירייה שלו. שוב עושים את העבודה, ושוב ממשיכים. אנחנו לא יוצאים, לא בורחים לשום מקום, להפך. אנחנו רוצים להעמיק את העבודה בעשירייה. אתה רוצה להוסיף?
1: כן, אולי מילה ש... זאת אומרת, אני לא רק רוצה לשבת בצורה טכנית, כי בגלל שאני נוסע נגיד לארצות הברית, אז אני לא יכול לשבת, זה גם כן זמנים שונים עם הסירייה שלי. אני דווקא משתוקק לשבת עם חברים, שאני מכיר אותם מעל 20 שנה, ולקחת מהם את ההתפעלות שלהם, את הדוגמאות שהם יתנו לי, ואחר כך להביא לעשירייה שלי. נגיד אצלנו פעם בעשירייה אנחנו מדברים על הגדלות של כלי עולמי, כל אחד אומר. אז אני רוצה לחדש את הדוגמאות האלו. לי נראה שזה כל כך מובן, זה לא שייך כמו שגם כן לפעמים אנחנו שמענו, בגידה איך אני עוזב את העשירייה שלי, אתה לא עוזב, היא כל הזמן איתך. דרך אגב גם יש זמנים, יש זמנים שקבענו, שאתה, כמו עם משפחה, המשפחה נשארת כאן, אני פעם ביום שאני יוצא לחול, אני מדבר עם משפחה, מעדכן אותם, מה היה, מה ראיתי, מה עשיתי, אותו דבר כאן, אתה מעדכן את העשייה שלך, אבל זה הזדמנות, בוא, נהיה בפרופורציות, זה הזדמנות פעם בשנה, במקרה הטוב, שכמה כבר לא נפגשנו, לכן אנחנו חושבים שזה באמת יכול להביא לעוצמה, הרבה יותר גדולה ממה שיש היום בכל הסירייה.
11: עוד שאלות? שזה עונה. כן, בבקשה. מי? ידידיה.
13: תודה. היום שמענו מהרב בשיעור שאין דבר שיותר מאחד אותנו מהפצה. וכולנו פה, לפחות בפתח תקווה, עושים הרבה פעולות שהן תומכות בשיעורים, במסגרת, בתורנויות. השאלה, מה מזה נחשב הפצה? מה היום, אחרי השיעור שראינו אחרי 23 שנה, מה נחשב הפצה? תודה.
1: אני לא חושב שמשהו השתנה, אלא כמו שפעם, אדם ש... בא ועושה פה ניקיון בבניין, יש כאלו מוצאים פה זבל, יש כאלו שומרים, יש אנשים שלא יוצאים מהמטבח, כל זה הפצה, הפצה פנימית, חיצונית, זה סך הכל צורות. אבל בהחלט היה אפשר לחשוב בזמן האחרון, שככה שרב כבר פחות היה לו כוח לדבר על הפצה, אז אני פשוט יודע משיחות עם חברים שכנראה ש... הדבר הזה כבר הוא לא חשוב, הוא פחות חשוב, עכשיו חשוב להתרכז בעשירייה. אני יודע לעצמי שאני אף פעם לא שמעתי מרב שמתישהו באיזשהו שלב הוא אמר שלא, זה כבר מספיק, אנחנו כבר עשינו, אין מה לעשות, צריך עכשיו לחכות ואני כן חושב שאני מספיק דיברתי על זה עם רב. באמת, בוא נגיד ככה, מצד הארגון אנחנו לא יודעים באמת להביא את הארגון למצב שלכל אחד יש הפצה, יש תפקיד ולספק לכל אחד תפקיד, אבל אדם צריך לדאוג לזה. באמת, זה כמו מעשר, כמו כל יום בשיעור, זה דברים שאני לא מתאר לעצמי אם לאדם אין תפקיד כזה קבוע, שהוא משרת את החברה. נכון שאולי פעם היה קצת יותר קל, היו אפשר לעשות דברים יותר פשוטים, פיזים כאלו, לצאת, לחלק עיתון, או לעשות, הרב המציא לנו עוד כל מיני דברים שהיינו עושים, שלא היה להם שום תועלת חוץ מחיבור. זאת אומרת, לא... אבל היום אולי קצת בגלל שאנחנו גם וירטואלים, פעם הרוב הקבוצה זה הייתה 100 אנשים כאן וזהו, ופה ושם גם קבוצות פיזיות, לא היה וירטואל. היום שרוב החברים שלנו הם וירטואלים, ואם אין לך קישורים מיוחדים, אני לא יודע עד כמה שלכל אחד יש תפקיד, אבל אני זוכר, אני יכול לתת דוגמה שבאותה תקופה בסיטרין 2004-2005, גם כן היה לי תקופה שלא היה לי, לא היה לי תפקיד. אני זוכר שאז גם מריק ואביו אמרו לי, אתה חייב פשוט תפקיד, אתה חייב, ואז באמת סידרו לי תפקיד. היה לי תקופה הזה כמה חודשים שלא מצאתי את עצמי. הייתי רק אחראי על החברתי, ואז פתאום התחילה הפצה, ולא יודע, לא יהיה לי איזה קישורים מיוחדים שיכולתי לעשות, לא לתרגם, לא... אז אני מכיר את התחושה הזאת, ואני חושב שהאחריות צריכה להיות גם מצד האדם, שהאדם צריך להבין שזה, בלי זה הוא פשוט לא יכול להתקדם. ויש מין כזאת תחושה שמספיק לי רק בעשירייה, וכי רב מדבר על זה, כי הוא פחות מדבר, אצלנו זה ברור שאם לא מדברים על זה בזמן השיעור, אז זה כאילו לא קיים. אנחנו שעכשיו שומעים את השיעורים האלה, אז רואים שמבחינת הרב הכל אותו דבר, חשיבות. זאת אומרת, יש מספר פעולות, קריטריונים שאדם חייב פשוט לעמוד בהם, ואני מודה בזה שאנחנו כארגון לא מספיק יודעים לבוא לכל אחד ולהציע לו, אבל צריך להיות גם כן מצד האדם, גם כן תשוקה כזאת.
11: כן, רק הייתי מוסיף אולי דבר אחד, ידידיה, יש עוד 24 ימים, 25 ימים, כנס. קוראים לו מעוררים מלמטה. אדם צריך לעצור עכשיו ולשאול, האם, מה אני עושה בכנס? אני מגיע לכנס כאורח, תודה, הנה הבאתי את עצמי, עשיתי טובה לכולם, או מה אני עושה? זה לא כל כך משנה מה, אם הוא מחדד עפרונות, או מצלם, או כמו שאמרו פה מנקה, אתה רואה, רב נתן דוגמאות בשיעור של אנשים שמנקים את המרכז הישן, וכן הלאה וכן הלאה, ויש פה גם כאלה. זה בכלל לא חשוב מה האדם עושה, הוא צריך מקום לבטא את הרצון שלו לתרום לחברה. אז הנה, עכשיו יש כנס, יש אין ספור פעולות שנדרשות לעשות, זה לא משנה אם אתה נוסע לאיזשהו מקום, או לא נוסע, או משתתף, או בישראל, יש אצלי חברים בעשירייה, עסוקים בזה מבוקר עד ערב. ויש אנשים שמחכים אולי שמישהו יבוא ויגיד להם מה הם צריכים לעשות בכנס. אף אחד לא יבוא ויגיד להם. אתה רוצה משהו, כנס ותעשה אותו. כנס ותציע את עצמך. אם לא נותנים לך, זה כבר סיפור אחר, אז בזה צריך לטפל. אבל אדם צריך להביע רצון ולהשתתף. יש כל כך הרבה דברים שאפשר לעשות, וזה בכלל לא משנה מה. עצם המעורבות שלי, זה כבר מתחיל להכין אותי לכנס, זה כבר מחייב אותי, אני צריך לעשות דברים, יש לי לוחות זמנים, וכך הלאה. אז בואו ננצל את ההזדמנות הזאת, זה לא בשביל מישהו אחר. קייב 3.
14: Доброго ранку, шановні викладачі та світовики.
15: Бокер טוב, שלום למורים, לחברים. שמענו מהרב בשיעור שאם הקבוצה מחשיבה את עצמה כעצמאית, אז היא נפרדת מאחרים. אז מה הקבוצה או האזור הם צריכים לעשות כדי לא להרגיש עצמם כנפרדים, נבדלים, אלא שהם יהיו קשורים, ירגישו קשורים ליתר הקבוצות ובכלל לבני ברוך במהלך כל הכנס, ולא שהם בנפרד. תודה.
11: כן, קודם כל צריך להבין את הקונטקסט, אנחנו אז בתקופה של הקמת, מה שנקרא הקבוצה העולמית, זה השלבים הראשונים שבכלל ניסינו לברר מה אמור להיות הקשר בין הקבוצה המרכזית של בני ברוך לבין הקבוצות שלאט לאט קמות בעולם. ורב שם סרטט איזשהו מבנה, איזשהו תהליך, אז הוא נתן דגש שכל קבוצה צריכה לרצות להיות מחוברת לקבוצה המרכזית, למרכז בני ברוך. אני חושב שבמקרה שלכם, הקבוצה האוקראינית או הכלי דובר האוקראינית, אז יש ראש שפה ויש אנשים שהם אחראים על התחום החברתי וקורדינטורים ויש מערכת ויש ראשי קהילה, אבל אתם צריכים לרצות להיות בקשר איתנו. אנחנו בקשר איתכם, אבל צריך לשמור על הקשר הזה. זה קודם כל הסדרים ולהיות צמוד לשיעורים, שזה דרך אגב לא השתנה. כמו שרב דיבר אז על השיעור הווירטואלי, שזה בעצם היה האמצעי שדרכו הוא בנה את כל הקבוצה העולמית, השיעור הקבוע שהיה נותן בימי ראשון, אחרי זה זה היה פעמיים בשבוע, שינה כל מיני צורות, אבל זה היסוד, והוא דיבר על לראות אותו ביחד, כולם, באותו זמן, שיש לזה ערך מאוד מאוד חשוב, ולא בזמן אחר שנוח לי, אז זה קודם כל השיעורים. אחרי זה בהתאמה, עד כמה שמסוגלים להיות קשורים לסעודות ולה... מה שנקרא לוח הזמנים של בני ברוך. הלוז של בני ברוך זה הלוז העולמי המשותף של כולנו. הוא לא מתקיים באיזה מקום, הוא שייך לכולם, לכל הקבוצה העולמית. הדבר הבא, כל פעם יש לנו הקבוצה העולמית דבר מרכזי שבו אנחנו עסוקים. אז אם אני רוצה להיות קשור למה שקורה בקבוצה העולמית, אז אני צריך להיות קשור לדבר המרכזי הזה. אני יכול גם להפליג בעצמי לאן שאני רוצה, לאן שנראה לי נכון להפליג. עכשיו מתעסקים כולם בדבר אחד, מעוררים מלמטה את הכנס הצפוי לנו בעוד כך וכך ימים. זה התפקיד שלנו, כולנו,
0: זה לא משנה איפה אני, זה לא משנה איזה שפה אני דובר, זה לא משנה כמה אני ותיק או חדש בדרך, בזה כולם נכנסים, הילוך אחד משותף. אני רוצה להיות חלק מההילוך המשותף הזה. אז כל הדברים האלה הם עוזרים לנו להיות בנשימה אחת, בזרימה אחת, בקו אחד משותף. ארגנת, קצר, כי יש לנו...
16: Я понимаю, что Рав допускал формирование групп по менталитету, он говорил.
12: А Рав эским, что я халука ле квотсот лефи менталиот.
16: Возможно ли такое,
12: что... А им я холиот мацав, что гамма сириот и бану лефи менталиот.
16: Ну, допустим, же есть новое поколение каждые полгода.
12: Есть лену кол хаци шана тальмидим хадашим, в хелек руце квотсе физит, хелек ахер сиях виртуале, а им афшар ласот казот халука.
1: כן, זאת שאלה מורכבת, איך לבנות עשיריות, האם כדאי לערבב אלו שכבר שנים לומדים עם ניסיון שלהם, ודווקא אולי להכניס לשם חברים חדשים, שיש להם בדרך כלל תמיד הרבה השתוקקות, זה צריך לשבת ולחשוב. לא, אין פה איזשהו כלל שזה אסור או מותר לעשות. אנחנו חושבים שכן, בהתאם לרצון, בהתאם למקום המגורים, יש הרבה קריטריונים כדי לבנות עשירייה. אין לנו כבר עכשיו זמן ויש עוד הרבה שאלות. תבואו היום בשעה 4 עד שעה 5 וחצי, יש לנו שיעור לקהילת לומדים ודווקא הנושא שם היא התקללות, ואז נדון על כל הדברים האלו, נספר, אתה יודע, כמה קבוצות שקמו וכמה היו סטיות, וכל קבוצה שלא הייתה קשורה לפתח תקווה, היא באמת בסופו של דבר, למה אחר כך המציאו כל המערכת קורדינטורים ו... יש המון, גם עם קורדינטורים, גם היה, היו קבוצות נעלמות, יחד עם קורדינטור שהיה לוקח את האנשים והולך, וזה עוד שרב היה ככה ממש שולט ביד מאוד קשה, מנהל כל הדברים האלו, זה דבר טבעי, מהאגו של האדם, ואז היו קבוצות פיזיות, שזה היה קשה מאוד לעקוב מה קורה שם בקבוצה פיזית. אז אנחנו נספר על כל הדברים האלו, תבואו היום בערב, נסיים.
0: כן, היום ב-4 אפשר לבוא ולשאול את כל השאלות, גם הסטאג'רים. דודי, בבקשה.
17: כן, חברים, עדכון ממש קצרצר לגבי המשך הלימוד. הרבה חברים שאלו מה קורה הלאה, הופתעו שממשיכים עדיין בשיעורי סיטרין. אז נעדכן שבסיטרין היו יותר משיעור אחד ביום, היו שני שיעורים ביום, ולכן נשארו לנו עוד שיעורים לצפייה. אנחנו גם לא צופים בהם לפי הסדר,

0: שלום חברים, בחלק הראשון של השיעור היום נמשיך עם סדרת השיעורים מכנס סיטרין. היום אנחנו נהיה בשיעור מספר 11 מתאריך 16 באוקטובר 2003. בבקשה.
1: после которого будет ещё больше естественно падение.
2: שאחריו תהיה נפילה גדולה עוד יותר.
1: и затем это будет уже
2: ולאחר מכן,
1: как сказать,
2: זה כבר יהיה, זו תהיה כזו הכרה,
1: בסיליה,
2: מודעות, בחוסר הכוחות והשתוקקות.
1: который будет называться ман.
2: יקראו ман.
1: И тогда уже мы получим с вами.
2: ואז כבר אנחנו נקבל, נגיע למעבר.
1: Мы с вами прошли сегодня первый этап. Мы прошли.
2: היום עברנו אתכם את השלב הראשון. עברנו את כל התקופה.
1: Вот до этой части.
2: עד לחלק הזה.
1: То есть ощутили общий подъём. У нас были
2: הרגשנו התעלות משותפת. היו לנו תקוות משותפות.
1: Что-то хорошо будет.
2: Мы חשבנו שנצליח במשהו, שמשהו יהיה טוב. משכנו אור מקיף. האור המקיף הזה
1: один общий хисарон
2: пошёт алену وبنى بنو بام ראשונה хисарон משותף כלי אחד משותף זה דבר שלא היה אף פעם בעבר העבודה הזו שעשינו עשינו לראשונה יחד כאן ובכלל בעולם
1: это было общее устремление
2: כמות כזו של אנשים זו הייתה השתוקקות משותפת
1: и таким образом мы создали положительное отрицательное
2: как יצרנו
1: состояние сообща
2: מצבים חיוביים ושליליים במשותף במאמץ המשותף שלנו האור שמשכנו ברצון שלנו להשתנות ולשנות משהו בנו הוא עורר איזה שיקוף של האגו שלנו העיר על האגו הזה וזה היה כבר אגואיזם משותף, כלי משותף. וכעת אנחנו צריכים להכיר באיזה מצב אנחנו נמצאים, ומתוך המצב המשותף הזה, לעשות שוב עבודה מוגדרת. העבודה הזו תהיה שונה מהעבודה הקודמת, וכך שזו עבודה שנבנית על חיסרון משותף, על כלי משותף. אתמול גם דיברתי איתכם על זה, שהעבודה שלנו מלמעלה למטה פועלת באותה שיטה כמו מלמעלה למטה. הבורא יצר כלי משותף ממצב שורש למצב א', והוא קיים בו. יש כבר כביכול כלי מלא שמלא באור, אבל הרצון נובע מהבורא והמילוי מגיע מהבורא. לכן אין כאן באמת נברא בפני עצמו.
1: проходит.
2: לאחר מכן הרצון הזה עובר שבירה.
1: желание падает вниз. И вот
2: они הולך למעלה, הרצון נופל למטה, והנה הם מחולקים, נבדלים. זה מזה באמצעות המחסום. הם צריכים להתחבר שוב ולהגיע לאותו המצב, כשהאור ממלא באופן מוחלט את הכלי. זה מה שאנחנו עושים איתכם. אנחנו מתחילים עכשיו להרגיש את ההבדל בין האור והכלי. בכלי שלנו, דווקא בכלי שאנחנו רוצים לבנות בתוכנו. כל אחד מאיתנו עד לזמן הנתון הזה, באופן כאוטי, השתוקק אישית לבורא. אני איפשהו משהו חיפשתי אותו, והוא, והוא, והוא, והוא, חברים שלי, הקבוצות הנבדלות בעולם, לא היה לנו כלי משותף. לא היה לנו אפילו, איך לומר, שום הכנות לזה. ואילו עכשיו מתחילים להיווצר קשרים, הם כבר נקשרו. לא משנה אם אנחנו מרגישים בהם או לא מרגישים בהם, זה לא משנה.
1: эти связи есть.
2: אבל הקשרים האלה קיימים, והם יתחילו לעבוד עכשיו. כלומר, כבר יצרנו סכמה כזו, מבנה כזה בינינו. הכלי זה, הזה שנפל, זה כבר לא שברים, אלא הם כבר עושים מאמץ להתקשר ביניהם. הם כבר מהווים במידה כלשהי את המבנה של הכלי הזה. באותה המידה שאנחנו באמת נתאר לעצמנו את הכלי הזה. נוותר אותו. זה יכול להיות 100, 200, 300 איש, או 100, 200,000 איש. הכמות לא חשובה. כשהחיבור ביניהם יהיה תואם, דומה, לכלי המשותף הזה, שבפנים, כאן, למטה, ייווצר כלי דומה לכלי העליון הזה, כמיני דוגמה, במיניאטורה, אבל הוא יהיה דומה לו, אז יופיע בו האור העליון, כי האור שאיר פה לאגואיזם היה אור שפעל על הכלי המשותף כבר, כאן היו לנו השתוקקויות משותפות מעלה, וכאן התגלתה אכזבה משותפת, גילוי שאגואיזם משותף. זה לא אגואיזם פרטי שהתגלה בכל אחד ואחד מאיתנו, ואיזה שהם תסכולים פרטיים אישיים שהיו לכל אחד, אלא זה כבר אגואיזם משותף, חיסרון משותף, כלי משותף. זה מה שהיה עלינו לעשות הפעם, בהתכנסות, בכנס המשותף שלנו כאן, והשגנו את זה. עכשיו, אנחנו צריכים להכיר, להיות מודעים למצב שלנו, ולהבין שאם לא קיבלנו למצב הזה את ההערה הרוחנית הקבועה, הברורה, הגלויה לחלוטין בתוכנו, זה כיוון שהכלי שלנו נכון להיום עוד לא מוכן. ולכן המצב הזה של תחושת חוסר המוכנות של הכלי שלנו עכשיו צריך לעבור עלינו. כלומר, במה צריכה להיות האכזבה? בכך שבינינו, במצב הזה, שעכשיו התגלה בנו, אין כללות, אין קשר מספק, עד כדי כך שבהתאם לאיכות של החיבור הזה יגיע לכאן כזה אור, בוא נכתוב כאן אבסג, שימלא אותנו, שיתקן אותנו. מהו אותו אור אבסג שמוציא אותנו דרך המחסום? הוא יהיה בנו להבא. האור הוא בכלל אמורפי. הוא בכלל לא, אין בו שום סגנונות, אין בו שום תופעות כאלה או אחרות מיוחדות, צהוב, ירוק, חסד, אור חסדים, אור חוכמה. אין דברים כאלה, אור הוא פשוט אור, והוא מופיע בתכונות האלה או אחרות בהתאם לכלי, בהתאם למה שהכלי רוצה. באיזה אופן הכלי מרגיש אותו? באותו האופן הוא מרגיש את השפעתו, הופעתו בו. אז אם בעבר הרגשנו ורצינו שהאור הזה יעשה בכל אחד מאיתנו, יקדם אותנו באופן אישי ופרטני, אז היום אנחנו צריכים לאט לאט להבין שאין התקדמות אישית. התקדמות קיימת רק במידה שבה אני קשור באחרים, והכוח המשותף שלנו, הקבוצה המשותפת שלנו, היא רוצה להתקדם. להתקדם, הכוונה להתקרב יותר בינינו. הכוונה להרגיש יותר זה את זה. לצאת כל אחד מעצמו וליפול על האחרים. פשוט להתמסר לאחרים עם הרצונות שלנו, עם ההזדמנויות שלנו. זה נקרא להתקדם קצת קדימה. אז אם יהיו לנו בדיוק הרצונות האלה, מה שנקרא אהבת הזולת, אז האבסג הזה ישפיע עלינו, כי אין בו את התכונות האלה. הוא לא מגיב לרצונות אחרים. הבעיה שלנו היא שאנחנו לא רוצים, רוצים את מה שהאור לא יכול לתת לנו, לא את מה שהוא נושא בקרבו. אז עכשיו להציב את הרצון הזה שהופיע בנו עכשיו לראשונה. הוא קטן אולי, הוא נשכח מעינינו, אולי שאנחנו כבר שוכחים ונראה לנו שאנחנו אגואיסטים ולא רוצים לחשוב על שום דבר ואף אחד, משהו שם נמצאים זה המינוס הזה, אבל המינוס הזה כבר נבנה על בסיס הפלוס שכבר היה כאן בעבר, ולכן המינוס הזה בכל זאת יישאר בנו. הוא יהיה כזה שאנחנו נמצא בציפייה, שאנחנו נחשוב, שאנחנו נזכר בכך שאנחנו חייבים לעשות את הדרך הזו, לעבור אותה יחד. אנחנו נצטער, אנחנו נזדקק זה בזה ובכלי המשותף. אז במידה שבה הרצון שלנו, כן, הרצון לחיבור. במידת הרצון לחיבור, האור המשותף הזה, זה טלפונים, אז האור המשותף הזה שהיה במנוחה מוחלטת, התגלה כלפינו כאור אבסד. אחרת, לא נשים לב אליו. ובדיוק כמו היום, אנחנו קיימים באוקיינוס של אור אינסוף, ולא מרגישים בו. כך גם לא נרגיש. אין לנו את הרצון הזה, והאור לא מתגלה. זה דומה לכמו שנגיד יהיו כאן איזה שהם ציפורים, איזה שהם ג'וקים, איזה שהם זוחלים, לא משנה, ואני יכול להיות באיזה עולמות גבוהים וכולי, ולידי שוכב פה איזה חתול, שהוא לא מדמיין בכלל, לא מתאר לעצמו את כל זה, שום דבר לא פועל עליו. כך גם אנחנו, במצב של נפילה מהרצון לרוחניות, גם כן, אנחנו לא מרגישים באותו אופן על עצמנו את הופעת האור העליון הזה, שגם עכשיו מקיף אותנו ועובר דרכנו. ולכן הרצון הזה, המשותף שלנו, צריך להיות רצון מאוד ברור, מאוד מודע. כן, ההכרה בהשתוקקות שלנו כאן היא הכרה בהשתוקקות לקראת רצון משותף, השגה משותפת. נחיצות בהרגשת הבורא, שמורגש רק בתוך הרצונות שלנו זה כלפי זה. אם יהיו לנו את הרצונות האלה, את ההשתוקקויות האלה, זה כלפי זה, אז על ההשתוקקויות המשותפות האלה, כאן אנחנו נרגיש את הבורא. רק על בסיס אותן השתוקקויות משותפות. כל נקודה מתוך הנקודות האלה לא מרגישה בפני עצמה שום דבר. זה אני שלי, כן? והוא קיים רק כדי לבנות על פניו את הקשרים המשותפים שלנו. אז אנחנו עברנו אתכם את השלב הזה, ועכשיו אנחנו צריכים להכיר, להתחיל להכיר איזה רצון צריך להיות לנו, באיזה רצון בדיוק אנחנו עבור את המחסום. אני הגעתי לפה לעבור את המחסום, זה צריך להיות בהיר, ברור, בנו, ברצונות שלנו, ברגשות שלנו. אני באתי להתחבר עם כולם בכזו צורה, למה עם כולם? למה דווקא עם האנשים האלה? כי הם כולם משתוקקים למה שאני משתוקק, הם רוצים לצאת לעולם העליון. ולכן אנחנו בדרגה מתחילים לתת פירוש נכון יותר, להתנסח נכון יותר, בדבר מהו העולם העליון, מה זה נקרא להיכנס לעולם הרוחני, מה זה נקרא לעבור את המחסום. כלומר, לצאת מעצמנו, למצוא את הזולת, את האחרים שמשתוקקים לזה, ליצור יחד איתם רצון גדול ומשותף. בלי זה, לא נצליח בשום דבר. הרצון המשותף הזה שלנו, ההשתוקקות אליו, העבודה על זה, היא המדרגה הבאה שלנו. וכאן, קודם לכל, יש מודעות, הכרה, הכרת הרע. איזו הכרת הרע? הכרה בכך שאני לא מתאר לעצמי נכון מהי הרוחניות, מהו הכלי המשותף, מהו התיקון, ההכרה בזה, וההשתוקקות, לתיאור הנכון של מהו הכלי, שהכלי הוא

0: במיסיסיפי, בוולגה, עם קנגורו או באורן גוי, לא משנה איפה. אנחנו צריכים לקבל את כל המצבים האלה, את כל הריחוק הזה, את כל התנאים האלה, ככאלה שניתנו לנו מלמעלה, שאנחנו לא מבינים למה ואיך נבראנו כולנו כך, וכך נזרקנו לצדדים, היינו כביכול איזושהי כללות משותפת, היינו עם אחד כביכול בעבר, הייתה לנו מנטליות אחת, תרבות אחת, הבנו זה את זה, ופתאום עכשיו פיזרו אותנו עד כדי כך שאנחנו מרוחקים, אבל האם זאת המרוחקות הזו, שכנראה תוכננה ככה על ידי הבורא, צריכה ליצור בנו כאלה הכנות, כאלה השתוקקויות קדימה, כאלה לחצים שיצרו את הכלי המשותף הזה. אז על אף המרחקים האלה מצד אחד, מצד שני נבנה אינטרנט במיוחד בשבילנו כך שאנחנו נוכל לשחזר את הקשר הזה, לבנות אותו מחדש, ועל פניו להשתדל להרגיש זה את זה, ולצאת לאותה השתוקקות משותפת אל הבורא ולהרגיש בו אותו. אז זו המדרגה הבאה שלנו, ולכן לשם כך ניתן לנו עכשיו אותו הזמן שכבר יהיה לכל אחד מאיתנו במקומותיו. ולכן, כאן אנחנו צריכים להגדיר בצורה מאוד מאוד ברורה איך נעבוד מכאן והלאה. זה דבר ראשון. דבר שני, הייתי רוצה לשמוע מכם, הייתי רוצה שאנחנו בעצמנו במשך
1: этого времени, которое пред нам сейчас предстоит.
0: הזמן הזה שעכשיו לפנינו, שאנחנו נצטרך להיות במאמץ ליצור בינינו כמה שיותר קשרים, איפה ומה שאני לא אעשה, אני אדביק איזה שהם מודעות, אעביר איזה שהם שיעורים במקומות שונים, אחרים, אלמד, אקשיב לשיעורים וירטואליים, מה שלא אעשה. אני צריך לחשוב עכשיו לא רק על עצמי, ולא רק על הקבוצה הקטנה שלי, ולא רק על איך להגדיל אותה או לעשות משהו איתה, אלא על הכלי העולמי המשותף שלנו. כי דווקא הוא צריך לתת לנו את האפשרות לצאת לעולם העליון. אז כל הפעולות שלנו לא צריכות להיות נעולות, סגורות עליי ועל החברים שאני רואה לידי, אלא גם על אלה שאני לא רואה, על אלה שאני צריך לתאר לעצמי, במחשבות שלי לתאר את הרצון המשותף הגדול הזה, שבכוונה נבנה בצורה וירטואלית כזו, כי זה מצב קרוב יותר לרוחניות, זה אימון ייחודי, שמאמן אותנו להתרחק מהאגואיזם שלנו ולהתקרב כבר למושגים, המשגות, קטגוריות רוחניות. לכן אל תשתוקקו ליפול לאנשהו לאיזה מצב קטן יותר, אלא להפך, ככל שאתם תהיו, תתארו לכם באופן מנותק יותר את הכלי המשותף שלנו, כך בצורה נכונה יותר, קרובה יותר לרוחניות, אתם באמת תהיו אישית ויחד איתנו.
1: Значит, наша общая работа таким образом состоит из двух частей. С одной стороны, это административная работа.
0: העבודה המשותפת שלנו בנויה משני חלקים. חלק אחד הוא אדמיניסטרטיבי, יצירה של הצינורות האלה בינינו, שבאמצעותם אנחנו מתחברים בינינו, מתקשרים בצורה כלשהי, קשורים בזמנים קבועים או בעבודות מסוימות, במאמצים מסוימים. זה כבר עניין אדמיניסטרטיבי איך לעשות את זה, והנהלה תעזור לנו לעשות את זה, ליצור כבר כאלה שיטות ודרכי התקשרות שבאמצעותם נוכל להתקשר בצורה קלה יותר בינינו, ועל הבסיס הזה צריך לבנות את הקיול הרוחני שלנו. עלינו להימצא בכאלה קשרים טכניים בינינו. ולכן יש לנו גם עיסוק כלכלי בסיסי בינינו, החזקה וכו', ויש גם איזה קשר עם יתר הקבוצות, גם ברמה הזו, ועל פני כל אלה אנחנו מנסים ליצור כבר צורת קשר אחרת, שאנחנו רוצים על פני כל צורת ההתקשרות, אז לפחות ככה אנחנו עושים בקבוצה המרכזית שלנו. אף תנועה, אף פעולה, אף עיסוק, מכל צורה, כל דבר שלא יעשה האדם שקשור בקבוצה או ברוחניות, הוא לא עובר מבלי שהוא מראש יחייל את עצמו, יכוון את עצמו, מה הוא רוצה להשיג בזה, מה המטרה שהוא שואף אליה, מה בדיוק הוא היה רוצה לראות בסוף פעולותיו, כתוצאה של הפעולות שלו. מה

0: הכוונה. אז עכשיו הכוונה שלנו צריכה להיות לא בתוך קבוצה קטנה, אלא קשורה עם הקבוצה המשותפת, הכללית, העולמית. לשם כך אנחנו מנסים לארגן קשר בינינו, איזה שם, שם מקומות באינטרנט משותפים, שאפשר שכל שם ראש קבוצה או אחראי על הקבוצה, או מודרטור מכל קבוצה יוכל להתחבר ולהציב שם איזה שם מודעות או הודעות. אנחנו נצטרך, כמובן שזה רק חיצוני ומכני וטכני, אבל לגבי הקשרים, תנסו להתקשר ביניכם, בתוככם מצד אחד, ומצד שני, אני מבקש מכם מאוד, התייחסו לזה בזהירות רבה, כדי לא לקבל 100-200 הודעות ביום, שפשוט יפוצצו אתכם, ואתם תצטרכו ממש להתנער מהם, לנער אותם מעצמכם, כי לא יישאר לכם שום זמן לעבודה אישית, לבירור המצב שבו אתם נמצאים, אתם וכל הקבוצה העולמית. ולכן אנחנו צריכים מהצד השני גם לרחם זה על זה, ולהשתמש בהזדמנויות שהקשר שלנו מאפשר לנו, שהתקשורת מאפשרת בצורה מאוד זהירה. אנחנו צריכים ליצור שדה אהבה, שיהיה אפקטיבי ככל שניתן. שדה כזה שלא יסיח את דעתו של האדם, אלא דווקא יעורר אותו לתגובה חיובית, הפוכה. וכל ההפרעות האלה שהתגלו במדינות שונות, במצבים שונים שכל אחד יעבור, בקבוצות שונות, אנחנו צריכים להתייחס לכל המצבים האלה כאגו השלילי שלנו, שדווקא מתוכו, תוך התגברות על כל המצבים האלה, וההתקשרות בינינו, בין כולנו, נמשוך אור אבסג. ברגע שאור אבסג ישפיע עלינו, כלומר האור מקיף ישפיע עלינו, האור מקיף בצורה של אבסג, כן, ישפיע עלינו, אז הוא מיד ימשוך אותנו מעבר למחסום. כלומר, אור האבסג הזה יכול לתקן את כל סוגי אגואיזם, חוץ מלב האבן. לב האבן נתקן באמצעות פעולה שנקראת רב פעלים מקבציאל. כלומר, כשכל הרצונות כולם למעט לב האבן מתוקנים, והם כולם עושים על עצמם זיווג, כן, על הרצון הכללי הזה, על סכום הרצונות הזה, והאור שמגיע כבר מגיע גם ללב האבן והוא מתתקן. האור הזה, חוץ מאותו האור המיוחד שמתקן את לב האבן, כל התגלות האור שמתקן את כל תרייג הרצונות שלנו, כל זה אור שנקרא אבסג, ובאופן טבעי, שהוא מסוגל לתקן גם את האגואיזם הקטן שלנו, הגשמי שנמצא הקטן מתחת למחסום. הוא מתקן גם את האגואיזם הגדול בהרבה שעוד נקבל בעולמות הרוחניים, ונתעלה כל פעם מחדש מעליהם. ולכן, השתוות הצורה שלנו לאור אבסג, זה מה שעלינו לעשות. אור אבסג, מה הוא מהווה? הוא מהווה את תכונת הבינה, סאג, כלומר, ניתוק מוחלט מהאני בחשבון כזה שניתן יהיה להשתמש בכל האגואיזם למטרת מה שנמצא מעברה השני של הבינה, למען החברים. ואם יש בי השתוקקות כזו, אני לא צריך להימצא במצב כזה, אבל הוא לא מתוקן בי, ולכן אני מתאר אותו לעצמי. הייתי רוצה, נדמה לי, אני חושב, שזה מצב טוב, שהוא מצב מועיל. אז להכרה הזו, הכרה, השתוקקות כזו, אני צריך להגיע אליהם. אני לא יכול להיות במצב הזה. אני פשוט צריך לשחק אותו בי אפילו. באופן מלאכותי, להשתדל להיות דומה לזה. ואז האור יפעל מלמעלה, עלינו, ובאמת ימשוך אותנו למצב הזה.
1: Вот для этого сейчас нам даётся.
0: לשם כך ניתנת לנו עכשיו המדרגה הבאה של העבודה שלנו. השלב הבא. יש פה כבר הרבה פתקים, אז לשם כך, הרצון המשותף יש לו שם, כן, הרצון המשותף, כן, יש לו שם, הרצון משותף. השתוקקות לבורא, כלי משותף. הרצון המשותף הזה נקרא נחשון. זה אותו אדם שהיה הראשון לקפוץ לים סוף, לים האדום, כדי לצאת, לפרוץ ממצרים. אם יש שאלות טובות, נעבור עליהן אחר כך. אז כדי ליצור השתוקקות משותפת, כדי להמשיך על עצמנו את אור האבסג לתיקון, מה אנחנו צריכים לעשות לשם כך? אז לשם כך, כמו שאתם יודעים, כבר דיברנו על זה בינינו, אנחנו צריכים ליצור את כל צורות ההתקשרות האפשריות בינינו. שזה אומר, קודם כל, באמת, ולהזכיר את זה כל הזמן, להשתוקק בכל הפעולות שלנו, להידמות לחוקים רוחניים, ואנחנו נלמד את זה. גם בשיעורים הווירטואליים שלנו, נזכיר על זה, תשאלו, תכתבו, תשאלו שאלות, זה א', ב',
1: постоянно стремиться к духовной связи между
0: собой. כל הזמן להשתוקק לקשר רוחני ביניכם. לא יכול להיות דבר כזה שקבוצה כלשהי פתאום תיעלם. כמו שזה היה עד היום. סרבה אפילו אולי לכתוב, חשבו את עצמם שכאילו יש להם דבר הכל, מה שהם צריכים, יכולים לספק את עצמם, והם מתעצמים רוחנית. כשבפועל הם נסוגו לאחור. אני לא רוצה לציין את שמות הקבוצות האלה, אני כעסתי עליהם על זה, אמרתי את זה להם, והם מבינים מי הם. הם הבינו, אני חושב, שבמצב שכזה הם פשוט משחקים בפינה הקטנה שלהם, כמו ילדים קטנים, ושום תנועה רוחנית לא קיימת בעבודה שלהם. כי אם הם רוצים להתקדם בדרך הזו, דרך הייסורים, אז בבקשה, זה עניינם, אם כך אנחנו לא נכלול אותם, לא נחשיב אותם כחלק מאיתנו, כמובן שנשתדל איכשהו להחזיר אותם לתלם, כדי שהם ידעו על מה שקורה אצלנו, שלכל הפחות יזכרו במה שכותב בעל הסולם, על הכלי הכללי, במאמרים האלה שלו שעברנו יחד, מתן תורה ומאמר ערבות, אלה המאמרים הכי ראשוניים שלו, שבהם הוא פנה לאנושות, בזמן הנוכחי, בזמן המודרני, החדש, ולכולם, כולם, ללא כל הבחנה בין מגדר, בין לאום, בין השכלה, גיל, אמונה, דת, שום דבר, לא תלות בשום דבר. רק כדי ליצור את ההשתוקקות המשותפת הזו לבורא, את המסה הקריטית הזו. אז אם החברים שלנו, חלק מהם, ישכחו מזה, אז אנחנו נבין את זה, כאילו הם כמו ילדים ששקעו במשחק ושכחו מזה. ננסה להזכיר להם. נשתדל, ננסה. אם נצליח, יופי. אם לא, נעזב אותם בשקט. ואז אולי בחלוף זמן מה הם יראו מי הם ומי אנחנו. אין מה לעשות. יש גם כאלה. אם כל פעולה שלנו, כל ארגון, כל הרצאה, כל איזה עבודה חברתית שאנחנו עושים, תתבצע ללא כוונה, ללא איזשהו עדכון או דיווח, אלינו, מה ואיך הם עשו, בשביל מה הם עשו את זה, בלי קשר עם הקבוצה הכללית שלנו ולמענה, למען הקבוצה הכללית, לא למען כולם, אז הפעולה הזו מנותקת כל השתוקקות רוחנית, כל כיוון רוחני. כך אנחנו לכל הפחות נתייחס לעבודה שלהם. הם יכולים שם שיהיו להם מאות תלמידים בשיעורים שלהם, יכולים להדביק מיליוני פליירים. זו תהיה פעולה טכנית לחלוטין, שלא תיתן שום תוצאה רוחנית. בסופו של דבר, כל אפקט, כל תוצאה רוחנית שלא תהיה, תלויה בכוונה שלנו. אז קחו את זה בחשבון.
1: Следующее активное изучение науки каббала, обязательное посещение виртуальных уроков.
0: למידה אקטיבית של חוכמת הקבלה, הגעה קבועה לשיעורי הבוקר, שימוש בחומרים שמומלצים על ידינו, במקורות הקבליים.
1: связь между нами. Мы должны обязательно не изучать ничего, кроме вы знаете чего. Сефер Йецира, книга Зор, Талмуд Исра Сфирот.
0: צריך להיות לנו, אתם מכירים את המקורות שלנו, ספר יצירה, תלמוד עשרה ספירות, כל החיבורים של בעל הסולם, כל החיבורים של הרבש, או את החיבורים שאנחנו מוצאים עכשיו לאור.
2: אתם יכולים לעבור לעברית, לאנגלית, לכל שפה שזה יהיה ברור לכם.
1: Если нет никакой возможности другой, тогда
2: אין לכם שום אופציה אחרת, אז תלמדו את זה בשפה הרוסית. אם יש אפשרות, אז תפנו למקורות, לכתבים המקוריים. אצלנו בקבוצה שלנו, בשום אופן, אני לא מעכב את האדם על הלימוד בספרים שלי, אנחנו בתוך הקבוצה הפנימית שלנו, אף פעם לא לומדים את החיבורים שלי בשפה הרוסית. אמנם שהספרים שלי מסבירים את זה בצורה יותר פופולרית, נניח שלמדנו את מאמר מתן תורה או מתן הקבלה, מאמר הערבות, השלום, בחירה חופשית, אני ממליץ לכם שאצלנו, חוץ מהטקסטים המעובדים שעשיתי בשפה הרוסית, יש לנו גם את הטקסטים ברוסית שהם תרגום של המקורות עצמם. תקראו את זה, אם תהיה לכם אפשרות אפילו תקראו את המקור בעברית. אני מקל ואני רואה את עצמי כגשר בין האדם המודרני לבין הטקסטים המקוריים, המקורות הכבדים האלה, שקשה להבין אותם, קשה לקרוא אותם, אפילו הצברים, אתם יודעים, הישראלים, הצברים, אפילו הם, שעבורם עברית היא שפת האם, הם מגיעים פעם ראשונה ללימודים, תקופה ראשונה שלהם, הם לא מסוגלים לקרוא את המקורות, לא יודעים איך לבטא את המילים, לא מבינים מה משמעות המילים. לא שלא מבינים את השורש הרוחני של המילים, אלא השפה עצמה היא שפה כל כך מיוחדת, שלא משתמשים בחיי היומיום, שהם לא מכירים את השפה הזאת, הם לא מצליחים לקרוא בצורה נורמלית, ביטוי, אמנם שכן מכירים את כל המילים.
1: Много таких слов, что и не знают.
2: То есть есть гам кэли гам милим, что им не макерим.
1: Конечно, оригинальные тексты они
2: Камуван ша текстим амекорим эм кашим.
1: В них тоже находится очень в них
2: Аваль гам баэм
1: внутренняя сила.
2: Немца кох отцум пними, а тем тэтхил лироот ба текстим амекорим. Эх муфиот מופיעים עוד מילים, עוד סימנים, אתם ממש תראו כאילו שהטיפוגרפיה הדפיסה את זה והסתיר את זה בפנים. ממש, זה מודפס באותו גופן, אבל פתאום מופיעים מילים חדשות. זה לא ניסים, אלא אתם תראו, אתם, בכלי הפנימי שלכם, פתאום תגרמו שהמידע החדש הזה יבלוט, אתם תתחילו לראות מעבר השכבה שאתם קוראים, את השכבה הבאה, הנוספת. כולם בטח ראו את הסרט הארי פוטר, יש שם, אתה פותח ספר, והתמונות שם הן תמונות חיות, הצילומים, לא ראיתם? ראיתם. ושם בצילומים האנשים נעים, והעמוד הבא גם שם בצילום האנשים זזים. באותו אופן אתם באמת תראו, לא כמובן, לא כמו שם בספר, אבל אתם תראו מעבר לטקסטים האלה, את כל המנגנון של המערכת הזאת, של הבריאה כולה.
1: И вы увидите, как вот эти вот слова,
2: ואתם תראו איך המילים האלה, האותיות, מתפזרות ונותנות לכם לראות את הקשרים של המכונה הזאת, הכוחות, המחשבות, החוקים, הפעולות, הפקודות. ככה שאני בשום אופן לא חושב שהספרים שלי הם ספרים קדושים ומציע להיות מוגבל בהם, וגם משפתיהם היחידה שאתם מכירים היא רוסית, אז תקראו קודם כל בצורה תמציתית איזשהו מאמר, נניח מאמר מתן תורה, תקראו את המאמר בצורה הכי תמציתית, הכי מובנת, אחר כך תעברו לתרגום של המקור, כלומר, התרגום שתואם למקור.

0: לא קיצור, לא שחלק מהמילים הוצאנו או איבדנו לטובת ההבנה. תראו כמה ששתי המקורות האלו דומים, אבל ככל שהטקסט יותר קרוב למקור, ככה יותר חזק רוחנית. ומה שאני עושה, אני הופך אותו למשהו יותר כולל, יותר מובן, יותר קרוב אליכם. ביטוי, צורה, בביטוי ובצורה, אבל כמובן שאין מה להשוות לאותו כוח שאני יכול להכניס לטקסט לעומת מה שיש אצל בעל הסולם. שם זה דרגות רוחניות עצומות. ואני רוצה להביא אתכם דווקא לשם. אנחנו יחד חייבים להגיע לזה. אז תשתדלו קצת יותר להתרגל לזה. אז אנחנו אתכם מסכמים שאנחנו נלמד לא כל מיני ניו אייג'ים, ולא טרנינגים פסיכולוגיים, ועוד כל מיני עניינים פסיכולוגיים, אלא אנחנו לומדים את המקורות של חוכמת הקבלה, או הספרים שלי תרגומים לעוד שפות, אבל כמה שיותר קרובים למקור. זאת צריכה להיות השאיפה.
1: זה נמצא באינטרנט?
0: באינטרנט שמנו גרסות גם כאלה וגם כאלה, הכל יהיה שם וכבר קיים שם, ולא להשתמש בשום דבר אחר. יש עוד כל מיני מקורות שאני יכול להמליץ עליהם, אבל הם בשפה העברית. אלה ספרי רמח"ל, אלה חוץ מהזוהר, כן? ספר יצירה, זוהר, הארי, בעל הסולם, הרבש, הספרים שלי, חוץ מזה, אלה ספרי רמח"ל, ספרי אגרא. זה, אני חושב, הכל. אגרא זה, אני לא ממליץ אפילו להתחיל, זה חיבור מאוד קשה, מאוד.
2: אגרא, וילנסקי גאון.
0: אגרא, גאון מווילנה, זה ספרות קשה מאוד, לא יומד כמה, בצורת הביטוי שלה, הגאון מווילנה. הרמח"ל יש תרגום בשפה הרוסית, אתם יכולים לנסות, אבל הרמח"ל, מה שיקר בו זה לא השפה וההבנה, אלא ההתקללות בו, אפילו בלי להבין כלום. אני למדתי עם הרב שלי את אדיר במרום, יש כזה ספר של הרמח"ל, אדיר במרום. אדיר זה עצום, ענק, במרום זה הגובה, הכוונה לבורא. כלומר, הגבוה עצום בגובה שלו, תחשבו על מה מדבר הספר שכך נקרא, ומתחילים מזרענפי של עולם האצילות שם, וממשיך עוד יותר מעלה ומעלה, כשלמדנו את זה עם הרב, כמעט לא הבנתי כלום. לא שלא הבנתי מכנית, כמו שאנחנו לומדים מה זה עולם האצילות וכן הלאה. אבל, וגם לא היה צריך להבין, הרמח"ל קוראים אותו בשביל, כמו שלומדים תהילים, כדי שזה ישפיע עליך, וזהו. ביתר הכתבים הקבליים אנחנו לומדים כדי להבין, לקשור עצמנו לחומר, וגם בצורה שכלית לזכור, להתרגל, להיזכר בזה, לקשור בין דבר לדבר, כל מיני תופעות, מערכות, שם זה עולמות, שם זה ספירות, שם זה ספירות, שם זה לידה, וכן הלאה. ויש קריאה בספרים של הקבלים, שזה בעיקר הרמח"ל, שקוראים את זה, הוא כתב בסגנון של מי שנמצא מעבר המחסום, והחל מדרגה טובה מסוימת שם, ולכן אני זוכר עם הרב, קראנו את זה, כמעט ולא הבנתי דבר. זה ממש בהתחלה. אז מה אני רוצה לומר? יש כתבים קבליים שנועדו להתרשמות כללית, כדי שזה פשוט ישפיע עליך. אתה שם את עצמך תחת איזשהו כזה מקלחת של אור, כדי שהיא תשפיע עליך. נמשיך.
2: Ну, естественно, посещение виртуальных уроков.
0: כמובן, השתתפות בשיעורים הווירטואליים, לאבד את השיעורים האלה, ואפילו לא פעם אחת, זה דבר הכרחי. זה לא עניין שאתם מכירים את החומר או לא, אלא עניין שיחד איתכם באותו הזמן לומדים את זה, מתאמצים בזה עוד אלפי אנשים בעולם, וההשתוקקות המשותפת הזאת, העבודה המשותפת על אותו חומר היא שיוצרת את ההכנה לקשרים שלנו בכלי המשותף האחד. ולכן, עכשיו יש כזאת שאלה. להשתתף בשיעורים הווירטואליים בזמן שאנחנו נותנים להם, או בזמן אחר שיותר נוח, להיות יחד עם כולם, או...
2: или при этом находиться где-то дома
0: одному. או עם זאת, להיות איפשהו, מתישהו לבד בבית. הכי טוב בהשתתפות בשיעור הווירטואלי, אם תשבו יחד, מחובקים, ותקשיבו לי ממסך גדול. לא חבורה גדולה מדי, בחבורה כדי לחבק אחד השני ולשמוע אותי, אין פה מה להסביר. ככל שהריחוק ביניכם יותר, וככל שיש לכם קבוצה יותר ויותר גדולה ככה, פחות טוב. פחות טוב. כי האדם לא מסוגל לתפוס יותר ממה שיש לו בידיים. הוא יכול לתאר עצמו כ-20-30 איש בקבוצה. הוא יכול לנסות להידבק בהם כשהוא לא מרגיש יותר מדי את הכמות שלהם. כולם מקבלים איזושהי צורה אחידה, אבל... אבל זה יהיה אחר כך. אבל כעיקרון עדיף, רצוי, זה לשמוע את השיעורים הווירטואליים כשאנחנו ביחד משתוקקים לאותה מטרה, ויחד איתנו מחוברים עוד אנשים ורואים במסכים עוד הרבה הרבה קבוצות, ואנחנו משתדלים יחד להרגיש זה את זה, ואז יחד עם אותו מאמץ, להתחבר, אנחנו גם שומעים את זה מאותו מקור. כל התנאים האלה חייבים להתקיים על ידינו. אין לכם כזאת אופציה? אז בזמן אחר, אבל אתם בכל זאת משתדלים לעשות את זה. חלק בבית, אין מה לעשות, הם יהיו בבית. אבל כמובן, זה פחות טוב. בלי שום ספק. והקבוצות גדולות, כמו במוסקווה, כמו שם, בתיאטרון שם, הייתי ממליץ לקבוצה המרכזית במוסקווה, שנמצאת שם, אולי, אני לא יודע, אולי התחושה הזאת קצת נאבדת שאתה בעל, לכזה סיאנס, השאלה, האם אתם יכולים ליצור ביניכם כזאת הרגשה שכולכם נמצאים יחד, שיושבים כולכם יחד בשיעור הזה? אנחנו בבני ברוך מנסים לפזר ככה, שולחנות שכולם רואים אחד השני, כולם יושבים אחד כנגד השני, כמה שהמקום מאפשר, כולם רואים אותי, כולם, אפשר לראות את מי ששואל, כלומר, השיעור מחויב להיות קבוצתי, או שאתם יחד כקבוצה אחת שומעים את המרצה, אבל הכללות הזאת שאתם צמודים אחד לשני, אם יש לכם את זה בתיאטרון שלכם הגדול שם, אז בבקשה, לא משנה הצורה, העיקר שזה ייתן את אותה התוצאה, זה עליכם לפתור בעצמכם. זה שייך גם לגברים וגם לנשים. חבל שחושבים שלנשים לא צריכה להיות עבודה קבוצתית, שהם לא צריכים לעבוד ביניהם בשום אופן, זה לא כך. ברוחניות, בעולם הרוחני, באמת, כשנאבד, נאבד את כזאת הקליפה החיצונית, סמלה, גוף, מה שנשאר זה רק השתוקקות לבורא. ההשתוקקות לבורא, אם זה באמת לבורא, אז ההשתוקקות היא לא גברית ולא נשית.
2: זכר אינוק ובדוכובנה מירי את הניתה.
0: הזכר והנקבה ברוחניות זה ממש לא איזושהי נטייה, שום דבר ממה שיש בעולם שלנו.
2: это просто наше
0: ולכן זה פשוט
2: как сказать это наше
0: איך להגיד את זה זה חוסר השלמות שלנו חוסר התיקון שבנו
2: наш уровень
0: הדרגה שלנו לא מאפשרת לנו
2: в чисто духовном соприкосновении
0: друг когда בהתקשרות רוחנית נקייה בינינו, מתי שהמגדר כביכול נעלם ואין לו יותר משמעות. כעת לא ניתן לבצע את זה, זה יהיה מתישהו למעלה, מעלה מחסום, כאשר נוכל כבר לא להסתמך על המגדר, אלא איפה שאנחנו פוגשים זה את זה, מעל המגדר, כשכל נשמה כוללת חלק נקבי וזכרי. כמובן, יהיה הבדל, אבל אני לא יכול אפילו להסביר את ההבדל הזה. זה לא הבדל הורמונלי, כמו שזה היום, בהבדלים בין זכר לנוקבה. אז גם לגברים, גם לנשים, מה שאני רוצה להגיד, גם להם יש קבוצות, גם מחויבות, גם תלות הדדית, גם קשרים, ויש להבין שרק אותן ההפרעות שיכולות להביא לנו יותר קשר בינינו, ההפרעות האלה הן שמאפשרות לנו, הן קובעות לנו את התנאים לפיהן אנחנו חייבים להיות מופרדים אחד מהשני. אבל העבודה הרוחנית הנקייה בכל האנושות, ללא קשר למגדר, כולם משתוקקים לבורא, משלימים זה את זה, מתחברים יחד. כן, שאלה. לא שומעים כל כך את השאלה. שאלה שלא רואים את כל הקבוצות, לא רואים את הקריין.
2: Я знаю, это я сделал так, что
0: чтобы Кен, они макирят за они как хасити, что я ру ракути. О, это что это карьян. Улай зело нахон, нахон нахзир это цура кодемет кваршамати, что זה לא נותן הרגשה של להיות בשור, לראות את זה מכל מיני הזוויות. הצדדים השונים. עשיתי טעות. מודה בזה, כנראה זה כך. פשוט לא רציתי לעשות את זה כי
2: по разным нашим внутренним причинам.
0: לפי כל מיני שיקולים פנימיים שלנו. ראינו שחלק מאחרים לא מציגים את הכל. אולי אחרי זה עושים מזה כל מיני אני חושב שאנחנו צריכים להוציא סרטים לימודיים, לא איזשהו משחק, לא שניקח תשומת לב של האדם לכל מיני פוקוסים שיקשו עליו להתרכז ברגשות הפנימיות, שאיפות הפנימיות, הכוונות שלו, ופתאום אתה רואה משהו זז אצלך במסך, זה מסיט את תשומת לבך. והאלו לוקחים אותנו לכיוון של הוליווד. אני חושב שזה איכשהו יגיע לעמק השווה מצידם, להבנה, וגם לעוד כל מיני בעיות שיש לי עם המחלקה הזאת. אבל אני שמעתי את ההערה הזאת, אז אני מחזיר לצורה הקודמת. כל אדם ששואל, ובכלל ככה צילום של כל הקבוצה כולה, באותם הרגעים כשזה ניתן, כשזה לא מפריע, אלא להפך יכול להוסיף הרגשת השתוקקות של כללות, אז צריך לעשות את זה. כל הבעיה שהם עושים את זה משיקולים הוליוודיים, ולא מתוך שיקול שזה יוסיף לנו לכוחות, להשתוקקות שלנו המשותפת. ההבנה של התחושה הזאת בינתיים לא קיימת אצלם. כן. כמו שנגיד אתמול, התחרות שהייתה, או תחרות בידור שהייתה לנו, מה עוד היה שם? כל מיני פעילויות, התחרויות אצלנו יכולות להיות אך ורק כלפי מי אוהב אחד את השני יותר, לא מי יותר חכם. אפילו תחרויות כמו שחמט הן לא תחרויות טובות. לא צריך להוכיח מי יותר חכם, מי יותר חזק, מי יותר חזק וחכם בלאהוב אחד את השני. לצערי פספסתי את העניין הזה. אני הכנתי את החומרים האלה, רציתי כמה שיותר להנגיש את המאמרים, ולא ידעתי שהדברים האלו קורים, כל הפעילויות שם. ברינג רינג. אמרו שזה מה שנעשה, אמרתי בסדר, אמרו לי את הביטוי הזה, אפילו לא ידעתי מה זה. או כוון, תחרות בידור. אבל צריך לתת משימות אחרות מראש לקבוצות, משימות שמכוונות אותם לביטוי של השאיפות שלנו. כמה היית יכול לבטא את ההשתוקקות שלנו החיובית בזה, צריך להיות הניצחון, איך, מה שנקרא, אחד על השני. אתם מבינים מה זה ניצחון? זה כאשר אבא משחק עם הבן ונותן לבן לנצח. בזה הוא לא מדכא אותו, בזה הוא מלמד אותו. נו, נו, למדנו משהו.
2: Я упустил этот момент, признаю.
0: Они фисфасты тайняна за модебках.
2: Дальше.
0: Намших.
2: Создавать условия для постоянной связи между товарищами.
0: Лицор тнаим лекешер тмиди бенену бекола квуцот каббалиот. Кол квуца каббалит хаевет лаасот этзе. Зот бая. של רוחנית ארגונית, של תקנון משותף שנדון עליו, ואל תמהרו לקבל עצמך משהו, אלא דווקא העיבוד של זה, של הקשרים שחייבים להיות בינינו, זאת העבודה שלנו. לסיים את העבודה, להשלים אותה, זה תמיד העבודה של הבורא, הוא עושה את זה. ברגע שאנחנו מוכנים ומבינים מה עליו לעשות, הוא מיד מקיים את זה. מצידו ישנה מוכנות לבצע עלינו את הפעולה הבאה. ברגע שאנחנו מוכנים, רוצים, סוף סוף הבנו מה עליו לעשות עלינו, הוא מיידית עושה את זה עלינו. אתם מבינים? ואנחנו בדרך כלל לא שואפים להבין, להיות מוכנים, מה עלינו להכין, איך עלינו להכין את עצמנו, איך עלינו להתאים את עצמנו כלפיו, איך לרצות מה הוא צריך לעשות עלינו. אנחנו לא שמים את עצמנו כנוקבה כלפיו שהוא יעשה עלינו, אלא אנחנו שמים את עצמנו, אני עכשיו מבצע, אני עכשיו משהו מעצב ממני, אני לא מעצב ממני שום דבר, אני חייב להכין את עצמי ככלי. היחס הלא נכון הזה כלפי המשימה שלנו, כלפי העבודה שלנו, בכל שלב זה פשוט לוקח אותנו לכיוון הלא נכון. אנחנו מתחילים לדמיין את עצמנו כפועלים בכלל, כפועלים בבריאה. אנחנו לא הפועלים בבריאה, אלא עלינו להרגיש מה צריך עכשיו להופיע ולפעול. לכן כל הקשרים שלנו בין החברים בתוך הקבוצה וקשרים בין הקבוצות, ככה עלינו לבנות אותם. אני עכשיו, מה שמקריא לכם, זה מה שהכינו לי פה, כסיכום של סיכומים מהפגישות של מובילי הקבוצות. כל חברי הקבוצות צריכות להשתתף בהשתתפות בהפצת חוכמת הקבלה, של כל אחד תפקיד בהפצה. אני אגיד לכם בצורה כנה, אין משהו שיותר מגבש, שקושר אותנו וקושר אותנו לבורא, כמו הפצה של הידע עליו בכל העולם. המטרה היחידה החשובה של הבורא זה למצוא בכל הנבראים, למלא את כל הנבראים, ולכן ההכנה שלנו, של כל הכלי העולמי כלפי הבורא, של ליצור השתוקקות של כל האנושות כלפיו, זה העבודה היחידה שעומדת בפנינו. אתם יכולים לקרוא על זה כאן, בקבלה למתחיל בעברית, אנחנו ליקטנו כאן, כאן, הדגשנו את הדברים העיקריים, ואתם תראו שהחלקים העיקריים, המודגשים, כמה הם עוצמתיים, ומדברים איך הבעל הסולם כותב וצועק, ולא רק בעל הסולם, עוד מעט יצא ספר שנקרא לראות טוב, אולי ברוסית איכשהו יקראו לזה בצורה שונה, שם ממש ליקוטים עד כמה הכרחי להפיץ את הקבלה, כמה שזאת התרופה היחידה לכל העולם, לכל אחד מאיתנו. אין דבר יותר אפקטיבי ומסייע כמו ההפצה. וההפצה חייבת להיות משותפת. הפצה כוללת בתוכה את כל הפעולות שלנו. בבני ברוך, חוץ מהמטבח, וגם המטבח עכשיו עובד בשביל ההפצה, אבל חוץ מהמטבח, הכל זה רק ההפצה, אתם יכולים להגיד. וגם לצעוק או להיעלב, איך צמצמנו את כל זה. אבל אנחנו בשמחה נקבל אתכם נכלול אתכם בזה, ניתן לכל אחד מכם עבודות, תעשו את זה יותר טוב מאיתנו, ניתן לכם את הכל, אם עכשיו במוסקבה הם יצליחו לבנות איזושהי מחלקה שתעשה וידאו, אודיו, יותר טוב מאיתנו, נגיד עכשיו, הדפוס הם עושים שמה, מה? הם
2: форматируют книжки, макет делают, окончательно
0: עושים עיצוב ספרים, מוצאים לדפוס, מקבלים תוצר סופי, ככה גם במשהו יהיה עם דפוס של פליירים, אותו דבר אולי, וגם בחוץ לארץ וגם בישראל יש הרבה אנשים שככה מנקים את החומרים, מנגישים אותם להוצאה לאור, יש מתרגמים שבכלל לא יודע איפה בעולם נמצאים, היום הקשר הדיגיטלי מאפשר לנו להיות מפעל הפצה עולמי אחד, לא משנה איכן אתם נמצאים, השתתפות בפרויקטים המשותפים זה קריטי. אתם מעבירים איזושהי הרצאה או חומרים, אתם צריכים כוח, אתם צריכים משאבים, אתם צריכים להמציא משהו, לכתוב משהו, תתייעצו עם כולם, אולי זה ייצור כל מיני קשיים מצד אחד, אבל חובה למצוא את הפתרון האופטימלי ככה שזה יעבוד על הקשר בינינו. ומאוד הייתי רוצה לראות באמת כאלו תתי ארגונים בכל מיני מדינות, כל מיני מקומות בעולם שיעסקו בפרויקטים המשותפים שלנו. אנחנו כאן ניסינו בתפסים האלו לקבל מכם ידיעות מי יכול לעשות מה.
2: У нас ещё будут награждения, вот тут
0: есть. Ну, гам, אנחנו נעניק הוקרה.
2: אני за то, что за
0: участие. Ещё ну по תעודות הוקרה, а лишь что тут бекалю עבודות, כן?
2: Сотни.
0: יש כאן מאות.
2: Там мне придётся ещё раз поработать.
0: מאות תעודות הוקרה. אני עוד צריך לעבוד על זה אחר כך.
2: Но это действительно те люди, которые
0: אבל זה באמת אותם האנשים שבאמת עובדים עבור כולנו, כדי להעלות את כולנו. אין פעולה יותר אפקטיבית כמו הפצה. אני חושב שרק העבודה המשותפת, הפעולה המשותפת שמצד אחד, אני כמובן הייתי ליד הרב שלי, אבל מצד שני אני עסקתי בהפצה, ואף אחד אחר מאותה קבוצה של הרב לא עסק בזה. אני הבאתי לו עוד תלמידים, אני הייתי אחראי עליהם, אני התפסתי את הספר שלי פעם ראשונה, הוצאתי לאור בשנת 83, נתתי הרצאות שם בכל מיני מקומות, איפה לא הייתי, תל אביב, דימונה, אני חושב, וכמה בכלל ידעתי באותם זמנים. אבל זה מעצב את האדם, בונה אותו.
2: не потому что как и в
0: нашей כמו בעולם שלנו כשאתה מספר כשאתה לומד יותר אתה גדל אלא דרך זה אתה מזמין על עצמך אור מקיף ואם זאת אתה גם היית רוצה בזה להעלות את כל הקבוצה העולמית אז האור שאתה מזמין פי מיליארדים יותר חזק לפי הכוונה שיש לך במידת הכוונה שלך. אז כל הקבוצות וכל כל החברים בקבוצה חייב שיהיה להם תפקיד בהפצה. אתה לא יודע לכתוב, תקריא לאחרים. אתה לא יודע להכתיב או להקריא, תעמוד ליד איזה רכבת תחתית ותפזר. לא יודע לפזר, תדביק. משהו אתה חייב לעשות. להכין כיסאות, את בהרצאות, לא משנה מה, כל אחד מחויב לפחות במשהו להשקיע את עצמו להפצה. חבל אם לא תעשו את זה לפחות קצת במשהו, אפילו אם אתם מנקים איזה חומר ואחר כך הוא יוצא לרשת, גם זה הפצה.
2: далее всем членам групп ежемесячно выплачивать маасер, который
0: использует כל חלקי הקבוצה חייבים להשתתף בחלוקת נתינת מאסר שהולך להפצה. אתם מכירים את זה? שבשום אופן אף אחד לא מתכוון להשתמש בכספים שלכם, אלא אנחנו משתמשים בזה כמשאב, כאמצעי, בשביל חיבור בינינו. עלינו להיות שקופים זה כלפי זה. עלינו לראות את הפרויקטים השותפים שלנו, איך זה נעשה, מי עושה אותם. עלינו לעזור, לייעץ אחד לשני, ובסופו של דבר, כמובן, אנחנו, אני מקווה שנתקדם לאיזושהי קרן משותפת, קופה משותפת, והחלטה משותפת לאן להעביר את הזרימה הפיננסית, בשביל שבחלק הזה או אחר של העולם, בצורה אופטימלית לפי זה, נוכל לפתח את הדברים טוב יותר.
1: כבר עכשיו צריכים להיות מוכנים לזה מראש, לחשוב על זה ולבנות את הסכמה הזו. לשם כך יש לנו את ההנהלה שלנו. והיא צריכה בהדרגה לעשות את זה, ואנחנו צריכים לעזור לה בכך. אז מתן מעשר, על זה בכלל, כן, אין שאלה. אם אתם רוצים לקחת חלק בעבודה הרוחנית, זה לא תנאי שלי, זה לא איזה המצאה שלי, ומי ש... ואתם נותנים את המעשר למי שאחראי בקבוצה, מי שאחראי שם את זה בחשבון הבנק הקבוצתי, והדבר הזה הוא שקוף לחלוטין, הוא צריך להיות שקוף לחלוטין, הוא צריך להיות מאוד ברור בינינו, זה כמו משפחה אחת שחיה מהכיס המשותף. כל אחד תורם את חלקו לקופה המשותפת. אני מקווה שנגיע לזה, ואז נעשה פעולות הפצה ספציפית באלסקה, באפריקה, איפה שנחשוב שזה הכרחי, לשם ההתפתחות האפקטיבית שלנו. וזה לא משנה אם באוקראינה דולר אחד זה המון כסף, הם נותנים דולר בחודש, זה צריך להיות 10%, זה לא משנה. האפקטיביות זה 10%, וזה על מצפונו של האדם, כי זה התפתחותו הרוחנית. אני לא רוצה להגיד על סכומים שנותנים אנשים גדולים כמו ולדימיר סלוצקר, או כמו עוד אנשים שיש להם משאבים גדולים, והם באמת עוזרים לנו לממש פרויקטים עצומים, בלעדיהם היינו נחנקים. אבל מבחינת חשיבות רוחנית, מי שנותן רובל אחד בחודש כי הרוויח 10 רובל, זה אותו דבר. גם הוא משתתף בעולם הרוחני באותה מידה. הבורא בסופו של דבר נותן לך להרוויח את אותם 100%, 10% מתוכם אתה צריך לתת לאותו הבורא. לעבודה שלו עליך. 90% נחשב כביכול שזה אתה עושה, את הספירות הראשונות, ואת העשירית תיתן כדי שהוא צריך לתקן את זה בך. זה עד המחסום. אחרי המחסום יהיה חשבון אחר. אתם תראו בעצמכם מה יקרה איתכם אחרי המחסום. אתם תאבדו הרגשה בכלל בערכים הגשמיים האלה. אתם תבינו שהחשיבות שלהם היא רק כל עוד שהיא יכולה לעזור לכם להשתמש בה כדי להתקדם קדימה מקסימלית.
2: кроме того поймите что те проекты которые мы
1: חוץ מזה תבינו שאותם פרויקטים שאנחנו עושים יצירת סרטים טקסטים חוץ מספרים שאנחנו מוכרים ובסופו של דבר הם אולי זה מכסה המחירות מכסות את העלויות של ההפקה כי אנחנו יכולים לקחת בחשבון כאן רק את ההדפסה אבל כל האנשים שמקבלים שכר שזה אנשים שהם מעמדים מעצבים כותבים עורכים אולי בספרים אנחנו מצליחים להגיע לאיזה איזון בהוצאות והכנסות אבל מעשר זה הולך בשביל הפצה אפילו זה שאנחנו יושבים כאן אנחנו משלמים רק, אני לא יודע כמה, אולי מחצית, אנחנו מכסים מחצית מעלויות של ההימצאות שלנו כאן, אולי קצת יותר. בערך חצי, אולי אפילו פחות ממה שהנוכחות שלנו כאן, כן, הפסטיבל הזה שאנחנו עורכים כאן. אנחנו, במה שאנחנו משלמים, מכסים פחות מחצי, כל היתר, זה תודות לחברים הגדולים שלנו, כמו שכבר ציינתי את שמם, שעוזרים לנו לצאת מהמינוס הזה, לחסות את הפער. אז אתם מבינים מה החשיבות של מעשרות, ובמיוחד מעשר של אנשים שמסוגלים לעזור ועוזרים לנו בלב ונפש. אני חושב שאנחנו צריכים להודות לחברים האלה. לסלוצקר, לקוונדו, למקרון, לאליזרוב. אלה באמת, זו באמת השקעה עצומה, וילדיהם לא היינו יכולים לשבת איתכם כאן.
2: причём их маасер перечисляется официально
1: שיה מאסר שלהם עובר באופן רשמי לחשבון הבנק של בני ברוך ואנחנו משתמשים באופן רשמי שקוף לנו ולכל גופי הממשל הרלוונטיים. ליצור תקציב אחד משותף של הכלי העולמי, נראה לי שדיברתי על זה עכשיו.

0: כל קבוצה אזורית יש לה תקציב, כן דיברנו, מתכננת העבודה, הוצאות, אמצעים, ומתאמת את זה עם הנהגת הקבוצה העולמית. אני חושב שנגיע לזה באופן הדרגתי, לא יודע אם אפשר לעשות את זה עכשיו, כי אנחנו לא יודעים בדיוק מה נמצא שם, מה אצלם, מה אצלנו, צריך לארגן את כל הדברים האלה לאט לאט. שוב, מה הבעיה? לעזור אם אפשר באזורים, ואם אפשר את כולם לשלוח את תזרים המזומנים לאיזה פרויקט ספציפי כזה או אחר שהוגדר, והעיקר העיקר זה שהכיס המשותף הזה יעשה מאיתנו משפחה אחת גדולה, או לפחות יעזור בזה. הלאה.
1: все региональные центры входят в единую
0: כל המרכזים של האזורים השונים נכנסים תחת הארגון העולמי של בני ברוך. אמנם זה כבר לא השטח שלי, אני לא מבין מזה שום דבר, אבל יש לנו כאן מנהלים בעלי ניסיון, כמו קוזלוב, סלוצקר, קוונדה, ובכלל בקבוצת מוסקבה במיוחד, יש הרבה מאוד אנשים שיש להם עסקים טובים משלהם, שיודעים איך מנהלים עסקים גם בארצות הברית. אני מקווה שהם יעשו את זה, זה לגמרי לא אני. אני מקווה שהם ישחררו אותי מכל זה, ואני אוכל להישאר רק עם התהליך הלימודי שלי. כל הקבוצות האזוריות מעדכנות מדי שבוע את קבוצת בני ברוך המרכזית על העבודה שלהם, ונותנת איזשהו דין וחשבון על פעולותיהם. אצלנו כל חבר בבני ברוך יש לו אחריויות, אלה אחריויות שאנחנו מנסחים מראש, כותבים מראש. אולי אפשר יהיה לעשות איזשהו סיור במרכז שלנו, לכולם. להביא את כולם, איפה אביו? כן, עכשיו יש שם בלגן מוחלט, הכל פה. אבל צריך להראות אולי איזה סרט. הייתם יכולים לראות שעל לוחות כמו כאן יש רשימות 100 איש או לא יודע כמה, וכתוב שם מה כל אחד צריך לעשות, באיזה זמן, מה בדיוק, מה המחויבות שלו בשיעור, במטבח. אין בשיעור דבר כזה שאנשים לא יהיו. יש צוות שמגיע בערב, שוטף, מנקה ממש את כל המרכז שלנו כל לילה, שלושה אנשים מדי לילה, תורנים, והם בזמן שבו אנחנו לא נמצאים במרכז מ-10 בערב עד 3 לפנות בוקר, הם שוטפים אותו לחלוטין, מנקים אותו למישהי, ואנחנו מגיעים כבר למקום מעוברר, נקי, מחודש וכו'. וכך כל לילה שלישייה חדשה. יש אנשים שאחראים על קניות, יש אנשים שאחראים על שיפוצים. לכל אחד יש תפקיד והכל כתוב. חוץ מזה, לכל אחד כתוב מה עליו לעשות בהיבטים חברתיים. יש קבוצה שעוסקת בעבודה עם אוכלוסייה דוברת העברית. יש ממש קבוצות, צוותים, שמדביקים פליירים, שמחלקים משהו, מודעות בעיתונים, קשר עם העיתונות, עם המדיה, אולמות אירועים, העברת הרצאות, לאחר מכן איסוף אותם אנשים שהגיעו לקבוצות, כלומר הכל כתוב, ויש תהלוך מלא, הכל מסודר, באופן ברור, על פי תוכנית. ואנחנו מקווים שכל התוכניות המשותפות האלה יהיו אצל כולם. כמובן שגם מרכוז הוא מצר את התפתחות היוזמה המקומית, ולכן צריך שזה לא יעצור אלא יעודד ויהיה אפקטיבי ככל שניתן. ואני לא סתם מבקש, אני דורש כל חומר מודפס יפה ככל שיהיה, כל חומר שאתם מוצאים לאור, אפילו כביכול לשימוש אישי קבוצתי, נגיד אנחנו נדפיס שם 300 עותקים כדי להפיץ בתוך הקבוצה שלנו. אין לכם זכות לעשות את זה לפני שקיבלו אישור. קיבלתם אישור מהמרכז שלנו, אישור ממני אישית. אני לא רוצה שם כל מיני פיקשושים פה, אתם עובדים מטעם בני ברוך, אתם יכולים שם להזיק לכולנו, לא עם איזה שהם ארגונים, או עם דתיים, או עם המדינה, או עם דברים אחרים. אתם יכולים להזיק רוחנית קודם לכל. ולכן כל מילה כתובה שמודפסת, אפילו אם היא מודפסת ומופצת רק בתוך הקבוצה, לא יכולה להתפשט רק בקבוצה, ואפילו אם היא מתפשטת בתוך הקבוצה, זה צריך להיות חשוב לנו עוד יותר לערוך אותו, להכיר, לדעת עליו. לכן לא יכול להיות כאן בנושא הזה שום שליטה עצמית, ניהוג עצמי, צריך להיות הכל תחת בדיקה קשיחה. ואם אתם תצאו בזה מתחת להשפעתנו, שליטתנו, אתם לא תהיו חלק מאיתנו. שום עיתון מקומי שפתאום נותנים לי כאיזה הפתעה, כן, במיוחד העיתון הזה שם באריאל או באיזה מקום אחר, גם בארץ יש דברים כאלה וגם במקומות אחרים. אתם לא מתארים לעצמכם את כל הדקות הזאת שכרוכה בהפצת ידע קבלי. להפך, תתייעצו איתי, ואתם תרכשו הרבה יותר הבנה ורגישות לאיך החומר הזה צריך להיות, ותבינו במה היו הטעויות שלכם בדיוק כמו עם אותם המופעים שהיו פה קוויהן או מה שזה לא יהיה. בואו נלמד יחד. אני מזהיר את כולם ואני מבקש מכולם. כל הקבוצות האזוריות מעדכנות מדי שבוע, נו זה קוזלוב ינהל את זה, והם התכתבו, זה ההסכמות שיהיו לו עם מנהלי הקבוצות. כל קבוצות אזוריות פועלות תחת ההסכמה והנהגה של ברוך העולמי. אני לא יודע, זה גם לא כל כך קשור אליי, ואני גם לא מתעמק בנושאים האלה. את זה אולי מבין בזה יותר מריק, אולי קוזלוב, אולי יהודית, הם אלה שקשורים יותר לנושאים האלה. כלומר, יש לנו שני ערוצי קשר. ערוץ אחד הוא לחלוטין ארגוני, פעילות כזו, אולי כלכלית, ארגונית, ניהולית, והחלק השני הוא כבר קומה רוחנית שנבנית מעל זה. הייתי רוצה לעסוק רק בזה, אל תנסו למשוך אותי לדרגה שלכם, הניהולית הזאת, הביזנס, מה לעסוק, וזה, אני מבין בזה מעט, תפנו אליי רק אם צריך לעשות זה וזה וזה, זה לא נוגע לי בכלל. אם זה קורה אצלנו בקבוצה, אני לרוב מפנה לשם, או תעזוב אותי בשקט, או תתרחק מכאן בכלל, אין לי שום ברירה אחרת, כי מושכים אותי להחלטות כאלה, ארגוניות, תפעוליות, שאני באמת לא מבין בהן כלום. אני יכול רק לצעוק למה זה יקר, למה אפשר יותר זול, או למה אפשר לעשות את זה יותר מהר, אבל זה אני צועק לכל מקרה. באמת, אני אומר לכם ברצינות, אני לא מבין שום דבר בנושאים האלה, אל תבואו אליי איתם. אבל מצד שני, ידע, המידע הכללי שיוצא לאור, כשנגיד יש יציאה אל השוק או משהו, לא דברים שעוסקים באיזשהו ניהול פנימי שלנו או החזקה, אבל לפעמים יש דרכי פנייה או צורות פנייה לארגונים וכיוצא באלה, על זה כן צריך לשאול אותי מדי פעם, כי גם הם צריכים להיות תואמים. לכן אני מזהיר אתכם, דברו בצורה יותר זהירה עם ארגונים ממשלתיים, דתיים. אנחנו צריכים לבנות לאט לאט את התדמית שלנו. לצערנו, לקבלה יש כל מיני גוונים וצורות, וקושרים אותה ליהדות, לברג, למה שזה לא יהיה, ולכן אני מבקש מכם, בהדרגתיות, תתחילו לדאוג לכך שהיא תרכוש, תקבל את התדמית, האמג' האמיתי שלה. זה לא קל. אבל דווקא בחיוות הזה, בחידוד הזה, אנחנו בונים את עצמנו. ומה זה השטויות האלה? האם אדם יכול להתרשם מהשיעור בזמן שהוא משחק באיזשהם משחקים צדדיים על המסך? אני לא יודע, אולי מדובר על איזה מישהו ספציפי שמישהו רוצה לרמוז על מישהו אחר? לא יודע. שאלה הבאה, בשום פנים ואופן, אדם לא יכול להתנתק מהשיעור, אלא אם כן הוא עסוק בעבודה חשובה ונחוצה יותר. לכן אני גם לא רוצה שהאנשים שלנו, שהתלמידים שלי בזמן השיעור יעסקו בכל מיני, שמצלמים אותי ואת השיעור בשלוש מצלמות, או חמישה אנשים יושבים בזמן השידור אחרים על האינטרנט, או אולי עוד 10 אנשים יושבים במטבח או משהו אחר. צריך לצמצם את כל הכמויות האלה. לא יכול להיות שום עיסוק חוץ מהכרחי והנחוץ ביותר בזמן השיעור, כי רק זה יכול להיות להוות הצדקה לאי מצאות בשיעור. וגם כן, אם זה קורה, אם יש נחיצות בזה, אז גם אותה צריך להגביל מיידית בכך שיהיה תורנים. כלומר, מקסימום פעם בשבוע אני יכול להיות במטבח במקום להיות בשיעור, או למשל לנהל שידור או משהו אחר, וביתר הימים, בימי השבוע, אחרים יחליפו אותי ויהיו במקומי בתפקיד הזה. כי האגואיזם שלנו כל הזמן מציע לנו כל מיני תחבולות, איך במקום זה אני אתעסק במשהו יותר מעניין לאגו שלנו. צריך ממש להיות כאן על המשמר.
1: что наиболее эффективно для распространения. Писать статьи.

0: לחוסר כוחות, שבשום פנים ואופן הקבוצה לא יכולה הייתה לעזור להם, והם בעצמם לא רצו שהקבוצה תעזור להם בזה. זמן, הזמן הזה עובר איזשהו זמן מסוים, הם מכירים בזה, הזמן מרפא, זה עושה את שלו, אם לא המאמצים של האדם, וייתכן שמגיע הזמן שבו הם שוב מקבלים התפעלות, התרשמות, מעצמם, מעצמנו, מאיתנו, מהאור המקיף בסופו של דבר, כמובן, ויכולים לחזור לקבוצה. כלומר, הכוונה היא לאנשים שפשוט נפלו, ויש כזה אדם איתנו, אבל בזה שהוא נפל, זו דוגמה, כן? אנחנו היינו אשמים, אנחנו העמסנו עליו בכל כך הרבה עבודה שהוא עסק רק בזה, והוא התנתק עד כדי כך, הוא לא קיבל עד כדי כך שום התרשמות, לא מהלימוד, לא מהקבוצה, לא משום דבר, שפשוט... המילים האחרונות שהוא אמר, אני לא יודע בכלל... זה נראה לי לא מציאותי. ברגע שאדם אומר מילים כאלה, מיד הוא צריך להיות מורחק מהקבוצה, וזה מה שאנחנו עשינו. אבל ברגע שאני הרגשתי שהוא באמת עבר כבר את השלב הזה, שהוא הכיר בזה, וגם אנחנו היינו אשמים בזה שנהגנו איתו כלפיו ככה, לא חשבנו, לא דאגנו לו, לא היינו רגישים מספיק אליו, לכך שהוא עמוס במשהו אחד, ולא מספיק עמוס במשהו אחר, אז מיד אנחנו... אני בעצמי שלחתי אליו אנשים שאמרו לו שהוא יכול לחזור ללמוד, וברוך השם היום הוא פה ואנחנו עוקבים. זה גם שיעור טוב בשבילנו שלא לאפשר בשום פנים ואופן לאף אדם להיעדר מהשיעור, אלא אם כן יש בזה נחיצות קיצונית, ואם עושים את זה כאמור שיהיה בתורנות באותו תפקיד שכל כך הכרחי.
1: יש вопросы по этому поводу?
0: יש שאלות בנושא הזה? אני שמעתי שם בקבוצת מוסקבה, יש שיעור באולם, וברחוב עומדים חבר'ה, מעשנים, מדברים כדורגל, לא יודע על מה, מדברים. אז תעיפו אותם בכלל, סלקו אותם. אדם יכול לישון בשיעור, יתעייף. אפשר לנסות קצת לדחוף אותו. אבל אם לא הולך, שישן, אבל הוא בשיעור. הוא הגיע לנכוח בו, ולא לארגן שם איזשהו משהו מועדון בצד. ולא לקבל שום החלטות או נושאים קבוצתיים שכל כך כביכול חשובים שאנחנו נפתור אותם יחד, כי אין זמן אחר. אין זמן אחר, אל תפתרו את זה. זה אומר שאין לכם את הזכות לפתור את הבעיות האלה. נמנה אנשים אחרים שהם יקבלו החלטות. אצלנו זה מאוד קשוח. ואף על פי כן אנשים בכל זאת מצליחים לברוח שם, לעשן, לעשות לעצמם איזה תה. דרך אגב, תה. צריך להיות תורנות, לא אותו אדם שמשרת את כולם. כל מה שעושה באופן שיטתי וקבוע צריך להיות על פי לוז, מחולק בין כולם בצורה השווה ביותר. אני יש פה חבר'ה שאני מכיר, אני יושב לפניכם על המסך. במקביל יש קבוצת מתרגמים לרוסית ולאנגלית שעובדות. ויש את החבר'ה שאחרים על השידור, שמשפים על המיקס אנשים, אנשים משפים בשידור עוד 5 אנשים, בסוף זה צוותים גדולים, אתם רואים אותי, אבל יש סביבי עוד 10-15 אנשים לפחות, אבל זה שיעור וירטואלי, כן, זה לא השיעור שלנו, אבל... צריך להחליף את האנשים האלה, והם טוב אם הם יעשו את זה עם כוונה מתוך הנשמה, עם לב ונפש, ולהשקיע את כל המאמץ הרוחני שלהם, אבל אם זה נחוץ, אם באותו הזמן הם היו מקשיבים לשיעור הווירטואלי הזה, אם היו הקהל יעד של השיעור הזה, לא הייתי מאפשר את זה. למה אני מתנגד לזה שהצוות של סנקה, שם 4-5 אנשים, יראו לכם פה את השואל, את העונה, את כל בני ברוך וכן הלאה. כי אז מתחיל להיות שם קבוצה שלמה שעושה את זה במקום לנכוח בשיעור. כשבן אדם אחד מסתכל עליי, נו בסדר, אז הם מתחלפים כל יום. אז הוא מפסיד שיעור בשבוע. אבל זה בלתי אפשרי אם אתה עסוק במשהו טכני, לחשוב במקביל גם על הקבוצה, על מה שלומדים עכשיו על הלוח, זה בלתי אפשרי. קחו את זה בחשבון. זה לא טוב שבן אדם יהיה רק בזה. ואתם רואים שלפעמים אני מתפוצץ, תראו מה קורה, מה קורה, זה אנחנו אשמים בזה.
1: Давайте больше об этом говорить и советоваться.
0: בואו נתייעץ על זה ולדבר על זה יותר.

0: האם יהיה לנו שם חדש במקום בני ברוך? למען האמת, אני לא יודע. כל זה לא תלוי בנו. זה איך שדברים זורמים. תציעו הצעות משלכם, אולי הם יוכלו להחליף את השם הזה בני ברוך, שאולי לא ברור, שאולי צריך להסביר. אני נתתי את השם הזה לקבוצה קטנה של תלמידים שלי. כי אני יכול, כל מה שקיבלתי, כל מה שיש ברשותי, קיבלתי מהמורה הקדוש שלי, ולכן אני חשבתי שאת הקבוצה הזו שאני יוצר, אני אוכל להעביר להם את כל זה. וזה שהיום השם הזה מתפשט לכל הקבוצה העולמית, כבר היו הרבה פעמים ניסיונות כאלה למצוא שם אחר, כלשהו אקדמיה לקבלה, עוד משהו אחר. אם יש לכם איזשהו רעיון כזה, תהיה לכם איזו הברקה מיוחדת, וזה באמת יהיה מוצדק מלמעלה. מה הכוונה שיקבל הצדקה מלמעלה? שזה באמת משהו שיתפס, שיתקבל על ידינו, שיחיה בנו יותר מאשר העולם הברוך הזה של היום, אז כמובן שזה יהיה טוב. למה לא? שזה יהיה אולי ברור יותר לכל האנשים על פני כדור הארץ. מצד שני, זה שם שניתן על פי המקובל, על שם המקובל האחרון, שסיים, היה האחרון לסיים את כל שושלת המקובלים שפשטה מלמעלה והעבירה לנו את השיטה הזו, שאיתה אנחנו כבר מתפתחים ועולים ממטה למעלה. חוץ מזה, ברוך זה שם הבורא, כן, מבורך, ברוך. כך ש... גם מבחינת העומק של השם הזה הוא שם מאוד חשוב, זה השם שבו בעל הסולם קרא לבנו בכורו. אז בכל זאת.
1: Будем первенцами.

0: שלום לכולם, שלום חברים וחברות יקרים, טוב לראות אתכם איתנו פה, בהכנה לכנס שלנו שמתקרב. אנחנו כבר התחלנו את ההכנה לפני שבוע, ומרגישים כבר שיש משהו באוויר, משהו מתקרב, הלבבות מתחממים, כולם נרגשים, כולם כבר מתכננים את הנסיעה, ואנחנו דיברנו כבר שבוע שעבר גם על הנושא, לא רק על הכנס עצמו, אלא גם על הנושא שנקרא מתעוררים מלמטה. והיום אנחנו רוצים קצת ככה להתקרב יותר לחוויה עצמה. כי בכנס קורה משהו מאוד מאוד מיוחד. אנשים מכל העולם ובכל רחבי העולם נפגשים בו זמנית, צופים ביחד בשיעורים, חווים כל מיני סדנאות ביחד, ארוחות, שירה, וקורה משהו ככה שמאוד ככה פותח את הלב. ודווקא הדברים האלו יכולים לעזור לנו להתחבר יותר, להרגיש קרובים אחד לשני, ובמיוחד מה שאנחנו למדנו פה בשנה האחרונה, להרגיש את זה יותר בצורה פרקטית. אז היום אנחנו כמובן רוצים להמשיך בהכנה הזאת, כי כמו ש דיברנו והזכרנו לפני שבלי הכנה כל המאמץ הזה פחות יהיה אפקטיבי. אז מציעה לכולם עוד פעם לפתוח את הלב, אם יש לכם שאלות איך להגיע יותר מוכנים לכנס, כמובן אתם יכולים לפנות אלינו, המרצים יענו לכם על הכל. שלום למרצים, שלום מיכאל, שלום אביו.
1: כן, שלום לכולם.
2: שלום חברים וחברות יקרים, אהובים ומיוחדים, אנחנו מאוד מאוד שמחים שאתם שוב בחרתם ביום ראשון להגיע לפתח את הנקודה שבלב שלכם. אנחנו כאן ואנחנו כבר ממש מתחילים את הספירה לאחור. הספירה לאחור לאירוע C, כנס מהמילה התכנסות. עוד פעם. כנס מהמילה התכנסות. אנחנו מתכנסים. זה מאוד מאוד חשוב. אנחנו מתכנסים בכל מיני רמות. אנחנו מתכנסים פנימית, כל אחד מאיתנו. אנחנו מתכנסים פיזית כדי להיות יחד. אנחנו רוצים להתקרב אחד לשני. פיזית, אבל בעיקר פנימית, ואנחנו בכלל רוצים לכנס את כל הכוונה שלנו. אז גם עכשיו, אני רואה שאתם מגיעים לשיעור ככה, כל אחד במקום אחר, במצב אחר, מתוך טרדות החיים, באמצע הרבה מאוד דברים, אז יש לנו גם הזדמנות לעצור רגע ולהתכנס פנימה, לחשוב בשביל מה הגענו לשיעור, מה אנחנו רוצים להשיג, מה המטרה שלנו, מה אנחנו הולכים לעשות פה בשעה וחצי הקרובות, למה אני בכלל צריך את זה, מה אני מקווה שיקרה. אלה שאלות שחשוב שנשאל את עצמנו כל הזמן, לא רק לפני כנס, לא רק לפני שיעור, אלא בכל הזדמנות. אז אנחנו כאן, ואנחנו רוצים בשעה וחצי הקרובות למשוך כמה שיותר מהאור המחזיר למוטב, כדי שנחבר את הלבבות שלנו, או לפחות נעשה מאמץ לחבר את הלבבות שלנו, וביחד נוכל לעשות לבורא נחת רוח. במה? בזה שנעשה מאמצים לחיבור. זאת המטרה שלנו. וזאת גם המטרה שלנו בכנס. הכנס נקרא מעוררים מלמטה. מעוררים מלמטה. אנחנו רוצים לעורר את עצמנו קודם כל, אבל בעיקר לעורר את המאור המחזיר למוטב. למשוך אותו. לזרז את ההשפעה שלו עלינו. לעשות פעולות וכמובן גם כוונות אבל קודם כל פעולות, וכנס זה הזדמנות להרבה פעולות בזמן אחד, הרבה פעולות מרוכזות, הרבה אנשים, המילה הרבה חוזרת על עצמה, הרבה אנשים בזמן אחד עושים הרבה פעולות ביחד. וזה נותן כוח, זה נותן עוצמה, זה נותן אפקט הרבה יותר משמעותי מאשר כל אחד מאיתנו עושה את זה בנפרד, לבד, וזה יש לו פחות כוח באופן טבעי. לכן אנחנו מתכנסים. יש לנו עוד, היום הרביעי לאוקטובר, הכנס מתחיל ב-29 לאוקטובר, יש לנו עוד 25 ימים, אני כבר צריך להיות מוטרד. האם אני מוכן? עם הכנס מחר, האם אני מוכן? האם נרשמתי? סידרתי לעצמי כבר את סידורי הנסיעה? אני יודע מה אני הולך לעשות? איך אני הולך להגיע? האם פיניתי לעצמי את הזמן? אלה דברים שאתם חייבים לדאוג להם כבר עכשיו. לא צריך לחכות. כבר עכשיו. למה? כי ככל שאני מכין את עצמי פנימית, חיצונית סליחה, זה ישפיע עליי גם על ההכנה הפנימית. וזה הדבר החשוב. אתה מרגיש מוכן לכנס?
1: אני כן, אפילו לפני כמה חודשים.
2: באמת?
1: כן, התחלתי הכנה, בדרך כלל אני מתחיל ככה חצי שנה לפני. מחפש איזה תפקיד. אני בדרך כלל מחפש שני תפקידים. תפקיד אחד שיהיה לי מעניין, תפקיד שני שאני חייב לעשות. לכל מקרה, שאם פתאום לא יהיה לי מצב רוח, אז אני מחויב. אבל אם יש מצב רוח, אז אני לוקח את התפקיד.
2: תמיד יש מצב רוח בכנס, איך אפשר בלי מצב?
1: לא, לפני, אני מדבר, בכנס ברור, לפני כנס לפעמים קורה. זהו, אז אנחנו היום נעשה הכנה, היום וכמה שנשאר לנו, עוד שני שיעורים בנוסף, נעשה הכנה שתהיו מוכנים עד כמה שזה ניתן, ו... אני ככה חשבתי איך לתת דימוי, זה, אנחנו כל הזמן משתמשים במילה חיבור, יש שם חיבור בכנס. צריך להבין שחיבור זה מצב הסופי, ולהגיע לאותה הרגשת חיבור בעולם שלנו, צריך לעשות המון המון פעולות. לכן יש את העולם הגשמי שלנו, שהרגשה היא בדרך כלל תוצאה ממעשים. קחו סתם דוגמה משפחה, נגיד, אומרים, האיש הזה אוהב את המשפחה שלו. זה לא שהוא יושב באיזה הר ואוהב. לא, אלא משפחה זה משהו שאתה צריך ליצור. זה משהו שאתה צריך לדאוג להם, להשקיע. ובסופו של דבר, קודם כל אתה מתחיל לאהוב את ההשקעה שלך. בילדים, במשפחה, בקרובים. וזה נעשה על ידי אלפי פעולות. אותו דבר אנחנו, שאנחנו אומרים שאנחנו צריכים להתחבר כדי לאפשר לבורא, הבורא זה גם כן הרגשה, זה כוח, אבל בנו הוא מופיע כהרגשה של אהבה וחיבור. מין שלימות כזאת, אי אפשר לבטא את זה, כמו שגם בעולם שלנו, קשה לנו לבטא מה זה אהבה. כשאנחנו אומרים אהבה, זה מילה אחת, אבל כמה יש ביטויים לזה? ואנחנו מבינים, אם אני אומר שאני אוהב דג, אני אוהב בילוי, כן? אני אוהב משפחה, זה דברים שונים לחלוטין. אותו דבר כאן, יש כל מיני הבחנות שאנחנו אומרים שאנחנו צריכים להתחבר, כדי שהבורא ככוח החיבור יופיע כהרגשה. אנחנו רק בונים כלי, הוא מופיע כהרגשה שממלאה. והכי קל להרגיש את זה באמת בזמן ההתכנסות בכנס. זה באמת הכי קל, כי יש עוצמה, יש כמות גדולה של אנשים, בו זמנית אלפי אנשים עושים פחות או יותר אותם פעולות, אמנם שאולי לא לפי אותם זמנים, כי אנחנו פרוסים, בדרך כלל כנס שלנו פרוס לאיזה 140 מדינות, באיפה שיום שם זה לילה. אז, ואחד מהדברים ש... הכנס הוא נקרא התעוררות מלמטה. זאת אומרת שאנחנו צריכים להכין חיסרון. זאת אומרת שאם אני במקצת לא מכין את עצמי, אפילו במקצת, אז קשה לי מאוד להתרשם. זה כמו דוגמה, אם אני עכשיו הולך לאיזה אופרה, פעם ראשונה אני נופל, ואף אחד לא מסביר לי מה זה, אני לא חושב שאני אוהב את זה, אני לא חושב שאני אוכל להתפעל ממה שמתרחש שם, כדוגמה. אותו דבר כאן, אני לא בטוח שאם לא נעשה הכנה, שאדם בצורה טבעית יכול להתפעל. למה? כי מה שמתרחש בכנסים שלנו, אין כזה דבר בחברה האנושית. אין כאלו יחסים, אין כאלו, זה לא קיים. ולכן מלכתחילה החברה לא מביאה לי חשיבות של הדבר. אם נגיד אני הולך לאיזה הצגה של איזה זמרת, כן? שאפילו שאני בלי הכנה, אבל אני רואה שיש שם 100,000 איש והם קופצים. ואני יכול להתרשם מזה אפילו בלי הכנה, כי גם מובן לי פחות או יותר מה זה. כי חברה מעריכה את הזמרת הזאת, ואני מושפע. כאן, שאנחנו באים, אין 100,000 איש, הערכים שאנחנו נדבר שם, הם לא, מלכתחילה לא כל כך חשובים לי, ולכן בלי הכנה, קשה מאוד יהיה להתפעל. לכן אנחנו כאן, ואנחנו עכשיו נשקיע כל הזמן בהכנות.
2: כן, אנחנו גם מניחים שיש כל מיני שאלות. מי שזה הכנס הראשון שלו, באופן טבעי, יש לו כל מיני התלבטויות, שאלות, מחשבות, ייתכן שגם חששות ברמה מסוימת. בכל זאת, אני לא כל כך מבין מה זה בדיוק אומר, איך בדיוק זה הולך להיות, מה תהיה האווירה. אני אולי עוד לא כל כך מכיר את כולם, אז אני מרגיש לא בנוח, קצת כמו לבוא למסיבה. אתם יודעים שאני לא מכיר אנשים. אז זהו, אנחנו כאן כדי להפיג את החששות האלה. אין לכם מה לדאוג, אנחנו פה, תפקידנו העיקרי זה לדאוג שאתם תגיעו מוכנים לכנס. יש לנו אחריות כלפיכם. אנחנו כבר בוגרי הרבה מאוד כנסים, ואנחנו גם בוגרי הרבה הכנות לכנסים, ויש לנו הרבה מאוד ניסיון בלהכין תלמידים להגעה לכנס, אז זה מה שאנחנו תכף נתחיל לעשות, אבל בגלל שאנחנו מניחים שיש כל מיני שאלות והתלבטויות, אל תחכו, שילחו לנו. כל שאלה, כל מחשבה, כל התלבטות שלכם בנוגע לעניין הזה, תשלחו לנו, כדי שנוכל ביחד לברר את הדברים, לענות עליהם. לא צריך להתבייש, זה לגמרי טבעי, אם לאדם יש כל מיני התלבטויות, ספקות, אולי דברים שהוא לא לגמרי מבין. אז אנחנו רוצים לדבר על זה היום, בסדר? זה חשוב מאוד שנדבר על זה, זה בדיוק חלק מתהליך ההכנה. לא צריך להגיע ולהיות מופתעים משום דבר. חוכמת הקבלה לא אוהבת הפתעות. ההפתעות צריכות להיות פנימיות, לא חיצוניות. לא טוב שאני אגיע למשהו שלא ברור לי מה הוא הולך להיות. כן טוב שאני ידע בדיוק מה הולך להיות, ואז אני אופתע פנימית מהמצבים הרוחניים שאני אעבור. אבל לא מפעולות חיצוניות. לכן אנחנו נדבר היום על כמה מרכיבים, מאיך נראה יום בכנס. נראה ביחד את האתר של הכנס ונעבור עליו. נראה איזה חומרי הכנה קיימים כדי שנתחיל להכין את עצמנו. זה חלק מהותי מתהליך הלימוד שלנו. כנס שווה ערך לשנה של לימודים. שימו לב, אתם עוד לא לומדים שנה. רובכם המכריע, התלמידים שנמצאים במחזור הנוכחי, עוד לא לומדים שנה אפילו. כנס, שלושה ימים של כנס, שווים את כל מה שהשקעתם כל השנה. אה? שווה או לא שווה? שווה להגיע, נכון? אתם מבינים? התקדמתם ברמה מסוימת, עכשיו שלושה ימי כנס, אופ, הכפלתם את רמת ההתקדמות שלכם. אתם רואים כמה זה כדאי? לכן, זה מאוד חשוב. אחרת לא היינו מדברים על זה. אנחנו נהיה בכנס. אבל חשוב לנו שגם אתם תהיו כדי שתתקדמו. יחד עם זאת, אלמלא למדתם את השנה האחרונה, הייתם מגיעים לא מוכנים לכנס. למרות שאתם תשמעו את המורה שלנו אומר, גם תלמיד שרק התחיל ללמוד, אפילו עושה את צעדיו הראשונים, גם יכול להגיע לכנס. כי האווירה המיוחדת היא מייצרת תהליך שיכול להתקדם בו. אז אנחנו אולי נקרא קצת? אז בואו נקרא קטע, אנחנו נקרא קטע מאוד מיוחד ממאמר שמעתי היי, שמעתי היי, אנחנו נקרא קטע מספר אחד, כי הכנס מדבר על מעוררים מלמטה. והמושג הזה, מעוררים מלמטה, הוא לא כל כך ברור. אנחנו אומרים שהאור נמצא במנוחה מוחלטת, והוא כל הזמן מאיר. הבורא משפיע בצורה בלתי מוגבלת. אז מה יש לעורר? שפשוט ישפיע. למה צריך לעורר? מה בדיוק אנחנו מעוררים? אז בואו נקרא מה שאומר לנו בעל הסולם על זה, ואז נתחיל ככה ביחד לברר את הדברים.
1: כן, אז זה מאמר היי של בעל הסולם מספר שמעתי, הוא נקרא לשמה זהו התערות הדלילה, ולמה צריכים התעוררות מלמטה. אז הנה, בכדי לזכות לבחינת לשמה, אין זה בידי אדם להבינו. כי אין זה בשכל אנושי להבין איך אפשר להיות דבר כזה בעולם. וזה מטעם, כי כל מה שנותנים לאדם להבין, שאם יעסוק בתורה ומצוות, ישיג משהו. מוכרח להיות שם תועלת עצמו. כי אחרת, אין האדם מסוגל לעשות משהו. אלא זהו הערה הבאה מלמעלה. ורק מי שתואם זה, הוא יכול לדעת ולהבין, ועל זה נאמר, תאמו וראו כי טוב השם. אז תראו, אתם רואים, המקובלים הם מבינים טבע האדם. מי עוד יכול להבין טבע חוץ ממקובלים? כי להבין טבע שלנו אגואיסטי, אפשר רק כאשר אתה משיג טבע אלוקי, טבע הפוך. ואז מתוך ההשגה הזאת, אתה יכול רק להבין. כי זה כמו שדגים במים, אני תמיד נותן את הדוגמה, דגים בתוך המים, הם לא יודעים שהם בתוך המים. כן? כדי להבין, אתה צריך לצאת החוצה. אותו דבר אנחנו, עד שלא נצא מהשליטה של התוכנה הזאת, שלפיה אנחנו פועלים, אנחנו לא נוכל לחקור אותה ולדעת. אבל, אז מה עושים? לכן אנחנו צריכים כוח חיצוני. כוח חיצוני שהוא, אנחנו קוראים לזה עליון. עליון כי הוא קודם, כי הוא סיבה, כי הוא הראשון. כי הרצון להשפיע הוא ראשון, הרצון לקבל הוא תוצאה. ולכן אנחנו קוראים שהוא עליון. אבל זה לא, אחר כך אנשים התחילו לתפוס את זה כאילו שהוא למעלה. הוא בכלל לא למעלה. הוא בתוכנו. ובכלל, אתם צריכים להבין שכל דבר, כל רצון שמתעורר בכם, הוא מלכתחילה בורא מעורר אותו. גם רצון לאוכל, וגם רצון לשליטה, לכבוד, וגם רצון לאלוקות, גם בורא מעורר. זה נקרא התעוררות מלמעלה. ולכן, באיזשהו שלב של ההתפתחות, ניתנה לאדם אפשרות לעורר רצון להיות כמו אלוקים מלמטה. זה לא, זה הוא מעורר רק מלכתחילה, ואחר כך נותן לנו את האפשרות. ורק כאן יש לנו את הבחירה. ברגע שהוא עורר בנו את הרצון, כבר תלוי בכל אחד מכם, האם אני ממשיך את זה או לא. כל השאר רצונות, אין בכלל, אין לנו שום אפשרות לשנות משהו, אין לנו שום שליטה. פשוט הטבע או הבורא מעורר בנו את הרצון, דוחף אותנו למלא את הרצונות האלו. לפעמים מצליחים, אז אנחנו מאושרים, זה נקרא תענוג. לפעמים לא, אז אנחנו מרגישים איסורים, אבל בגדול זה החיים שלנו. זאת אומרת, בתחום הזה אין מה לחפש. רק בתחום של איפה שיש לנו את הבחירה, וזה, למה בעצם בורא רוצה שאנחנו נעורר את הרצון? כי הוא רוצה שאנחנו נהיה כמוהו, כמו שהוא ברא רצונות וממלא אותם, ככה הוא רוצה שאנחנו גם נבנה רצון, ובזה אנחנו נהיה דומים אליו. לכן אנחנו נהיה בני אדם. אדם היא מילה אדמה. וזה מה שהוא רוצה לעשות, וזה מה שכותב לנו בעל הסולם, כאן במאמר ה. אז תמשיך. אם כן.
2: בוא נראה שמשתפים את הטקסט. אם כן, יש להבין, אנחנו ממשיכים קטע מספר אחד. אם כן, יש להבין בשביל מה האדם צריך לעשות תחבולות ועצות, איך להגיע לשמה. לשמה זה כוונה על מנת להשפיע. אז שואל בעל הסולם, אם ההערה באה מלמעלה, והכל תלוי בבורא, אז מה האדם צריך לעשות? למה הוא צריך לעשות תחבולות ועצות? בין כה וכה הבורא עושה הכל, אנחנו אומרים אין עוד מלבדו, אז מה אני צריך לעשות? לא ברור מה התפקיד שלי, ואיך זה משתלב עם מה שהבורא צריך לעשות. בואו נמשיך בטקסט, צריך לשתף אותו בצורה יותר גדולה. הלא, לא יעזור לו שום עצות. ואם השם לא ייתן לו את הטבע השני הנקרא רצון להשפיע, לא יועיל לאדם שום יגיעה בכדי להשיג את העניין שלשמה. עכשיו בעל הסולם מחריף את העניין. הוא אומר יותר מזה, לא יעזור את הכוונה על מנת להשפיע נותן לאדם הבורא. ואם הבורא לא ייתן את הכוונה על מנת להשפיע על האדם, אז שום דבר לא יעזור לו. לא ברור. אז לא ברור מה אנחנו עושים פה. שמה אנחנו יושבים ולומדים שנה שלמה בקורס, אם הכל מגיע מלמעלה. אז מה שצריך לקרות יקרה, ושיהיה בהצלחה. אם נזכה, נזכה, ואם לא נזכה, לא נזכה. לא מובן. אז הוא ממשיך, הוא לא משאיר אותנו בלי תשובה. אבל תראו איך בעל הסולם, הוא לא מפחד לברר את הדברים. זה גם מה שאנחנו רוצים לדבר איתכם לגבי הכנס. לא צריך לחשוש. בחוכמת הקבלה שמים הכל על השולחן. הכל פתוח, מבררים את הכל, ביחד. עונה בעל הסולם, והתשובה היא, כמו שאמרו חז"ל, תראו איזה משפט. זה אחד המשפטים המרתקים בחוכמת הקבלה. כרגיל, דבר והיפוכו. לנו זה נראה דבר והיפוכו, למי שנמצא בעולם הרוחני, זה נראה מצב שלם. אבל תראו מה הוא אומר, לא עליך המלאכה לגמור, כלומר אתה לא מסוגל לסיים את העבודה. שומעת אמנה, אתה לא יכול לסיים לבד את העבודה. אבל, יופי, אני רואה שאת מקשיבה, אבל אתה לא בן חורין להיבטל ממנה. אז מה רוצים ממני? מצד אחד אומרים לי שאני לא יכול לסיים את העבודה בכוחות עצמי. מצד שני אומרים לי שאין לי חופש מלא לעשות את העבודה. לא ברור. אז אם אני לא יכול לסיים את העבודה, אז מה העניין פה? באמת לא מובן. באמת המקובלים מצליחים להגיד משפטים שלנו הקטנים זה נראה דבר והיפוכו.
1: תמיד יש סתירה.
2: לכאורה, לכאורה, לכאורה. בעיני האדם ה... גשמי כמובן, האדם שנמצא בעולם שלנו.
1: זה רק מצביע שאם אתה נמצא בטבע אחד, תמיד יש כסתירה. אם אתה נמצא בטבע שני, אז לך זה נראה כשלמות.
2: כן, זה כמו המשפט המופלא, הכל צפוי והרשות נתונה. אם הכל צפוי, זה ברור. אבל אם הרשות נתונה, גם ברור. אבל אם הכל צפוי, אז איך הרשות נתונה? זה חוכמת הקבלה, זה כל היופי. השלמות הזאת, השלמות מכילה את ההפכים. בעולם שלנו הכל זה הפכים. ההוא נגד ההוא, ההוא לא מדבר, אין אצלנו תמונה מורכבת. אצלנו הכל חד חד ערכי, לינארי. חוכמת הקבלה היא לא לינארית. היא עגולה, היא מורכבת.
1: דרך אגב, בחוכמת הקבלה אומרים שתענוג הגדול ביותר, זה נקרא התרת ספקות. אני לא יודע איך מתרגמים את זה, התרת ספקות זה שאדם נמצא באיזשהו ספק, יש איזשהו כן, דילמה או סתירה שהוא חוקר אותה הרבה זמן, ופתאום הוא מגלה פתרון שהוא באמת במקום אחר לגמרי.
2: הפתרון וזה, הוא מתגלה כן. בלב, כן. לא בשכל.
1: כן.
2: בשכל אין פתרונות. בלב צריך להתפתח כלי חדש. כל השאלות האלה, כל הקושיות האלה, הן דוחפות אותנו לפתח כלי רגשי חדש. לא לפתור את זה באותה רמה. אנחנו צריכים לעלות רמה. זה דוחף אותנו לעלות רמה. אז בוא נמשיך. אתה רוצה להמשיך? זאת אומרת.
1: זאת אומרת על האדם מוטל לתת את התעוררות מלמטה, היות שזהו בחינת תפילה. אתם רואים איך הוא מגדיר? הוא אומר שהתעוררות מלמטה זה נקרא בחינת תפילה. כי תפילה נקרא חיסרון, ובלי חיסרון אין מילוי. לכן, כשיש לאדם צורך לבחינת לשמה, אז בא המילוי מלמעלה, ואז בא מלמעלה עניית התפילה. היינו שהוא מקבל מילוי על חיסרונו. עכשיו ברור לנו, אם בורא, בואו ניקח, כן, כמו אקסיומה, שנגיד שבורא זה תכונת ההשפעה והאהבה. בואו נסכים, נראה לי מתאים לו. אלא מה זה עוד יכול להיות? חוץ מזה. אז נגיד שזה כוח, ונגיד שעכשיו הוא מתגלה לי כאגואיסט. בוא נתאר לעצמנו. נגיד, אני מגלה עכשיו בתוכי תכונת השפעה. פתאום אני מסתכל על כולם, אוהב את כולם, רוצה פתאום איזשהו דחף להשפיע לכולם, להתחבר, להצדיק, להתקרב, לא יודע, כל מיני מילים כאלו. אם אני לא מוכן לדבר הזה, הכוונה היא, אם אין לי חיסרון לזה, אני לא ארגיש את זה פשוט. לכן אנחנו לא מרגישים את הבורא. זאת אומרת, אפשר להגיד שהוא כאילו נסתר. זה לא שהוא נסתר. זה כמו ילד, כן? נגיד, זה נתן רבש דוגמה. אני חושב שתמיד צריך לרדת לדרגה יותר נמוכה, ואז יהיה לכם מובן. רבש נתן דוגמה שנגיד שיש חתונה. ובחתונה, אתם יודעים, יש אנשים מאוד מאוד חשובים שמסתובבים שם. כן? עשירים, כל מיני, וככה, חכמים. ואז יש ילדים. יש הרבה ילדים בחתונה, ואתם רואים שלילדים אין ערך לאדם, נגיד, חכם, או לאדם שההוא עשיר, ההוא יש לו שליטה, הוא שולט באיזה כמה מיליונים אנשים, נכון? הילדים מסתובבים, יכולים גם לדחוף את האדם הזה ככה בין הרגליים, אין להם ערך לזה, אין להם הערכה לזה. למה? זה נותן דוגמה שאם לילד הוא לא נמצא בדרגה ש... הוא מעריך את השליטה, את הכבוד, הוא לא מבין. הוא עוד מעט יתפתח, יהיה לו את זה. החברה תחנך אותו לזה. אותו דבר אנחנו. אנחנו לא מעריכים את האהבה, השפעה, דברים כאלו. אין לנו. אז לכן, אם בורא היה מתגלה לנו עכשיו, פשוט לא היינו מרגישים. לא היינו מרגישים את הדבר הזה. לכן הוא אומר שאנחנו צריכים להכין את עצמנו, אנחנו צריכים שיהיה לנו חיסרון לזה. גם כן בורא לא עונה לנו. למה? כי אנחנו לא מבקשים ממנו את זה. מי פעם אחרונה ככה ישב וביקש מהבורא, חסר לי להשפיע לאחרים, חסר לי לאהוב אחרים. ממש, הגעתי למסקנה כזאת שזה מה שחסר לי בחיים. אין כזה דבר. זה לא מגיע בצורה טבעית. בשביל זה אתם צריכים סביבה, לכן אנחנו עושים כנסים כדי לטפח את הדבר הזה. אחרת, פשוט לא נרגיש אותו כמו שלא נרגיש, כמו שילד באותה דוגמה, לא מרגיש את השליטה וכבוד.
2: זאת אומרת, מהדברים של בעל הסולם כאן עולה שהתעוררות מלמטה זה בניית חיסרון. ובניית חיסרון זה אומר בניית דרישה משותפת, תפילה משותפת. בקשה משותפת, בקשה מעומק הלב. זאת אומרת, הבורא מחכה מאיתנו לבניית חיסרון, לבניית חיסרון נכון. וכל מה שאנחנו צריכים לאבד מהמילה עיבוד, מהמילה עבודה, זה לבנות ביחד חיסרון משותף. ואם אנחנו נסתכל על ה-25 ימים הקרובים, הדבר הכי חשוב שאנחנו צריכים ויכולים לעשות, זה להעצים את החיסרון שלנו. להגיע איתו ביחד לכנס שאנחנו נמצאים בו. נניח, יורגן, חבר שלנו מגרמניה, הגיע במיוחד לפגוש אותנו בפראג. אני פגשתי אותו. נכון, יורגן? אז אתה תגיע לכנס בגרמניה, אני מקווה, נכון? אולי הוא יהיה בכנס בגרמניה. ונגוזי, חברה שלנו מ-UK, מבריטניה. אנחנו מקווים שאת תגיעי לכנס ב-UK. וככה כל אחד יגיע, רגע, מי עוד אנחנו רואים פה? אנדוני. אנדוני. אנחנו מקווים שאתה תגיע לכנס בספרד, במדריד. וככה כל אחד יביא את החיסרון שלו, ויפגוש עוד הרבה מאוד חסרונות. עכשיו, זה לא רק עניין כמותי, שיש לי חיסרון קטן, ועכשיו פגשתי הרבה חסרונות, אז זה נהיה חיסרון גדול. זה גם עניין איכותי. יכול להיות שאני לומד שנה, אני אפגוש שם אנשים שלומדים כבר 20 שנה. יש להם חיסרון אחר, אולי יותר בשל, אולי אחר, וזה חיסרון שלי אין, וגם לא יכול להיות לי. מה, אני אחכה עכשיו 20 שנה עד שאני אבנה כזה חיסרון? לא, אז אני מגיע לכנס, ואנחנו מחברים את הנקודות שבלב שלנו, את החסרונות שלנו, את הדרישה שלנו לבורא. אתם מבינים איזה עוצמה? ועכשיו כל הכנס שלנו, כל האזור שבו אני נמצא, זה יכול להיות גרמניה, צרפת, ספרד, רומניה, לא משנה. כל מקום שבו אני נמצא, בולגריה, מתחבר לחסרונות הגדולים של כל הכנסים. וזה בונה ביחד תפילה משותפת. ואני הקטן, הקטן, באמת, בלי לפגוע פה באף אחד, אני מדבר על עצמי. אני נתרע מכל החסרונות האלה. אתם מבינים איזה ערך עצום, עצום, יש לנוכחות בכנס? אם האדם הייתה לו פעולה אחת שהוא יכול לעשות, זה מה שכדאי לו לעשות. להירשם עכשיו ולהגיע. כי אני לא יודע מה יקרה מחר. איפה אני יודע מה יקרה מחר? אולי הבורא יכניס לי כל מיני מחשבות, אתגרים. החיים, אתם יודעים, מורכבים. אתם רואים, כל יום אתה קם למציאות חדשה. מי יודע מה צפוי לנו. אז בזה שאני כבר נרשם עכשיו, אני חותם שאני כבר בכיוון החיובי. עכשיו נשאר לי להתפלל 25 ימים, שאני אוכל להגיע. ושאלה הכי חשובה, מה אני מביא לכנס? זה שאני רוצה לקבל מכולם, זה ברור, אבל מה אני תורם? מה אני תורם? איך אני מביא את ה... אתם יודעים, את הנקודה הקטנה שלי? הרי לא רק באתי לקחת, ברור שאני רוצה להרוויח, הכל טוב, טוב מאוד שאני רוצה להרוויח, אין בעיה. אבל אני גם מביא איתי משהו. בקיצור, יש לנו פה עבודה, אתם מבינים? תראו למה זה כל כך חשוב. כי זה מכניס אותנו להבחנות חדשות, למחשבות חדשות. אולי אנחנו נראה קליפ, מה אתה אומר? כן? אחרי זה נמשיך.
1: על מה זה קליפ?
2: על מה? הקליפ באופן מפתיע, הוא על הכנס.
1: כן.
2: אז תראו מה, שואלים את המורה שלנו, על אדם חדש, בכלל תלמיד חדש, קליפ מספר אחד, שרוצה להגיע לכנס, תראו מה הוא עונה. בוא נצפה בקליפ מספר אחד, ואז נמשיך, בבקשה.
3: אורח מארצות הברית, תלמיד חדש, הוא אומר, אני לומד איתכם רק 3 שבועות. האם זה לא מוקדם מדי בשבילי להגיע לכנס, גם אם אין לי מספיק חיסרון לזה, או קבוצה פיזית, או שזה בסדר?
4: אפילו שהיה שומע יום אחד לפני הכנס, פעם ראשונה, שיש דבר כזה, כדאי לו להגיע. כדאי. מי יודע מה יקרה במחרת. אולי יגמור את החיים שלו, לפחות משהו ירוויח. אני אומר ברצינות. זה ש... זה שנסיים את כל החיים האלו בטוח. ובטוח גם כן, אני שאין לו שום רווח, אלא רק מהמפגשים כאלו. אני אומר ברצינות.
2: אז אפילו אם האדם יכול לעשות דבר אחד, זה להירשם עכשיו לכנס. את שומעת? ערקלי. אני מקווה שאמרתי את השם נכון. עכשיו, אתם יודעים, אנחנו מקבלים כל מיני פניות. דווקא עכשיו, לפני הכנס, פתאום נהיה לי מורכב. אני רציתי להגיע לכנס, ופתאום עכשיו יש לי עבודה. אני רציתי להגיע לכנס, ופתאום יש איזה יום הולדת לדודה, שלא ראיתי הרבה זמן. אני רציתי להגיע לכנס, ופתאום יורד גשם. אני רציתי להגיע לכנס, ופתאום חם מדי, או קר מדי, או יש שיטפונות, או אין גשם. בקיצור, הרבה מאוד סיבות... למה לא להגיע? אין לי כסף, אין לי זמן, קשה לנסוע, קשה לקום, באופן כללי קשה לחיות, אתם יודעים. אז גם קשה להגיע לכנס. בסדר. אז אולי אני אוותר. אני אתחבר בצורה וירטואלית. אני מדבר על זה שאני יכול להגיע, לא שאני לא יכול. מי שלא יכול, אנוס פטור. אם אני באמת על קביים, ואני בקושי הולך, וכבר על מיטה, ואני חולה, והמצב קשה, הכל בסדר. בעזרת השם, נקווה שכולם יהיו בריאים. אבל אני יכול להגיע. אבל לא כל כך מתחשק לי. אני לא בטוח. גם לנסוע עכשיו שעתיים או שלוש, לעלות על הרכבת, זה מורכב כל הדברים האלה. אולי אני פשוט אוותר. מה אתה אומר? למה שווה לי לעשות את המאמר?
1: כן. יש הפרעות כאלו, נכון. לא לכולם, אבל...
2: למה? אבל אני רוצה... למה יש... להתקדם לרוחניות. מה זה הפרעות?
1: קודם כל צריך להבין שהעולם שלנו זה עולם ההפרעות. הבורא כל הזמן מעורר אותנו. דרך אגב, הפרעה זה לאו דווקא משהו רע. הפרעה יכולה להיות גם כן טובה. כן,
2: פתאום... מציעים לי תוספת שכר בעבודה, כן, פתאום... בדיוק אם אני אעבוד בסוף כן, שבוע הזה.
1: כן, בדיוק. ועוד כל מיני אתגרים, זה כבר יותר קשה להתמודד. זה שיש גשם או עוד כל מיני כאלו דברים, זה עוד איכשהו אפשרי. אבל באמת, זה יכול להיות משהו קטן ו... ואדם ממש לא עומד בזה. למה? כי אנחנו בדיוק קראנו עכשיו על זה, התעוררות, הבורא רוצה התעוררות מלמטה. הוא רוצה שאני אתן מאמץ. אבל שוב, לא לדאוג. בדרך כלל נותנים לאדם מאמצים כאלו שהוא יכול לעמוד בהם. לא פתאום עכשיו ייתנו לאדם, לא יודע, את מי אנחנו נבחר. נגיד פתאום ייתנו לאנדוני, כן, אנדוני, נגיד פתאום ייתנו לו עכשיו, פתאום הוא זכה ב2 מיליון יורו, נגיד, כן, והוא צריך עכשיו דחוף לחשוב לאן הוא משקיע אותם, ויש פתאום מניות התפנו, אתה יודע, יש מה, עכשיו מה, בעלייה.
2: דבר טוב? אתה מציג את זה כדבר טוב?
1: אני לא יודע, אני מציג את זה כעובדה. ועכשיו הוא טרוד בזה, הוא עכשיו צריך באמת להשקיע את ה2 מיליון יורו.
2: תראה, זה צרות עכשיו, מה הוא צריך 2 מיליון?
1: וזה בדיוק קורה בסוף שבוע, כי אם לא, אז האחוזים יורדים. בקיצור, זה עניין. אז עוד הפעם, לא לדאוג, לא ייתנו לך כזה דבר. כי זה גדול, באמת, למה שיתנו לאדם כזה מכשול? ייתנו משהו כזה, פתאום גשם או משהו כזה, בקטנה.
2: כן.
1: שאדם יוכל להתמודד. אז לכן לא לדאוג, אבל בהחלט לכל אחד תהיה הפרעה, וזה חייב להיות כדי קצת שאדם ישקיע מאמץ, הוא חייב להשקיע מאמץ, גם בלי שום הפרעה, גם לקחת רכב, לנסוע כמה מאות קילומטרים, לשלם כסף, להיות שם עם חברים, זה גם מאמץ, זה מאמץ גדול מאוד, להיות עם עוד אנשים, לעשות איזה מין עבודה שם, עבודה פנימית, ואולי גם כן איזושהי תורנות. בקיצור, זה... אין ספק שהבורא דורש מאיתנו, כמו בכל תחום, אם הייתם עכשיו עוסקים במשהו אחר, מה, לא צריך לעשות מאמץ? אז זה ברור.
2: אז בואו, תראו, שאלו את הרב שלנו בדיוק את אותה שאלה. אז בואו נצפה בקליפ מספר 2, ועוד מעט גם נתחיל לענות על שאלות. אנחנו תכף רוצים להתחיל לדבר איתכם קצת על איך הכנס מורכב, ממה הוא מורכב, איזה אייטמים יש בו. אתם זוכרים? התפקיד שלנו הוא להתכונן. אנחנו רוצים לבוא מוכנים. אז בואו נראה את קליפ מספר 2, בבקשה.
5: רבקה מפולין שואלת, מדוע לפני הכנס הבורא בדרך כלל מגדיל את הכמות וגם את האיכות של מצבים שונים ומכשולים שצריכים להתגבר עליהם?
6: נו, זה ברור. כדי שאחר כך יהיה לאדם יותר שכר. זה תמיד ככה. אם אני נגיד, הייתי יכול לקנות כרטיס, ולהגיע לכנס ב-$100, ועכשיו זה פתאום קופץ ל-150, אז אני כבר חושב פעמיים, כן, לא, אני מסוגל, לא, וכן הלאה, ואז לפי ההגיעה שלי, אם אני בכל זאת מחליט ומגיע, אז לפי זה אני, איך להגיד, לפי זה אני מקבל שכר, לפי השקעה, זה כמו שכתוב, לפי ההשקעה, האגרה.
2: אז בואו נקרא, אנחנו נקרא תכף את קטע מספר 4, ולמה? כי בכנס, חוץ משיעורים, צפויות לנו עוד חוויות. לדוגמה, יהיו לנו ישיבות חברים, על זה דיברנו שבוע שעבר. אבל יהיו לנו גם סעודות. אנשים מגיעים לכנס, נגיד עירה, טיסה לקייב. אני לא יודע אם את נמצאת באוקראינה, אבל נגיד שאת נמצאת באוקראינה והחלט לנסוע לקייב. אוקיי? אז החברים בקייב שכרו מקום במיוחד, כן? כדי שכולם יוכלו לבוא. ועכשיו תהיה שם סעודה. ואני מגיע לסעודה. אני יודע מה זה לאכול, אני לא צריך שיסבירו לי מה זה לאכול. אבל מסתבר שלסעודת מקובלים, או תלמידים של מקובלים, יש אופי מיוחד. ואני לא בהכרח מכיר את האופי הזה. אז אנחנו רוצים עכשיו קצת לדבר על מה זה סעודה. למה היא כל כך מיוחדת? למה היא חשובה? איך צריך להתנהג בה? שוב, כדי להפיק תועלת רוחנית. ברור שאני צריך גם לאכול, זה ברור. אבל לאכול אני יכול גם במסעדה. לא צריך להגיע בשביל זה לכנס. אבל פה יש גם ערך רוחני לסעודה. וכאן יש איזה עיקרון שחשוב מאוד להבין אותו. כל המבנה של הכנס מבחינת לוח זמנים, מטרתו להביא אותנו למקסימום תועלת רוחנית. כל פעולה שאנחנו עושים במהלך הכנס, מישהו יושב וחושב עליה ומתכנן אותה כדי שהיא תיתן לנו תועלת רוחנית. אז בואו נקרא את קטע מספר 4. תראו מה אומר לנו בעל הסולם בקטע מספר 4, הוא לקוח ממאמר השלום. הוא אומר לנו ככה. והכל מתוקן לסעודה. כלומר, למטרה התכליתית והאמיתית. והנועם העליון, העתיד להתגלות עם גילוי תכליתו התברך שבבריאה, אשר כל הטרחה והיגיעה והייסורים המתגלגלים ובאים בדורות וזמנים,

0: פנים, מדמה לנו כדמיון בעל הבית, המטריח ומתייגע ביגיעות גדולות, כדי להכין סעודה גדולה לאורחים המוזמנים. והמטרה הצפויה, המוכרחת סוף סוף, להתגלות, הוא מדמה כדמיון הסעודה, אשר האורחים מסובין בה ברוב נועם ועונג. אז מה זה? מה זה בכלל סעודת מקובלים? במה זה שונה? נגיד אני שבוע שעבר נסעתי לאמא שלי ואכלנו ביחד, או לדודה שלי ואכלנו ביחד, או אני הולך עכשיו לארוחה עם העמיתים שלי לעבודה. מה זה עכשיו שונה אם אני מתיישב עם החברים שלי שלומדים את חוכמת הקבלה ואוכל איתם ביחד? אני רעב.
1: כן, זה אמת שלא כל כך קל גם להבין מה שכותב פה בעל הסולם, אבל איכשהו צריך לקחת את זה אולי למעלה מהדת, בהתחלה לפחות, ולהבין שסעודה היא לפי ערך שלה, לפי התועלת שאפשר להפיק ממנה, היא אפילו יותר חשובה משיעור. שזה באמת, עוד לא דיברנו איתכם על זה.
0: למה?
1: כי עוד לא היה לנו כנס, עוד לא הייתה
0: לא, בסעודה. למה היא יותר חשובה משיעור?
1: כן, למה היא יותר חשובה? כי בסעודה אנחנו יכולים להיות יותר קרובים אחד לשני בצורה יותר קלה. זאת אומרת, שיעור הוא בכל זאת, אני מקבל את הידע דרך שכל, וקשה מאוד דרך לימוד לעשות חיבור בינינו. ודווקא בסעודה, שאנחנו אוכלים, אז לבבות ככה יותר פתוחים, ואז זה פשוט יותר קל לעשות. זה לא שזה בפוטנציאל יותר קל, אבל צריך לדעת איך עושים את זה. אבל כתוצאה מזה, דרך אגב, אתם יכולים לראות שבעולם שלנו סעודה היא מסמלת חיבור, שלום, כל המנהיגים, כל האנשי עסקים שבאים, אז הם עושים סעודה. קודם כל עושים סעודה משותפת, בהרבה תרבויות זה קיים, בהיסטוריה אנחנו רואים שבעמים העתיקים זה היה השיא של, אם רוצים לעשות שלום, אז היו צריכים לשבת ולעשות סעודה. זה לא משנה מה אוכלים בדיוק, מה כבר יכלו לאכול באותם זמנים, אבל כן, זה היה מאוד חשוב. אז גם אצלנו, יש הרבה קטעים השאירו לנו מקובלים, דווקא על סעודה. בסעודה עצמה יש גם כן מספר מרכיבים שצריך ללמוד אותם, מה עושים, חוץ מזה שאוכלים. אבל ברגע שנלמד את זה, אתם תוכלו להפיק מזה תועלת, עוד יותר מהשיעור עצמו.
0: כן, וכדי להפיק מזה תועלת, בוא נשמע הכוונה של המורה שלנו על מה מיוחד בסעודת מקובלים. חשוב מאוד שתקשיבו, כי אלה בעצם אלמנטים של קבלה מעשית. אנחנו עכשיו רוצים לעבור איתכם, אתה שומע פרן, רוצים לעבור מתיאוריה לפרקטיקה. שנה שלמה עסקנו בתיאוריה. עכשיו אנחנו רוצים להתחיל לעבור לפרקטיקה. ההתנסות הראשונה של רובכם במימוש הרעיונות הרוחניים שדיברנו עליהם כל השנה, היא קורית בכנס. נכון שחלק כבר נחשפו לזה, וכבר פגשו חברים. נכון. יורגן אני יודע שהיה, ויש פה עוד אנשים. הרלד אני זוכר שהוא היה בליטה. ולדה הייתה בליטה, ועוד חברים היו, כי הייתה לנו כבר התכנסות. אבל אצל רוב החברים זאת פעם ראשונה. וגם כשהגעתי פעם ראשונה, לא בטוח שהייתי מספיק מוכן. ועכשיו, שאני חושב על זה במחשבה שנייה, אני רוצה להגיע עוד יותר מוכן, כדי גם מצד אחד להפיק תועלת רוחנית, וגם מצד שני לתת תועלת רוחנית. אז בואו נשמע איך הרב דוקטור מיכאל לייטמן מסביר לנו מה מיוחד בסעודת מקובלים. קליפ מספר 6, בבקשה.
2: כשמתאספים כמה אנשים שהם קרובים בדעות, בכוונות, בנטיות, שהם מבינים שבחיבור ביניהם פנימי, בלב, לאט לאט הם מגיעים להתארגנות כזאת שיהיה מהרבה רצונות שונים רצון אחד, והשוני הזה

0: ולכן אנחנו בזה שאוכלים איזה דבר סמלי בינינו, אנחנו רוצים כביכול למלות את הרצון המשותף שלנו, שהוא עדיין מחולק מכל מיני רצונות, אבל אנחנו על ידי זה שעושים סעודה, זאת אומרת, מכילים אותו ממקור אחד, מהבורא. אנחנו רוצים שהרצון הזה הוא יתאחד. יתאחד. ואז נגיע למצב המתוקן, כי יש אחד בלב אחד. ובמידה הזאת אנחנו נגלה את הבורא אחד. וכך מגיעים למטרת הבריאה, שהבורא שבר את הכלי שלנו, אנחנו הרגשנו עד כמה שאנחנו רחוקים, עשינו מאמצים במשך אלפי שנים בגלגולים רבים איך להתאחד, ובסופו של דבר קרובים אנחנו לזה שמתאחדים יחד, והסעודה היא מסמלת לנו שאנחנו יושבים יחד ונמצאים ברצון אחד, במילוי אחד, ושמקבלים אותו מהבורא אחד, ואנחנו כולנו כאחד. לכן ישראל הורה את הקודשי בריחו, החיבור של כל הבריאה יחד, הוא דווקא מתממש, מתגלה בסעודה שמסמלת את החיבור הזה. לכן גם כן גמר התיקון הוא מתואר לנו בסעודה גדולה עם לוויתן, שכל הצדיקים יושבים ואוכלים את לוויתן. לוויתן זה נקרא הרצון לקבל הגדול שהבורא ברא בתוך הים, שים זה אור החסדים, ובתוך הים נמצא דג כזה גדול שנקרא לוויתן, שזה מסמל לנו רצון לקבל, ואז הצדיקים אוכלים את לוויתן, זאת אומרת שהם יודעים להשתמש בכל הרצון לקבל הזה שבורא ברא, לקבל אותו בעל מנת להשפיע.
1: אנחנו כל כך התפעלנו מההסבר של המורה שלנו. אתם מבינים, גם לשבת לאכול יחד זה לא איזה פעולה גשמית. ברור שכל אחד מאיתנו צריך גם למלא את עצמו מבחינה גשמית. אבל הופכים את זה לפעולה משותפת. הסעודה היא סמל לכלי שאנחנו בונים, והאוכל שאנחנו אוכלים הוא סמל למילוי. יש עוד איזה מנהג מאוד מפורסם אצל המקובלים. ככה אומרים תמיד לחיים.
2: כן. כן, אני רק אוסיף על האוכל, שאוכל זה תענוג, ולכן בחוכמת הקבלה, מאוד בקפדנות גם מקובלים ככה מתייחסים לאוכל. יש אוכל שמותר לאכול, שאסור לאכול, זה דברים כאלו. כמובן לא מדובר על האוכל גשמי שלנו, אלא מדובר על האוכל הרוחני. זאת אומרת, אנחנו צריכים לדעת איזה בדיוק התפעלויות אני מכניס לתוכי ואיזה לא. זה נלמד אתכם אחר כך בהמשך.
1: אז אולי אנחנו נדבר על הלחיים, יש לנו קטע מספר 6 ואז נעבור לשאלות. אז בוא נסתכל על קטע מספר 6 ביחד, בוא נראה אותו אם אפשר. יש מנהג, יש מנהג בחוכמת הקבלה, שכשמתאספים כמה אנשים אומרים דבר כזה שנקרא לחיים. בוא נראה מה זה אומר, נקרא את קטע מספר 6, זה לקוח ממאמר של בעל הסולם בשמעתי. אומר ככה, נקרא קטע קצר. אמר על מה שאומרים לחיים בזמן ששותים יין. זה יכול להיות יין, זה יכול להיות כל משקה אחר, מה שאתם אוהבים. וודקה, ערק, אוזו, לא יודע. כל אחד ומה שהוא אוהב ומייצר. בדרך כלל יין זה סמל לכל המערכת הזאת. אז הוא אומר על דרך מאמר חז"ל שאמרו, יין וחיים לפי החכמים ותלמידיהם. אז הוא אומר, מה זה בעצם? מה זה העניין הזה של לחיים? ואז הוא אומר פה בעל הסולם, אלא שעניין לחיים מה שאומרים הוא לרמז על חיים עליונים, שבזמן ששותים יין

0: צריכים לזכור שהיין מרמז, זה סימן כמובן, כן? זה סימן. הוא מרמז על יינה של תורה, על אותו אור שנכנס לתוך הכלי. לזכור שצריכים להמשיך בחינת אור תורה. אור תורה בעברית נקרא חיים. מה שאין כן חיים גשמיים, נקרא רשעים בחיים נקראים מתים. זאת אומרת, שתיית היין והכניסה של היין לתוך הכוס, זה מסמל לנו כניסה של האור לתוך הכלי. ואנחנו רוצים למשוך את עצמנו, להזכיר לעצמנו על החיים העליונים הרוחניים, ולכן אנחנו עושים את הפעולה הזאת. לא שהפעולה הזאת תשנה את המצב הרוחני שלנו, אבל זה הכל סימנים שמזכירים אצלנו את החיים הרוחניים. אז זה ככה עוד איזה מנהג קטן שאתם תכירו אותו כנראה גם בכנס.
1: כן, ואצלנו משתמשים במנהג הזה כדי לשתות לחיים, בדרך כלל שותים לחיים או על כוח העליון, או שותים לחיים עבור הדרך שלנו, עבור השיטה, עבור מקובלים, או הכי נהוג זה עבור החברים. ואתם תראו שנגיד אותם חברים שהם השקיעו הרבה מאמץ בהכנה לכנס, אז בדרך כלל המארגנים, יש תמיד מישהו מארגן את הסעודה, אז תמיד בוחרים כאלו אנשים, ואתם תראו שעבורם שותים לחיים. ואיך עושים את זה? אומרים כמה מילים טובות, מה אדם עשה, כדי שלכולם יהיה דוגמה. אנחנו אף פעם למדנו אתכם עיקרון שאסור להסתיר. זאת אומרת, אם אני עושה דברים טובים, אני לא עושה את זה בניסטר שאף אחד לא יודע, אלא ההפך, אני צריך לפרסם את זה. אז אני לא קם ואומר על עצמי שהנה אני עשיתי, אבל אנשים אחרים ראו מה אני עשיתי, והם יגידו עליי כל מיני דברים כאלו. וזה באמת יהיה בכל סעודה, אתם תפגשו כאלו לפחות 3-4 פעמים.
2: יש לנו שאלה ראשונה מדליה מיליטה, היא שואלת לגבי הכנה לכנס, האם ההכנה לכנס זה בירור פנימי של איפה אני אהיה, מהי המטרה שאני מציבה לעצמי להיות שם, ואיך אני יכולה לתרום למטרה המשותפת. שואלת גם האם צריך לבקש כוח משום שהכל מהבורא והכל למען הבורא, והאם חשוב להבין שהאדם לבדו אינו יכול להילחם?
1: כן, יש פה הרבה שאלות. חשוב להבין שאדם לבדו לא יכול להילחם עם האגו שלו. זה לא רק להבין, אדם צריך להרגיש את זה. ולהרגיש הוא יכול רק כאשר הוא יעשה הרבה הרבה פעולות. זאת אומרת, זה שזה ככה כתוב, זה להבין בשכל. אנחנו יצורים רגשים, ולכן כדי להגיע לרגש, לפעמים הבדל בין שכל לרגש, זה יכול לקחת מספר שנים עד שאדם מבין. כן, זה כמו שכתוב על הסיגריות שאסור לעשן, כן? אבל בין זה שאני יודע שאסור לעשן לבין זה שאני מרגיש שכבר לא טוב לי מהעישון הזה, זה יכול לקחת עשרות שנים. אז אותו דבר כאן, ומה עוד השם שאלה איזה 3-4 שאלות, בהתחלה היה, מה עוד היה?
2: בקשר לבירור פנימי, מהי המטרה שהיא צריכה להציב לעצמה כדי להיות בכנס?
1: כן, זו שאלה טובה. מה אדם צריך, עם איזה כוונה הוא צריך להגיע לשם? בדרך כלל, אדם צריך פשוט להגיע לכנס וככה להיות נמס בין כולם. להשתדל כמה שיותר להכיר את האנשים, להיות כמה שיותר קרוב אליהם, לספוק כמה שיותר דוגמאות מחברים ותיקים, דוגמאות של חיבור, יחס נכון, זה נראה לי ככה הכי פשוט, פשוט ללמוד, ללמוד ולא להתנגד, לא כמה שפחות להפעיל סקל, אלא יותר לעבוד עם, עם הרגש.
0: כן, אני הייתי מוסיף בעניין להיות נמס, אז המורה שלנו תמיד היה נותן דימוי, הוא היה נותן שני דימויים, אתם תבחרו מה מתאים לכם. הוא היה אומר, או כמו קוביית סוכר בתוך התה, מכירים את זה? שלוקחים תה חם ושמים בפנים קוביית סוכר. לאט לאט היא מתמוססת, נכון? אז זה ככה מאוד מאוד מוחשי. אפשרות שנייה זה כמו קרוטונים. אני לא יודע אם אתם מכירים את זה, אבל קרוטונים בתוך מרק. הם גם כן לאט לאט מתפוגגים ונהיים חלק מהמרק. אז אני רוצה להיות חלק ממה שקורה שם. בטוח שאוטומטית אני, יש לי כל מיני מחשבות, דעות, ביקורת, לא מתאים לי, כן אוהב, לא אוהב, יש לי המון המון דברים. זה טוב, זה הרצון לקבל שלי מתנגד. למה? הוא מרגיש שפה יש איזו אווירה של חיבור. וחיבור זה מלחיץ אותו. הוא מבין שזה פה משהו קצת אחר ממה שהוא מכיר בצורה אגואיסטית. אז לכן, כמו שמיכאל אמר, זה לא רק להתרשם, דליה, את שומעת? זה לנסות ככה להתברג פנימה. פשוט להיות חלק מההוויה הזאת שנקראת כנס. בכנס יש איזו אווירה מסוימת. יש איזו רוח מסוימת. זה לא בן אדם מסוים. זה איזו אווירה, זה איזו רוח. ואני גם כן נכנס לתוך הרוח הזאת. אני מתמזג בה. ויפה מאוד שאת אומרת, איך אני יכול לתרום למטרה המשותפת? עכשיו אני נמצא כאן. נגיד במקרה שלך, זה יהיה כנראה בליטה. יש פה, לא יודע, 100 אנשים, 120 אנשים, 80, לא משנה. איך אני דוחף את כולם? במה? אז קודם כל אני יכול לתת דוגמה אישית. זה תמיד נכון. לתת דוגמה אישית ביחס שלי לחברים, ביחס שלי לפעולות. אני יכול לקחת על עצמי איזה תפקיד, איזה תורנות, להשתתף. אני יכול להראות לכולם גדלות וחשיבות, בסדנאות שיהיו, לדבר ולתת עוד חשיבות לחברים. יש לי פה הרבה דברים שאני בצורה אקטיבית יכול לעשות. בגלל זה העוצמה של הכנס הפיזי היא מאוד משמעותית. כי אני בזמן קצר יכול לעשות הרבה מאוד פעולות עם הרבה אנשים ולהיכנס לעוצמה מאוד מאוד גבוהה. בסדר? אז כבר מעכשיו, זה שאני חושבת על זה, זה דבר נפלא. אני כבר מתחילה לבשל את זה, להתכונן לזה, לחשוב איך זה יהיה, מה אני אעשה, באיזה צורה, מה אני צריכה לחשוב. כל הדברים האלה מאוד חשובים, זה הכל הבחנות שכבר בדרך לרוחניות. בדיוק בגלל זה אנחנו עושים את ההכנה.
2: יוזס מיליטה שואל, מה פירוש להכין את החיסרון שלנו? איך אנחנו עושים את זה?
1: איך להכין חיסרון? אז יש כמה פעולות שצריך לעשות. אז קודם כל יש לנו אתר של הכנס, אז אפשר להיכנס.
0: אולי רגע נראה כן. אם אפשר לשתף אותו תוך כדי שמיכאל מדבר, אם יש אפשרות לשתף, אז אנחנו נשמח לראות את האתר, כדי להראות לחברים שכבר יתחילו להיכנס. הנה, משתפים לנו כן. את האתר, בואו נראה אותו בשידור גם, יופי. אתם רואים? אז בואו נגלול לאט לאט, יהודית, ונראה את האתר. קודם כל הוא בשפות שונות, יש פה בארבע שפות, וגם ישלחו לכם באתר של האקדמיה, זה בשפות נוספות, שהם עוד מעט יצטרפו גם לכאן. אז שימו לב, יש לכם כאן את לוח הזמנים. יש לכם חומרי הכנה. יפה, אתם רואים? יש פה כל מיני תמונות ודברים, והנה יש פה קצת חלוקה. איך זה בנוי הכנס? הוא בנוי משלושה מעגלים. מעגל שנקרא עשירייה, מעגל שנקרא אזור, ומעגל שנקרא בכלל הכלי העולמי. אם אתם תיכנסו, אתם תראו שיש שם שאלות ותשובות נפוצות. איך לארגן כנסים, אוקיי? יש פה ממש הנחיות, וזה חשוב להתחיל להיכנס ולהתעסק בזה. ככל שאני מתעסק בזה יותר, אני מתחיל לחשוב על זה. ותראו, יש פה גם את לוח הזמנים, יש פה שירים למטה, בואו נגלול עוד קצת למטה, יש פה חומרי עזר, אוקיי? חומרי עזר, חומרים שאני יכול להתחיל לקרוא כבר. לוז, לוח זמנים, ממש אני מכין את עצמי. אני מכין את עצמי. כמו שאתם מתכוננים לאירוע, הנה מפת כנסים בכל העולם, אתם יכולים ללחוץ על המפה ולראות איפה הכנס הקרוב אליי. למטה יש עוד שאלות ותשובות נפוצות, כי זה לא הכנס הראשון. אז יש פה כל מיני דברים שיכולים לתרום לי. הנה, אתם רואים גם שירים פה למטה, אתם יכולים להיכנס, להתחיל להכיר את השירים, תכף נדבר על שירים. נגיד, אני אגיע לכנס, מי זה פה? בוא נראה. פרודניקו, פרודניקיו, אני חושב, לא יודע אם אמרתי את השם נכון, ואולי אני לא מכיר את השירים בצרפתית. אז אני צריך להכיר, אני רוצה לשיר עם כולם ביחד, גם כן. לא באתי להיות זמר. באתי להתחבר, וכולם שרים, אז אני גם רוצה לשיר. יש איזו אווירה שאנשים שרים, למה הם שרים בכלל? עוד מעט נדבר אולי למה שרים.
1: כן.
0: אתה אוהב שירים, לא?
1: אני בוודאי. אני אפילו רציתי להציע לשיר עכשיו, אבל...
0: אתה רוצה?
1: אני חכה עם זה.
0: עוד לך מיקרופון.
1: לא, פשוט צריך להבין שיהיו בכנס מספר פעולות שחלק מהכנס הוא יהיה מקומי, התוכנית תהיה מקומית, וחלק מהכנס אתם תשתתפו עם כל הכלי עולמי. ככה זה נקרא, כלי העולמי. זאת אומרת, כל התלמידים שלנו בכל העולם. מאותם 140 מדינות. ולכן, אפרופו שירים, אם אני בצרפת, זה לא רק שאני אשמע שירים בצרפת. אם עכשיו יש סעודה, וסעודה הזאת מכינים נגיד חברים שהתאספו עכשיו בליטה, אז יכול להיות שאנחנו נשמע שירים בליטאית, ויש לנו שירים בספרדית. בקיצור, יש איזה כמה שפות, תרגמנו את השירים, והסיכוי שאני מכיר כל השפות הוא קלוש. ולכן רוב הזמן אני אשמע שירים שאני, בשפה שאני לא מכיר. אז אנחנו צריכים לדעת, אדם צריך לדעת איך הוא מכין את עצמו לזה. אז לגבי שירים, כן, יש לנו חומר משהו על השירים?
0: כן, תכף אנחנו נדבר על שירה, אבל שימו לב שהנושא הוא מאוד מאוד חשוב. זה גם כן עוד דבר שאני צריך להתכונן אליו. לא להיות מופתע. פתאום אנשים יתחילו לשיר. אוי, אני לא ידעתי ששרים, ולא סיפרו לי על זה, ואני גם כן לא מכיר את השיר, אז איך אני אצטרף אל כולם? אני גם רוצה להתחבר. אז זה בדיוק התהליך שאנחנו רוצים לעשות.
1: זה לא פעולה כזאת שיום יום אדם שר שירים, נכון? אני מניח שאתם לא...
0: אני בטוח שהם שרים כולם פה.
1: לא, לשמוע שירים זה אני מניח יום יום שר.
0: לחת, לא יודע, כל אחד שר בכל מיני
1: פוזיציה. לא, אבל זה שאני עכשיו מוצא את עצמי, בארוחה, אם נגיד 30, 40, אולי 100 איש, ופתאום כולם קמים ומתחילים לשיר.
0: נו, זה מרגש. אתה לא מתרגש?
1: זה צריך הכנה לזה.
0: כדי להתרגש צריך הכנה, אתם מבינים? אז אנחנו רוצים שתתרגשו, לכן אנחנו עושים את ההכנה. כי יש בזה, עוד פעם, תזכרו, כמו הסעודה, כמו הסדנה, כמו השירה, זה הכל פעולות שנועדו לייצר אווירה מסוימת, שמשפיעה עליי. כי אנחנו בני כלי הרגשה, האדם הוא כלי הרגשה, ובסוף הוא מתרשם מהרבה מאוד דברים. אז אחד מתרשם משירים, השני מהסעודה, השלישי מהשיעור, יהיה אולי טיול, לפעמים עושים ביחד טיול, עם שתיקות או קוראים קטעים, מישהו אחר מתרשם מטיול, מישהו אחר מתרשם בכלל משיחה שהייתה בחוץ. יושבים ככה, לא יודע, אנשים מעשנים או מדברים סתם ביניהם, והוא מתרשם מאיזה שיחה. יש פה הרבה מאוד צורות התרשמות שאני רוצה לקבל אותם. אני גם רוצה לתת. לכן אנחנו ביחד כל הזמן בונים את האווירה הזאת. זה גם מה שאמרתי קודם, יש לכנס איזו אווירה מסוימת.
2: לפני שנעבור לשאלות בקול, יש לנו פה עוד שאלה על חיסרון מאימנה מהקבוצה דוברת ערבית. היא שואלת ככה, ממה שהיא הבינה מדבריכם, זה שנדמה לה שהחיסרון או ההכנה לחיסרון, זה לא שאין לה משהו ולכן היא מבקשת מהבורא שייתן לה אותו. אלא החיסרון האמיתי הוא שאני רוצה את הדבר הזה בכל הלב, ויש בי רצון גדול וכמיהה אליו, ולכן אני מבקשת, תן לי אותו. האם זה ככה?
1: כן, מלכתחילה הבורא הוא מעורר בנו את הרצון. אם הוא לא היה מעורר רצון אליו, אז לא היינו בכלל חושבים. היינו כמו שאר בעלי חיים, לא חושבים על משהו מעבר לבטן שלהם, נכון? מה עושים בעלי חיים? בדרך כלל אוכלים ומזדווגים, זה הכל. בני אדם קיבלו את הנקודה שבלב, שחוץ מהרצונות החברתיים, יש להם עוד גם כן תשוקה לאלוקות, למשהו שאנחנו לא יודעים. אתם רואים ש... את רואה שאלפי שנים אנשים מחפשים אלוקות, לא משנה באיזה צורה, לא משנה באיזה סימנים ומנהגים, איך הם מבטאים את זה. האחד כדי למצוא אלוקות שותק, השני לא אוכל, השלישי צריך להרוג שכן כדי לזכות למשהו, לא יודע מה. ברור לנו, אבל אנשים מחפשים, וזה מה שאני רוצה להגיד, שהנקודה הזאת זה השתיל בנו הבורא עצמו, אחרת לא היינו חושבים על זה. ג'וקים לא חושבים על איך להגיע לדרגה יותר גבוהה ממה שהם נמצאים, נכון? כי ככה הבורא ברא אותם. אנחנו כן, אז מלכתחילה יש את החיסרון, אבל הבורא רוצה שכל אחד מאיתנו על ידי סביבה יפתח את החיסרון. זאת אומרת, אם אני לא דואג לפיתוח של אותו חיסרון, בדרך כלל החיסרון הזה הוא מאוד מאוד קטן ולא מספיק כדי שבורא יתגלה ויענה לי על החיסרון הזה. לכן עוד אחת מהסיבות למה אנחנו עושים כנסים, ולא רק אנחנו, דברים האלו אנחנו לקחנו ממקובלים שעשו מלפני אלפי שנים. זה גם כן כתוב בתורה, בטח קראתם את זה, רק פעם זה היה, היו מגיעים שלוש פעמים בשנה לבית המקדש. דרך אגב, לא רק יהודים, היו מגיעים לשם גם מאומות העולם, ואז כולם היו מגיעים לבית המקדש. שלוש פעמים, גם לפי זה אנחנו גם כן עושים שלוש פעמים בשנה, אנחנו עושים כנסים. זאת אומרת, התאספויות האלו, והיו נמשכות שם מספר ימים, יש על זה עדויות גם של היסטוריונים, וגם עשו שם סעודות, ואכלו ולמדו שם. אז אנחנו סך הכל לא ממציאים שום דבר, אלא לוקחים משהו ש... יש לזה היסטוריה ארוכת טווח ומקורות מדברים על זה. אבל שוב, אנחנו צריכים הרבה אנשים כדי שבהתקללות בינינו אנחנו נקבל חיסרון ואז נוכל באמת לפנות לבורא והוא יענה לנו.
0: כן, אולי אנחנו גם שבוע הבא נדבר על המונח התקללות, כי הוא מאוד חשוב גם לכנס. אני רק יוסיף, אם נה משפט אחד, חיסרון בחוכמת הקבלה זה לא דבר שלילי. בשונה מכל חוכמה אחרת, תפיסה אחרת, פעולה אחרת שתעשי בחיים, ששם את מחפשת את המילוי, בחוכמת הקבלה חיסרון, חיסרון זה האמצעי שמעביר אותי לדרגה הרוחנית הבאה. חיסרון זה כלי. בעצם הבורא ברא את כל הבריאה כחיסרון. אנחנו רק רוצים לקחת, הרי הוא ברא צ'אנק כזה גדול של רצון לקבל, אגואיסטי, ובתוכו נקודה קטנה. אנחנו רוצים לקחת את הנקודה הקטנה ולהגדיל אותה מעל לכל הרצונות האגואיסטיים הטבעיים שקיימים בנו. את הנקודה הקטנה הזאת אני יכול להגדיל כשאני נמצא בסביבה מרוכזת כזאת, כמו כנס. אז הנקודה הקטנה שלי מתחילה לפעום, כי כל הנקודות פועמות, וזה משפיע עליי. ועכשיו תבינו, ממצב שאני אדם אחד עם חיסרון לרוחניות, וסביבי כולם עם חסרונות גשמיים, וזה מקטין לי את החיסרון לרוחניות, כי אני מושפע מהסביבה באופן טבעי, אני מגיע למצב שאני מגיע לסביבה שכולם בא עם חסרונות לרוחניות. וזה משפיע עליי. זה מעורר בי את החיסרון שלי. פתאום הדברים נראים לי אפשריים. פתאום אני מרגיש כל מיני הרגשות שלא הרגשתי קודם. זה דברים מאוד מאוד עוצמתיים ומאוד חשובים להתקדמות הרוחנית.
1: אפילו אם יש לכם אפשרות כמובן לבוא לכל הימים, אבל אם לא, אל תוותרו, אפילו תבואו ליום אחד. נגיד אין לי, אין לי אפשרות.
0: אפשר לוותר על ימים של כנס.
1: לא, אבל נגיד, אנוס פטור, והוא לא יכול.
0: מיליון דולר בסוף כל יום, כדאי לבוא?
1: כן.
0: אין אנוס פטור.
1: יכול להיות שיש כאלו שבשביל מיליון זה כלום.
0: כן.
1: אז אפילו ליום אחד תבואו, כי יש לנו מקרים, ושמענו מהמורה שלנו, יש גם דוגמאות בהיסטוריה, שיש אנשים שהיו מגיעים לשעתיים האחרונות של איזושהי סעודה האחרונה, ואם הוא באמת עושה חשבון עם עצמו והוא אנוס פטור, לא יכל, לא יכל, לא יודע, הייתה עבודה, לא שחררו אותו. זאת אומרת, כוח העליון, זה לא היה תלוי בו. הבוס לא שחרר. ואז הוא היה מקבל, ככה המורה שלנו אומר, הוא היה מקבל תוצאות של כולם, של אותם שלושה, של אנשים שהיו שם שלושה ימים. אז היו לנו כאלו מקרים, וגם, כמו שאמרתי, בהיסטוריה, ולכן לא לוותר, לא לחשוב שאם אני לא יכול שלושה ימים, אז זהו כבר.
0: לא, רק רצוי שתבואו ליום הראשון, כדי שכשתתלהבו מהכנס, תחליטו להישאר לכל השלושה. אז אם אתם בוחרים יום, תבואו לראשון. זה הכי טוב.
2: אז נעבור לשאלות בקול. שאלה ראשונה מוולדה.

0: מיקרופון בבקשה.
1: שלום וסיום, את פרושו קשקסי. Labai diena, ačiū labai už galimybę paklausti. Ir mano klausimas būtų toks.
2: Šalom, tu dabar palys damus į šiol. Šėla šėly. Žmogus
1: pamato, kad nieko negali pats. Kaip kongresui ruoštis iš džiaugsmo, įkvėpimo, bet kartu pasiekti
2: tą tikrą maltos
1: būtinybę.
2: איך הוא יכול להתכונן לכנס עם שמחה?
3: מי? אם האדם רואה שבעצם הוא לא יכול לעשות את הכל בכוחות עצמו, אז איך הוא יכול להתכונן לכנס בשמחה? שמחה גדולה שסוף סוף אני הולכת לפגוש את החברות שלי, וביחד אנחנו נבנה כוח משותף שיעזור לי להתעלות מעל הרצון לקבל האגואיסטי שלי. זה אחת הסיבות שאנחנו מתאספים. כי ביחד כשאנחנו יושבים, זה נותן לנו כוח. לבד, אני לא יכול להתמודד עם הרצון לקבל האגואיסטי הגדול הזה. אבל כשאני ביחד עם החברות, וכל החברות יחד עם כל המשתתפים, וכל המשתתפים יחד עם כל הקבוצה העולמית, את מבינה? מדובר באלפי אנשים שבאותו זמן חושבים על אותם דברים, על אותו רצון, ועכשיו נשאר לי רק לכוון את עצמי, להיות כלי קליטה לכל ההשפעה הנפלאה הזאת. אני רק צריכה לפתוח את הלב שלי. פעולה פשוטה. ועכשיו הם ישפיעו עליי. ולאט לאט פתאום אני מקבלת כוחות, כמו פעם המורה שלנו נתן דוגמה, שזה ממש כאילו כמו מרימים אותך מעל האדמה כאילו. אז אני צריך לשמוח לקראת זה. אני צריך לבוא לקראת זה בשמחה. ובעיקר להקרין שמחה לכל החברים והחברות ולתת להם חשיבות וגדלות.
0: שאלה הבאה מחוסיין מגרמניה.

0: Ja, hallo erstmal.
1: Shalom.
0: Ich habe über die Vorbereitung vom Kongress.
1: Shamati al Achana lekanes.
0: Von alle negativen
1: im kol advarim shlilim.
0: Von den Mahlzeiten von Spiritualität, ich meine. Das wird auch
1: Ben Adam Raev. זה כבר מספיק.
0: von die Studentenkollegen einfach lieb zu mitbringen.
1: האם זה מספיק? עם לב פתוח להגיע עם אהבה ושמחה, האם זה גנוג כך להגיע לכנס?
2: כן, בהחלט, בהחלט. אם אתה יכול להגיע עם לב פתוח וככה אהבה ועם נכונות לספוג כמה שיותר, אז בהחלט. אנחנו עוסקים התכוללות. זה דברים שהם די ברורים. כאילו, גם בגשמיות, תחשוב, למה אנשים מתאספים ביחד לראות סרט? למה אנשים הולכים ביחד לצפות כדורגל או כל דבר אחר? כי למה? כי זה בצורה טבעית אנחנו בנויים בצורה כזו שהחברה משפיעה עלינו ומביאה לנו רצונות. גם אם תשב ותאכל, למה אנשים אוכלים במסעדה יותר? למה זה יותר טעים? כי בצורה טבעית אנחנו מתקללים עם רצונות של האחרים. ואם אתה עושה את זה בצורה מאוד מאוד מכוונת, ומראש אתה מכין את עצמך לזה, אז בוודאי שזה פועל. זאת אומרת, אנחנו משתמשים באותם השיטות הטבעיות, מה שיש בחיים שלנו. זאת אומרת, חוכמת הקבלה, אין שם שום דבר שיהיה לכם משהו מוזר, שאנחנו עושים איזשהו דברים שהם לא קורים במציאות שלנו. חוץ מהנס שקורה, זה שהכוח הזה שאנחנו רוצים לעורר, הוא משנה לנו את הטבע. אבל זה גם תלוי בי, שאני רוצה ואני מתכוון לזה ואני מבין את זה, אבל אנחנו משתמשים בכוח של החברה כמו בכל דבר אחר.
3: שאלה הבאה מארטלי בספרדית.
4: Muchísimas gracias. Bueno, gracias al creador que
5: תודה רבה, תודה לבורא, שאפשר לי, שארגן לי כל מיני מצבים בזמן האחרון.
4: Cada día que se acerca esta fecha del congreso,
5: ואני יכול לשתף
4: nuestra mi emoción crece.
5: זה יותר משאלה, כל יום שאני מתקרבת לכנס, התחגשות גודלת, שאני יכול לשתף את זה עם כל כך הרבה חברים, ואני לא יודעת, אבל הרגשה שהאנרגיה, השמחה, להיות, לשתף את זה עם כולם, איך לשתף את זה בצורה נכונה?
6: כן, קודם כל מרגישים את הלב החם שלך. כן, אנחנו מרגישים את הלב החם שלך, הרקלי, ובאמת את זכית, כי הקבוצה שלנו בספרד היא קבוצה מאוד חזקה, יש שם תלמידים מאוד ותיקים, יש תלמידים חדשים, יש תלמידים בכל הרמות, והקבוצה הולכת ומתחזקת, ולכן אנחנו מאוד מאוד שמחים שגם את תגיעי, וגם כל התלמידים החדשים שלנו בספרד הצטרפו לתהליך. איך לשתף? להקרין אהבה. פשוט לנסות להקרין אהבה. אני בטוח שאת תמצאי את הדרך. הקהל הספרדי שלנו ככה יש לו לב חם מאוד, והוא יודע גם לעשות את זה בכל מיני צורות. פשוט להקרין אהבה. אני בטוח שזה יפרוץ ממך החוצה, והחברים והחברות ירגישו את זה. כמובן, אפשר גם לעשות כל מיני פעולות. להשתתף בהכנה, וגם בתוך הכנס עצמו, בטוח שיהיו כל מיני פעולות שאפשר לעשות אותם יחד.
2: בכלל, דיברת על לדבר, אז זה בהחלט כיף גדול שאתה יכול להגיע למקום, ובשפה שלך לדבר עם האנשים שהם בדיוק מרגישים כמוך, ואתה יכול לדבר איתם על הנושאים שמעניין לכולנו, זה לא קורה ביום יום, כי בסופו של דבר אני מניח שכל אחד חי באיזה חברה שהוא לא כל כך יכול בקלות לדבר על הנושאים האלו, לא כולם, קרובי משפחה, חברים, מבינים את זה. ולכן אתה מגיע למקום שכולם מעריכים אותם דברים שאתה מעריך וחשובים לך. ולכן זה מביא הרבה שמחה, סיפוק וגם כל מיני תובנות, שפתאום מתוך השיחות עם חברים יותר ותיקים, הם יכולים לעזור בעצות איך יותר מהר להתקדם.
6: כן, יש לנו הרבה שאלות, אז בואו נעשה את זה ככה קצר וננסה לענות עליהם בקצרה, כי אנחנו, יש לנו הפתעה, הכנו לכם הפתעה לקראת סוף השיעור. בבקשה.
3: אולכסנדר מאוקראינה שואל, אם במקרה שאין אפשרות פיזית להיכנס למדינת המוצא שלך, אפשר להשתתף בכנס של מדינה שבה אתה מתגורר באופן קבוע?
6: כן, אלכסנדר היקר והאהוב, אנחנו מאוד רוצים שתגיע לכנס בכל מקום שאתה נמצא. אנחנו מבינים שהחברים באוקראינה, בגלל המציאות המורכבת, חלקם לא נמצאים במדינות שלהם, אנחנו מבינים את זה. אז אם אתה נמצא בפולין או בגיאורגיה או בכל מקום אחר באירופה, יש לנו את מפת הכנסים, תיכנס לאתר, בכל מקום מופיע איפה מתקיים כנס, ואם צריך, תשאל את המלווים שלך מהקהילה האוקראינית שלנו, הם יכוונו אותך לכנס הקרוב למקום מגוריך. וכן, כולם ככה, לא רק אלכסנדר, כל מי שלא גר במדינה שלו, לא משנה כרגע מאיזה סיבה, מוזמן לכנס במדינה שבה זה מתקיים.
3: יוגן מגרמניה שואל, איך אני יכול לכוון את עצמי כדי לא לפספס התעוררות מלמעלה? מה יכול לעזור לי בכך?
2: דווקא לעשות התעוררות מלמטה. חייבים לעשות התעוררות מלמטה, אתה חייב לעשות מעשים, ודיברנו נגיד כמו להיכנס לאתר ולהתחיל לבנות, ללמוד ולהכין את עצמך, ואז אתה לא תפספס התעוררות מלמעלה.
3: נלי מבולגריה שואלת, האם האדם צריך קודם כל להתפלל על עצמו, שיהיה בדרך הנכונה אל הבורא, כדי שאחר כך יוכל לאהוב ולתמוך נכון בקרובה וגם בעשירייה, ולהתייחס אליהם בשלום ובהבנה, באהבה, כפי שהיה רוצה שהתייחסו אליו?
6: לא. האדם צריך קודם כל להתפלל על החברים, נלי היקרה. ולכן החברים צריכים להיות חשובים עבורו. ולכן הוא צריך להשקיע בחברים כדי לאהוב אותם, כי הוא צריך להבין שאין התקדמות פרטית לרוחניות. ההתקדמות לרוחניות היא רק בחיבור בינינו. הבורא מתגלה בחיבור בינינו. אז אני רוצה שכל החברים יתקדמו. גם אני בתוכם, זה בסדר, אבל אני רוצה שכל החברים יתקדמו. שאנחנו נבנה כלי משותף. שאנחנו נצליח להעלות תפילה משותפת, כדי שהמאור המחזיר למוטב יחבר בינינו, כדי שנוכל לעשות לו נחת רוח. אלה דברים מאוד מאוד חשובים, ואתם רואים שעכשיו, דווקא לפני כנס, מתעוררות בכם כאלה שאלות. זה כבר שאלות מאוד פרקטיות, ומאוד טובות ומאוד נכונות. אחרי שנחווה את הכנס, תהיה לנו התייחסות הרבה יותר משמעותית לזה.
2: כן, עוד חלק מההכנות, כמו שכבר התחלנו לדבר אתכם, זה פשוט להירשם למערכת ערבות. כי מי שבכל זאת יעשה הרבה מאמץ ולא יוכל להגיע פיזית, אז הוא יכול לצפות את זה דרך מערכת הערבות. ולכן חשוב מאוד.
6: כן, לא רק לכנס, אנחנו,
2: כן.
6: אנחנו עוד שבועיים מסיימים את הקורס. ועוברים לקהילת לומדים. אנחנו הכנו עבורכם תוכנית לימודים מאוד מאוד מאוד מתקדמת ואיכותית. אנחנו רוצים שתבואו לכנס, ואז אנחנו נכנסים לשלב של קהילת הלומדים, שבו אנחנו מטפסים רמה, אתם עוברים כיתה, עולים כיתה מה שנקרא. זה לא רק כיתה, זה אפילו עולים בית ספר. כמו מבית ספר יסודי לחטיבת ביניים. אחרי זה יש גם תיכון, אבל בואו נתחיל מחטיבת ביניים. אז זה מאוד חשוב. שתרשמו. אם אני עוד לא נרשמתי, אז אולי זה לא חשוב לי. אז אם לא חשוב לי התפתחות רוחנית, אז בסדר, אז אחרי זה שאני לא אתפלא למה אני לא מתקדם. אז ישלחו לכם היום קישורים, אם מישהו פספס ולא נרשם, זה הזמן להירשם. זה מאוד מאוד חשוב, כי אלה דברים הכרחיים שאנחנו צריכים לעשות כדי להתקדם לשלב הבא. אנחנו לומדים בימי ראשון מהשעה 4 עד 5 וחצי. ימי ראשון מהשעה 4 עד 5 וחצי, אני מדבר על שעון ישראל, תעשו התאמות, וימי שלישי 7 וחצי עד 9. ימי שלישי 7 וחצי עד 9. זה המסגרת לימודים שלכם לשלב הבא. פעמיים בשבוע. מפעם עלינו לפעמיים, שיעורים של שעה וחצי, מאוד עמוקים, הסבר על איך עובדים בעשירייה, והרבה מאוד דברים נוספים. אז עכשיו שלחו לכם קישור, וגם קיבלתם לזה מייל, אז אולי מישהו פספס, שכח, היה שקוע בעבודה רוחנית ולא שם לב, זה הזמן ללחוץ על הקישור, להירשם, ממש ברגע זה, לא לחכות אפילו רגע, ממש להירשם עכשיו. אבל, לפני שאנחנו נסיים, אנחנו רוצים להראות לכם קליפ מאוד מאוד מרגש, קליפ מספר 10, שייתן לכם טעימה. עכשיו זה הזמן להניח בצד את השכל, ולפתוח קצת את הלב, ככה אלא לנשום אוויר של כנס. אז בואו נראה ביחד את קליפ מספר 10, בבקשה.
7: Buenos días, mira.
8: Hola.
9: Revela ante todas, ante todos su necesidad.
10: Per la prima volta io ti guardo nel tuo silencio.
11: Amigos que vinieron desde Brasil, desde Argentina.
12: ¿Pero cómo se llama? Entonces, ¿importa?

0: שלום חברים, בחלק הראשון של השיעור היום נמשיך עם סדרת השיעורים מכנס סיטרין. היום אנחנו נהיה בשיעור מספר 11 מתאריך 16 באוקטובר 2003. בבקשה.
1: после которого будет еще больше, естественно, нападение.
2: שאחריו תהיה נפילה גדולה עוד יותר.
1: и затем это будет уже
2: ולאחר מכן,
1: как сказать,
2: אז זה כבר יהיה, זו תהיה כזו הכרה.
1: בסיליה
2: מודעות בחוסר הכוחות והשתוקקות.
1: который будет называться ман.
2: שיקראו מן.
1: и тогда уже мы получим с вами.
2: ואז כבר אנחנו נקבל, נגיע למעבר.
1: Мы с вами прошли сегодня первый этап. Мы прошли.
2: היום עברנו אתכם את השלב הראשון. עברנו את כל התקופה.
1: Вот до этой части.
2: עד לחלק הזה.
1: То есть ощутили общий подъём. У нас были
2: הרגשנו התעלות משותפת. היו לנו תקוות משותפות.
1: Что-то хорошо будет.
2: חשבנו שנצליח במשהו, שמשהו יהיה טוב. משכנו אור מקיף. האור המקיף הזה פשט עלינו ובנה בנו פעם הראשונה חיסרון משותף, כלי אחד משותף. זה דבר שלא היה אף פעם בעבר. העבודה הזו שעשינו, עשינו לראשונה יחד, כאן ובכלל בעולם. וכמות כזו של אנשים, זו הייתה השתוקקות משותפת.
1: И таким образом мы создали положительное, отрицательное
2: כך יצרנו
1: состояние сообща.
2: מצבים חיוביים ושליליים במשותף. במאמץ המשותף שלנו. האור שמשכנו ברצון שלנו.
1: измениться и изменить что-то в нас.
2: להשתנות ולשנות משהו בנו.
1: свечение нашего эгоизма.
2: עורר
1: на это уже было
2: за шикуф של האגו שלנו.
1: это было уже общее кли. теперь мы должны
2: ир על האגו הזה, וזה היה כבר אגואיזם משותף, כלי משותף. וכעת אנחנו צריכים להכיר באיזה מצב אנחנו נמצאים, ומתוך המצב המשותף הזה לעשות שוב עבודה מוגדרת. העבודה הזו תהיה שונה מהעבודה הקודמת, וכך שזו עבודה שנבנית על חיסרון משותף, על כלי משותף. אתמול גם דיברתי איתכם על זה, שהעבודה שלנו מלמעלה למטה פועלת באותה שיטה כמו מלמעלה למטה. הבורא יצר כלי משותף ממצב שורש למצב א', והוא קיים בו. יש כבר כביכול כלי מלא שמלא באור, אבל הרצון נובע מהבורא והמילוי מגיע מהבורא. לכן אין כאן באמת נברא בפני עצמו.
1: проходит.
2: לאחר מכן הרצון הזה עובר שבירה.
1: желание падает вниз. и вот
2: они הולך למעלה, הרצון נופל למטה, והנה הם מחולקים, נבדלים. זה מזה באמצעות המחסום. הם צריכים להתחבר שוב ולהגיע לאותו המצב, כשהאור ממלא באופן מוחלט את הכלי. זה מה שאנחנו עושים איתכם. אנחנו מתחילים עכשיו להרגיש את ההבדל בין האור והכלי. בכלי שלנו, דווקא בכלי שאנחנו רוצים לבנות בתוכנו. כל אחד מאיתנו עד לזמן הנתון הזה, באופן כאוטי, השתוקק אישית לבורא. אני איפשהו משהו חיפשתי אותו, והוא, והוא, והוא, והוא, החברים שלי, הקבוצות הנבדלות בעולם, לא היה לנו כלי משותף. לא היה לנו אפילו, איך לומר, שום הכנות לזה. ואילו עכשיו מתחילים להיווצר קשרים. הם כבר נקשרו. לא משנה אם אנחנו מרגישים בהם או לא מרגישים בהם, זה לא משנה. אבל הקשרים האלה קיימים, והם יתחילו לעבוד עכשיו. כלומר, כבר יצרנו סכמה כזו, מבנה כזה בינינו. הכלי זה, הזה שנפל, זה כבר לא שברים, אלא הם כבר עושים מאמץ להתקשר ביניהם. הם כבר מהווים במידה כלשהי את המבנה של הכלי הזה. באותה המידה שאנחנו באמת נתאר לעצמנו את הכלי הזה. נוותר אותו. זה יכול להיות 100, 200, 300 איש או 100, 200,000 איש. הכמות לא חשובה. כשהחיבור ביניהם יהיה תואם, דומה, לכלי המשותף הזה, שבפנים, כאן, למטה, ייווצר כלי דומה לכלי העליון הזה, כמיני דוגמה, במיניאטורה, אבל הוא יהיה דומה לו, אז יופיע בו האור העליון, כי האור שאיר פה לאגואיזם היה אור שפעל על הכלי המשותף כבר, כאן היו לנו השתוקקויות משותפות מעלה, וכאן, התגלתה אכזבה משותפת, גילוי שאגואיזם משותף, זה לא אגואיזם פרטי שהתגלה בכל אחד ואחד מאיתנו, באיזה שהם תסכולים פרטיים אישיים שהיו לכל אחד, אלא זה כבר אגואיזם משותף, חיסרון משותף, כלי משותף, זה מה שהיה עלינו לעשות הפעם, בהתכנסות, בכנס המשותף שלנו כאן, והשגנו את זה. עכשיו, אנחנו צריכים להכיר, להיות מודעים למצב שלנו, ולהבין שאם לא קיבלנו למצב הזה את ההערה הרוחנית הקבועה, הברורה, הגלויה לחלוטין בתוכנו, זה כיוון שהכלי שלנו נכון להיום עוד לא מוכן. ולכן המצב הזה של תחושת חוסר המוכנות של הכלי שלנו, עכשיו צריך לעבור עלינו. כלומר, במה צריכה להיות האכזבה? בכך שבינינו, במצב הזה, שעכשיו התגלה בנו, אין כללות, אין קשר מספק, עד כדי כך שבהתאם לאיכות של החיבור הזה, יגיע לכאן כזה אור, בוא נכתוב כאן אבסג, שימלא אותנו, שיתקן אותנו. מהו אותו אור אבסג שמוציא אותנו דרך המחסום? הוא יהיה בנו להבא. האור הוא בכלל אמורפי. הוא בכלל לא... אין בו שום סגנונות, אין בו שום תופעות כאלה או אחרות מיוחדות, צהוב, ירוק, חסד, אור חסדים, אור חוכמה. אין דברים כאלה, אור הוא פשוט אור, והוא מופיע בתכונות האלה או אחרות בהתאם לכלי, בהתאם למה שהכלי רוצה. באיזה אופן הכלי מרגיש אותו? באותו האופן הוא מרגיש את השפעתו, הופעתו בו. אז אם בעבר הרגשנו ורצינו שהאור הזה יעשה בכל אחד מאיתנו, יקדם אותנו באופן אישי ופרטני, אז היום אנחנו צריכים לאט לאט להבין שאין התקדמות אישית. התקדמות קיימת רק במידה שבה אני קשור באחרים, והכוח המשותף שלנו, הקבוצה המשותפת שלנו, היא רוצה להתקדם. להתקדם, הכוונה להתקרב יותר בינינו. הכוונה להרגיש יותר זה את זה. לצאת כל אחד מעצמו וליפול על האחרים. פשוט להתמסר לאחרים עם הרצונות שלנו, עם ההזדמנויות שלנו. זה נקרא להתקדם קצת קדימה. אז אם יהיו לנו בדיוק הרצונות האלה, מה שנקרא אהבת הזולת, אז האבסג הזה ישפיע עלינו, כי אין בו את התכונות האלה, הוא לא מגיב לרצונות אחרים. הבעיה שלנו היא שאנחנו לא רוצים רוצים את מה שהאור לא יכול לתת לנו, לא את מה שהוא נושא בקרבו. אז עכשיו להציב את הרצון הזה שהופיע בנו עכשיו לראשונה. הוא קטן אולי, הוא נשכח מעינינו, אולי שאנחנו כבר שוכחים ונראה לנו שאנחנו אגואיסטים ולא רוצים לחשוב על שום דבר ואף אחד, ומשהו שם נמצאים, זה המינוס הזה. אבל המינוס הזה כבר נבנה על בסיס הפלוס שכבר היה כאן בעבר. ולכן המינוס הזה בכל זאת יישאר בנו. הוא יהיה כזה שאנחנו נמצא בציפייה, שאנחנו נחשוב, שאנחנו נזכר בכך שאנחנו חייבים לעשות את הדרך הזו, לעבור אותה יחד. אנחנו נצטער, אנחנו נזדקק זה בזה ובכלי המשותף. אז במידה שבה הרצון שלנו, כן, הרצון לחיבור. במידת הרצון לחיבור, האור המשותף הזה, זו טלפונים, אז האור המשותף הזה שהיה במנוחה מוחלטת, התגלה כלפינו כאור אבסג. אחרת, לא נשים לב אליו. ובדיוק כמו היום, אנחנו קיימים באוקיינוס של אור אינסוף, ולא מרגישים בו, כך גם לא נרגיש. אין לנו את הרצון הזה, והאור לא מתגלה. זה דומה לכמו שנגיד יהיו כאן איזה שהם ציפורים, איזה שהם ג'וקים, איזה שהם זוחלים, לא משנה, ואני יכול להיות באיזה עולמות גבוהים וכולי, ולידי שוכב פה איזה חתול, שהוא לא מדמיין בכלל, לא מתאר לעצמו את כל זה, שום דבר לא פועל עליו. כך גם אנחנו, במצב של נפילה מהרצון לרוחניות, גם כן, אנחנו לא מרגישים באותו אופן על עצמנו את הופעת האור העליון הזה, שגם עכשיו מקיף אותנו ועובר דרכנו. ולכן הרצון הזה, המשותף שלנו, צריך להיות רצון מאוד ברור, מאוד מודע. כן, ההכרה בהשתוקקות שלנו כאן היא הכרה בהשתוקקות לקראת רצון משותף, השגה משותפת. נחיצות בהרגשת הבורא, שמורגש רק בתוך הרצונות שלנו זה כלפי זה. אם יהיו לנו את הרצונות האלה, את השתוקקויות האלה, זה כלפי זה, אז על ההשתוקקויות המשותפות האלה, כאן אנחנו נרגיש את הבורא. רק על בסיס אותן השתוקקויות משותפות. כל נקודה מתוך הנקודות האלה לא מרגישה בפני עצמה שום דבר. זה האני שלי, כן? והוא קיים רק כדי לבנות על פניו את הקשרים המשותפים שלנו. אז אנחנו עברנו אתכם את השלב הזה, ועכשיו אנחנו צריכים להכיר, להתחיל להכיר איזה רצון צריך להיות לנו, ואיזה רצון בדיוק אנחנו עבור את המחסום. אני הגעתי לפה לעבור את המחסום, זה צריך להיות בהיר, ברור, בנו, ברצונות שלנו, ברגשות שלנו. אני באתי להתחבר עם כולם בכזו צורה, למה עם כולם, למה דווקא עם האנשים האלה? כי הם כולם משתוקקים למה שאני משתוקק, הם רוצים לצאת לעולם העליון. ולכן אנחנו בדרגה מתחילים לתת פירוש נכון יותר, להתנסח נכון יותר, בדבר מהו העולם העליון, מה זה נקרא להיכנס לעולם הרוחני, מה זה נקרא לעבור את המחסום. כלומר, לצאת מעצמנו, למצוא את הזולת, את האחרים שמשתוקקים לזה, ליצור יחד איתם רצון גדול ומשותף. בלי זה, לא נצליח בשום דבר. הרצון המשותף הזה שלנו, ההשתוקקות אליו, העבודה על זה, היא המדרגה הבאה שלנו. וכאן, קודם לכל, יש מודעות, הכרה, הכרת הרע. איזו הכרת הרע? הכרה בכך שאני לא מתאר לעצמי, נכון, מהי הרוחניות, מהו הכלי המשותף, מהו התיקון, ההכרה בזה, וההשתוקקות, לתיאור הנכון של מהו הכלי, שהכלי הוא הקשר בינינו, ולא סתם אני שרוצה משהו גדול יותר, טוב יותר, באגואיזם שלי. כי הכלי הוא דווקא היציאה של כל אחד מעצמו, כדי ליצור את הקשרים בינינו. ועל הקשרים הפנימיים האלה, בתוכם, אנחנו מרגישים לאחר מכן את התיקון ואת הבורא. לכך נקדיש את המשך העבודה, את העבודה הבאה שלנו. אם נעשה את זה, אם נאסוף את הכלי הזה, את הכלי המשותף שלנו, היום הוא כבר מתגלה, הוא קיים, הוא נשכח, אנחנו נמצאים כמובן בנפילה, והוא יתגלה בעלייה. אנחנו צריכים לקבל את המצב שבו אנחנו נמצאים, איכן שלא נהיה.
1: מיסיסיפי, וולגה.
2: במיסיסיפי, בוולגה. עם קנגורו או באורן גוי, לא משנה איפה. אנחנו צריכים לקבל את כל המצבים האלה, את כל הריחוק הזה, את כל התנאים האלה, ככאלה שניתנו לנו מלמעלה, שאנחנו לא מבינים למה ואיך נבראנו כולנו כך, וכך נזרקנו לצדדים, היינו כביכול איזושהי התללות משותפת, היינו עם אחד כביכול בעבר, הייתה לנו מנטליות אחת, תרבות אחת, הבנו זה את זה, ופתאום עכשיו פיזרו אותנו עד כדי כך שאנחנו מרוחקים, אבל עם זאת המרוחקות הזו, שכנראה תוכננה ככה על ידי הבורא, צריכה ליצור בנו כאלה הכנות, כאלה שתוקקויות קדימה, כאלה מלחצים שייצרו את הכלי המשותף הזה. אז על אף המרחקים האלה מצד אחד, מצד שני נבנה אינטרנט במיוחד בשבילנו כך שאנחנו נוכל לשחזר את הקשר הזה, לבנות אותו מחדש, ועל פניו להשתדל להרגיש זה את זה, ולצאת לאותה השתוקקות משותפת אל הבורא ולהרגיש בו אותו. אז זו המדרגה הבאה שלנו, ולכן לשם כך ניתן לנו עכשיו אותו הזמן שכבר יהיה לכל אחד מאיתנו במקומותיו. ולכן, כאן אנחנו צריכים להגדיר בצורה מאוד מאוד ברורה, איך נעבוד מכאן והלאה. זה דבר ראשון. דבר שני, הייתי רוצה לשמוע מכם, הייתי רוצה שאנחנו בעצמנו במשך הזמן הזה שעכשיו

0: אלא גם על אלה שאני לא רואה, על אלה שאני צריך לתאר לעצמי, במחשבות שלי לתאר את הרצון המשותף הגדול הזה, שבכוונה נבנה בצורה וירטואלית כזו, כי זה מצב קרוב יותר לרוחניות, זה אימון ייחודי, שמאמן אותנו להתרחק מהאגואיזם שלנו ולהתקרב כבר למושגים, המשגות, קטגוריות רוחניות. לכן, אל תשתוקקו ליפול לאנשהו לאיזה מצב קטן יותר, אלא להפך, ככל שאתם תהיו, תתארו לכם באופן מנותק יותר את הכלי המשותף שלנו, כך בצורה נכונה יותר, קרובה יותר לרוחניות, אתם באמת תהיו אישית ויחד איתנו.
1: Значит, наша общая работа таким образом состоит из двух частей. С одной стороны, это административная работа.
0: העבודה המשותפת שלנו בנויה משני חלקים. חלק אחד הוא אדמיניסטרטיבי, יצירה של הצינורות האלה בינינו, שבאמצעותם אנחנו מתחברים בינינו, מתקשרים בצורה כלשהי, קשורים בזמנים קבועים או בעבודות מסוימות, במאמצים מסוימים. זה כבר עניין אדמיניסטרטיבי איך לעשות את זה, והנהלה תעזור לנו לעשות את זה, ליצור כבר כאלה שיטות ודרכי התקשרות שבאמצעותם נוכל להתקשר בצורה קלה יותר בינינו, ועל הבסיס הזה צריך לבנות את הקיול הרוחני שלנו. עלינו להימצא בכאלה קשרים טכניים בינינו. ולכן יש לנו גם עיסוק כלכלי בסיסי בינינו, החזקה וכו', ויש גם איזה קשר עם יתר הקבוצות, גם ברמה הזו, ועל פני כל אלה אנחנו מנסים ליצור כבר צורת קשר אחרת, שאנחנו רוצים על פני כל צורת ההתקשרות, אז לפחות ככה אנחנו עושים בקבוצה המרכזית שלנו. אף תנועה, אף פעולה, אף עיסוק, מכל צורה, כל דבר שלא יעשה האדם שקשור בקבוצה או ברוחניות, הוא לא עובר מבלי שהוא מראש יחייל את עצמו, יכוון את עצמו, מה הוא רוצה להשיג בזה, מה המטרה שהוא שואף אליה, מה בדיוק הוא היה רוצה לראות בסוף פעולותיו, כתוצאה של הפעולות שלו. מה הכוונה? אז עכשיו הכוונה שלנו צריכה להיות לא בתוך קבוצה קטנה, אלא קשורה עם הקבוצה המשותפת, הכללית, העולמית. ושם כך אנחנו מנסים לארגן קשר בינינו, איזה שם שם מקומות באינטרנט משותפים שאפשר שכל שם ראש קבוצה או אחראי על הקבוצה או מודרטור מכל קבוצה יוכל להתחבר ולהציב שם איזה שם מודעות או הודעות. אנחנו נצטרך, כמובן שזה רק חיצוני ומכני וטכני, אבל לגבי הקשרים תנסו להתקשר ביניכם בתוככם מצד אחד, ומצד שני, אני מבקש מכם מאוד, התייחסו לזה בזהירות רבה, כדי לא לקבל 100-200 הודעות ביום, שפשוט יפוצצו אתכם, ואתם תצטרכו ממש להתנער מהם, לנער אותם מעצמכם, כי לא יישאר לכם שום זמן לעבודה אישית, לבירור המצב שבו אתם נמצאים, אתם וכל הקבוצה העולמית. ולכן אנחנו צריכים מהצד השני גם לרחם זה על זה, ולהשתמש בהזדמנויות שהקשר שלנו מאפשר לנו, שהתקשורת מאפשרת בצורה מאוד זהירה. אנחנו צריכים ליצור שדה אהבה, שיהיה אפקטיבי ככל שניתן. שדה כזה שלא ישיח את דעתו של האדם, אלא דווקא יעורר אותו לתגובה חיובית, הפוכה. וכל ההפרעות האלה שהתגלו במדינות שונות, במצבים שונים שכל אחד יעבור בקבוצות שונות, אנחנו צריכים להתייחס לכל המצבים האלה כאגו השלילי שלנו, שדווקא מתוכו, תוך התגברות על כל המצבים האלה וההתקשרות בינינו, בין כולנו, נמשוך אור אבסג. ברגע שאור אבסג ישפיע עלינו, כלומר האור מקיף ישפיע עלינו, האור מקיף בצורה של אבסג, כן, ישפיע עלינו, אז הוא מיד ימשוך אותנו מעבר למחסום. כלומר, אור האבסג הזה יכול לתקן את כל סוגי אגואיזם, חוץ מלב האבן. לב האבן נתקן

0: באמצעות פעולה שנקראת רב פעלים מקבציאל. כלומר, כשכל הרצונות כולם, למעט לב האבן, מתוקנים, והם כולם עושים על עצמם זיווג, כן, על הרצון הכללי הזה, על סכום הרצונות הזה, והאור שמגיע כבר מגיע גם ללב האבן והוא מתקן. האור הזה, חוץ מאותו האור המיוחד שמתקן את לב האבן, כל התגלות האור שמתקן את כל תרייג הרצונות שלנו, כל זה אור שנקרא אבסג, ובאופן טבעי, שהוא מסוגל לתקן גם את האגואיזם הקטן שלנו, הגשמי שנמצא הקטן מתחת למחסום. הוא מתקן גם את האגואיזם הגדול בהרבה שעוד נקבל בעולמות הרוחניים, ונתעלה כל פעם מחדש מעליהם. ולכן, השתוות הצורה שלנו לאור אבסג, זה מה שעלינו לעשות. אור אבסג, מה הוא מהווה? הוא מהווה את תכונת הבינה, סג, כלומר, ניתוק מוחלט מהאני בחשבון כזה שניתן יהיה להשתמש בכל האגואיזם למטרת מה שנמצא מעברה השני של הבינה, למען החברים. ואם יש בי השתוקקות כזו, אני לא צריך להימצא במצב כזה, אבל הוא לא מתוקן בי, ולכן אני מתאר אותו לעצמי. הייתי רוצה, נדמה לי, אני חושב, שזה מצב טוב, שהוא מצב מועיל. אז להכרה הזו, הכרה, השתוקקות כזו, אני צריך להגיע אליהם. אני לא יכול להיות במצב הזה. אני פשוט צריך לשחק אותו בי אפילו. באופן מלאכותי, להשתדל להיות דומה לזה. ואז האור יפעל מלמעלה, עלינו, ובאמת ימשוך אותנו למצב הזה.
1: Вот для этого сейчас нам даётся.
0: לשם כך ניתנת לנו עכשיו המדרגה הבאה של העבודה שלנו. השלב הבא. יש פה כבר הרבה פתקים, אז לשם כך, הרצון המשותף יש לו שם? כן, הרצון המשותף, כן, יש לו שם, הרצון משותף. השתוקקות לבורא, כלי משותף. הרצון המשותף הזה נקרא נחשון. זה אותו אדם שהיה הראשון לקפוץ לים סוף, לים האדום, כדי לצאת, לפרוץ ממצרים. אם יש שאלות טובות, נעבור עליהן אחר כך. אז כדי ליצור השתוקקות משותפת, כדי להמשיך על עצמנו את אור האבסג לתיקון, מה אנחנו צריכים לעשות לשם כך? אז לשם כך, כמו שאתם יודעים, כבר דיברנו על זה בינינו, אנחנו צריכים ליצור את כל צורות ההתקשרות האפשריות בינינו. שזה אומר, קודם כל, באמת, ולהזכיר את זה כל הזמן, להשתוקק בכל הפעולות שלנו, להידמות לחוקים רוחניים, ואנחנו נלמד את זה. גם בשיעורים הווירטואליים שלנו, נזכיר על זה, תשאלו, תכתבו, תשאלו שאלות, זה א', ב', כל הזמן להשתוקק לקשר רוחני ביניכם. לא יכול להיות דבר כזה שקבוצה כלשהי פתאום תיעלם. כמו שזה היה עד היום. סרבה אפילו אולי לכתוב, חשבו את עצמם שכאילו יש להם דבר הכל, מה שהם צריכים, יכולים לספק את עצמם, והם מתעצמים רוחנית. כשבפועל הם נסוגו לאחור. אני לא רוצה לציין את שמות הקבוצות האלה, אני כעסתי עליהם על זה, אמרתי את זה להם, והם מבינים מי הם. הם הבינו, אני חושב, שבמצב שכזה הם פשוט משחקים בפינה הקטנה שלהם, כמו ילדים קטנים, ושום תנועה רוחנית לא קיימת בעבודה שלהם. כי אם הם רוצים להתקדם בדרך הזו, דרך הייסורים, אז בבקשה, זה עניינם, אם כך אנחנו לא נכלול אותם, לא נחשיב אותם כחלק מאיתנו, כמובן שנשתדל איכשהו להחזיר אותם לתלם, כדי שהם ידעו על מה שקורה אצלנו, שלכל הפחות יזכרו במה שכותב בעל הסולם, על הכלי הכללי, במאמרים האלה שלו שעברנו יחד, מתן תורה, ומאמר ערבות, אלה המאמרים הכי ראשוניים שלו, שבהם הוא פנה לאנושות, בזמן הנוכחי, בזמן המודרני, החדש, ולכולם, כולם, ללא כל הבחנה בין מגדר, בין לאום, בין השכלה, גיל, אמונה, דת, שום דבר, לא תלות בשום דבר. רק כדי ליצור את ההשתוקקות המשותפת הזו לבורא, את המסה הקריטית הזו. אז אם החברים שלנו, חלק מהם, ישכחו מזה, אז אנחנו נבין את זה, כאילו הם כמו ילדים ששקעו במשחק ושכחו מזה. ננסה להזכיר להם. נשתדל, ננסה. אם נצליח, יופי. אם לא, נעזב אותם בשקט. ואז אולי בחלוף זמן מה הם יראו מי הם ומי אנחנו. אין מה לעשות. יש גם כאלה. אם כל פעולה שלנו, כל ארגון, כל הרצאה, כל איזה עבודה חברתית שאנחנו עושים, תתבצע ללא כוונה, ללא איזשהו עדכון או דיווח, אלינו, מה ואיך הם עשו בשביל

0: שלמדנו את מאמר מתן תורה או מתן הקבלה, מאמר הערבות, השלום, בחירה חופשית. אני ממליץ לכם שאצלנו, חוץ מהטקסטים המעובדים שעשיתי בשפה הרוסית, יש לנו גם את הטקסטים ברוסית שהם תרגום של המקורות עצמם. תקראו את זה, אם תהיה לכם אפשרות אפילו תקראו את המקור בעברית. אני מקל ואני רואה את עצמי כגשר בין האדם המודרני לבין הטקסטים המקוריים, המקורות הכבדים האלה, שקשה להבין אותם, קשה לקרוא אותם, אפילו הצברים, אתם יודעים, הישראלים, הצברים, אפילו הם, שעבורם עברית היא שפת האם, הם מגיעים פעם ראשונה ללימודים, תקופה ראשונה שלהם, הם לא מסוגלים לקרוא את המקורות, לא יודעים איך לבטא את המילים, לא מבינים מה משמעות המילים. לא שלא מבינים את השורש הרוחני של המילים, אלא השפה עצמה היא שפה כל כך מיוחדת, שלא משתמשים בחיי היומיום, שהם לא מכירים את השפה הזאת, הם לא מצליחים לקרוא בצורה נורמלית, ביטוי, אומנם שכן מכירים את כל המילים.
1: Много таких слов, что и не знают.
0: То есть есть גם כאלה גם מילים שהם לא מכירים.
1: Конечно, оригинальные тексты они
0: כמובן שהטקסטים המקוריים הם קשים.
1: В них тоже находится очень в них
0: אבל גם בהם
1: внутренняя сила.
0: נמצא כוח עצום פנימי. אתם תתחילו לראות בטקסטים המקוריים איך מופיעים עוד מילים, עוד סימנים, אתם ממש תראו כאילו שהטיפוגרפיה הדפיסה את זה והסתירה את זה בפנים. ממש, זה מודפס באותו גופן, אבל פתאום מופיעים מילים חדשות. זה לא ניסים, אלא אתם תראו, אתם בכלי הפנימי שלכם פתאום תגרמו שהמידע החדש הזה יבלוט. אתם נתחילו לראות מעבר השכבה שאתם קוראים את השכבה הבאה הנוספת. כולם בטח ראו את הסרט הארי פוטר. יש שם, אתה פותח ספר והתמונות שם הן תמונות חיות, הצילומים. לא ראיתם? ראיתם. ושם בצילומים האנשים נעים, והעמוד הבא גם שם בצילום האנשים זזים. באותו אופן אתם באמת תראו, לא כמובן, לא כמו שם בספר, אבל אתם תראו מעבר לטקסטים האלה, את כל המנגנון של המערכת הזאת, של הבריאה כולה. ואתם תראו איך המילים האלה, האותיות, מתפזרות ונותנות לכם לראות את הקשרים של המכונה הזאת, הכוחות, המחשבות, החוקים, הפעולות, הפקודות. ככה שאני בשום אופן לא חושב שהספרים שלי הם ספרים קדושים ומציע להיות מוגבל בהם, וגם משפת האם היחידה שאתם מכירים היא רוסית, אז תקראו קודם כל בצורה תמציתית איזשהו מאמר, נניח מאמר מתן תורה, תקראו את המאמר בצורה הכי תמציתית, הכי מובנת, אחר כך תעברו לתרגום של המקור, כלומר, התרגום שתואם למקור. לא קיצור, לא שחלק מהמילים הוצאנו או איבדנו לטובת ההבנה. תראו כמה ששתי המקורות האלו דומים, אבל ככל שהטקסט יותר קרוב למקור, ככה יותר חזק רוחנית. ומה שאני עושה, אני הופך אותו למשהו יותר כולל, יותר מובן, יותר קרוב אליכם. ביטוי, צורה, בביטוי ובצורה, אבל כמובן שאין מה להשוות לאותו כוח שאני יכול להכניס לטקסט לעומת מה שיש אצל בעל הסולם. שם זה דרגות רוחניות עצומות. ואני רוצה להביא אתכם דווקא לשם. אנחנו יחד חייבים להגיע לזה. אז תשתדלו. קצת יותר להתרגל לזה. אז אנחנו איתכם מסכמים שאנחנו נלמד

0: לא כל מיני ניו אייג'ים, ולא טרנינגים פסיכולוגיים, ועוד כל מיני עניינים פסיכולוגיים, אלא אנחנו לומדים את המקורות של חוכמת הקבלה, או הספרים שלי תרגומים לעוד שפות, אבל כמה שיותר קרובים למקור. זאת צריכה להיות השאיפה.
1: זה נמצא באינטרנט?
0: באינטרנט שמנו גרסות גם כאלה וגם כאלה, הכל יהיה שם וכבר קיים שם, ולא להשתמש בשום דבר אחר. יש עוד כל מיני מקורות שאני יכול להמליץ עליהם, אבל הם בשפה העברית. אלה ספרי רמח"ל, אלה חוץ מהזוהר, כן? ספר יצירה, זוהר, הארי, בעל הסולם, רבש, הספרים שלי, חוץ מזה, אלה ספרי רמח"ל, ספרי אגרא. זה, אני חושב, הכל. אגרא זה, אני לא ממליץ אפילו להתחיל, זה חיבור מאוד קשה, מאוד.
2: אגרא, וילנסקי גאון.
0: אגרא, גאון מווילנה, זה ספרות קשה מאוד, לא יאומן כמה, בצורת הביטוי שלה, הגאון מווילנה. הרמח"ל יש תרגום בשפה הרוסית, אתם יכולים לנסות, אבל הרמח"ל, מה שיקר בו זה לא השפה וההבנה, אלא ההתקללות בו, אפילו בלי להבין כלום. אני למדתי עם הרב שלי את אדיר במרום, יש כזה ספר של הרמח"ל, אדיר במרום. אדיר זה עצום, ענק, במרום זה הגובה, הכוונה לבורא. כלומר, הגבוה עצום בגובה שלו, תחשבו על מה מדבר הספר שכך נקרא, ומתחילים מזרען בשל עולם האצילות שם, וממשיך עוד יותר מעלה ומעלה, כשלמדנו את זה עם הרב, כמעט לא הבנתי כלום. לא שלא הבנתי מכנית, כמו שאנחנו לומדים מה זה עולם האצילות וכן הלאה. אבל, וגם לא היה צריך להבין, הרמח"ל קוראים אותו בשביל, כמו שלומדים תהילים, כדי שזה ישפיע עליך, וזהו. ביתר הכתבים הקבליים אנחנו לומדים כדי להבין, לקשור עצמנו לחומר, וגם בצורה שכלית לזכור, להתרגל, להיזכר בזה, לקשור בין דבר לדבר, כל מיני תופעות, מערכות, שם זה עולמות, שם זה ספירות, שם זה ספירות, שם זה לידה, וכן הלאה. ויש קריאה בספרים של הקבלים, שזה בעיקר הרמח"ל, שקוראים את זה, הוא כתב בסגנון של מי שנמצא מעבר המחסום, והחל מדרגה טובה מסוימת שם, ולכן אני זוכר עם הרב, קראנו את זה, כמעט ולא הבנתי דבר. זה ממש בהתחלה. אז מה אני רוצה לומר? יש כתבים קבליים שנועדו להתרשמות כללית, כדי שזה פשוט ישפיע עליך. אתה שם את עצמך תחת איזשהו כזה מקלחת של אור, כדי שהיא תשפיע עליך. נמשיך. וכמובן, השתתפות בשיעורים הווירטואליים, לאבד את השיעורים האלה, ואפילו לא פעם אחת, זה דבר הכרחי. זה לא עניין שאתם מכירים את החומר או לא, אלא עניין שיחד איתכם באותו הזמן לומדים את זה, מתאמצים בזה עוד אלפי אנשים בעולם, וההשתוקקות המשותפת הזאת, העבודה המשותפת על אותו חומר היא שיוצרת את ההכנה לקשרים שלנו בכלי המשותף האחד. ולכן, עכשיו יש כזאת שאלה. להשתתף בשיעורים הווירטואליים בזמן שאנחנו נותנים להם, או בזמן אחר שיותר נוח, להיות יחד עם כולם, או עם זאת, להיות מתישהו לבד בבית. הכי טוב בהשתתפות בשיעור הווירטואלי, אם תשבו יחד, מחובקים, ותקשיבו לי ממסך גדול. לא, לא חבורה גדולה מדי, בחבורה כדי לחבק אחד השני ולשמוע אותי, אין פה מה להסביר. ככל שהריחוק ביניכם יותר, וככל שיש לכם קבוצה יותר ויותר גדולה ככה, פחות טוב. פחות טוב. כי אדם לא מסוגל לתפוס יותר ממה שיש לו בידיים. הוא יכול לתאר עצמו כ-20-30 איש בקבוצה. הוא יכול לנסות להידבק בהם כשהוא לא מרגיש יותר מדי את הכמות שלהם. כולם מקבלים איזושהי צורה אחידה, אבל... אבל זה יהיה אחר כך. אבל כעיקרון, עדיף, רצוי, זה לשמוע את השיעורים הווירטואליים כשאנחנו ביחד משתוקקים לאותה מטרה, ויחד איתנו מחוברים עוד אנשים ורואים במסכים עוד הרבה הרבה קבוצות, ואנחנו משתדלים יחד להרגיש זה את זה, ואז יחד עם אותו מאמץ, להתחבר, אנחנו גם שומעים את זה מאותו מקור. כל התנאים האלה חייבים להתקיים על ידינו. אין לכם כזאת אופציה? אז בזמן אחר, אבל אתם בכל זאת משתדלים לעשות את זה. חלק בבית, אין מה לעשות, הם יהיו בבית. אבל כמובן, זה פחות טוב. בלי שום ספק. והקבוצות גדולות, כמו במוסקווה, כמו שמה, בתיאטרון שמה, הייתי ממליץ לקבוצה המרכזית במוסקווה, שנמצאת שמה, אולי, אני לא יודע, אולי התחושה הזאת קצת נאבדת שאתה בא לכזה סיאנס, השאלה, האם אתם יכולים ליצור ביניכם כזאת הרגשה שכולכם נמצאים יחד, שיושבים כולכם יחד בשיעור הזה? אנחנו בבני ברוך מנסים לפזר ככה, שולחנות שכולם רואים אחד השני, כולם יושבים אחד כנגד השני, כמה שהמקום מאפשר, כולם רואים אותי, כולם, אפשר לראות את מי ששואל, כלומר, השיעור מחויב להיות קבוצתי, או שאתם יחד כקבוצה אחת שומעים את המרצה, אבל הכללות הזאת שאתם צמודים אחד לשני, אם יש לכם את זה בתיאטרון שלכם הגדול שם, אז בבקשה, לא משנה הצורה, העיקר שזה ייתן את אותה התוצאה, זה עליכם לפתור בעצמכם. זה שייך גם לגברים וגם לנשים. חבל שחושבים שלנשים לא צריכה להיות עבודה קבוצתית, שהם לא צריכים לעבוד ביניהם בשום אופן, זה לא כך. ברוחניות, בעולם הרוחני, באמת, כשנאבד, נאבד את כזאת הקליפה החיצונית, סמלה, גוף, מה שנשאר זה רק השתוקקות לבורא. ההשתוקקות לבורא. אם זה באמת לבורא, אז ההשתוקקות היא לא גברית ולא נשית. הזכר והנקבה ברוחניות זה ממש לא איזושהי נטייה, שום דבר ממה שיש בעולם שלנו.
1: это просто наше
0: ולכן זה פשוט
1: как сказать это наше
0: איך להגיד את זה זה חוסר השלמות שלנו חוסר התיקון שבנו
1: наш уровень
0: הדרגה שלנו לא מאפשרת לנו
1: в чисто духовном соприкосновении
0: друг להיות когда בהתקשרות רוחנית נקייה בינינו מתי שהמגדר כביכול נעלם ואין לו יותר משמעות. כעת לא ניתן לבצע את זה. זה יהיה מתישהו למעלה, מעלה מחסום, כאשר נוכל כבר לא להסתמך על המגדר, אלא איפה שאנחנו פוגשים זה את זה. מעל המגדר, כשכל נשמה כוללת חלק נקבי וזכרי, כמובן, יהיה הבדל, אבל אני לא יכול אפילו להסביר את ההבדל הזה. זה לא הבדל הורמונלי, כמו שזה היום, בהבדלים בין זכר לנוקבה. אז גם לגברים, גם לנשים, מה שאני רוצה להגיד, גם להם יש קבוצות, גם מחויבות, גם תלות הדדית, גם קשרים, ויש להבין שרק אותן ההפרעות שיכולות להביא לנו יותר קשר בינינו, ההפרעות האלה הן שמאפשרות לנו, הן קובעות לנו את התנאים לפיהן אנחנו חייבים להיות מופרדים אחד מהשני. אבל העבודה הרוחנית הנקייה בכל האנושות, ללא קשר למגדר, כולם משתוקקים לבורא, משלימים זה את זה, מתחברים יחד. כן. שאלה. לא שומעים כל כך את השאלה. שאלה שלא רואים את כל הקבוצות, לא רואים את הקריין.
1: Я знаю, это я сделал Рав. Так, что
0: чтобы Кен, они макирят за они как осити, что я рураку ти. О, это что это карьян. Улай зело нахон, нахон нахзир это цура. Куда мы кварт шамати, что זה לא נותן הרגשה של להיות בשור, לראות את זה מכל מיני הזוויות. הצדדים השונים. עשיתי טעות. מודה בזה, כנראה זה כך. פשוט לא רציתי לעשות את זה כי
1: по разным нашим внутренним причинам.
0: לפי כל מיני שיקולים פנימיים שלנו. ראינו שחלק מאחרים לא מציגים את הכל, אולי אחרי זה עושים מזה כל מיני... אני חושב שאנחנו צריכים להוציא סרטים לימודיים, לא איזשהו משחק, לא שניקח תשומת לב של האדם לכל מיני פוקוסים, שיקשו עליו להתרכז ברגשות הפנימיות, שאיפות הפנימיות, הכוונות שלו, ופתאום אתה רואה משהו זז אצלך במסך, זה מסיט את תשומת לבך. והאלו לוקחים אותנו לכיוון של הוליווד. אני חושב שזה איכשהו יגיע לעמק השווה מצידם, להבנה, וגם לעוד כל מיני בעיות שיש לי עם המחלקה הזאת. אבל אני שמעתי את ההערה הזאת, אז אני מחזיר לצורה הקודמת. כל אדם ששואל, ובכלל ככה צילום של כל הקבוצה כולה, באותם הרגעים כשזה ניתן, כשזה לא מפריע, אלא להפך יכול להוסיף הרגשת השתוקקות של כללות, אז צריך לעשות את זה. כל הבעיה שהם עושים את זה משיקולים הוליוודיים, ולא מתוך שיקול שזה יוסיף לנו לכוחות, להשתוקקות שלנו המשותפת. ההבנה של התחושה הזאת בינתיים לא קיימת אצלם. כן. כמו שנגיד אתמול, התחרות שהייתה, או תחרות בידור שהייתה לנו, מה עוד היה שם? כל מיני פעילויות, התחרויות אצלנו יכולות להיות אך ורק כלפי מי אוהב אחד את השני יותר, לא מי יותר חכם. אפילו תחרויות כמו שחמט הן לא תחרויות טובות. לא צריך להוכיח מי יותר חכם, מי יותר חזק, מי יותר חזק וחכם בלאהוב אחד את השני. לצערי פספסתי את העניין הזה. אני הכנתי את החומרים האלה, רציתי כמה שיותר להנגיש את המאמרים, ולא ידעתי שהדברים האלו קורים, כל הפעילויות שם. ברינג רינג. אמרו שזה מה שנעשה, אמרתי בסדר, אמרו לי את הביטוי הזה, אפילו לא ידעתי מה זה. או כוון, תחרות בידור. אבל צריך לתת משימות אחרות מראש לקבוצות, משימות שמכוונות אותם לביטוי של השאיפות שלנו. כמה היית יכול לבטא את ההשתוקקות שלנו החיובית? בזה צריך להיות הניצחון, מה שנקרא, אחד על השני. אתם מבינים מה זה ניצחון? זה כאשר אבא משחק עם הבן ונותן לבן לנצח. בזה הוא לא מדכא אותו, בזה הוא מלמד אותו. נו, למדנו משהו.
1: Я упустил этот момент, признаю.
0: אני פספסתי את העניין הזה, מודה בכך. נמשיך.
1: Создавать условия для постоянной связи между товарищами.
0: ליצור תנאים לקשר תמידי בינינו בכל הקבוצות הקבליות. כל קבוצה קבלית חייבת לעשות את זה. זאת בעיה של רוחנית ארגונית, של תקנון משותף שנדון עליו. ואל תמהרו לקבל עצמכם משהו, אלא דווקא העיבוד של זה, של הקשרים שחייבים להיות בינינו, זאת העבודה שלנו. לסיים את העבודה, להשלים אותה, זה תמיד העבודה של הבורא, הוא עושה את זה. ברגע שאנחנו מוכנים ומבינים מה עליו לעשות, הוא מיד מקיים את זה. מצידו ישנה מוכנות לבצע עלינו את הפעולה הבאה. ברגע שאנחנו מוכנים, רוצים, סוף סוף הבנו מה עליו לעשות עלינו, הוא מיידית עושה את זה עלינו. אתם מבינים? ואנחנו בדרך כלל לא שואפים להבין, להיות מוכנים אליו, מה עלינו להכין, איך עלינו להכין את עצמנו, איך עלינו להתאים את עצמנו כלפיו, איך לרצות מה הוא צריך לעשות עלינו. אנחנו לא שמים את עצמנו כנוקווה כלפיו שהוא יעשה עלינו, אלא אנחנו שמים את עצמנו, אני עכשיו מבצע, אני עכשיו משהו מעצב ממני, אני לא מעצב ממני שום דבר, אני חייב להכין את עצמי ככלי. היחס הלא נכון הזה כלפי המשימה שלנו, כלפי העבודה שלנו, בכל שלב זה פשוט לוקח אותנו לכיוון הלא נכון. אנחנו מתחילים לדמיין את עצמנו כפועלים בכלל, כפועלים בבריאה. אנחנו לא הפועלים בבריאה, אלא עלינו להרגיש מה צריך עכשיו להופיע ולפעול. לכן כל הקשרים שלנו בין החברים בתוך הקבוצה וקשרים בין הקבוצות, ככה עלינו לבנות אותם. אני עכשיו, מה שמקריא לכם, זה מה שהכינו לי פה, כסיכום של סיכומים מהפגישות של מובילי הקבוצות. כל חברי הקבוצות צריכות להשתתף בהשתתפות בהפצת חוכמת הקבלה, של כל אחד תפקיד בהפצה. אני אגיד לכם בצורה כנה, אין משהו שיותר מגבש, שקושר אותנו וקושר אותנו לבורא, כמו הפצה של הידע עליו בכל העולם. המטרה היחידה החשובה של הבורא זה למצוא בכל הנבראים, למלא את כל הנבראים, ולכן ההכנה שלנו, של כל הכלי העולמי כלפי הבורא, של ליצור השתוקקות של כל האנושות כלפיו, זה העבודה היחידה שעומדת בפנינו. אתם יכולים לקרוא על זה כאן, בקבלה למתחיל בעברית. אנחנו ליקטנו כאן, הדגשנו את הדברים העיקריים, ואתם תראו שהחלקים העיקריים, המודגשים, כמה הם עוצמתיים, ומדברים איך הבעל הסולם כותב וצועק, ולא רק בעל הסולם. עוד מעט יצא ספר שנקרא לראות טוב, אולי ברוסית איכשהו יקראו לזה בצורה שונה, שם ממש ליקוטים עד כמה הכרחי להפיץ את הקבלה, כמה שזאת התרופה היחידה לכל העולם, לכל אחד מאיתנו. אין דבר יותר אפקטיבי ומסייע כמו ההפצה. וההפצה חייבת להיות משותפת. הפצה כוללת בתוכה את כל הפעולות שלנו. בבני ברוך, חוץ מהמטבח, וגם המטבח עכשיו עובד בשביל ההפצה, אבל חוץ מהמטבח, הכל זה רק ההפצה, אתם יכולים להגיד. וגם לצעוק או להיעלב, איך צמצמנו את כל זה. אבל אנחנו בשמחה נקבל אתכם, נכלול אתכם בזה, ניתן לכל אחד מכם עבודות, תעשו את זה יותר טוב מאיתנו, ניתן לכם את הכל. אם עכשיו במוסקבה הם יצליחו לבנות איזושהי מחלקה שתעשה וידאו, אודיו, יותר טוב מאיתנו, נגיד עכשיו הדפוס הם עושים שמה, מה? הם
1: форматируют книжки, макет делают окончательно.
0: עושים עיצוב ספרים, מוצאים לדפוס, מקבלים תוצר סופי, ככה גם במשהו יהיה עם דפוס של פליירים, אותו דבר אולי, וגם בחוץ לארץ וגם בישראל, יש הרבה אנשים שככה מנקים את החומרים, מנגישים אותם להוצאה לאור, יש מתרגמים שבכלל לא יודע איפה בעולם נמצאים. היום הקשר הדיגיטלי מאפשר לנו להיות מפעל הפצה עולמי אחד, לא משנה איך אתם נמצאים, השתתפות בפרויקטים המשותפים, זה קריטי. אתם מעבירים איזושהי הרצאה
1: או
0: חומרים, אתם צריכים כוח, אתם צריכים משאבים, אתם צריכים להמציא משהו, לכתוב משהו, תתייעצו עם כולם. אולי זה ייצור כל מיני קשיים מצד אחד, אבל חובה למצוא את הפתרון האופטימלי ככה שזה יעבוד על הקשר בינינו. ומאוד הייתי רוצה לראות באמת כאלו תתי ארגונים בכל מיני מדינות, כל מיני מקומות בעולם שיעסקו בפרויקטים המשותפים שלנו. אנחנו כאן ניסינו בתפסים האלו לקבל מכם ידיעות מי יכול לעשות מה.
1: У нас ещё будут награждения, вот тут
0: есть. Ну, гам, אנחנו נעניק הוקרה.
1: Они за то, что за
0: участие. Ну, по תעודות הוקרה, а лишь что тут бекалю עבודות, כן?
1: Сотни.
0: יש כאן מאות.
1: Там мне придётся ещё раз.
0: מאות תעודות הוקרה. אני עוד צריך לעבוד על זה אחר כך.
1: Ну, это действительно те люди, которые
0: אבל זה באמת אותם האנשים שבאמת עובדים עבור כולנו, כדי להעלות את כולנו. אין פעולה יותר אפקטיבית כמו הפצה. אני חושב שרק העבודה המשותפת, הפעולה המשותפת שמצד אחד, אני כמובן הייתי ליד הרב שלי, אבל מצד שני אני עסקתי בהפצה, ואף אחד אחר מאותה קבוצה של הרב לא עסק בזה. אני הבאתי לו עוד תלמידים, אני הייתי אחראי עליהם, אני הדפסתי את הספר שלי פעם ראשונה, הוצאתי לאור בשנת 83, נתתי הרצאות שם בכל מיני מקומות, איפה לא הייתי, תל אביב, דימונה, אני חושב, וכמה בכלל ידעתי באותם זמנים. אבל זה מעצב את האדם, בונה אותו.
1: Не потому что как и в
0: нашем Локи, кому баולם שלנו כשאתה מספר כשאתה לומד יותר את הקדל אל הדרך זה אתה מזמין על עצמך אור מקיף. ואם עם זאת אתה גם היית רוצה בזה להעלות את כל הקבוצה העולמית, אז האור שאתה מזמין פי מיליארדים יותר חזק לפי הכוונה שיש לך. במידת הכוונה שלך. אז כל הקבוצות וכל כל החברים בקבוצה חייב שיהיה להם תפקיד בהפצה. אתה לא יודע לכתוב, תקריא לאחרים. אתה לא יודע להכתיב או להקריא, תעמוד ליד איזה רכבת תחתית ותפזר. לא יודע לפזר, תדביק. משהו אתה חייב לעשות. להכין כיסאות, את בהרצאות, לא משנה מה, כל אחד מחויב לפחות במשהו להשקיע את עצמו להפצה. חבל אם לא תעשו את זה לפחות קצת במשהו, אפילו אם אתם מנקים איזה חומר ואחר כך הוא יוצא לרשת, גם זה הפצה.
1: דליה, всем членам группы ежемесячно выплачивать маасер, который
0: используется. כל חלקי הקבוצה חייבים להשתתף בחלוק נתיאת מאסר שהולך להפצה. אתם מכירים את זה שבשום אופן אף אחד לא מתכוון להשתמש בכספים שלכם, אלא אנחנו משתמשים בזה כמשאב, כאמצעי בשביל חיבור בינינו. עלינו להיות שקופים זה כלפי זה, עלינו לראות את הפרויקטים השותפים שלנו, איך זה נעשה, מי עושה אותם. עלינו לעזור, לייעץ אחד לשני, ובסופו של דבר, כמובן, אנחנו, אני מקווה שנתקדם לאיזושהי קרן משותפת, קופה משותפת, והחלטה משותפת לאן להעביר את הזרימה הפיננסית, בשביל שבחלק הזה או אחר של העולם, בצורה אופטימלית לפי זה, נוכל לפתח את הדברים טוב יותר.
2: כבר עכשיו צריכים להיות מוכנים לזה מראש, לחשוב על זה ולבנות את הסכמה הזו. לשם כך יש לנו את ההנהלה שלנו, והיא צריכה בהדרגה לעשות את זה, ואנחנו צריכים לעזור לה בכך. אז מתן מעשר, על זה בכלל, כן, אין שאלה. אם אתם רוצים לקחת חלק בעבודה הרוחנית, זה לא תנאי שלי, זה לא איזה המצאה שלי, ומי ש... ואתם נותנים את המעשר למי שאחראי בקבוצה, מי שאחראי שם את זה בחשבון הבנק הקבוצתי, והדבר הזה הוא שקוף לחלוטין, הוא צריך להיות שקוף לחלוטין, הוא צריך להיות מאוד ברור בינינו, זה כמו משפחה אחת שחיה מהכיס המשותף, כל אחד תורם את חלקו לקופה המשותפת, אני מקווה שנגיע לזה, ואז נעשה פעולות הפצה ספציפית באלסקה, באפריקה, איפה שנחשוב שזה הכרחי, לשם ההתפתחות האפקטיבית שלנו, וזה לא משנה אם באוקראינה, דולר אחד זה המון כסף, הם נותנים דולר בחודש, זה צריך להיות 10%, זה לא משנה. האפקטיביות זה 10%, וזה על מצפונו של האדם, כי זה התפתחותו הרוחנית. אני לא רוצה להגיד על סכומים שנותנים אנשים גדולים כמו ולדימיר סלוצקר, או כמו עוד אנשים שיש להם משאבים גדולים, והם באמת עוזרים לנו לממש פרויקטים עצומים, בלעדיהם היינו נחנקים. אבל...
1: по важности по духовной
2: тот מבחינת חשיבות רוחנית מי שנותן רובל אחד בחודש כי הרוויח 10 רובל זה אותו דבר גם הוא משתתף בעולם הרוחני באותה מידה הבורא בסופו של דבר נותן לך להרוויח את אותם 100% 10% מתוכם אתה צריך לתת לאותו הבורא לעבודה שלו עליך 90% נחשב כביכול שזה אתה עושה את הספירות הראשונות, ואת העשירית תיתן כדי שהוא צריך לתקן את זה בך. זה עד המחסום. אחרי המחסום יהיה חשבון אחר. אתם תראו בעצמכם מה יקרה איתכם אחרי המחסום. אתם תאבדו הרגשה בכלל בערכים הגשמיים האלה. אתם תבינו שהחשיבות שלהם היא רק כל עוד שהיא יכולה לעזור לכם להשתמש בה כדי להתקדם קדימה מקסימלית.
1: так что... Кроме того, поймите, что те проекты, которые мы
2: חוץ מזה תבינו שאותם פרויקטים שאנחנו עושים יצירת סרטים, טקסטים, חוץ מספרים שאנחנו מוכרים, ובסופו של דבר הם אולי זה מכסה, המחירות מכסות את העלויות של ההפקה. אנחנו יכולים לקחת בחשבון כאן רק את ההדפסה, אבל כל האנשים שמקבלים שכר, שזה אנשים שהם מעמדים, מעצבים, כותבים, עורכים, אולי בספרים אנחנו מצליחים להגיע לאיזה איזון בהוצאות והכנסות, אבל מעשר זה הולך בשביל הפצה, אפילו זה שאנחנו יושבים כאן, אנחנו משלמים רק, אני לא יודע כמה, אולי מחצית, אנחנו מכסים מחצית מעלויות של ההימצאות שלנו כאן, אולי קצת יותר. בערך חצי, אולי אפילו פחות ממה שהנוכחות שלנו כאן, כן, הפסטיבל הזה שאנחנו עורכים כאן. אנחנו במה שאנחנו משלמים מכסים פחות מחצי, כל היתר, זה תודות לחברים הגדולים שלנו, כמו שכבר ציינתי את שמם, שעוזרים לנו. לצאת מהמינוס הזה, לחסות את הפער. אז אתם מבינים מה החשיבות של מעשרות, ובמיוחד מעשר של אנשים שמסוגלים לעזור ועוזרים לנו בלב ונפש. אני חושב שאנחנו צריכים להודות לחברים האלה. לסלוצקר, לקוונדו, למקרון, לאליזרוב. אלה באמת, זו באמת השקעה עצומה, בלעדיהם לא היינו יכולים לשבת איתכם כאן.
1: причём их маасер перечисляется официально
2: שיהיה מאסר שלהם עובר באופן רשמי לחשבון הבנק של בני ברוך ואנחנו משתמשים באופן רשמי שקוף לנו ולכל גופי הממשל הרלוונטיים. ליצור תקציב אחד משותף של הכלי העולמי, נראה לי שדיברתי על זה עכשיו, כל קבוצה אזורית יש לה תקציב, כן דיברנו, מתכננת העבודה, הוצאות, אמצעים, ומתאמת את זה עם הנהגת הקבוצה העולמית. אני חושב שנגיע לזה באופן הדרגתי, לא יודע אם אפשר לעשות את זה עכשיו, כי אנחנו לא יודעים בדיוק מה נמצא שם, מה אצלה, מה אצלנו, צריך לארגן את כל הדברים האלה לאט לאט. שוב, מה הבעיה? לעזור אם אפשר באזורים, ואם אפשר את כולם לשלוח את תזרים מזומנים לאיזה פרויקט ספציפי כזה או אחר שהוגדר, והעיקר העיקר זה שהכיס המשותף הזה יעשה מאיתנו משפחה אחת גדולה, או לפחות יעזור בזה. הלאה. כל המרכזים של האזורים השונים נכנסים תחת הארגון העולמי של בני ברוך. אמנם זה כבר לא השטח שלי, אני לא מבין בזה שום דבר, אבל יש לנו כאן מנהלים בעל ניסיון, כמו קוזלוב, סלוצקר, קוונדה, ובכלל בקבוצת מוסקבה במיוחד, יש הרבה מאוד אנשים שיש להם עסקים טובים משלהם, שיודעים איך מנהלים עסקים גם בארצות הברית, אני מקווה שהם יעשו את זה, זה לגמרי לא אני. אני מקווה שהם ישחררו אותי מכל זה, ואני אוכל להישאר רק עם התהליך הלימודי שלי. כל הקבוצות האזוריות מעדכנות מדי שבוע את קבוצת בני ברוך המרכזית על העבודה שלהם, ונותנת איזשהו דין וחשבון על פעולותיהם. אצלנו כל חבר בבני ברוך יש לו אחריויות, אלה אחריויות שאנחנו מנסחים מראש, כותבים מראש. אולי אפשר יהיה לעשות איזשהו סיור במרכז שלנו, לכולם. להביא את כולם, איפה הביאו? כן, עכשיו יש שם בלגן מוחלט, הכל פה. אבל צריך להראות אולי איזה סרט. הייתם יכולים לראות שעל לוחות כמו כאן יש רשימות 100 איש או לא יודע כמה, וכתוב שם מה כל אחד צריך לעשות, באיזה זמן, מה בדיוק, מה המחויבות שלו בשיעור, במטבח. אין בשיעור דבר כזה שאנשים לא יהיו. יש צוות שמגיע בערב, שוטף, מנקה ממש את כל המרכז שלנו כל לילה, שלושה אנשים מדי לילה, תורנים, והם בזמן שבו אנחנו לא נמצאים במרכז מ-10 בערב עד 3 לפנות בוקר, הם שוטפים אותו לחלוטין, מנקים אותו למישהי. ואנחנו מגיעים כבר למקום מעוברר, נקי, מחודש וכו'. וכך, כל לילה שלישייה חדשה. יש אנשים שאחראים על קניות, יש אנשים שאחראים על שיפוצים. לכל אחד יש תפקיד והכל כתוב. חוץ מזה, לכל אחד כתוב מה עליו לעשות בהיבטים חברתיים. יש קבוצה שעוסקת בעבודה עם אוכלוסייה דוברת העברית. יש ממש קבוצות, צוותים, שמדביקים פליירים, שמחלקים משהו, מודעות בעיתונים, קשר עם העיתונות, עם המדיה, אולמות אירועים, העברת הרצאות, לאחר מכן איסוף אותם אנשים שהגיעו לקבוצות, כלומר הכל כתוב, ויש תהלוך מלא, הכל מסודר, באופן ברור, על פי תוכנית. ואנחנו מקווים שכל התוכניות המשותפות האלה יהיו אצל כולם. כמובן שגם מרכוז הוא מצר את התפתחות היוזמה המקומית, ולכן צריך שזה לא יעצור אלא יעודד ויהיה אפקטיבי ככל שניתן. ואני לא סתם מבקש, אני דורש, כל חומר מודפס יפה ככל שיהיה, כל חומר שאתם מוצאים לאור, אפילו כביכול לשימוש אישי קבוצתי, נגיד אנחנו נדפיס שם 300 עותקים כדי להפיץ בתוך הקבוצה שלנו, אין לכם זכות לעשות את זה לפני שקיבלו אישור, קיבלתם אישור מהמרכז שלנו, אישור ממני אישית. אני לא רוצה שם כל מיני פיקשושים פה, אתם עובדים מטעם בני ברוך, אתם יכולים שם להזיק לכולנו, לא עם איזה שהם ארגונים, או עם דתיים, או עם המדינה, או עם דברים אחרים, אתם יכולים להזיק רוחנית קודם לכל. ולכן כל מילה כתובה שמודפסת, אפילו אם מודפסת ומופצת רק בתוך הקבוצה, לא יכולה להתפשט רק בקבוצה, ואפילו אם היא מתפשטת בתוך הקבוצה, זה צריך להיות חשוב לנו עוד יותר לערוך אותו, להכיר, לדעת עליו. לכן לא יכול להיות כאן בנושא הזה שום שליטה עצמית, ניהוג עצמי, צריך להיות הכל תחת בדיקה קשיחה. ואם אתם תצאו בזה מתחת להשפעתנו, שליטתנו, אתם לא תהיו חלק מאיתנו. שום עיתון מקומי שפתאום נותנים לי כאיזה הפתעה, כן? במיוחד העיתון הזה שם באריאל או באיזה מקום אחר, גם בארץ יש דברים כאלה וגם במקומות אחרים. אתם לא מתארים לעצמכם את כל הדקות הזאת שכרוכה בהפצת ידע קבלי. להפך, תתייעצו לי, תתייעצו איתי, ואתם תרכשו הרבה יותר הבנה ורגישות לאיך החומר הזה צריך להיות, ותבינו במה היו הטעויות שלכם, בדיוק כמו עם אותם המופעים שהיו פה, כוון או מה שזה לא יהיה, בואו נלמד יחד. אני מזהיר את כולם, ואני מבקש מכולם. כל הקבוצות האזוריות מעדכנות מדי שבוע, נו, זה קוזלוב ינהל את זה, והם התכתבו, זה ההסכמות שיהיו לו עם מנהלי הקבוצות. כל קבוצות אזוריות פועלות תחת ההסכמה והנהגה של בני ברוך העולמי. אני לא יודע, זה גם לא כל כך קשור אליי, ואני גם לא מתעמק בנושאים האלה. את זה אולי מבין בזה יותר מריק, אולי קוזלוב, אולי יהודית, הם אלה שקשורים יותר לנושאים האלה. כלומר, יש לנו שני ערוצי קשר. ערוץ אחד הוא לחלוטין ארגוני, פעילות כזו, אולי כלכלית, ארגונית, ניהולית, והחלק השני הוא כבר קומה רוחנית שנבנית מעל זה. הייתי רוצה לעסוק רק בזה, אל תנסו למשוך אותי לדרגה שלכם, הניהולית הזאת, הביזנס, מה לעסוק, וזה, אני מבין בזה מעט, תפנו אליי רק אם צריך לעשות זה וזה וזה, זה לא נוגע לי בכלל. אם זה קורה אצלנו בקבוצה, אני לרוב מפנה לשם, או תעזובתי בשקט, או תתרחק מכאן בכלל, אין לי שום ברירה אחרת, כי מושכים אותי להחלטות כאלה, ארגוניות, תפעוליות, שאני באמת לא מבין בהן כלום. אני יכול רק לצעוק למה זה יקר, למה אי אפשר יותר זול, או למה אפשר לעשות את זה יותר מהר, אבל זה אני צועק לכל מקרה. באמת, אני אומר לכם ברצינות, אני לא מבין שום דבר בנושאים האלה, אל תבואו אליי איתם. אבל מצד שני, ידע, המידע הכללי שיוצא לאור כשנגיד יש יציאה אל השוק או משהו, לא דברים שעוסקים באיזשהו ניהול פנימי שלנו או החזקה, אבל לפעמים יש דרכי פנייה או צורות פנייה לארגונים וכיוצא באלה, על זה כן צריך לשאול אותי מדי פעם, כי גם הם צריכים להיות תואמים. לכן אני מזהיר אתכם, דברו בצורה יותר זהירה עם ארגונים ממשלתיים, דתיים, אנחנו צריכים לבנות לאט לאט את התדמית שלנו. לצערנו, לקבלה יש כל מיני גוונים וצורות, וקושרים אותה ליהדות, לברג, למה שזה לא יהיה, ולכן אני מבקש מכם, בהדרגתיות, תתחילו לדאוג לכך שהיא תרכוש, תקבל את התדמית, האמג' האמיתי שלה, זה לא קל. אבל דווקא בחיוות הזה, בחידוד הזה, אנחנו בונים את עצמנו. ומה זה השטויות האלה? האם אדם יכול להתרשם מהשיעור בזמן שהוא משחק באיזשהם משחקים צדדיים על המסך? אני לא יודע, אולי מדובר על איזה מישהו ספציפי שמישהו רוצה לרמוז על מישהו אחר? לא יודע. שאלה הבאה, בשום פנים ואופן, אדם לא יכול להתנתק מהשיעור, אלא אם כן הוא עסוק בעבודה חשובה ונחוצה יותר. לכן אני גם לא רוצה שהאנשים שלנו, שהתלמידים שלי בזמן השיעור יעסקו בכל מיני, שמצלמים אותי ואת השיעור בשלוש מצלמות, או חמישה אנשים יושבים בזמן השידור אחרים על האינטרנט, או אולי עוד 10 אנשים יושבים במטבח או משהו אחר. צריך לצמצם את כל הכמויות האלה. לא יכול להיות שום עיסוק חוץ מהכרחי והנחוץ ביותר בזמן השיעור, כי רק זה יכול להיות להוות הצדקה לאי מצאות בשיעור. וגם כן, אם זה קורה, אם יש נחיצות בזה, אז גם אותה צריך להגביל מיידית בכך שיהיה תורנים. כלומר, מקסימום פעם בשבוע אני יכול להיות במטבח במקום להיות בשיעור, או למשל לנהל שידור או משהו אחר, וביתר הימים, בימי השבוע, אחרים יחליפו אותי ויהיו במקומי בתפקיד הזה. כי האגואיזם שלנו כל הזמן מציע לנו כל מיני תחבולות, איך במקום זה אני אתעסק במשהו יותר מעניין לאגו שלנו. צריך ממש להיות כאן על המשמר. מה אפקטיבי יותר להפצה, לכתוב מאמרים בעצמנו או לכוון את המאמצים האלה לעריכת טקסטים או למשהו אחר. הדבר הכי מועיל זה לערוך טקסטים קבליים נכונים, כי זה כבר חומר שהוא גולמי וקרוב ליציאה לאור. עד שתתחילו לכתוב, עד שתכתבו נכון, אתם תראו שיעבור הרבה מאוד זמן, והיעילות שלכם בינתיים אפסית. האם יש סיכוי לתלמידים שסטו מהדרך לחזור לקבוצה בחלוף הזמן אחרי שהתלמידים מכירים בטעות שלהם? כעיקרון, כמובן שיש סיכוי לזה. זה אותם תלמידים שנפלו, אולי התעצלו, כלומר הם נפלו עד כדי כך לחוסר כוחות, שבשום פנים ואופן הקבוצה לא יכולה הייתה לעזור להם, והם בעצמם לא רצו שהקבוצה תעזור להם בזה. הזמן הזה עובר איזשהו זמן מסוים, הם מכירים בזה, הזמן מרפא, זה עושה את שלו, אם לא המאמצים של האדם, וייתכן שמגיע הזמן שבו הם שוב מקבלים התפעלות, התרשמות, מעצמם, מעצמנו, מאיתנו, מהאור המקיף בסופו של דבר, כמובן, ויכולים לחזור לקבוצה. כלומר, הכוונה היא לאנשים שפשוט נפלו, ויש כזה אדם איתנו, אבל בזה שהוא נפל, זו דוגמה, כן? אנחנו היינו אשמים, אנחנו העמסנו עליו בכל כך הרבה עבודה שהוא עסק רק בזה, והוא התנתק עד כדי כך, הוא לא קיבל עד כדי כך שום התרשמות, לא מהלימוד, לא מהקבוצה, לא משום דבר, שפשוט... המילים האחרונות שהוא אמר, אני לא יודע בכלל, זה נראה לי לא מציאותי. ברגע שאדם אומר מילים כאלה, מיד הוא צריך להיות מורחק מהקבוצה, וזה מה שאנחנו עשינו. אבל ברגע שאני הרגשתי שהוא באמת עבר כבר את השלב הזה, שהוא הכיר בזה, וגם אנחנו היינו אשמים בזה שנהגנו איתו כלפיו ככה, לא חשבנו, לא דאגנו לו, לא היינו רגישים מספיק אליו לכך שהוא עמוס במשהו אחד, ולא מספיק עמוס במשהו אחר, אז מיד אנחנו

0: אפשר לנסות קצת לדחוף אותו, אבל אם לא הולך, שישן, אבל הוא בשיעור. הוא הגיע לנכוח בו, ולא לארגן שם איזשהו משהו מועדון בצד. ולא לקבל שום החלטות או נושאים קבוצתיים שכל כך כביכול חשובים שאנחנו נפתור אותם יחד, כי אין זמן אחר. אין זמן אחר, אל תפתרו את זה. זה אומר שאין לכם את הזכות לפתור את הבעיות האלה. נמנה אנשים אחרים שהם יקבלו החלטות. אצלנו זה מאוד קשוח. ואף על פי כן אנשים בכל זאת מצליחים לברוח שם, לעשן, לעשות לעצמם איזה תה. דרך אגב, תה. צריך להיות תורנות, לא אותו אדם שמשרת את כולם. כל מה שעושה באופן שיטתי וקבוע צריך להיות על פי לוז, מחולק בין כולם בצורה השווה ביותר. אני יש פה חבר'ה שאני מכיר, אני יושב לפניכם על המסך. במקביל יש קבוצת מתרגמים לרוסית ולאנגלית שעובדות. ויש את החבר'ה שאחרים על השידור, שמשפים על המיקס אנשים. אנשים משפים בשידור, עוד 5 אנשים. בסוף זה צוותים גדולים, אתם רואים אותי, אבל יש סביבי עוד 10-15 אנשים לפחות. אבל זה שיעור וירטואלי, כן, זה לא השיעור שלנו. אבל צריך להחליף את האנשים האלה, והם טוב אם הם יעשו את זה עם כוונה מתוך הנשמה, עם לב ונפש, ולהשקיע את כל המאמץ הרוחני שלהם. אבל אם זה נחוץ, אם באותו הזמן הם היו מקשיבים לשיעור הווירטואלי הזה, אם היו הקהל יעד של השיעור הזה, לא הייתי מאפשר את זה. למה אני מתנגד לזה שהצוות של סנקה, שם 4-5 אנשים, יראו לכם פה את השואל, את העונה, את כל בני ברוך וכן הלאה. כי אז מתחיל להיות שם קבוצה שלמה שעושה את זה במקום לנכוח בשיעור. כשבן אדם אחד מסתכל עליי, נו בסדר, אז הם מתחלפים כל יום. אז הוא מפסיד שיעור בשבוע. אבל זה בלתי אפשרי אם אתה עסוק במשהו טכני, לחשוב במקביל גם על הקבוצה, על מה שלומדים עכשיו על הלוח, זה בלתי אפשרי. קחו את זה בחשבון. זה לא טוב שבן אדם יהיה רק בזה. ואתם רואים שלפעמים מתפוצץ, תראו מה קורה, מה קורה, זה, אנחנו אשמים בזה. בואו נתייעץ על זה ולדבר על זה יותר. האם יהיה לנו שם חדש במקום בני ברוך? למען האמת, אני לא יודע. כל זה לא תלוי בנו. זה איך שדברים זורמים. תציעו הצעות משלכם, אולי הם יוכלו להחליף את השם הזה בני ברוך, שאולי לא ברור, שאולי צריך להסביר. אני נתתי את השם הזה לקבוצה קטנה של תלמידים שלי. כי אני יכול, כל מה שקיבלתי, כל מה שיש ברשותי, קיבלתי מהמורה הקדוש שלי. ולכן אני חשבתי שאת הקבוצה הזו שאני יוצר, אני אוכל להעביר להם את כל זה. וזה שהיום השם הזה מתפשט לכל הקבוצה העולמית. כבר היו הרבה פעמים ניסיונות כאלה למצוא שם אחר, כלשהו אקדמיה לקבלה, עוד משהו אחר. אם יש לכם איזשהו רעיון כזה, תהיה לכם איזו הברקה מיוחדת, וזה באמת יהיה מוצדק מלמעלה. מה הכוונה שיקבל הצדקה מלמעלה? שזה באמת משהו שיתפס, שיתקבל על ידינו, שיחיה בנו יותר מאשר העולם הברוך הזה של היום, אז כמובן שזה יהיה טוב. למה לא? שזה יהיה אולי ברור יותר לכל האנשים על פני כדור הארץ. מצד שני, זה שם שניתן על פי המקובל, על שם המקובל האחרון, שסיים, היה האחרון לסיים את כל שושלת המקובלים שפשטה מלמעלה, והעבירה לנו את השיטה הזו, שאיתה אנחנו כבר מתפתחים ועולים ממטה למעלה. חוץ מזה, ברוך זה שם הבורא, כן, מבורך, ברוך. כך ש... גם מבחינת העומק של השם הזה הוא שם מאוד חשוב, זה השם שבו בעל הסולם קרא לבנו בכורו. אז בכל זאת.
1: בוא
0: נהיה בכורים. האם שמיעה קבועה של מוזיקה קבלית ושירים עוזרת להתקדמות רוחנית? אם זה עוזר לכם זה עוזר, אם לא, אז לא. אני לא חושב שצריך...
1: прослушивать
0: לשמוע, כלומר, לעסוק בזה יותר מדי. אלא כל אדם צריך באופן שם אינטימי, באיזה דקות,

0: מסוימות, כשזה נעים לו, כשזה מעניין אותו. אפשר אולי ביחד, כשיש איזו התאספות של הקבוצה, להשמיע איזה ניגון מסוים, תלוי במצב הקבוצה. אז אפשר לשמוע. מה עוד יש לנו כאן?
1: То есть, значит так, все руководители региональных групп назначают...
0: אז כל המנהלים של הקבוצות האזוריות מתאמים בפגישה משותפת של כל המנהלים ובסיכום עם הארגון של בני ברוך, ותלמיד הרב לייטמן הוא רק מי שקיבל החלטה שאותה הנהגה קיבלה. אני לא יודע מי תלמיד. תלמיד זה מי שמקיים את התנאים האלה שהכרחיים להתעלות רוחנית. הוא תלמיד.
1: В какую группу лучше ходить, Женя, занимающий?
0: לאיזו קבוצה עדיף ללכת, לאשתו של תלמיד, לקבוצת נשים או לקבוצה... לא יודע מה להגיד לכם. קורה שבמקום, באותו מקום, כמו במוסקבה, יכולים להתקיים מספר קבוצות שונות. ואני מברך על זה. מברך על זה. דרך אגב, גם אצלנו יש קבוצה משותפת שלנו, מרכזית, למרות שאנחנו לומדים בעברית, עדיין רוב הלומדים הם דוברי רוסית, כלומר, אנשים שהגיעו, עלו מישראל, ויש עכשיו נוצרת ממש קבוצה בלתי תלויה לחלוטין, נפרדת לישראלים. ראינו שעל פי המנטליות שתי הקבוצות האלה לא יכולות להיות יחד. אתם רואים יחד איתנו גלעד, אבי, אורן, אתם אוהבים אותם, אתם מבינים אותם, אתם רואים את החבר'ה שנמצאים פה, ישראלים, עד כמה הם יחד איתכם ורוצים להיות יחד איתכם, אבל אלה אנשים נבחרים בינינו. הם נבחרים. עיקר המסה, לא רק בגלל השפה, עניין לא רק בשפה, זה עניין מנטלי. מאוד קשה לחבר את האוכלוסייה הישראלית עם קבוצות אחרות. ישראלים זה עם מיוחד. בצורה ברורה זה עם קשה עורף, כן, בצורה נקייה, שלא מתכופף תחת שום דבר. אז אותם הנבחרים שמסוגלים, יכולים, רוצים, מבינים שכדאי ליצור קשר ולהיות חלק מהקבוצה העולמית הגדולה, אלה איתנו, ולאחרים שקשה להם ואין מוצא אחר, אם כך, אם זה כך, מה אפשר לעשות, צריך ליצור בשבילם תנאים מיוחדים. ואנחנו גם פועלים לשם כך, אנחנו מתחילים לפתוח עכשיו קבוצות מיוחדות רק לדוברי עברית. אותו דבר גם במקומותיכם, באותה המציאות שיש נגיד ברוסיה, אז חשוב לבנות קבוצה נפרדת לאנשים ששייכים יותר לאליטה החברתית הכלכלית, וקבוצה נפרדת לאנשים אולי מהבוהמה, קבוצה נפרדת לאנשים רגילים. כן, ברוסיה החלוקה הזו היא מאוד מאוד חזקה, זה ממש חלוקה כמו קסטות כאלה בחברה, ומאוד קשה לתקשר בין אנשים ששייכים מבחינה חברתית, מבחינה סוציו-אקונומית. לכן חשוב לעזור להם בזה, אין מה לעשות, מה נעשה? אלה תנאים שכבר קיימים, ולכן צריך לעזור לאנשים להגיע לקבלה בדרך הנוחה ביותר בעבורם. ולאחר מכן זה כבר לא חשוב אם אתה יושב, אם אתה שותה, אם אתה מתחבק. לכן יצירה של קבוצות רבות, מגוונות, שונות, היא מבורכת. אותם בעיות יכולות להיות גם בארצות הברית ובמדינות אחרות. צריך להסתגל לאותה מציאות שיש בכל מקום, כדי לעזור לאנשים להתחבר לדרך הקבלה עד כמה שניתן. לכן להיות בקבוצת נשים כזו או אחרת, קבוצת דברים כזו או אחרת. אני אישית תומך בזה ששלוסקי רוצה להקים קבוצה יהודית במוסקבה, שאפשר למשוך לשם פוליטיקאים, אנשי עסקים, אנשים חשובים, שלא יכולים פשוט בעיני החברה, כן, ללכת לאיזה מפעל ולצפות שם באיזשהו סרט קבלי. החברה לא מאפשרת להם לעשות את זה. הם נמצאים במצב בהתחלה, תחת השפעת החברה, אין מה לעשות, אתה צריך ללכת לקראתה וליצור תנאים אחרים שיאפשרו להם ללמוד איזה מועדון, איזשהו שם חוג אריסטוקרטי. וכך גם דיברנו איתו, וגם תכננו שתהיה הפרדה שלו לקבוצה כזו ספציפית, וכל יתר הקבוצה ממוסקבה, אין לה כל קשר לזה, היא עוסקת ולומדת לפי התוכנית שלנו, מתקדמת לפי התוכנית שלנו, משתתפת בשיעורים וירטואליים, יש להם את המאסטר שלהם, יש להם הכל משלהם. זה, אלה שתי קבוצות נבדלות שונות לחלוטין.
1: У нас также функционирует и наша женская группа, абсолютно отдельно.
0: כך גם מתפקדת קבוצת הנשים שלנו, בנפרד לחלוטין מאיתנו. לפעמים אנחנו משתתפים באיזשהם פעולות משותפות, בהרבה מאוד דברים הן עוזרות לנו מאוד, אם צריך אנחנו עוזרות להם שם הכלכלית או פיזית, מארגנים שם בשבילה משהו, אבל זה קבוצה נפרדת לחלוטין.
1: так. Тут много записок с тем, что
0: יש כאן הרבה פתקים שאדם התחיל להרגיש שהכל נפתח לפניו, שהמסך נפתח לפניו. זה הרגשה קצרת מועד, שכולנו, כל אחד מאיתנו הרגיש באיזושהי מידה, ואלה תחושות שעוד פתאום התגלו בנו, ואז ייעלמו בהדרגתיות, שוב יופיעו בטעות, בהפתעה. ויעלמו, וזה יקרה עד שלא נבנה את הרצון הזה, הזה, האמיתי, לאור אבסג האמיתי, לאור המתקן, ולמה שהוא צריך באמת לתקן בנו. אם זה יהיה, אם נהיה מודעים, אם זה יהיה באופן, בהכרה מלאה שלנו, במודעות, ונשתוקק לזה, לאחר מכן לא נזדקק יותר לשום דבר, הפעולה, קורית מלמעלה על ידי האור העליון הבורא.
1: сегодня мы
2: היום אנחנו
1: большой частью наших друзей
2: אומרים שלום לחלק גדול מהחברים שלנו. זה קבוצת מוסקבה, החלק העיקרי שלה, שהיום חוזרים, תשים חזרה. מה אני רוצה להגיד? כשהגעתי לרב שלי אחרי כשבוע, שבוע וחצי, נפטר שם, נפטר אחד מהם, אחרי זה נפטרה אמא, אצל כמה מהאחים שהשתתפו שם. אני נדהמתי עד כמה האנשים האלה חסרי לב. נפטר חבר, שתינו משהו, וכאילו שכחנו על זה. נפטריים, היו שם 4-5 אחים שעסקו יחד, באתי אליהם למה שנקרא שיבה, לשיבה, הם ישבו, שוחחו ביניהם, דיברו איתי ככה, על כל מיני נושאים כאלו חיצוניים. אני מקודם הייתי הולך כאלה משפחות שם מתאבלים, כולם יושבים בשקט ועם דמעות וכזה אבל, ופה אווירה נורמלית כזאת. אחר כך אני הבנתי, אבל בהתחלה היה ממש לא מובן לי. מה זה, זה יחס מטורף לכאלה דברים, לפרידה גם כן. כי, למה? כי אנחנו הולכים קדימה, לעתיד הטוב יותר. אף פעם אין מעבר מטוב לרע, יש רק מעבר מטוב ליותר טוב. זה לא שעכשיו אני ככה עושה לכם איזושהי הזנה פסיכולוגית, זה באמת כך. כי אפילו המצב הכי גרוע שעכשיו התבטא בנו, זה סך הכל כלי, גילוי הכלי של המצב היותר עליון, המצב יותר טוב, המצב היותר טוב. טוב מהמצב הקודם, ולכן צריך כל הזמן לחיות לפי מודולה, לא לפי הסימן אם זה פלוס או מינוס, אלא בערך מוחלט, מודולו, שאני כל הזמן נמצא במצב יותר גבוה, יותר גדול, זה הכרחי. בלי זה לא יכולה להיות הצדקה של פעולות הבורא, בלי זה האדם לא יכול להיות קרוב לבורא. אם אני מרגיש רע, אז הבורא עושה לי רע, מי עוד עושה לי רע? בזה אני מתרחק מהבורא. אם אני מרגיש רע, אבל אני מבין למה הוא עושה לי רע, ואני מודה לו על זה, על זה שהוא מעביר אותי בכאלה מצבים שפלים, אז זה אומר שאני זכיתי לקבל את זה, אני יכול כבר להצדיק אותו, ואז הופך לטוב. בכל מצב, האם הוא טוב או רע? כל מצב טוב או רע, הוא מעריכים אותו רק במידה שמכניסים לתוך זה את הבורא. אפילו מצב הכי נורא, לראות שם את הבורא, תנסו קצת להכיר שזה בא ממנו, שהוא היחיד שהוא מארגן לכם את הכל, מיד הכל המצב מתרכך והופך למתוק. ככה זה גם נקרא, המתקה.
1: Сразу же, потому что
2: מיד, כי כל דבר שלילי זה התרחקות האור, התרחקות הבורא. תקרבו אותו אליכם ותראו את כל המצב, כל מצב כטוב, ובמיוחד אם כל פעם משפיל אתכם לתוך האגו, אבל אתם מתקרבים אליו יותר, אז בזה אתם מגדלים את עצמכם. הוא מרחיב את האגו כלפי מטה, ואתם שואפים כלפי מעלה, אז הדרגה שלכם, פרצוף שלכם גדל. ולכן, שום דמעות, שום כל מיני צער מזה שעוזבים, לא צריך להיות עלינו להרגיש באמת את עצמנו, כל הקבוצות, כמו שעכשיו אנחנו מרגישים את עצמנו. תשתדלו לראות אחד את השני מפנימיות, בהשתוקקות המשותפת, ופתאום תגלו שזה קיים, הכלי המשותף, כי הוא קיים, פשוט אתם לא רואים את זה. אני אומר לכם, מהמצב שבו אתם נמצאים באמת, תסירו את ה... תסירו את כל הגופים האלו, ואתם תראו השתוקקות אחת כלפי מעלה, תחיו בהשתוקקות הזאת. אנחנו כבר צריכים לעבור לצורה כזאת של הקיום, ואתם נמשכים כלפי מטה. תפסיקו עם זה, תחתכו את הדבר הזה. גם לא יהיה משמעות, אם אנחנו חיים או מתים, לא יהיה לזה לשום דבר, לא יהיה משמעות, שום דבר לא השפיע עלינו. יש גוף, אין גוף, גם עכשיו אין כבר את הגופים האלו ברגשות שלנו. לא, אנחנו לא מתייחסים אחד לשני דרך הגופים, וזהו.

0: Важно ли читать материалы про себя или вслух не имеет значения.
1: האם לקרוא חומרים בקול רם או בפנים, אין לזה משמעות. האם זה חלקי חומרים, חלקי ציטוטים או ציטוטים שלמים, גם לזה אין משמעות. שום דבר אין לו משמעות, רק ההשתוקקות שלכם. יש לי כאלה כל מיני קטעים של בעל הסולם כתב במקור, חלקים שם, אני קורא שם איזה חלק קטן של 2-3 מילים, ואני כבר, העיקר מה זה מעורר בי.
0: Если два человека имеют внутренние группы.
1: Им шней хаварим.
0: Эти две внутренние группы в двух разных людях в
1: одном. לכל אחד מהם יש קבוצה פנימית שונה, איך לאחד אותם לקבוצה פנימית אחת. אני לא מבין את זה, מה זה אומר? שני אנשים לכל אחד מהם קבוצה שונה, ואיך לאחד את הקבוצות? אני לא יודע אם בכלל צריך לאחד.
0: Не всегда одна большая группа.
1: לא, תמיד קבוצה אחת גדולה עדיפה על שתיים קבוצות שונות. אולי ששתי הקבוצות האלו ישאפו להיות כאחד, אבל לא יהיו אחד. במקרה כזה, יש להם אפשרות לעבוד על החיבור ביניהם. זה עדיף מאשר אנחנו, להגיד, אנחנו קבוצה אחת, אין לנו מה לעשות, כי אנחנו כבר קבוצה אחת. אלא יש ערך בזה שאתם שונים. למה הבורא יצר אותנו שונים, מפוזרים במקומות שונים בכדור הארץ? כדי שנשתוקק לחיבור. אבל למעשה, אם ככה, היינו מתאספים כולנו יחד לאיזושהי חמולה, כן? איך לקרוא לזה?
0: קומונה. קלן, דפוסטים.
1: איזשהו שבט. לא יוצא מזה שום דבר טוב. אנחנו צריכים להשתוקק, לשאוף, ופיזית להתחבר. זה, לא חושב שזה.
0: Как правило, ничего в этом хорошего нет.
1: בדרך כלל אין שום דבר טוב בזה. להפך, תשתוקקו כל אחד, יבטא את האינדיבידואליות שלו. המשותף בינינו, מה שצריך להיות זה הכוונה.
0: Физическое объединение нескольких групп там или в Нью-Йорке там
1: החיבור הפיזי של כמה קבוצות, נגיד בניו-יורק 10 קבוצות, שיהיה 200 קבוצות, מה זה משנה? כל אחד בחלק שלו, למישהו יותר נוח להגיע לאנשהו, כל אחד יכול לארגן איזשהם פעולות מקומיות, אפשר להתייעץ זה עם זה, להתאסף יחד, זה בבקשה כדי לדון, אבל אני לא חושב שהייחוד בפני עצמו הוא זה שנותן את התוצאה. מה אפשר לעשות כדי לא להיקשר למצבים קודמים? אין מצבים קודמים, אין וזהו. אין ישן, אין עבר. אתם רואים איך כתוב, איך הענישו את אשת לוט. הפכה לעמוד מלך. אסור להסתכל לאחור.
0: С одной стороны, мы должны пытаться ощутить счастье.
1: מצד אחד, אנחנו צריכים להשתדל להרגיש בושה, מצד שני, לא ללכת לקו שמאל. איך לשלב בין הדברים? קו שמאל, בושה, אלה מצבים טובים מאוד, שמעליהם עלינו לבנות את עצמנו. הבושה זה הרגשה מתמדת שחייבת להיות בכם ולהתבטא כהרגשה של אחריות. כלפי כל הקבוצה העולמית, אם אני באיזשהו מקום, באיזשהו, איכשהו, נמצא בפעולות, ובמיוחד במחשבות, שלא קושרות אותי לכל יתר החברים שלי בכל העולם, אז אני צריך להרגיש מזה בושה, שאומנם שעכשיו אני נמצא איתם באותה סירה, אבל אני קודח חור, או ש... אני מזיק להם כל מקטע, אפילו לרגע אחד של פער שאני מפסיק הפסקה של המאמץ המשותף שלנו, זה בגידה. זה כמו שתגיד לאשתך, 5 דקות בשבוע אני אעביר זמן איפשהו במקום אחר. האם האישה תסכים לדבר כזה? זאת אומרת שכל יתר הזמן הוא גם באמת לא באמת איתה, הרי כך, נכון? בהשתוקקות, באהבה, בדבקות, לא יכולים להיות הפסקות. אם יש הפסקה, זה כבר זהו, זה כבר כמו גירושין. זה גישה מאוד, זה דוגמה מאוד נכונה מהחיים שלנו, כי החיים שלנו בנויים לפי ענף השורש.
0: נו... Не знаю, что ещё вам сказать.
1: לא יודע מה עוד להגיד לכם.
0: Мы должны понимать, что свыше.
1: אנחנו צריכים להבין שמלמעלה. הכל, ניתן לנו הכל. הבורא נותן לנו את כל התנאים בצורה הכי אופטימלית, באופן הכי מקסימלי, בתוך חישוב של מצב של כל אחד מאיתנו וכולנו יחד. לכן לא צריך לחפש נסיבות אחרות, איזשהו רגע הבא, או איזשהו מצב פנימי שלי טוב יותר, או מצב יותר טוב בקבוצה העולמית, או עוד איזשהן נסיבות טובות יותר, או פחות יותר, או פחות טובות שיעזרו לנו במשהו, אלא כל רגע הוא אופטימלי בהתגלות שלו כלפינו. ולכן,
0: тут вот остались записки,
1: נשארו פה כמה רשומות,
0: конкретно, что нам делать?
1: ששואלת קונקרטית, מה עלינו לעשות? וקונקרטית עלינו כל הזמן להישאר במצב הכי נעלה, הכי מכוון מטרה, עם הרגשת הכלל בצורה קבועה, ודרך ההרגשה הזאת לחיות כל אחד במקום שלו, בבית, בעבודה ובקבוצות שלנו ובהפצה ובכל החיים שלנו. בואו נחלוק זה עם זה ב...
0: впечатлениями,
1: התרשמויות, ניסיון במאמצים האלה.
0: поддерживать друг друга.
1: ונתמוך אחד בשני. אם אנחנו איתכם, מהר, בצורה מוצלחת, נמצא את ההתאמה שלנו, לא רק לאור מקיף, אלא לאור המתקן המקיף. מה זה אור הפסג שצריך להשפיע עלינו? שישפיע לפי התאמה שלנו, השתוות שלנו אליו, כאשר הרצונות שלנו באמת יהיו. שהרצון שלנו לנו להתקן יהיו תואמים למה שהוא יכול לתקן, ומיד ישפיע עלינו. אין כפייה ברוחניות. האור לא יכול בכפייה לתקן אותי. אני צריך ממש לרצות את אותו התיקון שהוא יכול להביא לי. ולכן זה תלוי רק בנו. האם נעצב את הרצון הזה? נפרוץ. כי את החלק הזה כבר עברנו. הקבוצה העולמית המחוברת כבר עברה סבב של מצבים, אני מאוד שמח מזה, לא ידעתי שנספיק, אבל מסתבר ש4-5 ימים הצלחנו בהם.
0: Я очень вам признателен.
1: אני מאוד מודה לכם.
0: Очень доволен.
1: אני מאוד שבע רצון מהזמן שהעברנו כאן בצורה אפקטיבית למעשה. מדהים כמה שאנחנו יכולנו, היינו מוכנים לזה, קיבלנו עזרה מלמעלה, כמה שאנחנו ברי מזל שהעברנו את הימים האלה השתוקקות מקסימלית, התקרבות מקסימלית. איך האנשים התייחסו, השתדלו, התאמצו, עד כמה שהכוונה המשותפת שלנו החזירה את אותם חזרה לפנימיות, איך ששמו לב לסדר, שלא נתפזר, לא פנימית ולא חיצונית. זה מדהים. ממש. אני לא ציפיתי לזה. פשוט נפלא. צריך להודות לבורא על זה שעשה את זה איתנו. וזה באמת ביטחון שאנחנו נמצאים כאותו חלק, אותו יסוד, שממנו תקרה היצירה של הדור האחרון.
0: Мне совершенно ясно просто до какого
1: עכשיו, מאוד ברור לי לאיזה דרגה הגענו ומה בינינו אנחנו צריכים להמשיך לעצב בנו בתקופה הקרובה בהתכתבויות שלנו. אנחנו נקדיש לזה את השיעורים הווירטואליים ונעבוד על המצבים האלה. הייתה עוד כזאת שאלה על מעבר מחסום. מעבר מחסום זה המצב הבא כאן, זה המעבר המשותף אנחנו צריכים עכשיו לבנות את הרצון המשותף הזה, לעבור מרצון משותף, האגו הזה שקיבלנו בפעם הראשונה, קיבלנו אותו כמשותף, ונרגיש גם ירידה משותפת ביחס להתפעלות המשותפת שקיבלנו. אז פעם ראשונה יצרנו קשר ראשוני בינינו, ופעם ראשונה נרגיש קרע ראשון בינינו. זה פעם ראשונה. אם מעליו נעשה השתוקקות כדי לבנות את הקשר הזה, להסיר את הקרע הזה, אז בצורה טבעית נעורר את האור המקיף בתור אבסג. ונתקן. עכשיו, מעבר המחסום, הוא חייב להיות ביחד, בזמן נגיד בסוכות, לא חייב. הוא יכול לקרות בכל זמן, עוד שבוע, עוד חודש, זה לא משנה. אנחנו לא צריכים בשביל זה לשבת יחד, לשתות ולרקוד. ולכן, תחכו לזה כל רגע, ככה כתוב, אדם חייב כל רגע לצפות לביאת המשיח, כלומר, המושיע זה, האור הפסג הוא הנקרא, משיח שמושך את האדם בזה, שמתקן אותו לדרגה של העולם העליון. אנחנו איתכם למדנו שהאדם יוצא ממצרים, קודם כל הוא שוקע בתוך מצרים, בכלי השלילי של המינוס, אחרי זה מקבל פלוס את התורה, אחר כך עם התורה הזאת הוא בונה לעצמו. עלילים, הורס אותם, הורס, זה מה שעכשיו אנחנו נרגיש בינינו, את הארץ של הקשרים, ואחר כך עובר למדבר, ומגיע עד לבניית בית המקדש, כלומר, כשמלכות ובינה משתלבים ביחד. באדם, כשהוא מתחיל לבנות עצמו, יש לו חסד גבורה תפארת, נצח הוד יסוד מלכות, שישה ימים אלה, שישה ימי סוכות, שהאור המקיף משפיע עליו, וכשהוא כבר נכנס למלכות, האור המקיף הזה, זה נקרא ליל או שנה רבה, הלילה השביעי, וכשהאור נכנס למלכות, זה נקרא חג שמחת תורה. שמחה זה שמחת תורה, שמחת האור. איזה יש שמחת האור? כשהוא יכול להיכנס לתוך הכלי. זה היום השביעי, הוא מסמל את זה. זה היום השביעי, אחרי שישה ימים של תיקונים של שש ספירות, כשיש מילוי של האגו עצמו, אבל זה בווק, מה שנקרא. כלומר, לא כל האור החוכמה, אלא ווק של אור החוכמה. האור החלש, כאן חסר כתר חוכמה ובינה. הם הצטרפו בחג הפורים. ולכן, המעבר הזה משש ליום השביעי, זה יקרה הלילה, ומחר אנחנו איתכם חוגגים את שמחת התורה, את היום הזה, ויוצאים מהסוכה. מחר אנחנו בערב צריכים לעזוב את הסוכה, ואסור להמשיך להיות, להישאר בסוכה לפי החוקים, כי אדם זהו, עבר למצב הבא. אין מה להצטער על זה, אין מה לרצות לחזור אחורה, אלא רק קדימה ולמעלה.
2: רק קדימה ולמעלה. סדנה, סיכום, מה שמענו, מה התרגשנו, מה אנחנו לוקחים לעבודה בעשירייה. 6 דקות, בבקשה.
3: כן, באמת שיעור מאוד חזק, ממש קיבלנו הכל, הכל מרב. במשפט אחד, ברור הפצה, הפצה, דווקא הפצה חיצוני, שרב נותן הרבה חשיבות לזה, וממש זכינו להיות בחברה שבאמת חברים כל הזמן עובדים בדיוק על זה, וממש נגיע לדרגה חדשה, כל מה שרב אומר, ממש זה קורה בפועל, ואנחנו רואים את זה שיש לנו הרבה מה להתקדם, תמיד להתקדם עוד ועוד בחוץ, לא רק בשביל אנשים, אבל להתקדמות של הקבוצה שלנו.
4: כן, התרשמות מאוד גדולה, רואים עד כמה אנחנו עברנו הרבה אתגרים בדרך, עד כמה יש לנו הרבה ניסיון איך לארגן, איך להמשיך, איך להתפתח, ניסיון קודם כל של רב וקבוצה, וזה נותן הרגשת הביטחון עכשיו, שיש לנו ניסיון גדול, ויש הרגשת הביטחון שאפשר עם אותו יחס של החיפוש, איך להמשיך את הדרך, איך לפתח את הכלי העולמי, קבוצה, סיריות, אז להמשיך את זה ולהגיע ממש למטרה שאנחנו מאוד מאוד רוצים להגיע בה.
5: רב, הזכיר שהיה שם כמה קבוצות במוסקבה, וגם פה היה, התפתח כבר קבוצת ישראל שהיא לא קבוצת פתח תקווה, והוא דיבר על זה שזה פשוט מנטליות שונה, ואי אפשר שיהיה כולם קבוצת פתח תקווה, ודווקא נותן המון חשיבות למה צריך את להדגיש את האזורים ואת את הקבוצות בישראל, ועד כמה כל קבוצה היא מאוד מיוחדת, ויש לה טבע משלה. אז ככה לקראת הכנס.
6: כן, זה מאוד אקטואלי, ומה לקחת לסירייה, זה בכל מצב, בכל דבר, מה שאנחנו מרגישים, להכניס בורא כמה שיותר, שזה המתקה של המצב, זה תמיד עוזר. ואם יש לנו תחרות, גם היו שם דיבורים על תחרות, רק סביב מי יותר נותן, מי יותר משפיע, מי גורם ליותר חיבור ולא מי יותר חכם.
7: אני שלי רק כדי להתחבר עם האחרים.
8: כן, הוא אמר ככה, לא עליך המלאכה לגמור, אלא עלינו להתחזק בקשרים בינינו ובינינו לכלי העולמי. ואז הוא הדגיש שני דברים. אחד זה באמת, הוא אמר, לא תחרות בשום דבר, אלא בכמה אני אוהב את החבר. בזה להתחרות, באהבת החברים. ודבר שני זה הפצה, הפצה להפצה עולמית. שני הדברים האלה.
9: כן, כמה דברים ששמעתי ככה. כל פעולה רוחנית שלנו תלויה אך ורק בכוונה שלנו. מה שנשאר מעבר לשוני בינינו, בין כל אחד ואחד, אפילו בין גבר לאישה, זה השתוקקות לבורא. וצריך להגיע לבקשה כזאת שישנה כל דבר שלילי שיש בי אל החברים, אל החוסר חשק וכוח, חוסר יכולת, עייפות, לא יודע, כל דבר שקשור לקשר שלי עם החברים שאני יכול להוסיף ולא מוצא בזה בכלל כלום, שאת זה ישנה בי, שפתאום אני אראה שם את הכל.
10: כן, בדיוק, כל הפעולה צריכה להתחיל מהבורא ולהסתיים בו, בבקשה אליו. אחרת זה פעולות סתם שלא מביאות לכלום. זה לא פשוט. אנחנו צריכים לפתח השתוקקות, קודם כל. לנסות להתחבר, לקבל אור, עוד תוספת אביות. ואחרי זה לעלות מן. רב ציין שרק אור הפסק יכול לתקן אותנו. מאיפה הוא נובע? מהמן שלנו, שאנחנו מבינים את הטבע, שלא נותן לנו להתחבר. לא נותן לנו לבקש מהבורא, ואז אנחנו מבקשים, ואז בא אור, שרק הוא יכול לתקן אותנו, אבל יש דרישה, יש חיסרון. ובהתאם לזה, באור לתוך חוכמה, לתוך בינה. כשאנחנו מבקשים להיות כמו בינה, אנחנו מקבלים אור חוכמה, איך אנחנו יכולים לשנות את עצמנו.
11: ורב התחיל מזה שפעם ראשונה אפשר להגיד, אנחנו ממש רצינו למשוך מאור, מחזיר למוטב, והתחברנו ועשינו את זה. ואם לא יצא מה שאנחנו רצינו, אז כלי עדיין לא מוכן, וכל הממש שיחה שלו הייתה איך לבנות כלי בכל הצדדים, בעבודה פנימית, בעבודה חיצונית, איך להיות בקשר. אחר כך דיבר על אור הפסק, ואחר כך דיבר שאין התקדמות אישית, יש התקדמות רק קבוצתית, ואנחנו צריכים להבין את זה. והוא רצה להבין
2: קבל של השיר, ולפני כן השיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, אנחנו ממשיכים את השיעור המופלא ששמענו מהמורה שלנו. גם הזדמנות ככה לכל אחד מאיתנו להיזכר עד כמה אנחנו יכולים וצריכים להודות למורה שלנו. אפשר לראות בשיעורים האלה כמה כוח, כמה עוצמה הוא מעביר. אני אפילו לא הייתי קורא לזה שיעור, זה כמו איזה סדרת חינוך. המורה מחנך אותנו לרוחניות. הוא כמעט נוגע כמעט בכל נושא, ואני חושב שלא משנה מתי האדם מגיע, כשהוא רואה את השיעורים האלה, משתתף בהם, חווה אותם, הוא יכול לראות איך התפתחה הקבוצה העולמית שלנו. הרבה מאוד יסודות הרב מניח בשיעור הזה, וקובע אותם שהפכו אחרי זה להיות הרבה מאוד תהליכים. אז ככה בקצרה, שני דברים קטנים שאני רציתי להקריא מהשיעור, בטוח יש עוד הרבה מהם. אחד מהם, הרב אומר ככה, אז אם בעבר הרגשנו ורצינו שהאור הזה יעשה בכל אחד מאיתנו, לקדם אותנו באופן אישי ופרטני, אז היום אנחנו צריכים לאט לאט להבין שאין התקדמות אישית. התקדמות קיימת רק במידה שבה אני קשור באחרים. ודבר שני, הרב דיבר על ההשתוקקות המשותפת שלנו, שרק מתוך השתוקקות משותפת אנחנו בונים נחיצות להרגשת הבורא. אז נשתדל לממש את זה עכשיו, בזמן שיש לנו כאן ביחד.
1: כן, הרבה דברים. דווקא אני הייתי רוצה לציין איך שרב דיבר על בני ברוך, שאני זוכר שבאמת באותם זמנים שאלו שאלות, האם לשנות את השם, לא לשנות, כי באמת קשה מאוד לדוברי רוסית, אנגלית, ובכלל בעולם לבטא את המילים בני ברוך. אני זוכר שדנו על זה הרבה, אבל היינו רוצים קודם כל תכינו שאלות, יש לנו עכשיו חצי שעה, וחשבנו שהתכוננו לשיעור שנכון יהיה שאחרי שיעור כזה, אנחנו כמובן צפינו בשיעור הזה אתמול, ואז ראינו שיש פה הרבה דברים שגם ארגוניים, גם חברתיים, שהם רלוונטיים גם היום, ככה כל אחד צריך לשאול את עצמו איפה נמצאים אנחנו, לעומת כל העיצות שקיבלנו מרב מלפני כמה זה 23 שנה. אבל היינו רוצים בינתיים, עד שתכינו שאלות, לברר שאלה שכל הסירייה, לא כל אחד בעצמו, אלא כל הסירייה תברר מה אנחנו יכולים עוד להוסיף כדי להיחשב תלמידי בני ברוך. כן, ככה זה נקרא, שאלה.
0: כן, מה אנחנו כהסירייה יכולים להוסיף כדי להיחשב לתלמידי בני ברוך כמו שהרב הציג אותם באותו שיעור. הוא קבע פחות או יותר את הדמות של הקבוצה, איך היא צריכה להיבנות. אפשר לעשות איזשהו מבט פנימה, כל אחד לתוכו וכולנו כעשירייה לתוכה. מה אנחנו יכולים להוסיף כדי להיצמד למה שהרב מדבר עליו?
1: כן, דווקא דגש על העשירייה, כי באותם זמנים עוד לא היינו כל כך מחולקים לעשיריות, אז דווקא עכשיו, אחרי שעברו כך הרבה שנים, כל עשירייה שככה יעשה בדק בית ותראה אם אנחנו עומדים באותם הקריטריונים, האם אנחנו מקיימים אותם עצות שרב נתן לנו. אז בבקשה, 6 דקות.
2: כן, שכל הדרך שלנו זה ממש קודם כל להגיע לאהבת חברים. איך אנחנו יכולים להרגיש אחד את השני, לדאוג אחד, עבור אחד את השני. ואז בסירייה שאנחנו עושים את זה, ולפי זה אנחנו עושים להיות תלמיד של רב. וזה הרבה בירורים, הרבה עבודה, ללכת הרבה מעל הדעת, וביחד עם זה גם הפצה בעולם.
3: כן, קיבלנו הרבה עצות מהרב. וזה אקטואלי בשבילנו, הכל, כמו מה שהוא אמר. ולי קרוב שטוב מאוד, אם יש לנו לוח כזה, שבלוח הזה, וירטואלית אולי, לוח וירטואלי, רואים מי עכשיו ראש הסירייה, איזה אולי יש, מה עושים במשך השבוע, איזה יש תפקידים לחברים, נגיד להכנה, למי שצריך לעזור, משהו כזה, אינפורמציה אקטואלית, וכל השבוע ככה זה מול העיניים, וכל אחד תומך אחד השני. אולי זה גם אפשר, אולי משהו אחר, תמשיך.
4: כן, אהרון בנה כזאת מערכת, כן? אנחנו צריכים אולי יותר להשתמש במערכת הזאת. חוץ מזה, ממה ששמעתי את רב, הוא אמר שהיו קבוצות שאומנם עשו המון הפצה ופליירים והכל, אבל לא היו בקשר עם הקבוצה המרכזית. ופה אני חושב שזה נושא מאוד חשוב, כי גם בתור הסיריות, כל הסירייה צריכה להיות ברוח הקבוצה, זה לא מספיק שהיא הסירייה שמחוברת מעצמה, היא צריכה להיות צריך להיות לה את הרוח של בני ברוך, ופה אני חושב שזה מאוד חשוב דווקא הכנס האזורי, כדי שנוכל יותר להתקלל ככה ברוח הקבוצה.
5: כן, שאלה מאוד עמוקה, פנימית. האם אני מתאים, האם אני, יש לי זכות ככה שאני בן ברוך, זה תמיד צריך לשאול את עצמי עד כמה אני באמת משקיע, וזה טוב ככה להרגיש בושה כלפי כולם, איפה אתה נמצא, זאת ההכרת הרע שצריכים להגיע עוד אליה כל שנייה כדי שוב לעלות ושוב להגיע ושוב לעלות, להתעלות מכל מה שמתגלים. אבל כן, להיות בני ברוך זה נראה לי להיות במודעות, לאן אנחנו משתוקקים, איפה אני נמצא כלפי זה בכל רגע, ולהתקדם.
6: כן, תמיד היה קשה להגיד מה עוד אפשר להוסיף, כי על זה כביכול אני כבר כל העצות עשיתי כבר, זה עוד משהו. בכל זאת רב אמר שוב, אני חוזר, שאני שלי קיים רק כדי להתחבר עם אחרים. גם הסירייה קיימת, זה כביכול אני, זה יחידה, כדי להתחבר עם הסיריות אחרות, וזה דווקא הכנס אזורי, זה יכול לעזור בזה.
7: כן, הוא נתן גם עצות חיצוניות של כללים של איך להתנהג, וגם פנימיות. אז הוא אמר לעסוק בהפצה, להתרכז באהבת החברים, להתרכז במקורות, לא להתנתק מהשיעור. ועוד אמר משהו שדווקא במצבים השפלים ביותר, דווקא עם הצדיקים, ואם עושים עבודה פנימית, דווקא בזה גדלים.
8: אני חושב שהעבודה היא תמיד שיהיה מקום לבדוק את עצמך, שיהיה את הפער הזה בינך, מה שאתה נמצא היום, לבין המצב האידיאלי, כמה אתה תורם לקבוצה, וכמה אתה מכניס אותם לעבודה רוחנית, מכניס אותם לתוך הלב שלך, על פני כמה התנגדויות אתה מזהה ושאתה עובר דרכם, ושכמה כוחות יש לך לעלות תמיד למעלה מהדעת בעבודה, וכמה אתה, כל העבודה הרוחנית הפנימית היא המימוש, ועל פניה תמיד יהיה גם בטח את החיצוניות שאנחנו מתאים את החיים שלנו כלפי זה, אבל העיקר באמת הוא השינוי הפנימי הזה, שאנחנו שמים את עצמנו על מיטת הניתוחים ומבקשים מהאור העליון לבוא לתקן אותנו. זה המימוש.
9: כן, אני רואה שאחרי כל העצות של הרב, עד כמה שאנחנו התרכזנו בעבודה בעשיריות, שזה העיקרית, עבודה עיקרית, אין עבודה יותר עיקרית, ומתוך זה כל מה שרב דיבר על הפצה, עד כמה שאנחנו צריכים להפיץ כל זה, ועכשיו כנס האזורי ועבודה עם כל הקהילות, כמו שרב דיבר, זה מאוד מאוד מקדם אותה.
10: כן, דיברנו שהתקדמות אישית, רב פה ממש אמר משפט הזה שאין כזה דבר. ממש בגלוי. שיש רק התקדמות כללית שלנו, שאני צריך להגיע למצב שאני דואג על החברים. פה ממש על יצרה הוא דיבר, על איך לעבור.
1: כן, אנחנו עכשיו ככה דיברנו עם אביו, וזה מעניין שהוא ככה אומר שהוא רואה את השיעורים פעם ראשונה, כי באמת עסק בארגון של כל הכנסים, יחד עם עוד חברים כמובן, ודווקא אני הפוך, אני כן הייתי בכל השיעורים, הייתי אחראי לתוכן, חומר לימוד, ודווקא עכשיו הפוך, אני אחראי לארגון, כאילו הכל זה ככה משתנה. אבל תראו מה זה, לפני 2000 שנה רבי עקיבא אמר, ואף תריך כמוך, רב כל שיעור אומר להתחבר, אבל פתאום ככה דיברנו עכשיו, אמרנו, כמה צריך לעשות פעולות, כמה יש קריטריונים, כמה צריך לעשות תנועות בעולם הגשמי הזה כדי להגיע למצב הזה. מילה פשוטה להתחבר. כולנו שומעים, כולנו כבר... אבל כמה דברים, ובאמת בשיעור אחד, כמה רב סיפר לנו, וכל אחד כמובן, כל קבוצה, עכשיו כל הסירייה יכולה לקחת מכאן, לעשות ממש רשימת מכולת דברים, שצריך לעמוד בהם גם בצורה חיצונית, גם בצורה פנימית, על מה לחשוב, מה לעשות, כדי להגיע לאותו מצב שנקרא חיבור. וכמובן שאנחנו רק עכשיו מתחילים להבין שבלי בעל הסולם, רבש, ובטח בלי רב שמסביר כל הדברים האלו, יום-יום, מין כזה תהליך חינוכי כזה, אין שום סיכוי לאדם כמובן להגיע לתוצאה הזאת של חיבור. טוב, אז שאלות, אם יש שאלות בנושא כנס, בנושא ארגון, בנושא חברה, כל דבר, אם יש משהו אולי באמת דברים ששמענו ואפשר לממש גם היום, או להטמיע היום, מה שלא חסר לנו היום, אז בבקשה, מוזמנים לשאול.
11: כן, יורי, בבקשה.
12: שלום חברים, אני שואל פה ממש מתוך הסדנה הזאת שעשינו, מתוך הרגשת החיבור בעשירייה שלנו. אני בעשירייה עם רועי מירון, שהוא גם אחראי לתוכן של כנס בפתח תקווה. השאלה כזאת, שאלה שהרבה חברים כנראה גם שואלים את עצמם, אנחנו לומדים, שומעים מערב, שהבורא הרוחניות היא מתגלה בתוך גבולות של העשירייה. רב באופן קבוע הקפיד על זה במהלך השנים האחרונות, שאפילו כשחברים התאספו פיזית באיזשהו כנס ביחד, אז התחברנו בהפסקות, התקללנו בהפסקות, אבל בסדנאות, בשיעורים, רב כל הזמן החזיר אותנו שאנחנו צריכים לעשות את הסדנאות עם העשירייה שלנו. אפילו שעכשיו טסתי מרחוק, התחברתי בזום עם העשירייה שלי. עכשיו אנחנו במצב חדש, אנחנו מסתכלים קדימה. ואנחנו נכנסים לשלושה ימים של חיבור אינטנסיבי עם כל הכלי העולמי. שאלה שלי הראשונה, איך אנחנו, סליחה אני קצת מתרגש, שומרים על עצמנו, שכל מה שאנחנו נחווה, כל מה שאנחנו נרגיש, את העוצמה של הכלי הכללי, את הגודל של הכלי, את כל ההתרגשות הזאת, איך אנחנו נעביר את זה אחר כך לעשירייה, לעבודה שלנו, שזה לא יהיה פיצוי, מזה שאנחנו כאילו, אולי העשירייה שלי לא מספיקה לי, העשירייה שלי איכשהו לא מרגיש במספיק מקום עבודה, אז אני כפיצוי, עכשיו אני מתפעל מכל הכלי הכללי, מכל ההרגשה הכללית. איך אנחנו עוזרים אחד לשני, שכל הדברים האלה, אנחנו מלקטים רק חסרונות ועצות והבחנות, שאנחנו מביאים את זה לעשירייה שלנו. ושלא נתאה בזה, ושנהיה בתפילה, שלא ניפול לאיזושהי טעות, שעכשיו ההרגשה של החיבור הכללי תטשטש לנו את החיסרון, ואת מקום העבודה בעשירייה, שדווקא הדבר הזה ייתן לנו חידוש חיסרון של עבודה בעשירייה. איך אנחנו שומרים על זה גם בהכנה לכנס, וגם בכנס עצמו. תודה.
11: קודם כל אפשר להגיד לחיים, אני חושב שיורי באמת מרגישים את הלב הבוער שלו, ועד כמה הוא דואג, עד כמה הוא דואג לעשירייה, עד כמה הוא דואג לזה שנשמור ונצמד לדברי הרב. קודם כל, איך? אני לא יודע. אבל עצם זה שאתה מזכיר את זה כאן, ואנחנו חושבים על זה עכשיו ביחד, זה כבר דבר חשוב.
0: אנחנו מבינים שכל העבודה הרוחנית נעשית בתוך העשירייה. את זה אנחנו מבינים, אני מקווה שאנחנו מבינים, ואם לא, אז אנחנו עוזרים אחד לשני להבין את זה, והרב עוזר לנו להבין את זה מדי יום, מדי שיעור. יחד עם זאת, אנחנו בכנס מעוררים מלמטה, נשתדל לעורר אחד השני מלמטה גם בקבוצות יותר רחבות. זאת אומרת, אנחנו נשב, כמו שאמרת, גם בסדנאות וגם באירועים אחרים, בצורה מעורבת. זאת אומרת, ישבו חברים ממסגרות שונות, בכל מיני צורות. דרך אגב, פתח תקווה, אני יודע שהיא הדבר החשוב ביותר להרבה חברים בעולם, אבל היא לא המקום היחיד, יש עוד מקומות בעולם, שעבור חלק מהמקומות האלה, עצם המפגש הוא כבר אירוע משמעותי מאוד. כי חלק גדול מהחברים בעולם, שלא לומר הרוב המכריע של התלמידים שלנו בעולם, אין להם חוויה של לשבת כל יום עם 150 או 200 איש, יחד סביב שולחנות ובהרגשה של אולם מלא. אז עצם המפגש הזה הוא כבר כשלעצמו אירוע מאוד משמעותי, הנוכחות הפיזית, הקרבה הפיזית. היום רב נתן דוגמה בשיעור, שכדאי לראות את השיעור בצורה שאני רואה את כולם. סיפר שבני ברוך, אנחנו מסדרים את עצמנו תמיד שנוכל לראות את כולם, שלא נהיה אחד לשני עם הגב. הוא דיבר על זה שאולי תוכל לשים יד על החבר. זה חוויה שהיא לא קיימת אצל כל תלמיד ותלמידה בעולם. ולנו מאוד חשוב שהיא תקרה. ואני חושב שגם אנחנו צריכים מאוד לרצות שהיא תקרה לכל החברים שלנו בעולם. אבל תסתכל לדוגמה, החברים שלנו שבאים לסטאז'. בואו ניקח את זה בתור דוגמה. הם מחוברים כל אחד בסדנאות, אני הסתכלתי, לרוב הזמן, לעשירייה שלהם. אבל יחד עם זאת, הם נמצאים כאן בסטאז'. יש להם התרשמות אחד מהשני, והם מקבלים הרבה מאוד כוח אחד מהשני. הם יושבים בתוך אולם שזה לא העשירייה שלהם, ומקבלים הרבה מאוד התרשמות, ואנחנו שומעים מהם עד כמה הם מקבלים התרשמות אחד מהשני, ואת זה כל אחד לוקח, והיה לי גם את ההזדמנות, כמה מהם הראו לי, הנה אני עכשיו מספר בדיוק לעשירייה, על האווירה כאן. אז זה בדיוק דוגמה, אני חושב, דוגמה מאוד פרקטית, שבן אדם מקבל התפעלות ממסגרת יותר רחבה, והוא מביא אותה חזרה פנימה לתוך העשירייה, כי הוא מבין שאת העבודה הוא יעשה עם החברים בעשירייה. וככה כל חבר מביא. דרך אגב, זה נכון לא רק לכנס. אנחנו משתדלים להביא התפעלות לתוך העשירייה, גדלות, חשיבות. אחרת מאיפה יהיה לנו כוח? אנחנו מקבלים כוח מהחברים. אני חושב שזה ברור לכולנו. אני קם בבוקר בזכות החברים. אז מצד אחד, אתה צודק. צריך לחדד ולהדגיש, כאילו אמרת בריחה. אנחנו לא בבריחה מהמצב בעשירייה. לא שבעשירייה לא טוב, ואני בורח לאיזה מקום אחר. בעשירייה נפלא. ואם לא, אז אני צריך לעבוד על גדלות החברים כדי להרגיש שזה נפלא. יחד עם זאת, כדי לחזק את העשירייה, כדי למשוך אל תוך העשירייה עוד כוח, כדי שנוכל להמשיך ולהעמיק את תהליך העבודה בינינו, אנחנו צריכים עוד אמצעים, אנחנו צריכים עוד כוחות. כולנו, דרך אגב, זה לא שהעשירייה כזאת בסדר והעשירייה כזאת לא בסדר וכו'. כולנו. ואת ההתרשמות הזאת אנחנו יכולים לקבל ממסגרת יותר רחבה. עניין של עוצמה, עניין של כמות, עניין של סוגי הבחנות אחרות, שאני רוצה להביא אותם גם כן. אולי דוגמאות שאני רואה מחברים אחרים, מעשיריות אחרות, ממסגרות אחרות. אלה דברים מבורכים. זה לא מסית אותי, זה לא מרחיק אותי. זה לא שאני עכשיו חושב שהחברים שיושבים מולי, שדרך אגב הם תלמידים שלנו, בואו גם נשים את זה בפרופורציות, כן? הם תלמידים שלנו, בסך הכל כרגע הם לא איתי באותה עשירייה, אבל הם חברים שלנו, לא אנשים זרים, אנחנו לא מדברים עכשיו על איזה מסגרת זרה. זה שהם דוברים שפה אחרת או נמצאים באיזה מסגרת אחרת.

0: אמנים שונים עם הסירייה שלי. אני דווקא משתוקק לשבת עם חברים שאני מכיר אותם מעל 20 שנה, ולקחת מהם את ההתפעלות שלהם, את הדוגמאות שהם יתנו לי, ואחר כך להביא לעשירייה שלי. נגיד אצלנו פעם בעשירייה אנחנו מדברים על הגדלות של כלי עולמי, כל אחד אומר. אז אני רוצה לחדש את הדוגמאות האלו. לי נראה שזה כל כך מובן, זה לא שייך, כמו שגם כן לפעמים אנחנו שמענו, בגידה, איך אני עוזב את העשירייה שלי. אתה לא עוזב, היא כל הזמן איתך. דרך אגב, גם יש זמנים. יש זמנים שקבענו, שאתה, כמו עם משפחה, המשפחה נשארת כאן, אני פעם ביום שאני יוצא לחול, אני מדבר עם משפחה, מעדכן אותם, מה היה, מה ראיתי, מה עשיתי, אותו דבר כאן, אתה מעדכן את העשייה שלך, אבל זה הזדמנות, בוא, נהיה בפרופורציות, זה הזדמנות פעם בשנה, במקרה הטוב, שכמה כבר לא נפגשנו, לכן אנחנו חושבים שזה באמת יכול להביא לעוצמה הרבה יותר גדולה ממה שיש היום בכל הסירייה.
1: עוד שאלות? שזה עונה. כן, בבקשה. מי? ידידיה.
2: תודה. היום שמענו מהרב בשיעור שאין דבר שיותר מאחד אותנו מהפצה. וכולנו פה, לפחות בפתח תקווה, עושים הרבה פעולות שהן תומכות בשיעורים, במסגרת, בתורנויות. השאלה, מה מזה נחשב הפצה? מה היום, אחרי השיעור שראינו, אחרי 23 שנה, מה נחשב הפצה? תודה.
0: אני לא חושב שמשהו השתנה, אלא כמו שפעם, אדם ש בא ועושה פה ניקיון בבניין, יש כאלו מוצאים פה זבל, יש כאלו שומרים, יש אנשים שלא יוצאים מהמטבח, כל זה הפצה, הפצה פנימית, חיצונית, זה הכל צורות. אבל בהחלט היה אפשר לחשוב בזמן האחרון, שככה שרב כבר פחות היה לו כוח לדבר על הפצה, אז אני פשוט יודע משיחות עם חברים שכנראה ש הדבר הזה כבר הוא לא חשוב, הוא פחות חשוב, עכשיו חשוב להתרכז בעשירייה. אני יודע לעצמי שאני אף פעם לא שמעתי מרב שמתישהו באיזשהו שלב הוא אמר שלא, זה כבר מספיק, אנחנו כבר עשינו, אין מה לעשות, צריך עכשיו לחכות, ואני כן חושב שאני מספיק דיברתי על זה עם רב. באמת, בואו נגיד ככה, מצד הארגון אנחנו לא יודעים באמת להביא את הארגון למצב שלכל אחד יש הפצה, יש תפקיד, ולספק לכל אחד תפקיד, אבל אדם צריך לדאוג לזה. באמת, זה כמו מעשר, כמו כל יום בשיעור, זה דברים שאני לא מתאר לעצמי אם לאדם אין תפקיד כזה קבוע, שהוא משרת את החברה. נכון שאולי פעם היה קצת יותר קל, היו אפשר לעשות דברים יותר פשוטים, פיזים כאלו, לצאת, לחלק עיתון, או לעשות, הרב המציא לנו עוד כל מיני דברים שהיינו עושים, שלא היה להם שום תועלת חוץ מחיבור. זאת אומרת, לא, אבל היום אולי קצת בגלל שאנחנו גם וירטואלים, פעם הרוב הקבוצה זה הייתה 100 אנשים כאן וזהו, ופה ושם גם קבוצות פיזיות, לא היה וירטואלי. היום שרוב החברים שלנו הם וירטואלים, ואם אין לך כישורים מיוחדים, אני לא יודע עד כמה שלכל אחד יש תפקיד, אבל אני זוכר, אני יכול לתת דוגמה שבאותה תקופה בסיטרין 2004-2005, גם כן היה לי תקופה שלא היה לי, לא היה לי תפקיד. אני זוכר שאז גם מריק ואביו אמרו לי, אתה חייב פשוט תפקיד, אתה חייב, ואז באמת סידרו לי תפקיד. היה לי תקופה איזה כמה חודשים שלא מצאתי את עצמי. הייתי רק אחראי על החברתי, ואז פתאום התחילה הפצה, ולא יודע, לא יהיה לי איזה כישורים מיוחדים שיכולתי לעשות, לא לתרגם, לא. אז אני מכיר את התחושה הזאת, ואני חושב שהאחריות צריכה להיות גם מצד האדם, שהאדם צריך

0: שלום חברים וחברות יקרים, ברוכים הבאים לשיעור לומדים מהמקורות. אנחנו עברנו תקופה מאוד מאוד מיוחדת שנפגשנו כל יום והתקללנו כל יום בצורה מאוד מאוד מתרגשת ומיוחדת, ואנחנו אבל לא סיימנו שום תקופה. אנחנו לא יוצאים מהחג, לא יוצאים מהחגיגה. אם אתם רואים מה קורה פה סביבנו, אנחנו פה בשיח חגיגה עם מלא חברים מכל העולם לידינו ומכל העולם פה במסכים, ואנחנו היום עושים שיעור כהכנה לכנס מעוררים מלמטה. הנושא שלנו היום זה התקללות, וזה מה שאנחנו נעשה גם בפועל. אז בואו נתחיל את השיעור, בבקשה. הנה יש פה את אביו ומיכאל איתנו ומלא סטאג'רים. נתחיל את השיעור.
1: כן, שלום לכולם. אנחנו מאוד מאוד שמחים להיות כאן. אנחנו כבר מרגישים את הכנס. אנחנו רוצים להתכונן לכנס. אנחנו רוצים כבר להיכנס למצב כנס. סיימנו סוג אחד של כנס, ואנחנו תכף נכנסים לסוג אחר של כנס. וככה שנחיה, מכנס לכנס, לכנס, לכנס. מה זה כנס? כנס זה התכנסות. אז אנחנו רוצים גם להתכנס פנימה, ואנחנו רוצים גם להתכנס יחד, ואנחנו רוצים להתקרב אחד לשני, קודם כל פיזית, ואחרי זה גם פנימית. והיום אנחנו נדבר קצת, או נתחיל לדבר, על נושא חשוב שנקרא התקללות. מה זה בכלל התקללות? למה צריך להתקלל? מה זה אומר להתקלל? אנחנו כל יום פוגשים הרבה מאוד אנשים בחיים שלנו, מכל מיני סוגים, מכל מיני צורות. אנחנו פוגשים אנשים בעבודה, יש לנו בני משפחה, ויש לנו גם חברים בבני ברוך. והשאלה, מה זה בכלל אומר להתקלל? בשביל מה אנחנו צריכים להתקלל? איזה תועלת רוחנית זה יביא לנו? ואם אנחנו מבינים איזה תועלת רוחנית זה יביא לנו, אז איך עושים את זה נכון? מה אתה אומר?
2: יש תועלת.
1: כן?
2: כן, בהתקללות יש תועלת גדולה מאוד. אני חושב שאם אנחנו נסתכל על החיים שלנו, אפילו חיים גשמיים, כל מה שיש לנו, כל האושר של הרגשות ורגשות, זה הכל מגיע מהתקללות. אז בטח ובטח רוחניות היא כולה בנויה על ההתקללות של התכונות, ונקרא עכשיו תאים, ונראה מה מקובלים אומרים על זה.
1: כן, תכף אנחנו נתחיל לקרוא, ואנחנו גם ככה נשמע את דברי הרב שיסביר לנו. איתנו כאן באולפן חברים וחברות שלנו מכל העולם שהגיעו לתוכנית הסטאז'. אני מניח שאתם כבר יצא לכם לראות אותם או לצפות בהם, כבר נהיו מפורסמים. אז טוב, הם גם נמצאים איתנו פה עכשיו, ואנחנו כמובן גם מזמינים אתכם לבוא אלינו, לבוא לסטאז', לבוא להתרשם, לבוא להרגיש את החוויה. חוויה מאוד עוצמתית. אני חושב שאתם שומעים בשיעורים את ההתרשמות של החברים שלנו. זה נותן הרבה כוחות, הרבה הבחנות, ואני חושב שזה גם תורם מאוד מבחינה רוחנית להתקדמות של כל אחד. כל אדם, באשר הוא, תלמיד שלנו, שרוצה להגיע לכאן לשבועיים, מוזמן להיכנס לאתר ולהירשם, וכמובן אנחנו נחזור אליו. זו תוכנית מאוד מאוד מיוחדת, שבמסגרתה במשך שבועיים ממש ככה עוברים תהליך מאוד מאוד מעמיק, מאוד פנימי, מאוד רציני, שהוא קצת שונה מאשר לבוא רק לראות איזושהי חוויה אקראית בכנס, שגם זה דבר חשוב. אבל בסטאז' בעצם נמצאים כאן ממש בצורה שיטתית, יומיומית, עם קבוצה של אנשים, בצורה מאוד מאוד מרוכזת, עוברים הרבה מאוד תהליכים, גם מבחינת תוכן, גם ברמה האישית, הפנימית. בקיצור, מאוד מאוד מומלץ. נכון, רבקה? את גם רוצה לבוא לעשות סטאז'?
0: לפני הרבה הרבה הרבה שנים עשיתי פה סטאז', לפני שעברתי.
1: את לא מפסיקה, את אומרת. כן, אז אנחנו נתחיל, אתם כמובן מוזמנים לשלוח לנו שאלות, לשאול שאלות, בכל דרך וצורה שתרצו, ו... שוב, הנושא שלנו, התקללות כהכנה לכנס, מעוררים מלמטה. אז בואו נתחיל מקטע מספר אחד, שהוא קטע מאוד יפה, כי בעל הסולם נותן בו ממש גדלות לנושא שדיברנו עליו. אז בואו נראה את קטע מספר אחד רגע, על המסך יש לנו. אומר לנו בעל הסולם במאמר תורת הקבלה ומהותה. תראו מה הוא אומר. עיקר הפלא שבחוכמה זו, היא ההתקללות שבה. כלומר, שכל פרטי המציאות הגדולה הולכים על ידה ומתקללים ומשתלבים ומתייחדים עד שבאים בדבר אחד, הכל יכול וכללם יחד. שוב, עיקר הפלא שבחוכמה זו היא ההתקללות שבה. כלומר שכל פרטי המציאות הגדולה הולכים על ידה ומתקללים ומשתלבים ומתייחדים עד שבאים בדבר אחד, הכל יכול וכללם יחד.
2: כן, אנחנו רואים את זה מהטבע אפילו, שנגיד שני גזים מתחברים, נגיד פחמן עם חמצן, אז יש לנו מים, כן? מימן וחמצן, ועוד ועוד ועוד, זאת אומרת, כל מי שלומד כימיה, אז הוא רואה איך שני גזים מתחברים ופתאום נעשה גם משהו מוצק. זאת אומרת, זה דברים ש... זה אפשר להגיד שזה פלא, לכן הוא באמת כותב, שעיקר הפלא. עכשיו, אנחנו לא מבינים מה קורה כאשר התכונות שלנו, אנחנו בדרגת האדם, כבני אדם, עם המחשבות שלנו, עם הרצונות שלנו, מתקללים. אנחנו לא מבינים למה אנחנו אמורים להגיע. זה ששני גזים מתחברים ואז פתאום נעשה מים, שזה באמת חומר אחר לגמרי, זה אנחנו רואים שזה באמת קרה. מקובלים רואים מה קורה כאשר ממש אנשים מתחברים ומתקללים. הם רואים מה הפלא שם, פשוט נעשה כלי, בהתקללות נעשה כלי שבכלי הזה הבורא יכול להופיע. וזה הפלא. ולכן אנחנו עושים כנסים, כדי שאנחנו נצא מתוך העשירייה ונתקלל עם שאר האנשים. חוץ מזה שבצורה חיצונית בוודאי שאנחנו מקבלים עוצמה, כן? זה ברור שאני יושב עם 10 אנשים או אני יושב עם 1,000 איש, זו עוצמה אחרת. אבל יחד עם זה אנחנו צריכים להבין שיש פה גם עניין של התקללות. שזה לא שזה, אני מתקלל עם 1,000 איש, אז אני מקבל פי 1,000 כוחות. הרי זה הרבה יותר. בחוכמת הקבלה זה נקרא תרח. פי 620 פעמים, זה המספר. כמובן שזה ככה יוצא בגימטריות, עם התקללות, בגלל ההתקללות של הספירות. אבל אולי זה נשמע מסובך, אבל בסופו של דבר אדם שמגיע לכנס וקצת משקיע בלהתקרב עם אותם חברים שהוא פחות מכיר, אולי דרך מסכים, אז הוא כן מגיע לכזאת התקללות, וזה באמת נעשה פלא. זה לא שהוא מבין בשכל איך שזה קורה, אלא פשוט הוא מפעיל כל מיני כוחות כאלו בטבע שאחר כך מביאים אותו למצב, אותו ואת העשירייה שלו, ששם מופיע הבורא.
1: כן, בואו נראה הסבר של המורה שלנו, נצפה בקליפ מספר 4, ואז אנחנו ככה נמשיך, אתם מוזמנים כמובן לשלוח לנו שאלות. בבקשה, קליפ מספר 4.
3: התקללות זה מעבר מאוד מיוחד. בתיקון הרצון לקבל שלנו, מזה שאנחנו עדיין יכולים להיות בלהתקרב זה לזה אולי, אפילו בנגיעה זה לזה, אבל התקללות זה ממש שאני נכלל מכל מה שיש לחבר היום, לחבר והוא ממני, וכך אנחנו הופכים להיות לאט לאט, כך כמו שנכללים זה מזה, נכנסים יותר ויותר ויותר, זה לתוך שטח זה, ויש בינינו שטח המשותף, ומה שנולד מהשטח המשותף שלנו זה נקרא תוצאה. לכן הוא אומר, העיקר הפלא שבחוכמה הזו, זאת אומרת בחוכמת הקבלה, היא התכללות שבה. כלומר, שכל פרטי המציאות הגדולה הולכים על ידה, על ידי התכללות, כן? ומתכללים ומשתלבים ומתאחדים עד שבאים בדבר אחד, הכל יכול וכולם יחד. ודווקא מתוך ההתכנסות הזאת זה בזה, שכל אחד נכלל מהאחרים, אנחנו בזה מתקנים את השבירה, חטא צדעת, עד שנעשים אחד. ועוד יותר מזה, אם לא התכללות, לא היינו יכולים להשיג את הנרנחי, פתרח פעמים מה שאנחנו צריכים להשיג. כי כל התועלת מהשבירה, שהחלקים נפרדים ומתרבבים בזמן השבירה, ואחר כך עוד נכללים זה מזה בזמן שמתקנים את עצמם, ואז יש לנו התכללות כל אחד בכולם, השלמה, שבזה דווקא אנחנו משיגים מושג אחד, שזה הבורא.
1: כן, אז אומר לנו המורה, דווקא מתוך ההתכנסות זה בזה, שכל אחד נכלל מהאחרים, אנחנו מתקנים את השבירה. אפרופו התכנסות והתכללות, שני דברים מאוד מאוד קרובים ומאוד חשובים. שאלות? יש לכם פה שאלות? החברים כאן? יש? אין? אז בואו נלך לאוקראינה.
0: יש שאלה ממערכת הערבות מאוקראינה.
4: Витаємо, друзі. Товариш запитує. Рав сказав:
5: "Шалом, хаверим, שאלה של חבר. הרב אמר שאי אפשר במהלך השיעור להתחבר עם יותר מ... אפשר להתחבר עד עשרות אנשים, עם כמה עשרות אנשים, כי אנחנו לא מוכנים לכמות גדולה יותר. השאלה אם עכשיו אנחנו מוכנים בכנס האזורי להתחבר עם 100 או 200 אנשים.
2: תראה, אנחנו לא יוצאים מהסירייה שלנו, אנחנו תמיד, הסירייה נמצאת איתי בלב, חוץ מזה גם... לא שומעים? לא, זה אתה רק לא שומע. אז אנחנו לא יוצאים מהסירייה שלנו, אנחנו גם, יש לנו מפגש עם הסירייה, מפגש יומי, בלב כמובן שלא יוצאים, אבל מה שכן, העוצמה שאפשר לקבל בכנס כזה, הוא כמובן גם עוצמה וגם דוגמאות שאפשר לקבל, שכל זה אחר כך אתה מביא לעשירייה שלך, הדברים האלו זה בלתי אפשרי לקבל בתוך העשירייה. גם אם היית עם עשירייה רבי שמעון, גם לא היית יכול להגיע לכזאת דרגה. כי התכללות, אני אגיד לך, זה חוק מאוד מעניין, זה כמו 1 פלוס 1 שווה 3. זאת אומרת, זה לא... זה נגד ההיגיון שלנו. אנחנו גם רואים, כמו שאמרתי לך, שיש כל מיני חומרים שאתה מחבר, ואז יוצא לך משהו שלישי, שהוא לא סכום של אותם המרכיבים, אלא הרבה יותר. הדוגמה אולי הכי פשוטה זה 1 פלוס 1 זה שווה 3. זה מה שקורה בהתכללות. בחוכמת הקבלה אומרים שזה פי תרח פעמים, זאת אומרת 620 פעמים. תיאורטית אפשר להגיע לכזאת התכללות גם כן בעשירייה, גם בין שני אנשים, אבל אנחנו מבינים שזה לא, בפועל אנחנו רואים שזה לא, זה לא מספיק.
1: כן, אני לא יודע אם אתה היית היום בשיעור בוקר, אבל דיברנו על הנושא הזה. וזו נקודה מאוד מהותית שחשוב שנבין אותה ברמה עקרונית. את העבודה הרוחנית אדם עושה בעשירייה. לא להתבלבל. את העבודה הרוחנית העיקרית שלי אני עושה בחיבור עם החברים שלי בעשירייה. נקודה. עכשיו, אני מגיע לכנס. בכנס יש הרבה אנשים שהם לא חלק מהעשירייה שלי. נגיד אתה, אני לא יודע אם אתה נמצא עכשיו באוקראינה, אבל אם כן... אז אתה כנראה תגיע לכנס בקייב. שם היו 200, אולי 250 איש. רובם המכריע הם לא חלק מהעשירייה שלי. אז מה העבודה שלי איתם? אז זה בדיוק העניין. אתה יכול, אם תעבוד נכון, לספוג מהם הרבה מאוד הבחנות, הרבה מאוד כוחות, הרבה מאוד התרשמויות, הרבה התפעלויות. אתה יכול להביא את כל הדבר היקר הזה אל תוך העשירייה שלך, שבה אתה תבצע את העבודה כבר בתהליך יותר מעמיק של חיבור. ולהפך, אתה מביא איתך את העשירייה שלך, את הדוגמאות מהעשירייה שלך, את הסגנון של החיבור של העשירייה שלך, כל מיני התרשמויות שיש לכם, כל מיני הבחנות שקיבלתם במהלך העבודה. ואת זה אתה מביא גם כן לתוך הכנס הכללי. ואז נוצרת איזושהי התערבבות. נוצר איזה דבר משותף. וזה בדיוק מה שאנחנו רוצים שיקרה באירוע הזה שנקרא כנס מעוררים מלמטה. זה לא שעכשיו אני מצאתי איזה חבר שאני והוא מסתדרים. אז אנחנו מתאים לנו, אנחנו הולכים לשבת בפינה. הוא לא קשור לעשירייה שלי, אני גדלתי באותו כפר כמו, באותו אזור כמו, כשאנחנו מתעסקים באותו מקצוע, יש לנו איזשהו חיבור גשמי. זה לא קשור לרוחניות. גם אם אתם לומדים בבני ברוך, זה לא קשור לרוחניות. חבר'ה, יושבים, נהנים אחד עם השני. כנראה שגם אם לא היו כאן, היו עושים דבר דומה. זה לא המצב עכשיו. אלא עכשיו אנחנו כולנו יוצאים במכוון אל השדה אשר ברכו השם, אל אותה קבוצה עולמית גדולה, ורוצים לתת ולקבל התפעלויות והתרשמויות. אנחנו עושים את זה במכוון. אנחנו לא יוצאים מהסירייה. סירייה נמצאת אצלי בתוך הלב. אי אפשר לצאת מהסירייה. דרך הסירייה אני מתחבר לרוחניות. לכן חשוב מאוד להבין איך אני עובד נכון בתהליך הזה. אבל אם נעבוד נכון, ואם כולנו נעשה את זה יחד, אנחנו יכולים לקבל ביחד תועלת רוחנית מאוד מאוד גדולה. וזה מה שאנחנו מקווים לעשות, שזה ייתן איזו דחיפה כזאת לכל אחת מהעשיריות. הדגש והמטרה בסופו של דבר, שכל אחד יחזק את העבודה בעשירייה הפרטית שלו, לא להתבלבל. יחד עם זאת אנחנו גם רוצים לתת חוויה. נגיד עכשיו אתה יושב מול מסך, אני מניח שאתה יושב שם לבד. אתה תגיע לקייב עם כל האתגרים, ובעזרת השם נקווה שהכל יהיה בסדר בכנס באוקראינה, אתה תשב עם מאות אנשים. זו חוויה אחרת לגמרי, מבחינת עוצמה. וגם זה דבר חשוב. גם זה דבר חשוב שאנחנו רוצים שייתן לך, ולא עוד הרבה מאוד חברים, כוח להמשיך, לחזור לשבת מול מסך, ושיהיה לך כוח מהחוויה המשותפת הזאת.
0: יש פה שאלות?
6: Ask, is there a possibility to help friends that are opposite one each other?
1: כן, אני אתרגם. מרטין שואל, האם יש דרך לעזור לחברים שמתנגדים אחד לשני, שלא מסתדרים טוב? קיצור, שיש ביניהם כל מיני התנגשויות.
2: כן, כדי לחבר אותם שיהיה חומר טוב, כן, בסוף. נו, תראה, הבורא יודע לעשות את זה. נגיד ברמת של דומם, ככה בא לי עכשיו דוגמה, אם אתה לוקח, נגיד, נטרן, שזה מתכת, מתכת, ואתה נגיד לוקח חלור, שזה גז רעיל, אתה מחבר ביניהם, מה נעשה? מלח. איך ככה? שני דברים רעילים, ופתאום בחיבור ביניהם נעשה מלח שאתה אוכל, ובכלל אין שום אוכל בלי דבר הזה, נכון? אז זה כן אפשרי ברמת דומם. זאת אומרת, הטבע יודע לעשות. מי שברא את הטבע, בוא נגיד ככה. אז מן הסתם, לבד אנחנו לא נוכל. זה אפשר בעזרת כוח חיצוני לעשות. שני אנשים שהם לא מסתדרים, אין שום סיכוי. שהם איכשהו יתקרבו אחד לשני. זה צריך להיות עוד כוח, נוסף. אז תחשוב איזה כוח זה יכול להיות. צריך לחפש את הכוח הזה.
1: כן, תראה, אנחנו יש לנו הרבה מאוד ניסיון עם אנשים שלא מסתדרים. לרוב זה נובע מכל מיני מאבקי שליטה, ומתכונות טבעיות. בדרך כלל זה לא קשור לרוחניות. זה עניין של תכונות טבעיות. אחד רוצה להוביל, השני רוצה להוביל, אחד רוצה לקבוע, השני רוצה לקבוע. ואז נהיה מאבק. בדרך כלל זה לא מסתדר לבד, אבל אם הקבוצה חזקה, אם הקבוצה חזקה, לא אם הם חזקים, אם הקבוצה חזקה יכולה להביא אותם למצב שהם יבקשו עזרה מהקבוצה. שהם יבואו ויגידו, אנחנו באמת לא מסתדרים, זה יותר חזק מאיתנו, בואו תנסו לעזור לנו. אני יכול עכשיו לעבור איתך קבוצה קבוצה בקבוצה העולמית, ממה שאתה מדבר, ועד חלק שיושבים כאן, ועד על המסכים, כמעט בכל קבוצה בעולם, יש לנו אנשים שלא מסתדרים אחד עם השני. מכל מיני סיבות. כי באופן טבעי, כשאדם מתחיל ללמוד, הרצון לקבל הוא לאט לאט מתפתח. יחד עם עוד דברים, גם הרצון לקבל מתפתח. ואז האדם נהיה יותר אגרסיבי אולי, ועם אגו יותר גדול וכו'. וזה לא פשוט בכלל, וזה מאוד מקשה על תלמידים. זה מאוד מקשה על תלמידים, וזה גם מקשה על העשירייה, ולפעמים זה אפילו מקשה על אזורים מסוימים, או על שפות מסוימות, וזה מייצר הרבה מאוד, זה לוקח הרבה מאוד כוח, כי מתעסקים בזה הרבה, וזה, בקיצור, לא פשוט. פתרון, שוב, זה לא פתרון קסם, קבוצה חזקה צריכה לאט לאט להביא אותם למצב שהם יבינו שהם צריכים עזרה מהקבוצה, ואז איכשהו להתחיל לנסות ליישב את זה. גם כן, לא בכוח, אלא בצורה יותר עדינה. אבל לא פשוט. זה קורה הרבה. אנחנו חווים את זה הרבה, מתמודדים עם זה הרבה, צריכים ליישב הרבה מאוד סכסוכים. לא פשוט. כן, עוד שאלות. Покаша.
7: Есть такое известное явление среди нашей группы, когда
2: ארגן, שאנשים באים לכנס, אז אתה מתפעל מזה שהם עושים הכנות, עושים מאמצים והכנות לכנס.
7: И наоборот, когда я приезжаю кому-то, для моих усилий не кажется таким большим, как тот, который делал как грязь на месте.
2: Вашата магия ли маком, аз ата локу как махшив это маамацим шельха, ли умат маамацим шеля хаварим.
7: И вроде бы это значит с года в год, но каждый раз, когда ты так делаешь, ты думаешь, вау, это просто на самом деле впечатляешься этим.
2: Это мод митпаэль, мимеша усим хаварим, бахана ли кенес.
7: В чем это... секрет или принцип того, что, несмотря на то, что действие повторяется из года в год, но впечатления, они остаются прежними яркими или даже усиливаются.
2: Смотри, ма пэля бэзэ, шэ ата кольпа мистакэл ала утам хаварим, ала утам паулот, шо эм усим аханот ле кэнэс, вата адайн митпаэль мэзэ. Ата мумхэ бэйт паулот.
1: Ани мумхэ бэйт паулот?
2: Кэн. Тагид ла.
1: Кэн. Арабаш, הוא המומחה בכל תחום ועניין, ותראה מה הוא כותב לנו בקטע מספר 11. אני חושב שזה גם יענה על מה שאתה שואל. הוא אומר לנו בקטע מספר 11 ככה. זה לקוח, זה קטע ממאמר, מטרת החברה ב'. אומר לנו הרבש בקטע מספר 11, בכדי שתהיה התקללות אחד מהשני, אז כל אחד צריך... לבטל את עצמו נגד השני. עוד פעם. בכדי שתהיה התקללות אחד מהשני, אז כל אחד צריך לבטל את עצמו נגד השני. עכשיו אתה יכול להחליף את המילה התקללות והתפעלות. בואו נחליף אותה. בכדי שתהיה התפעלות אחד מהשני, אז כל אחד צריך לבטל את עצמו נגד השני. וזהו על ידי זה... שכל אחד רואה מעלות חברו ולא חסרונו. אבל מי שחושב שהוא קצת גבוה מהחברים, כבר הוא לא יכול להתאחד עמהם. וזה בדיוק הבעיה. הגאווה שלנו זה הדבר שקובר אותנו. קובר אותנו. יש לי גאווה, אני רואה את עצמי גדול, אני רואה את החברים קטנים. ואז כל דבר שהחברים עושים, אני לא מתפעל מזה. יש לי הסבר למה הם עושים את זה. הוא קל לו, הוא חזק, הוא יש לו תנאים טובים, הוא בא ממדינה כזאת, הוא בא ממדינה אחרת, לא יודע. אני לא מתפעל. ואז אני מפסיד. אני לא מקבל חומר דלק. סביבי עושים המון המון המון המון דברים, ואני לא מצליח לקבל מזה חומר דלק, אני מקטין את כולם. מהרבה שומר בדיוק הפוך. אני רוצה להגדיל את כולם. אני רוצה לקבל מהם חומר דלק. אז ככל שאני אגדיל אותם, כך אני אוכל להתפעל מהם. כל יום, כל שעה, כל פעם מחדש. וכן, זה עבודה מתמדת. זה לא שפעם אחת אני עושה את זה ויאללה, הכל מסתדר. ממש לא. אני צריך עוד פעם לעבוד על עצמי, ושוב לחפש את מעלות חברו. וברור שאני לא יכול לעשות את זה לבד. אני צריך סביבה שכל הזמן תזכיר לי שאנחנו רוצים לראות את מעלת החבר ולא את חסרונו. הנה, אני אשאל אותך, אתה לא צריך לענות. כמה פעמים בא אליך חבר ואמר לך, תשמע, החבר הזה והזה, הוא ממה... אני לא רוצה לשמוע כאלה דברים. לא רוצה לשמוע כאלה דברים. זה לא אכפת לי אם זה נכון או לא נכון, זה מוריד. אוטומטית אני לא אוכל להתפעל. אם אתה עכשיו תבוא ותגיד לי משהו שלילי על חבר, אז בעיניי החבר הזה ירד. אם החבר הזה עכשיו, אני לא רואה אותו כגדול, אני לא אוכל לקבל ממנו חומר דלק. אני לא רוצה לשמוע את זה, זה רעל. זה ממש רעל. ביקורת. כל הזמן לדבר על חברים, ההוא לא ככה, והיא לא ככה, והוא לא... זה טבעי, ברור שאנחנו, יש לנו נטייה טבעית לעשות את זה. ולכן אני לא רוצה, אני רוצה לשמוע רק דברים טובים על החברים. ורק שיעלו אותם בעיניי, ורק שכל הזמן הם יהיו חשובים בעיניי. ואז אני אוכל להתפעל.
2: אני אקשה לך.
1: תקשה.
2: אם אני מגיע לכנס, זה משהו שואל, ארגנת, שאם אני מגיע לכנס, ואני לא עשיתי הכנה, מקסימום קניתי כרטיס, ואז אני רואה, כולם פה תרחו, עשו בשבילי, בסדר, אני מתפעל, זה ברור.
1: כן.
2: אפילו שאם יש לי קצת גאווה, עדיין אני רואה שאנשים פה השקיעו.
1: אולי גם כבר מתעוררת בי קצת קינה.
2: כן, אפילו קינה.
1: אני רואה פתאום רבקה. כן. איזה מאמצים היא עשתה.
2: זה בסדר.
1: היא הייתה צריכה למכור אותו, היא הייתה צריכה לבוא ברגל, לא יודע, כל מיני כאלה סיפורים. ואני כאילו הגעתי בנחת.
2: אבל אם אני מנהל כנס, ואני עושה פי חמש יותר מכולם.
1: מה אתה עושה פי חמש? פי חמש מכולם. אתה רק מארגן פי חמש מכולם.
2: לא משנה, עושה הרבה. זה לא אומר כלום. איך אני יכול להתפעל מהם?
1: כי תראה עם איזה כוונה הם עושים כל פעולה. אתה בסך הכל מארגן. איש ארגון טוב. ברוך השם נתנו לך תכונות טובות. נתנו לך יכולת לארגן את הכנס, אז אתה באמת משתמש ביכולת שנתנו לך מלמעלה. בינתיים עוד לא עשית שום דבר שקשור למטרה. עכשיו תעביר את זה למימד הכוונה. כמה אתה עושה את זה כדי שכל החברים יתקדמו? האם אתה עושה את זה כדי שבאמת נגיע לעשות נחת רוח לבורא? האם אנחנו רוצים שבכל הדבר הזה כולם יתקדמו, ולא רק אני שמארגן וגדול וכו'. וזה בדיוק הבעיה, מה שמיכאל מצייר, שחלק מאיתנו, זה לא בעיה, אבל זה, חלק מאיתנו יש להם תכונות טבעיות. יודעים לארגן, יודעים לסדר תוכן, יודעים לכתוב יפה, או אפילו לביים, או לבנות ישיבת חברים שתהיה מאוד מרגשת. הם אפילו אולי עוסקים בזה גם ביום יום, הם אנשי מבינים איך לביים וכו'. ואז אנחנו חושבים שזה שבנינו איזו ישיבת חברים מדהימה, בזה עשינו דבר מאוד מיוחד. בסך הכל מימשנו את הכישרון הטבעי שיש בנו. אין בזה עדיין שום פעולה רוחנית. איפה מתחילה הפעולה הרוחנית? שאנחנו מתחילים לדבר על הכוונה, ולמה אני עושה את זה, ועד כמה אני רוצה שהחברים יתקדמו, ועד כמה אני נותן לחברים אחרים להתקדם לפניי, ועוד הרבה מאוד דברים. זה, אין, פה יש עומק אינסופי. בבקשה. פה החברים שלנו פה השתלטו על השאלות, אז אנחנו בינתיים ניתן להם, כי הם יושבים מולנו ואנחנו מכבדים אותם.
8: Эдуард, Ирландия, Дублин. Скоро мы уезжаем назад. Наша стажировка закончилась.
2: Хузрим абайта. Анаху хузрим абайта, в стаж нигмар.
8: В нашем странном, где мы проживаем.
2: Хузрим лимитсиут шелану.
8: Да, мы здесь и подключились к силе неба Руха.
2: כאן קיבלנו כוחות.
8: впечатлились, вдохновились.
2: התפעלנו כאן.
8: Как мы можем там на месте, да, где мы проживаем, развить или помочь, как бы поднять, как подсоединить неба Руху, группу локальную, региональную? Что нам надо делать?
2: איך אפשר במקום לעשות משהו? אני אענה לך. אני בעצם, עכשיו עשינו ישיבה, הייתה לנו עכשיו ישיבה עם רב, שעה ככה ישבנו, קראנו מאמרים על התקללות, אז בדיוק ככה אמרתי לו שיש הרבה חברים שאתה רב חסר להם, זאת אומרת, חסר שאתה תלמד, והיו הרבה אנשים באים כדי לשמוע אותך, והיום זה איננו. ואז אמרתי לו שאני חושב שככה שומעים גם מחברים, שיש הרבה חברים שמספרים שהם בירידה, קשה להם, בקושי מגיעים לשיעורים. ואז רב אמר שנכון, חסרה הפצה. זאת אומרת, בסופו של דבר, אתה עכשיו חוזר לדבלין, ואתה צריך לעשות בני ברוך בדבלין. למה? ככה, כמו שאנחנו עשינו בני ברוך בפתח תקווה, אנחנו לא באנו לפתח תקווה והיה פה משהו. היה פה, לא היה פה כלום. אנחנו בנינו את זה. ולכן בטוח שכל אחד חוזר למקום שלו, והוא צריך לדאוג לכזאת סביבה. הבורא לא צריך איזושהי עשירייה שתהיה בהשגה. מה הטעם שאיזה לב יהיה חי? נו, אז מה לב הזה יעשה? אם אין כל הגוף. הבורא מעוניין לעורר כל הגוף. נכון שאולי בהדרגה. לכן כל אחד שנמצא במקום, ורק אלוהים יודע איך אתה הגעת שם לדבלין, זה הוא יודע, הוא ארגן לך את זה. ולכן כל אחד יכול להגיד, אין לי ניסיון, אין לי כוח, אבל אם בורא שם אותך באיזה מקום, אז בטוח שאתה יכול שם לפתח סביבה כזו שיכולה לתת לך התפעלות לא פחות מפתח תקווה. הרי לא תוכל להיות פה מקסימום פעם בשנה, פעמיים בשנה, לא יותר מזה. דרך אגב, הדברים האלו, זה גם מהיסטוריה אנחנו רואים. הרבה אנשים מלפני 3,000 שנה היו באים לבית המקדש, ושם היו לומדים, עושים סעודות, היה להם לוקח איזה כמה שבועות להגיע לשם, לירושלים. אבל כל אחד היה גר במקום שלו, וכל אחד במשך שנה היה חי באיזה מקום. והיה צריך לשמור את ההתפעלות הזאת ולפתח את המקום הזה. ככה בנוי העולם. לכן אנחנו כל כך מכבדים את החברים שלנו שנמצאים ב-140 מדינות, אני חושב שאפילו יותר. וכל אחד צריך להבין שבמקום שלו, עם הכוח שיש לו, שבורא נתן לו, הוא חייב לעשות את זה. אנחנו יכולים כמובן לספק לכם ניסיון ולעזור, אבל לא מעבר לזה.
1: כן, אני הייתי מוסיף ככה דבר אחד שנראה לי חשוב. אתה לא חוזר הביתה. אתה חוזר לדבלין. הבית שלך נמצא איפה שהחברים נמצאים. הבית שלך נמצא איפה שבני ברוך נמצאים. הוא גם לא נמצא בפתח תקווה. הוא נמצא במקום החיבור בין החברים. שם הוא נמצא. אז עכשיו החיבור הזה קרה כאן, פיזית גם, כן? ומחר הוא יקרה בכנס שאתה תהיה בו. ומחרתיים הוא יקרה בשיעור בוקר, ואחרי זה הוא יקרה בישיבת חברים. אנחנו חיים בתוך המרחב המשותף של החיבור בינינו. גם היום הרב דיבר על זה בשיעור, כל הזמן הוא דיבר על זה, כל השנים. אנחנו רוצים ליצור איזה מרחב משותף, שהוא ילווה אותנו כל הזמן. ברור שהוא לא יכול להיות פיזית. אנחנו לא יכולים לגור ביחד כולם, ולחיות ביחד, זה לא מתאים. אבל המרחב הזה צריך להיות מספיק חזק, כדי שהוא יהיה הסביבה שלי. כמובן ששם נמצאת גם העשירייה, ושם נמצאת גם הקבוצה העולמית, ושם נמצאים השיעורים, ושם נמצא הרב, ושם נמצאת פעילות ההפצה, ושם נמצאת כל העבודה שלנו, הספרים ובעל הסולם. זה הבית. שם נמצא הבית. שם אני רוצה לחיות. זה שאני בידיים וברגליים צריך באירלנד, או בכל מקום אחר, זה לא משנה, לעשות כל מיני פעולות. בסדר. מסביב יש נוף מסוים, בסדר, שם יש שלג ושם יש ים ושם, מה זה משנה? אני רוצה לחיות במרחב הזה הפנימי. נכון שכשנמצאים פיזית יחד זה יותר ברור. דרך אגב זה לא אומר שזה יותר מועיל, אבל זה יותר ברור. כי יותר קל לנו. אנחנו פיזית נסחפים לתוך משהו, אז יותר קל. אבל אני צריך לבנות את זה, אני צריך לבנות את זה פנימית. כשאני הולך לעבודה, כשאני הולך למקולת, כשאני הולך לכל מקום אחר. זה הבית, שם אני רוצה להיות.
9: תודה.
1: חף זולה.
10: תודה. Benim bu karışımı sağlamam için dostumu kendin gibi sevmem de gerekiyor. Kendin gibi sevmek nedir?
1: שואל אותנו חבזולה, כדי להגיע לתיקון שלי, עליי לאהוב את החבר כמו את עצמי. מה פירוש לאהוב את החבר כמו את עצמי?
2: זה בדיוק ההתקללות. כי לאהוב זה בעצם חיבור, אבל לאהוב כמו שאני אוהב את עצמי, זה כבר התקללות. יש פה שני שלבים. יש פה התקרבות קודם כל, אחר כך, לא, קודם כל בואו נגיד ככה, מתחילים תהליך מהכרת הרע. אחר כך לאט לאט מגיעים למצב של לא לעשות רע לחבר, אל תעשה לחבריך מה ששנו אליך. אחר כך אתה קצת מתקרב, זה נקרא שלבים של אהבה או חיבור, או השפעה, זה היה נוח. ואחר כך כבר כמוך זה אומר שהוא יהיה במקומך ממש, זאת אומרת שאתה דואג לו כמו שאתה דואג לעצמך. זה נקרא ממש התקללות, שזה עוצמה הגדולה ביותר שיכולה להיות, ואז גם בורא מתגלה בעוצמה הגדולה ביותר. זה תהליכים שזה כבר בגמר תיקון. אז זה אלו השלבים.
1: תכף. גם אני רואה סונגול, יש גם שאלה, כן? פשוט קיבלנו את זה גם כן. בטקסט, בבקשה סונגול. הנה, גילי, מיקרופון, כן.
11: I have two questions.
1: יש לי שתי שאלות.
11: First question is...
1: שאלה ראשונה.
11: Sevgili öğretmenlerim, kendi onularımızın dışında başka onularla bağ kurma noktasına gelmemiz için kendi onularımız hangi aşamayı tamamlamış olmalı? First question.
1: אז בואו נתחיל משאלה ראשונה. מורים יקרים, איזה שלב העשיריות שלנו צריכות להשלים כדי שנוכל להגיע לנקודת חיבור עם עשיריות האחרות מעבר לעשירייה שלנו. אני אגיד לך, זה שאלה שמאוד מבלבלת אותנו. כי הרבה מאוד פעמים שאלנו את הרב, או, נראה שעכשיו הכל כבר מתקדם והעשיריות במצב טוב, בוא נתחיל לחבר את העשיריות, בוא נתחיל לעשות חיבור בין עשיריות. והרב בצורה מאוד נחרצת וקבועה, טוען שזה לא השלב. זאת אומרת, זה לא נכון לנו להתחיל להתעסק בחיבור בין עשיריות. להתקלל בסביבה, כן, זה משהו אחר. אבל לקחת עכשיו את עשירייה א', לחבר לעשירייה ב', ולהתחיל לעבוד עשירייה עם עשירייה, הרב מאוד מאוד לא המליץ על זה. כי הוא אמר חד משמעית שזה יבלבל אותנו, אנחנו נתחיל להיכנס אחד לשני, נתחיל לבלבל אחד את השני. אז לכן צריך ככה בזהירות גם כן לעשות את הדברים האלה. זה טוב שאנחנו רוצים לקבל עוד כוחות, כמו שאנחנו מדברים עכשיו בכנס, כדי למשוך אותם לתוך העשירייה. אבל לקחת שתי עשיריות ולהתחיל לעבוד ביניהם, זה עלול ליצור סוג של בלגן, גם בעשירייה הזאת, וגם בעשירייה הזאת, וגם בחיבור ביניהם, ובכלל נהיה בלגן כללי. אז אנחנו מעדיפים כרגע לא לעשות. זה לא שיש משהו לא בסדר באיזה עשירייה, הכל בסדר. אנחנו עוד לא מספיק מפותחים בשלב הזה.
2: לא, גם לא מדובר על הגופים. הגופים יכולים להשתנות. זאת אומרת, אנחנו גם רואים, שאם ניקח עשירייה מלפני 5 שנים, ועשירייה בעוד 5 שנים, אז ב10 שנים יש אנשים שמצטרפים, יש אנשים שעוזבים, זאת אומרת, הגופים הם משתנים. פשוט צריך להבין שהאישות הזאת שנקראת עשירייה, היא אף פעם לא יכולה כביכול להיות במקום, להתחבר עם אישות אחרת של עשירייה אחרת. זה כמו גרעין שהוא לא, כמו אטום, שהוא לא מתחלק. ואם כן, ההתקללות היא יכולה להיות, אבל ההתקללות היא... מתוך, כי העשירייה שלי מתקללת עם עשירייה אחרת, לא אני כפרט מהעשירייה עכשיו מתקלל נגיד עם ארגנת, אנחנו לא, אנחנו העשירייה שלי יכולה להתקלל עם עשירייה שלו, ואז אנחנו נהיה כמו איבר כבר בגוף, אנחנו גם רואים בתוך הביולוגיה, התאים מסוג אחד הם לא מתכללים ולא במקום תאים אחרים. רב פעם הסביר את זה בתוכניות עם סימיון ונוקור על 12 שבטים. אנחנו רואים, כן? 12 שבטים שהם לא התכללו כביכול אחד עם השני. כי זה דבר מהותי ששוב, לא שייך לגופים, אבל זה רק כסימן בעולם שלנו, שיש איזשהו, בוא נגיד, התחברות המינימלית, שזה נקרא סירייה, שהיא לא, הפרטים ממנה לא מתכללים עם פרטים אחרים. גם שאנחנו רואים בתורה שיש עשיריות, 50, 100, 1000, זה עדיין עשירייה נשארת. זה עשירייה שלי, ועשירייה שלו ושלו ושלו, אנחנו כ-50, אנחנו כ-100, זה עוצמה, או כ-1000. זה דבר מאוד מעניין, אבל אנחנו באמת עוד רחוקים מזה. הסימן מתי אנחנו כן נתחיל להתכלל בין העשיריות, לא פרטים, לא כפרטים, אלא כי העשירייה אחת עם העשירייה השנייה, הסימן, שאלנו את זה גם את רב, מתי שנרגיש שאנחנו מחוברים. איך אפשר להתכלל אם אנחנו עוד לא התחברנו בעשירייה? איך אפשר כבר להתכלל עם עשירייה אחרת?
1: בשאלה השנייה?
11: Evet, ikinci soru, second question. Sevgili öğretmenlerim, burada sadece onu çalışması yapılmıyor. Öğrendiğimiz materyaller burada hayat buluyor. Sanal olarak çalışan biriyim ve aklımda şu soru oluştu. Sizlerle aynı pratiği deneyimlemiyoruz. Bizler sizler gibi bu çalışmayı pratik etmiyorken bizim ilerleyişimiz tam olarak nedir?
1: כן, שאלה שנייה, מורים יקרים, לא מדובר כאן רק בעבודה עם המושג הסירייה, החומרים שלמדנו באמת מתממשים כאן, מתכוונת כאן פיזית, בחיים. בגלל שאני עובדת באופן וירטואלי, עלתה בי השאלה, אנחנו לא חווים את אותה חוויה מעשית שאתם חווים כאן. אם אנחנו לא מתרגלים את העבודה הזאת כפי שאתם עושים, איך בדיוק נראית ההתקדמות שלנו? תראי, זו שאלה קצת מורכבת, כי בפועל הקבוצה כאן היא שונה קצת מכל הקבוצות האחרות בעולם. קודם כל, הגודל שלה, קבוצה גדולה, יש בה הרבה אנשים, רובם המכריע גם אנשים ותיקים שנמצאים הרבה שנים בדרך. יש פה גם קהילה, שזה עוד עניין, שראיתם את הקהילה פה, ואת הדרך שהקהילה פועלת, כאן נמצא המרכז, כאן נמצא גם הרב, פיזית. אז קשה עכשיו לקחת לצורך העניין את המצב שלך, נניח בטורקיה או בכל מקום אחר, זה לא משנה, בעשירייה וירטואלית, אל מול מה שקורה כאן. אבל אני גם לא חושב שצריך לקחת את זה. כי זאת המציאות. המציאות היא מגוונת, אנחנו לא חיים, גם עובדים באותם מקצועות, ואנחנו לא מתפרנסים אותו דבר, ואנחנו לא באותו מצב משפחתי, ואנחנו גם לא באותו מצב רפואי, וכך הלאה. זאת אומרת, אנחנו לא שווים בכל מיני דברים. לכן אני לא חושב שצריך לקחת ולעשות השוואה. גם אי אפשר להתייחס למה שקורה כאן, כמשהו מייצג לגבי מקומות אחרים בעולם. מה כן אפשר? יש הרבה מאוד דברים שמשותפים לנו. לדוגמה, אחד, שיעורים. אנחנו נמצאים ביחד. מפגשים, אנחנו נמצאים ביחד. עבודה בעשירייה, אנחנו נמצאים ביחד. מפגשי עשירייה, אנחנו נמצאים ביחד. זאת אומרת, יש הרבה מאוד מרכיבים שאנחנו יכולים לייצר, שאת יכולה לייצר גם בסביבה שלך, הווירטואלית, כדי לבנות לעצמך סביבה שדוחפת אותך לרוחניות. ודרך אגב, אנחנו עכשיו רוצים לעודד כמה שיותר הקמה וחיבור של עשיריות שיהיו גם קרובות גיאוגרפית, כדי שיוכלו להיפגש. אנחנו מאמינים שמפגשים פיזיים זה דבר מאוד חשוב, זה דבר שנותן כוח, זה דבר שמחזק את העשיריות. פה כל שבוע עשיריות נפגשות פיזית. אבל מלבד העניין של באמת הקהילה והגודל של הקבוצה והמרכז וכולי, יכולים לבנות סביבה משמעותית גם בכל קבוצה וירטואלית. נכון שהיא לא בדיוק כמו הסביבה שנמצאת כאן. בסדר, אבל זאת המציאות שיש כרגע, ואיתה צריך לעבוד. זה לא סותר לפתח דברים. חברים במוסקבה לדוגמה, מיוזמתם, הנה, גם יושבים עכשיו במרכז, הם פתחו את המרכז הזה, אף אחד לא אמר להם לפתוח, ולא אמרו להם כלום. מי שהרגיש שיש לו צורך, הלך ויזם את זה, ועשה את זה. גם לא כולם משתתפים בזה, חלק כן, חלק לא, מי שמתאים לו יותר, מי שלא מתאים לו פחות, אותו דבר בעלמתי. אף אחד לא חייב את האנשים לפתוח מרכז, הם יזמו את זה, הם הובילו את זה, הם מקדמים את זה, בסוף זה עניין של רצון. אולי גם אתם, תסדרו לעצמכם איזה מקום להיפגש, זה לא חייב להיות מרכז, אבל אחת לזמן מסוים חשוב מאוד להיפגש פיזית. ולאט לאט הדברים האלה כן נותנים סביבה משמעותית. כאן אין שאלות? יופי. אז בואו נעבור ל...
0: אז יש שאלה במערכת הערבות. בואו נמשיך עם Women Spain, בבקשה.
9: Gracias, amigos. El rap en las clases de Citrin se enfoca mucho en el cruce del Mahzom.
12: תודה רבה. רב וסיטרין מאוד ממוקד בנושא חציית המחסום. האם אנחנו עכשיו, הכלי העולמי, צריכים גם להתקלל בכוונה לחצות את המחסום, כדי לממש את זה באופן קולקטיבי, נגיד בכנס המתקרב?
2: תראי, נכון ש... פעם דיברנו הרבה על מחסום, באמת בפני ככה 20 שנה. מחסום זה המטרה שלנו, לחצות את המחסום. אני חושב שאם אנחנו לפני כל כנס, ואנחנו עושים 3 פעמים בשנה כנס, אם אנחנו כל פעם נתחיל לדבר מחסום, מחסום, מחסום, אז הדבר הזה יאבד את הטעם. אנחנו צריכים להרגיש מתי אנחנו קרובים לזה. בפנים אנחנו רוצים כל הזמן להיות בתוך הזה, לעבור את זה, אבל לשים את זה כמטרה ולדבר על זה, זה פשוט דבר כל כך עדין ורגיש ונעלה, שככה אני אומר לך מתוך התייעצות עם רב, שלא מזמן אמרתי לו שבואו נעשה כנס מעבר מחסום, ובואו נעשה את זה ככה, הוא לא כל כך התלהב מזה, הוא אומר שצריך להיזהר עם דברים כאלו, עוד כמה דברים שאני לא יכול להגיד, אבל בקיצור, את מבינה, שלא נאבד את הטעם, מתי שאנחנו נהיה מוכנים, איך נהיה מוכנים, נרגיש את זה, נרגיש את זה, כמו שכל הכנסים האלו, איך זה מגיע, זה לא איזה מישהו פתאום בא וקובע נושא כזה או אחר, יושבים, דנים, זה מתוך הדיונים, אם נרגיש שאנחנו ממש, החלק גדול כבר קרוב לעבור את זה, אז יכול להיות שכן, נכריז את זה, כמעבר מחסום. אחרת בצורה מלאכותית, כל פעם לעשות את זה, פעם רב היה עושה את זה, אבל הוא המורה, הוא מרגיש אותנו, הוא יודע מתי כן, מתי לא. אחר כך את התקופה שבכלל לא השתמשנו הרבה זמן במילה הזאת, מחסום, ואמרתי לך שאני כן בזמן האחרון התחלתי לברר את זה גם, האם אנחנו יכולים להשתמש, אז הוא לא כל כך התלהב מזה, ואמר שאם זה צריך להיזהר, ומתי שנרגיש, אז כן נוכל להכריז על זה.
1: כן, אני דווקא, אם אנחנו מסתכלים לאורך השנים, אני חושב שהרבה מאוד דברים השתנו. וזה גם דבר שצריך לקחת בחשבון, השיעורים של סיטרין הם שיעורים נפלאים, נצחיים, דברי הרב הם תמיד נצחיים, אבל אפשר לראות שהמיקוד בקבוצה, שצריך להבין שחלקה הגדול היה תלמידים יחסית מתחילים, הוא במיקוד הפרטי האישי של כל אחד. אין דיבור עדיין ממש על קבוצה, ההיקף של קבוצה הוא יחסית מועט מאוד, אנחנו עוד לא נכנסים שם למאמרי הרבש בצורה מאוד מעמיקה, לעבודה אינטנסיבית בעשיריות, אלה דברים שמאוד מאוד השתנו לאורך השנים.
2: כמעט בין כלי עולמי.
1: נכון, הדגש עבר מעבודה פרטית של אדם, שאם תשימי לב, רוב הכנס בסיטרין הוא מרוכז, באיך אדם אחד בעצם חוצה את המחסום. זה הדגש, כי הרב הציב את זה כמטרה לאנשים, וגם אין מה לעשות, כחומר דלק. זה נתן הרבה מאוד חומר דלק, פרטי. אנשים באו, ממש כאילו עוד שנייה תופסים ובכוח קוראים את המחסום. היה גם כל מיני סיטואציות כאלה, פעם אולי נדבר על זה. אבל אנחנו רואים שעם השנים, המשקל עבר הרבה יותר לעבודה בתוך הסירייה, לעבודה משותפת, לעבודה על חיבור, לעשות נחת רוח לבורא, לחפש את תכונת ההשפעה בקשר בינינו. אני חושב שהעבודה מאוד מאוד התעדנה, זאת אומרת, היא התפתחה למקום יותר בוגר, מאשר כאילו יש איזה גביע וצריך לגנוב אותו, ואז

0: צום כאל, באמת, כמו שאמרת, ככה, כמו איזשהו קיר או אתגר שחייבים להסתער עליו.
1: לנפץ אותו.
0: לנפץ אותו בכוחות שלנו, כל אחד עם הכוח שלו, וככה, איפה המחסום הזה? בוא, עכשיו אנחנו ניתן לו מכות, נעבור, נקרא, וזה בסדר, ככה ילדים מתייחסים לזה, ואחר כך לאט לאט, אחרי הרבה שנים, התחלנו להבין כבר שזה בכלל, המחסום הוא במקום אחר, ודווקא להסתער צריך בבקשה מתוך הלב אל הבורא, לבקש ממנו שהוא ישבור מקסום, ולא שאנחנו בכוחות עצמנו עושים, אבל לזה צריכים 20 שנה. אתם לא צריכים לעבור את זה, אתם כבר קיבלתם את הניסיון שאנחנו עשינו את זה, אנחנו השקענו ואתם קיבלתם, כמו בכל העולם. הילדים לא צריכים עכשיו לעבור את כל
1: תקופת
0: האבן וכל מאות אלפי שנות התפתחות. אנחנו כבר נולדים עם כל אותם ההבחנות. אז מתי שזה יהיה, אנחנו נכריז ומתי צריך לקרוא את
1: אתם צריכים להתרכז בכנס המתקרב שלכם בספרד. בזה אתם צריכים עכשיו להתרכז, לא במה שהיה לפני 20 שנה, ולא בשום דבר אחר. כל פעם אנחנו צריכים להתמקד במה שעומד על הפרק עכשיו. עכשיו עומד על הפרק, איך אתם בונים עשיריות חזקות בספרד, מחזקים את כל התלמידים בספרד, קולטים את כל התלמידים החדשים, בונים קבוצה שתיתן כוחות לחברים להתקדם בדרך, עושים הפצה מסיבית שתביא אלינו הרבה מאוד חברים, בזה צריך להתמקד. מה יקרה אחרי זה, הבורא כבר יסדר בדרך שהוא רוצה לסדר.
2: שאלה נוספת מקו יו, בבקשה.
3: Good to see you all. So I've been to a congress before, I've been to a handful, and sometimes you go to a
4: congress, קודם, בכמה כנסים, ולפעמים אתה מגיע לכנס, אתה מקבל הרבה השראה וכולם בהתפעלות, אנרגיה, את הכוח, כולם פה מרגישים טוב, כולם לומדים קבלה, ובסוף נגמר, ולא ברור האם השגנו משהו, האם עשינו משהו, האם ההתקללות הצלחנו לעשות את החיבור הרוחני באמת. השאלה, מכיוון שאנחנו לא בדיוק יודעים מה זה נקרא לאהוב את השני, מראש אני לא יודע, אבל אני בכל זאת בא לכנס, האם זה חשוב שיהיה לנו איזשהו פירור, מה זה המטרה? מה אנחנו מנסים לעשות בדיוק? והאם אנחנו צריכים לדרוש או לצפות תוצאה מהמאמץ? האם צריך לצפות משהו במיוחד? אפילו אם לא יודעים בדיוק מה זה, מקווה שהשאלה ברורה.
1: אני חושב שאתה יכול לקחת את מה שהמקובלים אומרים לנו. אני חושב שזה הדבר הכי מתקדם. קח את המושג הבסיסי, לעשות נחת רוח לבורא. אנחנו רוצים, דרך החיבור בינינו, לבנות כלי משותף, שבתוך החיבור בינינו נגלה את הבורא. נעשה לו נחת רוח. עכשיו את זה תחפש כל הכנס, איך אנחנו יוצרים בינינו כזה חיבור, שנצליח להשפיע אחד לשני ולעשות נחת רוח לבורא, שהבורא יתגלה בקשר בינינו. לזה אתה יכול להוסיף תפילה, ועבודה פנימית, ואהבת חברים, וכל הדברים שאנחנו לומדים עליהם. אין פה איזה משהו אחר, אין איזה חומר אחר. אם אתה תשתנה ותתפתח ותצליח להתבטל, ולקלוט מהחברה את כל הכוח שיש בה, אז כנראה שהדברים האלה שאנחנו מדברים עליהם, הם יהפכו ליותר מורגשים בך. לא תיאורטיים, אלא אתה תרגיש אותם בצורה פנימית. רב נתן דוגמה, היום ראינו שיעור מסיטרין, אז הוא אמר לתלמידים, הוא המליץ להם לקרוא את כתבי המקור. הוא אמר, אתם תראו, אפילו שכתבי המקור כתובים בשפה קשה, פתאום אתם כאילו תראו מילים, שמופיעות לכם בכתבי המקור. למה? זה לא שהכתבים השתנו. אתם השתניתם, אז פתאום הדברים נפתחים. ולאט לאט, משהו שהוא היה אולי סיסמה, או אמרת אותו מהפה לחוץ, או שיחקת, או הקשבת, פתאום הוא הופך למשהו שאתה מרגיש אותו, או מרגיש אותו יותר, או מרגיש כלפיו יחס אחר. וכך אנחנו מתקדמים, זה בדיוק הבניית הכלים המשותפים.
0: אני אולי

0: תקציב ש... תראה, אנחנו מאוד שונים, ולכן בורא מסדר לאנשים כל מיני תקבולות. אז נגיד, יש אנשים שהם אוהבים לבוא לכנסים, כי הם מאוד חברתיים כאלו, והוא אוהב לשיר, הוא אוהב לראות את החברים, לדבר איתם, לאכול, לשתות, כיף, למה? כנס שלנו די כיפי, טיולים, ככה. יש אנשים שמאוד סובלים מזה, אז בורא נותן להם הפרעות, כי הם לא אוהבים להיות בין כל כך הרבה אנשים, זה דוחה אותם, וכל מיני שירים כאלו, ולא לא יודע, בשבילם זה, אז אלו לא באים כי זה דוחה אותם, אלו באים כי זה מושך אותם. גם זה, כל אחד, הבורא משחק איתו, אתה צריך בסופו של דבר לבוא בגלל החשיבות המטרה, ולהגיע למצב שהתהליך עצמו זאת התוצאה. אתה שאלת מה התוצאה שיכולה להיות, אתה אל תצפה לתוצאה, התוצאה זה התהליך עצמו, הכנס עצמו. ככה זה הכי נקי, וככה זה הכי רחוק מהאגו שלך.
1: אבל להשקיע בזה את כל הכוחות שלך. Okay. לא לבוא חצי קלאץ'.
0: אדם צריך ליהנות מהדרך. אתה זוכר, כמו ששיחקנו כדורגל, נתן לך דוגמה, כדורגל, כן? בלי שום קשר לתוצאות. אתה משחק וכיף לך. לזה אתה צריך להגיע, זו התוצאה. אני לא אומר שזה קל, אבל זאת התוצאה שצריכה להיות. לא משנה מה האגו שלך מרגיש. פעם טוב לך, פעם רע לך, הכנס הזה לא טוב, למה? כי היו שירים לא בסדר. הכנס הזה לא טוב, כי האוכל היה לא טוב, ועוד משהו. אתה מעל זה.
1: יש להם.
2: אז שאלה מפה בבקשה.
3: Вопрос. Что надо делать? Как нам помочь группе Петатык? Чтобы объединиться с ней, да, слиться с ней, чтобы вместе мы достичь, раскрыли эту цель. Что нам надо делать, как мировой клин?
0: Как нам подключиться? Вот так зор, кидай.
3: Как нам подключиться к группе Петатык?
0: А, кидай литхабер, ликвуцат Петахтыква.
1: Тире, אני חושב שיש לנו הרבה מאוד דוגמאות של חברים שאתה מרגיש עליהם שהם רוצים להיות קשורים למה שקורה כאן. זה לא שמה שקורה כאן הוא קדוש או הוא יותר טוב ממה שקורה במקום אחר. אבל יש מושג שאני רואה בו ממש, הייתי אומר, מנגינת החיים. זה נקרא לוח הזמנים של בני ברוך. אני רוצה לחיות בלוח הזמנים של בני ברוך. זה לא משנה אם אני חי בקזחסטן, בדבלין, בצפון אמריקה או בכל מקום אחר. ברור שיש עניין של הפרשי שעות, בסדר, זה משהו אחר, אני שם את זה בצד. למרות שגם זה, יש לי תמיד דוגמה, יש לי חבר שאני מאוד מאוד מעריך אותו, מניו זילנד, קוראים לו ז'ולט. הוא מתרגם להונגרית. אתה רואה אותו, הוא רופא, הוא חירורג. אתה רואה אותו יוצא מחדר ניתוח עם בגדי ניתוח ומיד הוא עם אוזניה, אתה מרגיש שהוא מאוד מאוד רוצה להיות קשור למה שקורה. החיים שלו לא נמצאים בחדר ניתוח, הם נמצאים בתוך הקבוצה העולמית. וכאלה יש הרבה מאוד חברים, הרבה מאוד דוגמאות. אני חושב שזה, גם בהמשך למה שסונגול שאלה קודם, גם חבזולה נותן דוגמה כזאת, והרבה אנשים כאלה. זה דוגמה מאוד טובה. למה? כי אתה מרגיש איפה הלב של הבן אדם. אתה מרגיש איפה הוא רוצה להיות. אני חושב שלזה צריך להתחבר. אדם חייב להיות בשיעור. חייב להיות בשיעור. שיעור זה מנה של אור. ואם הוא לא היה פיזית בשיעור, שזה כשלעצמו עניין, אז הוא חייב לשמוע אותו מיד, במהלך אותו יום. הוא חייב לפחות פעם ביום להיפגש עם העשירייה. לפחות פעם. לפעמים יותר, אבל בוא נגיד פעם, תלוי איך הוא עובד וכו'. הוא חייב לעסוק בהפצה. הוא חייב להיות מעורב במה שקורה מבחינה חברתית, להשתתף בכנסים. ברגע שזה החיים של האדם, אז הוא כבר נמצא בתוך ההילוך של בני ברוך. אבל כשזה מתחיל לרדת, הוא כבר לא היה בשיעור, ופתאום גם לא במפגש הסיריה, ועכשיו גם אין לו תפקיד. אתה מבין? אז לאט לאט זה כמו, הוא יוצא מאיזון. הוא מאבד את היציבות. לכן הדברים האלה הם מאוד מאוד חשובים. הם מאוד חשובים. אנחנו אתם כל הזמן שואלים איך בונים ואיך זה. מה שאתם רואים כאן זה לא נבנה ביום, זה הרב בנה במשך 30 שנה, אבל הייתה פה גם קבוצה של תלמידים שהשתדלה לממש עד כמה שהיא מסוגלת את מה שהוא אומר. החיים של רבים מאיתנו, החיים המרכזיים שלהם נמצאים כאן. אני צריך להחליט האם החיים המרכזיים שלי הם בבני ברוך, או החיים המרכזיים שלי הם במשהו אחר. אז אם הם במשהו אחר, אז אין לי מה להתפלא ששם אני מתפתח ופה אני פחות. חוכמת הקבלה דורשת זמן וכוח והרבה מאוד התמדה. התמדה, התמדה, התמדה. זה לא ריצה ל-100 מטר. זה התמדה לאורך שנים. וצריך לבנות אמצעים וחברה ולתת כוחות ולהשקיע. ואז יש חומר דלק, אחרת האדם הוא לאט לאט נחלש ו... לא מוצא חומר דלק.
0: היום דווקא רב דיבר בשיעור שיש הרבה קבוצות שאיכשהו התנתקו מבני ברוך, לא רצו להיות בקשר. באותם הזמנים בדיוק התחלנו לבנות את הכלי עולמי, ואתה באמת הרגשנו, יש כאלו שרצו להיות בקשר וכל הזמן חיפשו את הקשר, ויש כאלו שאמרו, אוקיי, שמענו, מה יש כאן להגיד, אנחנו יודעים לעשות יותר טוב. ובסופו של דבר הם התנתקו, זה מה שגם כן רב דיבר, ויש כאלו עשרות, יש כאלו שגם כן התנתקו ולקחו איתם את התלמידים, ממש, כאילו, לא יודע, מאות, עשרות תלמידים, אין מה לעשות, זה בכל זאת, ככה זה, ככה זה נבנה לפי פירמידה, לא שאתם צריכים להיות קשורים לאדם כזה או אחר בבני ברוך, אבל לבני ברוך פתח תקווה כאל אישות שמובילה, גם אפילו ברמה גשמית, זה פשוט חברים, זה אוסף של כל האנשים מכל העולם, הכי ותיקים, רב היה צמוד איתם עשרות שנים, לכן אני לא חושב שיש דרך אחרת, מי שחושב שהוא יכול לבד להתקדם, בלי ניסיון הזה שנצבר כאן, זה חבל וזה טעות.
1: חבזולה, בבקשה.
4: Ya kabala durmaz ve sürekli hareket halinde. Yani kişi an be ade değişiyor. Bu genel arzu içinde kendin gibi sev ölçüsü nedir? Yani ben kendin gibi sevi anlamadım.
1: אז השאלה של חבזולה, האדם בקבלה אף פעם לא עומדים במקום. אנחנו כל הזמן בתנועה. והאדם משתנה מרגע לרגע. בתוך הרצון הכללי הזה שמשתנה כל הזמן, מהי המידה של ואהבת לרעך כמוך? מה בעצם הפירוש של ואהבת לרעך כמוך? אני לא מבין.
0: למה זה דווקא להבין זה, אם אתה רוצה להבין זה קל מאוד. איך להרגיש את זה, איך לממש את זה, זה בעיה. אבל להבין, נתנו לך בדיקה, אתה יודע איך אתה אוהב את עצמך? קל מאוד לבדוק. תראה, כל שנייה, כל רגע, אתה דואג לעצמך, לרצון שלך. איך אתה יושב, איפה אתה מסתכל, אתה כבר חושב מה אתה תוכל, מה זה, זאת אומרת, המערכת עובדת אפילו ללא מודע, אתה לא מודע לרוב הדברים, אתה בכלל לא מודע. המערכת היא פועלת לסיפוק עצמה. ולכן, אז אומרים לך, כמו שאתה בצורה טבעית, הבורא ברא אותך ככה, שאתה כל רגע ורגע אתה דואג לעצמך, באותה מידה, דואג לעצמך, הכוונה שזה גם פירושו אוהב את עצמך, כן? אז באותה מידה אתה צריך לדאוג ככה לאחר. ובעל הסולם ורבש אפילו מקילים, אתה לא צריך לדאוג להכרחיות שלהם, כן? אנחנו ברוך השם חיים בתקופה שאין צורך לדאוג לאיזה חתיכת בשר או מים, היום כולם מקבלים את הדברים האלו. אתה צריך לדאוג לרוחניות שלהם. כמו שאתה אוהב, אני רואה שאתה אוהב את עצמך, אתה מאוד דואג לרוחניות שלך, אני רואה שאתה מגיע לכאן, אתה כל יום בשיעור, זאת אומרת, אתה באמת דוגמה של אדם שדואג לעצמך, לרוחניות שלך. באותה מידה כמו שאתה דואג לעצמך, תדאג לעוד, וגם לא אומרים לך לכולם, תדאג לעשירייה שלך. כמו שאתה דואג לעצמך. פעם הבאה אנחנו רוצים לראות את כל העשירייה שלך. כמו שאתה דואג לעצמך להגיע לכאן, תדאג שגם הם יגיעו לכאן.
1: לא רק הם, אנחנו רוצים לראות עוד תלמידים, טורקים, קורדים, הרבה, וכמה שיותר. צריך להביא עוד ועוד חברים. מה עוד יש לנו,
0: כן?
1: לעשות?
0: בפברואר אתה מגיע עם עשירייה.
1: עוד? יפה, כן.
2: אז שאלה ממערכת הערבות מפרנץ'.
5: כן, שלום חברים. שאלה שקיבלנו מכמה חברים ורציתי לשאול בקשר להתקללות. איך נכון לעבוד? הרי כולנו שונים, יש אנשים יותר חזקים, פחות חזקים. איך לעבוד נכון בהתקללות אחד עם השני, כשיש אנשים יותר חזקים ופחות חזקים? יש כמה חברים ששוקלים אולי, שהם לא מקבלים מספיק כוחות, דווקא האנשים החזקים מרגישים שלא מקבלים מספיק כוחות. מהחברים הפחות חזקים והסירייה, וזה גורם להם לכל מיני חשבונות. אז איך נכון ההתקללות צריך לעבוד, מכיוון שגם ככה כולנו שונים.
1: כן, תודה יעקב. אז בוא נראה ביחד מה אומר בעל הסולם. בעל הסולם בקטע מספר 14. קטע מספר 14, אתה רואה, הוא כתב במיוחד עבור השאלה שאתה שואל. זה לקוח משמעתי. משמעתי צדיק ת' רשע או צדיק לא כאמר.
0: כן, כותב בעל סולם, אם הוא אין לו כל כוח, רצון וחשק לרוחניות, אם הוא נמצא בין אנשים שיש להם חשק ורצון לרוחניות, אם האנשים האלו מוצאים חן בעיניו, הוא גם כן לוקח כוח התגברות והרצונות והשאיפות שלהם. אף על פי שהוא מכוח תכונתו עצמו, אין לו אלו הרצונות והתשוקות וכוח התגברות, אלא לפי החן והחשיבות שמחשיב אלו אנשים, אז הוא מקבל כוחות חדשים. זה משמעתי, בעל סולם כותב. כן, אז אתה רואה, הכל תלוי עד כמה שאתה מחשיב. זאת אומרת, יכולים להיות אנשים שאפילו נראה לך שהם יותר חלשים ממך, ואתה באמת בעיניים, בפועל רואה, איך אתה רואה? אתה רואה שאתה מגיע, הוא לא מגיע. אתה עושה, יש כתפקיד, הוא לא עושה. אז אתה משתתף בבניית החברה, הוא פחות משתתף. זאת אומרת, בעיניים שלך אתה רואה שהכל אתה עושה יותר. אבל הוא אומר שאם אתה מחשיב אותו בכל זאת, מוצא כוחות. איפה כוחות? תתפלל, לא יודע, תיקח מאיפה, לא משנה איפה. אבל תכלס, אם אתה מחשיב אותו, את האדם הזה, שנראה לך פחות ממך, אתה יכול לקבל ממנו כוחות. זה החוק. וההפך, יכולים סביבך להיות, לא פעם שמענו גם מרב, אתה יכול להיות במערה עם רבי שמעון עם כל התלמידים, ולא לראות בהם שום דבר. פשוט לא לזהות בהם את הדברים הגדולים, כי אתה לא מחשיב אותם. אבל פה אני הייתי כן, לא הייתי רוצה להתעלם מזה, להיכנס יותר פנימה. יחד עם זה, אנחנו צריכים שלכל חבר בכל זאת יהיה גרעין של אנשים שהם פחות או יותר עם אותו רצון כמו. מה זה אותו רצון? רצון אני לא יודע לבדוק, אבל אני כן יודע לבדוק מסגרת. שאם אנחנו בעשירייה קבענו מסגרת שאנחנו נגיד באים לצורך העניין כל יום ראשון וכל יום שלישי, כן? אנחנו נגיד קבוצת נשים, וומן שם מק 70, ואנחנו קבענו, הנה אני רואה שתי נשים, כן? אבל אני מניח שיש שם עשירייה יותר גדולה, יש כאן יותר משתי נשים. אז קבענו שאנחנו באים יום ראשון ויום שלישי. ואני הייתי רוצה שלפחות יהיה לי בעשירייה גרעין נשים, נגיד, לא יודע, 7-8, שהם עומדים באותה מסגרת. סביבי יכולים להיות עוד 5-10 אפילו יותר, שכאלו באים פה ושם, אולי כותבים בווטסאפ, אולי אחר כך צופים באיזשהו סיכום שיעור, אבל אם סביבי, וזה באמת כל אחד, תשמעו, זה כל אחד צריך לדאוג, שאם סביבי אין אנשים, לפחות גרעין של 5-6, שהם באים וכל הזמן נמצאים איתי פחות או יותר באותה מסגרת, אני חייב מיד לדווח את זה למלווים, לראש קהילה, לנו, ואנחנו נדאג, אם צריך, אז לחבר שתי עשיריות. כאילו, מעשיריה, משתי עשיריות, נעשה עשיריה אחת, אבל שיהיה שם גרעין. לא ייתכן שאני מגיע לשיעור, ויושבים איתי אדם אחד או שניים. איך זה יכול להיות ככה? מאיפה אני אקבל כוחות? זאת אומרת, בוא נפריד בין יחס הפנימי שלי, זה דבר אחד, לבין איזושהי מסגרת חיצונית, כי אנחנו חיים בעולם שלנו, שאחרת, שהיא לא מאפשרת לי לקבל כוחות מכזאת עשירייה. אם אני נגיד, אנחנו אומרים ש חייבת להיות סעודה לפחות פעם בשבוע. לא יודע, וירטואלית, פיזית, לא משנה. ואנשים לא באים. אפילו לא פעם בשבוע, לא פעם בחודש, אני לא מצליח לגבש את העשירייה שלי שתעשה סעודה. אז זה בסדר, אין לנו טענות, הכל טוב, אבל אני חייב לדרוש שיתנו לי עשירייה עם אנשים שכן מקיימים את זה, ויש לנו כאלו עשיריות. אתם מבינים? שימו לב, אל תישארו ככה בכזאת סביבה, שאין לכם שם אפשרות להתפתח. נכון, יש אנשים מאוד מאוד שונים, עם רצון שונה.
1: כן, זה מהלך שאנחנו רוצים לפתח אותו, שלכל אדם תהיה עשירייה שמתאימה לדרגת המעורבות שהוא רוצה. זאת אומרת, אנחנו לא נמצאים בדרגת מעורבות שווה, חלק מהאנשים נמצאים כל יום, וחלק פעם בשבוע, וחלק פעמיים בשבוע, וכך הלאה. ואנחנו שואפים שלכל אחד תהיה מסגרת לפחות כמו שהוא שואף אליה. זה לא קיים היום בכל הסירייה, ברור לנו שיש דברים שצריך לשנות אותם, אבל זה מאוד מאוד עדין ומאוד מאוד מורכב, ולכן צריך לחשוב איך לבנות את זה בתבונה. יכול להיות שבמהלך התהליך נצטרך לחבר הסיריות ולייצר תהליכים שייצרו באמת סביבה תומכת, לכל אחד בהתאם ליכולת ולרצון שלו. וזה בסדר גמור, יש מקום לכולם. זה לא שעכשיו מישהו לא בסדר או מישהו לא שייך. אבל אם אני נמצא כל יום בשיעור וסביבי יש אדם אחד או שניים, ואני לא מצליח לייצר עבודה, אז זאת לא סביבה שתומכת בי. היא בעצם לא נותנת לי את מידת ההתקדמות שאני רוצה וצריך. ולכן אנחנו צריכים לחשוב איך לעשות את זה בתבונה. אנחנו נכנסים לזה, זה תהליך מורכב, אבל לאט לאט נמצא את הדרך איך לבנות אותו נכון.
0: כן, דרך אגב, זה יכול להיות גם הפוך. אני נמצא בעשירייה ש...
1: לוחצים עליי.
0: כן, לוחצים, כל יום הם בשיעור, ואפילו פעמיים ביום, ונפגשים בזומים, ואני נגיד, לא יודע, מנהל בנק, ואני עסוק, או יש לי 8 ילדים, ואני... אין לי, וזה בסדר. ואני מרגיש כאילו, לא שהם לוחצים, אפילו פשוט, אני מרגיש לא נוח. שכאילו הם כל הזמן בזה, ואני בקושי יכול להגיע שם לאיזשהו שיעור או פגישה, וזה בסדר גמור. הוא גם, אז גם כן הוא צריך בהתאם סביבה. תראו, סך הכל המסגרת שלנו, איך זה קורה? נגיד, אנחנו מסיימים מסגרת, מי שנמצא איתי נמצא. כן, מי שסיים, הרי כל אחד מכם סיים איזשהו מק, או קורס גלובלי, או קאביו, וודאי שכל אחד נמצא בדרגת הרצון שונה. אז לפעמים פשוט אין לנו מספיק אנשים כדי לחבר אתכם לפי רצון. אז מחברים למי שיש. אז ושם יש אנשים שמאוד בוערים, ויש כאלו שעוד לא החליטו אם זו הדרך. ולכן שהם מתחברים ביחד, אז אנחנו יצרנו עשיריות שהם בעצם לא, המסגרת הזאת לא מתאימה. ולכן עכשיו העבודה שלנו, של האחראים, והם שומעים אותנו עכשיו, בעדינות, מתוך ההסכמה ורצון של כל אחד ואחד, לבנות לפי, בוא נגיד, הסביבה היא צריכה להיות מתאימה לרצון של האדם. זה הכל.
1: לאורך זמן, לא מדברים עכשיו על אדם שסיים לפני דקה מסגרת לימודים, אלא באמת לאורך זמן, אם הסביבה שלי לא נותנת לי תמיכה, לא שאני לא מסתדר עם מישהו, זה משהו אחר. אני לא אוהב תאוב, הוא לא אוהב אותי, וזה סיפורים אחרים. אנחנו לא מדברים על זה, אנחנו מדברים על איזושהי מסגרת בסיסית שאיתה אני מתקדם לרוחניות. שאלות? בבקשה. חברה שלנו.
6: Меня зовут Галина, Великобритания приехала я. Хочется узнать у вас, вот я ехала, цель поездки был такой вопрос. Какую пользу мы можем принести?
7: Галина Мибритания, кше
6: организация мирового кли. И до сих пор этот вопрос у меня, может быть, вы скажете своё мнение, как вы это видите, какую пользу от нас стажёров вы ожидаете? Пользу, помощь.
7: כשהגעתי לפה, אז שאלתי את עצמי, איזו תרומה אני יכולה לבוא, מה אני יכולה לתרום לכם, איזו תרומה אתם מצפים מהסטאז'רים? אז אולי תוכלו להגיד לנו.
1: אנחנו מרגישים מחויבות לתת את כל מה שיש לנו, והרב והבורא סידרו עבורנו, לכל חבר וחברה בקבוצה העולמית. כל חבר וחברה בקבוצה העולמית שלנו הם מאוד מאוד יקרים. יש להם נקודה מאוד יקרה. ומכל מיני סיבות, סידרו תנאים כאלה ואחרים לכל אחד. אבל יש מקום, נגיד שיש כמו באר גדולה, שיש בה הרבה מים, אין תרגום? לא יסתדר תרגום? אז תכף אולי זה... לא ברוסית. אז תכף אני מקווה שזה יסתדר. יש? יופי. אז נחזור. אז אמרתי שאנחנו מרגישים מחויבים לדאוג, זה אחריות שלנו, לכל חבר וחברה בקבוצה העולמית, שתהיה להם סביבה לפחות טובה כמו שיש לנו. ולכן חשוב לנו מאוד שאתם תבואו לכאן, ותעברו פה תהליך, וגם תכירו את הארגון, ותבינו מה קורה כאן. את היום מבינה יותר טוב את הדברים, נכון? את מרגישה יותר טוב את הדברים, את רואה את הדברים, את רואה איך זה קורה, את רואה איך זה מתנהל. עכשיו, את זה, את צריכה לקחת אלייך, למקום שלך, ולנסות לעשות מה שמתאים לכם. לא בהכרח כמו שיש כאן, אבל מה שמתאים לכם. לדוגמה, אולי להיפגש יותר למפגשים פיזיים, אחרי שאתם רואים את הערך של מפגשים פיזיים. אולי גם לבנות עוד תהליכים, ובכלל, להביא את ההתפעלות הזאת לעשירייה שלך, לקבוצה שלך, לאזור שלך. אנחנו מאוד מקווים שאת תהיה עכשיו יותר פעילה בתהליך הזה. וככה אנחנו רוצים שכל חבר וחברה בקבוצה העולמית שיכולים יגיעו לכאן, ויקבלו כוחות, ישתו מהבאר הגדולה הזאת, ויקחו את זה חזרה אליהם, לעשיריות שלהם. בדיוק כמו שאנחנו רוצים גם שיקרה בכנס הקרוב. זאת אומרת, ככה אנחנו ניקח את הכוח המשותף שלנו ונפזר אותו. לא נפזר אותו, נחליש אותו, אלא ניתן אותו לעוד חברים.
2: יש עוד שאלה ממערכת הערבות, מווימן פיטר. בבקשה.
8: Всем привет.
7: שלום לכולם. עכשיו יהיה לנו כנס, מתעוררים מלמטה. והשאלה, אם הכל מהבורא, אפילו כל המחשבות שלנו, כל התנועות שלנו, אז לי היה רק רצון חזק. הרי גם הרצון הזה ממנו. ובכל זאת, איפה פה המאמץ שלי מצידי, ההתעוררות שלי, ואיך אנחנו בפועל מתעוררים מעצמנו, מלמטה?
0: כן, זה נכון, את אומרת, שהיה לך רצון חזק, ואת מרגישה שזה, מישהו נתן לך את הרצון הזה. עכשיו, התעוררות מלמטה, זה בדיוק מה שאנחנו צריכים לעשות, לפי מאמרי רבש. נגיד, יש לנו עכשיו כנס, שהוא גם נקרא התעוררות מלמטה. אז את צריכה להיכנס וללמוד כל השירים מה שיש שם. את צריכה ללמוד לוז, ללמוד כל החומרים, לפחות לקרוא כמה פעמים כל החומרים שיהיו שם. אחד מהדברים שככה למדנו מהמקובלים, שהם אומרים שהמקובל לא אוהב הפתעות. זה דווקא מוזר. אנחנו דווקא אגואיסטים מאוד אוהבים הפתעות. כאילו, פתאום מגיע לי משהו. מה שלא מגיע לי ומגיע, אני אוהב את זה. בחוכמת הקבלה, וזה נובע משורש מאוד מאוד עמוק. שום דבר, לא שזה מגיע לך. אתה נמצא בתוך השפע. יש הכל. ולכן אתה צריך לייצר חיסרון לדבר הזה, לשפע הזה. תתן לעצמך, יש מקום, נגיד מסעדה, יש שם כל המאכלים. את יכולה להיכנס, לאכול מה שבא לך. אבל אין לך תיאבון. את מבינה את זה? איזה בס הזה, איך זה? שאתה נכנס ואין לך תיאבון. ואתה יכול הכל לקחת בחינם. זה הרוחניות. אז לכן אומרים שכמו שבורא יצר בנו את החיסרון, ככה אדם מעצמו צריך ליצור כזה חיסרון. אנחנו נמצאים במציאות של שפע. אבל אין לנו חיסרון לשפע הזה. מה זה שפע? מקום של השפעה ואהבה. תשפיעי כמה שאת רוצה, אבל את לא יכולה ליהנות מההשפעה הזאת. זה כל העניין. ולכן הבורא הוא גם כן, לא שהוא נסתר, הוא גלוי. את פשוט לא יכולה ליהנות ממנו, כי את לא יכולה ליהנות מההשפעה ואהבה. ולכן באמת מובן מכאן שעלינו לייצר את זה. ופה צריכים סביבה כמובן, ופה צריכים מאמצים. בקיצור, תהיה איתנו, כל מה שאנחנו עושים, יש לנו אותה בעיה כמו שאצלך. אל תחשבי שאנחנו פה, אין לנו את הבעיה הזאת. אותה בעיה, ואנחנו כולנו עם אותה בעיה נגיע לכנס.
2: שאלה ממק 39, בבקשה.
9: Доброго здоровья, дорогие учителя, великие подруги.
7: Шалом, мурим и карим, хаверим, хаверот макли олами.
9: Вопрос такой, даже не вопрос, то есть мы понимаем, что было сказано...
7: Шаэла, афилу шаэла, нахну мы виним, ше машамру, ше кенес...
9: Наши кли должны быть как-то быть подготовлены.
7: Кенес у мехабер, везумер, ше кли шелану церкви лёд тех, шоу мухан лехибур казе. Нагид, шана шаавра, яца ли лагия лекенес бепитер, векше хазарти ла Ассирия, אז חלקתי, הייתה לי כזו הרגשה שהצורה, איך שחלקתי, התחלקתי, שיתפתי את החברים, זה לא העביר מספיק, לא היה כל כך נכון איך שהעברתי. אז השאלה איך ברגע הנוכחי, הסירייה שלנו קצת התפרקה, נשארנו כשני חברים, ויוצא שאני עקרונית לבד יותר פעיל בכנס, וחבר אחר הוא עוסק יותר בהפצה, והוא אפילו מספיק להגיע לפגישות, אז כאילו... אז האם חבר אחד, נגיד כמוני, שנשאר בסירייה, אם הוא יכול להתקדם, במיוחד לפני כנס, אם רק הוא נוכח בשיעורים, מתפלל, האם נכון להתקדם בצורה נוחה, אפשר להתקדם רוחנית בצורה כזאת? תודה.
1: אז זה בדיוק מה שדיברנו עליו, חבר יקר. אין כזה דבר הסירייה עם שני חברים. אם מכל מיני סיבות הסירייה קרה לה מה שקרה לה, ועכשיו אתה נשארת עם עוד חבר, או בכלל לבד, אז זה לא מצב טוב. אז אתה צריך לפנות עכשיו לאחראים עליך, במק או במסגרת הלימודים שאתה נמצא בה כרגע, ולהגיד, חברים, אני אדם פעיל, רוצה להתקדם, ואני כרגע מוצא את עצמי עם, או לבד, או עם עוד מישהו, או בסביבה שהיא לא תומכת, אני רוצה סביבה אחרת. ועכשיו צריך לראות איזה סביבה זאת תהיה. אם אתה גר בפיטר, אז אולי זה קשור לפיטר, אם אתה גר במקום אחר, אז אולי במקום אחר, או קבוצה אחרת, זה אני כבר לא נכנס, כי צריך להבין את הפרטים. אבל זה לא עניין שהאם חבר יכול להתקדם. אין לך בעצם עשירייה. שני אנשים זה לא עשירייה. נכון שאנחנו אומרים שתיאורטית מיעוט רבים שניים, וגם שניים זה קבוצה וכו', אבל זה לא באמת משהו שאדם יכול לעבוד איתו. אז לכן, אם זה חשוב לך, ואני שומע שאתה, זה חשוב לך, אז אתה צריך לפנות לאחראים שלך ולהגיד, חברים, הסביבה שלי כרגע היא לא סביבה תומכת, אני צריך סביבה אחרת, ואז צריך לחשוב באיזה צורה, באיזה דרך, לאן לצרף, זה כבר פרטים. אבל זה בדיוק מה שאנחנו מדברים עליו. כל אדם צריך שיהיה לו גרעין משמעותי של 5-6 אנשים שהם נמצאים פחות או יותר באותה מסגרת לימודים כמוהו. סביבו יכולים להיות עוד קבוצה, עוד מעגל, זה בסדר גמור, אבל חייב להיות איזשהו גרעין שאיתו אני יכול לעבוד, ממה שאתה מתאר כרגע, נשמע שאין לך כזה גרעין. אז צריך לבנות לך כזה גרעין.
7: תארי, לא קיבלתי תרגום, אבל אני אקשיב אחר כך אולי בהקלטה.
1: תקשיב אחר כך, כי זה חשוב. יופי, חברים, אנחנו לצערנו הרב הגענו לסיום. אנחנו מתנצלים למי שלא ענינו. אנחנו רואים שיש עוד סימני שאלה, אז אנחנו באמת מתנצלים. פשוט פה הרבה חברים היו אצלנו באולפן, והם ככה היו מאוד מאוד פעילים, וחשוב לנו לתת להם גם את תשומת הלב. אז אנחנו נמשיך את ההכנה לכנס, נמשיך את העבודה המשותפת שלנו. כמו שאמרה רבקה קודם, אנחנו לא יוצאים משום דבר ולא נכנסים לשום דבר, אנחנו פשוט ממשיכים. ממשיכים בעבודה שלנו, והעבודה בעצמה היא השכר.
2: אז בזה אנחנו נסיים בשיר. תודה לכם.

0: אנחנו קוראים בספר זוהר לעם בפרשת ויצא באות למד בטור ב' דבר המתחיל י' הוא עליית הרצון. אז שוב, ספר זוהר לעם, פרשת ויצא, אות למד, באמצע אות למד, דבר המתחיל
1: י'
0: י' ניתן לצפות בשידורנו ולשאול שאלות בשידור חי דרך האתר קבלה לעם. שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד תישאלנה במהלך השיעור.
1: למי שפעם ראשונה, ילדים, חוכמת הקבלה מתחלקת לשני חלקים. חלק אחד זה לרצות להתקן בכלי אחד, שיהיה לנו את הכלי הזה. איך? כל אחד מאיתנו הוא חלק ממנו. כן? אתם יודעים ככה, כמו הארכיאולוגים מוצאים איזשהו כלי שבור, אז גם אנחנו כלי שבור משבירת הכלים שקרתה עוד לפנינו בעולם הניקודים, לפני שהעולם שלנו הוא נעשה. אז כלי ממש שבור כולו, שבור כולו, שבור כולו. כן? זהו, אנחנו צריכים לחבר אותו, כן? גם מאחור, ככה, הצדקים, הכל, הכל, הכל, הכל, הכל. כן? איך אנחנו עושים? אנחנו משתדלים, זאת אומרת, אנחנו נותנים הגיעה, כן? הגיעה נותנים, זה מצדנו, להתחבר. כן? מרגישים שלא מסוגלים, לא מסוגלים, כן? מרגישים את זה, זאת אומרת, אחד, נותנים הגיעה להתחבר. להתחבר. לא מסוגלים, מרגישים שתיים. בלי זה אי אפשר. שלוש, כן? מעלים חשיבות החיבור, שבלי זה אי אפשר להגיע למטרה, ואז מגיעים לארבע, שמעין בירה צועקים, זה נקרא עלת מן, מעלים מן, חיסרון. ואז מגיע לנו חמש, אתם רואים את זה, כן? זה בסדר. ואז מגיע לנו חמש, אור המקיף, אור המחזיר למוטף. ואז לפי התוצאה הזאת מגלים מגלים הבורא בנו. זהו, כך זה עובד. אז אני כאן רואה רק פעולות מצד האדם. בשביל מה צריך ללמוד? שום דבר לא קורה ממצב למצב אם האור העליון לא משפיע אלינו. אנחנו חייבים לעורר אותו. האור הזה הוא מכל הצדדים, מכל הצדדים. בוא נגיד ככה, כאילו שהכלי שלנו, כן? הכלי שלנו, כן? נמצא בתוך המים. כן, כמו שמוצאים ככה בתוך הים איזשהו כלים שבורים העתיקים. בסדר? אנחנו נמצאים בים של האור. במידה שאנחנו מתכוונים שהאור ישפיע עלינו, אז אנחנו יכולים לעבור ממצב למצב. ואם אנחנו לא נתכוון, לא טוב. לא טוב. אנחנו חייבים לרצות שהוא ישפיע. למה? זה נקרא ישראל, אלו שרוצים להתחבר. אורייתא, תורה, הלידה, כן? ולהגיע למי? להקדוש ברוך הוא, להבורא. ישראל, אורייתא, קודשי בריך הוא, חד הוא. לכן אנחנו צריכים, כי הכוח בכל זאת שמדביק, הכוח שמחבר, הכוח שמגלה את עצמו ומתגלה, הכוח הזה הוא העליון. מאמצים שלנו זה לא מספיק. אנחנו חייבים לרצות שהוא יהיה השותף שלנו. כי סך הכל אנחנו מגלים את החיבור. כמו אנחנו נמצאים בחיבור הזה, רק אנחנו צריכים לגלות אותו. לכן, מי הגיע ללא מסוגלים, למעלים חשיבות החיבור בינינו, למען, לאור מקיף, למגלים את הבא, הכל אנחנו רוצים להיות בשיתוף פעולה עם האור העליון. יש כאן הרבה מאוד פעולות, אפשר עוד לחלק אותם כל אחד ואחד לעוד הרבה. אבל בסך הכל, הכל זה מתרכז בדבר אחד, שאני נמצא מול ספר הזוהר. ואני חושב שאני צריך להתחבר, ושאני חייב לזה את האור המשפיע אליי, שייתן לי את הרצונות ויכולת להיות מחובר עם אחרים ושם לגלות את הבורא. אז סך הכל אנחנו עכשיו איתכם נקרא, לא חשוב כמה שאנחנו מבינים, זה בכלל לא, אפילו מי שלא יודע עברית מילה אחת. העיקר זה הכוונה שלו, שאנחנו חושבים להתחבר וש... הספר, במה שאני שומע סתם ככה מצלצל, שזה השפיע עליי. האור נמצא כאן בפנים, התמון, כן? הנסתר, והוא ישפיע. בבקשה.
0: יוד הוא עליית הרצון. שעליית הרצון, שהיא עליית המלכות לבינה, הייתה ביוד. היא קיבלה שקלולה מהראש של למעלה, ראש ארי חנפין, וירדה עם שקלול זה שקיבלה ומשפיעה אותו לזון של למטה. ואיך בינה קיבלה למעלה והשפיעה למטה? שבינה יצאה לחוץ מראש דארי חנפין והוציאה למד ב' 32 שבילים. שעל ידי עליית המלכות לראש ארי חנפין, יצאו הבינה ותפארת ומלכות מראש דארי חנפין לגוף, וק בלי ראש, ונשאר בראש ארי חנפין רק כתר וחוכמה. וכן בינה ותום דעשר ספירות דבינה ירדו לזון, ונשארה הבינה בכתר וחוכמה דכלים ווק דאורות. ואחר זה, לעת גדלות, החזיר ארי חנפין את הבינה לראשו, וכן הבינה החזירה למדרגתה את בינה ותום שלה, שנפלו לזון, וגם זון באו אז עם הבינה ותום ביחד למדרגת בינה, להיותם דבוקים בהם, ונמצאת אז הבינה למד בית שבילים, עשר ספירות של עצמה, וחף בית 22 אותיות, שהם הכלים דזון, שעלו אליה, ונמצא שעל ידי יציאתה לחוץ מראש ארי חנפין, הורידה בינה ותום מעשר ספירות שלה, ונתדבקו בזון, שמסיבה זו אחר כך, בעת גדלות, עלו זון עם בינה ותום הללו לבינה, ונעשתה ללמד בית שבילים. שביציאתה מראש דארי חנפין, הוציאה בתוכה למד בית בחינות, למד בית שבילים, עשרה מעצמה וחף בית מזון. כתר וחוכמה שנשארו בבינה בעת יציאתם לחוץ, הם אותיות מי של אלוקים, נקודת החולם, קו ימין. בינה ותום של בינה, שהחזירה בעת גדלות עם זון, הם אותיות אלה, נקודת השורוק, קו שמאל, שחזרו והשלימו את השם אלוקים. ומפאת חיסרון של לבוש יקר אל החוכמה, נעשה השם אלוקים סתום, שהחוכמה אינה יכולה להאיר עד שתתלבש בלבוש יקר שמאיר, לבוש דחסדים, ואז מאירה. עד שנחקקו בין אבני יקר הלועטות, שאבנים הם מסך שנמצא בזון, שעלו בבינה. ואחר שהבינה מוציאה קומת חסדים על מסך זה שבזון, מתחברים בית הקווים ימין ושמאל שלה, והחוכמה מתלבשת בחסדים. יצאו ממסך דזון, ונעשה לה ללבוש יקר המאיר, ועל כן מכונה המסך בשם אבני יקר. ואומר, הלועטות, כי בערך הבינה יש במסך זה דינים, להיותו מסך דבחינה א', ונתקשרו באות נון, התקללות של זכר ונקבה, בית אוהבים, שהם זון. כי מתוך שבית הקווים דבינה היו סתומים, מקודם שנזדווגה על מסך דזון, ועל ידי המסך דזון נפתחו להעיר, על כן נתקשרו בזון. קשר חזק נשתכלל בזון, הכלולים באות נון, כי אין החוכמה שבבינה יכולה להעיר זולתם, זולת לבוש יקר שמקבלת מזיווג על המסך שלהם. והשם הקדוש יוד קי וו קי נתקשר על ידם, כי יוד קי בינה, שיוד גר דבינה, המלובשים תוך אבא ואמא אילאין, והי זת דבינה, המלובשים תוך ישסות, הם נתקשרו באותיות וו קי, שהם זון, כי יוד קי אינם יכולים להעיר זולתם, מהם נמשך מזונות לכל, שעל ידי התקשרות יוד קי בוו קי נמצא שפע מזונות לכל, בין חוכמה ובין חסדים. ועל ידי זה נשתכללו זון הנקראים עולמות, כי תחתון הגורם תוספת אור לעליון, זוכה גם הוא בכל אותו השיעור שגרם אל העליון. ועל כן נשתכללו זון נון במוכין דבינה.
1: על מה הוא מדבר לנו כאן? בכל זאת אני אגיד קצת. אמנם שזה לא חשוב, עד כמה שמבינים. הוא אומר לנו כך, יש לנו תכונת הבורא שזה נקרא השפעה, ותכונת הנברא שזה נקרא קבלה, ואיך אנחנו יכולים לתקן זה על ידי זה. כן? זאת אומרת, לתקן קבלה על ידי השפעה, שקבלה תעלה ולהיות כהשפעה. כן? אנחנו לומדים את זה מהציור, נגיד, של האורח ובעל הבית, שאורח לא רוצה לקבל, מפני שמקבל בושה, יש כאן באמצע בושה. כן? איך אני יכול לעבוד עם הכלים דקבלה שלי, שזה הרצון לקבל שלי, כן? שהוא יהיה על מנת להשפיע. כן? אז זה יהיה בדיוק כמו השפעה. זאת אומרת, כוונה שלי תהיה כאן, כוונת ההשפעה. ההשפעה. כן? איך אני יכול לעשות זאת? כוונת ההשפעה לרצון לקבל שלי יכול להוסיף תכונת הבינה. בינה. היא יכולה לרדת, לתת לי על פני רצון לקבל שלי כיוון איך להשתמש בו. הרצון לקבל הוא תמיד לקבל. כן? לכן חייבת להיות כאן מצב שקודם כל אני יכול לצמצם אותו. צמצום. מה זאת אומרת? אני משתמש בגובה, בגודל, בעומק, באופן, ברצון לקבל, איך שבא לי, איך שאני רוצה, איך שאני מחליט. זאת אומרת, חייבת להיות אצלי כוח ההתגברות על הרצון לקבל טוטלי. זהו, זה דבר אחד שבינה מספקת לי. ואחר כך היא אומרת, זה לא מספיק. אני צריכה לתת יכולת להשתמש ברצון לקבל שלי, שלך, כמו רצון להשפיע. זאת אומרת, שאתה תוכל להעביר את הרצון לקבל שלך מהמינוס, נגיד, איזשהו חלק מרצון לקבל, לפלוס. כן? אם קודם רצית להזיק לאנשים ולנצל אותם לעצמך, אתה ההפך עכשיו. לוקח כל המרץ שלך וכל הרצון שלך רק לאחרים. תשתמש בחלק הזה שתיקנת לטובת הזולת. מה אתה מרוויח מזה? על ידי זה אתה מתקשר לכל הזולת הגדול האינסופי, והכל זה שלך. אתה מתחיל להרגיש את החיים שלך בהם. זאת אומרת, יש לך כלי בלתי מוגבל. זאת אומרת, הכוונה היא לא סתם כוונה על מנת להשפיע, אני רוצה להגיד, אלא כוונה היא הופכת חלק מרצון לקבל לחלק מהבינה, לחלק מהמשהו אחר לגמרי. אני מעביר כאילו את הכל הטבע שלי ל, ל, ל, לשטח של הבורא. זה נקרא שאני דבוק בו. אני, כל הרצון לקבל שאני, אני בא עם הרצון לקבל, ובחלקים, בחלקים אני מוסר לו אותו. רצון. ורצון הזה מתחיל לעבוד בה על מנת להשפיע. אז כך בינה עובדת, נותנת לנו כוחות כאלו, ורצון לקבל. איך זה קורה בצורה סכמטית? זה פשוט מאוד. אנחנו לומדים אתכם, וגם כן נלמד את זה אחר כך עוד יש לנו עוד מעט שיעור של של הפתיחה לחומת הקבלה. כן? שבינה מתקשרת למלכות. יש לנו כתר, חוכמה, בינה, זה רמפין ומלכות. אז בינה יורדת למלכות, היא נמצאת עם מלכות יחד, מלכות ובינה נמצאים כאן יחד, אחר כך בא מלמעלה האור, הכל על ידי האור, כמו שאנחנו דיברנו תמיד, נעשה, ואז בינה ומלכות יחד, הוא מעלה לדרגת הבינה, ואז בדרגת הבינה יש לנו בינה ומלכות, והם יחד. ואחר כך, מלכות יורדת בחזרה, כן? עם תכונות הבינה. תראו מה שכאן נעשה, איזה מין קומבינה כזאת מעניינת מאוד. בינה יורדת למלכות, היא מוכנה להתחבר עם המלכות במצב שהיא מצמצמת את עצמה. היא מכונה את זה לעשות, היא מסוגלת את זה לעשות, כי זה כוח העליון. הוא פשוט מצמצם את עצמו, נמצא עם המלכות יחד. בוא נגיד כך, איזשהו מחנך בא לקבוצת ילדים פושעים, כן, עבריינים קטנים, נעשה מעצמו כמוהם, יורד אליהם. הם לא, בכלל לא, לא מזהים שזה משהו אחר. יודע לשחק. זה נקרא שבינה יורדת למלכות. מתחברת עם הלגמרי. המחנך הזה חייב להתחבר עם הילדים. שהם ירגישו בו שהוא ממש משלהם. או אפילו צריך להיות עוד יותר גרוע מהם. הוא צריך להיות המנהל שלהם בכל העבריינות. ואחר כך לאט לאט להתחיל להגיד, חבר'ה, זה לא בסדר, לא כדאי, אוי ואבוי, צריך להיות משהו, ולמשוך אותם לשינוי. בוא נעלה, זה לטובתנו, לדרגת הבינה. זה מה שקורה הלאה, זה האור העליון משפיע ודאי כאן. כן? ואז עולים בינה ומלכות לדרגת הבינה. מחוברים יחד. בדרגת הבינה מלכות מקבלת כוחות נוספים, כי זה בדרגת הבינה, שם אורות, שולטים אחרים. זה נגיד כמו שמחנך הזה, תיקן אותם לגמרי להתפטר מכל העבירה מה שקודם. אבל זה לא מספיק. הוא יציא מהם את הרע שבהם, אבל עדיין לא עשה טוב. עכשיו הוא צריך להוריד איתם יחד עם עצמו למצב המלכות, למצב הרצון לקבל, שאותו רצון לקבל שעל ידו הם היו כאן אורגים, גונבים, כן, מרביצים, על ידי אותו רצון לקבל עכשיו שהם למטה יהיו, הם יעשו דברים טובים. יממשו את הרצון לקבל, כי בזמן שנמצאים בבינה, הרצון לקבל כאילו לא נמצא. בשליטת הבינה הוא נעלם, כאילו מלאכים ממש לא רוצים כלום. וכאן שוב משתמשים בכל האגו, אבל כבר לטובה. זאת אומרת, כאן זה האגו במינוס נמצא, כאן זה האגו נמצא בפלוס. ובאמצע עובר תיקון הבינה. כך אנחנו משתמשים בכלים של... מתקנים את הכלים שלנו. זה המקווה, נקרא. בינה. על זה זוהר מספר לנו, איך עוברים את המצבים האלה. נו, הוא אומר, מי אלו תכונות חוכמה, בינה, איך שהם, אבל בסופו של דבר, זה ה... זה העיקרון. בואו קצת נקרא. אז שוב, אנחנו רוצים להתחבר יחד, ושה... טקסט ישפיע עלינו לזה. בבקשה.

0: שנתבטרו בתווך ונעשו לימין ושמאל, המכחישים זה את זה. ואתה, על ידי זיווג דהקאה על מסך דחיריק, שהוציא את קו האמצעי, חזרו ונתחברו יחד, ויצאו בזה ג' קווים בקו אמצעי עצמו. עד שירד יעקב אל הנון כפופה, הנוקבה, ובית הקווים שלו נתחברו כאחד, שבזה נבנית הנוקבה ונעשית ראויה לזיווג. אחר זה נתקשרו יעקב והנוקבה כאחד, ונעשו אות נון פשוטה, הכוללת יעקב ונוקבה.
1: לא כל כך להתבלבל. יעקב זה, ובכלל כל השמות שאנחנו מכירים מהתנך, וכביכול חושבים שזה בני אדם, זה לא בני אדם, זה התכונות הפנימיות שלנו. לכן הוא יכול להגיד, נו סתם לדוגמה שזה לא קיים, אבל נגיד, אוזן יעקב נכנסת לרגל של איסף. סתם ככה, עוד משהו. כי דברים, אלה מדברים על ספירות, על הפרצופים, וגם כאן. אין שום קשר לבני אדם, הכל מתרחש בתוך כל אחד ואחד מאיתנו. והשמות האלו הם הכוחות שבנו.
0: נון כפופה, הנוקבה, הכלולה באות נון פשוטה, נקראת באר שווה. והיא מתמלאת מיעקב להשקות כל עדרי הצון, להשפיע לתחתונים. כתוב, ויצא יעקב מבאר שווה, וילך חרנה. שיעקב היה דבוק בנון כפופה, ביחד בנון הפשוטה, שבחיבור הזה נקראת הנון כפופה באר שווה. כתוב שיצא מחיבורו זה עם באר שווה וילך חרנה, שהיא שמאל וחרון אף. מבאר שווה למעלה בינה, כי ממנה יוצא ומקבל שפעו, ואחר כך הולך להשקות את חרן, הבאר של מטה, הנוקבה, שבה הדינים המכונים חרון אף השם, וכן חרב השם, שבה הדין של בית דין, הנקרא אלוקים. ועל כן כתוב על שם אלוקים, אלוקים באו גויים בנחלתך, כי משם הזה נמשכים הדינים. ויצא יעקב, שיצא עם שפע מבאר שבע, מבינה, וילך לחרן, להשפיע את השפע לנוקבה, הנקרא חרן, בעת שהיא מחוסרת שבע. אות למד בית. תוקפו של השמש זרנפין מצד דרום, ימין, חסדים. והעולם, הנוקבה, מתקיים רק על הרוח, קו אמצעי, משום שהרוח הוא הקיום והשלמות מכל הצדדים. כי קו אמצעי, רוח, כולל בית הצדדים, דרום וצפון, ימין ושמאל, חוכמה וחסדים. ואלמלא שנמצא בשלמות, לא היה העולם, הנוקבה, יכול להתקיים. למד גימל. אלמלא יעקב לא נתקיים העולם. בשעה שיחדו בניו ייחוד העליון, ואמרו, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, שזה שלמות העליון מאבא ואמא, להתייחד בייחוד אחד, אז נתחבר יעקב אביהם קו אמצעי תפארת, ולקח ביתו הנוקבה ייחוד התחתון, וישב בו בחיבור אחד עם האבות, שהם בית הקווים ימין ושמאל, כדי להתחבר דחר נוקבה כאחד. כי אין זיווג דחר ונוקבה מטרם שקו אמצעי יעקב מכריע ומתחבר בבית הקווים ימין ושמאל, אברהם ויצחק.
1: הבעיה היא בזו

שצריכים כל הזמן להחזיק את הכוונה, בשביל מה אני שומע את זה, בשביל מה אני קורא את זה, בשביל מה אני צריך את זה. כי שום דבר לא מובן. ולכן מאוד מאוד חשוב לנו, דווקא כאן אנחנו יכולים להתחיל לראות עד כמה שאנחנו קוראים טקסט מוזר, לגמרי שובר לנו כל הגישה הקודמת לכל השמות האלו, לכל ההגדרות, שאני צריך, מעין ברירה, אני נמצא כאן ממש בסגולה, שאני לא מבין מה כתוב, אין לי לזה שום קשר, לא מעורר בכל הרגשה, לא בשכל, אני לא מבין. נגיד פתיחה לחמת הקבלה, אז אני כבר קצת מבין, למעלה, למטה, מתחבר זה, לזה, אני לומד כמה חוקים, ואחר כך לפי חוקים האלה, אני קצת מבין את החומר, שעל מה הוא מדבר, כמו בכל חוכמה. אמנם שאני לא אוחז בה, אבל אם נותנים לי חוקים ברורים, כללים, אז לפי כללים האלה, אני כבר יודע איכשהו, איפה אני נמצא, על מה מדובר. כאן בכלל לא ברור, כלום. זאת אומרת, זה מקום נטו נקי, מכל הנגיעה עצמית, אין לך לזה כלום דבר, שום דבר. לא יכול להיות שום דבר. לא בשכל ולא ברגש, אתה לא תקבל מזה שום מילוי. אלא מה? לבקש המאור המחזיר למוטב. נו, נעבור לחלק הבא.

0: שלום חברים, בחלק הראשון של השיעור היום נמשיך עם סדרת השיעורים מכנס סיטרין. היום אנחנו נהיה בשיעור מספר 11 מתאריך 16 באוקטובר 2003. בבקשה.
1: после которого будет ещё больше естественно нападение.
2: שאחריו תהיה נפילה גדולה עוד יותר.
1: и затем это будет уже
2: ולאחר מכן,
1: как сказать,
2: זה כבר יהיה, זו תהיה כזו הכרה
1: בסיליה,
2: מודעות בחוסר הכוחות והשתוקקות.
1: которая будет называться ман.
2: יקראו ман.
1: И тогда уже мы получим с вами.
2: ואז כבר אנחנו נקבל, נגיע למעבר.
1: Мы с вами прошли сегодня первый этап. Мы прошли.
2: היום עברנו אתכם את השלב הראשון. עברנו את כל התקופה.
1: Вот до этой части.
2: עד לחלק הזה.
1: То есть ощутили общий подъём. Нас были
2: הרגשנו התעלות משותפת. היו לנו תקוות משותפות.
1: Что-то хорошо будет.
2: Мы חשבנו שנצליח במשהו, שמשהו יהיה טוב. משכנו אור מקיף. האור המקיף הזה
1: один общий хисарон
2: пошёт алену وبنى بنو بام ראשונה хисарон משותף כלי אחד משותף זה דבר שלא היה אף פעם בעבר העבודה הזו שעשינו לראשונה יחד כאן ובכלל בעולם
1: это было общее взаимоустремление
2: כמות כזו של אנשים זו הייתה השתוקקות משותפת
1: и таким образом мы создали положительное отрицательное
2: כך יצרנו
1: состояние сообща
2: מצבים חיוביים ושליליים במשותף במאמץ המשותף שלנו האור שמשכנו ברצון שלנו
1: что-то в нас
2: להשתנות ולשנות משהו בנו
1: нашего эгоизма
2: עורר
1: на это уже
2: איזה שיקוף של האגו שלנו
1: теперь мы должны
2: העיר על האגו הזה וזה היה כבר אגואיזם משותף, כלי משותף. וכעת אנחנו צריכים להכיר באיזה מצב אנחנו נמצאים, ומתוך המצב המשותף הזה, לעשות שוב עבודה מוגדרת. העבודה הזו תהיה שונה מהעבודה הקודמת, וכך שזו עבודה שנבנית על חיסרון משותף, על כלי משותף. אתמול גם דיברתי איתכם על זה, שהעבודה שלנו מלמעלה למטה פועלת באותה שיטה כמו מלמעלה למטה. בורא יצר כלי משותף ממצב שורש למצב א', והוא קיים בו. יש כבר כביכול כלי מלא שמלא באור, אבל הרצון נובע מהבורא והמילוי מגיע מהבורא. לכן אין כאן באמת נברא בפני עצמו.
1: проходит
2: לאחר מכן הרצון הזה עובר שבירה
1: желание падает вниз и вот они
2: הולך למעלה הרצון נופל למטה והנה הם מחולקים נבדלים זה מזה באמצעות המחסום הם צריכים להתחבר שוב ולהגיע לאותו המצב כשהאור ממלא באופן מוחלט את הכלי זה מה שאנחנו עושים איתכם אנחנו מתחילים עכשיו להרגיש את ההבדל בין האור והכלי בכלי שלנו, דווקא בכלי שאנחנו רוצים לבנות בתוכנו. כל אחד מאיתנו עד לזמן הנתון הזה באופן כאוטי השתוקק אישית לבורא. אני איפשהו משהו חיפשתי אותו, והוא והוא והוא והוא, חברים שלי, הקבוצות הנבדלות בעולם, לא היה לנו כלי משותף. לא היה לנו אפילו, איך לומר, שום הכנות לזה. ואילו עכשיו מתחילים להיווצר קשרים. הם כבר נקשרו. לא משנה אם אנחנו מרגישים בהם או לא מרגישים בהם, זה לא משנה. эти связи есть. אבל הקשרים האלה קיימים, והם יתחילו לעבוד עכשיו. כלומר, כבר יצרנו סכמה כזו, מבנה כזה בינינו. הכלי זה, הזה שנפל, זה כבר לא שברים, אלא הם כבר עושים מאמץ להתקשר ביניהם. הם כבר מהווים במידה כלשהי את המבנה של הכלי הזה. באותה המידה שאנחנו באמת נתאר לעצמנו את הכלי הזה. נוותר אותו. זה יכול להיות 100, 200, 300 איש, או 100, 200 אלף איש. הכמות לא חשובה. כשהחיבור ביניהם יהיה תואם, דומה, לכלי המשותף הזה, שבפנים, כאן, למטה, ייווצר כלי דומה לכלי העליון הזה, כמיני דוגמה, במיניאטורה, אבל הוא יהיה דומה לו, אז יופיע בו האור העליון, כי האור שאיר פה לאגואיזם היה אור שפעל על הכלי המשותף כבר, כאן היו לנו השתוקקויות משותפות מעלה, וכאן התגלתה אכזבה משותפת, גילוי שאגואיזם משותף. זה לא אגואיזם פרטי שהתגלה בכל אחד ואחד מאיתנו, ואיזה שהם תסכולים פרטיים אישיים שהיו לכל אחד, אלא זה כבר אגואיזם משותף, חיסרון משותף, כלי משותף. זה מה שהיה עלינו לעשות הפעם, בהתכנסות, בכנס המשותף שלנו כאן, והשגנו את זה. עכשיו, אנחנו צריכים להכיר, להיות מודעים למצב שלנו, ולהבין שאם לא קיבלנו למצב הזה את ההערה הרוחנית הקבועה, הברורה, הגלויה לחלוטין בתוכנו, זה כיוון שהכלי שלנו נכון להיום עוד לא מוכן. ולכן המצב הזה של תחושת חוסר המוכנות של הכלי שלנו, עכשיו צריך לעבור עלינו. כלומר, במה צריכה להיות האכזבה? בכך שבינינו, במצב הזה, שעכשיו התגלה בנו, אין כללות, אין קשר מספק, עד כדי כך שבהתאם לאיכות של החיבור הזה, יגיע לכאן כזה אור, בוא נכתוב כאן אבסג, שימלא אותנו, שיתקן אותנו. מהו אותו אור אבסג שמוציא אותנו דרך המחסום? הוא יהיה בנו להבא. האור הוא בכלל אמורפי. הוא בכלל לא, אין בו שום סגנונות, אין בו שום תופעות כאלה או אחרות מיוחדות, צהוב, ירוק, חסד, אור חסדים, אור חוכמה. אין דברים כאלה, אור הוא פשוט אור, והוא מופיע בתכונות האלה או אחרות בהתאם לכלי, בהתאם למה שהכלי רוצה. באיזה אופן הכלי מרגיש אותו? באותו האופן הוא מרגיש את השפעתו, הופעתו בו. אז אם בעבר הרגשנו ורצינו שהאור הזה יעשה בכל אחד מאיתנו, יקדם אותנו באופן אישי ופרטני, אז היום אנחנו צריכים לאט לאט להבין שאין התקדמות אישית. התקדמות קיימת רק במידה שבה אני קשור באחרים, והכוח המשותף שלנו, הקבוצה המשותפת שלנו, היא רוצה להתקדם. להתקדם, הכוונה להתקרב יותר בינינו. הכוונה להרגיש יותר זה את זה. לצאת כל אחד מעצמו וליפול על האחרים. פשוט להתמסר לאחרים עם הרצונות שלנו, עם ההזדמנויות שלנו. זה נקרא להתקדם קצת קדימה. אז אם יהיו לנו בדיוק הרצונות האלה, מה שנקרא אהבת הזולת, אז האבסג הזה ישפיע עלינו, כי אין בו את התכונות האלה. הוא לא מגיב לרצונות אחרים. הבעיה שלנו היא שאנחנו לא רוצים רוצים את מה שהאור לא יכול לתת לנו, לא את מה שהוא נושא בקרבו. אז עכשיו להציב את הרצון הזה שהופיע בנו עכשיו לראשונה. הוא קטן אולי, הוא נשכח מעינינו, אולי שאנחנו כבר שוכחים, ונראה לנו שאנחנו אגואיסטים ולא רוצים לחשוב על שום דבר ואף אחד, משהו שם נמצאים, זה המינוס הזה. אבל המינוס הזה כבר נבנה על בסיס הפלוס שכבר היה כאן בעבר. ולכן המינוס הזה בכל זאת יישאר בנו. הוא יהיה כזה שאנחנו נמצא בציפייה, שאנחנו נחשוב, שאנחנו נזכר בכך שאנחנו חייבים לעשות את הדרך הזו, לעבור אותה יחד. אנחנו נצטער, אנחנו נזדקק זה בזה ובכלי המשותף. אז במידה שבה הרצון שלנו, כן, הרצון לחיבור. במידת הרצון לחיבור, האור המשותף הזה, זזו טלפונים, אז האור המשותף הזה שהיה במנוחה מוחלטת, התגלה כלפינו כאור אבסג. אחרת, לא נשים לב אליו. ובדיוק כמו היום, אנחנו קיימים באוקיינוס של אור אינסוף, ולא מרגישים בו, כך גם לא נרגיש. אין לנו את הרצון הזה, והאור לא מתגלה. זה דומה לכמו שנגיד יהיו כאן איזה שהם ציפורים, איזה שהם ג'וקים, איזה שהם זוחלים, לא משנה, ואני יכול להיות באיזה עולמות גבוהים וכו', ולידי שוכב פה איזה חתול, שהוא לא מדמיין בכלל, לא מתאר לעצמו את כל זה, שום דבר לא פועל עליו. כך גם אנחנו, במצב של נפילה מהרצון לרוחניות, גם כן, אנחנו לא מרגישים באותו אופן על עצמנו את הופעת האור העליון הזה. שגם עכשיו, מקיף אותנו ועובר דרכנו, ולכן הרצון הזה, המשותף שלנו, צריך להיות רצון מאוד ברור, מאוד מודע, כן, ההכרה בהשתוקקות שלנו כאן, היא הכרה בהשתוקקות לקראת רצון משותף, השגה משותפת, נחיצות בהרגשת הבורא, שמורגש רק בתוך הרצונות שלנו זה כלפי זה. אם יהיו לנו את הרצונות האלה, את השתוקקויות האלה, זה כלפי זה, אז על ההשתוקקויות המשותפות האלה, כאן, אנחנו נרגיש את הבורא. רק על בסיס אותן השתוקקויות משותפות. כל נקודה מתוך הנקודות האלה, לא מרגישה בפני עצמה שום דבר. זה האני שלי, כן? והוא קיים רק כדי לבנות על פניו את הקשרים המשותפים שלנו. אז אנחנו עברנו אתכם את השלב הזה, ועכשיו אנחנו צריכים להכיר, להתחיל להכיר, איזה רצון צריך להיות לנו. באיזה רצון בדיוק אנחנו עבור את המחסום. אני הגעתי לפה לעבור את המחסום, זה צריך להיות בהיר, ברור, בנו, ברצונות שלנו, ברגשות שלנו. אני באתי להתחבר עם כולם בכזו צורה, למה עם כולם, למה דווקא עם האנשים האלה? כי הם כולם משתוקקים למה שאני משתוקק, הם רוצים לצאת לעולם העליון. ולכן אנחנו בדרגה מתחילים לתת פירוש נכון יותר, להתנסח נכון יותר, בדבר מהו העולם העליון, מה זה נקרא להיכנס לעולם הרוחני, מה זה נקרא לעבור את המחסום. כלומר, לצאת מעצמנו, למצוא את הזולת, את האחרים שמשתוקקים לזה, ליצור יחד איתם רצון גדול ומשותף. בלי זה, לא נצליח בשום דבר. הרצון המשותף הזה שלנו, ההשתוקקות אליו, העבודה על זה, היא המדרגה הבאה שלנו. וכאן, קודם לכל, יש מודעות, הכרה, הכרת הרע. איזו הכרת הרע? הכרה בכך שאני לא מתאר לעצמי, נכון, מהי הרוחניות, מהו הכלי המשותף, מהו התיקון, ההכרה בזה, וההשתוקקות, לתיאור הנכון של מהו הכלי, שהכלי הוא הקשר בינינו, ולא סתם אני שרוצה משהו גדול יותר, טוב יותר, והאגואיזם שלי. כי הכלי הוא דווקא היציאה של כל אחד מעצמו, כדי ליצור את הקשרים בינינו. ועל הקשרים הפנימיים האלה, בתוכם, אנחנו מרגישים לאחר מכן את התיקון ואת הבורא. לכך נקדיש את המשך העבודה, את העבודה הבאה שלנו. אם נעשה את זה, אם נאסוף את הכלי הזה, את הכלי המשותף שלנו, היום הוא כבר מתגלה, הוא קיים, הוא נשכח, אנחנו נמצאים כמובן בנפילה, והוא יתגלה בעלייה. אנחנו צריכים לקבל את המצב שבו אנחנו נמצאים, איכן שלא נהיה. במיסיסיפי, בוולגה, עם קנגורו או באורן גוי, לא משנה איפה. אנחנו צריכים לקבל את כל המצבים האלה, את כל הריחוק הזה, את כל התנאים האלה, ככאלה שניתנו לנו מלמעלה, שאנחנו לא מבינים למה ואיך נבראנו כולנו כך, וכך נזרקנו לצדדים, היינו כביכול איזושהי כללות משותפת, היינו עם אחד כביכול בעבר, הייתה לנו מנטליות אחת, תרבות אחת, הבנו זה את זה, ופתאום עכשיו פיזרו אותנו עד כדי כך שאנחנו מרוחקים, אבל האם זאת המרוחקות הזו, שכנראה תוכננה ככה על ידי הבורא, צריכה ליצור בנו כאלה הכנות, כאלה השתוקקויות קדימה, כאלה לחצים שיצרו את הכלי המשותף הזה. אז על אף המרחקים האלה מצד אחד, מצד שני נבנה אינטרנט במיוחד בשבילנו כך שאנחנו נוכל לשחזר את הקשר הזה, לבנות אותו מחדש, ועל פניו להשתדל להרגיש זה את זה, ולצאת לאותה השתוקקות משותפת אל הבורא ולהרגיש בו אותו. אז זו המדרגה הבאה שלנו, ולכן לשם כך ניתן לנו עכשיו אותו הזמן שכבר יהיה לכל אחד מאיתנו במקומותיו. ולכן, כאן אנחנו צריכים להגדיר בצורה מאוד מאוד ברורה, איך נעבוד מכאן והלאה. זה דבר ראשון. דבר שני, הייתי רוצה לשמוע מכם, הייתי רוצה שאנחנו בעצמנו במשך הזמן הזה שעכשיו לפנינו, שאנחנו נצטרך להיות במאמץ ליצור בינינו כמה שיותר קשרים, איפה ומה שאני לא אעשה, אני אדביק איזה שהם מודעות, אעביר איזה שהם שיעורים במקומות שונים, אחרים, אלמד, אקשיב לשיעורים וירטואליים, מה שלא אעשה. אני צריך לחשוב עכשיו לא רק על עצמי, ולא רק על הקבוצה הקטנה שלי, ולא רק על איך להגדיל אותה או לעשות משהו איתה, אלא על הכלי העולמי המשותף שלנו. כי דווקא הוא צריך לתת לנו את האפשרות לצאת לעולם העליון. אז כל הפעולות שלנו לא צריכות להיות נעולות, סגורות עליי ועל החברים שאני רואה לידי, אלא גם על אלה שאני לא רואה, על אלה שאני צריך לתאר לעצמי, במחשבות שלי לתאר את הרצון המשותף הגדול הזה, שבכוונה נבנה בצורה וירטואלית כזו, כי זה מצב קרוב יותר לרוחניות, זה אימון ייחודי, שמאמן אותנו להתרחק מהאגואיזם שלנו ולהתקרב כבר למושגים, המשגות, קטגוריות רוחניות. לכן אל תשתוקקו ליפול לאנשהו לאיזה מצב קטן יותר, אלא להפך, ככל שאתם תהיו, תתארו לכם באופן מנותק יותר את הכלי המשותף שלנו, כך בצורה נכונה יותר, קרובה יותר לרוחניות, אתם באמת תהיו אישית ויחד איתנו.
3: Значит, наша общая работа таким образом состоит из двух частей. С одной стороны, это административная работа.
2: העבודה המשותפת שלנו בנויה משני חלקים. חלק אחד הוא אדמיניסטרטיבי, יצירה של הצינורות האלה בינינו, שבאמצעותם אנחנו מתחברים בינינו, מתקשרים בצורה כלשהי, קשורים בזמנים קבועים או בעבודות מסוימות, במאמצים מסוימים. זה כבר עניין אדמיניסטרטיבי איך לעשות את זה, וההנהלה תעזור לנו לעשות את זה, ליצור כבר כאלה שיטות ודרכי התקשרות שבאמצעותם נוכל להתקשר בצורה קלה יותר בינינו, ועל הבסיס הזה צריך לבנות את הקיול הרוחני שלנו. עלינו להימצא בכאלה קשרים טכניים בינינו. ולכן יש לנו גם עיסוק כלכלי בסיסי בינינו, החזקה וכו', ויש גם איזה קשר עם יתר הקבוצות, גם ברמה הזו, ועל פני כל אלה אנחנו מנסים ליצור כבר צורת קשר אחרת, שאנחנו רוצים על פני כל צורת ההתקשרות, אז לפחות ככה אנחנו עושים בקבוצה המרכזית שלנו. אף תנועה, אף פעולה, אף עיסוק, מכל צורה, כל דבר שלא יעשה האדם שקשור בקבוצה או ברוחניות, הוא לא עובר מבלי שהוא מראש יחייל את עצמו, יכוון את עצמו, מה הוא רוצה להשיג בזה, מה המטרה שהוא שואף אליה, מה בדיוק הוא היה רוצה לראות בסוף פעולותיו, כתוצאה של הפעולות שלו. מה הכוונה? אז עכשיו הכוונה שלנו צריכה להיות לא בתוך קבוצה קטנה, אלא קשורה עם הקבוצה המשותפת, הכללית, העולמית. לשם כך אנחנו מנסים לארגן קשר בינינו, איזה שם, שם מקומות באינטרנט משותפים, שאפשר שכל שם ראש קבוצה או אחראי על הקבוצה או מודרטור מכל קבוצה יוכל להתחבר ולהציב שם איזה שם מודעות או הודעות. אנחנו נצטרך, כמובן שזה רק חיצוני ומכני וטכני, אבל לגבי הקשרים, תנסו להתקשר ביניכם בתוככם מצד אחד, ומצד שני, אני מבקש מכם מאוד, התייחסו לזה בזהירות רבה, כדי לא לקבל 100-200 הודעות ביום, שפשוט יפוצצו אתכם, ואתם תצטרכו ממש להתנער מהם, לנער אותם מעצמכם, כי לא יישאר לכם שום זמן לעבודה אישית, לבירור המצב שבו אתם נמצאים, אתם וכל הקבוצה העולמית. ולכן אנחנו צריכים מהצד השני גם לרחם זה על זה, ולהשתמש בהזדמנויות שהקשר שלנו מאפשר לנו, שהתקשורת מאפשרת בצורה מאוד זהירה. אנחנו צריכים ליצור שדה אהבה, שיהיה אפקטיבי ככל שניתן. שדה כזה שלא יסיח את דעתו של האדם, אלא דווקא יעורר אותו לתגובה חיובית, הפוכה. וכל ההפרעות האלה שהתגלו במדינות שונות, במצבים שונים שכל אחד יעבור בקבוצות שונות, אנחנו צריכים להתייחס לכל המצבים האלה כאגו השלילי שלנו, שדווקא מתוכו, תוך התגברות על כל המצבים האלה וההתקשרות בינינו, בין כולנו, נמשוך אור אבסג. ברגע שאור אבסג ישפיע עלינו, כלומר האור מקיף ישפיע עלינו, האור מקיף בצורה של אבסג, כן, ישפיע עלינו, אז הוא מיד ימשוך אותנו מעבר למחסום. כלומר, אור האבסג הזה יכול לתקן את כל סוגי אגואיזם, חוץ מלב האבן. לב האבן נתקן באמצעות פעולה שנקראת רב פעלים מקבציאל. כלומר, כשכל הרצונות כולם למעט לב האבן מתוקנים, והם כולם עושים על עצמם זיווג, כן, על הרצון הכללי הזה, על סכום הרצונות הזה, והאור שמגיע כבר מגיע גם ללב האבן והוא מתתקן. האור הזה, חוץ מאותו האור המיוחד שמתקן את לב האבן, כל התגלות האור שמתקן את כל תרייג הרצונות שלנו, כל זה אור שנקרא אבסג, ובאופן טבעי, שהוא מסוגל לתקן גם את האגואיזם הקטן שלנו, הגשמי שנמצא הקטן מתחת למחסום. הוא מתקן גם את האגואיזם הגדול בהרבה שעוד נקבל בעולמות הרוחניים, ונתעלה כל פעם מחדש מעליהם. ולכן, השתוות הצורה שלנו לאור אבסג, זה מה שעלינו לעשות. אור אבסג, מה הוא מהווה? הוא מהווה את תכונת הבינה, סאג, כלומר, ניתוק מוחלט מהאני, בחשבון כזה שניתן יהיה להשתמש בכל האגואיזם למטרת מה שנמצא מעברה השני של הבינה, למען החברים. ואם יש בי השתוקקות כזו, אני לא צריך להימצא במצב כזה, אבל הוא לא מתוקן בי, ולכן אני מתאר אותו לעצמי. הייתי רוצה, נדמה לי, אני חושב, שזה מצב טוב, שהוא מצב מועיל. אז להכרה הזו, הכרה, השתוקקות, כזו, אני צריך להגיע אליהם. אני לא יכול להיות במצב הזה. אני פשוט צריך לשחק אותו בי אפילו. באופן מלאכותי. להשתדל להיות דומה לזה. ואז האור יפעל מלמעלה עלינו, ובאמת ימשוך אותנו למצב הזה.
3: ודלה אתו שיש נם דיוצר.
2: אז לשם כך ניתנת לנו עכשיו המדרגה הבאה של העבודה שלנו. שלב הבא. יש פה כבר הרבה פתקים. אז לשם כך, הרצון המשותף יש לו שם? כן, הרצון המשותף, כן, יש לו שם, הרצון משותף. השתוקקות לבורא, כלי משותף. הרצון המשותף הזה נקרא נחשון. זה אותו אדם שהיה הראשון לקפוץ לים סוף, לים האדום, כדי לצאת, לפרוץ ממצרים. אם יש שאלות טובות, נעבור עליהן אחר כך. אז כדי ליצור השתוקקות משותפת, כדי להמשיך על עצמנו את אור האבסג לתיקון, מה אנחנו צריכים לעשות לשם כך? אז לשם כך, כמו שאתם יודעים, כבר דיברנו על זה בינינו, אנחנו צריכים ליצור את כל צורות ההתקשרות האפשריות בינינו. שזה אומר, קודם כל, באמת, ולהזכיר את זה כל הזמן, להשתוקק בכל הפעולות שלנו, להידמות לחוקים רוחניים, ואנחנו נלמד את זה. גם בשיעורים הווירטואליים שלנו, נזכיר על זה, תשאלו, תכתבו, תשאלו שאלות, זה א', כל הזמן להשתוקק לקשר רוחני ביניכם. לא יכול להיות דבר כזה שקבוצה כלשהי פתאום תיעלם. כמו שזה היה עד היום. סרבה אפילו אולי לכתוב, חשבו את עצמם שכאילו יש להם דבר הכל, מה שהם צריכים, יכולים לספק את עצמם, והם מתעצמים רוחנית. כשבפועל הם נסוגו לאחור. אני לא רוצה לציין את שמות הקבוצות האלה, אני כעסתי עליהם על זה, אמרתי את זה להם, והם מבינים מי הם. הם הבינו, אני חושב, שבמצב שכזה הם פשוט משחקים בפינה הקטנה שלהם, כמו ילדים קטנים, ושום תנועה רוחנית לא קיימת בעבודה שלהם. כי אם הם רוצים להתקדם בדרך הזו, דרך היסורים, אז בבקשה, זה עניינם, אם כך אנחנו לא נכלול אותם, לא נחשיב אותם כחלק מאיתנו, כמובן שנשתדל איכשהו להחזיר אותם לתלם, כדי שהם ידעו על מה שקורה אצלנו, שלכל הפחות יזכרו במה שכותב בעל הסולם, על הכלי הכללי, במאמרים האלה שלו שעברנו יחד, מתן תורה ומאמר ערבות, אלה המאמרים הכי ראשוניים שלו, שבהם הוא פנה לאנושות, בזמן הנוכחי, בזמן המודרני, החדש, ולכולם, כולם, ללא כל הבחנה בין מגדר, בין לאום, בין השכלה, גיל, אמונה, דת, שום דבר, לא תלות בשום דבר. רק כדי ליצור את ההשתוקקות המשותפת הזו לבורא, את המסה הקריטית הזו. אז אם החברים שלנו, חלק מהם, ישכחו מזה, אז אנחנו נבין את זה, כאילו הם כמו ילדים ששקעו במשחק ושכחו מזה. ננסה להזכיר להם. נשתדל, ננסה. אם נצליח, יופי. אם לא, נעזב אותם בשקט. ואז אולי בחלוף זמן מה הם יראו מי הם ומי אנחנו. אין מה לעשות. יש גם כאלה. אם כל פעולה שלנו, כל ארגון, כל הרצאה, כל איזה עבודה חברתית שאנחנו עושים, תתבצע ללא כוונה, ללא איזשהו עדכון או דיווח, אלינו, מה ואיך הם עשו, בשביל מה הם עשו את זה, בלי קשר עם הקבוצה הכללית שלנו ולמענה, למען הקבוצה הכללית, לא למען כולם, אז הפעולה הזו מנותקת כל השתוקקות רוחנית, כל כיוון רוחני. כך אנחנו יכול לפחות להתייחס לעבודה שלהם. הם יכולים שם שיהיו להם מאות תלמידים בשיעורים שלהם, יכולים להדביק מיליוני פליירים. זו תהיה פעולה טכנית לחלוטין, שלא תיתן שום תוצאה רוחנית. בסופו של דבר, כל אפקט, כל תוצאה רוחנית שלא תהיה, תלויה בכוונה שלנו. אז קחו את זה בחשבון.
3: Следующее активное изучение науки Каббала, обязательное посещение виртуальных уроков.
2: למידה אקטיבית של חוכמת הקבלה, הגעה קבועה לשיעורי הבוקר, שימוש בחומרים שמומלצים על ידינו, במקורות הקבליים.
3: У нас была общность между нами, связь между нами. Мы должны обязательно не изучать ничего, кроме вы знаете чего? Сефер Йецира, книга Зор, Талмуд Исра Сфирот.
2: צריך להיות לנו, אתם מכירים את המקורות שלנו, ספר יצירה, תלמוד עשרה ספירות, כל החיבורים של בעל הסולם, כל החיבורים של הרבש, או את החיבורים שאנחנו מוצאים עכשיו לאור.
4: אתם יכולים לעבור לעברית, לאנגלית, לכל שפה שזה יהיה ברור לכם. אם אין לכם שום אופציה אחרת, אז תלמדו את זה בשפה הרוסית. אם יש אפשרות, אז תפנו למקורות. לכתבים המקוריים אצלנו בקבוצה שלנו בשום אופן אני לא מעכב את האדם על הלימוד בספרים שלי אנחנו בתוך הקבוצה הפנימית שלנו אף פעם לא לומדים את החיבורים שלי בשפה הרוסית אמנם שהספרים שלי מסבירים את זה בצורה יותר פופולרית נניח שלמדנו את מאמר מתן תורה או מתן הקבלה מאמר הערבות, השלום, בחירה חופשית אני ממליץ לכם שאצלנו, חוץ מהטקסטים המעובדים שעשיתי בשפה הרוסית, יש לנו גם את הטקסטים ברוסית שהם תרגום של המקורות עצמם. תקראו את זה, אם תהיה לכם אפשרות אפילו תקראו את המקור בעברית. אני מקל ואני רואה את עצמי כגשר בין בין האדם המודרני לבין הטקסטים המקוריים, המקורות הכבדים האלה, שקשה להבין אותם, קשה לקרוא אותם, אפילו הצברים, אתם יודעים, הישראלים, הצברים, אפילו הם, שעבורם עברית היא שפת האם, הם מגיעים פעם ראשונה ללימודים, תקופה ראשונה שלהם, הם לא מסוגלים לקרוא את המקורות, לא יודעים איך לבטא את המילים, לא מבינים מה משמעות המילים. לא שלא מבינים את השורש הרוחני של המילים, אלא השפה עצמה היא שפה כל כך מיוחדת, שלא משתמשים בחיי היומיום, שהם לא מכירים את השפה הזאת, הם לא מצליחים לקרוא בצורה נורמלית, ביטוי, אמנם שכן מכירים את כל המילים.
3: много таких слов, что и не знают.
4: То есть есть гам кэли гам милим, что мы не знаем.
3: Конечно, оригинальные тексты они
4: כמובן שהטקסטים המקוריים הם קשים.
3: В них тоже находится очень в них
4: находится
3: внутренняя сила.
4: נמצא כוח עצום פנימי. אתם תתחילו לראות בטקסטים המקוריים איך מופיעים עוד מילים, עוד סימנים, אתם ממש תראו כאילו שהטיפוגרפיה הדפיסה את זה והסתירה את זה בפנים. ממש, זה מודפס באותו גופן, אבל פתאום מופיעים מילים חדשות. זה לא ניסים, אלא אתם תראו, אתם בכלי הפנימי שלכם פתאום תגרמו שהמידע החדש הזה יבלוט אתם תתחילו לראות מעבר השכבה שאתם קוראים את השכבה הבאה הנוספת כולם בטח ראו את הסרט הארי פוטר יש שם אתה פותח ספר והתמונות שם הן תמונות חיות הצילומים לא ראיתם? ראיתם ושם בצילומים האנשים נעים והעמוד הבא גם שם בצילום האנשים זזים באותו אופן אתם באמת תראו לא כמובן לא כמו שם בספר אבל אתם תראו מעבר לטקסטים האלה
3: весь механизм работы
4: את כל המנגנון
3: вот этой вот системы всей
4: של המערכת הזאת של הבריאה כולה ואתם תראו איך המילים האלה, האותיות, מתפזרות ונותנות לכם לראות את הקשרים של המכונה הזאת, הכוחות, המחשבות, החוקים, הפעולות, הפקודות. ככה שאני בשום אופן לא חושב שהספרים שלי הם ספרים קדושים ומציע להיות מוגבל בהם, וגם משפת האם היחידה שאתם מכירים היא רוסית, אז תקראו קודם כל בצורה תמציתית איזשהו מאמר, נניח מאמר מתן תורה, תקראו את המאמר בצורה הכי תמציתית, הכי מובנת, אחר כך תעברו לתרגום של המקור, כלומר התרגום שתואם למקור, לא קיצור, לא שחלק מהמילים הוצאנו או איבדנו לטובת ההבנה. תראו כמה ששתי המקורות האלו דומים, אבל ככל שהטקסט יותר קרוב למקור, ככה יותר חזק רוחנית. ומה שאני עושה, אני הופך אותו למשהו יותר כולל, יותר מובן, יותר קרוב אליכם. ביטוי, צורה, בביטוי ובצורה, אבל כמובן שאין מה להשוות לאותו כוח שאני יכול להכניס לטקסט לעומת מה שיש אצל בעל הסולם. שם זה דרגות רוחניות עצומות. ואני רוצה להביא אתכם דווקא לשם. אנחנו יחד חייבים להגיע לזה. אז תשתדלו קצת יותר להתרגל לזה. אז אנחנו אתכם מסכמים שאנחנו נלמד לא כל מיני ניו אייג'ים, ולא טרנינגים פסיכולוגיים, ועוד כל מיני עניינים פסיכולוגיים, אלא אנחנו לומדים את המקורות של חוכמת הקבלה, או הספרים שלי, תרגומים לעוד שפות, אבל כמה שיותר קרובים למקור. זאת צריכה להיות השאיפה.
2: זה נמצא באינטרנט?
4: באינטרנט שמנו גרסות גם כאלה וגם כאלה, הכל יהיה שם וכבר קיים שם, ולא להשתמש בשום דבר אחר. יש עוד כל מיני מקורות שאני יכול להמליץ עליהם, אבל הם בשפה העברית. אלה ספרי רמח"ל, אלה חוץ מהזוהר, כן? ספר יצירה, זוהר, הארי, בעל הסולם, רבש, הספרים שלי, חוץ מזה, אלה ספרי רמח"ל, ספרי אגרא. זה, אני חושב, הכל. אגרא זה, אני לא ממליץ אפילו להתחיל, זה חיבור מאוד קשה, מאוד.
3: אגרא, וילנסקי גאון.
4: אגרא, גאון מווילנה, זה ספרות קשה מאוד, לא יאומן כמה, בצורת הביטוי שלה, הגאון מווילנה. הרמח"ל יש תרגום בשפה הרוסית, אתם יכולים לנסות, אבל הרמח"ל, מה שיקר בו זה לא השפה וההבנה, אלא ההתקללות בו, אפילו בלי להבין כלום. אני למדתי עם הרב שלי את אדיר במרום, יש כזה ספר של הרמח"ל, אדיר במרום. אדיר זה עצום, ענק, במרום זה הגובה, הכוונה לבורא. כלומר, הגבוה עצום בגובה שלו, תחשבו על מה מדבר הספר שכך נקרא, ומתחילים מזרענפי של עולם האצילות שם, וממשיך עוד יותר מעלה ומעלה. כשלמדנו את זה עם הרב, כמעט לא הבנתי כלום. לא שלא הבנתי מכנית, כמו שאנחנו לומדים מה זה עולם האצילות וכן הלאה. אבל, וגם לא היה צריך להבין. הרמח"ל קוראים אותו בשביל, כמו שלומדים תהילים, כדי שזה ישפיע עליך, וזהו. ביתר הכתבים הקבליים אנחנו עומדים כדי להבין, לקשור עצמנו לחומר, וגם בצורה שכלית לזכור, להתרגל, לזכר בזה, לקשור בין דבר לדבר, כל מיני תופעות, מערכות, שם זה עולמות, שם זה ספירות, שם זה ספירות, שם זה לידה, וכן הלאה. ויש קריאה בספרים של הקבלים, שזה בעיקר הרמח"ל, שקוראים את זה, הוא כתב בסגנון של מי שנמצא מעבר המחסום, והחל מדרגה טובה מסוימת שם. ולכן אני זוכר עם הרב, קראנו את זה, כמעט ולא הבנתי דבר. זה ממש בהתחלה. אז מה אני רוצה לומר?
3: Есть каббалистические книги, которые читаются для
4: כתבים קבליים שנועדו להתרשמות כללית. כדי שזה פשוט ישפיע עליך, אתה שם את עצמך תחת איזשהו כזה מקלחת של אור, כדי שהיא תשפיע עליך. נמשיך.
3: Ну, естественно, посещение виртуальных уроков.
4: כמובן, השתתפות בשיעורים הווירטואליים, לאבד את השיעורים האלה, ואפילו לא פעם אחת, זה דבר הכרחי. זה לא עניין שאתם מכירים את החומר או לא, אלא עניין שיחד איתכם באותו הזמן לומדים את זה, מתאמצים בזה עוד אלפי אנשים בעולם, וההשתוקקות המשותפת הזאת, העבודה המשותפת על אותו חומר היא שיוצרת את ההכנה לקשרים שלנו בכלי המשותף האחד. ולכן, עכשיו יש כזאת שאלה. להשתתף בשיעורים הווירטואליים בזמן שאנחנו נותנים להם, או בזמן אחר שיותר נוח, להיות יחד עם כולם, או...
3: или при этом находиться где-то дома.
4: О, им зот להיות איפשהו, מתישהו לבד בבית. הכי טוב בהשתתפות בשיעור הווירטואלי, אם תשבו יחד מחובקים ותקשיבו לי ממסך גדול. לא חבורה גדולה מדי, בחבורה כדי לחבק אחד את השני ולשמוע אותי, אין פה מה להסביר. ככל שהריחוק ביניכם יותר, וככל שיש לכם קבוצה יותר ויותר גדולה ככה, פחות טוב. פחות טוב. כי האדם לא מסוגל לתפוס יותר ממה שיש לו בידיים. הוא יכול לתאר עצמו כ-20-30 איש בקבוצה. הוא יכול לנסות להידבק בהם כשהוא לא מרגיש יותר מדי את הכמות שלהם. כולם מקבלים איזושהי צורה אחידה, אבל... אבל זה יהיה אחר כך. אבל כעיקרון, עדיף, רצוי, זה לשמוע את השיעורים הווירטואליים כשאנחנו ביחד משתוקקים לאותה מטרה, ויחד איתנו מחוברים עוד אנשים ורואים במסכים עוד הרבה הרבה קבוצות, ואנחנו משתדלים יחד להרגיש זה את זה, ואז יחד עם אותו מאמץ להתחבר, אנחנו גם שומעים את זה מאותו מקור. כל התנאים האלה חייבים להתקיים על ידינו. אין לכם כזאת אופציה? אז בזמן אחר, אבל אתם בכל זאת משתדלים לעשות את זה. חלק בבית, אין מה לעשות, הם יהיו בבית. אבל כמובן, זה פחות טוב. בלי שום ספק. והקבוצות גדולות, כמו במוסקווה, כמו שם, בתיאטרון שם, הייתי ממליץ לקבוצה המרכזית במוסקווה, שנמצאת שם, אולי, אני לא יודע, אולי התחושה הזאת קצת נאבדת שאתה בא לכזה סיאנס. השאלה, האם אתם יכולים ליצור ביניכם כזאת הרגשה שכולכם נמצאים יחד, שיושבים כולכם יחד בשיעור הזה? אנחנו, בני ברוך, מנסים לפזר ככה, שולחנות שכולם רואים אחד השני, כולם יושבים אחד כנגד השני. כמה שהמקום מאפשר, כולם רואים אותי, כולם, אפשר לראות את מי ששואל. כלומר, השיעור מחויב להיות קבוצתי. או שאתם יחד כקבוצה אחת, שומעים את המרצה. אבל הכללות הזאת שאתם צמודים אחד לשני, אם יש לכם את זה בתיאטרון שלכם הגדול שם, אז בבקשה, לא משנה הצורה, העיקר שזה ייתן את אותה התוצאה. זה עליכם לפתור בעצמכם. זה שייך גם לגברים וגם לנשים. חבל שחושבים שלנשים לא צריכה להיות עבודה קבוצתית, שהם לא צריכים לעבוד ביניהם בשום אופן, זה לא כך. ברוחניות, בעולם הרוחני, באמת, כשנאבד, נאבד את כזאת הקליפה החיצונית, סמלה, גוף, מה שנשאר זה רק השתוקקות לבורא. ההשתוקקות לבורא. אם זה באמת לבורא, אז ההשתוקקות היא לא גברית ולא נשית.
3: הזכר
4: והנקבה ברוחניות זה ממש לא איזושהי נטייה, שום דבר ממה שיש בעולם שלנו.
3: Это просто наше.
4: ולכן זה פשוט.
3: Как сказать? Это наше.
4: איך להגיד את זה? זה חוסר השלמות שלנו, חוסר התיקון שבנו.
3: Наш уровень
4: דרגה שלנו לא מאפשרת לנו.
3: В чисто духовном соприкосновении друг.
4: להיות בהתקשרות רוחנית נקייה בינינו. מתי שהמגדר כביכול נעלם ואין לו יותר משמעות. כעת לא ניתן לבצע את זה. זה יהיה מתישהו למעלה, מעלה מחסום, כאשר נוכל כבר לא להסתמך על המגדר, אלא איפה שאנחנו פוקשים זה את זה. מעל המגדר, כשכל נשמה כוללת חלק נקבי וזכרי, כמובן, יהיה הבדל, אבל אני לא יכול אפילו להסביר את ההבדל הזה. זה לא הבדל הורמונלי, כמו שזה היום, בהבדלים בין זכר לנוקבה. אז גם לגברים, גם לנשים, מה שאני רוצה להגיד, גם להם יש קבוצות, גם מחויבות, גם תלות הדדית, גם קשרים, ויש להבין שרק אותן ההפרעות שיכולות להביא לנו יותר קשר בינינו, ההפרעות האלה הן שמאפשרות לנו, הן קובעות לנו את התנאים לפיהן אנחנו חייבים להיות מופרדים אחד מהשני. אבל העבודה הרוחנית הנקייה בכל האנושות, ללא קשר למגדר, כולם משתוקקים לבורא, משלימים זה את זה, מתחברים יחד. כן, שאלה. לא שומעים כל כך את השאלה. שאלה שלא רואים את כל הקבוצות, לא רואים את הקריין.
3: רב,
4: כן, אני מכיר את זה, זה אני ככה עשיתי, שיראו רק אותי, או איזשהו, או את הקריין, אולי זה לא נכון, אנחנו נחזיר את הצורה הקודמת, כבר שמעתי, שזה לא נותן הרגשה של להיות בשיעור, לראות את זה מכל מיני הזוויות, הצדדים השונים, עשיתי טעות, מודה בזה, כנראה זה כך, פשוט לא רציתי לעשות את זה, כי
3: по разным нашим внутренним причинам.
4: לפי כל מיני שיקולים פנימיים שלנו. ראינו שחלק מאחרים לא מציגים את הכל. אולי אחרי זה עושים איזה כל מיני
3: учебные фильмы, не игровые.
4: אני חושב שאנחנו צריכים להוציא סרטים לימודיים, לא איזשהו משחק, לא שניקח תשומת לב של האדם לכל מיני פוקוסים שיקשו עליו להתרכז ברגשות הפנימיות, שאיפות הפנימיות, הכוונות שלו, ופתאום אתה רואה משהו זז אצלך במסך, זה מסיט את תשומת לבך. והאלו לוקחים אותנו לכיוון של הוליווד. אני חושב שזה איכשהו יגיע לעמק השווה מצידם, להבנה, וגם לעוד כל מיני בעיות שיש לי עם המחלקה הזאת. אבל אני שמעתי את ההערה הזאת, אז אני מחזיר לצורה הקודמת. כל אדם ששואל, ובכלל ככה צילום של כל הקבוצה כולה, באותם הרגעים כשזה ניתן, כשזה לא מפריע, אלא להפך יכול להוסיף הרגשת השתוקקות של כלליות, אז צריך לעשות את זה. כל הבעיה שהם עושים את זה משיקולים הוליוודיים, ולא מתוך שיקול שזה יוסיף לנו לכוחות, להשתוקקות שלנו המשותפת. ההבנה של התחושה הזאת בינתיים לא קיימת אצלם. כן. כמו שנגיד אתמול התחרות שהייתה, או תחרות בידור שהייתה לנו, מה עוד היה שם? כל מיני פעילויות, התחרויות אצלנו יכולות להיות אך ורק כלפי מי אוהב אחד את השני יותר, לא מי יותר חכם. אפילו תחרויות כמו שחמט הן לא תחרויות טובות. לא צריך להוכיח מי יותר חכם, מי יותר חזק, מי יותר חזק וחכם בלאהוב אחד את השני. לצערי פספסתי את העניין הזה. אני הכנתי את החומרים האלה, רציתי כמה שיותר להנגיש את המאמרים, ולא ידעתי שהדברים האלו קורים, כל הפעילויות שם. ברינג רינג. אמרו שזה מה שנעשה, אמרתי בסדר, אמרו לי את הביטוי הזה, אפילו ידעתי מה זה. או כוון, תחרות בידור. אבל צריך לתת משימות אחרות מראש לקבוצות, משימות שמכוונות אותם לביטוי של השאיפות שלנו. כמה היית יכול לבטא את ההשתוקקות שלנו החיובית? בזה צריך להיות הניצחון, מה שנקרא, אחד על השני. אתם מבינים מה זה ניצחון? זה כאשר אבא משחק עם הבן ונותן לבן לנצח. בזה הוא לא מדכא אותו, בזה הוא מלמד אותו. נו, למדנו משהו. אני פספסתי את העניין הזה, מודה בכך. נמשיך. ליצור תנאים לקשר תמידי בינינו בכל הקבוצות הקבליות. כל קבוצה קבלית חייבת לעשות את זה. זאת בעיה של רוחנית ארגונית, של תקנון משותף שנדון עליו. ואל תמהרו לקבל עצמכם משהו, אלא דווקא העיבוד של זה, של הקשרים שחייבים להיות בינינו. זאת העבודה שלנו. לסיים את העבודה, להשלים אותה, זה תמיד העבודה של הבורא, הוא עושה את זה. ברגע שאנחנו מוכנים ומבינים מה עליו לעשות, הוא מיד מקיים את זה. מצידו ישנה מוכנות לבצע עלינו את הפעולה הבאה. ברגע שאנחנו מוכנים, רוצים, סוף סוף הבנו מה עליו לעשות עלינו, הוא מיידית עושה את זה עלינו. אתם מבינים? ואנחנו בדרך כלל לא שואפים להבין, להיות מוכנים, אלא מה עלינו להכין, איך עלינו להכין את עצמנו, איך עלינו להתאים את עצמנו כלפיו, איך לרצות מה הוא צריך לעשות עלינו. אנחנו לא שמים את עצמנו כנוקבה כלפיו שהוא יעשה עלינו, אלא אנחנו שמים את עצמנו, אני עכשיו מבצע, אני עכשיו משהו מעצב ממני. אני לא מעצב ממני שום דבר, אני חייב להכין את עצמי ככלי. היחס הלא נכון הזה כלפי המשימה שלנו, כלפי העבודה שלנו, בכל שלב זה פשוט לוקח אותנו לכיוון הלא נכון. אנחנו מתחילים לדמיין את עצמנו כפועלים בכלל, כפועלים בבריאה. אנחנו לא הפועלים בבריאה, אלא עלינו להרגיש מה צריך עכשיו להופיע ולפעול. לכן כל הקשרים שלנו בין החברים בתוך הקבוצה וקשרים בין הקבוצות, ככה עלינו לבנות אותם. אני עכשיו, מה שמקריא לכם, זה מה שהכינו לי פה, כסיכום של סיכומים מהפגישות של מובילי הקבוצות. כל חברי הקבוצות צריכות להשתתף בהשתתפות בהפצת חוכמת הקבלה, של כל אחד תפקיד בהפצה. אני אגיד לכם בצורה כנה, אין משהו שיותר מגבש, שקושר אותנו וקושר אותנו לבורא, כמו

0: עוד מעט יצא ספר שנקרא לראות טוב, אולי בעברית, אולי ברוסית איכשהו יקראו לזה בצורה שונה, שם ממש ליקוטים עד כמה הכרחי להפיץ את הקבלה, כמה שזאת התרופה היחידה לכל העולם, לכל אחד מאיתנו, אין דבר יותר אפקטיבי ומסייע כמו ההפצה. וההפצה חייבת להיות משותפת, הפצה כוללת בתוכה את כל ה... פעולות שלנו, בבני ברוך חוץ מהמטבח, וגם המטבח עכשיו עובד בשביל ההפצה, אבל חוץ מהמטבח, הכל זה רק ההפצה, אתם יכולים להגיד, וגם לצעוק או להעלב, איך צמצמנו את כל זה, אבל אנחנו בשמחה נקבל אתכם, נכלול אתכם בזה, ניתן לכל אחד מכם עבודות, תעשו את זה יותר טוב מאיתנו, ניתן לכם את הכל, אם עכשיו במוסקבה הם יצליחו לבנות איזושהי מחלקה שתעשה וידאו, אודיו, יותר טוב מאיתנו. נגיד עכשיו, הדפוס, הם עושים שם, מה? הם
1: פורמטירות קנישקי, מקט דלויות,
0: עושים עיצוב ספרים, הם מוצאים לדפוס, מקבלים תוצר סופי, ככה גם במה שיהיה עם דפוס של פליירים, אותו דבר אולי, וגם בחוץ לארץ וגם בישראל יש הרבה אנשים שככה מנקים את החומרים, מנגישים אותם להוצאה לאור, יש מתרגמים שבכלל לא יודע איפה בעולם נמצאים, היום הקשר הדיגיטלי מאפשר לנו להיות מפעל הפצה עולמי אחד, לא משנה איך אתם נמצאים, השתתפות בפרויקטים המשותפים זה קריטי. אתם מעבירים איזושהי הרצאה או חומרים, אתם צריכים כוח, אתם צריכים משאבים, אתם צריכים להמציא משהו, לכתוב משהו, תתייעצו עם כולם. אולי זה ייצור כל מיני קשיים מצד אחד, אבל חובה למצוא את הפתרון האופטימלי ככה שזה יעבוד על הקשר בינינו. ומאוד הייתי רוצה לראות באמת כאלו תתי ארגונים בכל מיני מדינות, כל מיני מקומות בעולם שיעסקו בפרויקטים המשותפים שלנו. אנחנו כאן ניסינו בתפסים האלו לקבל מכם ידיעות מי יכול לעשות מה.
1: У нас ещё будут награждения, вот тут
0: есть. Ну, гам, אנחנו נעניק הוקרה.
1: Они за то, что за
0: участие. Ну, по тудо то кара, а лишь что футбекле аводот, кен?
1: Сотни.
0: Есть кан меот.
1: Там мне придётся ещё раз.
0: Меот тудо то кара. Они вот всех аводот за харках.
1: Ну, это действительно те люди, которые
0: А вот это באמת אותם אנשים. שבאמת עובדים עבור כולנו, כדי להעלות את כולנו. אין פעולה יותר אפקטיבית כמו הפצה. אני חושב שרק העבודה המשותפת, הפעולה המשותפת שמצד אחד, אני כמובן הייתי ליד הרב שלי, אבל מצד שני אני עסקתי בהפצה, ואף אחד אחר מאותה קבוצה של הרב לא עסק בזה. אני הבאתי לו עוד תלמידים, אני הייתי אחראי עליהם, אני התפסתי את הספר שלי פעם ראשונה, הוצאתי לאור בשנת 83, נתתי הרצאות שם בכל מיני מקומות, איפה לא הייתי, תל אביב, דימונה, אני חושב, וכמה בכלל ידעתי באותם זמנים. אבל זה מעצב את האדם, בונה אותו.
1: не потому что как и в
0: нашей ты рассказываешь что כמו בעולם שלנו כשאתה מספר כשאתה לומד יותר אתה גדל אלא דרך זה אתה מזמין על עצמך אור מקיף ואם עם זאת אתה גם היית רוצה בזה להעלות את כל הקבוצה העולמית אז האור שאתה מזמין פי מיליארדים יותר חזק לפי הכוונה שיש לך במידת הכוונה שלך. אז כל הקבוצות וכל כל החברים בקבוצה חייב שיהיה להם תפקיד בהפצה. אתה לא יודע לכתוב, תקריא לאחרים. אתה לא יודע להכתיב או להקריא. תעמוד ליד איזה רכבת תחתית ותפזר.

0: לא יודע לפזר תדביק, משהו, אתה חייב לעשות, להכין כיסאות, את בהרצאות, לא משנה מה, כל אחד מחויב לפחות במשהו, להשקיע את עצמו להפצה. חבל אם לא תעשו את זה, לפחות קצת במשהו, אפילו אם אתם מנקים איזה חומר ואחר כך הוא יוצא לרשת, גם זה הפצה.
1: Далее. Всем членам группы ежемесячно выплачивать маасер, который
0: используется... כל חלקי הקבוצה חייבים להשתתף בחלוק... נטיית מאסר שהולך להפצה. אתם מכירים את זה? שבשום אופן אף אחד לא מתכוון להשתמש בכספים שלכם, אלא אנחנו משתמשים בזה כמשאב, כאמצעי, בשביל חיבור בינינו. עלינו להיות שקופים זה כלפי זה. עלינו לראות את הפרויקטים השותפים שלנו, איך זה נעשה, מי עושה אותם. עלינו לעזור, לייעץ אחד לשני, ובסופו של דבר, כמובן, אנחנו, אני מקווה שנתקדם לאיזושהי קרן משותפת, קופה משותפת, והחלטה משותפת לאן להעביר את הזרימה הפיננסית, בשביל שבחלק הזה או אחר של העולם, בצורה אופטימלית לפי זה, נוכל לפתח את הדברים טוב יותר.
2: כבר עכשיו צריכים להיות מוכנים לזה מראש, לחשוב על זה ולבנות את הסכמה הזו. לשם כך יש לנו את ההנהלה שלנו, והיא צריכה בהדרגה לעשות את זה, ואנחנו צריכים לעזור לה בכך. אז מתן מעשר, על זה בכלל, כן, אין שאלה. אם אתם רוצים לקחת חלק בעבודה הרוחנית, זה לא תנאי שלי, זה לא איזה המצאה שלי, ואתם נותנים את המעשר למי שאחראי בקבוצה, מי שאחראי שם את זה בחשבון הבנק הקבוצתי, והדבר הזה הוא שקוף לחלוטין, הוא צריך להיות שקוף לחלוטין, הוא צריך להיות מאוד ברור בינינו, זה כמו משפחה אחת שחיה מהכיס המשותף, כל אחד תורם את חלקו לקופה המשותפת, אני מקווה שנגיע לזה, ואז נעשה פעולות הפצה ספציפית באלסקה, באפריקה, איפה שנחשוב שזה הכרחי, לשם ההתפתחות האפקטיבית שלנו. וזה לא משנה אם באוקראינה, דולר אחד זה המון כסף, הם נותנים דולר בחודש, זה צריך להיות 10%, זה לא משנה. האפקטיביות זה 10%, וזה על מצפונו של האדם, כי זה התפתחותו הרוחנית. אני לא רוצה להגיד על סכומים שנותנים אנשים גדולים כמו ולדימיר סלוצקר, או כמו עוד אנשים שיש להם משאבים גדולים, והם באמת עוזרים לנו לממש פרויקטים עצומים, בלעדיהם היינו נחנקים. אבל... מבחינת חשיבות רוחנית, מי שנותן רובל אחד בחודש כי הרוויח 10 רובל, זה אותו דבר. גם הוא משתתף בעולם הרוחני באותה מידה. הבורא בסופו של דבר נותן לך להרוויח את אותם 100%, 10% מתוכם אתה צריך לתת לאותו הבורא. לעבודה שלו עליך. 90% נחשב כביכול שזה אתה עושה, את הספירות הראשונות, ואת העשירית תיתן כדי שהוא צריך לתקן את זה בך. זה עד המחסום. אחרי המחסום יהיה חשבון אחר. אתם תראו בעצמכם מה יקרה איתכם אחרי המחסום. אתם תאבדו הרגשה בכלל בערכים הגשמיים האלה. אתם תבינו שהחשיבות שלהם היא רק כל עוד שהיא יכולה לעזור לכם להשתמש בה כדי להתקדם קדימה מקסימלית.
1: так что... Кроме того, поймите, что те проекты, которые мы делаем...
2: חוץ מזה תבינו שאותם פרויקטים שאנחנו עושים, יצירת סרטים, טקסטים, חוץ מספרים שאנחנו מוכרים, ובסופו של דבר, הם אולי זה מכסה, המחירות מכסות את העלויות של ההפקה. כי אנחנו יכולים לקחת בחשבון כאן רק את ההדפסה, אבל כל האנשים שמקבלים שכר, שזה אנשים שהם מעמדים, מעצבים, כותבים, עורכים, אולי בספרים אנחנו מצליחים להגיע לאיזה איזון בהוצאות והכנסות, אבל מעשר זה הולך בשביל הפצה, אפילו זה שאנחנו יושבים כאן, אנחנו משלמים רק, אני לא יודע כמה, אולי מחצית, אנחנו מכסים מחצית מהעלויות של ההימצאות שלנו כאן, אולי קצת יותר. בערך חצי, אולי אפילו פחות ממה שהנוכחות שלנו כאן, כן, הפסטיבל הזה שאנחנו עורכים כאן. אנחנו במה שאנחנו משלמים, מכסים פחות מחצי, כל היתר, זה תודות לחברים הגדולים שלנו, כמו שכבר ציינתי את שמם, שעוזרים לנו לצאת מהמינוס הזה, לחסות את הפער. אז אתם מבינים מה החשיבות של מעשרות, ובמיוחד מעשר של אנשים שמסוגלים לעזור ועוזרים לנו בלב ונפש. אני חושב שאנחנו צריכים להודות לחברים האלה. לסלוצקר, לקוונדו, למקרון, לאליזרוב. אלה באמת, זו באמת השקעה עצומה. בלעדיהם לא היינו יכולים לשבת איתכם כאן.
1: причём их маасер перечисляется официально
2: שיהיה מאסר שלהם עובר באופן רשמי לחשבון הבנק של בני ברוך ואנחנו משתמשים באופן רשמי שקוף לנו ולכל גופי הממשל הרלוונטיים. ליצור תקציב אחד משותף של הכלי עולמי, נראה לי שדיברתי על זה עכשיו. כל קבוצה אזורית יש לה תקציב, כן דיברנו, מתכננת העבודה, הוצאות, אמצעים, ומתאמת את זה עם הנהגת הקבוצה העולמית. אני חושב שנגיע לזה באופן הדרגתי, לא יודע אם אפשר לעשות את זה עכשיו, כי אנחנו לא יודעים בדיוק מה נמצא שם, מה אצלה, מה אצלנו, צריך לארגן את כל הדברים האלה לאט לאט. שוב, מה הבעיה? לעזור אם אפשר באזורים, ואם אפשר את כולם לשלוח את תזרים המזומנים לאיזה פרויקט ספציפי כזה או אחר שהוגדר, והעיקר העיקר זה שהכיס המשותף הזה יעשה מאיתנו משפחה אחת גדולה, או לפחות יעזור בזה. הלאה.
1: все региональные центры входят в единую
2: כל המרכזים של האזורים השונים נכנסים תחת הארגון העולמי של בני ברוך. אמנם זה כבר לא השטח שלי, אני לא מבין בזה שום דבר, אבל יש לנו כאן מנהלים בעל ניסיון, כמו קוזלוב, סלוצקר, קוונדה, ובכלל בקבוצת מוסקבה במיוחד, יש הרבה מאוד אנשים שיש להם עסקים טובים משלהם, שיודעים איך מנהלים עסקים גם בארצות הברית, אני מקווה שהם יעשו את זה, זה לגמרי לא אני. אני מקווה שהם ישחררו אותי מכל זה, ואני אוכל להישאר רק עם התהליך הלימודי שלי. כל הקבוצות האזוריות מעדכנות מדי שבוע את קבוצת בני ברוך המרכזית על העבודה שלהם ונותנת איזשהו דין וחשבון על פעולותיהם. אצלנו כל חבר בבני ברוך יש לו אחריויות, אלה אחריויות שאנחנו מנסחים מראש, כותבים מראש. אולי אפשר יהיה לעשות איזשהו סיור במרכז שלנו, לכולם. להביא את כולם, איפה אביו? כן, עכשיו יש שם בלגן מוחלט, הכל פה. אבל צריך להראות אולי איזה סרט. הייתם יכולים לראות שעל לוחות כמו כאן יש רשימות 100 איש או לא יודע כמה, וכתוב שם מה כל אחד צריך לעשות, באיזה זמן, מה בדיוק, מה המחויבות שלו בשיעור, במטבח. אין בשיעור דבר כזה שאנשים לא יהיו. יש צוות שמגיע בערב, שוטף, מנקה ממש את כל המרכז שלנו כל לילה, שלושה אנשים מדי לילה, תורנים, והם בזמן שבו אנחנו לא נמצאים במרכז מ-10 בערב עד 3 לפנות בוקר, הם שוטפים אותו לחלוטין, מנקים אותו למישהי. ואנחנו מגיעים כבר למקום מעוברר, נקי, מחודש וכו'. וכך, כל לילה שלישייה חדשה. יש אנשים שאחראים על קניות, יש אנשים שאחראים על שיפוצים. לכל אחד יש תפקיד והכל כתוב. חוץ מזה, לכל אחד כתוב מה עליו לעשות בהיבטים חברתיים. יש קבוצה שעוסקת בעבודה עם אוכלוסייה דוברת העברית. יש ממש קבוצות, צוותים, שמדביקים פליירים, שמחלקים משהו, מודעות בעיתונים, קשר עם העיתונות, עם המדיה, אולמות אירועים, העברת הרצאות, לאחר מכן איסוף אותם אנשים שהגיעו לקבוצות, כלומר הכל כתוב, ויש תהלוך מלא, הכל מסודר, באופן ברור, על פי תוכנית. ואנחנו מקווים שכל התוכניות המשותפות האלה יהיו אצל כולם. כמובן שגם מרכוז הוא מצר את התפתחות היוזמה המקומית. ולכן צריך שזה לא יעצור, אלא יעודד. ויהיה אפקטיבי ככל שניתן. ואני לא סתם מבקש, אני דורש. כל חומר מודפס, יפה ככל שיהיה. כל חומר שאתם מוצאים לאור, אפילו כביכול, שימוש אישי קבוצתי, נגיד אנחנו נדפיס שם 300 עותקים כדי להפיץ בתוך הקבוצה שלנו, אין לכם זכות לעשות את זה לפני שקיבלו אישור, קיבלתם אישור מהמרכז שלנו, אישור ממני אישית, אני לא רוצה שם כל מיני פקשושים פה, אתם עובדים מטעם בני ברוך, אתם יכולים שם להזיק לכולנו, לא עם איזה שהם ארגונים, או עם דתיים, או עם המדינה, או עם דברים אחרים, אתם יכולים להזיק רוחנית קודם לכל, ולכן כל מילה כתובה שמודפסת, אפילו אם מודפסת ומופצת רק בתוך הקבוצה, לא יכולה להתפשט רק בקבוצה, ואפילו אם היא מתפשטת בתוך הקבוצה, זה צריך להיות חשוב לנו עוד יותר לערוך אותו, להכיר, לדעת עליו. לכן לא יכול להיות כאן בנושא הזה שום שליטה עצמית, ניהוג עצמי, צריך להיות הכל תחת בדיקה קשיחה. ואם אתם תיצאו בזה מתחת להשפעתנו, שליטתנו, אתם לא תהיו חלק מאיתנו. שום עיתון מקומי שפתאום נותנים לי כאיזה הפתעה, כן? במיוחד העיתון הזה שם באריאל או באיזה מקום אחר, גם בארץ יש דברים כאלה וגם במקומות אחרים. אתם לא מתארים לעצמכם את כל הדקות הזאת שכרוכה בהפצת ידע קבלי. להפך, תתייעצו לי, תתייעצו איתי, ואתם תרכשו הרבה יותר הבנה ורגישות לאיך החומר הזה צריך להיות, ותבינו במה היו הטעויות שלכם, בדיוק כמו עם אותם המופעים שהיו פה, קוויין או מה שזה לא יהיה, בואו נלמד יחד. אני מזהיר את כולם, ואני מבקש מכולם. כל הקבוצות האזוריות מעדכנות מדי שבוע, נו זה קוזלוב ינהל את זה, והם התכתבו, זה ההסכמות שיהיו לו עם מנהלי הקבוצות. כל קבוצות אזוריות פועלות תחת ההסכמה והנהגה של בני ברוך העולמי. אני לא יודע, זה גם לא כל כך קשור אליי, ואני גם לא מתעמק בנושאים האלה. את זה אולי מבין בזה יותר מריק, אולי קוזלוב, אולי יהודית, הם אלה שקשורים יותר לנושאים האלה. כלומר, יש לנו שני ערוצי קשר. ערוץ אחד הוא לחלוטין ארגוני, פעילות כזו, אולי כלכלית, ארגונית, ניהולית, והחלק השני הוא כבר קומה רוחנית שנבנית מעל זה. הייתי רוצה לעסוק רק בזה, אל תנסו למשוך אותי לדרגה שלכם, הניהולית הזאת, הביזנס, מה לעסוק, וזה אני מבין בזה מעט, תפנו אליי רק אם צריך לעשות זה וזה וזה, זה לא נוגע לי בכלל. אם זה קורה אצלנו בקבוצה, אני לרוב מפנה לשם, או תעזוב אותי בשקט, או תתרחק מכאן בכלל, אין לי שום ברירה אחרת, כי מושכים אותי להחלטות כאלה, ארגוניות, תפעוליות, שאני באמת לא מבין בהן כלום. אני יכול רק לצעוק למה זה יקר, למה אפשר יותר זול, או למה אפשר לעשות את זה יותר מהר, אבל זה אני צועק לכל מקרה. באמת, אני אומר לכם ברצינות, אני לא מבין שום דבר בנושאים האלה, אל תבואו אליי איתם. אבל מצד שני, ידע, המידע הכללי שיוצא לאור, כשנגיד יש יציאה לשוק או משהו, לא דברים שעוסקים באיזשהו ניהול פנימי שלנו או החזקה, אבל לפעמים יש דרכי פנייה או צורות פנייה לארגונים וכיוצא באלה, על זה כן צריך לשאול אותי מדי פעם, כי גם הם צריכים להיות תואמים. לכן אני מזהיר אתכם, דברו בצורה יותר זהירה עם ארגונים ממשלתיים, דתיים. אנחנו צריכים לבנות לאט לאט את התדמית שלנו. לצערנו, לקבלה יש כל מיני גוונים וצורות, וקושרים אותה ליהדות, לברג, למה שזה לא יהיה, ולכן אני מבקש מכם בהדרגתיות, תתחילו לדאוג לכך שהיא תרכוש, תקבל את התדמית, האמג' האמיתי שלה. זה לא קל, אבל דווקא בחיוות הזה, בחידוד הזה, אנחנו בונים את עצמנו. מה זה השטויות האלה? האם אדם יכול להתרשם מהשיעור בזמן שהוא משחק באיזשהם משחקים צדדיים על המסך? אני לא יודע, אולי מדובר על איזה מישהו ספציפי שמישהו רוצה לרמוז על מישהו אחר, לא יודע. שאלה הבאה, בשום פנים אופן אדם לא יכול להתנתק מהשיעור, אלא אם כן הוא עסוק בעבודה חשובה ונחוצה יותר. לכן אני גם לא רוצה שהאנשים שלנו, שהתלמידים שלי בזמן השיעור יעסקו בכל מיני, שמצלמים אותי ואת השיעור בשלוש מצלמות, או חמישה אנשים יושבים בזמן השידור אחרים על האינטרנט, או אולי עוד 10 אנשים יושבים במטבח או משהו אחר. צריך לצמצם את כל הכמויות האלה. לא יכול להיות שום עיסוק חוץ מההכרחי והנחוץ ביותר בזמן השיעור, כי רק זה יכול להיות להוות הצדקה לאי מצאות בשיעור. וגם כן, אם זה קורה, אם יש נחיצות בזה, אז גם אותה צריך להגביל מיידית בכך שיהיה תורנים, כלומר מקסימום פעם בשבוע אני יכול להיות במטבח במקום להיות בשיעור, או למשל לנהל שידור או משהו אחר, וביתר הימים, בימי השבוע אחרים יחליפו אותי ויהיו במקומי בתפקיד הזה. כי האגואיזם שלנו כל הזמן מציע לנו כל מיני תחבולות איך במקום זה אני אתעסק במשהו יותר מעניין לאגו שלנו. צריך ממש להיות כאן על המשמר. מה אפקטיבי יותר להפצה, לכתוב מאמרים בעצמנו או לכוון את המאמצים האלה לעריכת טקסטים או למשהו אחר? הדבר הכי מועיל זה לערוך טקסטים קבליים נכונים, כי זה כבר חומר שהוא גולמי וקרוב ליציאה לאור. עד שתתחילו לכתוב, עד שתכתבו נכון, אתם תראו שיעבור הרבה מאוד זמן והיעילות שלכם בינתיים אפסית. האם יש סיכוי לתלמידים שסטו מהדרך לחזור לקבוצה בחלוף הזמן אחרי שהתלמידים מכירים בטעות שלהם? כעיקרון, כמובן שיש סיכוי לזה. זה אותם תלמידים שנפלו, אולי התעצלו, כלומר הם נפלו עד כדי כך לחוסר כוחות, שבשום פנים ואופן הקבוצה לא יכולה הייתה לעזור להם, והם בעצמם לא רצו שהקבוצה תעזור להם בזה. הזמן הזה עובר איזשהו זמן מסוים, הם מכירים בזה, הזמן מרפא, זה עושה את שלו, אם לא המאמצים של האדם, וייתכן שמגיע הזמן שבו הם שוב מקבלים התפעלות, התרשמות, מעצמם, מעצמנו, מאיתנו, מהאור המקיף בסופו של דבר, כמובן, ויכולים לחזור לקבוצה. כלומר, הכוונה היא לאנשים שפשוט נפלו, ויש כזה אדם איתנו, אבל בזה שהוא נפל, זו דוגמה, כן? אנחנו היינו אשמים, אנחנו העמסנו עליו בכל כך הרבה עבודה שהוא עסק רק בזה, והוא התנתק עד כדי כך, הוא לא קיבל עד כדי כך שום התרשמות, לא מהלימוד, לא מהקבוצה, לא משום דבר, שפשוט המילים האחרונות שהוא אמר, אני לא יודע בכלל, זה נראה לי לא מציאותי. ברגע שאדם אומר מילים כאלה, מיד הוא צריך להיות מורחק מהקבוצה, וזה מה שאנחנו עשינו. אבל ברגע שאני הרגשתי שהוא באמת עבר כבר את השלב הזה, שהוא הכיר בזה, וגם אנחנו היינו אשמים בזה שנהגנו איתו כלפיו ככה, לא חשבנו, לא דאגנו לו, לא היינו רגישים מספיק אליו לכך שהוא עמוס במשהו אחד ולא מספיק עמוס במשהו אחר, אז מיד אנחנו, אני בעצמי, שלחתי אליו אנשים שאמרו לו שהוא יכול לחזור ללמוד, וברוך השם, היום הוא פה ואנחנו עוקבים, זה גם שיעור טוב בשבילנו, שלא לאפשר בשום פנים ואופן לאף אדם להיעדר מהשיעור, אלא אם כן יש בזה נחיצות קיצונית. ואם עושים את זה, אז כאמור שיהיה בתורנות, באותו תפקיד שכל כך הכרחי.
1: יש вопросы по этому поводу?
2: יש שאלות בנושא הזה? אני שמעתי שם בקבוצת מוסקבה, יש שיעור באולם, וברחוב עומדים חבר'ה, מעשנים, מדברים כדורגל, לא יודע על מה, מדברים. אז תעיפו אותם בכלל, סלקו אותם. אדם יכול לישון בשיעור, התעייף. אפשר לנסות קצת לדחוף אותו. אבל אם לא הולך, שישן, אבל הוא בשיעור. הוא הגיע לנכוח בו, ולא לארגן שם איזשהו משהו מועדון בצד.
1: и никакие не решать групповые вопросы.
2: ולא לקבל שום החלטות או נושאים קבוצתיים שכל כך כביכול חשובים שאנחנו נפתור אותם יחד, כי אין זמן אחר. אין זמן אחר, אל תפתרו את זה. זה אומר שאין לכם את הזכות לפתור את הבעיות האלה. נמנה אנשים אחרים שהם יקבלו החלטות. אצלנו זה מאוד קשוח. ואף על פי כן אנשים בכל זאת מצליחים לברוח שם, לעשן, לעשות לעצמם איזה תה. דרך אגב, תה. זה צריך להיות תורנות, לא אותו אדם שמשרת את כולם. כל מה שעושה באופן שיטתי וקבוע צריך להיות על פי לוז, מחולק בין כולם בצורה השווה ביותר. אני יש פה חבר'ה שאני מכיר, אני יושב לפניכם על המסך. במקביל יש קבוצת מתרגמים לרוסית ולאנגלית שעובדות. ויש את החבר'ה שאחרים על השידור, שמשפים על המיקס אנשים, אנשים משפים בשידור עוד 5 אנשים, בסוף זה צוותים גדולים, אתם רואים אותי, אבל יש סביבי עוד 10-15 אנשים לפחות, אבל זה שיעור וירטואלי, כן, זה לא השיעור שלנו, אבל צריך להחליף את האנשים האלה, והם טוב אם הם יעשו את זה עם כוונה מתוך הנשמה, עם לב ונפש, ולהשקיע את כל המאמץ הרוחני שלהם, אבל אם זה נחוץ, אם באותו הזמן הם היו מקשיבים לשיעור הווירטואלי הזה, אם היו הקהל יעד של השיעור הזה, לא הייתי מאפשר את זה. למה אני מתנגד לזה שהצוות של סנקה, שם 4-5 אנשים, יראו לכם פה את השואל, את העונה, את כל בני ברוך וכן הלאה. כי אז מתחיל להיות שם קבוצה שלמה שעושה את זה במקום לנכוח בשיעור. כשבן אדם אחד מסתכל עליי, נו בסדר, אז הם מתחלפים כל יום. אז הוא מפסיד שיעור בשבוע. אבל זה בלתי אפשרי אם אתה עסוק במשהו טכני, לחשוב במקביל גם על הקבוצה, על מה שלומדים עכשיו על הלוח, זה בלתי אפשרי. קחו את זה בחשבון. זה לא טוב שבן אדם יהיה רק בזה. ואתם רואים שלפעמים מתפוצץ, תראו מה קורה, מה קורה, זה, אנחנו אשמים בזה.
1: Давайте больше об этом говорить и советоваться.
2: בואו נתייעץ על זה ולדבר על זה יותר. האם יהיה לנו שם חדש במקום בני ברוך? למען האמת, אני לא יודע. כל זה לא תלוי בנו. זה איך שדברים זורמים. תציעו הצעות משלכם, אולי הם יוכלו להחליף את השם הזה בני ברוך, שאולי לא ברור, שאולי צריך להסביר. אני נתתי את השם הזה לקבוצה קטנה של תלמידים שלי. כי אני יכול כל מה שקיבלתי, כל מה שיש ברשותי, קיבלתי מהמורה הקדוש שלי. ולכן אני חשבתי שאת הקבוצה הזו שאני יוצר, אני אוכל להעביר להם את כל זה. וזה שהיום השם הזה מתפשט לכל הקבוצה העולמית, כבר היו הרבה פעמים ניסיונות כאלה למצוא שם אחר, כלשהו אקדמיה לקבלה, עוד משהו אחר. אם יש לכם איזשהו רעיון כזה, תהיה לכם איזו הברקה מיוחדת, וזה באמת יהיה מוצדק מלמעלה. מה הכוונה? שיקבל הצדקה מלמעלה. שזה באמת משהו שיתפס, שיתקבל על ידינו, שיחיה בנו יותר מאשר העולם הברוך הזה של היום, אז כמובן שזה יהיה טוב. למה לא? שזה יהיה אולי ברור יותר לכל האנשים על פני כדור הארץ. מצד שני, זה שם שניתן על פי המקובל, על שם המקובל האחרון, שסיים, היה האחרון לסיים את כל שושלת המקובלים שפשטה מלמעלה והעבירה לנו את השיטה הזו, שאיתה אנחנו כבר מתפתחים ועולים ממטה למעלה. חוץ מזה, ברוך זה שם הבורא, כן, מבורך, ברוך. כך ש... גם מבחינת העומק של השם הזה הוא שם מאוד חשוב, זה השם שבו בעל הסולם קרא לבנו בכורו. אז בכל זאת.
1: Будем первенцами.
2: בונים בחורים. האם שמיעה קבועה של מוזיקה קבלית ושירים עוזרת להתקדמות רוחנית? אם זה עוזר לכם, זה עוזר. אם לא, אז לא. אני לא חושב שצריך לשמוע, כלומר, לעסוק בזה יותר מדי. אלא כל אדם צריך באופן שם אינטימי, באיזה דקות מסוימות, כשזה נעים לו, כשזה מעניין אותו. אפשר אולי ביחד, שיש איזו התאספות של הקבוצה, להשמיע איזה ניגון מסוים, תלוי במצב הקבוצה. אז אפשר לשמוע. מה עוד יש לנו כאן?
1: То есть, значит так, все руководители региональных групп назначают...
2: אז כל המנהלים של הקבוצות האזוריות מתאמים בפגישה משותפת של כל המנהלים ובסיכום עם הארגון של בני ברוך, ותלמיד הרב לייטמן הוא רק מי שקיבל החלטה שאותה הנהגה קיבלה. אני לא יודע מי תלמיד. תלמיד זה מי שמקיים את התנאים האלה שהכרחיים להתעלות רוחנית. הוא תלמיד.
1: В какую группу лучше ходить, Женя, занимающийся?
2: לאיזו קבוצה עדיף ללכת? לאשתו של תלמיד, לקבוצת נשים או לקבוצה? לא יודע מה להגיד לכם.
1: Бывает такое, что в одном и том же месте, допустим,
2: קורה שבמקום, באותו מקום, כמו במוסקבה, יכולים להתקיים מספר קבוצות שונות. ואני מברך על זה. מברך על זה. דרך אגב, גם אצלנו יש קבוצה משותפת שלנו. מרכזית, למרות שאנחנו לומדים בעברית, עדיין רוב הלומדים הם דוברי רוסית, כלומר, אנשים שהגיעו, עלו מישראל, ויש עכשיו נוצרת ממש קבוצה בלתי תלויה לחלוטין, נפרדת לישראלים. ראינו שעל פי המנטליות שתי הקבוצות האלה לא יכולות להיות יחד. אתם רואים יחד איתנו גלעד, אבי, אורן, אתם אוהבים אותם, אתם מבינים אותם, אתם רואים את החבר'ה שנמצאים פה, ישראלים, עד כמה הם יחד איתכם ורוצים להיות יחד איתכם, אבל אלה אנשים נבחרים בינינו. הם נבחרים. עיקר המסה, לא רק בגלל השפה, עניין לא רק בשפה, זה עניין מנטלי. מאוד קשה לחבר את האוכלוסייה הישראלית עם קבוצות אחרות. ישראלים זה עם מיוחד. בצורה ברורה זה עם קשה עורף, כן, בצורה נקייה, שלא מתכופף תחת שום דבר. אז אותם הנבחרים שמסוגלים, יכולים, רוצים, מבינים שכדאי ליצור קשר ולהיות חלק מהקבוצה העולמית הגדולה, אלה איתנו, ולאחרים שקשה להם ואין מוצא אחר, אם כך, אם זה כך, מה אפשר לעשות, צריך ליצור בשבילם תנאים מיוחדים. ואנחנו גם פועלים לשם כך, אנחנו מתחילים לפתוח עכשיו קבוצות מיוחדות רק לדוברי עברית. אותו דבר גם במקומותיכם, באותה המציאות שיש נגיד ברוסיה, אז חשוב לבנות קבוצה נפרדת לאנשים ששייכים יותר לאליטה החברתית הכלכלית, וקבוצה נפרדת לאנשים אולי מהבוהמה, קבוצה נפרדת לאנשים רגילים. כן, ברוסיה החלוקה הזו היא מאוד מאוד חזקה, זה ממש חלוקה כמו קסטות כאלה בחברה, ומאוד קשה לתקשר בין אנשים ששייכים מבחינה חברתית, מבחינה סוציו-אקונומית. לכן חשוב לעזור להם בזה, אין מה לעשות, מה נעשה? אלה תנאים שכבר קיימים, ולכן צריך לעזור לאנשים להגיע לקבלה בדרך הנוחה ביותר בעבורם. ולאחר מכן זה כבר לא חשוב עם מי אתה יושב, עם מי אתה שותה, עם מי אתה מתחבק. לכן יצירה של קבוצות רבות, מגוונות, שונות, היא מבורכת. אותם בעיות יכולות להיות גם בארצות הברית ובמדינות אחרות. צריך להסתגל לאותה מציאות שיש בכל מקום, כדי לעזור לאנשים להתחבר לדרך הקבלה עד כמה שניתן. לכן להיות בקבוצת נשים כזו או אחרת, קבוצת דברים כזו או אחרת. אני אישית תומך בזה ששלוסקר רוצה להקים קבוצה יהודית במוסקבה, שאפשר למשוך לשם פוליטיקאים, אנשי עסקים, אנשים חשובים, שלא יכולים פשוט בעיני החברה, כן, ללכת לאיזה מפעל ולצפות שם באיזשהו סרט קבלי. החברה לא מאפשרת להם לעשות את זה. הם נמצאים במצב בהתחלה, תחת השפעת החברה, אין מה לעשות, אתה צריך ללכת לקראתה וליצור תנאים אחרים, שיאפשרו להם ללמוד איזה מועדון, איזשהו שם חוג אריסטוקרטי. וכך גם דיברנו איתו, וגם תכננו שתהיה הפרדה שלו לקבוצה כזו ספציפית, וכל יתר הקבוצה ממוסקבה, אין לה כל קשר לזה, היא עוסקת ולומדת לפי התוכנית שלנו, מתקדמת לפי התוכנית שלנו, משתתפת בשיעורים וירטואליים, יש להם את המאסר שלהם, יש להם הכל משלהם. זה, אלה שתי קבוצות נבדלות שונות לחלוטין.
1: У нас также функционирует и наша женская группа, абсолютно отдельно.
2: Как мы תפקדת קבוצת הנשים שלנו, בנפרד לחלוטין מאיתנו. לפעמים אנחנו משתתפים באיזה שם פעולות משותפות, בהרבה מאוד דברים הן עוזרות לנו מאוד, אם צריך אנחנו עוזרות להם שם כלכלית או פיזית, מארגנים שם בשביל משהו, אבל זה קבוצה נפרדת לחלוטין.
1: Так. Тут много записок с тем, что
2: יש כאן הרבה פתקים שאדם התחיל להרגיש שהכל נפתח לפניו, שהמסך נפתח לפניו. זה הרגשה קצרת מועד, שכולנו, כל אחד מאיתנו הרגיש באיזושהי מידה, ואלה תחושות שעוד פתאום התגלו בנו, ואז ייעלמו בהדרגתיות, שוב יופיעו בטעות, בהפתעה. ויעלמו, וזה יקרה עד שלא נבנה את הרצון הזה, הזה, האמיתי, לאור אבסג האמיתי, לאור המתקן, ולמה שהוא צריך באמת לתקן בנו. אם זה יהיה, אם נהיה מודעים, אם זה יהיה באופן, בהכרה מלאה שלנו, במודעות, ונשתוקק לזה, לאחר מכן לא נזדקק יותר לשום דבר, הפעולה קורית מלמעלה, על ידי האור העליון, הבורא.
1: сегодня мы
0: היום אנחנו
1: большой частью наших друзей
0: אומרים שלום לחלק גדול מהחברים שלנו. זה קבוצת מוסקבה, החלק העיקרי שלה, שהיום חוזרים, תשים חזרה. מה אני רוצה להגיד? כשהגעתי לרב שלי, אחרי כשבוע, שבוע וחצי, נפטר שם, נפטר אחד מהם, אחרי זה נפטרה אמא, אצל כמה מהאחים שהשתתפו שם. אני נדהמתי עד כמה האנשים האלה חסרי לב. נפטר חבר, שתינו משהו, וכאילו שכחנו על זה. נפטרה האם, היו שם 4-5 אחים שעסקו יחד, באתי אליהם למה שנקרא שיבה, לשיבה, הם ישבו, שוחחו ביניהם, דיברו איתי ככה, על כל מיני נושאים כאלו חיצוניים. אני מקודם הייתי הולך כאלה משפחות ששם מתאבלים, כולם יושבים בשקט ועם דמעות וכזה אבל, ופה, אווירה נורמלית כזאת. אחר כך אני הבנתי, אבל בהתחלה היה ממש לא מובן לי. מה זה, זה יחס מטורף לכאלה דברים, לפרידה גם כן. כי, למה? כי אנחנו הולכים קדימה, לעתיד הטוב יותר. אף פעם אין מעבר מטוב לרע, יש רק מעבר מטוב ליותר טוב. זה לא שעכשיו אני ככה עושה לכם איזושהי הזנה פסיכולוגית, זה באמת כך. כי אפילו המצב הכי גרוע שעכשיו התבטא בנו, זה סך הכל כלי, גילוי הכלי של המצב היותר עליון, המצב יותר טוב, המצב היותר טוב מהמצב הקודם, ולכן צריך כל הזמן לחיות לפי מודולה, לא לפי הסימן אם זה פלוס או מינוס, אלא בערך מוחלט, מודולו, שאני כל הזמן נמצא במצב יותר גבוה, יותר גדול, זה הכרחי. בלי זה לא יכולה להיות הצדקה של פעולות הבורא, בלי זה האדם לא יכול להיות קרוב לבורא. אם אני מרגיש רע, אז הבורא עושה לי רע, מי עוד עושה לי רע? בזה אני מתרחק מהבורא. אם אני מרגיש רע, אבל אני מבין למה הוא עושה לי רע, ואני מודה לו על זה, על זה שהוא מעביר אותי בכל מצבים שפלים, אז זה אומר שאני זכיתי לקבל את זה, אני יכול כבר להצדיק אותו, ואז זה הופך לטוב בכל מצב, האם הוא טוב או רע? כל מצב טוב או רע? הוא... מעריכים אותו רק במידה שמכניסים לתוך זה את הבורא. אפילו מצב הכי נורא לראות שם את הבורא, תנסו קצת להכיר שזה בא ממנו, שהוא היחיד שהוא מארגן לכם את הכל, מיד הכל המצב מתרכך והופך למתוק. ככה זה גם נקרא המתקה,
1: сразу же, потому что
0: מיד, כי
1: כל
0: דבר שלילי זה התרחקות האור, התרחקות הבורא. תקרבו אותו אליכם ותראו את כל המצב, כל מצב כטוב, ובמיוחד אם כל פעם משפיל אתכם לתוך האגו, אבל אתם מתקרבים אליו יותר, אז בזה אתם מגדלים את עצמכם. הוא מרחיב את האגו כלפי מטה ואתם שואפים כלפי מעלה, אז הדרגה שלכם, פרצוף שלכם גדל. ולכן שום דמעות, שום כל מיני צער מזה שעוזבים, לא צריך להיות עלינו להרגיש באמת את עצמנו, כל הקבוצות, כמו שעכשיו אנחנו מרגישים את עצמנו. תשתדלו לראות אחד את השני מפנימיות, בהשתוקקות המשותפת, ופתאום תגלו שזה קיים, הכלי המשותף, כי הוא קיים, פשוט אתם לא רואים את זה. אני אומר לכם, מהמצב שבו אתם נמצאים באמת, תסירו את ה... תסיר את כל הגופים האלו, ואתם תראו השתוקקות אחת כלפי מעלה, תחיו בהשתוקקות הזאת. אנחנו כבר צריכים לעבור לצורה כזאת של הקיום, ואתם נמשכים כלפי מטה. תפסיקו עם זה, תחתכו את הדבר הזה. גם לא יהיה משמעות, אם אנחנו חיים או מתים, לא יהיה לזה שום, לשום דבר לא יהיה משמעות, שום דבר לא השפיע עלינו. יש גוף, אין גוף, גם עכשיו אין כבר את הגופים האלו ברגשות שלנו. לא, אנחנו לא מתייחסים אחד לשני דרך הגופים, וזהו.

0: Важно ли читать материалы про себя или вслух не имеет значения.
1: האם לקרוא חומרים בכל רם או בפנים, אין לזה משמעות. האם זה חלקי חומרים, חלקי ציטוטים או ציטוטים שלמים, גם לזה אין משמעות. שום דבר אין למשמעות, רק ההשתוקקות שלכם. יש לי כאלה כל מיני קטעים של בעל הסולם כתב במקור, חלקים שם, אני קורא שם איזה חלק קטנצ'יק, 2-3 מילים, ואני כבר, העיקר מה זה מעורר בי.
0: Если два человека имеют внутренние группы.
1: Им шней хаварим.
0: Эти две внутренние группы в двух разных людях.
1: לכל אחד מהם יש קבוצה פנימית שונה, איך לאחד אותם לקבוצה פנימית אחת. אני לא מבין את זה, מה זה אומר? שני אנשים לכל אחד מהם קבוצה שונה, ואיך לאחד את הקבוצות? אני לא יודע אם בכלל צריך לאחד.
0: Не всегда одна большая группа.
1: לא, תמיד קבוצה אחת גדולה עדיפה על שתיים קבוצות שונות. אולי ששתי הקבוצות האלו ישאפו להיות כאחד, אבל לא יהיו אחד. במקרה כזה, יש להם אפשרות לעבוד על החיבור ביניהם. זה עדיף מאשר אנחנו, להגיד, אנחנו קבוצה אחת, אין לנו מה לעשות, כי אנחנו כבר קבוצה אחת. אלא יש ערך בזה שאתם שונים. למה הבורא יצר אותנו שונים, מפוזרים במקומות שונים בכדור הארץ? כדי שנשתוקק לחיבור. אבל למעשה, אם ככה, היינו מתאספים כולנו יחד לאיזושהי חמולה, כן? איך לקרוא לזה?
0: קומונה. קלן, דפוסטים.
1: איזשהו שבט. לא יוצא מזה שום דבר טוב. אנחנו צריכים להשתוקק, לשאוף, ופיזית להתחבר. זה, אני לא חושב שזה.
0: Как правило, ничего в этом хорошего нет.
1: בדרך כלל אין שום דבר טוב בזה. להפך, תשתוקקו כל אחד, יבטא את האינדיבידואליות שלו. המשותף בינינו, מה שצריך להיות זה הכוונה.
0: Физическое объединение нескольких групп там или в Нью-Йорке там
1: а хибура физи של כמה קבוצות נגיד בניו-יורק 10 קבוצות שיהיה 200 קבוצות מה זה משנה כל אחד בחלק שלו למי שיותר נוח להגיע לאנשו כל אחד יכול לארגן איזשהם פעולות מקומיות אפשר להתייעץ זה עם זה להתאסף יחד זה בבקשה כדי לדון אבל אני לא חושב שהייחוד בפני עצמו הוא זה שנותן את התוצאה. מה אפשר לעשות כדי לא להיקשר למצבים קודמים? אין מצבים קודמים, אין וזהו. אין ישן, אין עבר. אתם רואים איך כתוב, איך הענישו את אשת לוט, הפכה לעמוד מלך. אסור להסתכל לאחור.
0: С одной стороны, мы должны пытаться ощутить счастье.
1: מצד אחד, אנחנו צריכים להשתדל להרגיש בושה, מצד שני, לא ללכת לקו שמאל. איך לשלב בין הדברים? קו שמאל, בושה, אלה מצבים טובים מאוד, שמעליהם עלינו לבנות את עצמנו. הבושה זה הרגשה מתמדת שחייבת להיות בכם ולהתבטא כהרגשה של אחריות. כלפי כל הקבוצה העולמית, אם אני באיזשהו מקום, איכשהו נמצא בפעולות, ובמיוחד במחשבות, שלא קושרות אותי לכל יתר החברים שלי בכל העולם, אז אני צריך להרגיש מזה בושה. שאומנם שעכשיו אני נמצא איתם באותה סירה, אבל אני קודח חור, או ש... אני מזיק להם כל מקטע, אפילו לרגע אחד של פער שאני מפסיק הפסקה של המאמץ המשותף שלנו, זה בגידה. זה כמו שתגיד לאשתך, 5 דקות בשבוע אני אעביר זמן איפשהו במקום אחר. האם האישה תסכים לדבר כזה? זאת אומרת שכל יתר הזמן הוא גם באמת לא באמת איתה. הרי כך, נכון? בהשתוקקות, באהבה, בדבקות, לא יכולים להיות הפסקות. אם יש הפסקה, זה כבר זהו, זה כבר כמו גירושין. זה גישה מאוד, זה דוגמה מאוד נכונה מהחיים שלנו, כי החיים שלנו בנויים לפי ענף השורש.
0: נו... Не знаю, что ещё вам сказать.
1: לא יודע מה עוד להגיד לכם.
0: Мы должны понимать, что свыше.
1: אנחנו צריכים להבין שמלמעלה
0: дается всё.
1: הכל, ניתן לנו הכל. הבורא נותן לנו את כל התנאים בצורה הכי אופטימלית, באופן הכי מקסימלי, בתוך חישוב של מצב של כל אחד מאיתנו וכולנו יחד. לכן לא צריך לחפש נסיבות אחרות, איזשהו רגע הבא, או איזשהו מצב פנימי שלי טוב יותר, או מצב יותר טוב בקבוצה העולמית, או עוד איזשהן נסיבות טובות יותר, או פחות יותר, או פחות טובות שיעזרו לנו במשהו, אלא כל רגע הוא אופטימלי בהתגלות שלו כלפינו. ולכן,
0: тут вот остались записки,
1: נשארו פה כאן כמה רשומות,
0: конкретно, что нам делать?
1: ששואלות קונקרטית, מה עלינו לעשות? וקונקרטית עלינו כל הזמן להישאר במצב הכי נעלה, הכי מכוון מטרה, עם הרגשת הכלל בצורה קבועה, ודרך ההרגשה הזאת לחיות כל אחד במקום שלו, בבית, בעבודה ובקבוצות שלנו ובהפצה ובכל החיים שלנו. בואו נחלוק זה עם זה ב...
0: впечатлениями,
1: התרשמויות, ניסיון במאמצים האלה.
0: поддерживать друг друга.
1: ונתמוך אחד בשני. אם אנחנו איתכם מהר, בצורה מוצלחת, נמצא את ההתאמה שלנו, לא רק לאור מקיף, אלא לאור המתקן המקיף. מה זה אור הפסג שצריך להשפיע עלינו? שישפיע לפי התאמה שלנו, השתוות שלנו אליו, כאשר הרצונות שלנו באמת יהיו שהרצון שלנו לנו להתקן יהיו תואמים למה שהוא יכול לתקן, ומיד ישפיע עלינו. אין כפייה ברוחניות. האור לא יכול בכפייה לתקן אותי. אני צריך ממש לרצות את אותו התיקון שהוא יכול להביא לי. ולכן זה תלוי רק בנו. האם נעצב את הרצון הזה? נפרוץ. כי את החלק הזה כבר עברנו. הקבוצה העולמית המחוברת כבר עברה סבב של מצבים, אני מאוד שמח מזה, לא ידעתי שנספיק, אבל מסתבר ש4-5 ימים הצלחנו בהם.
0: Я очень вам признателен.
1: אני מאוד מודה לכם.
0: Я очень доволен.
1: אני מאוד שבע רצון מהזמן שהעברנו כאן בצורה אפקטיבית למעשה. מדהים כמה שאנחנו יכולנו, היינו מוכנים לזה, קיבלנו עזרה מלמעלה, כמה שאנחנו ברי מזל שהעברנו את הימים האלה בהשתוקקות מקסימלית, התקרבות.

0: התקרבות מקסימלית. איך האנשים התייחסו, השתדלו, התאמצו, עד כמה שהכוונה המשותפת שלנו החזירה את אותם חזרה לפנימיות, איך ששמו לב לסדר, שלא נתפזר, לא פנימית ולא חיצונית. זה מדהים. ממש. אני לא ציפיתי לזה. פשוט נפלא. צריך להודות לבורא על זה שעשה את זה איתנו. וזה באמת ביטחון שאנחנו נמצאים כאותו חלק, אותו יסוד, שממנו תקרה היצירה של הדור האחרון.
1: Мне совершенно ясно просто до какого
0: עכשיו, מאוד ברור לי לאיזה דרגה הגענו ומה בינינו אנחנו צריכים להמשיך לעצב בנו בתקופה הקרובה בהתכתבויות שלנו אנחנו נקדיש לזה את השיעורים הווירטואליים ונעבוד על המצבים האלה הייתה עוד כזאת שאלה על מעבר מחסום מעבר מחסום זה המצב הבא כאן זה המעבר המשותף אנחנו צריכים עכשיו לבנות את הרצון המשותף הזה, לעבור מרצון משותף, האגו הזה שקיבלנו בפעם הראשונה, קיבלנו אותו כמשותף, ונרגיש גם ירידה משותפת, ביחס להתפעלות המשותפת שקיבלנו, אז פעם ראשונה יצרנו קשר ראשוני בינינו, ופעם ראשונה נרגיש קרע ראשון בינינו. זה פעם ראשונה. אם מעליו נעשה השתוקקות כדי לבנות את הקשר הזה, להסיר את הקרע הזה, אז בצורה טבעית נעורר את האור המקיף בתור אבסג. ונתקן. עכשיו, מעבר המחסום, הוא חייב להיות ביחד, בזמן נגיד בסוכות, לא חייב. הוא יכול לקרות בכל זמן, עוד שבוע, עוד חודש, זה לא משנה. אנחנו לא צריכים משהו לזה לשבת יחד, לשתות ולרקוד. ולכן, תחכו לזה כל רגע, ככה כתוב, אדם חייב כל רגע לצפות לביאת המשיח, כלומר, המושיע זה, האור הפסג הוא הנקרא, משיח שמושך את האדם בזה, שמתקן אותו לדרגה של העולם העליון. אנחנו איתכם למדנו שהאדם יוצא ממצרים, קודם כל הוא שוקע בתוך מצרים, בכלי השלילי של המינוס, אחרי זה מקבל פלוס את התורה, אחר כך עם התורה הזאת הוא בונה לעצמו. עלילים, הורס אותם, הורס, זה מה שעכשיו אנחנו נרגיש בינינו, את הערס של הקשרים, ואחר כך עובר למדבר, ומגיע עד לבניית בית המקדש, כלומר, כשמלכות ובינה משתלבים ביחד. באדם, כשהוא מתחיל לבנות עצמו, יש לו חסד גבורה תפארת, נצח הוד יסוד מלכות, שישה ימים אלה, שישה ימי סוכות, שהאור המקיף משפיע עליו, וכשהוא כבר נכנס למלכות, האור המקיף הזה, זה נקרא ליל או שנה רבה, הלילה השביעי, וכשהאור נכנס למלכות, זה נקרא חג שמחת תורה. שמחה זה, שמחת תורה, שמחת האור. איזה יש שמחת האור? כשהוא יכול להיכנס לתוך הכלי. זה היום השביעי, הוא מסמל את זה. זה היום השביעי, אחרי שישה ימים של תיקונים של שש ספירות, כשיש מילוי של האגו עצמו, אבל זה בווק, מה שנקרא. כלומר, לא כל האור החוכמה, אלא ווק של האור החוכמה. האור החלש, כאן חסר, כתר חוכמה ובינה. הם הצטרפו בחג הפורים. ולכן, המעבר הזה משש ליום השביעי, זה יקרה הלילה, ומחר אנחנו איתכם חוגגים את שמחת התורה, את היום הזה, ויוצאים מהסוכה. מחר אנחנו בערב צריכים לעזוב את הסוכה, ואסור להמשיך להישאר בסוכה לפי החוקים, כי אדם זהו, עבר למצב הבא. אין מה להצטער על זה, אין מה לרצות לחזור אחורה, אלא רק קדימה ולמעלה.
2: רק קדימה ולמעלה. סדנה, סיכום, מה שמענו, מה התרגשנו, מה אנחנו לוקחים לעבודה בעשירייה. 6 דקות, בבקשה.
3: כן, באמת שיעור מאוד חזק, ממש קיבלנו הכל, הכל מרב. במשפט אחד, ברור הפצה, הפצה, דווקא הפצה חיצוני, שרב נותן הרבה חשיבות לזה. וממש זכינו להיות בחברה, שבאמת חברים כל הזמן עובדים בדיוק על זה. וממש נגיע לדרגה חדשה, כל מה שרב אומר, ממש זה קורה בפועל. ואנחנו רואים את זה שיש לנו הרבה מה להתקדם, תמיד להתקדם עוד ועוד בחוץ, לא רק בשביל אנשים, אבל להתקדמות של הקבוצה שלנו.
4: כן, התרשמות מאוד גדולה, רואים עד כמה אנחנו עברנו הרבה אתגרים, בדרך, עד כמה יש לנו הרבה הרבה ניסיון איך לארגן, איך להמשיך, איך להתפתח, וניסיון קודם כל של רב וקבוצה, וזה נותן הרגשת הביטחון עכשיו, שיש לנו ניסיון גדול, ויש הרגשת הביטחון שאפשר עם אותו יחס של החיפוש, איך להמשיך את הדרך, איך לפתח את הכלי עולמי, קבוצה, סיריות, אז להמשיך את זה ולהגיע ממש למטרה שאנחנו מאוד מאוד רוצים להגיע בה.
5: רב הזכיר שהיה שם כמה קבוצות במוסקבה, וגם פה היה, התפתח כבר קבוצת ישראל שהיא לא קבוצת פתח תקווה, והוא דיבר על זה שזה פשוט מנטליות שונה, ואי אפשר שיהיה כולם קבוצת פתח תקווה, ודווקא נותן המון חשיבות למה צריך את להדגיש את האזורים ואת את הקבוצות בישראל, ועד כמה כל קבוצה היא מאוד מיוחדת, ויש לה טבע משלה. אז ככה לקראת הכנס.
6: כן, זה מאוד אקטואלי, ומה לקחת לעשירייה, זה בכל מצב, בכל דבר, מה שאנחנו מרגישים, להכניס בורא כמה שיותר, שזה המתקה של המצב, זה תמיד עוזר. ואם יש לנו תחרות, גם היו שם דיבורים על תחרות, רק סביב מי יותר נותן, מי יותר משפיע, מי גורם ליותר חיבור, ולא מי יותר חכם.
7: אני שלי רק כדי להתחבר עם האחרים.
8: כן, הוא אמר ככה, לא עליך המלאכה לגמור, אלא עלינו להתחזק בקשרים בינינו ובינינו לכלי עולמי. ואז הוא הדגיש שני דברים. אחד זה באמת, הוא אמר, לא תחרות בשום דבר, אלא בכמה אני אוהב את החבר. בזה להתחרות, באהבת החברים. ודבר שני זה הפצה, הפצה להפצה עולמית. שני הדברים האלה.
9: כן, כמה דברים ששמעתי ככה, כל פעולה רוחנית שלנו תלויה אך ורק בכוונה שלנו. מה שנשאר מעבר לשוני בינינו, בין כל אחד ואחד, אפילו בין גבר לאישה, זה השתוקקות לבורא. וצריך להגיע לבקשה כזאת שישנה כל דבר שלילי שיש בי אל החברים, אל החוסר חשק וכוח, חוסר יכולת, עייפות, לא יודע, כל דבר שקשור לקשר שלי עם החברים שאני יכול להוסיף ולא מוצא בזה בכלל כלום, שאת זה ישנה בי, שפתאום אני אראה שם את הכל.
10: כן, בדיוק, כל הפעולה צריכה להתחיל מהבורא ולהסתיים בו, בבקשה אליו. אחרת זה פעולות סתם שלא מביאות לכלום. זה לא פשוט, אנחנו צריכים לפתח השתוקקות קודם כל, לנסות להתחבר, לקבל אור, עוד תוספת אביות, ואחרי זה לעלות מן. רב ציין שרק אור הפסק יכול לתקן אותו.

0: לא יצא מה שאנחנו רצינו, אז כלי עדיין לא מוכן, וכל הממש שיחה שלו הייתה איך לבנות כלי בכל הצדדים, בעבודה פנימית, בעבודה חיצונית, איך להיות בקשר. אחר כך דיבר על אור הפסק, ואחר כך דיבר שאין התקדמות אישית, יש התקדמות רק קבוצתית, ואנחנו צריכים להבין את זה. והוא רצה להגיד
1: קבל של השיעור, ולפני כן השיר ביחד שיר.

שלום חברים, אנחנו ממשיכים את השיעור המופלא ששמענו מהמורה שלנו. גם הזדמנות ככה לכל אחד מאיתנו להיזכר עד כמה אנחנו יכולים וצריכים להודות למורה שלנו. אפשר לראות בשיעורים האלה כמה כוח, כמה עוצמה הוא מעביר. אני אפילו לא הייתי קורא לזה שיעור, זה כמו איזה

0: סדרת חינוך, המורה מחנך אותנו לרוחניות. הוא כמעט נוגע כמעט בכל נושא, ואני חושב שלא משנה מתי האדם מגיע, כשהוא רואה את השיעורים האלה, משתתף בהם, חווה אותם, הוא יכול לראות איך התפתחה הקבוצה העולמית שלנו, הרבה מאוד יסודות הרב מניח בשיעור הזה, וקובע אותם שהפכו אחרי זה להיות הרבה מאוד תהליכים. אז ככה בקצרה, שני דברים קטנים שאני רציתי להקריא מהשיעור, בטוח יש עוד הרבה מהם. אחד מהם, הרב אומר ככה, אז אם בעבר הרגשנו ורצינו שהאור הזה יעשה בכל אחד מאיתנו, לקדם אותנו באופן אישי ופרטני, אז היום אנחנו צריכים לאט לאט להבין שאין התקדמות אישית. התקדמות קיימת רק במידה שבה אני קשור באחרים. ודבר שני, הרב דיבר על ההשתוקקות המשותפת שלנו, שרק מתוך השתוקקות משותפת אנחנו בונים נחיצות להרגשת הבורא. אז נשתדל לממש את זה עכשיו, בזמן שיש לנו כאן ביחד.
1: כן, הרבה דברים. דווקא אני הייתי רוצה לציין איך שרב דיבר על בני ברוך, שאני זוכר שבאמת באותם זמנים שאלו שאלות, האם לשנות את השם, לא לשנות, כי באמת קשה מאוד לדוברי רוסית, אנגלית, ובכלל בעולם לבטא את המילים בני ברוך. אני זוכר שדנו על זה הרבה, אבל היינו רוצים... קודם כל תכינו שאלות, יש לנו עכשיו חצי שעה, וחשבנו שהתכוננו לשיעור, שנכון יהיה שאחרי שיעור כזה, אנחנו כמובן צפינו בשיעור הזה אתמול, ואז ראינו שיש פה הרבה דברים שגם ארגוניים, גם חברתיים, שהם רלוונטיים גם היום, ככה כל אחד צריך לשאול את עצמו איפה נמצאים אנחנו, לעומת כל העיצות שקיבלנו מרב מלפני, כמה זה, 23 שנה, אבל היינו רוצים בינתיים, עד שתכינו שאלות, לברר שאלה שכל הסירייה, לא כל אחד בעצמו, אלא כל הסירייה תברר מה אנחנו יכולים עוד להוסיף כדי להיחשב תלמידי בני ברוך. כן, ככה זה נקרא, שאלה.
0: כן, מה אנחנו כסירייה יכולים להוסיף כדי להיחשב לתלמידי בני ברוך כמו שהרב הציג אותם באותו שיעור. הוא קבע פחות או יותר את הדמות. של הקבוצה, איך היא צריכה להיבנות. אפשר לעשות איזשהו מבט פנימה, כל אחד לתוכו וכולנו כעשירייה לתוכה. מה אנחנו יכולים להוסיף כדי להיצמד למה שהרב מדבר עליו?
1: כן, דווקא דגש על העשירייה, כי באותם זמנים עוד לא היינו כל כך מחולקים לעשיריות, אז דווקא עכשיו, אחרי שעברו כך הרבה שנים, כל עשירייה שככה יעשה בדק בית ותראה אם אנחנו עומדים באותם הקריטריונים, האם אנחנו מקיימים אותם עצות שרב נתן לנו. אז בבקשה, 6 דקות.
2: כן, שכל הדרך שלנו זה ממש קודם כל להגיע לאהבת חברים. איך אנחנו יכולים להרגיש אחד את השני, לדאוג אחד, עבור אחד את השני. ואז בסירייה שאנחנו עושים את זה, ולפי זה אנחנו עושים להיות תלמיד של רב. וזה הרבה בירורים, הרבה עבודה, ללכת הרבה מעל הדעת, וביחד עם זה גם הפצה בעולם.
3: כן, קיבלנו הרבה עצות מהרב. וזה אקטואלי בשבילנו, הכל, מה שהוא אמר. ולי קרוב שטוב מאוד, אם יש לנו לוח כזה, שבלוח הזה, וירטואלית אולי, לוח וירטואלי, רואים מי עכשיו ראש הסירייה, איזה אולי יש, מה עושים במשך השבוע, איזה יש תפקידים לחברים, נגיד להכנה, למי שצריך לעזור, ну, משהו כזה, אינפורמציה אקטואלית, וכל השבוע ככה זה מול העיניים, וכל אחד תומך אחד השני. אולי זה גם אפשר, אולי משהו אחר, תמשיך.
4: כן, אהרון בנה כזאת מערכת, כן? אנחנו צריכים אולי יותר להשתמש במערכת.

0: הזאת. חוץ מזה, ממה ששמעתי את רב, הוא אמר שהיו קבוצות שאומנם עשו המון הפצה ופליירים והכל, אבל לא היו בקשר עם הקבוצה המרכזית. ופה אני חושב שזה נושא מאוד חשוב, כי גם בתור הסיריות, כל הסירייה צריכה להיות ברוח הקבוצה, זה לא מספיק שהיא הסירייה שמחוברת מעצמה, היא צריכה להיות צריך להיות לה את הרוח של בני ברוך, ופה אני חושב שזה מאוד חשוב דווקא הכנס האזורי, כדי שנוכל יותר להתקלל ככה ברוח הקבוצה.
1: כן, שאלה מאוד עמוקה, פנימית. האם אני מתאים, האם אני, יש לי זכות ככה שאני בן ברוך, זה תמיד צריך לשאול את עצמי עד כמה אני באמת משקיע, וזה טוב ככה להרגיש בושה כלפי כולם, איפה אתה נמצא, זאת ההכרת הרע שצריכים להגיע עוד אליה כל שנייה כדי שוב לעלות ושוב להגיע ושוב לעלות, להתעלות מכל מה שמתגלים. אבל כן, להיות בני ברוך זה נראה לי להיות במודעות, לאן אנחנו משתוקקים, איפה אני נמצא כלפי זה בכל רגע, ולהתקדם.
2: כן, תמיד היה קשה להגיד מה עוד אפשר להוסיף, כי על זה כביכול אני כבר כל העצות עשיתי כבר, אז זה עוד משהו. בכל זאת רב אמר שוב, אני חוזר, שאני שלי קיים רק כדי להתחבר עם אחרים. גם הסירייה קיימת, זה כביכול אני, זה יחידה, כדי להתחבר עם הסיריות אחרות, וזה דווקא הכנס אזורי, זה יכול לעזור בזה.
3: כן, הוא נתן גם עצות חיצוניות של כללים של איך להתנהג, וגם פנימיות. אז הוא אמר לעסוק בהפצה, להתרכז באהבת החברים, להתרכז במקורות, לא להתנתק מהשיעור. ועוד אמר משהו שדווקא במצבים השפלים ביותר, דווקא עם הצדיקים, ואם עושים עבודה פנימית, דווקא בזה גדלים.
4: אני חושב שהעבודה היא תמיד שיהיה מקום לבדוק את עצמך, שיהיה את הפער הזה בינך, מה שאתה נמצא היום, לבין המצב האידיאלי, כמה אתה תורם לקבוצה, וכמה אתה מכניס אותם לעבודה רוחנית, מכניס אותם לתוך הלב שלך, על פני כמה התנגדויות אתה מזהה ושאתה עובר דרכם, וכמה כוחות יש לך לעלות תמיד למעלה מהדעת בעבודה, וכמה אתה... כל העבודה הרוחנית הפנימית היא המימוש, ועל פניה תמיד יהיה גם בטח את החיצוניות שאנחנו מתאים את החיים שלנו כלפי זה, אבל העיקר באמת הוא השינוי הפנימי הזה, שאנחנו שמים את עצמנו על מיטת הניתוחים ומבקשים מהאור העליון לבוא לתקן אותנו. זה המימוש.
5: כן, אני רואה שאחרי כל העצות של הרב, עד כמה שאנחנו התרכזנו בעבודה בעשיריות, שזה העיקרית, עבודה עיקרית, אין עבודה יותר עיקרית, ומתוך זה כל מה שרב דיבר על הפצה, עד כמה שאנחנו צריכים להפיץ כל זה, ועכשיו כנס האזורי ועבודה עם כל הקהילות, כמו שרב דיבר, זה מאוד מאוד מקדם אותה.
6: כן, דיברנו שהתקדמות אישית, רב פה ממש אמר משפט הזה שאין כזה דבר. ממש בגלוי, שיש רק התקדמות כללית שלנו, שאני צריך להגיע למצב שאני דואג על החברים. פה ממש על יצרה הוא דיבר.
0: כן, אנחנו עכשיו ככה דיברנו עם אביו, וזה מעניין שהוא ככה אומר שהוא רואה את השיעורים פעם ראשונה, כי באמת עסק בארגון של כל הכנסים, יחד עם עוד חברים כמובן, ודווקא אני הפוך, אני כן הייתי בכל השיעורים, הייתי אחראי לתוכן, חומר לימוד, ודווקא עכשיו הפוך, אני אחראי לארגון, כאילו הכל זה ככה משתנה. אבל תראו מה זה, לפני 2000 שנה רבי עקיבא אמר, ואף תרחק כמוך, הרב כל שיעור אומר להתחבר, אבל פתאום ככה דיברנו עכשיו, אמרנו, כמה צריך לעשות פעולות, כמה יש קריטריונים, כמה צריך לעשות תנועות בעולם הגשמי הזה כדי להגיע למצב הזה. מילה פשוטה, להתחבר. כולנו שומעים, כולנו כבר... אבל כמה דברים, ובאמת בשיעור אחד, כמה רב סיפר לנו, וכל אחד כמובן, כל קבוצה, עכשיו כל הסירייה יכולה לקחת מכאן, לעשות ממש רשימת מכולת דברים, שצריך לעמוד בהם גם בצורה חיצונית, גם בצורה פנימית, על מה לחשוב, מה לעשות, כדי להגיע לאותו מצב שנקרא חיבור. וכמובן שאנחנו רק עכשיו מתחילים להבין שבלי בעל הסולם, רבש, ובטח בלי רב שמסביר כל הדברים האלו, יום-יום, זה מין כזה תהליך חינוכי כזה, אין שום סיכוי לאדם כמובן להגיע לתוצאה הזאת של חיבור. טוב, אז שאלות, אם יש שאלות בנושא כנס, בנושא ארגון, בנושא חברה, כל דבר, אם יש משהו אולי באמת דברים ששמענו ואפשר לממש גם היום, או להטמיע היום, מה שלא חסר לנו היום, אז בבקשה, מוזמנים לשאול.
7: כן, יורי, בבקשה.
8: שלום חברים, אני שואל פה ממש מתוך הסדנה הזאת שעשינו, מתוך הרגשת החיבור בעשירייה שלנו. אני בעשירייה עם רועי מירון, שהוא גם אחראי לתוכן של כנס בפתח תקווה. השאלה כזאת, שאלה שהרבה חברים כנראה גם שואלים את עצמם, אנחנו לומדים, שומעים מערב, שהבורא הרוחניות היא מתגלה בתוך גבולות של העשירייה. רב באופן קבוע הקפיד על זה במהלך השנים האחרונות, שאפילו כשחברים התאספו פיזית באיזשהו כנס ביחד, אז התחברנו בהפסקות, התקללנו בהפסקות, אבל בסדנאות, בשיעורים, רב כל הזמן החזיר אותנו שאנחנו צריכים לעשות את הסדנאות עם העשירייה שלנו. אפילו שעכשיו טסתי מרחוק, התחברתי בזום עם העשירייה שלי. עכשיו אנחנו במצב חדש, אנחנו מסתכלים קדימה. ואנחנו נכנסים לשלושה ימים של חיבור אינטנסיבי עם כל הכלי העולמי. שאלה שלי הראשונה, איך אנחנו, סליחה אני קצת מתרגש, שומרים על עצמנו, שכל מה שאנחנו נחווה, כל מה שאנחנו נרגיש, את העוצמה של הכלי הכללי, את הגודל של הכלי, את כל ההתרגשות הזאת, איך אנחנו נעביר את זה אחר כך לעשירייה, לעבודה שלנו, שזה לא יהיה פיצוי, מזה שאנחנו כאילו, אולי העשירייה שלי לא מספיקה לי, העשירייה שלי איכשהו לא מרגיש במספיק מקום עבודה, אז אני כפיצוי, עכשיו אני מתפעל מכל הכלי הכללי, מכל ההרגשה הכללית. איך אנחנו עוזרים אחד לשני, שכל הדברים האלה, אנחנו מלקטים רק חסרונות ועצות והבחנות, שאנחנו מביאים את זה לעשירייה שלנו. ושלא נתאה בזה, ושנהיה בתפילה, שלא ניפול לאיזושהי טעות, שעכשיו ההרגשה של החיבור הכללי תטשטש לנו את החיסרון, ואת מקום העבודה בעשירייה, שדווקא הדבר הזה ייתן לנו חידוש חיסרון של עבודה בעשירייה. איך אנחנו שומרים על זה גם בהכנה לכנס, וגם בכנס עצמו. תודה.
7: קודם כל אפשר להגיד לחיים, אני חושב שיורי באמת מרגישים את הלב הבוער שלו ועד כמה הוא דואג, עד כמה הוא דואג לעשירייה, עד כמה הוא דואג לזה שנשמור ונצמד לדברי הרב. קודם כל, איך? אני לא יודע. אבל עצם זה שאתה מזכיר את זה כאן ואנחנו חושבים על זה עכשיו ביחד, זה כבר דבר חשוב. אנחנו מבינים שכל העבודה הרוחנית נעשית בתוך העשירייה. את זה אנחנו מבינים. אני מקווה שאנחנו מבינים, ואם לא, אז אנחנו עוזרים אחד לשני להבין את זה. והרב עוזר לנו להבין את זה מדי יום, מדי שיעור. יחד עם זאת, אנחנו בכנס מעוררים מלמטה, נשתדל לעורר אחד השני מלמטה גם בקבוצות יותר רחבות. זאת אומרת, אנחנו נשב, כמו שאמרת, גם בסדנאות וגם באירועים אחרים, בצורה מעורבת, זאת אומרת, ישבו חברים ממסגרות שונות, בכל מיני צורות. אגב, פתח תקווה, אני יודע שהיא הדבר החשוב ביותר להרבה חברים בעולם, אבל היא לא המקום היחיד, יש עוד מקומות בעולם, שעבור חלק מהמקומות האלה, עצם המפגש, הוא כבר אירוע משמעותי מאוד. כי חלק גדול מהחברים בעולם, שלא לומר הרוב המכריע של התלמידים שלנו בעולם, אין להם חוויה של לשבת כל יום עם 150 או 200 איש יחד סביב שולחנות ובהרגשה של אולם מלא. אז עצם המפגש הזה הוא כבר כשלעצמו אירוע מאוד משמעותי. הנוכחות הפיזית, הקרבה הפיזית. היום רב נתן דוגמה בשיעור שכדאי לראות את השיעור בצורה שאני רואה את כולם. סיפר שבני ברוך, אנחנו מסדרים את עצמנו תמיד שנוכל לראות את כולם, שלא נהיה אחד לשני עם הגב. הוא דיבר על זה שאולי תוכל לשים יד על החבר. זה חוויה שהיא לא קיימת אצל כל תלמיד ותלמידה בעולם. ולנו מאוד חשוב שהיא תקרה. ואני חושב שגם אנחנו צריכים מאוד לרצות שהיא תקרה לכל החברים שלנו בעולם. אבל תסתכל לדוגמה, החברים שלנו שבאים לסטאז'. בואו ניקח את זה בתור דוגמה. הם מחוברים כל אחד בסדנאות, אני הסתכלתי, לרוב הזמן, לעשירייה שלהם. אבל יחד עם זאת, הם נמצאים כאן בסטאז'. יש להם התרשמות אחד מהשני, והם מקבלים הרבה מאוד כוח אחד מהשני, הם יושבים בתוך אולם שזה לא העשירייה שלהם, ומקבלים הרבה מאוד התרשמות, ואנחנו שומעים מהם עד כמה הם מקבלים התרשמות אחד מהשני, ואת זה כל אחד לוקח, והיה לי גם את ההזדמנות, כמה מהם הראו לי, הנה אני עכשיו מספר בדיוק לעשירייה, על האווירה כאן. אז זה בדיוק דוגמה אני חושב, דוגמה מאוד פרקטית, שבן אדם מקבל התפעלות ממסגרת יותר רחבה, והוא מביא אותה חזרה פנימה לתוך העשירייה, כי הוא מבין שאת העבודה הוא יעשה עם החברים בעשירייה. וככה כל חבר מביא. דרך אגב, זה נכון לא רק לכנס. אנחנו משתדלים להביא התפעלות לתוך העשירייה, גדלות, חשיבות. אחרת מאיפה יהיה לנו כוח? אנחנו מקבלים כוח מהחברים. אני חושב שזה ברור לכולנו. אני קם בבוקר בזכות החברים. אז מצד אחד, אתה צודק. צריך לחדד ולהדגיש, וכאילו אמרת בריחה, אנחנו לא בבריחה מהמצב בעשירייה, לא שבעשירייה לא טוב, אני בורח לאיזה מקום אחר, בעשירייה נפלא, ואם לא, אז אני צריך לעבוד על גדלות החברים, כדי להרגיש שזה נפלא, יחד עם זאת, כדי לחזק את העשירייה, כדי למשוך אל תוך העשירייה עוד כוח, כדי שנוכל להמשיך ולהעמיק את תהליך העבודה בינינו, אנחנו צריכים עוד אמצעים, אנחנו צריכים עוד כוחות. כולנו דרך אגב, זה לא שהסירייה כזאת בסדר והסירייה כזאת לא בסדר וכו'. כולנו. ואת ההתרשמות הזאת אנחנו יכולים לקבל ממסגרת יותר רחבה. עניין של עוצמה, עניין של כמות, עניין של סוגי הבחנות אחרות, שאני רוצה להביא אותם גם כן. אולי דוגמאות שאני רואה מחברים אחרים, מהסיריות אחרות, ממסגרות אחרות, אלה דברים מבורכים. זה לא מסית אותי, זה לא מרחיק אותי. זה לא שאני עכשיו חושב שהחברים שיושבים מולי, שדרך אגב הם תלמידים שלנו, בואו גם נשים את זה בפרופורציות, כן? הם תלמידים שלנו, בסך הכל כרגע הם לא איתי באותה עשירייה, אבל הם חברים שלנו. לא אנשים זרים, אנחנו לא מדברים עכשיו על איזה מסגרת זרה. זה שהם דוברים שפה אחרת או נמצאים באיזה מסגרת אחרת, יש להם את אותה גדלות, את אותה חשיבות, ואני יכול לקחת מהם הרבה מאוד דוגמאות, המון התרשמויות, הבחנות, זה רק תלוי ביחס שלי אליהם, אם אני אראה אותם כגדולים, ואני ארצה, וכמובן גם לתת להם גדלות וחשיבות ודוגמאות ממני, וככה אנחנו מערבבים את כל הכוח שיש לנו בקבוצה העולמית, ומושכים אותו חזרה כל אחד לעשירייה שלו. שוב עושים את העבודה, ושוב ממשיכים. אנחנו לא יוצאים, לא בורחים לשום מקום, להפך. אנחנו רוצים להעמיק את העבודה בעשירייה.
9: כן, אולי מילה ש... זאת אומרת, אני לא רק רוצה לשבת בצורה טכנית, כי בגלל שאני נוסע נגיד לארצות הברית, אז אני לא יכול לשבת, זה גם כן זמנים שונים עם עשירייה שלי. אני דווקא משתוקק לשבת עם חברים, שאני מכיר אותם מעל 20 שנה, ולקחת מהם את ה... התפעלות שלהם, את הדוגמאות שהם יתנו לי, ואחר כך להביא לעשירייה שלי. נגיד אצלנו פעם בעשירייה אנחנו מדברים על הגדלות של כלי עולמי, כל אחד אומר. אז אני רוצה לחדש את הדוגמאות האלו, לי נראה שזה כל כך מובן, זה לא שייך כמו שגם כן לפעמים אנחנו שמענו, בגידה איך אני עוזב את העשירייה שלי, אתה לא עוזב, היא כל הזמן איתך, דרך אגב גם יש זמנים, יש זמנים שקבענו, שאתה, כמו עם משפחה, המשפחה נשארת כאן, אני פעם ביום שאני יוצא לחול, אני מדבר עם משפחה, מעדכן אותם, מה היה, מה ראיתי, מה עשיתי, אותו דבר כאן, אתה מעדכן את העשירייה שלך, אבל זה הזדמנות, בוא, נהיה בפרופורציות, זה הזדמנות פעם בשנה, במקרה הטוב, שכמה כבר לא נפגשנו. לכן אנחנו חושבים שזה באמת יכול להביא לעוצמה הרבה יותר גדולה ממה שיש היום בכל הסיריה.
7: עוד שאלות? שזה עונה. עונה. כן, בבקשה. מי? ידידיה.
10: תודה. היום שמענו מהרב בשיעור שאין דבר שיותר מאחד אותנו מהפצה. וכולנו פה, לפחות בפתח תקווה, עושים הרבה פעולות שהן תומכות בשיעורים, במסגרת, בתורנויות. השאלה, מה מזה נחשב הפצה? מה היום, אחרי השיעור שראינו אחרי 23 שנה, מה נחשב הפצה? תודה.
9: אני לא חושב שמשהו השתנה, אלא כמו שפעם, אדם שבא ועושה פה ניקיון בבניין, יש כאלו מוצאים פה זבל, יש כאלו שומרים, יש אנשים שלא יוצאים מהמטבח, כל זה הפצה, הפצה פנימית, חיצונית, זה סך הכל צורות. אבל בהחלט היה אפשר לחשוב בזמן האחרון, שככה שרב כבר פחות היה לו כוח לדבר על הפצה, אז אני פשוט יודע משיחות עם חברים שכנראה שהדבר הזה כבר הוא לא חשוב, הוא פחות חשוב, עכשיו חשוב להתרכז בעשירייה. אני יודע לעצמי שאני אף פעם לא שמעתי מרב שמתישהו באיזשהו שלב הוא אמר שלא, זה כבר מספיק, אנחנו כבר עשינו, אין מה לעשות, צריך עכשיו לחכות, ואני כן חושב שאני מספיק דיברתי על זה עם רב, באמת, בואו נגיד ככה, מצד הארגון אנחנו לא יודעים באמת להביא את הארגון למצב שלכל אחד יש הפצה, יש תפקיד ולספק לכל אחד תפקיד, אבל אדם צריך לדאוג לזה, באמת, זה כמו מעשר, כמו כל יום בשיעור, זה דברים שאני לא מתאר לעצמי אם לאדם אין תפקיד, כזה קבוע, שהוא משרת את החברה. נכון שאולי פעם היה קצת יותר קל, היו אפשר לעשות דברים יותר פשוטים, פיזיים כאלו, לצאת, לחלק עיתון, או לעשות, הרב המציא לנו עוד כל מיני דברים שהיינו עושים, שלא היה להם שום תועלת חוץ מחיבור. זאת אומרת, לא, אבל היום אולי קצת בגלל שאנחנו גם וירטואלים, פעם הרוב הקבוצה זה הייתה 100 אנשים כאן וזהו, ופה ושם גם קבוצות פיזיות, לא היה וירטואלי. היום שרוב החברים שלנו הם וירטואלים, ואם אין לך קישורים מיוחדים, אני לא יודע עד כמה שלכל אחד יש תפקיד, אבל אני זוכר, אני יכול לתת דוגמה שבאותה תקופה בסיטרין 2004-2005, גם כן היה לי תקופה שלא היה לי, לא היה לי תפקיד. אני זוכר שאז גם מריק ואביו אמרו לי, אתה חייב פשוט תפקיד, אתה חייב, ואז באמת סידרו לי תפקיד. היה לי תקופה הזה כמה חודשים שלא מצאתי את עצמי. הייתי רק אחראי על החברתי, ואז פתאום התחילה הפצה, ולא יודע, לא היה לי איזה קישורים מיוחדים שיכולתי לעשות, לא לתרגם, לא. אז אני מכיר את התחושה הזאת, ואני חושב שהאחריות צריכה להיות גם מצד האדם, שאדם צריך להבין שזה, בלי זה הוא פשוט לא יכול להתקדם. ויש מין כזו תחושה שמספיק לי רק בעשירייה, וכרב מדבר על זה, כי הוא פחות מדבר, אצלנו זה ברור שאם לא מדברים על זה בזמן השיעור, אז זה כאילו לא קיים. אנחנו שעכשיו שומעים את השיעורים האלה, אז רואים שמבחינת הרב הכל אותו דבר, חשיבות. זאת אומרת, יש מספר פעולות, קריטריונים שאדם חייב פשוט לעמוד בהם, ואני מודה בזה שאנחנו כארגון לא מספיק יודעים לבוא לכל אחד ולהציע לו, אבל צריך להיות גם כן מצד האדם, גם כן תשוקה כזאת.
7: כן, רק הייתי מוסיף אולי דבר אחד, ידידיה, יש עוד 24 ימים, 25 ימים, כנס. קוראים לו מעוררים מלמטה. אדם צריך לעצור עכשיו ולשאול, האם, מה אני עושה בכנס? אני מגיע לכנס כאורח, תודה, הנה, הבאתי את עצמי, עשיתי טובה לכולם. או מה, מה אני עושה? זה לא כל כך משנה מה, אם הוא מחדד עפרונות, או מצלם, או כמו שאמרו פה, מנקה. אתה רואה, הרב נתן דוגמאות בשיעור של אנשים שמנקים את המרכז הישן, וכן הלאה וכן הלאה. ויש פה גם כאלה. זה בכלל לא חשוב מה אדם עושה. הוא צריך מקום לבטא את הרצון שלו לתרום לחברה. אז הנה, עכשיו יש כנס, יש אין ספור פעולות שנדרשות לעשות. זה לא משנה אם אתה נוסע לאיזשהו מקום, או לא נוסע, או משתתף, או בישראל. יש אצלי חברים בעשירייה, עסוקים בזה מבוקר עד ערב. ויש אנשים שמחכים אולי שמישהו יבוא ויגיד להם מה הם צריכים לעשות בכנס. אף אחד לא יבוא ויגיד להם. אתה רוצה משהו, כנס ותעשה אותו. כנס ותציע את עצמך. אם לא נותנים לך, זה כבר סיפור אחר. אז בזה צריך לטפל. אבל אדם צריך להביע רצון ולהשתתף. יש כל כך הרבה דברים שאפשר לעשות, וזה בכלל לא משנה מה. עצם המעורבות שלי, זה כבר מתחיל להכין אותי לכנס, זה כבר מחייב אותי, אני צריך לעשות דברים, יש לי לוחות זמנים, וכך הלאה. אז בואו ננצל את ההזדמנות הזאת, זה לא בשביל מישהו אחר. קייב 3.
11: Доброго ранку, шановні викладачі та світовики.
12: בוקר טוב, שלום למורים, לחברים. שמענו מהרב בשיעור שאם הקבוצה מחשיבה את עצמה כעצמאית, אז היא נפרדת מאחרים. אז מה הקבוצה או אזור הם צריכים לעשות כדי לא להרגיש עצמם כנפרדים, נבדלים, אלא שהם יהיו קשורים, ירגישו קשורים ליתר הקבוצות ובכלל לבני ברוך במהלך כל הכנס, ולא שהם בנפרד. תודה.
7: כן, קודם כל צריך להבין את הקונטקסט, אנחנו אז בתקופה של הקמת מה שנקרא הקבוצה העולמית, זה השלבים הראשונים שבכלל ניסינו לברר מה אמור להיות הקשר בין הקבוצה המרכזית של בני ברוך לבין הקבוצות שלאט לאט קמות בעולם, ורב שם סרטט איזשהו מבנה, איזשהו תהליך, אז הוא נתן דגש שכל קבוצה צריכה לרצות להיות מחוברת לקבוצה המרכזית, למרכז בני ברוך. אני חושב שבמקרה שלכם, הקבוצה האוקראינית, או הכלי דובר האוקראינית, אז יש ראש שפה, ויש אנשים שהם אחראים על התחום החברתי, וקורדינטורים, ויש מערכת, ויש ראשי קהילה, אבל אתם צריכים לרצות להיות בקשר איתנו. אנחנו בקשר איתכם, אבל צריך לשמור על הקשר הזה. זה קודם כל הסדרים, ולהיות צמוד לשיעורים, שזה דרך אגב לא השתנה. כמו שרב דיבר אז על השיעור הווירטואלי, שזה בעצם היה האמצעי, שדרכו הוא בנה את כל הקבוצה העולמית, השיעור הקבוע שהיה נותן בימי ראשון, אחרי זה זה היה פעמיים בשבוע, שינה כל מיני צורות, אבל זה היסוד, והוא דיבר על לראות אותו ביחד, כולם, באותו זמן, שיש לזה ערך מאוד מאוד חשוב, ולא בזמן אחר שנוח לי, אז זה קודם כל השיעורים. אחרי זה בהתאמה, עד כמה שמסוגלים להיות קשורים לסעודות ולה... מה שנקרא לוח הזמנים של בני ברוך. הלוז של בני ברוך זה הלוז העולמי המשותף של כולנו. הוא לא מתקיים באיזה מקום, הוא שייך לכולם, לכל הקבוצה העולמית. הדבר הבא, כל פעם יש לנו הקבוצה העולמית, דבר מרכזי שבו אנחנו עסוקים. אז אם אני רוצה להיות קשור למה שקורה בקבוצה העולמית, אז אני צריך להיות קשור לדבר המרכזי הזה. אני יכול גם להפליג בעצמי לאן שאני רוצה, לאן שנראה לי נכון להפליג. עכשיו מתעסקים כולם בדבר אחד, מעוררים מלמטה את הכנס הצפוי לנו בעוד כך וכך ימים. זה התפקיד שלנו, כולנו. זה לא משנה איפה אני, זה לא משנה איזה שפה אני דובר, זה לא משנה כמה אני ותיק או חדש בדרך. בזה כולם נכנסים, הילוך אחד משותף. אני רוצה להיות חלק מההילוך המשותף הזה. אז כל הדברים האלה הם עוזרים לנו להיות בנשימה אחת, בזרימה אחת, בקו אחד משותף. ארגנת, קצר, כי יש לנו
10: Я понимаю, что Рав допускал формирование групп по менталитету, он говорил.
8: А Рав эским, что я халука ле квитцот лефи менталиот.
10: Возможно ли такое,
8: а им я холиот мацав, что гамма сирьот и бану лефи менталиот.
10: Ну, допустим, же есть новый каждые полгода.
8: Есть лену кол хаци шана талмидим хадашим, в хелек руце квитцот физит, хелек ахер сиех виртуале, а им афшар ласот казот халука.
9: כן, זאת שאלה מורכבת, איך לבנות עשיריות, האם כדאי לערבב אלו שכבר שנים לומדים עם ניסיון שלהם, ודווקא אולי להכניס לשם חברים חדשים, שיש להם בדרך כלל תמיד הרבה שתוקקות, זה צריך לשבת ולחשוב, לא, אין פה איזשהו כלל שזה אסור או מותר לעשות, אנחנו חושבים שכן, בהתאם לרצון, בהתאם למקום המגורים, יש הרבה קריטריונים כדי לבנות עשירייה. אין לנו כבר עכשיו זמן, ויש עוד הרבה שאלות. תבואו היום בשעה 4 עד שעה 5 וחצי, יש לנו שיעור לקהילת לומדים, ודווקא הנושא שם היא התקללות, ואז נדון על כל הדברים האלו, נספר, אתה יודע, כמה קבוצות שקמו וכמה היו סטיות, וכל קבוצה שלא הייתה קשורה לפתח תקווה, היא באמת בסופו של דבר, למה אחר כך המציאו כל המערכת קורדינטורים ו... יש המון, גם עם קורדינטורים, גם היה, היו קבוצות נעלמות, יחד עם קורדינטור שהיה לוקח את האנשים והולך, וזה עוד שרב היה ככה ממש שולט ביד מאוד קשה, מנהל כל הדברים האלו, זה דבר טבעי, מהאגו של האדם, ואז היו קבוצות פיזיות, שזה היה קשה מאוד לעקוב מה קורה שם בקבוצה פיזית. אז אנחנו נספר על כל הדברים האלו, תבואו היום בערב, נסיים.
7: כן, היום ב-4 אפשר לבוא ולשאול את כל השאלות, גם הסטאג'רים. דודי, בבקשה.
13: כן, חברים, עדכון ממש קצרצר לגבי המשך הלימוד. הרבה חברים שאלו מה קורה הלאה, הופתעו שממשיכים עדיין בשיעורי סיטרין. אז נעדכן שבסיטרין היו יותר משיעור אחד ביום, היו שני שיעורים ביום, ולכן נשארו לנו עוד שיעורים לצפייה. אנחנו גם לא צופים בהם לפי הסדר,

0: שלום חברים, בחלק הראשון של השיעור היום נמשיך עם סדרת השיעורים מכנס סיטרין. היום אנחנו נהיה בשיעור מספר 11 מתאריך 16 באוקטובר 2003. בבקשה.
1: после которого будет ещё больше естественно падение.
2: שאחריו תהיה נפילה גדולה עוד יותר.
1: и затем это будет уже
2: ולאחר מכן,
1: как сказать,
2: זה כבר יהיה, זו תהיה כזו הכרה.
1: בסיליה
2: מודעות בחוסר הכוחות והשתוקקות.
1: который будет называться ман.
2: שיקראו מן.
1: и тогда уже мы получим с вами.
2: ואז כבר אנחנו נקבל, נגיע למעבר.
1: Мы с вами прошли сегодня первый этап. Мы прошли.
2: היום עברנו אתכם את השלב הראשון. עברנו את כל התקופה.
1: Вот до этой части.
2: עד לחלק הזה.
1: То есть ощутили общий подъём. У нас были
2: הרגשנו התעלות משותפת. היו לנו תקוות משותפות.
1: Что-то хорошо будет.
2: חשבנו שנצליח במשהו, שמשהו יהיה טוב. משכנו אור מקיף. האור המקיף הזה פשט עלינו ובנה בנו פעם הראשונה חיסרון משותף, כלי אחד משותף. זה דבר שלא היה אף פעם בעבר. העבודה הזו שעשינו, עשינו לראשונה יחד, כאן ובכלל בעולם. בכמות כזו של אנשים, זו הייתה השתוקקות משותפת.
1: И таким образом мы создали положительное, отрицательное
2: כך יצרנו
1: состояние сообща.
2: מצבים חיוביים ושליליים במשותף. במאמץ המשותף שלנו. האור שמשכנו ברצון שלנו.
1: измениться и изменить что-то в нас.
2: להשתנות ולשנות משהו בנו.
1: свечение нашего эгоизма.
2: עורר
1: на это уже
2: из шикуф של האגו שלנו.
1: это было уже общее кли. теперь мы должны
2: ира лайгоза וזה היה כבר אגואיזם משותף, כלי משותף. וכעת אנחנו צריכים להכיר באיזה מצב אנחנו נמצאים, ומתוך המצב המשותף הזה לעשות שוב עבודה מוגדרת. העבודה הזו תהיה שונה מהעבודה הקודמת, וכך שזו עבודה שנבנית על חיסרון משותף, על כלי משותף. אתמול גם דיברתי איתכם על זה, שהעבודה שלנו מלמעלה למטה פועלת באותה שיטה כמו מלמעלה למטה. הבורא יצר כלי משותף ממצב שורש למצב א', והוא קיים בו. יש כבר כביכול כלי מלא שמלא באור, אבל הרצון נובע מהבורא והמילוי מגיע מהבורא. לכן אין כאן באמת נברא בפני עצמו.
1: проходит.
2: לאחר מכן הרצון הזה עובר שבירה.
1: желание падает вниз. и вот они
2: הולך למעלה, הרצון נופל למטה, והנה הם מחולקים, נבדלים. זה מזה באמצעות המחסום. הם צריכים להתחבר שוב ולהגיע לאותו המצב, כשהאור ממלא באופן מוחלט את הכלי. זה מה שאנחנו עושים איתכם. אנחנו מתחילים עכשיו להרגיש את ההבדל בין האור והכלי. בכלי שלנו, דווקא בכלי שאנחנו רוצים לבנות בתוכנו. כל אחד מאיתנו עד לזמן הנתון הזה, באופן כאוטי, השתוקק אישית לבורא. אני איפשהו משהו חיפשתי אותו, והוא, והוא, והוא, והוא, החברים שלי, הקבוצות הנבדלות בעולם, לא היה לנו כלי משותף. לא היה לנו אפילו, איך לומר, שום הכנות לזה. ואילו עכשיו מתחילים להיווצר קשרים. הם כבר נקשרו. לא משנה אם אנחנו מרגישים בהם או לא מרגישים בהם, זה לא משנה. אבל הקשרים האלה קיימים, והם יתחילו לעבוד עכשיו. כלומר, כבר יצרנו סכמה כזו, מבנה כזה בינינו. הכלי זה, הזה שנפל, זה כבר לא שברים, אלא הם כבר עושים מאמץ להתקשר ביניהם. הם כבר מהווים במידה כלשהי את המבנה של הכלי הזה. באותה המידה שאנחנו באמת נתאר לעצמנו את הכלי הזה. נבטא אותו. זה יכול להיות 100, 200, 300 איש, או 100, 200 אלף איש. הכמות לא חשובה. כשהחיבור ביניהם יהיה תואם, דומה, לכלי המשותף הזה, שבפנים, כאן, למטה, ייווצר כלי דומה לכלי העליון הזה, כמיני דוגמה, במיניאטורה, אבל הוא יהיה דומה לו, אז יופיע בו האור העליון, כי האור שאיר פה לאגואיזם היה אור שפעל על הכלי המשותף כבר, כאן היו לנו השתוקקויות משותפות מעלה, וכאן התגלתה אכזבה משותפת, גילוי שאגואיזם משותף. זה לא אגואיזם פרטי שהתגלה בכל אחד ואחד מאיתנו, באיזה שהם תסכולים פרטיים אישיים שהיו לכל אחד, אלא זה כבר אגואיזם משותף, חיסרון משותף, כלי משותף. זה מה שהיה עלינו לעשות הפעם, בהתכנסות, בכנס המשותף שלנו כאן, והשגנו את זה. עכשיו, אנחנו צריכים להכיר, להיות מודעים למצב שלנו, ולהבין שאם לא קיבלנו למצב הזה את ההערה הרוחנית הקבועה, הברורה, הגלויה לחלוטין בתוכנו, זה כיוון שהכלי שלנו נכון להיום עוד לא מוכן. ולכן המצב הזה של תחושת חוסר המוכנות של הכלי שלנו עכשיו צריך לעבור עלינו. כלומר, במה צריכה להיות האכזבה? בכך שבינינו, במצב הזה, שעכשיו התגלה בנו, אין כללות, אין קשר מספק, עד כדי כך שבהתאם לאיכות של החיבור הזה, יגיע לכאן כזה אור, בוא נכתוב כאן אבסג, שימלא אותנו, שיתקן אותנו. מהו אותו אור, אבסג, שמוציא אותנו דרך המחסום? הוא יהיה בנו להבא. האור הוא בכלל אמורפי. הוא בכלל לא... אין בו שום סגנונות, אין בו שום תופעות כאלה או אחרות מיוחדות, צהוב, ירוק, חסד, אור חסדים, אור חוכמה. אין דברים כאלה, אור הוא פשוט אור, והוא מופיע בתכונות האלה או אחרות בהתאם לכלי, בהתאם למה שהכלי רוצה. באיזה אופן הכלי מרגיש אותו? באותו האופן הוא מרגיש את השפעתו, הופעתו בו. אז אם בעבר הרגשנו ורצינו שהאור הזה יעשה בכל אחד מאיתנו, יקדם אותנו באופן אישי ופרטני, אז היום אנחנו צריכים לאט לאט להבין שאין התקדמות אישית. התקדמות קיימת רק במידה שבה אני קשור באחרים, והכוח המשותף שלנו, הקבוצה המשותפת שלנו, היא רוצה להתקדם. להתקדם, הכוונה להתקרב יותר בינינו. הכוונה להרגיש יותר זה את זה. לצאת כל אחד מעצמו וליפול על האחרים. פשוט להתמסר לאחרים עם הרצונות שלנו, עם ההזדמנויות שלנו. זה נקרא להתקדם קצת קדימה. אז אם יהיו לנו בדיוק הרצונות האלה, מה שנקרא אהבת הזולת, אז האבסג הזה ישפיע עלינו, כי אין בו את התכונות האלה. הוא לא מגיב לרצונות אחרים. הבעיה שלנו היא שאנחנו לא רוצים רוצים את מה שהאור לא יכול לתת לנו, לא את מה שהוא נושא בקרבו. אז עכשיו להציב את הרצון הזה שהופיע בנו עכשיו לראשונה. הוא קטן אולי, הוא נשכח מעינינו, אולי שאנחנו כבר שוכחים ונראה לנו שאנחנו אגואיסטים ולא רוצים לחשוב על שום דבר ואף אחד, ומשהו שם נמצאים, זה המינוס הזה. אבל המינוס הזה כבר נבנה על בסיס הפלוס שכבר היה כאן בעבר. ולכן המינוס הזה בכל זאת יישאר בנו. הוא יהיה כזה שאנחנו נמצא בציפייה, שאנחנו נחשוב, שאנחנו נזכר בכך שאנחנו חייבים לעשות את הדרך הזו, לעבור אותה יחד. אנחנו נצטער, אנחנו נזדקק זה בזה ובכלי המשותף. אז במידה שבה הרצון שלנו, כן, הרצון לחיבור. במידת הרצון לחיבור, האור המשותף הזה, זזו טלפונים, אז האור המשותף הזה שהיה במנוחה מוחלטת, התגלה כלפינו כאור אבסג. אחרת, לא נשים לב אליו. ובדיוק כמו היום, אנחנו קיימים באוקיינוס של אור אינסוף, ולא מרגישים בו, כך גם לא נרגיש. אין לנו את הרצון הזה, והאור לא מתגלה. זה דומה לכמו שנגיד יהיו כאן איזה שהם ציפורים, איזה שהם ג'וקים, איזה שהם זוחלים, לא משנה, ואני יכול להיות באיזה עולמות גבוהים וכו', ולידי שוכב פה איזה חתול, שהוא לא מדמיין בכלל, לא מתאר לעצמו את כל זה, שום דבר לא פועל עליו. כך גם אנחנו, במצב של נפילה מהרצון לרוחניות, גם כן, אנחנו לא מרגישים באותו אופן על עצמנו את הופעת האור העליון הזה. שגם עכשיו מקיף אותנו ועובר דרכנו, ולכן הרצון הזה, המשותף שלנו, צריך להיות רצון מאוד ברור, מאוד מודע, כן, ההכרה בהשתוקקות שלנו כאן, היא הכרה בהשתוקקות לקראת רצון משותף, השגה משותפת, נחיצות בהרגשת הבורא, שמורגש רק בתוך הרצונות שלנו, זה כלפי זה. אם יהיו לנו את הרצונות האלה, את ה... השתוקקויות האלה, זה כלפי זה, אז על ההשתוקקויות המשותפות האלה, כאן, אנחנו נרגיש את הבורא. רק על בסיס אותן השתוקקויות משותפות. כל נקודה מתוך הנקודות האלה, לא מרגישה בפני עצמה שום דבר. זה האני שלי, כן? והוא קיים רק כדי לבנות על פניו את הקשרים המשותפים שלנו. אז אנחנו עברנו אתכם את השלב הזה, ועכשיו אנחנו צריכים להכיר, להתחיל להכיר איזה רצון צריך להיות לנו, ואיזה רצון בדיוק אנחנו עבור את המחסום. אני הגעתי לפה לעבור את המחסום, זה צריך להיות בהיר, ברור, בנו, ברצונות שלנו, ברגשות שלנו. אני באתי להתחבר עם כולם בכזו צורה, למה עם כולם? למה דווקא עם האנשים האלה? כי הם כולם משתוקקים למה שאני משתוקק. הם רוצים לצאת לעולם העליון. ולכן אנחנו בדרגה מתחילים לתת פירוש נכון יותר, להתנסח נכון יותר, בדבר מהו העולם העליון, מה זה נקרא להיכנס לעולם הרוחני, מה זה נקרא לעבור את המחסום. כלומר, לצאת מעצמנו. למצוא את הזולת, את האחרים שמשתוקקים לזה, ליצור יחד איתם רצון גדול ומשותף. בלי זה לא נצליח בשום דבר. הרצון המשותף הזה שלנו, ההשתוקקות אליו, העבודה על זה, היא המדרגה הבאה שלנו. וכאן, קודם לכל, יש מודעות, הכרה, הכרת הרע. איזו הכרת הרע? הכרה בכך שאני לא מתאר לעצמי, נכון, מהי הרוחניות, מהו הכלי המשותף, מהו התיקון, ההכרה בזה וההשתוקקות לתיאור הנכון של מהו הכלי, שהכלי הוא הקשר בינינו, ולא סתם אני שרוצה משהו גדול יותר, טוב יותר, והאגואיזם שלי, כי הכלי הוא דווקא היציאה של כל אחד מעצמו, כדי ליצור את הקשרים בינינו. ועל הקשרים הפנימיים האלה, בתוכם, אנחנו מרגישים לאחר מכן את התיקון ואת הבורא. לכך נקדיש את המשך העבודה, את העבודה הבאה שלנו. אם נעשה את זה, אם נאסוף את הכלי הזה, את הכלי המשותף שלנו, היום הוא כבר מתגלה, הוא קיים, הוא נשכח, אנחנו נמצאים כמובן בנפילה, והוא יתגלה בעלייה. אנחנו צריכים לקבל את המצב שבו אנחנו נמצאים, איכן שלא נהיה.
1: מיסיסיפי, וולגה.
2: במיסיסיפי, בוולגה, עם קנגורו או באורן גוי, לא משנה איפה. אנחנו צריכים לקבל את כל המצבים האלה, את כל הריחוק הזה, את כל התנאים האלה, ככאלה שניתנו לנו מלמעלה, שאנחנו לא מבינים למה ואיך נבראנו כולנו כך, וכך נזרקנו לצדדים, היינו כביכול איזושהי התללות משותפת, היינו עם אחד כביכול בעבר, הייתה לנו מנטליות אחת, תרבות אחת, הבנו זה את זה, ופתאום עכשיו פיזרו אותנו עד כדי כך שאנחנו מרוחקים, אבל עם זאת המרוחקות הזו, שכנראה הוכננה ככה על ידי הבורא, צריכה ליצור בנו כאלה הכנות, כאלה שתוקפויות קדימה, כאלה לחצים שייצרו את הכלי המשותף הזה. אז על אף המרחקים האלה מצד אחד, מצד שני נבנה האינטרנט במיוחד בשבילנו כך שאנחנו נוכל לשחזר את הקשר הזה, לבנות אותו מחדש, ועל פניו להשתדל להרגיש זה את זה, ולצאת לאותה השתוקקות משותפת אל הבורא ולהרגיש בו אותו. אז זו המדרגה הבאה שלנו, ולכן לשם כך ניתן לנו עכשיו אותו הזמן שכבר יהיה לכל אחד מאיתנו במקומותיו. ולכן, כאן אנחנו צריכים להגדיר בצורה מאוד מאוד ברורה, איך נעבוד מכאן והלאה. זה דבר ראשון. דבר שני, הייתי רוצה לשמוע מכם, הייתי רוצה שאנחנו בעצמנו במשך הזמן הזה שעכשיו לפנינו, שאנחנו נצטרך להיות במאמץ ליצור בינינו כמה שיותר קשרים, איפה ומה שאני לא אעשה, אני אדביק איזה שהם מודעות, אעביר איזה שהם שיעורים במקומות שונים, אחרים, אלמד, אקשיב לשיעורים וירטואליים, מה שלא אעשה. אני צריך לחשוב עכשיו לא רק על עצמי, ולא רק על הקבוצה הקטנה שלי, ולא רק על איך להגדיל אותה או לעשות משהו איתה, אלא על הכלי העולמי המשותף שלנו. כי דווקא הוא צריך לתת לנו את האפשרות לצאת לעולם העליון. אז כל הפעולות שלנו לא צריכות להיות נעולות, סגורות עליי ועל החברים שאני רואה לידי, אלא גם על אלה שאני לא רואה, על אלה שאני צריך לתאר לעצמי, במחשבות שלי לתאר את הרצון המשותף הגדול הזה, שבכוונה נבנה בצורה וירטואלית כזו, כי זה מצב קרוב יותר לרוחניות, זה אימון ייחודי, שמאמן אותנו להתרחק מהאגואיזם שלנו ולהתקרב כבר למושגים, המשגות, קטגוריות רוחניות. לכן, אל תשתוקקו ליפול לאנשהו לאיזה מצב קטן יותר, אלא להפך, ככל שאתם תהיו, תתארו לכם באופן מנותק יותר את הכלי המשותף שלנו, כך בצורה נכונה יותר, קרובה יותר לרוחניות, אתם באמת תהיו אישית ויחד איתנו.
1: Значит, наша общая работа таким образом состоит из двух частей. С одной стороны, это административная работа.
2: העבודה המשותפת שלנו בנויה משני חלקים. חלק אחד הוא אדמיניסטרטיבי, יצירה של הצינורות האלה בינינו, שבאמצעותם אנחנו מתחברים בינינו, מתקשרים בצורה כלשהי, קשורים בזמנים קבועים או בעבודות מסוימות, במאמצים מסוימים. זה כבר עניין אדמיניסטרטיבי איך לעשות את זה, וההנהלה תעזור לנו לעשות את זה, ליצור כבר כאלה שיטות ודרכי התקשרות שבאמצעותם נוכל להתקשר בצורה קלה יותר בינינו, ועל הבסיס הזה צריך לבנות את הקיול הרוחני שלנו. עלינו להימצא בכאלה קשרים טכניים בינינו, ולכן יש לנו גם עיסוק כלכלי בסיסי בינינו, החזקה וכו', ויש גם איזה קשר עם יתר הקבוצות, גם ברמה הזו, ועל פני כל אלה אנחנו מנסים ליצור כבר צורת קשר אחרת, שאנחנו רוצים על פני כל צורת ההתקשרות, אז לפחות ככה אנחנו עושים בקבוצה המרכזית שלנו. אף תנועה, אף פעולה, אף עיסוק, מכל צורה, כל דבר שלא יעשה אדם שקשור בקבוצה או ברוחניות, הוא לא עובר מבלי שהוא מראש יחייל את עצמו, יכוון את עצמו, מה הוא רוצה להשיג בזה, מה המטרה שהוא שואף אליה, מה בדיוק הוא היה רוצה לראות בסוף פעולותיו, וכתוצאה של הפעולות שלו. מה הכוונה? אז עכשיו הכוונה שלנו צריכה להיות לא בתוך קבוצה קטנה, אלא קשורה עם הקבוצה המשותפת, הכללית, העולמית. לשם כך אנחנו מנסים לארגן קשר בינינו, איזה שם שם מקומות באינטרנט משותפים שאפשר לי, שכל שם ראש קבוצה או אחראי על הקבוצה או מודרטור מכל קבוצה יוכל להתחבר ולהציב שם איזה שם מודעות או הודעות. אנחנו נצטרך, כמובן שזה רק חיצוני ומכני וטכני, אבל לגבי הקשרים, תנסו להתקשר ביניכם בתוככם מצד אחד, ומצד שני, אני מבקש מכם מאוד, התייחסו לזה בזהירות רבה, כדי לא לקבל 100-200 הודעות ביום, שפשוט יפוצצו אתכם, ואתם תצטרכו ממש להתנער מהם, לנער אותם מעצמכם, כי לא יישאר לכם שום זמן לעבודה אישית, לבירור המצב שבו אתם נמצאים, אתם וכל הקבוצה העולמית. ולכן אנחנו צריכים מהצד השני גם לרחם זה על זה, ולהשתמש בהזדמנויות שהקשר שלנו מאפשר לנו, שהתקשורת מאפשרת בצורה מאוד זהירה. אנחנו צריכים ליצור שדה אהבה, שיהיה אפקטיבי ככל שניתן. שדה כזה שלא יסיח את דעתו של האדם, אלא דווקא יעורר אותו לתגובה חיובית, הפוכה. וכל ההפרעות האלה שהתגלו במדינות שונות, במצבים שונים שכל אחד יעבור, בקבוצות שונות, אנחנו צריכים להתייחס לכל המצבים האלה כאגו השלילי שלנו, שדווקא מתוכו, תוך התגברות על כל המצבים האלה, וההתקשרות בינינו, בין כולנו, נמשוך אור אבסג. ברגע שאור אבסג ישפיע עלינו, כלומר האור מקיף ישפיע עלינו, האור מקיף בצורה של אבסג, כן, ישפיע עלינו, אז הוא מיד ימשוך אותנו מעבר למחסום. כלומר, אור האבסג הזה יכול לתקן את כל סוגי אגואיזם, חוץ מלב האבן. לב האבן נתקן באמצעות פעולה שנקראת רב פעלים.

לציין גם את אגואיזם הגדול בהרבה שעוד נקבל בעולמות הרוחנים, ונתעלה כל פעם מחדש מעליהם. ולכן, השתוות הצורה שלנו לאור הבשג, זה מה שעלינו לעשות. אור הבשג, מה הוא מהווה? הוא מהווה את תכונת הבינה, סג, כלומר, ניתוק מוחלט מהאני, בחשבון כזה שניתן יהיה להשתמש בכל האגואיזם למטרת מה שנמצא מעברה השני של הבינה, למען החברים. ואם יש בי השתוקקות כזו, אני לא צריך להימצא במצב כזה, אבל הוא לא מתוקן בי, ולכן אני מתאר אותו לעצמי. הייתי רוצה, נדמה לי, אני חושב שזה מצב טוב, שהוא מצב מועיל. אז להכרה הזו, הכרה, השתוקקות, כזו, אני צריך להגיע אליהם. אני לא יכול להיות במצב הזה. אני פשוט צריך לשחק אותו בי אפילו. באופן מלאכותי. להשתדל להיות דומה לזה. ואז האור יפעל מלמעלה, עלינו, ובאמת ימשוך אותנו למצב הזה. אז לשם כך ניתנת לנו עכשיו המדרגה הבאה. של העבודה שלנו. של העבודה. יש פה כבר הרבה פתקים, אז לשם כך, הרצון המשותף יש לו שם? כן, הרצון המשותף, כן, יש לו שם, הרצון משותף. השתוקקות לבורא, כלי משותף. הרצון המשותף הזה נקרא נחשון. זה אותו אדם שהיה הראשון לקפוץ לים סוף, לים האדום, כדי לצאת, לפרוץ ממצרים. אם יש שאלות טובות, נעבור עליהן אחר כך. אז כדי ליצור השתוקקות משותפת, כדי להמשיך על עצמנו את אור האבסג, לתיקון. מה אנחנו צריכים לעשות לשם כך? אז לשם כך, כמו שאתם יודעים, כבר דיברנו על זה בינינו, אנחנו צריכים ליצור את כל צורות ההתקשרות האפשריות בינינו. שזה אומר, קודם כל, באמת, ולהזכיר את זה כל הזמן, להשתוקק בכל הפעולות שלנו, להידמות לחוקים רוחניים, ואנחנו נלמד את זה. גם בשיעורים הווירטואליים שלנו, נזכיר על זה, תשאלו, תכתבו, תשאלו שאלות, זה א', כל הזמן להשתוקק לקשר רוחני ביניכם. לא יכול להיות דבר כזה שקבוצה כלשהי פתאום תיעלם. כמו שזה היה עד היום. סרבה אפילו אולי לכתוב, חשבו את עצמם שכאילו יש להם דבר הכל, את מה שהם צריכים, יכולים לספק את עצמם, והם מתעצמים רוחנית. כשבפועל הם נסוגו לאחור. אני לא רוצה לציין את שמות הקבוצות האלה, אני כעסתי עליהם על זה, אמרתי את זה להם, והם מבינים מי הם. הם הבינו, אני חושב, שבמצב שכזה הם פשוט משחקים בפינה הקטנה שלהם, כמו ילדים קטנים, ושום תנועה רוחנית לא קיימת בעבודה שלהם. כי אם הם רוצים להתקדם בדרך הזו, דרך הייסורים, אז בבקשה, זה עניינם, אם כך אנחנו לא נכלול אותם, לא נחשיב אותם כחלק מאיתנו, כמובן שנשתדל איכשהו להחזיר אותם לתלם, כדי שהם ידעו על מה שקורה אצלנו, שלכל הפחות יזכרו במה שכותב בעל הסולם, על הכלי הכללי, במאמרים האלה שלו שעברנו יחד, מתן תורה ומאמר ערבות, אלה המאמרים הכי ראשוניים שלו, שבהם הוא פנה לאנושות, בזמן הנוכחי, בזמן המודרני, החדש, ולכולם, כולם, ללא כל הבחנה בין מגדר, בין לאום, בין השכלה, גיל, אמונה, דת, שום דבר, לא תלות בשום דבר. רק כדי ליצור את ההשתוקקות המשותפת הזו לבורא, את המסה הקריטית הזו. אז אם החברים שלנו, חלק מהם, ישכחו מזה, אז אנחנו נבין את זה, כאילו הם כמו ילדים ששקעו במשחק ושכחו מזה. ננסה להזכיר להם. נשתדל, ננסה. אם נצליח, יופי. אם לא, נעזב אותם בשקט. ואז אולי, בחלוף זמן מה, הם יראו מי הם ומי אנחנו. אין מה לעשות. יש גם כאלה.

0: если наше любое действие, любая организация,
1: им кол паула шелану, кол иргун, кол арцаа, кол завода, она будет хавратит, шанахну осим, титбацеа лело кавана, лело איזשהו עדכון או דיווח אלינו, מה ואיך הם עשו, בשביל מה הם עשו את זה, בלי קשר עם הקבוצה הכללית שלנו ולמענה, למען הקבוצה הכללית, לא למען כולם, אז הפעולה הזו מנותקת כל השתוקקות רוחנית, כל כיוון רוחני. כך אנחנו לכל הפחות נתייחס לעבודה שלהם. הם יכולים שם שיהיו להם מאות תלמידים בשיעורים שלהם, יכולים להדביק מיליוני פליירים. זו תהיה פעולה טכנית לחלוטין, שלא תיתן שום תוצאה רוחנית. בסופו של דבר, כל אפקט, כל תוצאה רוחנית שלא תהיה, תלויה בכוונה שלנו. אז קחו את זה בחשבון.
0: Следующее активное изучение науки Каббала, обязательное посещение виртуальных уроков.
1: למידה אקטיבית של חוכמת הקבלה, הגעה קבועה לשיעורי הבוקר, שימוש בחומרים שמומלצים על ידינו, במקורות הקבליים.
0: У нас была общность между нами, связь между нами. Мы должны обязательно не изучать ничего, кроме вы знаете чего? Сефер Йецира, книга Зор, Талмуд Исрафирот.
1: צריך להיות לנו, אתם מכירים את המקורות שלנו, ספר יצירה, תלמוד עשרת ספירות, כל החיבורים של בעל הסולם, כל החיבורים של הרבש, או את החיבורים שאנחנו מוצאים עכשיו לאור.
2: אתם יכולים לעבור לעברית, לאנגלית, לכל שפה שזה יהיה ברור לכם. אם אין לכם שום אופציה אחרת, אז תלמדו את זה בשפה הרוסית. אם יש אפשרות, אז תפנו למקורות. לכתבים המקוריים אצלנו בקבוצה שלנו בשום אופן אני לא מעכב את האדם על הלימוד בספרים שלי אנחנו בתוך הקבוצה הפנימית שלנו אף פעם לא לומדים את החיבורים שלי בשפה הרוסית אמנם שהספרים שלי מסבירים את זה בצורה יותר פופולרית נניח שלמדנו את מאמר מתן תורה או מתן הקבלה מאמר הערבות, השלום, בחירה חופשית
0: חופשית и так далее. Я вам советую, у нас кроме
2: אני ממליץ לכם שאצלנו חוץ מהטקסטים המעובדים שעשיתי בשפה הרוסית, יש לנו גם את הטקסטים ברוסית שהם תרגום של המקורות עצמם. תקראו את זה, אם תהיה לכם אפשרות אפילו תקראו את המקור בעברית.
0: Я облегчаю и считаю
2: אני מקל ואני רואה את עצמי כגשר בין בין האדם המודרני לבין הטקסטים המקוריים, המקורות הכבדים האלה, שקשה להבין אותם, קשה לקרוא אותם, אפילו הצברים, אתם יודעים, הישראלים, הצברים, אפילו הם, שעבורם עברית היא שפת האם, הם מגיעים פעם ראשונה ללימודים, תקופה ראשונה שלהם, הם לא מסוגלים לקרוא את המקורות, לא יודעים איך לבטא את המילים, לא מבינים מה משמעות המילים. לא שלא מבינים את השורש הרוחני של המילים, אלא השפה עצמה היא שפה כל כך מיוחדת, שלא משתמשים בה בחיי היומיום, שהם לא מכירים את השפה הזאת, הם לא מצליחים לקרוא בצורה נורמלית, ביטוי, אומנם שכן מכירים את כל המילים.
0: Много таких слов, что и не знают.
2: То есть есть гам кэли гам милим, что им не макирим.
0: Конечно, оригинальные тексты они
2: Камуван, что а тексты им а макорим им кашим.
0: В них тоже находится очень в них
2: Авал гамбаем.
0: Внутренняя сила.
2: Немца кох отцом пними, а тем тתחיל לראות בטקסטי מקורים. איך מופיות מופיעים עוד מילים, עוד סימנים, אתם ממש תראו כאילו שהטיפוגרפיה הדפיסה את זה והסתירה את זה בפנים. ממש, זה מודפס באותו גופן, אבל פתאום מופיעים מילים חדשות. זה לא ניסים, אלא אתם תראו, אתם בכלי הפנימי שלכם פתאום תגרמו שהמידע החדש הזה יבלוט. אתם תתחילו לראות מעבר השכבה שאתם קוראים את השכבה הבאה הנוספת. כולם בטח ראו את הסרט הארי פוטר. יש שם, אתה פותח ספר והתמונות שם הן תמונות חיות. הצילומים, לא ראיתם? ראיתם. ושם בצילומים האנשים נעים, והעמוד הבא גם שם בצילום האנשים זזים. באותו אופן אתם באמת תראו, לא כמובן, לא כמו שם בספר, אבל אתם תראו מעבר לטקסטים האלה, את כל המנגנון של המערכת הזאת, של הבריאה כולה. ואתם תראו איך המילים האלה, האותיות, מתפזרות ונותנות לכם לראות את הקשרים של המכונה הזאת, הכוחות, המחשבות, החוקים, הפעולות, הפקודות. ככה שאני בשום אופן לא חושב שהספרים שלי הם ספרים קדושים ומציע להיות מוגבל בהם. וגם משפת האם היחידה שאתם מכירים היא רוסית, אז תקראו קודם כל בצורה תמציתית איזשהו מאמר, נניח מאמר מתן תורה, תקראו את המאמר בצורה הכי תמציתית, הכי מובנת, אחר כך תעברו לתרגום של המקור, כלומר, התרגום שתואם למקור. לא קיצור, לא שחלק מהמילים הוצאנו או איבדנו לטובת ההבנה. תראו כמה ששתי המקורות האלו דומים, אבל ככל שהטקסט יותר קרוב למקור, ככה יותר חזק רוחנית. ומה שאני עושה, אני הופך אותו למשהו יותר כולל, יותר מובן, יותר קרוב אליכם. ביטוי, צורה, בביטוי ובצורה, אבל כמובן שאין מה להשוות לאותו כוח שאני יכול להכניס לטקסט לעומת מה שיש אצל בעל הסולם. שם זה דרגות רוחניות עצומות. ואני רוצה להביא אתכם דווקא לשם. אנחנו יחד חייבים להגיע לזה. אז תשתדלו קצת יותר להתרגל לזה. אז אנחנו אתכם מסכמים שאנחנו נלמד לא כל מיני ניו אייג'ים, ולא טרנינגים פסיכולוגיים, ועוד כל מיני עניינים פסיכולוגיים, אלא אנחנו לומדים את המקורות של חוכמת הקבלה, או הספרים שלי, תרגומים לעוד שפות, אבל כמה שיותר קרובים למקור. זאת צריכה להיות השאיפה.
1: זה נמצא באינטרנט?
2: באינטרנט שמנו גרסות גם כאלה וגם כאלה, הכל יהיה שם וכבר קיים שם, ולא להשתמש בשום דבר אחר. יש עוד כל מיני מקורות שאני יכול להמליץ עליהם, אבל הם בשפה העברית. אלה ספרי רמח"ל, אלה חוץ מהזוהר, כן? ספר יצירה, זוהר, הארי, בעל הסולם, רבש, הספרים שלי, חוץ מזה, אלה ספרי רמח"ל, ספרי הגר"א. זה, אני חושב, הכל. הגר"א זה, אני לא ממליץ אפילו להתחיל, זה חיבור מאוד קשה, מאוד.
0: הגר"א, וילנסקי גאון.
2: הגר"א, גאון מווילנה, זה ספרות קשה מאוד, לא יאומן כמה, בצורת הביטוי שלה, הגאון מווילנה. הרמח"ל יש תרגום בשפה הרוסית, אתם יכולים לנסות, אבל הרמח"ל, מה שיקר בו זה לא השפה וההבנה, אלא ההתקללות בו, אפילו בלי להבין כלום. אני למדתי עם הרב שלי את אדיר במרום. יש כזה ספר של הרמח"ל, אדיר במרום. אדיר זה עצום, ענק, במרום זה הגובה, הכוונה לבורא. כלומר, הגבוה עצום, בגובה שלו. תחשבו על מה מדבר הספר שכך נקרא, ומתחילים מזרע אנפי של עולם האצילות שם, וממשיך עוד יותר מעלה ומעלה. כשלמדנו את זה עם הרב, כמעט לא הבנתי כלום. לא שלא הבנתי מכנית, כמו שאנחנו לומדים מה זה עולם האצילות וכן הלאה. אבל, וגם לא היה צריך להבין, הרמח"ל קוראים אותו בשביל, כמו שלומדים תהילים, כדי שזה ישפיע עליך, וזהו. ביתר הכתבים הקבליים אנחנו לומדים כדי להבין, לקשור עצמנו לחומר, וגם בצורה שכלית לזכור, להתרגל, להיזכר בזה, לקשור בין דבר לדבר, כל מיני תופעות, מערכות, שם זה עולמות, שם זה ספירות, שם זה ספירות, שם זה לידה, וכן הלאה. ויש קריאה בספרים של הקבלים, שזה בעיקר הרמח"ל, שקוראים את זה, הוא כתב בסגנון של מי שנמצא מעבר המחסום, והחל מדרגה טובה מסוימת שם, ולכן אני זוכר עם הרב, קראנו את זה כמעט ולא הבנתי דבר. זה ממש בהתחלה. אז מה אני רוצה לומר?
0: יש קבליסטיקי קניג, который читается для
2: יש כתבים קבליים שנועדו להתרשמות כללית, כדי שזה פשוט ישפיע עליך. אתה שם את עצמך תחת איזשהו כזה מקלחת של אור, כדי שהיא תשפיע עליך. נמשיך. וכמובן, השתתפות בשיעורים הווירטואליים, לאבד את השיעורים האלה, ואפילו לא פעם אחת, זה דבר הכרחי. זה לא עניין שאתם מכירים את החומר או לא, אלא עניין שיחד איתכם באותו הזמן לומדים את זה, מתאמצים בזה עוד אלפי אנשים בעולם, וההשתוקקות המשותפת הזאת, העבודה המשותפת על אותו חומר היא שיוצרת את ההכנה לקשרים שלנו בכלי המשותף האחד. ולכן, עכשיו יש כזאת שאלה. להשתתף בשיעורים הווירטואליים בזמן שאנחנו נותנים להם, או בזמן אחר שיותר נוח להיות יחד עם כולם, או עם זאת להיות מתישהו לבד בבית. הכי טוב בהשתתפות בשיעור הווירטואלי, אם תשבו יחד מחובקים ותקשיבו לי ממסך גדול, לא חבורה גדולה מדי, בחבורה כדי לחבק אחד את השני ולשמוע אותי. אין פה מה להסביר. ככל שהריחוק ביניכם יותר, וככל שיש לכם קבוצה יותר ויותר גדולה, ככה פחות טוב. פחות טוב. כי אדם לא מסוגל לתפוס יותר ממה שיש לו בידיים. הוא יכול לתאר עצמו כ-20-30 איש בקבוצה. הוא יכול לנסות להידבק בהם כשהוא לא מרגיש יותר מדי את הכמות שלהם. כולם מקבלים איזושהי צורה אחידה, אבל זה יהיה אחר כך. אבל כעיקרון עדיף, רצוי, זה לשמוע את השיעורים הווירטואליים כשאנחנו ביחד משתוקקים לאותה מטרה, ויחד איתנו מחוברים עוד אנשים ורואים במסכים עוד הרבה הרבה קבוצות, ואנחנו משתדלים יחד להרגיש זה את זה, ואז יחד עם אותו מאמץ להתחבר, אנחנו גם שומעים את זה מאותו מקור. כל התנאים האלה חייבים להתקיים על ידינו. אין לכם כזאת אופציה? אז בזמן אחר, אבל אתם בכל זאת משתדלים לעשות את זה. חלק בבית, אין מה לעשות, הם יהיו בבית. אבל כמובן, זה פחות טוב. בלי שום ספק. והקבוצות גדולות, כמו במוסקווה, כמו שם, בתיאטרון שם, הייתי ממליץ לקבוצה המרכזית במוסקווה, שנמצאת שם, אולי, אני לא יודע, אולי התחושה הזאת קצת נאבדת שאתה בא לכזה סיאנס. השאלה, האם אתם יכולים ליצור ביניכם כזאת הרגשה שכולכם נמצאים יחד, שיושבים כולכם יחד בשיעור הזה? אנחנו בבני ברוך מנסים לפזר ככה שולחנות שכולם רואים אחד השני, כולם יושבים אחד כנגד השני, כמה שהמקום מאפשר, כולם רואים אותי, כולם אפשר לראות את מי ששואל, כלומר השיעור מחויב להיות קבוצתי, או שאתם יחד כקבוצה אחת שומעים את המרצה, אבל הכללות הזאת שאתם צמודים אחד לשני, אם יש לכם את זה בתיאטרון שלכם הגדול שם, אז בבקשה, לא משנה הצורה, העיקר שזה ייתן את אותה התוצאה, זה עליכם לפתור בעצמכם. זה שייך גם לגברים וגם לנשים. חבל שחושבים שלנשים לא צריכה להיות עבודה קבוצתית, שהם לא צריכים לעבוד ביניהם בשום אופן, זה לא כך. ברוחניות, בעולם הרוחני, באמת, כשנאבד, נאבד את כזאת הקליפה החיצונית, סמלה, גוף, מה שנשאר זה רק השתוקקות לבורא. ההשתוקקות לבורא, אם זה באמת לבורא, אז ההשתוקקות היא לא גברית ולא נשית. הזכר והנקבה ברוחניות זה ממש לא איזושהי נטייה, שום דבר ממה שיש בעולם שלנו.
0: Это просто наше.
2: ולכן זה פשוט,
0: как сказать, это наше.
2: איך להגיד את זה? זה חוסר השלמות שלנו, חוסר התיקון שבנו.
0: Наш уровень
2: דרגה שלנו לא מאפשרת לנו
0: в чисто духовном соприкосновении друг.
2: להיות בהתקשרות רוחנית נקייה בינינו. מתי שהמגדר כביכול נעלם ואין לו יותר משמעות. כעת לא ניתן לבצע את זה. זה יהיה מתישהו למעלה, מעלה מחסום, כאשר נוכל כבר לא להסתמך על המגדר, אלא איפה שאנחנו פוגשים זה את זה. מעל המגדר, כשכל נשמה כוללת חלק נקבי וזכרי, כמובן, יהיה הבדל, אבל אני לא יכול אפילו להסביר את ההבדל הזה. זה לא הבדל הורמונלי, כמו שזה היום, בהבדלים בין זכר לנוקבה. אז גם לגברים, גם לנשים, מה שאני רוצה להגיד, גם להם יש קבוצות, גם מחויבות, גם תלות הדדית, גם קשרים, ויש להבין שרק אותן ההפרעות שיכולות להביא לנו יותר קשר בינינו, ההפרעות האלה הן שמאפשרות לנו, הן קובעות לנו את התנאים לפיהן אנחנו חייבים להיות מופרדים אחד מהשני, אבל העבודה הרוחנית הנקייה בכל האנושות, ללא קשר למגדר, כולם משתוקקים לבורא, משלימים זה את זה, מתחברים יחד. כן. שאלה. לא שומעים כל כך את השאלה. שאלה שלא רואים את כל הקבוצות, לא רואים את הקריין.
0: Я знаю, это я сделал так, что чтобы
2: Кен, они макерят за они как хасити, что я ру ракути. О, это что это карьян. Улай зело нахон, нахон нахзир это цура кодемет кваршамати, что זה לא נותן הרגשה של להיות בשור, לראות את זה מכל מיני הזוויות. הצדדים השונים. עשיתי טעות. מודה בזה, כנראה זה כך. פשוט לא רציתי לעשות את זה כי
0: по разным нашим внутренним причинам.
2: לפי כל מיני שיקולים פנימיים שלנו. ראינו שחלק מאחרים לא מציגים את הכל. אולי אחרי זה עושים מזה כל מיני אני חושב שאנחנו צריכים להוציא סרטים לימודיים. לא איזשהו משחק. לא שניקח תשומת לב של האדם לכל מיני פוקוסים שיקשו עליו להתרכז ברגשות הפנימיות, שאיפות הפנימיות, הכוונות שלו, ופתאום אתה רואה משהו זז אצלך במסך, זה מסיט את תשומת לבך. והאלו לוקחים אותנו לכיוון של הוליווד. אני חושב שזה איכשהו יגיע לעמק השווה מצידם, להבנה, וגם לעוד כל מיני בעיות שיש לי עם המחלקה הזאת. אבל אני שמעתי את ההערה הזאת, אז אני מחזיר לצורה הקודמת. כל אדם ששואל ובכלל ככה צילום של כל הקבוצה כולה, באותם הרגעים כשזה ניתן, כשזה לא מפריע, אלא להפך יכול להוסיף הרגשת השתוקקות של כללות, אז צריך לעשות את זה. כל הבעיה שהם לא, שהם עושים את זה משיקולים הוליוודיים, ולא מתוך שיקול שזה יוסיף לנו לכוחות, להשתוקקות שלנו המשותפת. ההבנה של התחושה הזאת בינתיים לא קיימת אצלם. כן. כמו שנגיד אתמול, התחרות שהייתה, או תחרות בידור שהייתה לנו, מה עוד היה שם? כל מיני פעילויות, התחרויות אצלנו יכולות להיות אך ורק כלפי מי אוהב אחד את השני יותר, לא מי יותר חכם. אפילו תחרויות כמו שחמט הן לא תחרויות טובות. לא צריך להוכיח מי יותר חכם, מי יותר חזק, מי יותר חזק וחכם בלאהוב אחד את השני. לצערי פספסתי את העניין הזה. אני הכנתי את החומרים האלה, רציתי כמה שיותר להנגיש את המאמרים, ולא ידעתי שהדברים האלו קורים, כל הפעילויות שם. ברינג רינג. אמרו שזה מה שנעשה, אמרתי בסדר, אמרו לי את הביטוי הזה, אפילו לא ידעתי מה זה. או כוון, תחרות בידור. אבל צריך לתת משימות אחרות מראש לקבוצות, משימות שמכוונות אותם לביטוי של השאיפות שלנו. כמה היית יכול לבטא את ההשתוקקות שלנו החיובית? בזה צריך להיות הניצחון, מה שנקרא, אחד על השני. אתם מבינים מה זה ניצחון? זה כאשר אבא משחק עם הבן ונותן לבן לנצח. בזה הוא לא מדכא אותו, בזה הוא מלמד אותו. נו, למדנו משהו. אני פספסתי את העניין הזה, מודה בכך. נמשיך.
0: Создавать условия для постоянной связи между
2: товарищами. ליצור תנאים לקשר תמידי בינינו בכל הקבוצות הקבליות. כל קבוצה קבלית חייבת לעשות את זה. זאת בעיה של רוחנית ארגונית, של תקנון משותף שנדון עליו. ואל תמהרו לקבל עצמך משהו, אלא דווקא העיבוד של זה, של הקשרים שחייבים להיות בינינו, זאת העבודה שלנו. לסיים את העבודה, להשלים אותה, זה תמיד העבודה של הבורא, הוא עושה את זה. ברגע שאנחנו מוכנים ומבינים מה עליו לעשות, הוא מיד מקיים את זה. מצידו ישנה מוכנות לבצע עלינו את הפעולה הבאה. ברגע שאנחנו מוכנים, רוצים, סוף סוף הבנו מה עליו לעשות עלינו, הוא מיידית עושה את זה עלינו. אתם מבינים? ואנחנו בדרך כלל לא שואפים להבין, להיות מוכנים, אלא מה עלינו להכין, איך עלינו להכין את עצמנו, איך עלינו להתאים את עצמנו כלפיו, איך לרצות מה הוא צריך לעשות עלינו. אנחנו לא שמים את עצמנו כנוקבה כלפיו שהוא יעשה עלינו, אלא אנחנו שמים את עצמנו, אני עכשיו מבצע, אני עכשיו משהו מעצב ממני. אני לא מעצב ממני שום דבר, אני חייב להכין את עצמי ככלי. היחס הלא נכון הזה כלפי המשימה שלנו, כלפי העבודה שלנו, בכל שלב, זה פשוט לוקח אותנו לכיוון הלא נכון. אנחנו מתחילים לדמיין את עצמנו כפועלים בכלל, כפועלים בבריאה. אנחנו לא הפועלים בבריאה, אלא עלינו להרגיש מה צריך עכשיו להופיע ולפעול. לכן כל הקשרים שלנו בין החברים בתוך הקבוצה וקשרים בין הקבוצות, ככה עלינו לבנות אותם. אני עכשיו, מה שמקריא לכם זה מה שהכינו לי פה כסיכום של סיכומים מהפגישות של מובילי הקבוצות. כל חברי הקבוצות צריכות להשתתף בהשתתפות בהפצת חוכמת הקבלה, של כל אחד תפקיד בהפצה. אני אגיד לכם בצורה כנה, אין משהו שיותר מגבש, שקושר אותנו וקושר אותנו לבורא, כמו הפצה של הידע עליו בכל העולם. המטרה היחידה החשובה של הבורא זה להימצא בכל הנבראים, למלא את כל הנבראים, ולכן ההכנה שלנו, של כל הכלי העולמי כלפי הבורא, של ליצור השתוקקות של כל האנושות כלפיו, זה העבודה היחידה שעומדת בפנינו. אתם יכולים לקרוא על זה כאן, בקבלה למתחיל בעברית, אנחנו ליקטנו כאן, הדגשנו את הדברים העיקריים, ואתם תראו שהחלקים העיקריים, המודגשים, כמה הם עוצמתיים, ומדברים איך הבעל הסולם כותב וצועק, ולא רק בעל הסולם, עוד מעט יצא ספר שנקרא לראות טוב, אולי ברוסית איכשהו יקראו לזה בצורה שונה, שם ממש ליקוטים עד כמה הכרחי להפיץ את הקבלה, כמה שזאת התרופה היחידה לכל העולם, לכל אחד מאיתנו, אין דבר יותר אפקטיבי ומסייע כמו ההפצה. וההפצה חייבת להיות משותפת. הפצה כוללת בתוכה את כל הפעולות שלנו. בבני ברוך, חוץ מהמטבח, וגם המטבח עכשיו עובד בשביל ההפצה, אבל חוץ מהמטבח, הכל זה רק ההפצה, אתם יכולים להגיד. וגם לצעוק או להיעלב, איך צמצמנו את כל זה. אבל אנחנו בשמחה נקבל אתכם. נכלול אתכם בזה, ניתן לכל אחד מכם עבודות, תעשו את זה יותר טוב מאיתנו, ניתן לכם את הכל, אם עכשיו במוסקבה הם יצליחו לבנות איזושהי מחלקה שתעשה וידאו, אודיו, יותר טוב מאיתנו, נגיד עכשיו, הדפוס הם עושים שמה, מה? הם
0: форматируют книжки, макет делают окончательно.
2: עושים עיצוב ספרים, מוצאים לדפוס, מקבלים תוצר סופי, ככה גם במשהו יהיה עם דפוס של פליירים, אותו דבר אולי, וגם בחוץ לארץ וגם בישראל, יש הרבה אנשים שככה מנקים את החומרים, מנגישים אותם להוצאה לאור, יש מתרגמים שבכלל לא יודע איפה בעולם נמצאים, היום הקשר הדיגיטלי מאפשר לנו להיות מפעל הפצה עולמי, אחד לא משנה איך אתם נמצאים, השתתפות בפרויקטים המשותפים, זה קריטי. אתם מעבירים איזושהי הרצאה, או חומרים, אתם צריכים כוח, אתם צריכים משאבים, אתם צריכים להמציא משהו, לכתוב משהו, תתייעצו עם כולם. אולי זה ייצור כל מיני קשיים מצד אחד, אבל חובה למצוא את הפתרון האופטימלי, ככה שזה יעבוד על הקשר בינינו. ומאוד הייתי רוצה לראות, באמת, כאלו תתי ארגונים בכל מיני מדינות, כל מיני מקומות בעולם שיעסקו בפרויקטים המשותפים שלנו. אנחנו כאן ניסינו בתפסים האלו לקבל מכם ידיעות מי יכול לעשות מה.
0: У нас ещё будут награждения, вот тут
2: есть. Ну, гам, אנחנו נעניק הוקרה.
0: Они за то, что за
2: участие. Ну, по תעודות הוקרה, על השתתפות בכלי העבודות, כן?
0: Сотни.
2: יש כאן מאות.
0: Там мне придётся ещё раз.
2: מאות תעודות הוקרה. אני עוד צריך לעבוד על זה אחר כך.
0: Ну, это действительно те люди, которые
2: אבל זה באמת אותם האנשים שבאמת עובדים עבור כולנו, כדי להעלות את כולנו. אין פעולה יותר אפקטיבית כמו הפצה. אני חושב שרק העבודה המשותפת, הפעולה המשותפת שמצד אחד, אני כמובן הייתי ליד הרב שלי, אבל מצד שני אני עסקתי בהפצה, ואף אחד אחר מאותה קבוצה של הרב לא עסק בזה. אני הבאתי לו עוד תלמידים, אני הייתי אחראי עליהם, אני התפסתי את הספר שלי פעם ראשונה, הוצאתי לאור בשנת 83, נתתי הרצאות שם בכל מיני מקומות, איפה לא הייתי, תל אביב, דימונה, אני חושב, וכמה בכלל ידעתי באותם זמנים. אבל זה מעצב את האדם, בונה אותו. לא כי כמו בעולם שלנו, כשאתה מספר שכשאתה לומד יותר אתה גדל, אלא דרך זה אתה מזמין על עצמך אור מקיף. ואם זאת אתה גם היית רוצה בזה להעלות את כל הקבוצה העולמית, אז האור שאתה מזמין פי מיליארדים יותר חזק, לפי הכוונה שיש לך, במידת הכוונה שלך. אז כל הקבוצות וכל כל החברים בקבוצה חייב שיהיה להם תפקיד בהפצה. אתה לא יודע לכתוב, תקריא לאחרים. אתה לא יודע להכתיב או להקריא, תעמוד ליד איזה רכבת תחתית ותפזר. לא יודע לפזר, תדביק משהו. אתה חייב לעשות, להכין כיסאות, את בהרצאות, לא משנה מה. כל אחד מחויב לפחות במשהו להשקיע את עצמו להפצה. חבל אם לא תעשו את זה לפחות קצת במשהו, אפילו אם אתם מנקים איזה חומר ואחר כך הוא יוצא לרשת, גם זה הפצה.
0: далее всем членам группы ежемесячно выплачивать маасер, который
2: כל חלקי הקבוצה חייבים להשתתף בחלוק נתינת מאסר שהולך להפצה. אתם מכירים את זה שבשום אופן אף אחד לא מתכוון להשתמש בכספים שלכם, אלא אנחנו משתמשים בזה כמשאב, כאמצעי בשביל חיבור בינינו. עלינו להיות שקופים זה כלפי זה, עלינו לראות את הפרויקטים השותפים שלנו, איך זה נעשה, מי עושה אותם. עלינו לעזור, לייעץ אחד לשני, ובסופו של דבר כמובן אנחנו, אני מקווה שנתקדם לאיזושהי קרן משותפת, קופה משותפת, והחלטה משותפת לאן להעביר את הזרימה הפיננסית, בשביל שבחלק הזה או אחר של העולם, בצורה אופטימלית לפי זה, נוכל לפתח את הדברים טוב יותר.
1: כבר עכשיו צריכים להיות מוכנים לזה מראש, לחשוב על זה ולבנות את הסכמה הזו. לשם כך יש לנו את ההנהלה שלנו, והיא צריכה בהדרגה לעשות את זה, ואנחנו צריכים לעזור לה בכך. אז מתן מעשר, על זה בכלל, כן, אין שאלה. אם אתם רוצים לקחת חלק בעבודה הרוחנית, זה לא תנאי שלי, זה לא איזה המצאה שלי, ואתם נותנים את המעשר למי שאחראי בקבוצה, מי שאחראי שם את זה בחשבון הבנק הקבוצתי, והדבר הזה הוא שקוף לחלוטין, הוא צריך להיות שקוף לחלוטין, הוא צריך להיות מאוד ברור בינינו, זה כמו משפחה אחת שחיה מהכיס המשותף, כל אחד תורם את חלקו לקופה המשותפת. אני מקווה שנגיע לזה, ואז נעשה פעולות הפצה ספציפית באלסקה, באפריקה, איפה שנחשוב שזה הכרחי, לשם ההתפתחות האפקטיבית שלנו. וזה לא משנה אם באוקראינה דולר אחד זה המון כסף, הם נותנים דולר בחודש, זה צריך להיות 10%, זה לא משנה. האפקטיביות זה 10%, וזה על מצפונו של האדם, כי זה התפתחותו הרוחנית. אני לא רוצה להגיד על סכומים שנותנים אנשים גדולים כמו ולדימיר סלוצקר, או כמו עוד אנשים שיש להם משאבים גדולים, והם באמת עוזרים לנו לממש פרויקטים עצומים, בלעדיהם היינו נחנקים. אבל מבחינת חשיבות רוחנית, מי שנותן רובל אחד בחודש כי הרוויח 10 רובל, זה אותו דבר, גם הוא משתתף בעולם הרוחני באותה מידה. הבורא בסופו של דבר נותן לך להרוויח את אותם 100%, 10% מתוכם אתה צריך לתת לאותו הבורא, לעבודה שלו עליך. 90% נחשב כביכול שזה אתה עושה את הספירות הראשונות, ואת העשירית תיתן כדי שהוא צריך לתקן את זה בך. זה עד המחסום. אחרי המחסום יהיה חשבון אחר. אתם תראו בעצמכם מה יקרה איתכם אחרי המחסום. אתם תאבדו הרגשה בכלל בערכים הגשמיים האלה. אתם תבינו שהחשיבות שלהם היא רק כל עוד שהיא יכולה לעזור לכם להשתמש בה כדי להתקדם קדימה מקסימלית.
0: так что кроме того, поймите, что те проекты, которые мы
1: חוץ מזה תבינו שאותם פרויקטים שאנחנו עושים, יצירת סרטים, טקסטים, חוץ מספרים שאנחנו מוכרים, ובסופו של דבר הם אולי זה מכסה, המחירות מכסות את העלויות של ההפקה. כי אנחנו יכולים לקחת בחשבון כאן רק את ההדפסה, אבל כל האנשים שמקבלים שכר, שזה אנשים שהם מעמדים, מעצבים, כותבים, עורכים, אולי בספרים אנחנו מצליחים להגיע לאיזה איזון בהוצאות והכנסות, אבל מעשר זה הולך בשביל הפצה, אפילו זה שאנחנו יושבים כאן, אנחנו משלמים רק, אני לא יודע כמה, אולי מחצית, אנחנו מכסים מחצית מהעלויות של ההימצאות שלנו כאן, אולי קצת יותר. בערך חצי, אולי אפילו פחות ממה שהנוכחות שלנו כאן, כן, הפסטיבל הזה שאנחנו עורכים כאן. אנחנו, במה שאנחנו משלמים, מכסים פחות מחצי, כל היתר, זה תודות לחברים הגדולים שלנו, כמו שכבר ציינתי את שמם, שעוזרים לנו לצאת מהמינוס הזה, לחסות את הפער. אז אתם מבינים מה החשיבות של מעשרות, ובמיוחד מעשר של אנשים שמסוגלים לעזור ועוזרים לנו בלב ונפש. אני חושב שאנחנו צריכים להודות לחברים האלה. לסלוצקר, לקוונדו, למקרון, לאליזרוב. אלה באמת, זו באמת השקעה עצומה, וילדיהם לא היינו יכולים לשבת איתכם כאן.
0: причём их маасер перечисляется официально
1: שא маасер שלהם עובר באופן רשמי לחשבון הבנק של בני ברוך, ואנחנו משתמשים באופן רשמי שקוף לנו ולכל גופי הממשל הרלוונטיים. ליצור תקציב אחד משותף של הכלי העולמי, נראה לי שדיברתי על זה עכשיו. כל קבוצה אזורית יש לה תקציב, כן דיברנו, מתכננת העבודה, הוצאות, אמצעים, ומתאמת את זה עם הנהגת הקבוצה העולמית. אני חושב שנגיע לזה באופן הדרגתי, לא יודע אם אפשר לעשות את זה עכשיו, כי אנחנו לא יודעים בדיוק מה נמצא שם, מה אצלה, מה אצלנו, צריך לארגן את כל הדברים האלה לאט לאט. שוב, מה הבעיה? לעזור אם אפשר באזורים, ואם אפשר את כולם לשלוח את תזרים המזומנים לאיזה פרויקט ספציפי כזה או אחר שהוגדר, והעיקר העיקר זה שהכיס המשותף הזה יעשה מאיתנו משפחה אחת גדולה, או לפחות יעזור בזה. הלאה.
0: все региональные центры входят в единую
1: כל המרכזים של האזורים השונים נכנסים תחת הארגון העולמי של בני ברוך. אמנם זה כבר לא השטח שלי, אני לא מבין בזה שום דבר, אבל יש לנו כאן מנהלים בעל ניסיון, כמו קוזלוב, סלוצקר, קוונדה, ובכלל בקבוצת מוסקבה במיוחד, יש הרבה מאוד אנשים שיש להם עסקים טובים משלהם, שיודעים איך מנהלים עסקים גם בארצות הברית, אני מקווה שהם יעשו את זה, זה לגמרי לא אני. אני מקווה שהם ישחררו אותי מכל זה, ואני אוכל להישאר רק עם התהליך הלימודי שלי. כל הקבוצות האזוריות מעדכנות מדי שבוע את קבוצת בני ברוך המרכזית על העבודה שלהם, ונותנת איזשהו דין וחשבון על פעולותיהם. אצלנו כל חבר בבני ברוך יש לו אחריויות, אלה אחריויות שאנחנו מנסחים מראש, כותבים מראש. אולי אפשר יהיה לעשות איזשהו סיור במרכז שלנו, לכולם. להביא את כולם, איפה הביאו? כן, עכשיו יש שם בלגן מוחלט, הכל פה. אבל צריך להראות אולי איזה סרט. הייתם יכולים לראות שעל לוחות כמו כאן יש רשימות 100 איש או לא יודע כמה, וכתוב שם מה כל אחד צריך לעשות, באיזה זמן, מה בדיוק, מה המחויבות שלו בשיעור, במטבח. אין בשיעור דבר כזה שאנשים לא יהיו. יש צוות שמגיע בערב, שוטף, מנקה ממש את כל המרכז שלנו כל לילה, שלושה אנשים מדי לילה, תורנים, והם בזמן שבו אנחנו לא נמצאים במרכז מ-10 בערב עד 3 לפנות בוקר, הם שוטפים אותו לחלוטין, מנקים אותו למשעי. ואנחנו מגיעים כבר למקום מעוברר, נקי, מחודש וכו'. וכך, כל לילה שלישייה חדשה. יש אנשים שאחראים על קניות, יש אנשים שאחראים על שיפוצים. לכל אחד יש תפקיד והכל כתוב. חוץ מזה, לכל אחד כתוב מה עליו לעשות בהיבטים חברתיים. יש קבוצה שעוסקת בעבודה עם אוכלוסייה דוברת העברית. יש ממש קבוצות, צוותים, שמדביקים פליירים, שמחלקים משהו, מודעות בעיתונים, קשר עם העיתונות, עם המדיה, אולמות אירועים, העברת הרצאות, לאחר מכן איסוף אותם אנשים שהגיעו לקבוצות, כלומר הכל כתוב, ויש תהלוך מלא, הכל מסודר, באופן ברור, על פי תוכנית. ואנחנו מקווים שכל התוכניות המשותפות האלה יהיו אצל כולם. כמובן שגם מרכוז הוא מצר את התפתחות היוזמה המקומית, ולכן צריך שזה לא יעצור אלא יעודד ויהיה אפקטיבי ככל שניתן. ואני לא סתם מבקש, אני דורש, כל חומר מודפס יפה ככל שיהיה, כל חומר שאתם מוצאים לאור, אפילו כביכול לשימוש אישי קבוצתי, נגיד אנחנו נדפיס שם 300 עותקים כדי להפיץ בתוך הקבוצה שלנו, אין לכם זכות לעשות את זה לפני שקיבלו אישור, קיבלתם אישור מהמרכז שלנו, אישור ממני אישית. אני לא רוצה שם כל מיני פקשושים פה, אתם עובדים מטעם בני ברוך, אתם יכולים שם להזיק לכולנו, לא עם איזה שהם ארגונים, או עם דתיים, או עם המדינה, או עם דברים אחרים, אתם יכולים להזיק רוחנית קודם לכל. ולכן כל מילה כתובה שמודפסת, אפילו אם מודפסת ומופצת רק בתוך הקבוצה, לא יכולה להתפשט רק בקבוצה, ואפילו אם היא מתפשטת בתוך הקבוצה, זה צריך להיות חשוב לנו עוד יותר לערוך אותו, להכיר, לדעת עליו. לכן לא יכול להיות כאן בנושא הזה שום שליטה עצמית, ניהוג עצמי, צריך להיות הכל תחת בדיקה קשיחה. ואם אתם תצאו בזה מתחת להשפעתנו, שלילתנו, אתם לא תהיו חלק מאיתנו. שום עיתון מקומי שפתאום נותנים לי כאיזה הפתעה, כן? במיוחד העיתון הזה שם באריאל או באיזה מקום אחר, גם בארץ יש דברים כאלה וגם במקומות אחרים. אתם לא מתארים לעצמכם את כל הדקות הזאת שכרוכה בהפצת ידע קבלי. להפך, תתייעצו לי, תתייעצו איתי, ואתם תרכשו הרבה יותר הבנה ורגישות לאיך החומר הזה צריך להיות, ותבינו במה היו הטעויות שלכם, בדיוק כמו עם אותם המופעים שהיו פה כוון, או מה שזה לא יהיה, בואו נלמד יחד. אני מזהיר את כולם, ואני מבקש מכולם. כל הקבוצות האזוריות מעדכנות מדי שבוע, נו זה קוזלוב ינהל את זה, והם התכתבו, זה ההסכמות שיהיו לו עם מנהלי הקבוצות. כל קבוצות אזוריות פועלות תחת ההסכמה והנהגה של בני ברוך העולמי. אני לא יודע, זה גם לא כל כך קשור אליי, ואני גם לא מתעמק בנושאים האלה. את זה אולי מבין בזה יותר מריק, אולי קוזלוב, אולי יהודית, הם אלה שקשורים יותר לנושאים האלה. כלומר, יש לנו שני ערוצי קשר. ערוץ אחד הוא לחלוטין ארגוני, פעילות כזו, אולי כלכלית, ארגונית, ניהולית, והחלק השני הוא כבר קומה רוחנית שנבנית מעל זה. הייתי רוצה לעסוק רק בזה, אל תנסו למשוך אותי לדרגה שלכם, הניהולית הזאת, הביזנס, מה לעסוק, וזה, אני מבין בזה מעט, תפנו אליי רק אם צריך לעשות זה וזה וזה, זה לא נוגע לי בכלל. אם זה קורה אצלנו בקבוצה, אני לרוב מפנה לשם, או תעזוב אותי בשקט, או תתרחק מכאן בכלל, אין לי שום ברירה אחרת, כי מושכים אותי להחלטות כאלה, ארגוניות, תפעוליות, שאני באמת לא מבין בהן כלום. אני יכול רק לצעוק למה זה יקר, למה אפשר יותר זול, או למה אפשר לעשות את זה יותר מהר, אבל זה אני צועק לכל מקרה. באמת, אני אומר לכם ברצינות, אני לא מבין שום דבר בנושאים האלה, אל תבואו אליי איתם. אבל מצד שני, ידע, המידע הכללי שיוצא לאור, כשנגיד יש יציאה אל השוק או משהו, לא דברים שעוסקים באיזשהו ניהול פנימי שלנו, או החזקה. ולפעמים יש דרכי פנייה, או צורות פנייה, לארגונים וכיוצא באלה. על זה כן צריך לשאול אותי מדי פעם, כי גם הם צריכים להיות תואמים. לכן אני מזהיר אתכם, דברו בצורה יותר זהירה עם ארגונים ממשלתיים, דתיים. אנחנו צריכים לבנות לאט לאט את התדמית שלנו. לצערנו, לקבלה יש כל מיני גוונים וצורות, וקושרים אותה ליהדות, לברג, למה שזה לא יהיה, ולכן אני מבקש מכם בהדרגתיות, תתחילו לדאוג לכך שהיא תרכוש, תקבל את התדמית, האמג' האמיתי שלה. זה לא קל, אבל דווקא בחיוות הזה, בחידוד הזה, אנחנו בונים את עצמנו. ומה זה השטויות האלה? האם אדם יכול להתרשם מהשיעור בזמן שהוא משחק באיזשהם משחקים צדדיים על המסך? אני לא יודע, אולי מדובר על איזה מישהו ספציפי שמישהו רוצה לרמוז על מישהו אחר, לא יודע. שאלה הבאה, בשום פנים ואופן, אדם לא יכול להתנתק מהשיעור, אלא אם כן הוא עסוק בעבודה חשובה ונחוצה יותר. לכן אני גם לא רוצה שהאנשים שלנו, שהתלמידים שלי בזמן השיעור יעסקו בכל מיני, שמצלמים אותי ואת השיעור בשלוש מצלמות, או חמישה אנשים יושבים בזמן השידור אחרים על האינטרנט, או אולי עוד 10 אנשים יושבים במטבח או משהו אחר. צריך לצמצם את כל הכמויות האלה. לא יכול להיות שום עיסוק חוץ מהכרחי והנחוץ ביותר בזמן השיעור. כי רק זה יכול להיות להוות הצדקה לאי מצאות בשיעור. וגם כן, אם זה קורה, אם יש נחיצות בזה, אז גם אותה צריך להגביל מיידית בכך שיהיה תורנים. כלומר, מקסימום פעם בשבוע אני יכול להיות במטבח במקום להיות בשיעור. או למשל לנהל שידור, או משהו אחר. וביתר הימים, בימי השבוע, אחרים יחליפו אותי ויהיו במקומי בתפקיד הזה. כי האגואיזם שלנו כל הזמן מציע לנו כל מיני תחבולות. איך במקום זה אני אתעסק במשהו יותר מעניין לאגו שלנו. צריך ממש להיות כאן על המשמר. מה אפקטיבי יותר להפצה, לכתוב מאמרים בעצמנו או לכוון את המאמצים האלה לעריכת טקסטים או למשהו אחר? הדבר הכי מועיל זה לערוך טקסטים קבליים נכונים, כי זה כבר חומר שהוא גולמי וקרוב ליציאה לאור. עד שתתחילו לכתוב, עד שתכתבו נכון, אתם תראו שיעבור הרבה מאוד זמן והיעילות שלכם בינתיים אפסית. האם יש סיכוי לתלמידים שסטו מהדרך לחזור לקבוצה בחלוף הזמן אחרי שהתלמידים מכירים בטעות שלהם? כעיקרון, כמובן שיש סיכוי לזה. זה אותם תלמידים שנפלו, אולי התעצלו, כלומר הם נפלו עד כדי כך לחוסר כוחות, שבשום פנים באופן הקבוצה לא יכולה הייתה לעזור להם, והם בעצמם לא רצו שהקבוצה תעזור להם בזה. הזמן הזה עובר איזשהו זמן מסוים, הם מכירים בזה, הזמן מרפא, זה עושה את שלו, אם לא המאמצים של האדם, וייתכן שמגיע הזמן שבו הם שוב מקבלים התפעלות, התרשמות, מעצמם, מעצמנו, מאיתנו, מהאור המקיף בסופו של דבר, כמובן, ויכולים לחזור לקבוצה. כלומר, הכוונה היא לאנשים שפשוט נפלו, ויש כזה אדם איתנו, אבל בזה שהוא נפל, זו דוגמה, כן? אנחנו היינו אשמים, אנחנו העמסנו עליו בכל כך הרבה עבודה שהוא עסק רק בזה, והוא התנתק עד כדי כך, הוא לא קיבל עד כדי כך שום התרשמות, לא מהלימוד, לא מהקבוצה, לא משום דבר, שפשוט המילים האחרונות שהוא אמר, אני לא יודע בכלל, זה נראה לי לא מציאותי. ברגע שאדם אומר מילים כאלה, מיד הוא צריך להיות מורחק מהקבוצה, וזה מה שאנחנו עשינו. אבל ברגע שאני הרגשתי שהוא באמת עבר כבר את השלב הזה, שהוא הכיר בזה, וגם אנחנו היינו אשמים בזה שנהגנו איתו כלפיו ככה, לא חשבנו, לא דאגנו לו, לא היינו רגישים מספיק אליו לכך שהוא עמוס במשהו אחד, ולא מספיק עמוס במשהו אחר, אז מיד אנחנו, אני בעצמי, שלחתי אליו אנשים שאמרו לו שהוא יכול לחזור ללמוד, וברוך השם, היום הוא פה, ואנחנו עוקבים, זה גם שיעור טוב בשבילנו, שלא לאפשר בשום פנים ואופן לאף אדם להיעדר מהשיעור, אלא אם כן יש בזה נחיצות קיצונית. ואם עושים את זה, אז כאמור שיהיה בתורנות, באותו תפקיד שכל כך הכרחי. יש שאלות בנושא הזה? אני שמעתי שם בקבוצת מוסקבה, יש שיעור באולם, וברחוב עומדים חבר'ה, מעשנים, מדברים כדורגל, לא יודע על מה, מדברים, אז תעיפו אותם בכלל, צלקו אותם. אדם יכול לישון בשיעור, התעייף, אפשר לנסות קצת לדחוף אותו, אבל אם לא הולך, שישן, אבל הוא בשיעור. הוא הגיע לנחוח בו, ולא לארגן שם איזשהו משהו מועדון בצד. ולא לקבל שום החלטות או נושאים קבוצתיים שכל כך כביכול חשובים שאנחנו נפתור אותם יחד, כי אין זמן אחר. אין זמן אחר, אל תפתרו את זה. זה אומר שאין לכם את הזכות לפתור את הבעיות האלה. נמנה אנשים אחרים שהם יקבלו החלטות. אצלנו זה מאוד קשוח. ואף על פי כן, אנשים בכל זאת מצליחים לברוח שם, לעשן, לעשות לעצמם איזה תה. דרך אגב, תה. צריך להיות תורנות, לא אותו אדם שמשרת את כולם. כל מה שעושה באופן שיטתי וקבוע צריך להיות על פי לוז, מחולק בין כולם בצורה השווה ביותר. אני יש פה חבר'ה שאני מכיר, אני יושב לפניכם על המסך. במקביל יש קבוצת מתרגמים לרוסית ולאנגלית שעובדות. ויש את החבר'ה שאחרים על השידור, שמשפים על המיקס אנשים, אנשים משפים בשידור עוד 5 אנשים, בסוף זה צוותים גדולים, אתם רואים אותי, אבל יש סביבי עוד 10-15 אנשים לפחות, אבל זה שיעור וירטואלי, כן, זה לא השיעור שלנו, אבל צריך להחליף את האנשים האלה, והם טוב אם הם יעשו את זה עם כוונה מתוך הנשמה, עם לב ונפש, ולהשקיע את כל המאמץ הרוחני שלהם, אבל אם זה נחוץ, אם באותו הזמן הם היו מקשיבים לשיעור הווירטואלי הזה, אם היו הקהל יעד של השיעור הזה, לא הייתי מאפשר את זה. למה אני מתנגד לזה שהצוות של סנקה, שם 4-5 אנשים, יראו לכם פה את השואל, את העונה, את כל בני ברוך וכן הלאה. כי אז מתחיל להיות שם קבוצה שלמה שעושה את זה במקום לנחוח בשיעור. כשבן אדם אחד מסתכל עליי, נו בסדר, אז הם מתחלפים כל יום. אז הוא מפסיד שיעור בשבוע. אבל זה בלתי אפשרי אם אתה עסוק במשהו טכני, לחשוב במקביל גם על הקבוצה, על מה שלומדים עכשיו על הלוח, זה בלתי אפשרי. קחו את זה בחשבון. זה לא טוב שבן אדם יהיה רק בזה. ואתם רואים שלפעמים מתפוצץ, תראו מה קורה, מה קורה, זה אנחנו אשמים בזה.
0: Давайте больше об этом говорить и советоваться.
1: בואו נתייעץ על זה ולדבר על זה יותר. האם יהיה לנו שם חדש במקום בני ברוך? למען האמת אני לא יודע, כל זה לא תלוי בנו. זה איך שדברים זורמים. תציעו הצעות משלכם, אולי הם יוכלו להחליף את השם הזה בני ברוך, שאולי לא ברור, שאולי צריך להסביר. אני נתתי את השם הזה לקבוצה קטנה של תלמידים שלי. כי אני יכול כל מה שקיבלתי, כל מה שיש ברשותי, קיבלתי מהמורה הקדוש שלי. ולכן אני חשבתי שאת הקבוצה הזו שאני יוצר, אני אוכל להעביר להם את כל זה. וזה שהיום השם הזה מתפשט לכל הקבוצה העולמית. כבר היו הרבה פעמים ניסיונות כאלה למצוא שם אחר, כלשהו אקדמיה לקבלה, עוד משהו אחר. אם יש לכם איזשהו רעיון כזה, תהיה לכם איזו הברקה מיוחדת, וזה באמת יהיה מוצדק מלמעלה. מה הכוונה? שיקבל הצדקה מלמעלה. שזה באמת משהו שיתפס, שיתקבל על ידינו, שיחיה בנו יותר מאשר העולם הברוך הזה של היום, אז כמובן שזה יהיה טוב. למה לא? שזה יהיה אולי ברור יותר לכל האנשים על פני כדור הארץ. מצד שני, זה שם שניתן על פי המקובל, על שם המקובל האחרון, שסיים, היה האחרון לסיים את כל שלושלת המקובלים שפשטה מלמעלה והעבירה לנו את השיטה הזו, שאיתה אנחנו כבר מתפתחים ועולים ממטה למעלה. חוץ מזה, ברוך זה שם הבורא, כן, מבורך, ברוך.
0: оно в то же время и по глубине
1: גם מבחינת העומק של השם הזה הוא שם מאוד חשוב, זה השם שבו בעל הסולם קרא לבנו בכורו. אז בכל זאת.
0: будем первенцами.
1: помогает בכורים. האם שמיעה קבועה של מוזיקה קבלית ושירים עוזרת להתקדמות רוחנית? אם זה עוזר לכם זה עוזר, אם לא אז לא. אני לא חושב שצריך לשמוע, כלומר, לעסוק בזה יותר מדי, אלא כל אדם צריך באופן שם אינטימי, באיזה דקות מסוימות, כשזה נעים לו, כשזה מעניין אותו, אפשר אולי ביחד.

0: לאיזו קבוצה עדיף ללכת לאשתו של תלמיד, לקבוצת נשים או לקבוצה... לא יודע מה להגיד לכם. קורה שבמקום, באותו מקום, כמו במוסקבה, יכולים להתקיים מספר קבוצות שונות. ואני מברך על זה. מברך על זה. ואחר כך גם אצלנו יש קבוצה משותפת שלנו, מרכזית, למרות שאנחנו לומדים בעברית, עדיין רוב הלומדים הם דוברי רוסית, כלומר, אנשים שהגיעו, עלו מישראל, ויש עכשיו נוצרת ממש קבוצה בלתי תלויה לחלוטין, נפרדת לישראלים. ראינו שעל פי המנטליות שתי הקבוצות האלה לא יכולות להיות יחד. אתם רואים יחד איתנו גילה, דבי, אורן, אתם אוהבים אותם, אתם מבינים אותם, אתם רואים את החבר'ה שנמצאים פה, ישראלים, עד כמה הם יחד איתכם ורוצים להיות יחד איתכם, אבל אלה אנשים נבחרים בינינו. הם נבחרים. עיקר המסה, לא רק בגלל השפה, עניין לא רק בשפה, זה עניין מנטלי. מאוד קשה לחבר את האוכלוסייה הישראלית עם קבוצות אחרות. ישראלים זה עם מיוחד. בצורה ברורה זה עם קשה עורף, כן, בצורה נקייה, שלא מתכופף תחת שום דבר. אז אותם הנבחרים שמסוגלים, יכולים, רוצים, מבינים שכדאי ליצור קשר ולהיות חלק מהקבוצה העולמית הגדולה, אלה איתנו, ולאחרים שקשה להם ואין מוצא אחר, אם כך, אם זה כך, מה אפשר לעשות, צריך ליצור בשביל המתנאים מיוחדים. ואנחנו גם פועלים לשם כך, אנחנו מתחילים לפתוח עכשיו קבוצות מיוחדות רק לדוברי עברית. אותו דבר גם במקומותיכם, באותה המציאות שיש נגיד ברוסיה, אז חשוב לבנות קבוצה נפרדת לאנשים ששייכים יותר לאליטה החברתית הכלכלית, וקבוצה נפרדת לאנשים אולי מהבוהמה, קבוצה נפרדת לאנשים רגילים. כן, ברוסיה החלוקה הזו היא מאוד מאוד חזקה, זה ממש חלוקה כמו קסטות כאלה בחברה, ומאוד קשה לתקשר בין אנשים ששייכים מבחינה חברתית, מבחינה סוציו-אקונומית. לכן חשוב לעזור להם בזה, אין מה לעשות, מה נעשה? אלה תנאים שכבר קיימים, ולכן צריך לעזור לאנשים להגיע לקבלה בדרך הנוחה ביותר בעבורם. ולאחר מכן זה כבר לא חשוב עם מי אתה יושב, עם מי אתה שותה, עם מי אתה מתחבק. לכן יצירה של קבוצות רבות, מגוונות, שונות, היא מבורכת. אותם בעיות יכולות להיות גם בארצות הברית ובמדינות אחרות. צריך להסתגל לאותה מציאות שיש בכל מקום, כדי לעזור לאנשים להתחבר לדרך הקבלה עד כמה שניתן. לכן להיות בקבוצת נשים כזו או אחרת, קבוצת גברים כזו או אחרת. אני אישית תומך בזה ששלוסקר רוצה להקים קבוצה יהודית במוסקבה, שאפשר למשוך לשם פוליטיקאים, אנשי עסקים, אנשים חשובים, שלא יכולים פשוט בעיני החברה, כן, ללכת לאיזה מפעל ולצפות שם באיזשהו סרט קבלי. החברה לא מאפשרת להם לעשות את זה. הם נמצאים במצב בהתחלה, תחת השפעת החברה, אין מה לעשות, אתה צריך ללכת לקראתם וליצור תנאים אחרים שיאפשרו להם ללמוד איזה מועדון, איזשהו שם חוג אריסטוקרטי. וכך גם דיברנו איתו, וגם תכננו שתהיה הפרדה שלו לקבוצה כזו ספציפית, וכל יתר הקבוצה ממוסקבה, אין לה כל קשר לזה, היא עוסקת ולומדת לפי התוכנית שלנו, מתקדמת לפי התוכנית שלנו, משתתפת בשיעורים וירטואליים, יש להם את המאסטר שלהם, יש להם הכל משלהם. זה, אלה שתי קבוצות נבדלות שונות לחלוטין.
1: У нас также функционирует и наша женская группа, абсолютно отдельная.
0: כך גם מתפקדת קבוצת הנשים שלנו, בנפרד לחלוטין מאיתנו. לפעמים אנחנו משתתפים באיזשהם פעולות משותפות, בהרבה מאוד דברים הן עוזרות לנו מאוד, אם צריך אנחנו עוזרות להם שם הכלכלית או פיזית, מארגנים שם בשבילה משהו, אבל זה קבוצה נפרדת לחלוטין.
1: так. Тут много записок с тем, что
0: יש כאן הרבה פתקים שאדם התחיל להרגיש שהכל נפתח לפניו, שהמסך נפתח לפניו. זה הרגשה קצרת מועד.

0: שכולנו, כל אחד מאיתנו הרגיש באיזושהי מידה, ואלה תחושות שעוד פתאום התגלו בנו, ואז ייעלמו בהדרגתיות, שוב יופיעו בטעות, בהפתעה, ויעלמו. וזה יקרה עד שלא נבנה את הרצון הזה, הזה, האמיתי, לאור אבסג האמיתי, לאור המתקן, ולמה שהוא צריך באמת לתקן בנו. אם זה יהיה, אם נהיה מודעים, אם זה יהיה באופן, בהכרה מלאה שלנו, במודעות, ונשתוקק לזה, לאחר מכן לא נזדקק יותר לשום דבר, הפעולה קורית מלמעלה, על ידי האור העליון, הבורא.
1: сегодня мы
2: היום אנחנו אומרים שלום לחלק גדול מהחברים שלנו. זה קבוצת מוסקווה, החלק העיקרי שלה, שהיום חוזרים, תשים חזרה. מה אני רוצה להגיד? כשהגעתי לרב שלי, אחרי כשבוע, שבוע וחצי, נפטר שם, נפטר אחד מהם, אחרי זה נפטרה אמא, אצל כמה מהאחים שהשתתפו שם, אני נדהמתי עד כמה האנשים האלה חסרי לב. נפטר חבר, שתינו משהו, וכאילו שכחנו על זה. נפטרה האם, היו שם 4-5 אחים שעסקו יחד, באתי אליהם למה שנקרא שבעה, ישיבה, הם ישבו, שוחחו ביניהם, דיברו איתי ככה על כל מיני נושאים כאלו חיצוניים. אני מקודם הייתי הולך כאלה משפחות שם מתאבלים, כולם יושבים בשקט ועם דמעות וכזה אבל, ופה אווירה נורמלית כזאת. אחר כך אני הבנתי, אבל בהתחלה היה ממש לא מובן לי. מה זה, זה יחס מטורף לכאלה דברים, לפרידה גם כן. כי, למה? כי אנחנו הולכים קדימה, לעתיד הטוב יותר. אף פעם אין מעבר מטוב לרע, יש רק מעבר מטוב ליותר טוב. זה לא שעכשיו אני ככה עושה לכם איזושהי הזנה פסיכולוגית, זה באמת כך. כי אפילו המצב הכי גרוע שעכשיו התבטא בנו, זה סך הכל כלי, גילוי הכלי של המצב היותר עליון, המצב יותר טוב, המצב היותר טוב מהמצב הקודם, ולכן צריך כל הזמן לחיות לפי מודולה, לא לפי הסימן אם זה פלוס או מינוס, אלא בערך מוחלט, מודולו, שאני כל הזמן נמצא במצב יותר גבוה, יותר גדול, זה הכרחי. בלי זה לא יכולה להיות הצדקה של פעולות הבורא, בלי זה האדם לא יכול להיות קרוב לבורא. אם אני מרגיש רע, אז הבורא עושה לי רע, מי עוד עושה לי רע? בזה אני מתרחק מהבורא. אם אני מרגיש רע, אבל אני מבין למה הוא עושה לי רע, ואני מודה לו על זה, על זה שהוא מעביר אותי בכלל מצבים שפלים, אז זה אומר שאני זכיתי לקבל את זה, אני יכול כבר להצדיק אותו, ואז הופך לטוב. בכל מצב, האם הוא טוב או רע? כל מצב טוב או רע? מעריכים אותו רק במידה שמכניסים לתוך זה את הבורא. אפילו מצב הכי נורא, לראות שם את הבורא. תנסו קצת להכיר שזה בא ממנו, שהוא היחיד, שהוא מארגן לכם את הכל, מיד הכל המצב מתרכך והופך למתוק. ככה זה גם נקרא, המתקה.
1: Сразу же, потому что
2: מיד, כי כל דבר שלילי זה התרחקות האור, התרחקות הבורא, תקרבו אותו אליכם ותראו את כל המצב, כל מצב כטוב, ובמיוחד אם כל פעם משפיל אתכם לתוך האגו, אבל אתם מתקרבים אליו יותר, אז בזה אתם מגדלים את עצמכם. הוא מרחיב את האגו כלפי מטה, ואתם שואפים כלפי מעלה, אז הדרגה שלכם, פרצוף שלכם גדל. ולכן, שום דמעות, שום כל מיני צער מזה שעוזבים, לא צריך להיות עלינו להרגיש באמת את עצמנו, כל הקבוצות, כמו שעכשיו אנחנו מרגישים את עצמנו. תשתדלו לראות אחד את השני מפנימיות, בהשתוקקות המשותפת, ופתאום תגלו שזה קיים, הכלי המשותף, כי הוא קיים, פשוט אתם לא רואים את זה. אני אומר לכם, מהמצב שבו אתם נמצאים באמת, תסירו את ה... תסיר את כל הגופים האלו, ואתם תראו השתוקקות אחת כלפי מעלה, תחיו בהשתוקקות הזאת. אנחנו כבר צריכים לעבור לצורה כזאת של הקיום, ואתם נמשכים כלפי מטה. תפסיקו עם זה, תחתכו את הדבר הזה. גם לא יהיה משמעות, אם אנחנו חיים או מתים, לא יהיה לזה לשום דבר לא יהיה משמעות, שום דבר לא השפיע עלינו. יש גוף, אין גוף, גם עכשיו אין כבר את הגופים האלו ברגשות שלנו. לא, אנחנו לא מתייחסים אחד לשני דרך הגופים, וזהו.

0: Важно ли читать материалы про себя или вслух не имеет значения.
1: האם לקרוא חומרים בקול רם או בפנים, אין לזה משמעות. האם זה חלקי חומרים, חלקי ציטוטים או ציטוטים שלמים, גם לזה אין משמעות. שום דבר אין לו משמעות, רק ההשתוקקות שלכם. יש לי כאלה כל מיני קטעים של בעל הסולם כתב במקור, חלקים שם, אני קורא שם איזה חלק קטן של 2-3 מילים, ואני כבר... העיקר מה זה מעורר בי. אם שני חברים, לכל אחד מהם יש קבוצה פנימית שונה, איך לאחד אותם לקבוצה פנימית אחת. אני לא מבין את זה, מה זה אומר? שני אנשים לכל אחד מהם קבוצה שונה, ואיך לאחד את הקבוצות? אני לא יודע אם בכלל צריך לאחד. לא, תמיד קבוצה אחת גדולה עדיפה על שתיים קבוצות שונות. אולי ששתי הקבוצות האלו ישאפו להיות כאחד, אבל לא יהיו אחד. במקרה כזה, יש להם אפשרות לעבוד על החיבור ביניהם. זה עדיף מאשר אנחנו, להגיד, אנחנו קבוצה אחת, אין לנו מה לעשות, כי אנחנו כבר קבוצה אחת. אלא יש ערך בזה שאתם שונים. למה הבורא יצר אותנו שונים, מפוזרים במקומות שונים בכדור הארץ? כדי שנשתוקק לחיבור. אבל למעשה, אם ככה, היינו מתאספים כולנו יחד לאיזושהי חמולה, כן? איך לקרוא לזה?
0: קומונה. קלן, דפוסטים.
1: איזשהו שבט. לא יוצא מזה שום דבר טוב. אנחנו צריכים להשתוקק, לשאוף, ופיזית להתחבר. זה, לא חושב שזה. בדרך כלל אין שום דבר טוב בזה. להפך, תשתוקקו כל אחד, יבטא את האינדיבידואליות שלו. המשותף בינינו, מה שצריך להיות זה הכוונה.
0: פיזיקה объединение нескольких групп там или в Нью-Йорке там
1: החיבור הפיזי של כמה קבוצות, נגיד בניו יורק 10 קבוצות, שיהיה 200 קבוצות, מה זה משנה? כל אחד בחלק שלו, למישהו יותר נוח להגיע לאנשהו, כל אחד יכול לארגן איזה שהם פעולות מקומיות, אפשר להתייעץ זה עם זה, להתאסף יחד, זה בבקשה כדי לדון. אבל אני לא חושב שהייחוד בפני עצמו הוא זה שנותן את התוצאה. מה אפשר לעשות כדי לא להיקשר למצבים קודמים? אין מצבים קודמים, אין וזהו. אין ישן, אין עבר. אתם רואים איך כתוב, איך הענישו את אשת לוט, הפכה לעמוד מלך. אסור להסתכל לאחור.
0: С одной стороны, мы должны пытаться ощутить счастье.
1: מצד אחד, אנחנו צריכים להשתדל להרגיש בושה, מצד שני, לא ללכת לקו שמאל. איך לשלב בין הדברים? קו שמאל, בושה, אלה מצבים טובים מאוד, שמעליהם עלינו לבנות את עצמנו. הבושה זה הרגשה מתמדת שחייבת להיות בכם ולהתבטא כהרגשה של אחריות. כלפי כל הקבוצה העולמית, אם אני באיזשהו מקום, באיזשהו, איכשהו, נמצא בפעולות, ובמיוחד במחשבות, שלא קושרות אותי לכל יתר החברים שלי בכל העולם, אז אני צריך להרגיש מזה בושה. שאומנם שעכשיו אני נמצא איתם באותה סירה, אבל אני קודח חור, או ש... אני מזיק להם, כל מקטע, אפילו לרגע אחד של פער, שאני מפסיק הפסקה של המאמץ המשותף שלנו, זה בגידה. זה כמו שתגיד לאשתך, 5 דקות בשבוע אני אעביר זמן איפשהו במקום אחר. האם האישה תסכים לדבר כזה? זאת אומרת שכל יתר הזמן הוא גם באמת, לא באמת איתה. הרי כך, נכון? בהשתוקקות, באהבה, בדבקות, לא יכולים להיות הפסקות. אם יש הפסקה, זה כבר זהו, זה כבר כמו גירושין. זה גישה מאוד נכונה, זה דוגמה מאוד נכונה מהחיים שלנו, כי החיים שלנו בנויים לפי ענף השורש.
0: נו... Не знаю, что ещё вам сказать.
1: לא יודע מה עוד להגיד לכם.
0: Мы должны понимать, что свыше.
1: אנחנו צריכים להבין שמלמעלה. הכל, ניתן לנו הכל. הבורא נותן לנו את כל התנאים בצורה הכי אופטימלית, באופן הכי מקסימלי, בתוך חישוב של מצב של כל אחד מאיתנו וכולנו יחד. לכן לא צריך לחפש נסיבות אחרות, איזשהו רגע הבא, או איזשהו מצב פנימי שלי טוב יותר, או מצב יותר טוב בקבוצה העולמית, או עוד איזשהן נסיבות טובות יותר, או פחות יותר, או פחות טובות שיעזרו לנו במשהו, אלא כל רגע הוא אופטימלי בהתגלות שלו כלפינו. ולכן,
0: тут вот остались записки,
1: נשארו פה כמה רשומות,
0: конкретно, что нам делать?
1: ששואלת קונקרטית, מה עלינו לעשות? וקונקרטית עלינו כל הזמן להישאר במצב הכי נעלה, הכי מכוון מטרה, עם הרגשת הכלל בצורה קבועה, ודרך ההרגשה הזאת לחיות כל אחד במקום שלו, בבית, בעבודה ובקבוצות שלנו ובהפצה ובכל החיים שלנו. בואו נחלוק זה עם זה ב...
0: впечатлениями,
1: התרשמויות, ניסיון במאמצים האלה.
0: поддерживать друг друга.
1: ונתמוך אחד בשני. אם אנחנו איתכם מהר, בצורה מוצלחת, נמצא את ההתאמה שלנו, לא רק לאור מקיף, אלא לאור המתקן המקיף. מה זה אור הפסג שצריך להשפיע עלינו? שישפיע לפי התאמה שלנו, השתוות שלנו אליו, כאשר הרצונות שלנו באמת יהיו. שהרצון שלנו לנו להתקן יהיו תואמים למה שהוא יכול לתקן, ומיד ישפיע עלינו. אין כפייה ברוחניות. האור לא יכול בכפייה לתקן אותי. אני צריך ממש לרצות את אותו התיקון שהוא יכול להביא לי. ולכן זה תלוי רק בנו. האם נעצב את הרצון הזה? נפרוץ. כי את החלק הזה כבר עברנו. הקבוצה העולמית המחוברת כבר עברה סבב של מצבים, אני מאוד שמח מזה, לא ידעתי שנספיק, אבל מסתבר ש4-5 ימים הצלחנו בהם.
0: Я очень вам признателен.
1: אני מאוד מודה לכם.
0: Я очень доволен.
1: אני מאוד שבע רצון מהזמן שהעברנו כאן בצורה אפקטיבית למעשה. מדהים כמה שאנחנו יכולנו, היינו מוכנים לזה, קיבלנו עזרה מלמעלה, כמה שאנחנו ברי מזל שהעברנו את הימים האלה השתוקקות מקסימלית, התקרבות מקסימלית. איך האנשים התייחסו, השתדלו, התאמצו, עד כמה שהכוונה המשותפת שלנו החזירה את אותם חזרה לפנימיות, איך ששמו לב לסדר, שלא נתפזר, לא פנימית ולא חיצונית. זה מדהים. ממש. אני לא ציפיתי לזה. פשוט נפלא. צריך להודות לבורא על זה שעשה את זה איתנו. וזה באמת ביטחון שאנחנו נמצאים כאותו חלק, אותו יסוד, שממנו תקרה היצירה של הדור האחרון.
0: Мне совершенно ясно просто до какого
1: עכשיו, מאוד ברור לי לאיזה דרגה הגענו ומה בינינו אנחנו צריכים להמשיך לעצב בנו בתקופה הקרובה בהתכתבויות שלנו. אנחנו נקדיש לזה את השיעורים הווירטואליים ונעבוד על המצבים האלה. הייתה עוד כזאת שאלה על מעבר מחסום. מעבר מחסום זה המצב הבא כאן, זה המעבר המשותף אנחנו צריכים עכשיו לבנות את הרצון המשותף הזה, לעבור מרצון משותף, האגו הזה שקיבלנו בפעם הראשונה, קיבלנו אותו כמשותף, ונרגיש גם ירידה משותפת, ביחס להתפעלות המשותפת שקיבלנו, אז פעם ראשונה יצרנו קשר ראשוני בינינו, ופעם ראשונה נרגיש קרע ראשון בינינו. זה פעם ראשונה. אם מעליו נעשה השתוקקות כדי לבנות את הקשר הזה, להסיר את הקרע הזה, אז בצורה טבעית נעורר את האור המקיף בתור אבסג. ונתקן. עכשיו, מעבר המחסום, הוא חייב להיות ביחד, בזמן נגיד בסוכות, לא, לא חייב. הוא יכול לקרות בכל זמן, עוד שבוע, עוד חודש, זה לא משנה. אנחנו לא צריכים בשביל זה לשבת יחד, לשתות ולרקוד. ולכן, תחכו לזה כל רגע, ככה כתוב, אדם חייב כל רגע לצפות לביאת המשיח, כלומר, המושיע זה, האור הפסג הוא הנקרא, משיח שמושך את האדם בזה, שמתקן אותו לדרגה של העולם העליון. אנחנו איתכם למדנו שאדם יוצא ממצרים, קודם כל הוא שוקע בתוך מצרים, בכלי השלילי של המינוס, אחרי זה מקבל פלוס את התורה, אחר כך עם התורה הזאת הוא בונה לעצמו. עלילים, הורס אותם, הורס, זה מה שעכשיו אנחנו נרגיש בינינו, את הארץ של הקשרים, ואחר כך עובר למדבר, ומגיע עד לבניית בית המקדש, כלומר, כשמלכות ובינה משתלבים ביחד. באדם, כשהוא מתחיל לבנות עצמו, יש לו חסד גבורה תפארת, נצח הוד יסוד מלכות, שישה ימים אלה, שישה ימי סוכות, שהאור המקיף משפיע עליו, וכשהוא כבר נכנס למלכות, האור המקיף הזה, זה נקרא ליל או שנה רבה, הלילה השביעי, וכשהאור נכנס למלכות, זה נקרא חג שמחת תורה. שמחה זה, שמחת תורה, שמחת האור. איזה יש שמחת האור? כשהוא יכול להיכנס לתוך הכלי. זה היום השביעי, הוא מסמל את זה. זה היום השביעי, אחרי שישה ימים של תיקונים של שש ספירות, כשיש מילוי של האגו עצמו, אבל זה בווק, מה שנקרא. כלומר, לא כל האור החוכמה, אלא ווק של אור החוכמה. האור החלש, כאן חסר כתר חוכמה ובינה. הם הצטרפו בחג הפורים. ולכן, המעבר הזה משש ליום השביעי, זה יקרה הלילה, ומחר אנחנו איתכם חוגגים את שמחת התורה, את היום הזה, ויוצאים מהסוכה. מחר אנחנו בערב צריכים לעזוב את הסוכה, ואסור להמשיך להיות, להישאר בסוכה לפי החוקים, כי אדם זהו, עבר למצב הבא. אין מה להצטער על זה, אין מה לרצות לחזור אחורה, אלא רק קדימה ולמעלה.
2: רק קדימה ולמעלה. סדנה, סיכום, מה שמענו, מה התרגשנו, מה אנחנו לוקחים לעבודה בעשירייה. 6 דקות, בבקשה.
3: כן, באמת שיעור מאוד חזק, ממש קיבלנו הכל, הכל מרב. במשפט אחד, ברור, הפצה, הפצה, דווקא הפצה חיצוני, שרב נותן הרבה חשיבות לזה, וממש זכינו להיות בחברה שבאמת חברים כל הזמן עובדים בדיוק על זה, וממש נגיע לדרגה חדשה, כל מה שרב אומר, ממש זה קורה בפועל, ואנחנו רואים את זה שיש לנו הרבה מה להתקדם, תמיד להתקדם עוד ועוד בחוץ, לא רק בשביל אנשים, אבל להתקדמות של הקבוצה שלנו.
4: כן, התרשמות מאוד גדולה, רואים עד כמה אנחנו עברנו הרבה אתגרים בדרך, עד כמה יש לנו הרבה ניסיון איך לארגן, איך להמשיך, איך להתפתח, ניסיון קודם כל של רב וקבוצה, וזה נותן הרגשת הביטחון עכשיו, שיש לנו ניסיון גדול, ויש הרגשת הביטחון שאפשר עם אותו יחס של החיפוש, איך להמשיך את הדרך, איך לפתח את הכלי העולמי, קבוצה, סיריות, אז להמשיך את זה ולהגיע ממש למטרה שאנחנו מאוד מאוד רוצים להגיע בה.
5: רב, הזכיר שהיה שם כמה קבוצות במוסקבה, וגם פה היה, התפתח כבר קבוצת ישראל שהיא לא קבוצת פתח תקווה, והוא דיבר על זה שזה פשוט מנטליות שונה, ואי אפשר שיהיה כולם קבוצת פתח תקווה, ודווקא נותן המון חשיבות למה צריך את להדגיש את האזורים ואת את הקבוצות בישראל, ועד כמה כל קבוצה היא מאוד מיוחדת, ויש לה טבע משלה. אז ככה לקראת הכנס.
6: כן, זה מאוד אקטואלי, ומה לקחת לסירייה, זה בכל מצב, בכל דבר, מה שאנחנו מרגישים להכניס בורא כמה שיותר, שזה המתקה של המצב, זה תמיד עוזר. ואם יש לנו תחרות, גם היו שם דיבורים על תחרות, רק סביב מי יותר נותן, מי יותר משפיע, מי גורם ליותר חיבור ולא מי יותר חכם.
7: אני שלי רק כדי להתחבר עם האחרים.
8: כן, הוא אמר ככה, לא עליך המלאכה לגמור, אלא עלינו להתחזק בקשרים בינינו ובינינו לכלי עולמי. ואז הוא הדגיש שני דברים. אחד זה באמת, הוא אמר, לא תחרות בשום דבר, אלא בכמה אני אוהב את החבר. בזה להתחרות, באהבת החברים. ודבר שני זה הפצה, הפצה עולמית. שני הדברים האלה.
9: כן, כמה דברים ששמעתי ככה. כל פעולה רוחנית שלנו תלויה אך ורק בכוונה שלנו. מה שנשאר מעבר לשוני בינינו, בין כל אחד ואחד, אפילו בין גבר לאישה, זה השתוקקות לבורא. וצריך להגיע לבקשה כזאת שישנה כל דבר שלילי שיש בי אל החברים, אל החוסר חשק וכוח, חוסר יכולת, עייפות, לא יודע, כל דבר שקשור לקשר שלי עם החברים שאני יכול להוסיף ולא מוצא בזה בכלל כלום, שאת זה ישנה בי, שפתאום אני אראה שם את הכל.
10: כן, בדיוק, כל הפעולה צריכה להתחיל מהבורא ולהסתיים בו, בבקשה אליו. אחרת זה פעולות סתם שלא מביאות לכלום. זה לא פשוט. אנחנו צריכים לפתח השתוקקות, קודם כל. לנסות להתחבר, לקבל אור, עוד תוספת אביות. ואחרי זה לעלות מן. רב ציין שרק אור הפסק יכול לתקן אותנו. מאיפה הוא נובע? מהמן שלנו, שאנחנו מבינים את הטבע, שלא נותן לנו להתחבר. לא נותן לנו לבקש מהבורא, ואז אנחנו מבקשים, ואז בא אור, שרק הוא יכול לתקן אותנו, אבל יש דרישה, יש חיסרון. ובהתאם לזה, והאור לתוך החוכמה, לתוך בינה. כשאנחנו מבקשים להיות כמו בינה, אנחנו מקבלים אור חוכמה, איך אנחנו יכולים לשנות את עצמנו.
11: ורב התחיל מזה שפעם ראשונה אפשר להגיד, אנחנו ממש רצינו למשוך מאור, מחזיר למוטף, והתחברנו ועשינו את זה. ואם לא יצא מה שאנחנו רצינו, אז כלי עדיין לא מוכן, וכל הממש שיחה שלו הייתה איך לבנות כלי בכל הצדדים, בעבודה פנימית, בעבודה חיצונית, איך להיות בקשר. אחר כך דיבר על אור הפסק, ואחר כך דיבר שאין התקדמות אישית, יש התקדמות רק קבוצתית, ואנחנו צריכים להבין את זה. והוא רצה להגיד
2: קבל של השיעור, ולפני כן השיר ביחד שיר.

ему же мы. Вы, други любимые, идем последний бой.

0: שלום חברים, אנחנו ממשיכים את השיעור המופלא ששמענו מהמורה שלנו. גם הזדמנות ככה לכל אחד מאיתנו להיזכר עד כמה אנחנו יכולים וצריכים להודות למורה שלנו. אפשר לראות בשיעורים האלה כמה כוח, כמה עוצמה הוא מעביר. אני אפילו לא הייתי קורא לזה שיעור, זה כמו איזה סדרת חינוך. המורה מחנך אותנו לרוחניות. הוא כמעט נוגע כמעט בכל נושא, ואני חושב שלא משנה מתי האדם מגיע, כשהוא רואה את השיעורים האלה, משתתף בהם, חווה אותם, הוא יכול לראות איך התפתחה הקבוצה העולמית שלנו. הרבה מאוד יסודות הרב מניח בשיעור הזה, וקובע אותם שהפכו אחרי זה להיות הרבה מאוד תהליכים. אז ככה בקצרה, שני דברים קטנים שאני רציתי להקריא מהשיעור, בטוח יש עוד הרבה מהם. אחד מהם, הרב אומר ככה, אז אם בעבר הרגשנו ורצינו שהאור הזה יעשה בכל אחד מאיתנו, לקדם אותנו באופן אישי ופרטני, אז היום אנחנו צריכים לאט לאט להבין שאין התקדמות אישית. התקדמות קיימת רק במידה שבה אני קשור באחרים. ודבר שני, הרב דיבר על ההשתוקקות המשותפת שלנו, שרק מתוך השתוקקות משותפת אנחנו בונים נחיצות להרגשת הבורא. אז נשתדל לממש את זה עכשיו, בזמן שיש לנו כאן ביחד.
1: כן, הרבה דברים. דווקא אני הייתי רוצה לציין איך שרב דיבר על בני ברוך, שאני זוכר שבאמת באותם זמנים שאלו שאלות, האם לשנות את השם, לא לשנות, כי באמת קשה מאוד לדוברי רוסית, אנגלית, ובכלל בעולם לבטא את המילים בני ברוך. אני זוכר שדנו על זה הרבה, אבל היינו רוצים קודם כל תכינו שאלות, יש לנו עכשיו חצי שעה, וחשבנו שהתכוננו לשיעור שנכון יהיה שאחרי שיעור כזה, אנחנו כמובן צפינו בשיעור הזה אתמול, ואז ראינו שיש פה הרבה דברים שגם ארגוניים, גם חברתיים, שהם רלוונטיים גם היום, ככה כל אחד צריך לשאול את עצמו איפה נמצאים אנחנו, לעומת כל העיצות שקיבלנו מרב מלפני כמה זה 23 שנה. אבל היינו רוצים בינתיים, עד שתכינו שאלות, לברר שאלה שכל הסירייה, לא כל אחד בעצמו, אלא כל הסירייה תברר מה אנחנו יכולים עוד להוסיף כדי להיחשב תלמידי בני ברוך. כן, ככה זה נקרא, שאלה.
0: כן, מה אנחנו כהסירייה יכולים להוסיף כדי להיחשב לתלמידי בני ברוך כמו שהרב הציג אותם באותו שיעור. הוא קבע פחות או יותר את הדמות של הקבוצה, איך היא צריכה להיבנות. אפשר לעשות איזשהו מבט פנימה, כל אחד לתוכו וכולנו כעשירייה לתוכה. מה אנחנו יכולים להוסיף כדי להיצמד למה שהרב מדבר עליו?
1: כן, דווקא דגש על העשירייה, כי באותם זמנים עוד לא היינו כל כך מחולקים לעשיריות, אז דווקא עכשיו, אחרי שעברו כך הרבה שנים, כל עשירייה שככה יעשה בדק בית ותראה אם אנחנו עומדים באותם הקריטריונים, האם אנחנו מקיימים אותם עצות שרב נתן לנו. אז בבקשה, 6 דקות.
2: כן, שכל הדרך שלנו זה ממש קודם כל להגיע לאהבת חברים. איך אנחנו יכולים להרגיש אחד את השני, לדאוג אחד, עבור אחד את השני. ואז בסירייה שאנחנו עושים את זה, ולפי זה אנחנו עושים להיות תלמיד של רב. וזה הרבה בירורים, הרבה עבודה, ללכת הרבה מעל הדעת, וביחד עם זה גם הפצה בעולם.
3: כן, קיבלנו הרבה עצות מהרב. וזה אקטואלי בשבילנו, הכל, כמו מה שהוא אמר. ולי קרוב שטוב מאוד, אם יש לנו לוח כזה, שבלוח הזה, וירטואלית אולי, לוח וירטואלי, רואים מי עכשיו ראש הסירייה, איזה אולי יש, מה עושים במשך השבוע, איזה יש תפקידים לחברים, נגיד להכנה, למי שצריך לעזור, ну, משהו כזה, אינפורמציה אקטואלית, וכל השבוע ככה זה מול העיניים, וכל אחד תומך אחד השני. אולי זה גם אפשר, אולי משהו אחר, תמשיך.
4: כן, אהרון בנה כזאת מערכת, כן? אנחנו צריכים אולי יותר להשתמש במערכת הזאת. חוץ מזה, ממה ששמעתי את רב, הוא אמר שהיו קבוצות שאומנם עשו המון הפצה ופליירים והכל, אבל לא היו בקשר עם הקבוצה המרכזית. ופה אני חושב שזה נושא מאוד חשוב, כי גם בתור הסיריות, כל הסירייה צריכה להיות ברוח הקבוצה, זה לא מספיק שהיא הסירייה שמחוברת מעצמה, היא צריכה להיות צריך להיות לה את הרוח של בני ברוך, ופה אני חושב שזה מאוד חשוב דווקא הכנס האזורי, כדי שנוכל יותר להתקלל ככה ברוח הקבוצה.
5: כן, שאלה מאוד עמוקה, פנימית. האם אני מתאים, האם אני, יש לי זכות ככה שאני בן ברוך, זה תמיד צריך לשאול את עצמי עד כמה אני באמת משקיע, וזה טוב ככה להרגיש בושה כלפי כולם, איפה אתה נמצא, זאת ההכרת הרע שצריכים להגיע עוד אליה כל שנייה כדי שוב לעלות ושוב להגיע ושוב לעלות, להתעלות מכל מה שמתגלים. אבל כן, להיות בני ברוך זה נראה לי להיות במודעות, לאן אנחנו משתוקקים, איפה אני נמצא כלפי זה בכל רגע, ולהתקדם.
6: כן, תמיד היה קשה להגיד מה עוד אפשר להוסיף, כי על זה כביכול אני כבר כל העצות עשיתי כבר, אז זה עוד משהו. בכל זאת רב אמר שוב אני חוזר שאני שלי קיים רק כדי להתחבר עם אחרים. גם הסירייה קיימת, זה כביכול אני, זה יחידה כדי להתחבר עם הסיריות אחרות, ו וזה דווקא הכנס אזורי, זה יכול לעזור בזה.
7: כן, הוא נתן גם עצות חיצוניות של כללים של איך להתנהג, וגם פנימיות. אז הוא אמר לעסוק בהפצה, להתרכז באהבת החברים, להתרכז במקורות, לא להתנתק מהשיעור. ועוד אמר משהו שדווקא במצבים השפלים ביותר, דווקא עם הצדיקים, ואם עושים עבודה פנימית, דווקא בזה, דווקא בזה, דווקא בזה גדלים.
8: אני חושב שהעבודה היא תמיד שיהיה מקום לבדוק את עצמך, שיהיה את הפער הזה בינך, מה שאתה נמצא היום, לבין המצב האידיאלי, כמה אתה תורם לקבוצה, וכמה אתה מכניס אותם לעבודה רוחנית, מכניס אותם לתוך הלב שלך, על פני כמה התנגדויות אתה מזהה ושאתה עובר דרכם, ושכמה כוחות יש לך לעלות תמיד למעלה מהדעת בעבודה, וכמה אתה כל העבודה הרוחנית הפנימית היא המימוש, ועל פניה תמיד יהיה גם בטח את החיצוניות שאנחנו מתאים את החיים שלנו כלפי זה, אבל העיקר באמת הוא השינוי הפנימי הזה, שאנחנו שמים את עצמנו על מיטת הניתוחים ומבקשים מהאור העליון לבוא לתקן אותנו. זה המימוש.
9: כן, אני רואה שאחרי כל העצות של הרב, עד כמה שאנחנו התרכזנו בעבודה בעשיריות, שזה העיקרית, עבודה עיקרית, אין עבודה יותר עיקרית, ומתוך זה כל מה שרב דיבר על הפצה, עד כמה שאנחנו צריכים להפיץ כל זה, ועכשיו כנס האזורי ועבודה עם כל הקהילות, כמו שרב דיבר, זה מאוד מאוד מקדם אותה.
10: כן, דיברנו שהתקדמות אישית, רב פה ממש אמר משפט הזה שאין כזה דבר. ממש בגלוי. שיש רק התקדמות כללית שלנו, שאני צריך להגיע למצב שאני דואג על החברים. פה ממש על יצרה הוא דיבר.
1: כן, אנחנו עכשיו ככה דיברנו עם אביו, וזה מעניין שהוא ככה אומר שהוא רואה את השיעורים פעם ראשונה, כי באמת עסק בארגון של כל הכנסים, יחד עם עוד חברים כמובן, ודווקא אני הפוך, אני כן הייתי בכל השיעורים, הייתי אחראי לתוכן, חומר לימוד, ודווקא עכשיו הפוך, אני אחראי לארגון, כאילו הכל זה ככה משתנה. אבל תראו מה זה, לפני 2000 שנה רבי עקיבא אמר, ואף תריך כמוך, הרב כל שיעור אומר להתחבר, אבל פתאום ככה דיברנו עכשיו, אמרנו, כמה צריך לעשות פעולות, כמה יש קריטריונים, כמה צריך לעשות תנועות בעולם הגשמי הזה כדי להגיע למצב הזה. מילה פשוטה, להתחבר. כולנו שומעים, כולנו כבר... אבל כמה דברים, ובאמת בשיעור אחד, כמה רב סיפר לנו, וכל אחד כמובן, כל קבוצה, עכשיו כל הסירייה יכולה לקחת מכאן, לעשות ממש רשימת מכולת דברים, שצריך לעמוד בהם גם בצורה חיצונית, גם בצורה פנימית, על מה לחשוב, מה לעשות, כדי להגיע לאותו מצב שנקרא חיבור. וכמובן שאנחנו רק עכשיו מתחילים להבין שבלי בעל הסולם, רבש, ובטח בלי רב שמסביר כל הדברים האלו, יום-יום, זה מין כזה תהליך חינוכי כזה, אין שום סיכוי לאדם כמובן להגיע לתוצאה הזאת של חיבור. טוב, אז שאלות, אם יש שאלות בנושא כנס, בנושא ארגון, בנושא חברה, כל דבר, אם יש משהו אולי באמת דברים ששמענו ואפשר לממש גם היום, או להטמיע היום, מה שלא חסר לנו היום, אז בבקשה, מוזמנים לשאול.
11: כן, יורי, בבקשה.
12: שלום חברים, אני שואל פה ממש מתוך הסדנה הזאת שעשינו, מתוך הרגשת החיבור בעשירייה שלנו. אני בעשירייה עם רועי מירון, שהוא גם אחראי לתוכן של כנס בפתח תקווה. השאלה כזאת, שאלה שהרבה חברים כנראה גם שואלים את עצמם, אנחנו לומדים, שומעים מערב, שהבורא הרוחניות היא מתגלה בתוך גבולות של העשירייה. רב באופן קבוע הקפיד על זה במהלך השנים האחרונות, שאפילו כשחברים התאספו פיזית באיזשהו כנס ביחד, אז התחברנו בהפסקות, התקללנו בהפסקות, אבל בסדנאות, בשיעורים, רב כל הזמן החזיר אותנו שאנחנו צריכים לעשות את הסדנאות עם העשירייה שלנו. אפילו שעכשיו טסתי מרחוק, התחברתי בזום עם העשירייה שלי. עכשיו אנחנו במצב חדש, אנחנו מסתכלים קדימה. ואנחנו נכנסים לשלושה ימים של חיבור אינטנסיבי עם כל הכלי העולמי. שאלה שלי הראשונה, איך אנחנו, סליחה אני קצת מתרגש, שומרים על עצמנו, שכל מה שאנחנו נחווה, כל מה שאנחנו נרגיש, את העוצמה של הכלי הכללי, את הגודל של הכלי, את כל ההתרגשות הזאת, איך אנחנו נעביר את זה אחר כך לעשירייה, לעבודה שלנו, שזה לא יהיה פיצוי, מזה שאנחנו כאילו, אולי העשירייה שלי לא מספיקה לי, העשירייה שלי איכשהו לא מרגיש במספיק מקום עבודה, אז אני כפיצוי עכשיו אני מתפעל מכל הכלי הכללי, מכל ההרגשה הכללית. איך אנחנו עוזרים אחד לשני, שכל הדברים האלה, אנחנו מלקטים רק חסרונות ועצות והבחנות, שאנחנו מביאים את זה לעשירייה שלנו. ושלא נתאה בזה, ושנהיה בתפילה, שלא ניפול לאיזושהי טעות, שעכשיו ההרגשה של החיבור הכללית תטשטש לנו את החיסרון, ואת מקום העבודה בעשירייה, שדווקא הדבר הזה ייתן לנו חידוש חיסרון של עבודה בעשירייה. איך אנחנו שומרים על זה גם בהכנה לכנס, וגם בכנס עצמו. תודה.
11: קודם כל אפשר להגיד לחיים, אני חושב שיורי באמת מרגישים את הלב הבוער שלו, ועד כמה הוא דואג, עד כמה הוא דואג לעשירייה, עד כמה הוא דואג לזה שנשמור ונצמד לדברי הרב. קודם כל, איך? אני לא יודע. אבל עצם זה שאתה מזכיר את זה כאן, ואנחנו חושבים על זה עכשיו ביחד, זה כבר דבר חשוב.
0: אנחנו מבינים שכל העבודה הרוחנית נעשית בתוך העשירייה. את זה אנחנו מבינים, אני מקווה שאנחנו מבינים, ואם לא, אז אנחנו עוזרים אחד לשני להבין את זה, והרב עוזר לנו להבין את זה מדי יום, מדי שיעור. יחד עם זאת, אנחנו בכנס מעוררים מלמטה, נשתדל לעורר אחד השני מלמטה גם בקבוצות יותר רחבות. זאת אומרת, אנחנו נשב, כמו שאמרת, גם בסדנאות וגם באירועים אחרים, בצורה מעורבת, זאת אומרת, ישבו חברים ממסגרות שונות, בכל מיני צורות. דרך אגב, פתח תקווה, אני יודע שהיא הדבר החשוב ביותר להרבה חברים בעולם, אבל היא לא המקום היחיד, יש עוד מקומות בעולם, שעבור חלק מהמקומות האלה, עצם המפגש הוא כבר אירוע משמעותי מאוד. כי חלק גדול מהחברים בעולם, שלא לומר הרוב המכריע של התלמידים שלנו בעולם, אין להם חוויה של לשבת כל יום עם 150 או 200 איש יחד סביב שולחנות ובהרגשה של אולם מלא. אז עצם המפגש הזה הוא כבר כשלעצמו אירוע מאוד משמעותי. הנוכחות הפיזית, הקרבה הפיזית. היום רב נתן דוגמה בשיעור שכדאי לראות את השיעור בצורה שאני רואה את כולם. סיפר שבני ברוך, אנחנו מסדרים את עצמנו תמיד שנוכל לראות את כולם, שלא נהיה אחד לשני עם הגב. הוא דיבר על זה שאולי תוכל לשים יד על החבר. זה חוויה שהיא לא קיימת אצל כל תלמיד ותלמידה בעולם. ולנו מאוד חשוב שהיא תקרה. ואני חושב שגם אנחנו צריכים מאוד לרצות שהיא תקרה לכל החברים שלנו בעולם. אבל תסתכל לדוגמה החברים שלנו שבאים לסטאז'. בואו ניקח את זה בתור דוגמה. הם מחוברים כל אחד בסדנאות, אני הסתכלתי, לרוב הזמן, לעשירייה שלהם. אבל יחד עם זאת, הם נמצאים כאן בסטאז'. יש להם התרשמות אחד מהשני, והם מקבלים הרבה מאוד כוח אחד מהשני, הם יושבים בתוך אולם שזה לא העשירייה שלהם, ומקבלים הרבה מאוד התרשמות, ואנחנו שומעים מהם עד כמה הם מקבלים התרשמות אחד מהשני, ואת זה כל אחד לוקח, והיה לי גם את ההזדמנות, כמה מהם הראו לי, הנה אני עכשיו מספר בדיוק לעשירייה, על האווירה כאן. אז זה בדיוק דוגמה, אני חושב, דוגמה מאוד פרקטית, שבן אדם מקבל התפעלות ממסגרת יותר רחבה, והוא מביא אותה חזרה פנימה לתוך העשירייה, כי הוא מבין שאת העבודה הוא יעשה עם החברים בעשירייה. וככה כל חבר מביא. דרך אגב, זה נכון לא רק לכנס. אנחנו משתדלים להביא התפעלות לתוך העשירייה, גדלות, חשיבות. אחרת מאיפה יהיה לנו כוח? אנחנו מקבלים כוח מהחברים. אני חושב שזה ברור לכולנו. אני קם בבוקר בזכות החברים. אז מצד אחד, אתה צודק. צריך לחדד ולהדגיש, וכאילו אמרת בריחה, אנחנו לא בבריחה מהמצב בעשירייה, לא שבעשירייה לא טוב ואני בורח לאיזה מקום אחר, בעשירייה נפלא, ואם לא אז אני צריך לעבוד על גדלות החברים כדי להרגיש שזה נפלא. יחד עם זאת, כדי לחזק את העשירייה, כדי למשוך אל תוך העשירייה עוד כוח, כדי שנוכל להמשיך ולהעמיק את תהליך העבודה בינינו, אנחנו צריכים עוד אמצעים, אנחנו צריכים עוד כוחות. כולנו, דרך אגב, זה לא שהסירייה כזאת בסדר, והסירייה כזאת לא בסדר וכו'. כולנו. ואת ההתרשמות הזאת, אנחנו יכולים לקבל ממסגרת יותר רחבה. עניין של עוצמה, עניין של כמות, עניין של סוגי הבחנות אחרות, שאני רוצה להביא אותם גם כן. אולי דוגמאות שאני רואה מחברים אחרים, מהסיריות אחרות, ממסגרות אחרות, אלה דברים מבורכים. זה לא מסית אותי, זה לא מרחיק אותי. זה לא שאני עכשיו חושב שהחברים שיושבים מולי, שדרך אגב הם תלמידים שלנו, בוא גם נשים את זה בפרופורציות, כן? הם תלמידים שלנו, בסך הכל כרגע הם לא איתי באותה עשירייה, אבל הם חברים שלנו. לא אנשים זרים, אנחנו לא מדברים עכשיו על איזה מסגרת זרה. זה שהם דוברים שפה אחרת או נמצאים באיזה מסגרת אחרת, יש להם את אותה גדלות, את אותה חשיבות, ואני יכול לקחת מהם הרבה מאוד דוגמאות, המון התרשמויות, הבחנות, זה רק תלוי ביחס שלי אליהם, אם אני אראה אותם כגדולים, ואני ארצה, וכמובן גם לתת להם גדלות וחשיבות ודוגמאות ממני, וככה אנחנו מערבבים את כל הכוח שיש לנו בקבוצה העולמית, ומושכים אותו חזרה כל אחד לעשירייה שלו. שוב עושים את העבודה, ושוב ממשיכים. אנחנו לא יוצאים, לא בורחים לשום מקום, להפך. אנחנו רוצים להעמיק את העבודה בעשירייה.
13: אתה רוצה להוסיף?
1: כן, אולי מילה ש... זאת אומרת, אני לא רק רוצה לשבת בצורה טכנית, כי בגלל שאני נוסע נגיד לארצות הברית, אז אני לא יכול לשבת, זה גם כן זמנים שונים עם הסירייה שלי. אני דווקא משתוקק לשבת עם חברים, שאני מכיר אותם מעל 20 שנה, ולקחת מהם את ההתפעלות שלהם, את הדוגמאות שהם יתנו לי, ואחר כך להביא לסירייה שלי. נגיד, אצלנו פעם בסירייה אנחנו מדברים על הגדלות של כלי עולמי, כל אחד אומר. אז אני רוצה לחדש את הדוגמאות האלו. לי נראה שזה כל כך מובן, זה לא שייך כמו שגם כן לפעמים אנחנו שמענו, בגידה איך אני עוזב את הסירייה שלי. אתה לא עוזב, היא כל הזמן איתך. דרך אגב, גם יש זמנים. יש זמנים שקבענו, שאתה, כמו עם משפחה, המשפחה נשארת כאן, אני פעם ביום שאני יוצא לחול, אני מדבר עם משפחה, מעדכן אותם, מה היה, מה ראיתי, מה עשיתי, אותו דבר כאן, אתה מעדכן את העשייה שלך, אבל זה הזדמנות, בוא, נהיה בפרופורציות, זה הזדמנות פעם בשנה, במקרה הטוב, שכמה כבר לא נפגשנו, לכן אנחנו חושבים שזה באמת יכול להביא לעוצמה, הרבה יותר גדולה ממה שיש היום בכל הסירייה.
0: עוד שאלות? שזה עונה. כן, בבקשה. מי? ידידיה.
13: תודה. היום שמענו מהרב בשיעור שאין דבר שיותר מאחד אותנו מהפצה. וכולנו פה, לפחות בפתח תקווה, עושים הרבה פעולות שהן תומכות בשיעורים, במסגרת, בתורנויות. השאלה, מה מזה נחשב הפצה? מה היום, אחרי השיעור שראינו אחרי 23 שנה, מה נחשב הפצה? תודה.
1: אני לא חושב שמשהו השתנה, אלא כמו שפעם, אדם ש... בא ועושה פה ניקיון בבניין, יש כאלו מוצאים פה זבל, יש כאלו שומרים, יש אנשים שלא יוצאים מהמטבח, כל זה הפצה, הפצה פנימית, חיצונית, זה הכל צורות. אבל בהחלט היה אפשר לחשוב בזמן האחרון, שככה שרב כבר פחות היה לו כוח לדבר על הפצה, אז אני פשוט יודע משיחות עם חברים שכנראה ש... הדבר הזה כבר הוא לא חשוב, הוא פחות חשוב, עכשיו חשוב להתרכז בעשירייה. אני יודע לעצמי שאני אף פעם לא שמעתי מרב שמתישהו באיזשהו שלב הוא אמר שלא, זה כבר מספיק, אנחנו כבר עשינו, אין מה לעשות, צריך עכשיו לחכות ואני כן חושב שאני מספיק דיברתי על זה עם רב. באמת, בוא נגיד ככה, מצד הארגון אנחנו לא יודעים באמת... להביא את הארגון למצב שלכל אחד יש הפצה, יש תפקיד ולספק לכל אחד תפקיד, אבל אדם צריך לדאוג לזה. באמת, זה כמו מעשר, כמו כל יום בשיעור, זה דברים שאני לא מתאר לעצמי אם לאדם אין תפקיד כזה קבוע, שהוא משרת את החברה. נכון שאולי פעם היה קצת יותר קל, היו אפשר לעשות דברים יותר פשוטים, פיזים כאלו, לצאת, לחלק עיתון, או לעשות, הרב המציא לנו עוד כל מיני דברים שהיינו עושים, שלא היה להם שום תועלת חוץ מחיבור. זאת אומרת, לא... אבל היום אולי קצת בגלל שאנחנו גם וירטואלים, פעם רוב הקבוצה זה הייתה 100 אנשים כאן וזהו, ופה ושם גם קבוצות פיזיות, לא היה וירטואל. היום שרוב החברים שלנו הם וירטואלים, ואם אין לך כישורים מיוחדים, אני לא יודע עד כמה שלכל אחד יש תפקיד, אבל אני זוכר, אני יכול לתת דוגמה שבאותה תקופה, בסיטרין 2004-2005, גם כן היה לי תקופה שלא היה לי, לא היה לי תפקיד. אני זוכר שאז גם מריק ואביו אמרו לי, אתה חייב פשוט תפקיד, אתה חייב, ואז באמת סידרו לי תפקיד. היה לי תקופה הזה כמה חודשים שלא מצאתי את עצמי. הייתי רק אחראי על החברתי, ואז פתאום התחילה הפצה, ולא יודע, לא יהיה לי איזה כישורים מיוחדים שיכולת לעשות, לא לתרגם, לא... אז אני מכיר את התחושה הזאת, ואני חושב שהאחריות צריכה להיות גם מצד האדם, שאדם צריך להבין שזה, בלי זה הוא פשוט לא יכול להתקדם, ויש מין כזאת תקושה שמספיק לי רק בעשירייה, וכי רב מדבר על זה, כי הוא פחות מדבר, אצלנו זה ברור שאם לא מדברים על זה בזמן השיעור, אז זה כאילו לא קיים. אנחנו שעכשיו שומעים את השיעורים האלה, אז רואים שמבחינת רב הכל אותו דבר, חשיבות. זאת אומרת, יש מספר פעולות, קריטריונים שאדם חייב פשוט לעמוד בהם,

0: עקרונות, או מצלם, או כמו שאמרו פה מנקה, אתה רואה, רב נתן דוגמאות בשיעור של אנשים שמנקים את המרכז הישן, וכן הלאה וכן הלאה. ויש פה גם כאלה. זה בכלל לא חשוב מה האדם עושה. הוא צריך מקום לבטא את הרצון שלו לתרום לחברה. אז הנה, עכשיו יש כנס, יש אין ספור פעולות שנדרשות לעשות. זה לא משנה אם אתה נוסע לאיזשהו מקום, או לא נוסע, או משתתף, או בישראל, יש אצלי חברים בעשירייה, עסוקים בזה מבוקר עד ערב. ויש אנשים שמחכים אולי שמישהו יבוא ויגיד להם מה הם צריכים לעשות בכנס. אף אחד לא יבוא ויגיד להם. אתה רוצה משהו, כנס ותעשה אותו. כנס ותציע את עצמך. אם לא נותנים לך, זה כבר סיפור אחר. אז בזה צריך לטפל. אבל אדם צריך להביע רצון ולהשתתף. יש כל כך הרבה דברים שאפשר לעשות, וזה בכלל לא משנה מה. עצם המעורבות שלי, זה כבר מתחיל להכין אותי לכנס, זה כבר מחייב אותי, אני צריך לעשות דברים, יש לי לוחות זמנים, וכך הלאה. אז בואו ננצל את ההזדמנות הזאת, זה לא בשביל מישהו אחר. קייב 3.
1: Доброго ранку, шановні викладачі та світовики.
2: Бокер טוב, שלום למורים, לחברים. שמענו מהרב בשיעור שאם הקבוצה מחשיבה את עצמה כעצמאית, אז היא נפרדת מאחרים. אז מה הקבוצה או האזור הם צריכים לעשות כדי לא להרגיש עצמם כנפרדים, נבדלים, אלא שהם יהיו קשורים, ירגישו קשורים ליתר הקבוצות ובכלל לבני ברוך במהלך כל הכנס, ולא שהם בנפרד. תודה.
0: כן, קודם כל צריך להבין את הקונטקסט, אנחנו אז בתקופה של הקמת מה שנקרא הקבוצה העולמית, זה השלבים הראשונים שבכלל ניסינו לברר מה אמור להיות הקשר בין הקבוצה המרכזית של בני ברוך לבין הקבוצות שלאט לאט קמות בעולם, ורב שם סרטט איזשהו מבנה, איזשהו תהליך, אז הוא נתן דגש שכל קבוצה צריכה לרצות להיות מחוברת לקבוצה המרכזית, למרכז בני ברוך. אני חושב שבמקרה שלכם, הקבוצה האוקראינית, או הכלי דובר האוקראינית, אז יש ראש שפה, ויש אנשים שהם אחראים על התחום החברתי, וקורדינטורים, ויש מערכת, ויש ראשי קהילה, אבל אתם צריכים לרצות להיות בקשר איתנו. אנחנו בקשר איתכם, אבל צריך לשמור על הקשר הזה. זה קודם כל הסדרים, ולהיות צמוד לשיעורים, שזה דרך אגב לא השתנה. כמו שרב דיבר אז על השיעור הווירטואלי, שזה בעצם היה האמצעי, שדרכו הוא בנה את כל הקבוצה העולמית, השיעור הקבוע שהיה נותן בימי ראשון, אחרי זה היה פעמיים בשבוע, שינה כל מיני צורות, אבל זה היסוד, והוא דיבר על לראות אותו ביחד, כולם, באותו זמן, שיש לזה ערך מאוד מאוד חשוב, ולא בזמן אחר שנוח לי, אז זה קודם כל השיעורים. אחרי זה בהתאמה, עד כמה שמסוגלים להיות קשורים לסעודות ול... מה שנקרא לוח הזמנים של בני ברוך. הלוז של בני ברוך זה הלוז העולמי המשותף של כולנו. הוא לא מתקיים באיזה מקום, הוא שייך לכולם, לכל הקבוצה העולמית. הדבר הבא, כל פעם יש לנו הקבוצה העולמית, דבר מרכזי שבו אנחנו עסוקים. אז אם אני רוצה להיות קשור למה שקורה בקבוצה העולמית, אז אני צריך להיות קשור לדבר המרכזי הזה. אני יכול גם להפליג בעצמי לאן שאני רוצה, לאן שנראה לי נכון להפליג. עכשיו מתעסקים כולם בדבר אחד, מעוררים מלמטה את הכנס הצפוי לנו בעוד כך וכך ימים. זה התפקיד שלנו, כולנו. זה לא משנה איפה אני, זה לא משנה איזה שפה אני דובר, זה לא משנה כמה אני ותיק או חדש בדרך. בזה כולם נכנסים, הילוך אחד משותף. אני רוצה להיות חלק מההילוך המשותף הזה. אז כל הדברים האלה הם עוזרים לנו להיות בנשימה אחת, בזרימה אחת, בקו אחד משותף. ארגנת, קצר, כי יש לנו...
3: פנימה יש תורב דפוסקל, פרמירוני גרופ, מנטליטט, הוא נגבריל.
4: הרב הסכים שיהיה חלוקה לקבוצות לפי מנטליות. האם יכול להיות מצב שגם העשיריות ייבנו לפי מנטליות? נניח, יש לנו כל חצי שנה תלמידים חדשים, וחלק רוצה קבוצה פיזית, חלק אחר שיח וירטואלי, האם אפשר לעשות כזאת חלוקה?
5: כן, זאת שאלה מורכבת, איך לבנות עשיריות, האם כדאי להרבב אלו שכבר שנים לומדים עם ניסיון שלהם, ודווקא אולי להכניס לשם חברים חדשים, שיש להם בדרך כלל תמיד הרבה שתוקקות, זה צריך לשבת ולחשוב.

0: לא, אין פה איזשהו כלל שזה אסור או מותר לעשות. אנחנו חושבים שכן, בהתאם לרצון, בהתאם למקום המגורים, יש הרבה קריטריונים כדי לבנות עשירייה. אין לנו כבר עכשיו זמן, ויש עוד הרבה שאלות. תבואו היום בשעה 4 עד שעה 5 וחצי, יש לנו שיעור לקהילת לומדים, ודווקא הנושא שם היא התקללות, ואז נדון על כל הדברים האלו, נספר, אתה יודע, כמה קבוצות שקמו וכמה היו סטיות, וכל קבוצה שלא הייתה קשורה לפתח תקווה, היא באמת בסופו של דבר, למה אחר כך המציאו כל המערכת קורדינטורים, ויש המון, גם עם קורדינטורים, גם היו קבוצות נעלמות, יחד עם קורדינטור שהיה לוקח את האנשים והולך, וזה עוד שרב היה ככה ממש שולט ביד מאוד קשה, מנהל כל הדברים האלו, זה דבר טבעי, מהאגו של האדם, ואז היו קבוצות פיזיות, שזה היה קשה מאוד לעקוב מה קורה שם בקבוצה פיזית. אז אנחנו נספר על כל הדברים האלו, תבואו היום בערב, נסיים.
1: כן, היום ב-4 אפשר לבוא ולשאול את כל השאלות, גם הסטאג'רים. דודי, בבקשה.
2: כן, חברים, עדכון ממש קצרצר לגבי המשך הלימוד. הרבה חברים שאלו מה קורה הלאה, הופתעו שממשיכים עדיין בשיעורי סיטרין. אז נעדכן שבסיטרין היו יותר משיעור אחד ביום, היו שני שיעורים ביום, ולכן נשארו לנו עוד שיעורים לצפייה. אנחנו גם לא צופים בהם לפי הסדר,

0: שלום חברים, בחלק הראשון של השיעור היום נמשיך עם סדרת השיעורים מכנס סיטרין. היום אנחנו נהיה בשיעור מספר 11 מתאריך 16 באוקטובר 2003. בבקשה.
1: после которого будет ещё больше естественно нападение.
2: שאחריו תהיה נפילה גדולה עוד יותר.
1: и затем это будет уже
2: ולאחר מכן,
1: как сказать,
2: זה כבר יהיה, זו תהיה כזו הכרה.
1: בסיליה
2: מודעות בחוסר הכוחות והשתוקקות.
1: который будет называться ман.
2: שיקראו מן.
1: и тогда уже мы получим с вами.
2: ואז כבר אנחנו נקבל, נגיע למעבר.
1: мы с вами прошли сегодня первый этап. мы прошли.
2: היום עברנו אתכם את השלב הראשון. עברנו את כל התקופה.
1: вот до этой части.
2: עד לחלק הזה.
1: то есть ощутили общий подъём. у нас были
2: הרגשנו התעלות משותפת. היו לנו תקוות משותפות.
1: что-то хорошо будет.
2: חשבנו שנצליח במשהו, שמשהו יהיה טוב. משכנו אור מקיף. האור המקיף הזה פשט עלינו ובנה בנו פעם הראשונה חיסרון משותף, כלי אחד משותף. זה דבר שלא היה אף פעם בעבר. העבודה הזו שעשינו, עשינו לראשונה יחד, כאן ובכלל בעולם. בכמות כזו של אנשים, זו הייתה השתוקקות משותפת.
1: И таким образом мы создали положительное, отрицательное
2: כך יצרנו
1: состояние сообща.
2: מצבים חיוביים ושליליים במשותף. במאמץ המשותף שלנו. האור שמשכנו ברצון שלנו.
1: измениться и изменить что-то в нас.
2: להשתנות ולשנות משהו בנו.
1: свечение нашего эгоизма.
2: עורר
1: на это уже
2: из шикуф של האגו שלנו.
1: это было уже общее кли. теперь мы должны
2: ира лайгоза. וזה היה כבר אגואיזם משותף, כלי משותף. וכעת אנחנו צריכים להכיר באיזה מצב אנחנו נמצאים, ומתוך המצב המשותף הזה לעשות שוב עבודה מוגדרת. העבודה הזו תהיה שונה מהעבודה הקודמת, בכך שזו עבודה שנבנית על חיסרון משותף, על כלי משותף. אתמול גם דיברתי איתכם על זה, שהעבודה שלנו מלמעלה למטה פועלת באותה שיטה כמו מלמעלה למטה. הבורא יצר כלי משותף ממצב שורש למצב א', והוא קיים בו. יש כבר כביכול כלי מלא שמלא באור, אבל הרצון נובע מהבורא והמילוי מגיע מהבורא. לכן אין כאן באמת נברא בפני עצמו.
1: проходит.
2: לאחר מכן הרצון הזה עובר שבירה.
1: желание падает вниз. и вот они
2: הולך למעלה, הרצון נופל למטה, והנה הם מחולקים, נבדלים. זה מזה באמצעות המחסום. הם צריכים להתחבר שוב ולהגיע לאותו המצב שהאור ממלא באופן מוחלט את הכלי. זה מה שאנחנו עושים איתכם. אנחנו מתחילים עכשיו להרגיש את ההבדל בין האור והכלי.
1: мы желаем внутри себя
2: בכלי שלנו, דווקא בכלי שאנחנו רוצים לבנות בתוכנו. כל אחד מאיתנו עד לזמן הנתון הזה באופן כאוטי השתוקק אישית לבורא. אני איפשהו משהו חיפשתי אותו, והוא והוא והוא והוא, החברים שלי, הקבוצות הנבדלות בעולם. לא היה לנו כלי משותף. לא היה לנו אפילו, איך לומר, שום הכנות לזה. ואילו עכשיו מתחילים להיווצר קשרים. הם כבר נקשרו. לא משנה אם אנחנו מרגישים בהם או לא מרגישים בהם, זה לא משנה. אבל הקשרים האלה קיימים, והם יתחילו לעבוד עכשיו. כלומר, כבר יצרנו סכמה כזו, מבנה כזה בינינו. הכלי זה, הזה שנפל, זה כבר לא שברים, אלא הם כבר עושים מאמץ להתקשר ביניהם. הם כבר מהווים במידה כלשהי את המבנה של הכלי הזה. באותה המידה שאנחנו באמת נתאר לעצמנו את הכלי הזה, נוותר אותו. זה יכול להיות 100, 200, 300 איש או 100, 200 אלף איש, הכמות לא חשובה. כשהחיבור ביניהם יהיה תואם, דומה לכלי המשותף הזה שבפנים כאן למטה, ייווצר כלי דומה לכלי העליון הזה, כמיני דוגמה, במיניאטורה, אבל הוא יהיה דומה לו, אז יופיע בו האור העליון, כי האור שאיר פה לאגואיזם היה אור שפעל על הכלי המשותף כבר, כאן היו לנו השתוקקויות משותפות מעלה, וכאן התגלתה אכזבה משותפת, גילוי שאגואיזם משותף. זה לא אגואיזם פרטי שהתגלה בכל אחד ואחד מאיתנו, באיזה שהם תסכולים פרטיים אישיים שהיו לכל אחד, אלא זה כבר אגואיזם משותף, חיסרון משותף, כלי משותף. זה מה שהיה עלינו לעשות הפעם בהתכנסות, בכנס המשותף שלנו כאן, והשגנו את זה. עכשיו אנחנו צריכים להכיר, להיות מודעים למצב שלנו, ולהבין שאם לא קיבלנו למצב הזה את ההערה הרוחנית הקבועה, הברורה, הגלויה לחלוטין בתוכנו, זה כיוון שהכלי שלנו נכון להיום עוד לא מוכן. ולכן המצב הזה של תחושת חוסר המוכנות של הכלי שלנו עכשיו צריך לעבור עלינו. כלומר, במה צריכה להיות האכזבה? בכך שבינינו, במצב הזה, שעכשיו התגלה בנו, אין כללות, אין קשר מספק, עד כדי כך שבהתאם לאיכות של החיבור הזה, יגיע לכאן כזה אור, בוא נכתוב כאן אבסג, שימלא אותנו, שיתקן אותנו. מהו אותו אור אבסג שמוציא אותנו דרך המחסום? הוא יהיה בנו להבא. האור הוא בכלל אמורפי. הוא בכלל לא, אין בו שום סגנונות, אין בו שום תופעות כאלה או אחרות מיוחדות, צהוב, ירוק, חסד, אור חסדים, אור חוכמה. אין דברים כאלה. אור הוא פשוט אור. והוא מופיע בתכונות האלה או אחרות בהתאם לכלי, בהתאם למה שהכלי רוצה. באיזה אופן הכלי מרגיש אותו? באותו האופן הוא מרגיש את השפעתו, הופעתו בו. אז אם בעבר הרגשנו ורצינו שהאור הזה יעשה בכל אחד מאיתנו, יקדם אותנו באופן אישי ופרטני, אז היום אנחנו צריכים לאט לאט להבין שאין התקדמות אישית. התקדמות קיימת רק במידה שבה אני קשור באחרים, והכוח המשותף שלנו, הקבוצה המשותפת שלנו, היא רוצה להתקדם. להתקדם, הכוונה להתקרב יותר בינינו. הכוונה להרגיש יותר זה את זה. לצאת כל אחד מעצמו וליפול על האחרים. פשוט להתמסר לאחרים עם הרצונות שלנו, עם ההזדמנויות שלנו. זה נקרא להתקדם קצת קדימה. אז אם יהיו לנו בדיוק הרצונות האלה, מה שנקרא אהבת הזולת, אז האבסג הזה ישפיע עלינו, כי אין בו את התכונות האלה, הוא לא מגיב לרצונות אחרים. הבעיה שלנו היא שאנחנו לא רוצים רוצים את מה שהאור לא יכול לתת לנו, לא את מה שהוא נושא בקרבו. אז עכשיו להציב את הרצון הזה שהופיע בנו עכשיו לראשונה. הוא קטן אולי, הוא נשכח מעינינו, אולי שאנחנו כבר שוכחים, ונראה לנו שאנחנו אגואיסטים ולא רוצים לחשוב על שום דבר ואף אחד, ומשהו שם נמצאים, זה המינוס הזה. אבל המינוס הזה כבר נבנה על בסיס הפלוס שכבר היה כאן בעבר. ולכן המינוס הזה בכל זאת יישאר בנו. הוא יהיה כזה שאנחנו נמצא בציפייה, שאנחנו נחשוב, שאנחנו נזכר בכך שאנחנו חייבים לעשות את הדרך הזו, לעבור אותה יחד. אנחנו נצטער, אנחנו נזדקק זה בזה ובכלי המשותף. אז במידה שבה הרצון שלנו, כן, הרצון לחיבור. במידת הרצון לחיבור, האור המשותף הזה, זיזו טלפונים, אז האור המשותף הזה שהיה במנוחה מוחלטת, התגלה כלפינו כאור אבסג. אחרת, לא נשים לב אליו. ובדיוק כמו היום, אנחנו קיימים באוקיינוס של אור אינסוף, ולא מרגישים בו, כך גם לא נרגיש. אין לנו את הרצון הזה, והאור לא מתגלה. זה דומה לכמו שנגיד יהיו כאן איזה שהם ציפורים, איזה שהם ג'וקים, איזה שהם זוחלים, לא משנה, ואני יכול להיות באיזה עולמות גבוהים וכולי, ולידי שוכב פה איזה חתול, שהוא לא מדמיין בכלל, לא מתאר לעצמו את כל זה, שום דבר לא פועל עליו. כך גם אנחנו, במצב של נפילה מהרצון לרוחניות, גם כן, אנחנו לא מרגישים באותו אופן על עצמנו את הופעת האור העליון הזה, שגם עכשיו מקיף אותנו ועובר דרכנו. ולכן הרצון הזה, המשותף שלנו, צריך להיות רצון מאוד ברור, מאוד מודע, כן, ההכרה בהשתוקקות שלנו כאן, היא הכרה בהשתוקקות לקראת רצון משותף, השגה משותפת, נחיצות בהרגשת הבורא, שמורגש רק בתוך הרצונות שלנו זה כלפי זה. אם יהיו לנו את הרצונות האלה, את ה... השתוקקויות האלה, זה כלפי זה, אז על ההשתוקקויות המשותפות האלה, כאן, אנחנו נרגיש את הבורא, רק על בסיס אותן השתוקקויות משותפות. כל נקודה מתוך הנקודות האלה, לא מרגישה בפני עצמה שום דבר. זה אני שלי, כן? והוא קיים רק כדי לבנות על פניו את הקשרים המשותפים שלנו. אז אנחנו עברנו אתכם את השלב הזה, ועכשיו אנחנו צריכים להכיר, להתחיל להכיר איזה רצון צריך להיות לנו, באיזה רצון בדיוק אנחנו עבור את המחסום. אני הגעתי לפה לעבור את המחסום, זה צריך להיות בהיר, ברור, בנו, ברצונות שלנו, ברגשות שלנו. אני באתי להתחבר עם כולם בכזו צורה, למה עם כולם, למה דווקא עם האנשים האלה, כי הם כולם משתוקקים למה שאני משתוקק, הם רוצים לצאת לעולם העליון. ולכן אנחנו בדרגה מתחילים לתת פירוש נכון יותר, להתנסח נכון יותר, בדבר מהו העולם העליון, מה זה נקרא להיכנס לעולם הרוחני, מה זה נקרא לעבור את המחסום. כלומר, לצאת מעצמנו. למצוא את הזולת, את האחרים שמשתוקקים לזה, ליצור יחד איתם רצון גדול ומשותף. בלי זה לא נצליח בשום דבר. הרצון המשותף הזה שלנו, ההשתוקקות אליו, העבודה על זה, היא המדרגה הבאה שלנו. וכאן, קודם לכל, יש מודעות, הכרה, הכרת הרע. איזו הכרת הרע? הכרה בכך שאני לא מתאר לעצמי, נכון, מהי הרוחניות, מהו הכלי המשותף, מהו התיקון, ההכרה בזה, וההשתוקקות, לתיאור הנכון של מהו הכלי, שהכלי הוא הקשר בינינו, ולא סתם אני שרוצה משהו גדול יותר, טוב יותר, והאגואיזם שלי, כי הכלי הוא דווקא היציאה של כל אחד מעצמו, כדי ליצור את הקשרים בינינו. ועל הקשרים הפנימיים האלה, בתוכם, אנחנו מרגישים לאחר מכן את התיקון ואת הבורא. לכך נקדיש את המשך העבודה, את העבודה הבאה שלנו. אם נעשה את זה, אם נאסוף את הכלי הזה, את הכלי המשותף שלנו, היום הוא כבר מתגלה, הוא קיים, הוא נשכח, אנחנו נמצאים כמובן בנפילה, והוא יתגלה בעלייה. אנחנו צריכים לקבל את המצב שבו אנחנו נמצאים, איכן שלא נהיה.
1: מיסיסיפי, וולגה.
2: במיסיסיפי, בוולגה. עם קנגורו או באורן גוי, לא משנה איפה. אנחנו צריכים לקבל את כל המצבים האלה, את כל הריחוק הזה, את כל התנאים האלה, ככאלה שניתנו לנו מלמעלה, שאנחנו לא מבינים למה ואיך נבראנו כולנו כך, וכך נזרקנו לצדדים, היינו כביכול איזושהי התללות משותפת, היינו עם אחד כביכול בעבר, הייתה לנו מנטליות אחת, תרבות אחת, הבנו זה את זה, ופתאום עכשיו פיזרו אותנו עד כדי כך שאנחנו מרוחקים, אבל עם זאת המרוחקות הזו, שכנראה תוכננה ככה על ידי הבורא, צריכה ליצור בנו כאלה הכנות, כאלה שתוקקויות קדימה, כאלה מלחצים שייצרו את הכלי המשותף הזה. אז על אף המרחקים האלה מצד אחד, מצד שני נבנה אינטרנט במיוחד בשבילנו כך, שאנחנו נוכל לשחזר את הקשר הזה, לבנות אותו מחדש, ועל פניו להשתדל להרגיש זה את זה, ולצאת לאותה השתוקקות משותפת אל הבורא, ולהרגיש בו, אותו. אז זו המדרגה הבאה שלנו, ולכן לשם כך ניתן לנו עכשיו אותו הזמן, שכבר יהיה לכל אחד מאיתנו במקומותיו. ולכן, כאן אנחנו צריכים להגדיר בצורה מאוד מאוד ברורה, איך נעבוד מכאן והלאה. זה דבר ראשון. דבר שני, הייתי רוצה לשמוע מכם, הייתי רוצה שאנחנו בעצמנו במשך הזמן הזה שעכשיו לפנינו, שאנחנו נצטרך להיות במאמץ ליצור בינינו כמה שיותר קשרים, איפה ומה שאני לא אעשה, אני אדביק איזה שהם מודעות, אעביר איזה שהם שיעורים במקומות שונים, אחרים, אלמד, אקשיב לשיעורים וירטואליים, מה שלא אעשה. אני צריך לחשוב עכשיו לא רק על עצמי, ולא רק על הקבוצה הקטנה שלי, ולא רק על איך להגדיל אותה או לעשות משהו איתה, אלא על הכלי העולמי המשותף שלנו. כי דווקא הוא צריך לתת לנו את האפשרות לצאת לעולם העליון. אז כל הפעולות שלנו לא צריכות להיות נעולות, סגורות עליי ועל החברים שאני רואה לידי, אלא גם על אלה שאני לא רואה, על אלה שאני צריך לתאר לעצמי, במחשבות שלי לתאר את הרצון המשותף הגדול הזה, שבכוונה נבנה בצורה וירטואלית כזו, כי זה מצב קרוב יותר לרוחניות, זה אימון ייחודי, שמאמן אותנו להתרחק מהאגואיזם שלנו ולהתקרב כבר למושגים, המשגות, קטגוריות רוחניות. לכן, אל תשתוקקו ליפול לאנשהו לאיזה מצב קטן יותר, אלא להפך, ככל שאתם תהיו, תתארו לכם באופן מנותק יותר את הכלי המשותף שלנו, כך בצורה נכונה יותר, קרובה יותר לרוחניות, אתם באמת תהיו אישית ויחד איתנו.
1: Значит, наша общая работа таким образом состоит из двух частей. С одной стороны, это административная работа.
2: העבודה המשותפת שלנו בנויה משני חלקים. חלק אחד הוא אדמיניסטרטיבי, יצירה של הצינורות האלה בינינו, שבאמצעותם אנחנו מתחברים בינינו, מתקשרים בצורה כלשהי, קשורים בזמנים קבועים או בעבודות מסוימות, במאמצים מסוימים. זה כבר עניין אדמיניסטרטיבי איך לעשות את זה, וההנהלה תעזור לנו לעשות את זה, ליצור כבר כאלה שיטות ודרכי התקשרות שבאמצעותם נוכל להתקשר בצורה קלה יותר בינינו, ועל הבסיס הזה צריך לבנות את הקיול הרוחני שלנו. עלינו להימצא בכאלה קשרים טכניים בינינו, ולכן יש לנו גם עיסוק כלכלי בסיסי בינינו, החזקה וכו', יש גם איזה קשר עם יתר הקבוצות, גם ברמה הזו, ועל פני כל אלה אנחנו מנסים ליצור כבר צורת קשר אחרת, שאנחנו רוצים על פני כל צורת ההתקשרות, אז לפחות ככה אנחנו עושים בקבוצה המרכזית שלנו. אף תנועה, אף פעולה, אף עיסוק, מכל צורה, כל דבר שלא יעשה האדם שקשור בקבוצה או ברוחניות, הוא לא עובר מבלי שהוא מראש יחייל את עצמו, יכוון את עצמו, מה הוא רוצה להשיג בזה, מה המטרה שהוא שואף אליה, מה בדיוק הוא היה רוצה לראות בסוף פעולותיו, כתוצאה של הפעולות שלו. מה הכוונה? אז עכשיו הכוונה שלנו צריכה להיות לא בתוך קבוצה קטנה, אלא קשורה עם הקבוצה המשותפת, הכללית, העולמית. לשם כך אנחנו מנסים לארגן קשר בינינו, איזה שם שם מקומות באינטרנט משותפים שאפשר שכל שם ראש קבוצה או אחראי על הקבוצה או מודרטור מכל קבוצה יוכל להתחבר ולהציב שם איזה שם הודעות או הודעות. אנחנו נצטרך, כמובן שזה רק חיצוני ומכני וטכני, אבל לגבי הקשרים תנסו להתקשר ביניכם בתוככם מצד אחד, ומצד שני, אני מבקש מכם מאוד, התייחסו לזה בזהירות רבה, כדי לא לקבל 100-200 הודעות ביום, שפשוט יפוצצו אתכם, ואתם תצטרכו ממש להתנער מהם, לנער אותם מעצמכם, כי לא יישאר לכם שום זמן לעבודה אישית, לבירור המצב שבו אתם נמצאים, אתם וכל הקבוצה העולמית. ולכן אנחנו צריכים מהצד השני גם לרחם זה על זה, ולהשתמש בהזדמנויות שהקשר שלנו מאפשר לנו, שהתקשורת מאפשרת בצורה מאוד זהירה. אנחנו צריכים ליצור שדה אהבה, שיהיה אפקטיבי ככל שניתן. שדה כזה שלא יסיח את דעתו של האדם, אלא דווקא יעורר אותו לתגובה חיובית, הפוכה. וכל ההפרעות האלה שהתגלו במדינות שונות, במצבים שונים שכל אחד יעבור, בקבוצות שונות, אנחנו צריכים להתייחס לכל המצבים האלה כאגו השלילי שלנו, שדווקא מתוכו, תוך התגברות על כל המצבים האלה, וההתקשרות בינינו, בין כולנו, נמשוך אור אבסג. ברגע שאור אבסג ישפיע עלינו, כלומר האור מקיף ישפיע עלינו, האור מקיף בצורה של אבסג, כן, ישפיע עלינו, אז הוא מיד ימשוך אותנו מעבר למחסום. כלומר, אור האבסג הזה יכול לתקן את כל סוגי אגואיזם, חוץ מלב האבן. לב האבן נתקן באמצעות פעולה שנקראת רב פעלים מקבציאל. כלומר, כשכל הרצונות כולם למעט לב האבן מתוקנים, והם כולם עושים על עצמם זיווג, כן, על הרצון הכללי הזה, על סכום הרצונות הזה, והאור שמגיע כבר מגיע גם ללב האבן והוא מתתקן. האור הזה, חוץ מאותו האור המיוחד שמתקן את לב האבן, כל התגלות האור שמתקן את כל תרייג הרצונות שלנו, כל זה אור שנקרא אבסג, ובאופן טבעי, שהוא מסוגל לתקן גם את האגואיזם הקטן שלנו, הגשמי שנמצא הקטן מתחת למחסום. הוא מתקן גם את האגואיזם הגדול בהרבה שעוד נקבל בעולמות הרוחניים, ונתעלה כל פעם מחדש מעליהם. ולכן, השתוות הצורה שלנו לאור אבסג, זה מה שעלינו לעשות. אור אבסג, מה הוא מהווה? הוא מהווה את תכונת הבינה, סאג, כלומר, ניתוק מוחלט מהאני בחשבון כזה שניתן יהיה להשתמש בכל האגואיזם למטרת מה שנמצא מעברה השני של הבינה, למען החברים. ואם יש בי השתוקקות כזו, אני לא צריך להימצא במצב כזה, אבל הוא לא מתוקן בי, ולכן אני מתאר אותו לעצמי. הייתי רוצה, נדמה לי, אני חושב, שזה מצב טוב, שהוא מצב מועיל. אז להכרה הזו, הכרה, השתוקקות, כזו, אני צריך להגיע אליהם. אני לא יכול להיות במצב הזה. אני פשוט צריך לשחק אותו בי אפילו. באופן מלאכותי. להשתדל להיות דומה לזה. ואז האור יפעל מלמעלה, עלינו, ובאמת ימשוך אותנו למצב הזה. אז לשם כך ניתנת לנו עכשיו המדרגה הבאה של העבודה שלנו. השלב הבא. יש פה כבר הרבה פתקים, אז לשם כך, הרצון המשותף יש לו שם? כן, הרצון המשותף, כן, יש לו שם, הרצון משותף. יש תוקקות לבורא, כלי משותף. הרצון המשותף הזה נקרא נחשון. זה אותו אדם שהיה הראשון לקפוץ לים סוף, לים האדום, כדי לצאת, לפרוץ ממצרים. אם יש שאלות טובות, נעבור עליהן אחר כך. אז כדי ליצור השתוקקות משותפת, כדי להמשיך על עצמנו את אור האבסג לתיקון, מה אנחנו צריכים לעשות לשם כך? אז לשם כך, כמו שאתם יודעים, כבר דיברנו על זה בינינו, אנחנו צריכים ליצור את כל צורות ההתקשרות האפשריות בינינו. שזה אומר, קודם כל, באמת, ולהזכיר את זה כל הזמן, להשתוקק בכל הפעולות שלנו, להידמות לחוקים הרוחניים, ואנחנו נלמד את זה. גם השיעורים הווירטואליים שלנו, נזכיר על זה, תשאלו, תכתבו, תשאלו שאלות, זה א', ב', כל הזמן להשתוקק לקשר רוחני ביניכם. לא יכול להיות דבר כזה שקבוצה כלשהי פתאום תיעלם. כמו שזה היה עד היום. סרבה אפילו אולי לכתוב, חשבו את עצמם שכאילו יש להם דבר הכל, את מה שהם צריכים, יכולים לספק את עצמם, והם מתעצמים רוחנית. כשבפועל הם נסוגו לאחור. אני לא רוצה לציין את שמות הקבוצות האלה, אני כעסתי עליהם על זה, אמרתי את זה להם, והם מבינים מי הם. הם הבינו, אני חושב, שבמצב שכזה הם פשוט משחקים בפינה הקטנה שלהם, כמו ילדים קטנים, ושום תנועה רוחנית לא קיימת בעבודה שלהם. כי אם הם רוצים להתקדם בדרך הזו, דרך הייסורים, אז בבקשה, זה עניינם, אם כך אנחנו לא נכלול אותם, לא נחשיב אותם כחלק מאיתנו, כמובן שנשתדל איכשהו להחזיר אותם לתלם כדי שהם ידעו על מה שקורה אצלנו, שלכל הפחות יזכרו במה שכותב בעל הסולם, על הכלי הכללי, במאמרים האלה שלו שעברנו יחד, מתן תורה ומאמר ערבות, אלה המאמרים הכי ראשוניים שלו, שבהם הוא פנה לאנושות בזמן הנוכחי, בזמן המודרני, החדש, ולכולם, כולם, ללא כל הבחנה בין מגדר, בין לאום, בין השכלה, גיל, אמונה, דת, שום דבר, לא תלות בשום דבר. רק כדי ליצור את ההשתוקקות המשותפת הזו לבורא, את המסה הקריטית הזו. אז אם החברים שלנו, חלק מהם, ישכחו מזה, אז אנחנו נבין את זה, כאילו הם כמו ילדים ששקעו במשחק ושכחו מזה. ננסה להזכיר להם. נשתדל, ננסה. אם נצליח, יופי. אם לא, נעזב אותם בשקט. ואז אולי בחלוף זמן מה הם יראו מי הם ומי אנחנו. אין מה לעשות. יש גם כאלה. אם כל פעולה שלנו, כל ארגון, כל הרצאה, כל איזה עבודה חברתית שאנחנו עושים, תתבצע ללא כוונה, ללא איזשהו עדכון או דיווח, אלינו, מה ואיך הם עשו, בשביל מה הם עשו את זה, בלי קשר עם הקבוצה הכללית שלנו ולמענה, למען הקבוצה הכללית, לא למען כולם, אז הפעולה הזו מנותקת כל השתוקקות רוחנית, כל כיוון רוחני. כך אנחנו יכול לפחות להתייחס לעבודה שלהם. הם יכולים שם שיהיו להם מאות תלמידים בשיעורים שלהם, יכולים להדביק מיליוני פליירים. זו תהיה פעולה טכנית לחלוטין, שלא תיתן שום תוצאה רוחנית. בסופו של דבר, כל אפקט, כל תוצאה רוחנית שלא תהיה, תלויה בכוונה שלנו. אז קחו את זה בחשבון.
1: Следующее активное изучение науки Каббала, обязательное посещение виртуальных уроков.
2: למידה אקטיבית של חוכמת הקבלה, הגעה קבועה לשיעורי הבוקר, שימוש בחומרים שמומלצים על ידינו, במקורות הקבליים.
1: связь между нами. Мы должны обязательно не изучать ничего, кроме вы знаете чего? Сефер Йецира, книга Зор, Талмуд Эстер Сфирот.
2: צריך להיות לנו, אתם מכירים את המקורות שלנו, ספר יצירה, תלמוד עשרת ספירות, כל החיבורים של בעל הסולם, כל החיבורים של הרבש, או את החיבורים שאנחנו מוצאים עכשיו לאור.
3: אתם יכולים לעבור לעברית, לאנגלית, לכל שפה שזה יהיה ברור לכם. אם אין לכם שום אופציה אחרת, אז תלמדו את זה בשפה הרוסית. אם יש אפשרות, אז תפנו למקורות. לכתבים המקוריים אצלנו בקבוצה שלנו בשום אופן אני לא מעכב את האדם על הלימוד בספרים שלי אנחנו בתוך הקבוצה הפנימית שלנו אף פעם לא לומדים את החיבורים שלי בשפה הרוסית אמנם שהספרים שלי מסבירים את זה בצורה יותר פופולרית נניח שלמדנו את מאמר מתן תורה או מתן הקבלה מאמר הערבות, השלום, בחירה חופשית אני ממליץ לכם שאצלנו, חוץ מהטקסטים המעובדים שעשיתי בשפה הרוסית, יש לנו גם את הטקסטים ברוסית שהם תרגום של המקורות עצמם. תקראו את זה, אם תהיה לכם אפשרות אפילו תקראו את המקור בעברית. אני מקל ואני רואה את עצמי כגשר בין האדם המודרני לבין הטקסטים המקוריים, המקורות הכבדים האלה, שקשה להבין אותם, קשה לקרוא אותם, אפילו הצברים, אתם יודעים, הישראלים, הצברים, אפילו הם, שעבורם עברית היא שפת האם, הם מגיעים פעם ראשונה ללימודים, תקופה ראשונה שלהם, הם לא מסוגלים לקרוא את המקורות, לא יודעים איך לבטא את המילים, לא מבינים מה משמעות המילים. לא שלא מבינים את השורש הרוחני של המילים, אלא השפה עצמה היא שפה כל כך מיוחדת, שלא משתמשים בחיי היומיום, שהם לא מכירים את השפה הזאת, הם לא מצליחים לקרוא בצורה נורמלית, ביטוי, אמנם שכן מכירים את כל המילים.
1: много таких слов, что и не знают.
3: То есть есть гам кэли гам милим шем ло макерим.
1: Конечно, оригинальные тексты они
3: Камуван ша текстим амекорим эм кашим.
1: В них тоже находится очень в них
3: находится
1: внутренняя сила.
3: Немца кох отцум пними, а тем татхил лирот ба текстим амекорим. Эх муфиот מופיעים עוד מילים, עוד סימנים, אתם ממש תראו כאילו שהטיפוגרפיה הדפיסה את זה והסתירה את זה בפנים. ממש, זה מודפס באותו גופן, אבל פתאום מופיעים מילים חדשות. זה לא ניסים, אלא אתם תראו, אתם בכלי הפנימי שלכם פתאום תגרמו שהמידע החדש הזה יבלוט אתם תתחילו לראות מעבר השכבה שאתם קוראים את השכבה הבאה הנוספת כולם בטח ראו את הסרט הארי פוטר יש שם אתה פותח ספר והתמונות שם הן תמונות חיות הצילומים לא ראיתם? ראיתם ושם בצילומים האנשים נעים והעמוד הבא גם שם בצילום האנשים זזים באותו אופן אתם באמת תראו לא כמובן לא כמו שם בספר אבל אתם תראו מעבר לטקסטים האלה
1: весь механизм работы
3: את כל המנגנון
1: вот этой вот системы всей
3: של המערכת הזאת של הבריאה כולה ואתם תראו איך המילים האלה, האותיות, מתפזרות ונותנות לכם לראות את הקשרים של המכונה הזאת, הכוחות, המחשבות, החוקים, הפעולות, הפקודות. ככה שאני בשום אופן לא חושב שהספרים שלי הם ספרים קדושים ומציע להיות מוגבל בהם, וגם שפת האם היחידה שאתם מכירים היא רוסית, אז תקראו קודם כל בצורה תמציתית איזשהו מאמר, נניח מאמר מתן תורה, תקראו את המאמר בצורה הכי תמציתית, הכי מובנת, אחר כך תעברו לתרגום של המקור, כלומר התרגום שתואם למקור, לא קיצור, לא שחלק מהמילים הוצאנו או איבדנו לטובת ההבנה. תראו כמה ששתי המקורות האלו דומים, אבל ככל שהטקסט יותר קרוב למקור, ככה יותר חזק רוחנית. ומה שאני עושה, אני הופך אותו למשהו יותר כולל, יותר מובן, יותר קרוב אליכם. ביטוי, צורה, בביטוי ובצורה, אבל כמובן שאין מה להשוות לאותו כוח שאני יכול להכניס לטקסט לעומת מה שיש אצל בעל הסולם. שם זה דרגות רוחניות עצומות. ואני רוצה להביא אתכם דווקא לשם. אנחנו יחד חייבים להגיע לזה. אז תשתדלו קצת יותר להתרגל לזה. אז אנחנו אתכם מסכמים שאנחנו נלמד לא כל מיני ניו אייג'ים, ולא טרנינגים פסיכולוגיים, ועוד כל מיני עניינים פסיכולוגיים, אלא אנחנו לומדים את המקורות של חוכמת הקבלה, או הספרים שלי תרגומים לעוד שפות, אבל כמה שיותר קרובים למקור. זאת צריכה להיות השאיפה.
2: וזה נמצא באינטרנט?
3: באינטרנט שמנו גרסות גם כאלה וגם כאלה, הכל יהיה שם וכבר קיים שם, ולא להשתמש בשום דבר אחר. יש עוד כל מיני מקורות שאני יכול להמליץ עליהם, אבל הם בשפה העברית. אלה ספרי רמח"ל, אלה חוץ מהזוהר, כן? ספר יצירה, זוהר, הארי, בעל הסולם, הרבש, הספרים שלי, חוץ מזה, אלה ספרי רמח"ל, ספרי הגר"א. זה, אני חושב, הכל. הגר"א זה, אני לא ממליץ אפילו להתחיל, זה חיבור מאוד קשה, מאוד.
1: הגר"א, וילנסקי גאון.
3: הגר"א, גאון מווילנה, זה ספרות קשה מאוד, לא יאומן כמה, בצורת הביטוי שלה, הגאון מווילנה. הרמח"ל יש תרגום בשפה הרוסית, אתם יכולים לנסות, אבל הרמח"ל, מה שיקר בו זה לא השפה וההבנה, אלא ההתקללות בו, אפילו בלי להבין כלום. אני למדתי עם הרב שלי את אדיר במרום, יש כזה ספר של הרמח"ל, אדיר במרום. אדיר זה עצום, ענק, במרום זה הגובה, הכוונה לבורא. כלומר, הגבוה עצום בגובה שלו, תחשבו על מה מדבר הספר שכך נקרא, הוא מתחיל עם מזר אנפי של עולם האצילות שם, וממשיך עוד יותר מעלה ומעלה, כשלמדנו את זה עם הרב, כמעט לא הבנתי כלום. לא שלא הבנתי מכנית, כמו שאנחנו לומדים מה זה עולם האצילות וכן הלאה. אבל, וגם לא היה צריך להבין, הרמח"ל קוראים אותו בשביל, כמו שלומדים תהילים, כדי שזה ישפיע עליך, וזהו. ביתר הכתבים הקבליים אנחנו לומדים כדי להבין, לקשור עצמנו לחומר, וגם בצורה שכלית, לזכור, להתרגל, לזכר בזה, לקשור בין דבר לדבר, כל מיני תופעות, מערכות, שם זה עולמות, שם זה ספירות, שם זה ספירות, שם זה לידה, וכן הלאה. ויש קריאה בספרים של הקבלים, שזה בעיקר הרמח"ל, שקוראים את זה, הוא כתב בסגנון של מי שנמצא מעבר המחסום, והחל מדרגה טובה מסוימת שם, ולכן אני זוכר עם הרב, קראנו את זה כמעט ולא הבנתי דבר. זה ממש בהתחלה. אז מה אני רוצה לומר?
1: יש קבליסטיקי קניג, который читается для
3: יש כתבים קבליים שנועדו להתרשמות כללית. כדי שזה פשוט ישפיע עליך. אתה שם את עצמך תחת איזשהו כזה מקלחת של אור, כדי שהיא תשפיע עליך. נמשיך.
1: Ну, естественно, посещение виртуальных уроков.
3: כמובן, השתתפות בשיעורים הווירטואליים, לאבד את השיעורים האלה, ואפילו לא פעם אחת, זה דבר הכרחי. זה לא עניין שאתם מכירים את החומר או לא, אלא עניין שיחד איתכם באותו הזמן לומדים את זה, מתאמצים בזה עוד אלפי אנשים בעולם, וההשתוקקות המשותפת הזאת, העבודה המשותפת על אותו חומר היא שיוצרת את ההכנה לקשרים שלנו בכלי המשותף האחד. ולכן, עכשיו יש כזאת שאלה. להשתתף בשיעורים הווירטואליים בזמן שאנחנו נותנים להם, או בזמן אחר שיותר נוח, להיות יחד עם כולם, או...
1: или при этом находиться где-то дома
3: одному. О, им зот להיות איפה מתי שהוא לבד בבית. הכי טוב בהשתתפות בשיעור הווירטואלי, אם תשבו יחד מחובקים ותקשיבו לי ממסך גדול. לא חבורה גדולה מדי, בחבורה כדי לחבק אחד את השני ולשמוע אותי, אין פה מה להסביר. ככל שהריחוק ביניכם יותר, וככל שיש לכם קבוצה יותר ויותר גדולה ככה, פחות טוב. פחות טוב. כי האדם לא מסוגל לתפוס יותר ממה שיש לו בידיים. הוא יכול לתאר עצמו כ-20-30 איש בקבוצה. הוא יכול לנסות להידבק בהם כשהוא לא מרגיש יותר מדי את הכמות שלהם. כולם מקבלים איזושהי צורה אחידה, אבל... אבל זה יהיה אחר כך. אבל כעיקרון עדיף, רצוי, זה לשמוע את השיעורים הווירטואליים כשאנחנו ביחד משתוקקים לאותה מטרה, ויחד איתנו מחוברים עוד אנשים ורואים במסכים עוד הרבה הרבה קבוצות, ואנחנו משתדלים יחד להרגיש זה את זה, ואז יחד עם אותו מאמץ, להתחבר, אנחנו גם שומעים את זה מאותו מקור. כל התנאים האלה חייבים להתקיים על ידינו. אין לכם כזאת אופציה? אז בזמן אחר, אבל אתם בכל זאת משתדלים לעשות את זה. חלק בבית, אין מה לעשות, הם יהיו בבית. אבל כמובן, זה פחות טוב. בלי שום ספק. והקבוצות גדולות, כמו במוסקווה, כמו שם, בתיאטרון שם, הייתי ממליץ לקבוצה המרכזית במוסקווה, שנמצאת שם, אולי, אני לא יודע, אולי התחושה הזאת קצת נאבדת שאתה בעל, לכזה סיאנס, השאלה, האם אתם יכולים ליצור ביניכם כזאת הרגשה שכולכם נמצאים יחד, שיושבים כולכם יחד בשיעור הזה. אנחנו בבני ברוך מנסים לפזר ככה, שולחנות שכולם רואים אחד השני, כולם יושבים אחד כנגד השני, כמה שהמקום מאפשר, כולם רואים אותי, כולם, אפשר לראות את מי ששואל, כלומר, השיעור מחויב להיות קבוצתי, או שאתם יחד כקבוצה אחת שומעים את המרצה, אבל הכללות הזאת שאתם צמודים אחד לשני, אם יש לכם את זה בתיאטרון שלכם הגדול שם, אז בבקשה, לא משנה הצורה, העיקר שזה ייתן את אותה התוצאה, זה עליכם לפתור בעצמכם. זה שייך גם לגברים וגם לנשים. חבל שחושבים שלנשים לא צריכה להיות עבודה קבוצתית, שהם לא צריכים לעבוד ביניהם בשום אופן, זה לא כך ברוחניות, בעולם הרוחני, באמת, כשנאבד, נאבד את כזאת הקליפה החיצונית, סמלה, גוף, מה שנשאר זה רק השתוקקות לבורא. ההשתוקקות לבורא, אם זה באמת לבורא, אז ההשתוקקות היא לא גברית ולא נשית.
1: זכר עינוק ובדוכובנה מירי את הניתן.
3: הזכר והנקבה ברוחניות זה ממש לא איזושהי נטייה, שום דבר ממה שיש בעולם שלנו.
1: это просто наше
3: ולכן זה פשוט
1: как сказать это наше
3: איך להגיד את זה זה חוסר השלמות שלנו חוסר התיקון שבנו
1: наш уровень
3: הדרגה שלנו לא מאפשרת לנו
1: в чисто духовном соприкосновении друг
3: להיות когда בהתקשרות רוחנית נקייה בינינו מתי שהמגדר כביכול נעלם ואין לו יותר משמעות. כעת לא ניתן לבצע את זה. זה יהיה מתישהו למעלה, מעלה מחסום, כאשר נוכל כבר לא להסתמך על המגדר, אלא איפה שאנחנו פוגשים זה את זה. מעל המגדר, כשכל נשמה כוללת חלק נקבי וזכרי, כמובן, יהיה הבדל, אבל אני לא יכול אפילו להסביר את ההבדל הזה. זה לא הבדל הורמונלי, כמו שזה היום, בהבדלים בין זכר לנוקבה. אז גם לגברים, גם לנשים, מה שאני רוצה להגיד, גם להם יש קבוצות, גם מחויבות, גם תלות הדדית, גם קשרים, ויש להבין שרק אותן ההפרעות שיכולות להביא לנו יותר קשר בינינו, ההפרעות האלה הן שמאפשרות לנו, הן קובעות לנו את התנאים לפיהן אנחנו חייבים להיות מופרדים אחד מהשני, אבל העבודה הרוחנית הנקייה בכל האנושות, ללא קשר למגדר, כולם משתוקקים לבורא, משלימים זה את זה, מתחברים יחד, כן. שאלה. לא שומעים כל כך את השאלה. שאלה שלא רואים את כל הקבוצות, לא רואים את הקריין.
1: Я знаю, это я сделал Рав. так, что чтобы
3: Кен, они макирят это, за они как хасити, что я ру ракути. О, это что это карьян. Улай зело нахон, нахон нахзир это цура кодемет квар шамати, что זה לא נותן הרגשה של להיות בשור, לראות את זה מכל מיני הזוויות. הצדדים השונים. עשיתי טעות. מודה בזה, כנראה זה כך. פשוט לא רציתי לעשות את זה כי
1: по разным нашим внутренним причинам.
3: לפי כל מיני שיקולים פנימיים שלנו. ראינו שחלק מאחרים לא מציגים את הכל. אולי אחרי זה עושים מזה כל מיני אני חושב שאנחנו צריכים להוציא סרטים לימודיים, לא איזשהו משחק, לא שניקח תשומת לב של האדם לכל מיני פוקוסים שיקשו עליו להתרכז ברגשות הפנימיות, שאיפות הפנימיות, הכוונות שלו, ופתאום אתה רואה משהו זז אצלך במסך, זה מסיט את תשומת לבך. והאלו לוקחים אותנו לכיוון של הוליווד. אני חושב שזה איכשהו יגיע לעמק השווה מצידם, להבנה, וגם לעוד כל מיני בעיות שיש לי עם המחלקה הזאת. אבל אני שמעתי את ההערה הזאת, אז אני מחזיר לצורה הקודמת. כל אדם ששואל, ובכלל, ככה צילום של כל הקבוצה כולה, באותם הרגעים כשזה ניתן, כשזה לא מפריע, אלא להפך יכול להוסיף הרגשת השתוקקות של כללות, אז צריך לעשות את זה. כל הבעיה שהם עושים את זה משיקולים הוליוודיים, ולא מתוך שיקול שזה יוסיף לנו לכוחות, להשתוקקות שלנו המשותפת. ההבנה של התחושה הזאת בינתיים לא קיימת אצלם. כן. כמו שנגיד אתמול התחרות שהייתה, או תחרות בידור שהייתה לנו, מה עוד היה שם? כל מיני פעילויות, התחרויות אצלנו יכולות להיות אך ורק כלפי מי אוהב אחד את השני יותר, לא מי יותר חכם. אפילו תחרויות כמו שחמט הן לא תחרויות טובות. לא צריך להוכיח מי יותר חכם, מי יותר חזק, מי יותר חזק וחכם בלאהוב אחד את השני. לצערי פספסתי את העניין הזה. אני הכנתי את החומרים האלה, רציתי כמה שיותר להנגיש את המאמרים, ולא ידעתי שהדברים האלו קורים, כל הפעילויות שם. ברינג רינג. אמרו שזה מה שנעשה, אמרתי בסדר, אמרו לי את הביטוי הזה, אפילו לא ידעתי מה זה. או כוון, תחרות בידור. אבל צריך לתת משימות אחרות מראש לקבוצות, משימות שמכוונות אותם לביטוי של השאיפות שלנו. כמה היית יכול לבטא את ההשתוקקות שלנו החיובית, בזה צריך להיות הניצחון, מה שנקרא, אחד על השני. אתם מבינים מה זה ניצחון? זה כאשר אבא משחק עם הבן ונותן לבן לנצח, בזה הוא לא מדכא אותו, בזה הוא מלמד אותו. נו, למדנו משהו.
4: Я упустил этот момент, признаю.
3: Они фисфасты тайняна за модебках.
4: Дальше.
3: Намших.
4: Создавать условия для постоянной связи между товарищами.
3: Лицор тнаим ле кешер тмиди бенену бекол аквуцот акабалиот. Кол квуца акабалит хаевет ласот этзе. Зот бая. של רוחנית ארגונית, של תקנון משותף שנדון עליו, ואל תמהרו לקבל עצמך משהו, אלא דווקא העיבוד של זה, של הקשרים שחייבים להיות בינינו, זאת העבודה שלנו. לסיים את העבודה, להשלים אותה, זה תמיד העבודה של הבורא, הוא עושה את זה. ברגע שאנחנו מוכנים ומבינים מה עליו לעשות, הוא מיד מקיים את זה. מצידו ישנה מוכנות לבצע עלינו את הפעולה הבאה, ברגע שאנחנו מוכנים, רוצים, סוף סוף הבנו מה עליו לעשות עלינו, הוא מיידית עושה את זה עלינו. אתם מבינים? ואנחנו בדרך כלל לא שואפים להבין, להיות מוכנים, מה עלינו להכין, איך עלינו להכין את עצמנו, איך עלינו להתאים את עצמנו כלפיו, איך לרצות מה הוא צריך לעשות עלינו. אנחנו לא שמים את עצמנו כנוקבה כלפיו שהוא יעשה עלינו, אלא אנחנו שמים את עצמנו, אני עכשיו מבצע, אני עכשיו משהו מעצב ממני. אני לא מעצב ממני שום דבר, אני חייב להכין את עצמי ככלי. היחס הלא נכון הזה כלפי המשימה שלנו, כלפי העבודה שלנו, בכל שלב זה פשוט לוקח אותנו לכיוון הלא נכון. אנחנו מתחילים לדמיין את עצמנו כפועלים בכלל, כפועלים בבריאה. אנחנו לא הפועלים בבריאה, אלא עלינו להרגיש מה צריך עכשיו להופיע ולפעול. לכן כל הקשרים שלנו בין החברים בתוך הקבוצה וקשרים בין הקבוצות, ככה עלינו לבנות אותם. אני עכשיו, מה שמקריא לכם, זה מה שהכינו לי פה, כסיכום של סיכומים מהפגישות של מובילי הקבוצות. כל חברי הקבוצות צריכות להשתתף בהשתתפות בהפצת חוכמת הקבלה, של כל אחד תפקיד בהפצה. אני אגיד לכם בצורה כנה, אין משהו

0: עוצמתיים, והם מדברים איך בעל הסולם כותב וצועק, ולא רק בעל הסולם, עוד מעט יצא ספר שנקרא לראות טוב, אולי ברוסית איכשהו יקראו לזה בצורה שונה, שם ממש ליקוטים עד כמה הכרחי להפיץ את הקבלה, כמה שזאת התרופה היחידה לכל העולם, לכל אחד מאיתנו, אין דבר יותר אפקטיבי ומסייע כמו ההפצה. וההפצה חייבת להיות משותפת. הפצה כוללת בתוכה את כל הפעולות שלנו. בבני ברוך, חוץ מהמטבח, וגם המטבח עכשיו עובד בשביל ההפצה, אבל חוץ מהמטבח, הכל זה רק ההפצה, אתם יכולים להגיד. וגם לצעוק או להיעלב, איך צמצמנו את כל זה. אבל אנחנו בשמחה נקבל אתכם, נכלול אתכם בזה, ניתן לכל אחד מכם עבודות, תעשו את זה יותר טוב מאיתנו, ניתן לכם את הכל. אם עכשיו במוסקבה הם יצליחו לבנות איזושהי מחלקה שתעשה וידאו, אודיו, יותר טוב מאיתנו, נגיד עכשיו, הדפוס, הם עושים שם, מה? הם
1: форматируют книжки, макет делают, окончательно.
0: עושים עיצוב ספרים, מוצאים לדפוס, מקבלים תוצר סופי, ככה גם במשהו יהיה עם דפוס של פליירים, אותו דבר אולי, וגם בחוץ לארץ וגם בישראל, יש הרבה אנשים שככה מנקים את החומרים, מנגישים אותם להוצאה לאור, יש מתרגמים שבכלל לא יודע איפה בעולם נמצאים, היום הקשר הדיגיטלי מאפשר לנו להיות מפעל הפצה עולמי, אחד, לא משנה איך אתם נמצאים, השתתפות בפרויקטים המשותפים, זה קריטי. אתם מעבירים איזושהי הרצאה, או חומרים, אתם צריכים כוח, אתם צריכים משאבים, אתם צריכים להמציא משהו, לכתוב משהו, תתייעצו עם כולם. אולי זה ייצור כל מיני קשיים מצד אחד, אבל חובה למצוא את הפתרון האופטימלי, ככה שזה יעבוד על הקשר בינינו. ומאוד הייתי רוצה לראות, באמת, כאלו תתי ארגונים בכל מיני מדינות, כל מיני מקומות בעולם שיעסקו בפרויקטים המשותפים שלנו. אנחנו כאן ניסינו בתפסים האלו לקבל מכם ידיעות מי יכול לעשות מה.
1: У нас ещё будут награждения, вот тут
0: есть. Ещё, ну, гам, אנחנו נעניק הוקרה.
1: אני за то, что за
0: участие. Ещё, ну, по תעודות הוקרה, а лишь что-то בכלי עבודות, כן?
1: Сотни.
0: יש כאן מאות.
1: Мне придётся ещё раз.
0: מאות תעודות הוקרה. אני עוד צריך לעבודה за אחר כך.
1: Но это действительно те люди, которые
0: אבל זה באמת אותם האנשים שבאמת עובדים עבור כולנו, כדי להעלות את כולנו. אין פעולה יותר אפקטיבית כמו הפצה. אני חושב שרק העבודה המשותפת, הפעולה המשותפת שמצד אחד, אני כמובן הייתי ליד הרב שלי, אבל מצד שני אני עסקתי בהפצה, ואף אחד אחר מאותה קבוצה של הרב לא עסק בזה. אני הבאתי לו עוד תלמידים, אני הייתי אחראי עליהם, אני התפסתי את הספר שלי פעם ראשונה, הוצאתי לאור בשנת 83, נתתי הרצאות שם בכל מיני מקומות, איפה לא הייתי, תל אביב, דימונה, אני חושב, וכמה בכלל ידעתי באותם זמנים. אבל זה מעצב את האדם, בונה אותו.
1: не потому что как и в
0: нашем Локи כמו בעולם שלנו כשאתה מספר כשאתה לומד יותר אתה גדל אלא דרך זה אתה מזמין על עצמך אור מקיף ואם זאת אתה גם היית רוצה בזה להעלות את כל הקבוצה העולמית אז האור שאתה מזמין פי מיליארדים יותר חזק לפי הכוונה שיש לך במידת הכוונה שלך. אז כל הקבוצות וכל החברים בקבוצה חייב שיהיה להם תפקיד בהפצה. אתה לא יודע

0: לכתוב תקריא לאחרים, אתה לא יודע להכתיב או להקריא, תעמוד ליד איזה רכבת תחתית ותפזר, לא יודע לפזר, תדביק, משהו, אתה חייב לעשות, להכין כיסאות, את בהרצאות, לא משנה מה, כל אחד מחויב לפחות במשהו, להשקיע את עצמו להפצה. חבל אם לא תעשו את זה, לפחות קצת במשהו, אפילו אם אתם מנקים איזה חומר ואחר כך הוא יוצא לרשת, גם זה הפצה.
1: Далее. Всем членам групп ежемесячно выплачивать маасер, который
0: использует... כל חלקי הקבוצה חייבים להשתתף בחלוק נתינת מאסר שהולך להפצה. אתם מכירים את זה? שבשום אופן אף אחד לא מתכוון להשתמש בכספים שלכם, אלא אנחנו משתמשים בזה כמשאב, כאמצעי, בשביל חיבור בינינו. עלינו להיות שקופים זה כלפי זה. עלינו לראות את הפרויקטים השותפים שלנו, איך זה נעשה, מי עושה אותם. עלינו לעזור, לייעץ אחד לשני, ובסופו של דבר, כמובן, אנחנו, אני מקווה שנתקדם לאיזושהי קרן משותפת, קופה משותפת, והחלטה משותפת לאן להעביר את הזרימה הפיננסית, בשביל שבחלק הזה או אחר של העולם, בצורה אופטימלית לפי זה, נוכל לפתח את הדברים טוב יותר.
1: заранее готовы думать об
2: этом. כבר עכשיו צריכים להיות מוכנים לזה מראש, לחשוב על זה ולבנות את הסכמה הזו. לשם כך יש לנו את ההנהלה שלנו, והיא צריכה בהדרגה לעשות את זה, ואנחנו צריכים לעזור לה בכך. אז מתן מעשר, על זה בכלל, כן, אין שאלה. אם אתם רוצים לקחת חלק בעבודה הרוחנית, זה לא תנאי שלי, זה לא איזה המצאה שלי, ואתם נותנים את המעשר למי שאחראי בקבוצה, מי שאחראי שם את זה בחשבון הבנק הקבוצתי, והדבר הזה הוא שקוף לחלוטין, הוא צריך להיות שקוף לחלוטין, הוא צריך להיות מאוד ברור בינינו, זה כמו משפחה אחת שחיה מהכיס המשותף, כל אחד תורם את חלקו לקופה המשותפת, אני מקווה שנגיע לזה, ואז נעשה פעולות הפצה ספציפית באלסקה, באפריקה, איפה שנחשוב שזה הכרחי, לשם ההתפתחות האפקטיבית שלנו, וזה לא משנה אם באוקראינה, דולר אחד זה המון כסף, הם נותנים דולר בחודש, זה צריך להיות 10%, זה לא משנה. האפקטיביות זה 10%, וזה על מצפונו של האדם, כי זה התפתחותו הרוחנית. אני לא רוצה להגיד על סכומים שנותנים אנשים גדולים כמו ולדימיר סלוצקר, או כמו עוד אנשים שיש להם משאבים גדולים, והם באמת עוזרים לנו לממש פרויקטים עצומים, בלעדיהם היינו נחנקים. אבל... מבחינת חשיבות רוחנית, מי שנותן רובל אחד בחודש, כי הרוויח 10 רובל, זה אותו דבר. גם הוא משתתף בעולם הרוחני באותה מידה. הבורא בסופו של דבר נותן לך להרוויח את אותם 100%, 10% מתוכם אתה צריך לתת לאותו הבורא. לעבודה שלו עליך. 90% נחשב כביכול שזה אתה עושה, את הספירות הראשונות, ואת העשירית תיתן כדי שהוא צריך לתקן את זה בך. זה עד המחסום. אחרי המחסום יהיה חשבון אחר. אתם תראו בעצמכם מה יקרה איתכם אחרי המחסום. אתם תאבדו הרגשה בכלל בערכים הגשמיים האלה. אתם תבינו שהחשיבות שלהם היא רק כל עוד שהיא יכולה לעזור לכם להשתמש בה כדי להתקדם קדימה מקסימלית.
1: так что... кроме того, поймите, что те проекты, которые мы
2: חוץ מזה תבינו שאותם פרויקטים שאנחנו עושים, יצירת סרטים, טקסטים, חוץ מספרים שאנחנו מוכרים, ובסופו של דבר הם אולי זה מכסה, המחירות מכסות את העלויות של ההפקה. כי אנחנו יכולים לקחת בחשבון כאן רק את ההדפסה, אבל כל האנשים שמקבלים שכר, שזה אנשים שהם מעמדים, מעצבים, כותבים, עורכים, אולי בספרים אנחנו מצליחים להגיע לאיזה איזון בהוצאות והכנסות, אבל מעשר זה הולך בשביל הפצה, אפילו זה שאנחנו יושבים כאן, אנחנו משלמים רק, אני לא יודע כמה, אך, אולי מחצית, אנחנו מכסים מחצית מהעלויות של ההימצאות שלנו כאן, אולי קצת יותר. בערך חצי, אולי אפילו פחות ממה שהנוכחות שלנו כאן, כן, הפסטיבל הזה שאנחנו עורכים כאן. אנחנו, במה שאנחנו משלמים, מכסים פחות מחצי, כל היתר, זה תודות לחברים הגדולים שלנו, כמו שכבר ציינתי את שמם, שעוזרים לנו לצאת מהמינוס הזה, לחסות את הפער. אז אתם מבינים מה החשיבות של מעשרות, במיוחד מעשר של אנשים שמסוגלים לעזור ועוזרים לנו בלב ונפש. אני חושב שאנחנו צריכים להודות לחברים האלה. לסלוצקר, לקוונדו, למקרון, לאליזרוב. אלה באמת, זו באמת השקעה עצומה, וילדיהם לא היינו יכולים לשבת איתכם כאן.
1: причём их маасер перечисляется официально
2: שיה מאסר שלהם עובר באופן רשמי לחשבון הבנק של בני ברוך ואנחנו משתמשים בו באופן רשמי שקוף לנו ולכל גופי הממשל הרלוונטיים. ליצור תקציב אחד משותף של הכלי עולמי, נראה לי שדיברתי על זה עכשיו. כל קבוצה אזורית יש לה תקציב, כן דיברנו, מתכננת העבודה, הוצאות, אמצעים, ומתאמת את זה עם הנהגת הקבוצה העולמית. אני חושב שנגיע לזה באופן הדרגתי, לא יודע אם אפשר לעשות את זה עכשיו, כי אנחנו לא יודעים בדיוק מה נמצא שם, מה אצלם, מה אצלנו, צריך לארגן את כל הדברים האלה לאט לאט. שוב, מה הבעיה? לעזור אם אפשר באזורים, ואם אפשר את כולם לשלוח את תזרים המזומנים לאיזה פרויקט ספציפי כזה או אחר שהוגדר, והעיקר העיקר זה שהכיס המשותף הזה יעשה מאיתנו משפחה אחת גדולה, או לפחות יעזור בזה. הלאה.
1: все региональные центры входят в единую
2: כל המרכזים של האזורים השונים נכנסים תחת הארגון העולמי של בני ברוך. אמנם זה כבר לא השטח שלי, אני לא מבין בזה שום דבר, אבל יש לנו כאן מנהלים בעל ניסיון, כמו קוזלוב, סלוצקר, קוונדה, ובכלל בקבוצת מוסקבה במיוחד, יש הרבה מאוד אנשים שיש להם עסקים טובים משלהם, שיודעים איך מנהלים עסקים גם בארצות הברית, אני מקווה שהם יעשו את זה, זה לגמרי לא אני. אני מקווה שהם ישחררו אותי מכל זה, ואני אוכל להישאר רק עם התהליך הלימודי שלי. כל הקבוצות האזוריות מעדכנות מדי שבוע את קבוצת בני ברוך המרכזית על העבודה שלהם ונותנת איזשהו דין לחשבון על פעולותיהם. אצלנו כל חבר בבני ברוך יש לו אחריויות, אלה אחריויות שאנחנו מנסחים מראש, כותבים מראש. אולי אפשר יהיה לעשות איזשהו סיור במרכז שלנו, לכולם. להביא את כולם, איפה אביו? כן, עכשיו יש שם בלגן מוחלט, הכל פה. אבל צריך להראות אולי איזה סרט. הייתם יכולים לראות שעל לוחות כמו כאן יש רשימות 100 איש או לא יודע כמה, וכתוב שם מה כל אחד צריך לעשות, באיזה זמן, מה בדיוק, מה המחויבות שלו בשיעור, במטבח. אין בשיעור דבר כזה שאנשים לא יהיו. יש צוות שמגיע בערב, שוטף, מנקה, ממש את כל המרכז שלנו כל לילה, שלושה אנשים מדי לילה, תורנים, והם בזמן שבו אנחנו לא נמצאים במרכז מ-10 בערב עד 3 לפנות בוקר, הם שוטפים אותו לחלוטין, מנקים אותו למישהי. ואנחנו מגיעים כבר למקום מעוברר, נקי, מחודש וכו'. וכך, כל לילה שלישייה חדשה. יש אנשים שאחראים על קניות, יש אנשים שאחראים על שיפוצים. לכל אחד יש תפקיד והכל כתוב. חוץ מזה, לכל אחד כתוב מה עליו לעשות בהיבטים חברתיים. יש קבוצה שעוסקת בעבודה עם אוכלוסייה דוברת העברית. יש ממש קבוצות, צוותים, שמדביקים פליירים, שמחלקים משהו, מודעות בעיתונים, קשר עם העיתונות, עם המדיה, אולמות אירועים, העברת הרצאות, לאחר מכן איסוף אותם אנשים שהגיעו לקבוצות, כלומר הכל כתוב, ויש תהלוך מלא, הכל מסודר, באופן ברור, על פי תוכנית. ואנחנו מקווים שכל התוכניות המשותפות האלה יהיו אצל כולם. כמובן שגם מרכוז הוא מצר את התפתחות היוזמה המקומית. לכן צריך שזה לא יעצור, אלא יעודד. יהיה אפקטיבי ככל שניתן. ואני לא סתם מבקש, אני דורש. כל חומר מודפס, יפה ככל שיהיה. כל חומר שאתם מוצאים לאור, אפילו כביכול, שימוש אישי קבוצתי, נגיד אנחנו נדפיס שם 300 עותקים כדי להפיץ בתוך הקבוצה שלנו. אין לכם זכות לעשות את זה לפני שקיבלו אישור. קיבלתם אישור מהמרכז שלנו, אישור ממני אישית. אני לא רוצה שם כל מיני פיקשושים פה, אתם עובדים מטעם בני ברוך, אתם יכולים שם להזיק לכולנו, לא עם איזה שהם ארגונים, או עם דתיים, או עם המדינה, או עם דברים אחרים. אתם יכולים להזיק רוחנית קודם לכל. ולכן כל מילה כתובה שמודפסת, אפילו אם היא מודפסת ומופצת רק בתוך הקבוצה, היא לא יכולה להתפשט רק בקבוצה, ואפילו אם היא מתפשטת בתוך הקבוצה, זה צריך להיות חשוב לנו עוד יותר לערוך אותו, להכיר, לדעת עליו. לכן לא יכול להיות כאן בנושא הזה שום שליטה עצמית, ניהוג עצמי, צריך להיות הכל תחת בדיקה קשיחה. ואם אתם תיצאו בזה מתחת להשפעתנו, שלילתנו, אתם לא תהיו חלק מאיתנו. שום עיתון מקומי שפתאום נותנים לי כאיזה הפתעה, כן? במיוחד העיתון הזה שם באריאל או באיזה מקום אחר, גם בארץ יש דברים כאלה וגם במקומות אחרים. אתם לא מתארים לעצמכם את כל הדקות הזאת שכרוכה בהפצת ידע קבלי. להפך, תתייעצו לי, תתייעצו איתי, ואתם תרכשו הרבה יותר הבנה ורגישות לאיך החומר הזה צריך להיות, ותבינו במה היו הטעויות שלכם, בדיוק כמו עם אותם המופעים שהיו פה קוויהן, או מה שזה לא יהיה, בואו נלמד יחד. אני מזהיר את כולם, ואני מבקש מכולם. כל הקבוצות האזוריות מעדכנות מדי שבוע, נו זה קוזלוב ינהל את זה, והם מתכתבו, זה ההסכמות שיהיו לו עם מנהלי הקבוצות. כל קבוצות אזוריות פועלות תחת ההסכמה והנהגה של בני ברוך העולמי. אני לא יודע, זה גם לא כל כך קשור אליי, ואני גם לא מתעמק בנושאים האלה. את זה אולי מבין בזה יותר מריק, אולי קוזלוב, אולי יהודית, הם אלה שקשורים יותר לנושאים האלה. כלומר, יש לנו שני ערוצי קשר. ערוץ אחד הוא לחלוטין ארגוני, פעילות כזו, אולי כלכלית, ארגונית, ניהולית, והחלק השני הוא כבר קומה רוחנית שנבנית מעל זה. הייתי רוצה לעסוק רק בזה, אל תנסו למשוך אותי לדרגה שלכם, הניהולית הזאת, הביזנס, מה לעסוק, וזה, אני מבין בזה מעט, תפנו אליי רק אם צריך לעשות זה וזה וזה, זה לא נוגע לי בכלל. אם זה קורה אצלנו בקבוצה, אני לרוב מפנה לשם, או תעזוב אותי בשקט, או תתרחק מכאן בכלל, אין לי שום ברירה אחרת, כי מושכים אותי להחלטות כאלה, ארגוניות, תפעוליות, שאני באמת לא מבין בהן כלום. אני יכול רק לצעוק למה זה יקר, למה אפשר יותר זול, או למה אפשר לעשות את זה יותר מהר, אבל זה אני צועק לכל מקרה. באמת, אני אומר לכם ברצינות, אני לא מבין שום דבר בנושאים האלה, אל תבואו אליי איתם. אבל מצד שני, ידע, המידע הכללי שיוצא לאור, כשנגיד יש יציאה לשוק או משהו, לא דברים שעוסקים באיזשהו ניהול פנימי שלנו או החזקה, אבל לפעמים יש דרכי פנייה או צורות פנייה לארגונים וכיוצא באלה. על זה כן צריך לשאול אותי מדי פעם, כי גם הם צריכים להיות תואמים. לכן אני מזהיר אתכם, דברו בצורה יותר זהירה עם ארגונים ממשלתיים, דתיים. אנחנו צריכים לבנות לאט לאט את התדמית שלנו. לצערנו, לקבלה יש כל מיני גוונים וצורות, וקושרים אותה ליהדות, לברג, למה שזה לא יהיה, ולכן אני מבקש מכם בהדרגתיות תתחילו לדאוג לכך שהיא תרכוש, תקבל את התדמית, האמג' האמיתי שלה. זה לא קל, אבל דווקא בחיוות הזה, בחידוד הזה, אנחנו בונים את עצמנו. מה זה השטויות האלה? האם אדם יכול להתרשם מהשיעור בזמן שהוא משחק באיזשהם משחקים צדדיים על המסך? אני לא יודע, אולי מדובר על איזה מישהו ספציפי שמישהו רוצה לרמוז על מישהו אחר, לא יודע. שאלה הבאה, בשום פנים ואופן, אדם לא יכול להתנתק מהשיעור, אלא אם כן הוא עסוק בעבודה חשובה ונחוצה יותר, לכן אני גם לא רוצה שהאנשים שלנו, שהתלמידים שלי בזמן השיעור יעסקו בכל מיני, שמצלמים אותי ואת השיעור בשלוש מצלמות, או חמישה אנשים יושבים בזמן השידור אחרים על האינטרנט, או אולי עוד 10 אנשים יושבים במטבח או משהו אחר. צריך לצמצם את כל הכמויות האלה. לא יכול להיות שום עיסוק חוץ מההכרחי והנחוץ ביותר בזמן השיעור. כי רק זה יכול להיות להוות הצדקה לאי מצאות בשיעור. וגם כן, אם זה קורה, אם יש נחיצות בזה, אז גם אותה צריך להגביל מיידית בכך שיהיה תורנים. כלומר, מקסימום פעם בשבוע אני יכול להיות במטבח במקום להיות בשיעור. או למשל לנהל שידור, או משהו אחר. וביתר הימים, בימי השבוע, אחרים יחליפו אותי ויהיו במקומי בתפקיד הזה. כי האגואיזם שלנו כל הזמן מציע לנו כל מיני תחבולות. איך במקום זה אני אתעסק במשהו יותר מעניין לאגו שלנו. צריך ממש להיות כאן על המשמר. מה אפקטיבי יותר להפצה, לכתוב מאמרים בעצמנו או לכוון את המאמצים האלה לעריכת טקסטים או למשהו אחר? הדבר הכי מועיל זה לערוך טקסטים קבליים נכונים, כי זה כבר חומר שהוא גולמי וקרוב ליציאה לאור. עד שתתחילו לכתוב, עד שתכתבו נכון, אתם תראו שיעבור הרבה מאוד זמן והיעילות שלכם בינתיים אפסית. האם יש סיכוי לתלמידים שסטו מהדרך לחזור לקבוצה בחלוף הזמן אחרי שהתלמידים מכירים בטעות שלהם? כעיקרון, כמובן שיש סיכוי לזה. זה אותם תלמידים שנפלו, אולי התעצלו, כלומר הם נפלו עד כדי כך לחוסר כוחות, שבשום פנים ואופן הקבוצה לא יכולה הייתה לעזור להם, והם בעצמם לא רצו שהקבוצה תעזור להם בזה. הזמן הזה עובר איזשהו זמן מסוים, הם מכירים בזה, הזמן מרפא, זה עושה את שלו, אם לא המאמצים של האדם, וייתכן שמגיע הזמן שבו הם שוב מקבלים התפעלות, התרשמות, מעצמם, מעצמנו, מאיתנו, מהאור המקיף בסופו של דבר, כמובן, ויכולים לחזור לקבוצה. כלומר, הכוונה היא לאנשים שפשוט נפלו, ויש כזה אדם איתנו, אבל בזה שהוא נפל, זו דוגמה, כן? אנחנו היינו אשמים, אנחנו העמסנו עליו בכל כך הרבה עבודה שהוא עסק רק בזה, והוא התנתק עד כדי כך, הוא לא קיבל עד כדי כך שום התרשמות, לא מהלימוד, לא מהקבוצה, לא משום דבר, שפשוט המילים האחרונות שהוא אמר, אני לא יודע בכלל, זה נראה לי לא מציאותי. ברגע שאדם אומר מילים כאלה, מיד הוא צריך להיות מורחק מהקבוצה, וזה מה שאנחנו עשינו. אבל ברגע שאני הרגשתי שהוא באמת עבר כבר את השלב הזה, שהוא הכיר בזה, וגם אנחנו היינו אשמים בזה שנהגנו איתו כלפיו ככה, לא חשבנו, לא דאגנו לו, לא היינו רגישים מספיק אליו לכך שהוא עמוס במשהו אחד ולא מספיק עמוס במשהו אחר, אז מיד אנחנו, אני בעצמי, שלחתי אליו אנשים שאמרו לו שהוא יכול לחזור ללמוד, וברוך השם, היום הוא פה ואנחנו עוקבים, זה גם שיעור טוב בשבילנו, שלא לאפשר בשום פנים ואופן לאף אדם להיעדר מהשיעור, אלא אם כן יש בזה נחיצות קיצונית. ואם עושים את זה, אז כאמור שיהיה בתורנות, באותו תפקיד שכל כך הכרחי. יש שאלות בנושא הזה? נשמעתי שם בקבוצת מוסקבה, יש שיעור באולם, וברחוב עומדים חבר'ה, מעשנים, מדברים כדורגל, לא יודע על מה, מדברים. אז תעיפו אותם בכלל, צלקו אותם. אדם יכול לישון בשיעור, התעייף, אפשר לנסות קצת לדחוף אותו, אבל אם לא הולך, שישן, אבל הוא בשיעור. הוא הגיע לנכוח בו, ולא לארגן שם איזשהו משהו מועדון בצד. ולא לקבל שום החלטות או נושאים קבוצתיים שכל כך כביכול חשובים שאנחנו נפתור אותם יחד, כי אין זמן אחר. אין זמן אחר, אל תפתרו את זה. זה אומר שאין לכם את הזכות לפתור את הבעיות האלה. נמנה אנשים אחרים שהם יקבלו החלטות. אצלנו זה מאוד קשוח. ואף על פי כן אנשים בכל זאת מצליחים לברוח שם, לעשן, לעשות לעצמם איזה תה. דרך אגב, תה. צריך להיות תורנות, לא אותו אדם שמשרת את כולם. כל מה שעושה באופן שיטתי וקבוע צריך להיות על פי לוז, מחולק בין כולם בצורה השווה ביותר. אני יש פה חבר'ה שאני מכיר, אני יושב לפניכם על המסך. במקביל יש קבוצת מתרגמים לרוסית ולאנגלית שעובדות. ויש את החבר'ה שאחרים על השידור, שמשפים על המיקס אנשים, אנשים משפים בשידור, עוד 5 אנשים, בסוף זה צוותים גדולים, אתם רואים אותי, אבל יש סביבי עוד 10-15 אנשים לפחות, אבל זה שיעור וירטואלי, כן, זה לא השיעור שלנו, אבל צריך להחליף את האנשים האלה, והם טוב אם הם יעשו את זה עם כוונה מתוך הנשמה, עם לב ונפש, ולהשקיע את כל המאמץ הרוחני שלהם, אבל אם זה נחוץ, אם באותו הזמן הם היו מקשיבים לשיעור הווירטואלי הזה, אם היו הקהל יעד של השיעור הזה, לא הייתי מאפשר את זה. למה אני מתנגד לזה שהצוות של סנקה, שם 4-5 אנשים, יראו לכם פה את השואל, את העונה, את כל בני ברוך וכן הלאה, כי אז מתחיל להיות שם קבוצה שלמה שעושה את זה במקום לנחוח בשיעור. כשבן אדם אחד מסתכל עליי, נו בסדר, אז הם מתחלפים כל יום, אז הוא מפסיד שיעור בשבוע. אבל זה בלתי אפשרי אם אתה עסוק במשהו טכני, לחשוב במקביל גם על הקבוצה, על מה שלומדים עכשיו, על הלוח. זה בלתי אפשרי, קחו את זה בחשבון. זה לא טוב שבן אדם יהיה רק בזה. ואתם רואים שלפעמים מתפוצץ, תראו מה קורה, מה קורה, זה, אנחנו אשמים בזה. בואו נתייעץ על זה ולדבר על זה יותר. האם יהיה לנו שם חדש במקום בני ברוך? למען האמת, אני לא יודע. כל זה לא תלוי בנו. זה איך שדברים זורמים. תציעו הצעות משלכם, אולי הם יוכלו להחליף את השם הזה בני ברוך, שאולי לא ברור, שאולי צריך להסביר. אני נתתי את השם הזה לקבוצה קטנה של תלמידים שלי. כי אני יכול, כל מה שקיבלתי, כל מה שיש ברשותי, קיבלתי מהמורה הקדוש שלי. ולכן אני חשבתי שאת הקבוצה הזו שאני יוצר, אני אוכל להעביר להם את כל זה. וזה שהיום השם הזה מתפשט לכל הקבוצה העולמית. כבר היו הרבה פעמים ניסיונות כאלה למצוא שם אחר, כלשהו אקדמיה לקבלה, עוד משהו אחר. אם יש לכם איזשהו רעיון כזה, תהיה לכם איזו הברקה מיוחדת, וזה באמת יהיה מוצדק מלמעלה. מה הכוונה שיקבל הצדקה מלמעלה? שזה באמת משהו שיתפס, שיתקבל על ידינו, שיחיה בנו יותר מאשר העולם הברוך הזה של היום, אז כמובן שזה יהיה טוב. למה לא? שזה יהיה אולי ברור יותר לכל האנשים על פני כדור הארץ. מצד שני, זה שם שניתן על פי המקובל, על שם המקובל האחרון, שסיים, היה האחרון לסיים את כל שושלת המקובלים שפשטה מלמעלה והעבירה לנו את השיטה הזו, שאיתה אנחנו כבר מתפתחים ועולים ממטה למעלה. חוץ מזה, ברוך זה שם הבורא, כן, מבורך, ברוך. כך שגם מבחינת העומק של השם הזה הוא שם מאוד חשוב, זה השם שבו בעל הסולם קרא לבנו בכורו. אז בכל זאת,
1: будем первенцами.
2: Помогаем бхорим.
1: Заниматься частое прослушивание каббалистической музыки и песен.
2: האם שמיעה קבועה של מוזיקה קבלית ושירים עוזרת להתקדמות רוחנית? אם זה עוזר לכם, זה עוזר. אם לא, אז לא. אני לא חושב שצריך
1: прослушивать
2: לשמוע, כלומר, לעסוק בזה יותר מדי. אלא כל אדם צריך באופן שם אינטימי, באיזה דקות מסוימות, כשזה נעים לו, כשזה מעניין אותו. אפשר אולי ביחד, שיש איזו התאספות של הקבוצה, להשמיע איזה ניגון מסוים, תלוי במצב הקבוצה. אז אפשר לשמוע. מה עוד יש לנו כאן?
1: Так значит так, все руководители региональных групп назначают.
2: אז כל המנהלים של הקבוצות האזוריות מתאמים בפגישה משותפת של כל המנהלים ובסיכום עם הארגון של בני ברוך, ותלמיד הרב לייטמן הוא רק מי שקיבל החלטה שאותה הנהגה קיבלה. אני לא יודע מי תלמיד. תלמיד זה מי שמקיים את התנאים האלה שהכרחיים להתעלות רוחנית. הוא תלמיד.
1: какую группу лучше ходить Женя занимающий
2: לאיזו קבוצה עדיף ללכת לאשתו של תלמיד לקבוצת נשים או לקבוצה
1: есть
2: לא יודע מה להגיד לכם
1: бывает такое что в одном и том же месте допустим
2: קורה שבמקום באותו מקום כמו במוסקבה יכולים להתקיים מספר קבוצות שונות ואני מברך על זה דרך אגב גם אצלנו יש קבוצה משותפת שלנו מרכזית, למרות שאנחנו לומדים בעברית, עדיין רוב הלומדים הם דוברי רוסית, כלומר, אנשים שהגיעו, עלו מישראל, ויש עכשיו נוצרת ממש קבוצה בלתי תלויה לחלוטין, נפרדת לישראלים. ראינו שעל פי המנטליות שתי הקבוצות האלה לא יכולות להיות יחד. אתם רואים יחד איתנו גלעד, אבי, אורן, אתם אוהבים אותם, אתם מבינים אותם, אתם רואים את החבר'ה שנמצאים פה, ישראלים, עד כמה הם יחד איתכם, רוצים להיות יחד איתכם, אבל אלה אנשים נבחרים בינינו. הם נבחרים. עיקר המסה, לא רק בגלל השפה, עניין לא רק בשפה, זה עניין מנטלי. מאוד קשה לחבר את האוכלוסייה הישראלית עם קבוצות אחרות. ישראלים זה עם מיוחד. בצורה ברורה זה עם קשה עורף, כן, בצורה נקייה, שלא מתכופף תחת שום דבר. אז אותם הנבחרים שמסוגלים, יכולים, רוצים, מבינים שכדאי ליצור קשר ולהיות חלק מהקבוצה העולמית הגדולה, אלה איתנו, ולאחרים שקשה להם ואין מוצא אחר, אם כך, אם זה כך, מה אפשר לעשות, צריך ליצור בשבילם תנאים מיוחדים. ואנחנו גם פועלים לשם כך, אנחנו מתחילים לפתוח עכשיו קבוצות מיוחדות רק לדוברי עברית. אותו דבר גם במקומותיכם, באותה המציאות שיש נגיד ברוסיה, אז חשוב לבנות קבוצה נפרדת לאנשים ששייכים יותר לאליטה החברתית הכלכלית, וקבוצה נפרדת לאנשים אולי מהבוהמה, קבוצה נפרדת לאנשים רגילים. כן, ברוסיה החלוקה הזו היא מאוד מאוד חזקה, זה ממש חלוקה כמו קסטות כאלה בחברה, ומאוד קשה לתקשר בין אנשים ששייכים מבחינה חברתית, מבחינה סוציו-אקונומית. לכן חשוב לעזור להם בזה, אין מה לעשות, מה נעשה? אלה תנאים שכבר קיימים, ולכן צריך לעזור לאנשים להגיע לקבלה בדרך הנוחה ביותר בעבורם. ולאחר מכן זה כבר לא חשוב אם מי אתה יושב, אם מי אתה שותה, אם מי אתה מתחבק. לכן יצירה של קבוצות רבות, מגוונות, שונות, היא מבורכת. אותם בעיות יכולות להיות גם בארצות הברית ובמדינות אחרות. צריך להסתגל לאותה מציאות שיש בכל מקום, כדי לעזור לאנשים להתחבר לדרך הקבלה עד כמה שניתן. לכן להיות בקבוצת נשים כזו או אחרת, קבוצת דברים כזו או אחרת, אני אישית תומך בזה ששלוסקי רוצה להקים קבוצה יהודית במוסקבה, שאפשר למשוך לשם פוליטיקאים, אנשי עסקים, אנשים חשובים, שלא יכולים פשוט בעיני החברה, כן, ללכת לאיזה מפעל, ולצפות שם באיזשהו סרט קבלי. החברה לא מאפשרת להם לעשות את זה, הם נמצאים במצב בהתחלה, תחת השפעת החברה, אין מה לעשות, אז צריך ללכת לקראתה וליצור תנאים אחרים שיאפשרו להם ללמוד איזה מועדון, איזשהו שם חוג אריסטוקרטי, וכך גם דיברנו איתו, וגם תכננו שתהיה הפרדה שלו לקבוצה כזו ספציפית, וכל יתר הקבוצה ממוסקבה, אין לה כל קשר לזה, היא עוסקת ולומדת לפי התוכנית שלנו, מתקדמת לפי התוכנית שלנו, משתתפת בשיעורים וירטואליים, יש להם את המאסטר שלהם, יש להם הכל משלהם. זה, אלה שתי קבוצות נבדלות שונות לחלוטין.
1: У нас также функционирует и наша женская группа, абсолютно отдельная.
2: כך גם מתפקדת קבוצת הנשים שלנו, בנפרד לחלוטין מאיתנו. לפעמים אנחנו משתתפים באיזשהם פעולות משותפות, בהרבה מאוד דברים הן עוזרות לנו מאוד, אם צריך אנחנו עוזרות להם שם הכלכלית או פיזית, מארגנים שם בשבילה משהו, אבל זה קבוצה נפרדת לחלוטין.
1: так. Тут много записок с тем, что
2: יש כאן הרבה פתקים שאדם התחיל להרגיש שהכל נפתח לפניו, שהמסך נפתח לפניו. זה הרגשה קצרת מועד, שכולנו, כל אחד מאיתנו הרגיש באיזושהי מידה, ואלה תחושות שעוד פתאום התגלו בנו, ואז ייעלמו בהדרגתיות, שוב יופיעו בטעות, בהפתעה. ויעלמו, וזה יקרה עד שלא נבנה את הרצון הזה, הזה, האמיתי, לאור אבסג האמיתי, לאור המתקן, ולמה שהוא צריך באמת לתקן בנו. אם זה יהיה, אם נהיה מודעים, אם זה יהיה באופן, בהכרה מלאה שלנו, במודעות, ונשתוקק לזה, לאחר מכן לא נזדקק יותר לשום דבר, הפעולה, קורית מלמעלה על ידי האור העליון הבורא.
1: сегодня мы
0: היום אנחנו
1: большой частью наших друзей
0: אומרים שלום לחלק גדול מהחברים שלנו. זה קבוצת מוסקבה, החלק העיקרי שלה, שהיום חוזרים, תשים חזרה. מה אני רוצה להגיד? כשהגעתי לרב שלי אחרי כשבוע, שבוע וחצי, נפטר שם, נפטר אחד מהם, אחרי זה נפטרה אמא, אצל כמה מהאחים שהשתתפו שם. אני נדהמתי עד כמה האנשים האלו חסרי לב. נפטר חבר, שתינו משהו, וכאילו שכחנו על זה. נפטרה האם, היו שם 4-5 אחים שעסקו יחד, באתי אליהם למה שנקרא שיבה, לשיבה, הם ישבו, שוחחו ביניהם, דיברו איתי ככה, על כל מיני נושאים כאלו חיצוניים. אני מקודם הייתי הולך כאלה משפחות ששם מתאבלים, כולם יושבים בשקט ועם דמעות וכזה אבל, ופה אווירה נורמלית כזאת. אחר כך אני הבנתי, אבל בהתחלה היה ממש לא מובן לי. מה זה, זה יחס מטורף לכאלה דברים, לפרידה גם כן. כי, למה? כי אנחנו הולכים קדימה, לעתיד הטוב יותר. אף פעם אין מעבר מטוב לרע, יש רק מעבר מטוב ליותר טוב. זה לא שעכשיו אני ככה עושה לכם איזושהי הזנה פסיכולוגית, זה באמת כך. כי אפילו המצב הכי גרוע שעכשיו התבטא בנו, זה סך הכל כלי, גילוי הכלי של המצב היותר עליון, המצב יותר טוב, המצב היותר טוב מהמצב הקודם, ולכן צריך כל הזמן לחיות לפי מודולה, לא לפי הסימן אם זה פלוס או מינוס, אלא בערך מוחלט, מודולו, שאני כל הזמן נמצא במצב יותר גבוה, יותר גדול, זה הכרחי. בלי זה לא יכולה להיות הצדקה של פעולות הבורא, בלי זה האדם לא יכול להיות קרוב לבורא. אם אני מרגיש רע, אז הבורא עושה לי רע, מי עוד עושה לי רע? בזה אני מתרחק מהבורא. אם אני מרגיש רע, אבל אני מבין למה הוא עושה לי רע, ואני מודה לו על זה, על זה שהוא מעביר אותי בכאלה מצבים שפלים, אז זה אומר שאני זכיתי לקבל את זה, אני יכול כבר להצדיק אותו, ואז הופך לטוב. בכל מצב, האם הוא טוב או רע? כל מצב טוב או רע, הוא מעריכים אותו רק במידה שמכניסים לתוך זה את הבורא. אפילו מצב הכי נורא, לראות שם את הבורא, תנסו קצת להכיר שזה בא ממנו, שהוא היחיד שהוא מארגן לכם את הכל, מיד הכל המצב מתרכך והופך למתוק. ככה זה גם נקרא, המתקה.
1: Сразу же, потому что
0: מיד, כי כל דבר שלילי זה התרחקות האור, התרחקות הבורא. תקרבו אותו אליכם ותראו את כל המצב, כל מצב כטוב, ובמיוחד אם כל פעם משפיל אתכם לתוך האגו, אבל אתם מתקרבים אליו יותר, אז בזה אתם מגדלים את עצמכם. הוא מרחיב את האגו כלפי מטה, ואתם שואפים כלפי מעלה, אז הדרגה שלכם, פרצוף שלכם גדל. ולכן, שום דמעות, שום כל מיני צער מזה שעוזבים, לא צריך להיות עלינו להרגיש באמת את עצמנו, כל הקבוצות, כמו שעכשיו אנחנו מרגישים את עצמנו. תשתדלו לראות אחד את השני מפנימיות, בהשתוקקות המשותפת, ופתאום תגלו שזה קיים, הכלי המשותף, כי הוא קיים, פשוט אתם לא רואים את זה. אני אומר לכם, מהמצב שבו אתם נמצאים באמת, תסירו את ה... תסירו את כל הגופים האלו, ואתם תראו השתוקקות אחת כלפי מעלה, תחיו בהשתוקקות הזאת. אנחנו כבר צריכים לעבור לצורה כזאת של הקיום, ואתם נמשכים כלפי מטה. תפסיקו עם זה, תחתכו את הדבר הזה. גם לא יהיה משמעות, אם אנחנו חיים או מתים, לא יהיה לזה לשום דבר, לא יהיה משמעות, שום דבר לא השפיע עלינו. יש גוף, אין גוף, גם עכשיו אין כבר את הגופים האלו ברגשות שלנו. לא, אנחנו לא מתייחסים אחד לשני דרך הגופים, וזהו.

0: Важно ли читать материалы про себя или вслух не имеет значения.
1: האם לקרוא חומרים בקול רם או בפנים, אין לזה משמעות. האם זה חלקי חומרים, חלקי ציטוטים או ציטוטים שלמים, גם לזה אין משמעות. שום דבר אין למשמעות, רק ההשתוקקות שלכם. יש לי כאלה כל מיני קטעים של בעל הסולם כתב במקור, חלקים שם, אני קורא שם איזה חלק קטנצ'יק, 2-3 מילים, ואני כבר, העיקר מה זה מעורר בי.
0: Если два человека имеют внутренние группы.
1: Им шней хаварим.
0: Эти две внутренние группы в двух разных людях
1: вот. לכל אחד מהם יש קבוצה פנימית שונה, איך לאחד את אותם לקבוצה פנימית אחת. אני לא מבין את זה, מה זה אומר? שני אנשים לכל אחד מהם קבוצה שונה, ואיך לאחד את הקבוצות? אני לא יודע אם בכלל צריך לאחד.
0: Не всегда одна большая группа.
1: לא, תמיד קבוצה אחת גדולה עדיפה על שתיים קבוצות שונות. אולי ששתי הקבוצות האלו ישאפו להיות כאחד, אבל לא יהיו אחד. במקרה כזה, יש להם אפשרות לעבוד על החיבור ביניהם. זה עדיף מאשר אנחנו, להגיד, אנחנו קבוצה אחת, אין לנו מה לעשות, כי אנחנו כבר קבוצה אחת. אלא יש ערך בזה שאתם שונים. למה הבורא יצר אותנו שונים, מפוזרים במקומות שונים בכדור הארץ? כדי שנשתוקק לחיבור. אבל למעשה, אם ככה, היינו מתאספים כולנו יחד לאיזושהי חמולה, כן? איך לקרוא לזה?
0: קומונה. קלן, דפוסטים.
1: איזשהו שבט. לא יוצא מזה שום דבר טוב. אנחנו צריכים להשתוקק, לשאוף, ופיזית להתחבר. זה, אני לא חושב שזה.
0: Как правило, ничего в этом хорошего нет.
1: בדרך כלל אין שום דבר טוב בזה. להפך, תשתוקקו כל אחד, יבטא את האינדיבידואליות שלו. המשותף בינינו, מה שצריך להיות זה הכוונה.
0: Физическое объединение нескольких групп там или в Нью-Йорке там
1: החיבור הפיזי של כמה קבוצות, נגיד בניו-יורק 10 קבוצות, שיהיה 200 קבוצות, מה זה משנה? כל אחד בחלק שלו, למישהו יותר נוח להגיע לאנשהו, כל אחד יכול לארגן איזשהם פעולות מקומיות, אפשר להתייעץ זה עם זה, להתאסף יחד, זה בבקשה כדי לדון, אבל אני לא חושב שהייחוד בפני עצמו הוא זה שנותן את התוצאה. מה אפשר לעשות כדי לא להיקשר למצבים קודמים? אין מצבים קודמים, אין וזהו. אין ישן, אין עבר. אתם רואים איך כתוב, איך הענישו את אשת לוט, הפכה לעמוד מלך. אסור להסתכל לאחור.
0: С одной стороны, мы должны пытаться ощутить счастье.
1: מצד אחד, אנחנו צריכים להשתדל להרגיש בושה, מצד שני, לא ללכת לקו שמאל. איך לשלב בין הדברים? קו שמאל, בושה, אלה מצבים טובים מאוד, שמעליהם עלינו לבנות את עצמנו. הבושה זה הרגשה מתמדת שחייבת להיות בכם ולהתבטא כהרגשה של אחריות. כלפי כל הקבוצה העולמית, אם אני באיזשהו מקום, באיזשהו, איכשהו, נמצא בפעולות, ובמיוחד במחשבות, שלא קושרות אותי לכל יתר החברים שלי בכל העולם, אז אני צריך להרגיש מזה בושה. שאומנם שעכשיו אני נמצא איתם באותה סירה, אבל אני קודח חור, או ש... אני מזיק להם. כל מקטע, אפילו לרגע אחד של פער, שאני מפסיק הפסקה של המאמץ המשותף שלנו, זה בגידה. זה כמו שתגיד לאשתך, 5 דקות בשבוע אני אעביר זמן איפשהו במקום אחר. האם האישה תסכים לדבר כזה? זאת אומרת שכל יתר הזמן הוא גם באמת, לא באמת איתה. הרי כך, נכון? בהשתוקקות, באהבה, בדבקות, לא יכולים להיות הפסקות. אם יש הפסקה, זה כבר זהו, זה כבר כמו גירושין. זה גישה מאוד נכונה, זה דוגמה מאוד נכונה מהחיים שלנו, כי החיים שלנו בנויים לפי ענף השורש.
0: נו... Не знаю, что ещё вам сказать.
1: לא יודע מה עוד להגיד לכם.
0: Мы должны понимать, что свыше.
1: אנחנו צריכים להבין שמלמעלה. הכל, ניתן לנו הכל. הבורא נותן לנו את כל התנאים בצורה הכי אופטימלית, באופן הכי מקסימלי, בתוך חישוב של מצב של כל אחד מאיתנו וכולנו יחד. לכן לא צריך לחפש נסיבות אחרות, איזשהו רגע הבא, או איזשהו מצב פנימי שלי טוב יותר, או מצב יותר טוב בקבוצה העולמית, או עוד איזשהן נסיבות טובות יותר, או פחות יותר, או פחות טובות שיעזור לנו במשהו, אלא כל רגע הוא אופטימלי בהתגלות שלו כלפינו. ולכן,
0: тут вот остались записки,
1: נשארו פה כמה רשומות,
0: конкретно, что нам делать?
1: ששואלות קונקרטית, מה עלינו לעשות? וקונקרטית עלינו כל הזמן להישאר במצב הכי נעלה, הכי מכוון מטרה, עם הרגשת הכלל בצורה קבועה, ודרך ההרגשה הזאת לחיות כל אחד במקום שלו, בבית, בעבודה ובקבוצות שלנו ובהפצה ובכל החיים שלנו. בואו נחלוק זה עם זה ב...
0: впечатлениями,
1: התרשמויות, ניסיון במאמצים האלה.
0: поддерживать друг друга.
1: ונתמוך אחד בשני. אם אנחנו איתכם מהר, בצורה מוצלחת, נמצא את ההתאמה שלנו, לא רק לאור מקיף, אלא לאור המתקן המקיף. מה זה אור הפסג שצריך להשפיע עלינו? שישפיע לפי התאמה שלנו, השתוות שלנו אליו, כאשר הרצונות שלנו באמת יהיו שהרצון שלנו להתקן יהיו תואמים למה שהוא יכול לתקן, ומיד ישפיע עלינו. אין כפייה ברוחניות, האור לא יכול בכפייה לתקן אותי, אני צריך ממש לרצות את אותו התיקון שהוא יכול להביא לי, ולכן זה תלוי רק בנו. האם נעצב את הרצון הזה? נפרוץ, כי את החלק הזה כבר עברנו, הקבוצה העולמית המחוברת כבר עברה סבב של מצבים, אני מאוד שמח מזה, לא ידעתי שנספיק, אבל מסתבר ש4-5 ימים הצלחנו בהם.
0: Я очень вам признателен.
1: אני מאוד מודה לכם.
0: Я очень доволен.
1: אני מאוד שבע רצון מהזמן שהעברנו כאן בצורה אפקטיבית למעשה. מדהים כמה שאנחנו יכולנו, היינו מוכנים לזה, קיבלנו עזרה מלמעלה, כמה ש...

0: אנחנו ברי מזל שהעברנו את הימים האלה בהשתוקקות מקסימלית, התקרבות מקסימלית. איך האנשים התייחסו, השתדלו, התאמצו, עד כמה שהכוונה המשותפת שלנו החזירה את אותם חזרה לפנימיות, איך ששמו לב לסדר, שלא נתפזר, לא פנימית ולא חיצונית.
1: Это даже поразительно.
0: זה מדהים. ממש. אני לא ציפיתי לזה. פשוט נפלא. צריך להודות לבורא על זה שעשה את זה איתנו. וזה באמת ביטחון שאנחנו נמצאים כאותו חלק, אותו יסוד, שממנו תקרה היצירה של הדור האחרון. עכשיו מאוד ברור לי לאיזה דרגה הגענו ומה בינינו אנחנו צריכים להמשיך לעצב בנו בתקופה הקרובה, בהתכתבויות שלנו. אנחנו נקדיש לזה את השיעורים הווירטואליים ונעבוד על המצבים האלה. הייתה עוד כזאת שאלה על מעבר מחסום. מעבר מחסום זה המצב הבא כאן, זה המעבר המשותף. אנחנו צריכים עכשיו לבנות את הרצון המשותף הזה, לעבור מרצון משותף, האגו הזה שקיבלנו בפעם הראשונה, קיבלנו אותו כמשותף, ונרגיש גם ירידה משותפת ביחס להתפעלות המשותפת שקיבלנו. אז פעם ראשונה יצרנו קשר ראשוני בינינו, ופעם ראשונה נרגיש קרע ראשון בינינו. זה פעם ראשונה. אם מעליו נעשה השתוקקות כדי לבנות את הקשר הזה, להסיר את הקרע הזה, אז בצורה טבעית נעורר את האור המקיף בתור אבסג, ונתקן. עכשיו, מעבר המחסום, הוא חייב להיות ביחד, בזמן נגיד בסוכות? לא, לא חייב. הוא יכול לקרות בכל זמן, עוד שבוע, עוד חודש, זה לא משנה. אנחנו לא צריכים בשביל זה לשבת יחד, לשתות ולרקוד. ולכן, תחכו לזה כל רגע, ככה כתוב, אדם חייב כל רגע לצפות לביאת המשיח, כלומר, המושיע זה, האור הפסג הוא הנקרא, משיח שמושך את האדם בזה, שמתקן אותו לדרגה של העולם העליון. אנחנו איתכם למדנו שהאדם יוצא ממצרים, קודם כל הוא שוקע בתוך מצרים, בכלי השלילי של המינוס, אחרי זה מקבל פלוס את התורה, אחר כך עם התורה הזאת הוא בונה לעצמו עלילים, הורס אותם, הורס, זה מה שעכשיו אנחנו נרגיש בינינו, את הארץ של הקשרים, ואחר כך עובר למדבר, ומגיע עד לבניית בית המקדש, כלומר, כשמלכות ובינה משתלבים ביחד. באדם, כשהוא מתחיל לבנות עצמו, יש לו חסד גבורה תפארת, נצח הוד יסוד מלכות, שישה ימים אלה, שישה ימי סוכות, שהאור המקיף משפיע עליו, וכשהוא כבר נכנס למלכות, האור המקיף הזה, זה נקרא ליל או שנה רבה, הלילה השביעי, וכשהאור נכנס למלכות, זה נקרא חג שמחת תורה. שמחה זה שמחת תורה, שמחת האור. איזה יש שמחת האור? כשהוא יכול להיכנס לתוך הכלי. זה היום השביעי, הוא מסמל את זה. זה היום השביעי, אחרי שישה ימים של תיקונים של שש ספירות, כשיש מילוי של האגו עצמו, אבל זה בווק, מה שנקרא. כלומר, לא כל האור החוכמה, אלא ווק של אור החוכמה. האור החלש, כאן חסר, כתר חוכמה ובינה. הם הצטרפו בחג הפורים. ולכן, המעבר הזה משש ליום השביעי, זה יקרה הלילה, ומחר אנחנו איתכם חוגגים את שמחת התורה, את היום הזה, ויוצאים מהסוכה. מחר אנחנו בערב צריכים לעזוב את הסוכה, ואסור להמשיך להיות, להישאר בסוכה לפי החוקים, כי אדם זהו, עבר המצב הבא. אין מה להצטער על זה, אין מה לרצות לחזור אחורה, אלא רק קדימה ולמעלה.
2: רק קדימה ולמעלה. סדנה, סיכום, מה שמענו, מה התרגשנו, מה אנחנו לוקחים לעבודה בעשירייה. 6 דקות, בבקשה.
3: כן, באמת שיעור מאוד חזק, ממש קיבלנו הכל, הכל מרב. במשפט אחד, ברור הפצה, הפצה, דווקא הפצה חיצוני, שרב נותן הרבה חשיבות לזה. וממש זכינו להיות בחברה שבאמת חברים כל הזמן עובדים בדיוק על זה. וממש נגיע לדרגה חדשה, כל מה שרב אומר, ממש זה קורה בפועל. ואנחנו רואים את זה שיש לנו הרבה מה להתקדם, תמיד להתקדם עוד ועוד בחוץ, לא רק בשביל אנשים, אבל להתקדמות של הקבוצה שלנו.
4: כן, התרשמות מאוד גדולה, רואים עד כמה אנחנו עברנו הרבה אתגרים בדרך, עד כמה יש לנו הרבה ניסיון איך לארגן, איך להמשיך, איך להתפתח, וניסיון קודם כל של רב וקבוצה, וזה נותן הרגשת הביטחון עכשיו, שיש לנו ניסיון גדול, ויש הרגשת הביטחון שאפשר עם אותו יחס של החיפוש, איך להמשיך את הדרך, איך לפתח את הכלי עולמי, קבוצה, עשיריות, אז להמשיך את זה ולהגיע ממש למטרה שאנחנו מאוד מאוד רוצים להגיע בה.
5: רב הזכיר שהיה שם כמה קבוצות במוסקבה, וגם פה היה, התפתח כבר קבוצת ישראל שהיא לא קבוצת פתח תקווה, והוא דיבר על זה שזה פשוט מנטליות שונה, ואי אפשר שיהיה כולם קבוצת פתח תקווה, ודווקא נותן המון חשיבות למה צריך להדגיש את האזורים ואת הקבוצות בישראל, ועד כמה כל קבוצה היא מאוד מיוחדת, ויש לה טבע משלה. אז ככה לקראת הכנס.
6: כן, זה מאוד אקטואלי, ומה לקחת לעשירייה, זה בכל מצב, בכל דבר, מה שאנחנו מרגישים להכניס בורא כמה שיותר, שזה המתקה של המצב, זה תמיד עוזר. ואם יש לנו תחרות, גם היו שם דיבורים על תחרות, רק סביב מי יותר נותן, מי יותר משפיע, מי גורם ליותר חיבור ולא מי יותר חכם.
7: אני שלי רק כדי להתחבר עם האחרים.
8: כן, הוא אמר ככה, לא עליך המלאכה לגמור, אלא עלינו להתחזק בקשרים בינינו ובינינו לכלי עולמי. ואז הוא הדגיש שני דברים. אחד זה באמת, הוא אמר, לא תחרות בשום דבר, אלא בכמה אני אוהב את החבר. בזה להתחרות, באהבת החברים. ודבר שני זה הפצה, הפצה להפצה עולמית. שני הדברים האלה.
9: כן, כמה דברים ששמעתי ככה. כל פעולה רוחנית שלנו תלויה אך ורק בכוונה שלנו. מה שנשאר מעבר לשוני בינינו, בין כל אחד ואחד, אפילו בין גבר לאישה, זה השתוקקות לבורא. וצריך להגיע לבקשה כזאת שישנה כל דבר שלילי שיש בי אל החברים, אל החוסר חשק וכוח, חוסר יכולת, עייפות, לא יודע, כל דבר שקשור לקשר שלי עם החברים שאני יכול להוסיף ולא מוצא בזה בכלל כלום, שאת זה ישנה בי, שפתאום אני אראה שם את הכל.
10: כן, בדיוק, כל הפעולה צריכה להתחיל מהבורא ולהסתיים בו, בבקשה אליו. אחרת זה פעולות סתם שלא מביאות לכלום. זה לא פשוט, אנחנו צריכים לפתח השתוקקות קודם כל, לנסות להתחבר, לקבל אור, עוד תוספת אביות,

0: להגיד, אנחנו ממש רצינו למשוך מאור, מחזיר למוטב, והתחברנו ועשינו את זה. ואם לא יצא מה שאנחנו רצינו, אז כלי עדיין לא מוכן. וכל הממש שיחה שלו הייתה איך לבנות כלי בכל הצדדים, בעבודה פנימית, בעבודה חיצונית, איך להיות בקשר. הוא אחר כך דיבר על אור הפסק, ואחר כך דיבר שאין התקדמות אישית. יש התקדמות רק קבוצתית, ואנחנו צריכים להבין את זה, והוא רצה להבין.
1: קבל של השיר, ולפני כן השיר ביחד שיר.

שלום חברים, אנחנו ממשיכים את השיעור המופלא ששמענו מהמורה שלנו. גם הזדמנות ככה לכל אחד מאיתנו להיזכר עד כמה אנחנו יכולים וצריכים להודות למורה שלנו. אפשר לראות בשיעור

0: הדיבורים האלה, כמה כוח, כמה עוצמה הוא מעביר. אני אפילו לא הייתי קורא לזה שיעור, זה כמו איזה סדרת חינוך. המורה מחנך אותנו לרוחניות. הוא כמעט נוגע כמעט בכל נושא, ואני חושב שלא משנה מתי האדם מגיע, כשהוא רואה את השיעורים האלה, משתתף בהם, חווה אותם, הוא יכול לראות איך התפתחה הקבוצה העולמית שלנו. הרבה מאוד יסודות הרב מניח בשיעור הזה וקובע אותם, שהפכו אחרי זה להיות הרבה מאוד תהליכים. אז ככה בקצרה, שני דברים קטנים שאני רציתי להקריא מהשיעור, בטוח יש עוד הרבה מהם. אחד מהם הרב אומר ככה: אז אם בעבר הרגשנו ורצינו שהאור הזה יעשה בכל אחד מאיתנו, לקדם אותנו באופן אישי ופרטני, אז היום אנחנו צריכים לאט לאט להבין שאין התקדמות אישית. התקדמות קיימת רק במידה שבה אני קשור באחרים. ודבר שני, הרב דיבר על ההשתוקקות המשותפת שלנו, שרק מתוך השתוקקות משותפת אנחנו בונים נחיצות להרגשת הבורא. אז נשתדל לממש את זה עכשיו, בזמן שיש לנו כאן ביחד.
1: כן, הרבה דברים. דווקא אני הייתי רוצה לציין איך שרב דיבר על בני ברוך, שאני זוכר שבאמת באותם זמנים שאלו שאלות, האם לשנות את השם, לא לשנות, כי באמת קשה מאוד לדוברי רוסית, אנגלית, בכלל בעולם, לבטא את המילים בני ברוך. אני זוכר שדנו על זה הרבה, אבל היינו רוצים, קודם כל תכינו שאלות, יש לנו עכשיו חצי שעה, וחשבנו, כשהתכוננו לשיעור, שנכון יהיה שאחרי שיעור כזה, אנחנו כמובן צפינו בשיעור הזה אתמול, ואז ראינו שיש פה הרבה דברים שגם ארגוניים, גם חברתיים, שהם רלוונטיים גם היום. ככה כל אחד צריך לשאול את עצמו איפה נמצאים אנחנו, לעומת כל העיצות שקיבלנו מרב מלפני, כמה זה, 23 שנה. אבל היינו רוצים בינתיים, עד שתכינו שאלות, לברר שאלה שכל הסירייה, לא כל אחד בעצמו, אלא כל הסירייה תברר מה אנחנו יכולים עוד להוסיף, כדי להיחשב תלמידי בני ברוך. כן, ככה זה נקרא, שאלה.
0: כן, מה אנחנו כעשירייה יכולים להוסיף כדי להיחשב לתלמידי בני ברוך, כמו שהרב הציג אותם באותו שיעור. הוא קבע פחות או יותר את הדמות של הקבוצה, איך היא צריכה להיבנות. אפשר לעשות איזשהו מבט פנימה, כל אחד לתוכו וכולנו כעשירייה לתוכה. מה אנחנו יכולים להוסיף כדי להיצמד למה שהרב מדבר עליו?
1: כן, דווקא דגש על העשירייה, כי באותם זמנים עוד לא היינו כל כך מחולקים לעשיריות, אז דווקא עכשיו, אחרי שעברו כך הרבה שנים, כל עשירייה שככה יעשה בדק בית ותראה אם אנחנו עומדים באותם הקריטריונים, האם אנחנו מקיימים אותם עצות שרב נתן לנו. אז בבקשה, 6 דקות.
2: כן, שכל הדרך שלנו זה ממש קודם כל להגיע לאהבת חברים. איך אנחנו יכולים להרגיש אחד את השני, לדאוג אחד, עבור אחד את השני. ואז בסירייה שאנחנו עושים את זה, ולפי זה אנחנו עושים להיות תלמיד של רב. וזה הרבה בירורים, הרבה עבודה, ללכת הרבה מעל הדעת. וביחד עם זה גם הפצה בעולם.
3: כן, קיבלנו הרבה עצות מהרב, וזה אקטואלי בשבילנו, הכל, כמו מה שהוא אמר. ולי קרוב שטוב מאוד, אם יש לנו לוח כזה, שבלוח הזה, וירטואלית אולי, לוח וירטואלי, רואים מי עכשיו ראש הסירייה, איזה אולי יש, מה עושים במשך השבוע, איזה יש תפקידים לחברים, נגיד להכנה, למי צריך לעזור, ну, משהו כזה, אינפורמציה אקטואלית, וכל השבוע ככה זה מול העיניים, וכל אחד תומך אחד השני, אולי זה גם אפשר, אולי משהו אחר, תמשיך.
4: כן, אהרון בנה כזאת מערכת, כן? אנחנו צריכים אולי יותר להשתמש במערכת הזאת. חוץ מזה, ממה ששמעתי את רב, הוא אמר שהיו קבוצות שאומנם עשו המון הפצה ופליירים והכל, אבל לא היו בקשר עם הקבוצה המרכזית. ופה אני חושב שזה נושא מאוד חשוב, כי גם בתור הסיריות, כל הסירייה צריכה להיות ברוח הקבוצה, זה לא מספיק שהיא הסירייה שמחוברת מעצמה, היא צריכה להיות צריך להיות לה את הרוח של בני ברוך, ופה אני חושב שזה מאוד חשוב דווקא הכנס האזורי, כדי שנוכל יותר להתקלל ככה ברוח הקבוצה.
5: כן, שאלה מאוד עמוקה, פנימית. האם אני מתאים, האם אני, יש לי זכות ככה שאני בן ברוך, זה תמיד צריך לשאול את עצמי עד כמה אני באמת משקיע, וזה טוב ככה להרגיש בושה כלפי כולם, איפה אתה נמצא, זאת ההכרת הרע שצריכים להגיע עוד אליה כל שנייה כדי שוב לעלות ושוב להגיע ושוב לעלות, להתעלות מכל מה שמתגלים. אבל כן, להיות בני ברוך זה נראה לי להיות במודעות, לאן אנחנו משתוקקים, איפה אני נמצא כלפי זה בכל רגע, ולהתקדם.
6: כן, תמיד היה קשה להגיד מה עוד אפשר להוסיף, כי על זה כביכול אני כבר כל העצות עשיתי כבר, זה עוד משהו. בכל זאת רב אמר, שוב אני חוזר, שאני שלי קיים רק כדי להתחבר עם אחרים, גם הסירייה קיימת, זה כביכול אני, זה יחידה כדי להתחבר עם הסיריות אחרות, ו וזה דווקא הכנס אזורי, זה יכול לעזור בזה.
7: כן, הוא נתן גם עצות חיצוניות של כללים של איך להתנהג, וגם פנימיות. אז הוא אמר לעסוק בהפצה, להתרכז באהבת החברים, להתרכז במקורות, לא להתנתק מהשיעור. והוא אמר משהו שדווקא במצבים השפלים ביותר, דווקא עם הצדיקים, ואם עושים עבודה פנימית, דווקא בזה גדלים.
8: אני חושב שהעבודה היא תמיד שיהיה מקום לבדוק את עצמך, שיהיה את הפער הזה בינך, מה שאתה נמצא היום, לבין המצב האידיאלי, כמה אתה תורם לקבוצה, וכמה אתה מכניס אותם לעבודה רוחנית, מכניס אותם לתוך הלב שלך, על פני כמה התנגדויות אתה מזהה ושאתה עובר דרכם, וכמה כוחות יש לך לעלות תמיד למעלה מהדעת בעבודה, וכמה אתה, כל העבודה הרוחנית הפנימית היא המימוש, ועל פניה תמיד יהיה גם בתחת החיצוניות שאנחנו מתאים את החיים שלנו כלפי זה, אבל העיקר באמת הוא שינוי הפנימי הזה, שאנחנו שמים את עצמנו על מיטת הניתוחים ומבקשים מהאור העליון לבוא לתקן אותנו. זה המימוש.
9: כן, אני רואה שאחרי כל העצות של הרב, עד כמה שאנחנו התרכזנו בעבודה בעשיריות, שזה העיקרית, עבודה עיקרית, אין עבודה יותר עיקרית, ומתוך זה כל מה שרב דיבר על הפצה, עד כמה שאנחנו צריכים להפיץ כל זה, ועכשיו כנס האזורי ועבודה עם כל הקהילות, כמו שרב דיבר, זה מאוד מאוד מקדם אותה.
10: כן, דיברנו שהתקדמות אישית, רב פה ממש אמר משפט הזה שאין כזה דבר, ממש בגלוי, שיש רק התקדמות כללית שלנו, שאני צריך להגיע למצב שאני דואג על החברים. פה ממש על יצרה הוא דיבר.
1: כן, אנחנו עכשיו ככה דיברנו עם אביו, וזה מעניין שהוא ככה אומר שהוא הוא רואה את השיעורים פעם ראשונה, כי באמת עסק בארגון של כל הכנסים, יחד עם עוד חברים כמובן, ודווקא אני הפוך, אני כן הייתי בכל השיעורים, הייתי אחראי על התוכן, חומר לימוד, ודווקא עכשיו הפוך, אני אחראי על הארגון, כאילו הכל זה ככה משתנה. אבל תראו מה זה, לפני 2000 שנה רבי עקיבא אמר, ואהבת רעך כמוך, רב כל שיעור אומר להתחבר, אבל פתאום ככה דיברנו עכשיו, אמרנו, כמה צריך לעשות פעולות, כמה יש קריטריונים, כמה צריך לעשות תנועות בעולם הגשמי הזה כדי להגיע למצב הזה. מילה פשוטה, להתחבר. כולנו שומעים, כולנו כבר... אבל כמה דברים, ובאמת בשיעור אחד, כמה רב סיפר לנו, וכל אחד כמובן, כל קבוצה, עכשיו כל הסירייה יכולה לקחת מכאן, לעשות ממש רשימת מכולת דברים, שצריך לעמוד בהם גם בצורה חיצונית, גם בצורה פנימית, על מה לחשוב, מה לעשות, כדי להגיע לאותו מצב שנקרא חיבור. וכמובן שאנחנו רק עכשיו מתחילים להבין שבלי בעל הסולם, רבש, ובטח בלי רב שמסביר כל הדברים האלו, יום-יום, מין כזה תהליך חינוכי כזה, אין שום סיכוי לאדם כמובן להגיע לתוצאה הזאת של חיבור. טוב, אז שאלות, אם יש שאלות בנושא כנס, בנושא ארגון, בנושא חברה, כל דבר, אם יש משהו אולי באמת דברים ששמענו ואפשר לממש גם היום, או להטמיע היום, מה שלא חסר לנו היום, אז בבקשה, מוזמנים לשאול.
0: כן, יורי, בבקשה.
11: שלום חברים, אני שואל פה ממש מתוך הסדנה הזאת שעשינו, מתוך הרגשת החיבור בעשירייה שלנו. אני בעשירייה עם רועי מירון, שהוא גם אחראי לתוכן של כנס בפתח תקווה. השאלה כזאת, שאלה שהרבה חברים כנראה גם שואלים את עצמם, אנחנו לומדים, שומעים מערב, שהבורא הרוחניות היא מתגלה בתוך גבולות של העשירייה. רב באופן קבוע הקפיד על זה במהלך השנים האחרונות, שאפילו כשחברים התאספו פיזית באיזשהו כנס ביחד, אז התחברנו בהפסקות, התקללנו בהפסקות, אבל בסדנאות, בשיעורים, רב כל הזמן החזיר אותנו שאנחנו צריכים לעשות את הסדנאות עם העשירייה שלנו. אפילו שעכשיו טסתי מרחוק, התחברתי בזום עם העשירייה שלי. עכשיו אנחנו במצב חדש, אנחנו מסתכלים קדימה. ואנחנו נכנסים לשלושה ימים של חיבור אינטנסיבי עם כל הכלי העולמי. שאלה שלי הראשונה, איך אנחנו, סליחה אני קצת מתרגש, שומרים על עצמנו, שכל מה שאנחנו נחווה, כל מה שאנחנו נרגיש, את העוצמה של הכלי הכללי, את הגודל של הכלי, את כל ההתרגשות הזאת, איך אנחנו נעביר את זה אחר כך לעשירייה, לעבודה שלנו, שזה לא יהיה פיצוי, מזה שאנחנו כאילו, אולי העשירייה שלי לא מספיקה לי, העשירייה שלי איכשהו לא מרגיש במספיק מקום עבודה, אז אני כפיצוי, עכשיו אני מתפעל מכל הכלי הכללי, מכל ההרגשה הכללית. איך אנחנו עוזרים אחד לשני, שכל הדברים האלה, אנחנו מלקטים רק חסרונות ועצות והבחנות, שאנחנו מביאים את זה לעשירייה שלנו. ושלא נתאה בזה, ושנהיה בתפילה, שלא ניפול לאיזושהי טעות, שעכשיו ההרגשה של החיבור הכללית, תשתש לנו את החיסרון, ואת מקום העבודה בעשירייה, שדווקא הדבר הזה ייתן לנו חידוש חיסרון של עבודה בעשירייה. איך אנחנו שומרים על זה גם בהכנה לכנס, וגם בכנס עצמו. תודה.
0: קודם כל אפשר להגיד לחיים, אני חושב שיורי באמת מרגישים את הלב הבוער שלו, ועד כמה הוא דואג, עד כמה הוא דואג לעשירייה, עד כמה הוא דואג לזה שנשמור ונצמד לדברי הרב. קודם כל, איך? אני לא יודע. אבל עצם זה שאתה מזכיר את זה כאן, ואנחנו חושבים על זה עכשיו ביחד, זה כבר דבר חשוב. אנחנו מבינים שכל העבודה הרוחנית נעשית בתוך העשירייה. את זה אנחנו מבינים, אני מקווה שאנחנו מבינים, ואם לא, אז אנחנו עוזרים אחד לשני להבין את זה, והרב עוזר לנו להבין את זה מדי יום, מדי שיעור. יחד עם זאת, אנחנו בכנס מעוררים מלמטה, נשתדל לעורר אחד השני מלמטה גם בקבוצות יותר רחבות. זאת אומרת, אנחנו נשב, כמו שאמרת, גם בסדנאות וגם באירועים אחרים, בצורה מעורבת. זאת אומרת, ישבו חברים ממסגרות שונות, בכל מיני צורות. דרך אגב, פתח תקווה, אני יודע שהיא הדבר החשוב ביותר להרבה חברים בעולם, אבל היא לא המקום היחיד, יש עוד מקומות בעולם, שעבור חלק מהמקומות האלה, עצם המפגש הוא כבר אירוע משמעותי מאוד. כי חלק גדול מהחברים בעולם, שלא לומר הרוב המכריע של התלמידים שלנו בעולם, אין להם חוויה של לשבת כל יום עם 150 או 200 איש יחד סביב שולחנות ובהרגשה של אולם מלא. אז עצם המפגש הזה הוא כבר כשלעצמו אירוע מאוד משמעותי. הנוכחות הפיזית, הקרבה הפיזית. היום רב נתן דוגמה בשיעור, שכדאי לראות את השיעור בצורה שאני רואה את כולם. סיפר שבני ברוך, אנחנו מסדרים את עצמנו תמיד שנוכל לראות את כולם, שלא נהיה אחד לשני עם הגב. הוא דיבר על זה שאולי תוכל לשים יד על החבר. זה חוויה שהיא לא קיימת אצל כל תלמיד ותלמידה בעולם. ולנו מאוד חשוב שהיא תקרה. ואני חושב שגם אנחנו צריכים מאוד לרצות שהיא תקרה לכל החברים שלנו בעולם. אבל תסתכל לדוגמה, החברים שלנו שבאים לסטאז'. בואו ניקח את זה בתור דוגמה. הם מחוברים כל אחד בסדנאות, אני הסתכלתי, לרוב הזמן, לעשירייה שלהם. אבל יחד עם זאת, הם נמצאים כאן בסטאז'. יש להם התרשמות אחד מהשני, והם מקבלים הרבה מאוד כוח אחד מהשני. הם יושבים בתוך אולם שזה לא העשירייה שלהם, ומקבלים הרבה מאוד התרשמות, ואנחנו שומעים מהם עד כמה הם מקבלים התרשמות אחד מהשני, ואת זה כל אחד לוקח, והיה לי גם את ההזדמנות, כמה מהם הראו לי, הנה אני עכשיו מספר בדיוק לעשירייה, על האווירה כאן. אז זה בדיוק דוגמה, אני חושב, דוגמה מאוד פרקטית, שבן אדם מקבל התפעלות ממסגרת יותר רחבה, והוא מביא אותה חזרה פנימה לתוך העשירייה, כי הוא מבין שאת העבודה הוא יעשה עם החברים בעשירייה. וככה כל חבר מביא. דרך אגב, זה נכון לא רק לכנס. אנחנו משתדלים להביא התפעלות לתוך העשירייה, גדלות, חשיבות. אחרת מאיפה יהיה לנו כוח? אנחנו מקבלים כוח מהחברים. אני חושב שזה ברור לכולנו. אני קם בבוקר בזכות החברים. אז מצד אחד, אתה צודק. צריך לחדד ולהדגיש, כאילו אמרת בריחה. אנחנו לא בבריחה מהמצב בעשירייה. לא שבעשירייה לא טוב, ואני בורח לאיזה מקום אחר. בעשירייה נפלא. ואם לא, אז אני צריך לעבוד על גדלות החברים כדי להרגיש שזה נפלא. יחד עם זאת, כדי לחזק את העשירייה, כדי למשוך אל תוך העשירייה עוד כוח, כדי שנוכל להמשיך ולהעמיק את תהליך העבודה בינינו, אנחנו צריכים עוד אמצעים, אנחנו צריכים עוד כוחות. כולנו, דרך אגב. זה לא שהעשירייה כזאת בסדר, והעשירייה כזאת לא בסדר וכו'. כולנו. ואת ההתרשמות הזאת אנחנו יכולים לקבל ממסגרת יותר רחבה. עניין של עוצמה, עניין של כמות, עניין של סוגי הבחנות אחרות, שאני רוצה להביא אותם גם כן. אולי דוגמאות שאני רואה מחברים אחרים, מעשיריות אחרות, ממסגרות אחרות. אלה דברים מבורכים. זה לא מסית אותי, זה לא מרחיק אותי. זה לא שאני עכשיו חושב שהחברים שיושבים מולי, שדרך אגב הם תלמידים שלנו, בואו גם נשים את זה בפרופורציות, כן? הם תלמידים שלנו, בסך הכל כרגע הם לא איתי באותה עשירייה, אבל הם חברים שלנו, לא אנשים זרים, אנחנו לא מדברים עכשיו על איזה מסגרת זרה. זה שהם דוברים שפה אחרת או נמצאים באיזה מסגרת אחרת, יש להם את אותה גדלות, את אותה חשיבות, ואני יכול לקחת מהם הרבה מאוד דוגמאות, המון התרשמויות, הבחנות, זה רק תלוי ביחס שלי אליהם. אם אני אראה אותם כגדולים, ואני ארצה, וכמובן גם לתת להם גדלות וחשיבות ודוגמאות ממני, וככה אנחנו מערבבים את כל הכוח שיש לנו בקבוצה העולמית, ומושכים אותו חזרה כל אחד לעשירייה שלו. שוב עושים את העבודה, ושוב ממשיכים. אנחנו לא יוצאים, לא בורחים לשום מקום, להפך. אנחנו רוצים להעמיק את העבודה בעשירייה.
1: כן, אולי מילה ש... זאת אומרת, אני לא רק רוצה לשבת בצורה טכנית, כי בגלל שאני נוסע נגיד לארצות הברית, אז אני לא יכול לשבת, זה גם כן זמנים שונים עם העשירייה שלי. אני דווקא משתוקק לשבת עם חברים, שאני מכיר אותם מעל 20 שנה, ולקחת מהם את ההתפעלות שלהם, את הדוגמאות שהם יתנו לי, ואחר כך להביא לעשירייה שלי. נגיד אצלנו פעם בעשירייה אנחנו מדברים על הגדלות של כלי עולמי, כל אחד אומר. אז אני רוצה לחדש את הדוגמאות האלו. לי נראה שזה כל כך מובן, זה לא שייך כמו שגם כן לפעמים אנחנו שמענו, בגידה איך אני עוזב את העשירייה שלי, אתה לא עוזב, היא כל הזמן איתך, דרך אגב גם יש זמנים שקבענו, שאתה, כמו עם משפחה, המשפחה נשארת כאן, אני פעם ביום שאני יוצא לחול, אני מדבר עם משפחה, מעדכן אותם, מה היה, מה ראיתי, מה עשיתי, אותו דבר כאן, אתה מעדכן את העשירייה שלך, אבל זה הזדמנות, בוא, נהיה בפרופורציות, זה הזדמנות פעם בשנה, במקרה הטוב, שכמה כבר לא נפגשנו. לכן אנחנו חושבים שזה באמת יכול להביא לעוצמה הרבה יותר גדולה ממה שיש היום בכל הסירייה.
0: עוד שאלות? שזה עונה. כן, בבקשה. מי? ידידיה.
12: תודה. היום שמענו מהרב בשיעור שאין דבר שיותר מאחד אותנו מהפצה. וכולנו פה, לפחות בפתח תקווה, עושים הרבה פעולות שהן תומכות בשיעורים, במסגרת, בתורנויות. השאלה, מה מזה נחשב הפצה? מה היום, אחרי השיעור שראינו אחרי 23 שנה, מה נחשב הפצה? תודה.
1: אני לא חושב שמשהו השתנה, אלא כמו שפעם, אדם ש בא ועושה פה ניקיון בבניין, יש כאלו מוצאים פה זבל, יש כאלו שומרים, יש אנשים שלא יוצאים מהמטבח, כל זה הפצה, הפצה פנימית, חיצונית, זה סך הכל צורות. אבל בהחלט היה אפשר לחשוב בזמן האחרון, שככה שרב כבר פחות היה לו כוח לדבר על הפצה, אז אני פשוט יודע משיחות עם חברים שכנראה ש הדבר הזה כבר הוא לא חשוב, הוא פחות חשוב, עכשיו חשוב להתרכז בעשירייה. אני יודע לעצמי שאני אף פעם לא שמעתי מרב שמתישהו באיזשהו שלב הוא אמר שלא, זה כבר מספיק, אנחנו כבר עשינו, אין מה לעשות, צריך עכשיו לחכות, ואני כן חושב שאני מספיק דיברתי על זה עם רב. באמת, בוא נגיד ככה, מצד הארגון אנחנו לא יודעים באמת להביא את הארגון למצב שלכל אחד יש הפצה, יש תפקיד, ולספק לכל אחד תפקיד, אבל אדם צריך לדאוג לזה. באמת, זה כמו מעשר, כמו כל יום בשיעור, זה דברים שאני לא מתאר לעצמי אם לאדם אין תפקיד כזה קבוע, שהוא משרת את החברה. נכון שאולי פעם היה קצת יותר קל, היו אפשר לעשות דברים יותר פשוטים, פיזים כאלו, לצאת, לחלק עיתון, או לעשות, הרב המציא לנו עוד כל מיני דברים שהיינו עושים, שלא היה להם שום תועלת חוץ מחיבור. זאת אומרת, לא, אבל היום אולי קצת בגלל שאנחנו גם וירטואלים, פעם הרוב הקבוצה זה הייתה 100 אנשים כאן וזהו, ופה ושם גם קבוצות פיזיות, לא היה וירטואלי. היום שרוב החברים שלנו הם וירטואלים, ואם אין לך כישורים מיוחדים, אני לא יודע עד כמה שלכל אחד יש תפקיד, אבל אני זוכר, אני יכול לתת דוגמה שבאותה תקופה בסיטרין 2004-2005, גם כן היה לי תקופה שלא היה לי, לא היה לי תפקיד. אני זוכר שאז גם מריק ואביו אמרו לי, אתה חייב פשוט תפקיד, אתה חייב, ואז באמת סידרו לי תפקיד. היה לי תקופה הזה כמה חודשים שלא מצאתי את עצמי. הייתי רק אחראי על החברתי, ואז פתאום התחילה הפצה, ולא יודע, לא היו לי איזה כישורים מיוחדים שיכולתי לעשות, לא לתרגם, לא. אז אני מכיר את התחושה הזאת, ואני חושב שהאחריות צריכה להיות גם מצד האדם, שהאדם צריך להבין שזה, בלי זה הוא פשוט לא יכול להתקדם. ויש מין כזו תחושה שמספיק לי רק בעשירייה, וכרב מדבר על זה, כי הוא פחות מדבר, אצלנו זה ברור שאם לא מדברים על זה בזמן השיעור, זה כאילו לא קיים. אנחנו שעכשיו שומעים את השיעורים האלה, אז רואים שמבחינת הרב הכל אותו דבר, חשיבות. זאת אומרת, יש מספר פעולות, קריטריונים שאדם חייב פשוט לעמוד בהם, ואני מודה בזה שאנחנו כארגון לא מספיק יודעים לבוא לכל אחד ולהציע לו, אבל צריך להיות גם כן מצד האדם, גם כן תשוקה כזאת.
0: כן, רק הייתי מוסיף אולי דבר אחד, ידידיה, יש עוד 24 ימים, 25 ימים, כנס. קוראים לו מעוררים מלמטה. אדם צריך לעצור עכשיו ולשאול, מה אני עושה בכנס? אני מגיע לכנס כאורח, תודה, הנה הבאתי את עצמי, עשיתי טובה לכולם, או מה אני עושה? זה לא כל כך משנה מה, אם הוא מחדד עפרונות, או מצלם, או כמו שאמרו פה מנקה, אתה רואה, רב נתן דוגמאות בשיעור של אנשים שמנקים את המרכז הישן, וכן הלאה וכן הלאה, ויש פה גם כאלה. זה בכלל לא חשוב מה אדם עושה, הוא צריך מקום לבטא את הרצון שלו לתרום לחברה. אז הנה, עכשיו יש כנס, יש אין ספור פעולות שנדרשות לעשות, זה לא משנה אם אתה נוסע לאיזשהו מקום או לא נוסע או משתתף או בישראל, יש אצלי חברים בעשירייה עסוקים בזה מבוקר עד ערב. ויש אנשים שמחכים אולי שמישהו יבוא ויגיד להם מה הם צריכים לעשות בכנס, אף אחד לא יבוא ויגיד להם. אתה רוצה משהו, כנס ותעשה אותו, כנס ותציע את עצמך. אם לא נותנים לך, זה כבר סיפור אחר, אז בזה צריך לטפל. אבל אדם צריך להביע רצון ולהשתתף. יש כל כך הרבה דברים שאפשר לעשות, וזה בכלל לא משנה מה. עצם המעורבות שלי, זה כבר מתחיל להכין אותי לכנס, זה כבר מחייב אותי, אני צריך לעשות דברים, יש לי לוחות זמנים, וכך הלאה. אז בואו ננצל את ההזדמנות הזאת, זה לא בשביל מישהו אחר. קייב 3.
13: Доброго ранку, шановні викладачі та світові глядачі.
14: Бокер טוב, שלום למורים, לחברים. שמענו מהרב בשיעור שאם הקבוצה מחשיבה את עצמה כעצמאית, אז היא נפרדת מאחרים. אז מה הקבוצה או האזור הם צריכים לעשות כדי לא להרגיש עצמם כנפרדים, נבדלים, אלא שהם יהיו קשורים, ירגישו קשורים ליתר הקבוצות ובכלל לבני ברוך במהלך כל הכנס, ולא שהם בנפרד. תודה.
0: כן, קודם כל צריך להבין את הקונטקסט, אנחנו אז בתקופה של הקמת מה שנקרא הקבוצה העולמית, זה השלבים הראשונים שבכלל ניסינו לברר מה אמור להיות הקשר בין הקבוצה המרכזית של בני ברוך לבין הקבוצות שלאט לאט קמות בעולם, ורב שם סרטט איזשהו מבנה, איזשהו תהליך, אז הוא נתן דגש שכל קבוצה צריכה לרצות להיות מחוברת לקבוצה המרכזית, למרכז בני ברוך. אני חושב שבמקרה שלכם, הקבוצה האוקראינית או הכלי דובר האוקראינית, אז יש ראש שפה ויש אנשים שהם אחראים על התחום החברתי וקורדינטורים ויש מערכת ויש ראשי קהילה, אבל אתם צריכים לרצות להיות בקשר איתנו, אנחנו בקשר איתכם, אבל צריך לשמור על הקשר הזה, זה קודם כל הסדרים ולהיות צמוד לשיעורים, שזה דרך אגב לא השתנה, כמו שרב דיבר אז על השיעור הווירטואלי, שזה בעצם היה האמצעי שדרכו הוא בנה את כל הקבוצה העולמית, השיעור הקבוע שהיה נותן בימי ראשון, אחרי זה היה פעמיים בשבוע, זה שינה כל מיני צורות, אבל זה היסוד, והוא דיבר על לראות אותו ביחד, כולם, באותו זמן, שיש לזה ערך מאוד מאוד חשוב, ולא בזמן אחר שנוח לי, אז זה קודם כל השיעורים. אחרי זה בהתאמה, עד כמה שמסוגלים להיות קשורים לסעודות מה שנקרא לוח הזמנים של בני ברוך. הלוז של בני ברוך זה הלוז העולמי המשותף של כולנו. הוא לא מתקיים באיזה מקום, הוא שייך לכולם, לכל הקבוצה העולמית. הדבר הבא, כל פעם יש לנו הקבוצה העולמית דבר מרכזי שבו אנחנו עסוקים. אז אם אני רוצה להיות קשור למה שקורה בקבוצה העולמית, אז אני צריך להיות קשור לדבר המרכזי הזה. אני יכול גם להפליג בעצמי לאן שאני רוצה, לאן שנראה לי נכון להפליג. עכשיו מתעסקים כולם בדבר אחד, מעוררים מלמטה את הכנס הצפוי לנו בעוד כך וכך ימים. זה התפקיד שלנו, כולנו, זה לא משנה איפה אני, זה לא משנה איזה שפה אני דובר, זה לא משנה כמה אני ותיק או חדש בדרך, בזה כולם נכנסים, הילוך אחד משותף, אני רוצה להיות חלק מההילוך המשותף הזה. אז כל הדברים האלה הם עוזרים לנו להיות בנשימה אחת, בזרימה אחת, בקו אחד משותף. ארגנת, קצר, כי יש לנו
15: Я понимаю, что Рав допускал формирование групп по менталитету, он говорил.
11: А Рав эским, что я халука ле квотсот лефи менталиот.
15: Возможно ли такое, что...
11: А им я холиот мацав, что гамма сирьот и бану лефи менталиот.
15: Ну, допустим, у нас есть новый публик каждые полгода.
11: Есть лену кол хаци шана тальмидим хадашим, и хелек роце квотсе физит, хелек ахер сиях виртуале, а им афшар ласот казот халука.
1: כן, זאת שאלה מורכבת, איך לבנות עשיריות, האם כדאי לערבב אלו שכבר שנים לומדים עם ניסיון שלהם, ודווקא אולי להכניס לשם חברים חדשים, שיש להם בדרך כלל תמיד הרבה שתוקיקות, זה צריך לשבת ולחשוב. לא, אין פה איזשהו כלל שזה אסור או מותר לעשות. אנחנו חושבים שכן, בהתאם לרצון, בהתאם למקום המגורים, יש הרבה קריטריונים כדי לבנות עשירייה. אין לנו כבר עכשיו זמן, ויש עוד הרבה שאלות. תבוא היום בשעה 4 עד שעה 5 וחצי, יש לנו שיעור לקהילת לומדים, ודווקא הנושא שם היא התקללות, ואז נדון על כל הדברים האלו, נספר, אתה יודע, כמה קבוצות שקמו וכמה היו סטיות, וכל קבוצה שלא הייתה קשורה לפתח תקווה, היא באמת בסופו של דבר, למה אחר כך המציאו כל המערכת קורדינטורים ו... יש המון, גם עם קורדינטורים, גם היו קבוצות נעלמות, יחד עם קורדינטור שהיה לוקח את האנשים והולך, וזה עוד שרב היה ככה ממש שולט ביד מאוד קשה, מנהל כל הדברים האלו, זה דבר טבעי, מהאגו של האדם, ואז היו קבוצות פיזיות, שזה היה קשה מאוד לעקוב מה קורה שם בקבוצה פיזית. אז אנחנו נספר על כל הדברים האלו, תבואו היום בערב, נסיים.
0: כן, היום ב-4 אפשר לבוא ולשאול את כל השאלות, גם הסטאג'רים. דודי, בבקשה.
16: כן, חברים, עדכון ממש קצרצר לגבי המשך הלימוד. הרבה חברים שאלו מה קורה הלאה, הופתעו שממשיכים עדיין בשיעורי סיטרין. אז נעדכן שבסיטרין היו יותר משיעור אחד ביום, היו שני שיעורים ביום, ולכן נשארו לנו עוד שיעורים לצפייה. אנחנו גם לא צופים בהם לפי הסדר,

0: שלום חברים, בחלק הראשון של השיעור היום נמשיך עם סדרת השיעורים מכנס סיטרין. היום אנחנו נהיה בשיעור מספר 11 מתאריך 16 באוקטובר 2003. בבקשה.
1: После которого будет еще больше, естественно, падение.
2: שאחריו תהיה נפילה גדולה עוד יותר.
1: И затем это будет уже...
2: ולאחר מכן.
1: Как сказать?
2: אז זה כבר יהיה... זו תהיה כזו הכרה.
1: בסיליה.
2: מודעות. ב... חוסר הכוחות והשתוקקות.
1: который будет называться ман.
2: שיקראו מן.
1: И тогда уже мы получим с вами.
2: ואז כבר אנחנו נקבל, נגיע למעבר.
1: Мы с вами прошли сегодня первый этап. Мы прошли.
2: היום עברנו איתכם את השלב הראשון. עברנו את כל התקופה.
1: Вот до этой части.
2: עד לחלק הזה.
1: То есть ощутили общий подъём. У нас были
2: הרגשנו התעלות משותפת. היו לנו תקוות משותפות.
1: Что-то хорошо будет.
2: Мы חשבנו שנצליח במשהו, שמשהו יהיה טוב. משכנו אור מקיף. האור המקיף הזה
1: один общий хисарон
2: пошёт алену وبנה בנו פעם ראשונה хисарон משותף כלי אחד משותף זה דבר שלא היה אף פעם בעבר העבודה הזו שעשינו עשינו לראשונה יחד כאן ובכלל בעולם
1: это было общее устремление
2: כמות כזו של אנשים זו הייתה השתוקקות משותפת
1: הדדית создали положительное отрицательное
2: כך יצרנו
1: состояние сообща
2: מצבים חיוביים ושליליים במשותף במאמץ המשותף שלנו האור שמשכנו ברצון שלנו
1: что-то в нас
2: להשתנות ולשנות משהו בנו
1: нашего эгоизма
2: עורר
1: на это уже
2: איזה שיקוף של האגו שלנו
1: это было уже общее кли теперь мы должны
2: העיר על האגו הזה וזה היה כבר אגואיזם משותף, כלי משותף. וכעת אנחנו צריכים להכיר באיזה מצב אנחנו נמצאים, ומתוך המצב המשותף הזה, לעשות שוב עבודה מוגדרת. העבודה הזו תהיה שונה מהעבודה הקודמת, וכך שזו עבודה שנבנית על חיסרון משותף, על כלי משותף. אתמול גם דיברתי איתכם על זה, שהעבודה שלנו מלמעלה למטה פועלת באותה שיטה כמו מלמעלה למטה. הבורא יצר כלי משותף ממצב שורש למצב א', והוא קיים בו. יש כבר כביכול כלי מלא שמלא באור, אבל הרצון נובע מהבורא והמילוי מגיע מהבורא. לכן אין כאן באמת נברא בפני עצמו.
1: проходит.
2: לאחר מכן הרצון הזה עובר שבירה.
1: желание падает вниз. И вот они
2: הולך למעלה, הרצון נופל למטה, והנה הם מחולקים, נבדלים. זה מזה באמצעות המחסום. הם צריכים להתחבר שוב ולהגיע לאותו המצב כשהאור ממלא באופן מוחלט את הכלי. זה מה שאנחנו עושים איתכם. אנחנו מתחילים עכשיו להרגיש את ההבדל בין האור והכלי.
1: Мы желаем внутри себя
2: בכלי שלנו, דווקא בכלי שאנחנו רוצים לבנות בתוכנו. כל אחד מאיתנו עד לזמן הנתון הזה באופן כאוטי השתוקק אישית לבורא. אני איפשהו משהו חיפשתי אותו, והוא והוא והוא והוא חברים שלי, הקבוצות הנבדלות בעולם. לא היה לנו כלי משותף, לא היה לנו אפילו, איך לומר, שום הכנות לזה. ואילו עכשיו מתחילים להיווצר קשרים, הם כבר נקשרו. לא משנה אם אנחנו מרגישים בהם או לא מרגישים בהם, זה לא משנה. эти связи есть. אבל הקשרים האלה קיימים. והם יתחילו לעבוד עכשיו. כלומר, כבר יצרנו סכמה כזו, מבנה כזה בינינו. הכלי זה, הזה שנפל, זה כבר לא שברים.
1: попытки связаться между собой.
2: אלא הם כבר עושים מאמץ להתקשר ביניהם.
1: структура вот этого кли.
2: הם כבר מהווים במידה כלשהי את המבנה של הכלי הזה. באותה המידה שאנחנו באמת נתאר לעצמנו את הכלי הזה. נבטא אותו. זה יכול להיות 100, 200, 300 איש או 100, 200 אלף איש. הכמות לא חשובה. כשהחיבור ביניהם יהיה תואם, דומה, לכלי המשותף הזה, שבפנים, כאן, למטה, ייווצר כלי דומה לכלי העליון הזה, כמיני דוגמה, במיניאטורה, אבל הוא יהיה דומה לו, אז יופיע בו האור העליון, כי האור שאיר פה לאגואיזם היה אור שפעל על הכלי המשותף כבר, כאן היו לנו השתוקקויות משותפות מעלה, וכאן, התגלתה אכזבה משותפת, גילוי שאגואיזם משותף. זה לא אגואיזם פרטי שהתגלה בכל אחד ואחד מאיתנו, ואיזה שהם תסכולים פרטיים אישיים שהיו לכל אחד, אלא זה כבר אגואיזם משותף, חיסרון משותף, כלי משותף. זה מה שהיה עלינו לעשות הפעם, בהתכנסות, בכנס המשותף שלנו כאן, והשגנו את זה. עכשיו, אנחנו צריכים להכיר, להיות מודעים למצב שלנו, ולהבין שאם לא קיבלנו למצב הזה את ההערה הרוחנית הקבועה, הברורה, הגלויה לחלוטין בתוכנו, זה כיוון שהכלי שלנו נכון להיום עוד לא מוכן. ולכן המצב הזה של תחושת חוסר המוכנות של הכלי שלנו עכשיו צריך לעבור עלינו. כלומר, במה צריכה להיות האכזבה? בכך שבינינו, במצב הזה, שעכשיו התגלה בנו, אין כללות, אין קשר מספק. עד כדי כך שבהתאם לאיכות של החיבור הזה, יגיע לכאן כזה אור. בוא נכתוב כאן אבסג. שימלא אותנו, שיתקן אותנו. מהו אותו אור אבסג שמוציא אותנו דרך המחסום? הוא יהיה בנו להבא. האור הוא בכלל אמורפי. הוא בכלל לא... אין בו שום סגנונות, אין בו שום תופעות כאלה או אחרות מיוחדות, צהוב, ירוק, חסד, אור חסדים, אור חוכמה. אין דברים כאלה, אור הוא פשוט אור, והוא מופיע בתכונות האלה או אחרות בהתאם לכלי, בהתאם למה שהכלי רוצה. באיזה אופן הכלי מרגיש אותו? באותו האופן הוא מרגיש את השפעתו, הופעתו בו. אז אם בעבר הרגשנו ורצינו שהאור הזה יעשה בכל אחד מאיתנו לקדם אותנו באופן אישי ופרטני, אז היום אנחנו צריכים לאט לאט להבין שאין התקדמות אישית. התקדמות קיימת רק במידה שבה אני קשור באחרים, והכוח המשותף שלנו, הקבוצה המשותפת שלנו, היא רוצה להתקדם. להתקדם, הכוונה להתקרב יותר בינינו. הכוונה להרגיש יותר זה את זה. לצאת כל אחד מעצמו וליפול על האחרים. פשוט להתמסר לאחרים עם הרצונות שלנו, עם ההזדמנויות שלנו. זה נקרא להתקדם קצת קדימה. אז אם יהיו לנו בדיוק הרצונות האלה, מה שנקרא אהבת הזולת, אז האבסג הזה ישפיע עלינו, כי אין בו את התכונות האלה. הוא לא מגיב לרצונות אחרים. הבעיה שלנו היא שאנחנו לא רוצים, רוצים את מה שהאור לא יכול לתת לנו, לא את מה שהוא נושא בקרבו. אז עכשיו להציב את הרצון הזה שהופיע בנו עכשיו לראשונה. הוא קטן אולי, הוא נשכח מעינינו, אולי שאנחנו כבר שוכחים ונראה לנו שאנחנו אגואיסטים ולא רוצים לחשוב על שום דבר ואף אחד, משהו שם נמצאים זה המינוס הזה, אבל המינוס הזה כבר נבנה על בסיס הפלוס שכבר היה כאן בעבר, ולכן המינוס הזה בכל זאת יישאר בנו. הוא יהיה כזה שאנחנו נמצא בציפייה, שאנחנו נחשוב, שאנחנו נזכר בכך שאנחנו חייבים לעשות את הדרך הזו, לעבור אותה יחד. אנחנו נצטער, אנחנו נזדקק זה בזה ובכלי המשותף. אז במידה שבה הרצון שלנו, כן, הרצון לחיבור. במידת הרצון לחיבור, האור המשותף הזה, זה טלפונים, אז האור המשותף הזה שהיה במנוחה מוחלטת, יתגלה כלפינו כאור אבסג. אחרת, לא נשים לב אליו. ובדיוק כמו היום, אנחנו קיימים באוקיינוס של אור אינסוף, ולא מרגישים בו, כך גם לא נרגיש. אין לנו את הרצון הזה, והאור לא מתגלה. זה דומה לכמו שנגיד יהיו כאן איזה שהם ציפורים, איזה שהם ג'וקים, איזה שהם זוחלים, לא משנה, ואני יכול להיות באיזה עולמות קבועים וכו', ולידי שוכב פה איזה חתול, שהוא לא מדמיין בכלל, לא מתאר לעצמו את כל זה, שום דבר לא פועל עליו. כך גם אנחנו, במצב של נפילה מהרצון לרוחניות, גם כן, אנחנו לא מרגישים באותו אופן על עצמנו את תופעת האור העליון הזה, שגם עכשיו מקיף אותנו ועובר דרכנו. ולכן הרצון הזה, המשותף שלנו, צריך להיות רצון מאוד ברור, מאוד מודע. כן, ההכרה בהשתוקקות שלנו כאן היא הכרה בהשתוקקות לקראת רצון משותף, השגה משותפת. נחיצות בהרגשת הבורא, שמורגש רק בתוך הרצונות שלנו זה כלפי זה. אם יהיו לנו את הרצונות האלה, את השתוקקויות האלה, זה כלפי זה, אז על ההשתוקקויות המשותפות האלה, כאן, אנחנו נרגיש

0: יש את הבורא, רק על בסיס אותן השתוקקויות משותפות. כל נקודה מתוך הנקודות האלה לא מרגישה בפני עצמה שום דבר. זה אני שלי, כן? והוא קיים רק כדי לבנות על פניו את הקשרים המשותפים שלנו. אז אנחנו עברנו אתכם את השלב הזה, ועכשיו אנחנו צריכים להכיר, להתחיל להכיר איזה רצון צריך להיות לנו, ואיזה רצון בדיוק אנחנו עבור את המחסום. אני הגעתי לפה לעבור את המחסום, זה צריך להיות בהיר, ברור, בנו, ברצונות שלנו, ברגשות שלנו. אני באתי להתחבר עם כולם בכזו צורה, למה עם כולם, למה דווקא עם האנשים האלה, כי הם כולם משתוקקים למה שאני משתוקק, הם רוצים לצאת לעולם העליון, ולכן אנחנו בדרגה מתחילים לתת פירוש נכון יותר, להתנסח נכון יותר, בדבר מהו העולם העליון, מה זה נקרא להיכנס לעולם הרוחני, מה זה נקרא לעבור את המחסום. כלומר, לצאת מעצמנו, למצוא את הזולת, את האחרים שמשתוקקים לזה, ליצור יחד איתם רצון גדול ומשותף. בלי זה, לא נצליח בשום דבר. הרצון המשותף הזה שלנו, ההשתוקקות אליו, העבודה על זה, היא המדרגה הבאה שלנו. וכאן, קודם לכל, יש מודעות, הכרה, הכרת הרע. איזו הכרת הרע? הכרה בכך שאני לא מתאר לעצמי נכון מהי הרוחניות, מהו הכלי המשותף, מהו התיקון, ההכרה בזה, וההשתוקקות, לתיאור הנכון של מהו הכלי, שהכלי הוא הקשר בינינו, ולא סתם אני שרוצה משהו גדול יותר, טוב יותר, והאגואיזם שלי. כי הכלי הוא דווקא היציאה של כל אחד מעצמו, כדי ליצור את הקשרים בינינו. ועל הקשרים הפנימיים האלה, בתוכם, אנחנו מרגישים לאחר מכן, את התיקון ואת הבורא. לכך נקדיש את המשך העבודה, את העבודה הבאה שלנו. אם נעשה את זה, אם נאסוף את הכלי הזה, את הכלי המשותף שלנו, היום הוא כבר מתגלה, הוא קיים, הוא נשכח, אנחנו נמצאים כמובן בנפילה, והוא יתגלה בעלייה. אנחנו צריכים לקבל את המצב שבו אנחנו נמצאים, איכן שלא נהיה.
1: מיסיסיפי, וולגה.
0: במיסיסיפי, בוולגה. עם קנגורו או באורן גוי, לא משנה איפה. אנחנו צריכים לקבל את כל המצבים האלה, את כל הריחוק הזה, את כל התנאים האלה, ככאלה שניתנו לנו מלמעלה, שאנחנו לא מבינים למה ואיך נבראנו כולנו כך, וכך נזרקנו לצדדים, היינו כביכול איזושהי כללות משותפת, היינו עם אחד כביכול בעבר, הייתה לנו מנטליות אחת, תרבות אחת, הבנו זה את זה, ופתאום עכשיו פיזרו אותנו עד כדי כך שאנחנו מרוחקים, אבל עם זאת המרוחקות הזו, שכנראה תוכננה ככה על ידי הבורא, צריכה ליצור בנו כאלה הכנות, כאלה שתוקקויות קדימה, כאלה לחצים שייצרו את הכלי המשותף הזה. אז על אף המרחקים האלה מצד אחד, מצד שני נבנה אינטרנט במיוחד בשבילנו כך שאנחנו נוכל לשחזר את הקשר הזה, לבנות אותו מחדש, ועל פניו להשתדל להרגיש זה את זה, ולצאת לאותה השתוקקות משותפת אל הבורא ולהרגיש בו, אותו. אז זו המדרגה הבאה שלנו, ולכן לשם כך ניתן לנו עכשיו אותו הזמן שכבר יהיה לכל אחד מאיתנו במקומותיו. ולכן, כאן אנחנו צריכים להגדיר בצורה מאוד מאוד ברורה, איך נעבוד מכאן והלאה. זה דבר ראשון. דבר שני, הייתי רוצה לשמוע מכם, הייתי רוצה שאנחנו בעצמנו במשך הזמן הזה שעכשיו לפנינו, שאנחנו נצטרך להיות במאמץ ליצור בינינו כמה שיותר קשרים, איפה ומה שאני לא אעשה, אני אדביק איזה שהם מודעות, אעביר איזה שהם שיעורים במקומות שונים, אחרים, אלמד, אקשיב לשיעורים וירטואליים, מה שלא אעשה. אני צריך לחשוב עכשיו לא רק על עצמי, ולא רק על הקבוצה הקטנה שלי, ולא רק על איך להגדיל אותה או לעשות משהו איתה, אלא על הכלי העולמי המשותף שלנו. כי דווקא הוא צריך לתת לנו את האפשרות לצאת לעולם העליון. אז כל הפעולות שלנו לא צריכות להיות נעולות, סגורות עליי ועל החברים שאני רואה לידי, אלא גם על אלה שאני לא רואה, על אלה שאני צריך לתאר לעצמי, במחשבות שלי לתאר את הרצון המשותף הגדול הזה, שבכוונה נבנה בצורה וירטואלית כזו, כי זה מצב קרוב יותר לרוחניות, זה אימון ייחודי, שמאמן אותנו להתרחק מהאגואיזם שלנו ולהתקרב כבר למושגים, המשגות, קטגוריות רוחניות. לכן, אל תשתוקקו ליפול לאנשהו לאיזה מצב קטן יותר, אלא להפך, ככל שאתם תהיו, תתארו לכם באופן מנותק יותר את הכלי המשותף שלנו, כך בצורה נכונה יותר, קרובה יותר לרוחניות, אתם באמת תהיו אישית ויחד איתנו.
1: Значит, наша общая работа таким образом состоит из двух частей. С одной стороны, это административная работа.
0: העבודה המשותפת שלנו בנויה משני חלקים. חלק אחד הוא אדמיניסטרטיבי, יצירה של הצינורות האלה בינינו, שבאמצעותם אנחנו מתחברים בינינו, מתקשרים בצורה כלשהי, קשורים בזמנים קבועים או בעבודות מסוימות, במאמצים מסוימים. זה כבר עניין אדמיניסטרטיבי איך לעשות את זה, וההנהלה תעזור לנו לעשות את זה, ליצור כבר כאלה שיטות ודרכי התקשרות שבאמצעותם נוכל להתקשר בצורה קלה יותר בינינו, ועל הבסיס הזה צריך לבנות את הקיול הרוחני שלנו. עלינו להימצא בכאלה קשרים טכניים בינינו. ולכן יש לנו גם עיסוק כלכלי בסיסי בינינו, החזקה וכו', ויש גם איזה קשר עם יתר הקבוצות, גם ברמה הזו, ועל פני כל אלה אנחנו מנסים ליצור כבר צורת קשר אחרת, שאנחנו רוצים על פני כל צורת ההתקשרות, אז לפחות ככה אנחנו עושים בקבוצה המרכזית שלנו. אף תנועה, אף פעולה, אף עיסוק, מכל צורה, כל דבר שלא יעשה אדם שקשור בקבוצה או ברוחניות, הוא לא עובר מבלי שהוא מראש יחייל את עצמו, יכוון את עצמו, מה הוא רוצה להשיג בזה, מה המטרה שהוא שואף אליה, מה בדיוק הוא היה רוצה לראות בסוף פעולותיו, כתוצאה של הפעולות שלו. מה הכוונה? אז עכשיו הכוונה שלנו צריכה להיות לא בתוך קבוצה קטנה, אלא קשורה עם הקבוצה המשותפת, הכללית, העולמית. לשם כך אנחנו מנסים לארגן קשר בינינו, איזה שם שם מקומות באינטרנט משותפים שאפשר לי, שכל שם ראש קבוצה או אחראי על הקבוצה או מודרטור מכל קבוצה יוכל להתחבר ולהציב שם איזה שם הודעות או הודעות. אנחנו נצטרך, כמובן שזה רק חיצוני ומכני וטכני, אבל לגבי הקשרים תנסו להתקשר ביניכם בתוככם מצד אחד, ומצד שני, אני מבקש מכם מאוד, התייחסו לזה בזהירות רבה, כדי לא לקבל 100-200 הודעות ביום, שפשוט יפוצצו אתכם, ואתם תצטרכו ממש להתנער מהם, לנער אותם מעצמכם, כי לא יישאר לכם שום זמן לעבודה אישית, לבירור המצב שבו אתם נמצאים, אתם וכל הקבוצה העולמית. ולכן אנחנו צריכים מהצד השני גם לרחם זה על זה, ולהשתמש בהזדמנויות שהקשר שלנו מאפשר לנו, שהתקשורת מאפשרת בצורה מאוד זהירה. אנחנו צריכים ליצור שדה אהבה, שיהיה אפקטיבי ככל שניתן. שדה כזה שלא ישיח את דעתו של האדם, אלא דווקא יעורר אותו לתגובה חיובית, הפוכה. וכל ההפרעות האלה שהתגלו במדינות שונות, במצבים שונים שכל אחד יעבור בקבוצות שונות, אנחנו צריכים להתייחס לכל המצבים האלה כאגו השלילי שלנו, שדווקא מתוכו, תוך התגברות על כל המצבים האלה, וההתקשרות בינינו, בין כולנו, נמשוך אור אבסג. ברגע שאור אבסג ישפיע עלינו, כלומר האור מקיף, ישפיע עלינו, האור מקיף בצורה של הפסק, כן, ישפיע עלינו, אז הוא מיד ימשוך אותנו מעבר למחסום. כלומר, אור הפסק הזה יכול לתקן את

0: הקטן מתחת למחסום. הוא מתקן גם את אגואיזם הגדול בהרבה שעוד נקבל בעולמות הרוחנים, ונתעלה כל פעם מחדש מעליהם. ולכן השתוות הצורה שלנו לאור הבשג, זה מה שעלינו לעשות. אור הבשג, מה הוא מהווה? הוא מהווה את תכונת הבינה, סג, כלומר, ניתוק מוחלט מהאני, בחשבון כזה שניתן יהיה להשתמש בכל האגואיזם למטרת מה שנמצא מעברה השני של הבינה, למען החברים. ואם יש בי השתוקקות כזו, אני לא צריך להימצא במצב כזה, אבל הוא לא מתוקן בי, ולכן אני מתאר אותו לעצמי. הייתי רוצה, נדמה לי, אני חושב שזה מצב טוב, שהוא מצב מועיל. אז להכרה הזו, הכרה, השתוקקות כזו, אני צריך להגיע אליהם. אני לא יכול להיות במצב הזה. אני פשוט צריך לשחק אותו בי אפילו. באופן מלאכותי, להשתדל להיות דומה לזה. ואז האור יפעל מלמעלה, עלינו, ובאמת ימשוך אותנו למצב הזה. אז לשם כך ניתנת לנו עכשיו המדרגה הבאה של העבודה שלנו. השלב הבא. יש פה כבר הרבה פתקים, אז לשם כך, הרצון המשותף יש לו שם? כן, הרצון המשותף, כן, יש לו שם, הרצון משותף. השתוקקות לבורא, כלי משותף. הרצון המשותף הזה נקרא נחשון. זה אותו אדם שהיה הראשון לקפוץ לים סוף, לים האדום, כדי לצאת, לפרוץ ממצרים. אם יש שאלות טובות, נעבור עליהן אחר כך. אז כדי ליצור השתוקקות משותפת, כדי להמשיך על עצמנו את אור האבסג לתיקון, מה אנחנו צריכים לעשות לשם כך? אז לשם כך, כמו שאתם יודעים, כבר דיברנו על זה בינינו, אנחנו צריכים ליצור את כל צורות ההתקשרות האפשריות בינינו. שזה אומר, קודם כל, באמת, ולהזכיר את זה כל הזמן, להשתוקק בכל הפעולות שלנו, להידמות לחוקים רוחניים, ואנחנו נלמד את זה. גם בשיעורים הווירטואליים שלנו, נזכיר על זה, תשאלו, תכתבו, תשאלו שאלות, זה א', ב',
1: постоянно стремиться к духовной связи между
0: כל הזמן להשתוקק לקשר רוחני ביניכם. לא יכול להיות דבר כזה שקבוצה כלשהי פתאום תיעלם, כמו שזה היה עד היום. סרבה אפילו אולי לכתוב, חשבו את עצמם שכאילו יש להם דבר הכל, מה שהם צריכים, יכולים לספק את עצמם, והם מתעצמים רוחנית. כשבפועל הם נסוגו לאחור. אני לא רוצה לציין את שמות הקבוצות האלה, אני כעסתי עליהם על זה, אמרתי את זה להם, והם מבינים מי הם. הם הבינו, אני חושב, שבמצב שכזה הם פשוט משחקים בפינה הקטנה שלהם, כמו ילדים קטנים, ושום תנועה רוחנית לא קיימת בעבודה שלהם. כי אם הם רוצים להתקדם בדרך הזו, דרך הייסורים, אז בבקשה, זה העניינם, אם כך אנחנו לא נכלול אותם, לא נחשיב אותם כחלק מאיתנו, כמובן שנשתדל איכשהו להחזיר אותם לתלם, כדי שהם ידעו על מה שקורה אצלנו, שלכל הפחות יזכרו במה שכותב בעל הסולם, על הכלי הכללי, במאמרים האלה שלו שעברנו יחד, מתן תורה ומאמר ערבות, אלה המאמרים הכי ראשוניים שלו, שבהם הוא פנה לאנושות, בזמן הנוכחי, בזמן המודרני, החדש, ולכולם, כולם, ללא כל הבחנה בין מגדר, בין לאום, בין השכלה, גיל, אמונה, דת, שום דבר, לא תלות בשום דבר. רק כדי ליצור את ההשתוקקות המשותפת הזו לבורא, את המסה הקריטית הזו. אז אם החברים שלנו, חלק מהם, ישכחו מזה, אז אנחנו נבין את זה, כאילו הם כמו ילדים ששקעו במשחק ושכחו מזה. ננסה להזכיר להם. נשתדל, ננסה. אם נצליח, יופי. אם לא, נעזב אותם בשקט. ואז אולי בחלוף זמן מה הם יראו מי הם ומי אנחנו.

0: אין מה לעשות, יש גם כאלה.
1: יש לי נשא לובוי דייסטי, לובוי אורגניזציה.
0: אם כל פעולה שלנו, כל ארגון, כל הרצאה, כל זה עבודה חברתית שאנחנו עושים, תתבצע ללא כוונה, ללא איזשהו עדכון או דיווח אלינו, מה ואיך הם עשו, בשביל מה הם עשו את זה, בלי קשר עם הקבוצה הכללית שלנו ולמענה, למען הקבוצה הכללית, לא למען כולם, אז הפעולה הזו מנותקת כל השתוקקות רוחנית, כל כיוון רוחני. כך אנחנו לכל הפחות נתייחס לעבודה שלהם. הם יכולים שם שיהיו להם מאות תלמידים בשיעורים שלהם, יכולים להדביק מיליוני פליירים. זו תהיה פעולה טכנית לחלוטין, שלא תיתן שום תוצאה רוחנית. בסופו של דבר, כל אפקט, כל תוצאה רוחנית שלא תהיה, תלויה בכוונה שלנו. אז קחו את זה בחשבון.
1: Следующее активное изучение науки Каббала, обязательное посещение виртуальных уроков.
0: למידה אקטיבית של חוכמת הקבלה, הגעה קבועה לשיעורי הבוקר, שימוש בחומרים שמומלצים על ידינו, במקורות הקבליים.
1: У нас была общность между нами, связь между нами. Мы должны обязательно не изучать ничего, кроме вы знаете чего? Сефер Йецира, книга Зор, Талмуд Эстер Сфирот.
0: צריך להיות לנו, אתם מכירים את המקורות שלנו, ספר יצירה, תלמוד עשרת ספירות, כל החיבורים של בעל הסולם, כל החיבורים של הרבש, או את החיבורים שאנחנו מוצאים עכשיו לאור.
2: אתם יכולים לעבור לעברית, לאנגלית, לכל שפה שזה יהיה ברור לכם. אם אין לכם שום אופציה אחרת, אז תלמדו את זה בשפה הרוסית. אם יש אפשרות, אז תפנו למקורות. לכתבים המקוריים אצלנו בקבוצה שלנו בשום אופן אני לא מעכב את האדם על הלימוד בספרים שלי אנחנו בתוך הקבוצה הפנימית שלנו אף פעם לא לומדים את החיבורים שלי בשפה הרוסית אמנם שהספרים שלי מסבירים את זה בצורה יותר פופולרית נניח שלמדנו את מאמר מתן תורה או מתן הקבלה מאמר הערבות, השלום, בחירה חופשית אני ממליץ לכם שאצלנו, חוץ מהטקסטים המעובדים שעשיתי בשפה הרוסית, יש לנו גם את הטקסטים ברוסית שהם תרגום של המקורות עצמם. תקראו את זה, אם תהיה לכם אפשרות אפילו תקראו את המקור בעברית. אני מקל ואני רואה את עצמי כגשר בין האדם המודרני לבין הטקסטים המקוריים, המקורות הכבדים האלה, שקשה להבין אותם, קשה לקרוא אותם, אפילו הצברים, אתם יודעים, הישראלים, הצברים, אפילו הם, שעבורם עברית היא שפת האם, הם מגיעים פעם ראשונה ללימודים, תקופה ראשונה שלהם, הם לא מסוגלים לקרוא את המקורות, לא יודעים איך לבטא את המילים, לא מבינים מה משמעות המילים. לא שלא מבינים את השורש הרוחני של המילים, אלא השפה עצמה היא שפה כל כך מיוחדת, שלא משתמשים בחיי היומיום, שהם לא מכירים את השפה הזאת, הם לא מצליחים לקרוא בצורה נורמלית, ביטוי, אומנם שכן מכירים את כל המילים.
1: много таких слов, что и не знают.
2: То есть есть גם כאלה גם מילים שהם לא מכירים.
1: Конечно, оригинальные тексты они
2: כמובן שהטקסטים המקוריים הם קשים.
1: В них тоже находится очень в них
2: אבל גם בהם
1: внутренняя сила.
2: נמצא כוח עצום פנימי. אתם תתחילו לראות בטקסטים המקוריים איך מופיעות מופיעים עוד מילים, עוד סימנים, אתם ממש תראו כאילו שהטיפוגרפיה הדפיסה את זה והסתירה את זה בפנים. ממש, זה מודפס באותו גופן, אבל פתאום מופיעים מילים חדשות. זה לא ניסים, אלא אתם תראו, אתם בכלי הפנימי שלכם פתאום תגרמו שהמידע החדש הזה יבלוט. אתם תתחילו לראות מעבר השכבה שאתם קוראים את השכבה הבאה, הנוספת. כולם בטח ראו את הסרט הארי פוטר. יש שם, אתה פותח ספר והתמונות שם הן תמונות חיות. הצילומים, לא ראיתם? ראיתם. ושם בצילומים האנשים נעים, והעמוד הבא גם שם בצילום האנשים זזים. באותו אופן אתם באמת תראו, לא כמובן, לא כמו שם בספר, אבל אתם תראו מעבר לטקסטים האלה את כל המנגנון של המערכת הזאת, של הבריאה כולה. ואתם תראו איך המילים האלה, האותיות, מתפזרות ונותנות לכם לראות את הקשרים של המכונה הזאת, הכוחות, המחשבות, החוקים, הפעולות, הפקודות. ככה שאני בשום אופן לא חושב שהספרים שלי הם ספרים קדושים ומציע להיות מוגבל בהם, וגם השפת האם היחידה שאתם מכירים היא רוסית, אז תקראו קודם כל בצורה תמציתית איזשהו מאמר, נניח מאמר מתן תורה, תקראו את המאמר בצורה הכי תמציתית, הכי מובנת, אחר כך תעברו לתרגום של המקור, כלומר, התרגום שתואם למקור. לא קיצור, לא שחלק מהמילים הוצאנו או איבדנו לטובת ההבנה. תראו כמה ששתי המקורות האלו דומים, אבל ככל שהטקסט יותר קרוב למקור, ככה יותר חזק רוחנית. ומה שאני עושה, אני הופך אותו למשהו יותר כולל, יותר מובן, יותר קרוב אליכם. ביטוי, צורה, בביטוי ובצורה, אבל כמובן שאין מה להשוות לאותו כוח שאני יכול להכניס לטקסט לעומת מה שיש אצל בעל הסולם. שם זה דרגות רוחניות עצומות. ואני רוצה להביא אתכם דווקא לשם. אנחנו יחד חייבים להגיע לזה. אז תשתדלו קצת יותר להתרגל לזה. אז אנחנו אתכם מסכמים שאנחנו נלמד לא כל מיני ניו אייג'ים, ולא טרנינגים פסיכולוגיים, ועוד כל מיני עניינים פסיכולוגיים, אלא אנחנו לומדים את המקורות של חוכמת הקבלה, או הספרים שלי תרגומים לעוד שפות, אבל כמה שיותר קרובים למקור. זאת צריכה להיות השאיפה.
0: זה נמצא באינטרנט?
2: באינטרנט שמנו גרסות גם כאלה וגם כאלה, הכל יהיה שם וכבר קיים שם, ולא להשתמש בשום דבר אחר. יש עוד כל מיני מקורות שאני יכול להמליץ עליהם, אבל הם בשפה העברית. אלה ספרי רמח"ל, אלה חוץ מהזוהר, כן? ספר יצירה, זוהר, הארי, בעל הסולם, הרבש, הספרים שלי, חוץ מזה, אלה ספרי רמח"ל, ספרי הגר"א. זה, אני חושב, הכל. הגר"א זה, אני לא ממליץ אפילו להתחיל, זה חיבור מאוד קשה, מאוד.
1: הגר"א, וילנסקי גאון.
2: הגר"א, גאון מווילנה, זה ספרות קשה מאוד, לא יאומן כמה, בצורת הביטוי שלה, הגאון מווילנה. הרמח"ל יש תרגום בשפה הרוסית, אתם יכולים לנסות, אבל הרמח"ל, מה שיקר בו זה לא השפה וההבנה, אלא ההתקללות בו, אפילו בלי להבין כלום. אני למדתי עם הרב שלי את אדיר במרום. יש כזה ספר של הרמח"ל, אדיר במרום. אדיר זה עצום, ענק, במרום זה הגובה, הכוונה לבורא. כלומר, הגבוה עצום בגובה שלו. תחשבו על מה מדבר הספר שכך נקרא. הוא מתחיל מזרענפי של עולם האצילות שם, וממשיך עוד יותר מעלה ומעלה. כשלמדנו את זה עם הרב, כמעט לא הבנתי כלום. לא שלא הבנתי מכנית, כמו שאנחנו לומדים מה זה עולם האצילות וכן הלאה. אבל, וגם לא היה צריך להבין. הרמח"ל קוראים אותו בשביל, כמו שלומדים תהילים, כדי שזה ישפיע עליך, וזהו. ביתר הכתבים הקבליים אנחנו לומדים כדי להבין, לקשור עצמנו לחומר, וגם בצורה שכלית לזכור, להתרגל, להיזכר בזה, לקשור בין דבר לדבר, כל מיני תופעות, מערכות, שם זה עולמות, שם זה ספירות, שם זה ספירות, שם זה לידה, וכן הלאה. ויש קריאה בספרים של הקבלים, שזה בעיקר הרמח"ל, שקוראים את זה, הוא כתב בסגנון של מי שנמצא מעבר המחסום והחל מדרגה טובה מסוימת שם, ולכן אני זוכר עם הרב קראנו את זה, כמעט ולא הבנתי דבר. זה ממש בהתחלה. אז מה אני רוצה לומר?
1: יש קבליסטיקי קניג, который читается для
2: יש כתבים קבליים שנועדו להתרשמות כללית, כדי שזה פשוט ישפיע עליך. אתה שם את עצמך תחת איזשהו כזה מקלחת של אור, כדי שהיא תשפיע עליך. נמשיך.
1: Ну, естественно, посещение виртуальных уроков,
2: כמובן, השתתפות בשיעורים הווירטואליים, לאבד את השיעורים האלה, ואפילו לא פעם אחת, זה דבר הכרחי. זה לא עניין שאתם מכירים את החומר או לא, אלא עניין שיחד איתכם באותו הזמן לומדים את זה, מתאמצים בזה עוד אלפי אנשים בעולם, וההשתוקקות המשותפת הזאת, העבודה המשותפת על אותו חומר היא שיוצרת את ההכנה לקשרים שלנו בכלי המשותף האחד. ולכן, עכשיו יש כזאת שאלה, להשתתף בשאלה,
3: שלום, אנחנו בשיעור בנושא יש קונה עולמו בשעה אחת כהכנה לכנס קבלה לעם העולמי, כולנו כאחד.

0: Доброго времени суток, дорогие хаверим и хаверот.
1: Йом тов лекулам, хаверим якарим, хаварот якарот. Мак 11 ומק 20, אנחנו בהתרגשות עצומה ומודים לבורא על ההזדמנות להעביר את ההכנה לשיעור הבוקר היום. התחברנו הרבה זמן, הרבה פעמים, עשינו הרבה פגישות ובחרנו בנושא ההכנה, משיכת מאור הבורא לשיעור הקרוב. אנחנו רוצים להעביר לכם את השמחה מהחיבור בינינו, רק בחיבור של חברים שמשתוקקים למטרה משותפת, למאור המחזיר המוטב, ניתן להמשיך למשוך את המאור. רוצים לאחל לכל מי שנמצא בשיעור שיתמלא באור הזה ובשמחה בשביל לענות לבורא. אנחנו נתאספנו כאן לתת יסוד לחברה, וכעת נעבור לקריאת קטעי מקור. בעל הסולם, איגרת י"ח. תכף בבוקר, בקומו משנתו, יקדש הרגע הראשון בדבקותו יתברך, וישפוך ליפו להשם יתברך, שישמרהו כל הכפדלת שעות שבמעט לעט, שלא יעבור במוחו דבר בטל, ולא ידומה לו זאת לנמנע או למעלה מן הטבע, כתמונת הטבע עושה המחיצה של ברזל וכו'. וראוי לאדם לבטל מחיצות הטבע המוחשות לו, אלא מתחילה יאמין שאין מחיצות הטבע, מפסיק אליו יתברך חס ושלום, ואחר כך יתפלל בכל ליבו, אפילו על דבר.

פרשו למעלה מרצון טבעו, ועברן את זה תמיד, גם כן, בכל שעה, שיוברים ושווים עליו צורות שאינם של קדושה, ויופסק כרגע, תכף בזוכרו, יראה לשפוך לבבו, שמכנו לעלה יציל אותו, השם יתברך, מהפסק מדבקותו. בכל יכולתו, ולאט לאט יתרצה ליבו להשם, ויחשוק להידבק פה באמת, וחפץ השם בידו יצליח.

0: רבש, סטטיה 18.
1: הרבש מאמר י"ח, מיהו הגורם לתפילה? אסור לו לאדם לומר שאני מחכה עד שהשם ייתן לי התעוררות מלמעלה, אז תהיה לאפשרות לעבוד בעבודת הקודש, כי הוא זצ"ל אמר שעל עתיד אדם מחויב להאמין בשכר ועונש. היינו, שהוא צריך לומר, אם אין אני לי, מי לי? וכשאני לעצמי, מה אני? ואם לא עכשיו, אם מתי? אם כן, אסור לחכות על רגע אחד אחרי כן, אלא האדם צריך לומר, אם לא עכשיו, אם מתי? ואסור לחכות על זמן יותר מוכשר, שאז אני אקום לעבוד עבודת הקודש, אלא כמו שאמרו חז"ל, ואל תאמר, לכשאפנה, אשנה, שמא לא תפנה. נקרא פעם נוספת. הרבש, מאמר י"ח, מיהו הגורם לתפילה? אסור לו לאדם לומר שאני מחכה עד שהשם ייתן לי התעוררות מלמעלה, אז תהיה לי אפשרות לעבוד בעבודת הקודש. כי הוא זצ"ל אמר שעל עתיד אדם מחויב להאמין בשכר ועונש. היינו שהוא צריך לומר, אם אין אני לי, מי לי? וכשאני לעצמי, מה אני? ואם לא עכשיו, אם מתי? אם כן, אסור לחכות על רגע אחד אחרי כן, אלא האדם צריך לומר, אם לא עכשיו, אם מתי? ואסור לחכות על זמן יותר מוכשר, שאז אני אקום לעבוד עבודת הקודש, אלא כמו שאמרו חז"ל, ואל תאמר, לכשאפנה אשנה, שמא לא תפנה.
2: Если не сейчас, то когда? Так пишет Рабаш,
1: обращаясь. Именно עכשיו и מתי? Как כותב לנו רבש כשהוא פונה אלינו? אלינו, אל כל אחד מאיתנו. הרב מזכיר לנו שהרב רואה רק את כללות הנשמות, נהנה רק מהחיבור שבינינו. ועכשיו אנחנו עומדים לפני השיעור. זה אותו השיעור שמיועד לנשמה האחת המאוחדת שלנו. בואו עכשיו נחבר את כל הרצונות שלנו, שנהפוך לכלי אחד שישתוקק לבורא, ועכשיו בצורה שקטה ניכנס לכלי הזה ונרגיש שכולנו נמצאים בשדה אחד של אהבה, ונרגיש את הלבבות של החברים שלנו, של העשיריות, של כל העשיריות בכלי העולמי, של כל העולם כולו. נרגיש שאנחנו אחד שלם, ואנחנו דבקים בלב אחד משותף. חברים, בואו נרגיש ממש ממש עכשיו שכולנו נמצאים בשדה אחד של אהבה, והבורא מתגלה בינינו.

0: שלום חברים, בחלק הראשון של השיעור נמשיך בסדרה של שיעורים עם הרב מכנס סיטרין. אנחנו ממשיכים בשיעור מספר 12 מתאריך ה-16 באוקטובר 2003. בבקשה.
1: אני בקיצור אספר לכם הכל מה שסיפרתי במשך כל הימים האלה ברוסית, ובעצם דברים שאתם כבר יודעים, קראתם על זה ואין בזה שום דבר חדש. ברגע שיש שאלות, כל אחד מרים את היד, לא צועק, ואני באמת אתן להזדמנות לכל אחד לשאול, אם יש משהו חדש וזה יעזור לנו לברר את עניינים, עד רבה. זה טוב. העניין הוא שאם אתם ראיתם מי שהיה כאן ומי שלא, הסוכה הייתה מלאה, היו המון אנשים, וכל האנשים האלה הם מחול ולא מישראל, ושמגיעים מישראל ודווקא ישראלים, אז זה מה שאנחנו רואים, זה איזשהו משהו שם 30-50 מקסימום מיש, ולמה זה ככה? ולמה זה ככה? זה כתוב בתורה, שזה האביות הגדולה ביותר, העם הגס ביותר, האווה ביותר, האגואיסטי ביותר, ודווקא בגלל זה דרכו נתנו לנו את התורה, שיטת הקבלה, שיטת התיקון הנשמה, ואין ברירה, אנחנו חייבים לעבוד עם העם הזה. זה מה שיש. אז למה זה קורה כך? אנחנו לומדים חוכמת הקבלה שיש כלי אחד שברא בורא, כן? רצון לקבל, והבורא היינו האור שבורא את הכלי הזה. כן? אין חוץ מזה שום דבר, וכלי הזה הוא רצון לקבל אחד, והאור ממלא אותו, המצב הזה הוא נתון, והוא קיים בדרגה הגבוהה ביותר, וזה נקרא עולם אין סוף. ומה קורה הלאה? הלאה, כדי שהרצון הזה יגיע לדרגת הבורא, מה עושים? הבורא רצה שהנברא יגיע לדרגתו, זה נקרא להיטיב לנבראים. לנבראיו, מחשבת הבריאה להיטיב לנבראיו, כאן זה מחשבת הבריאה, מחשבה, להיטיב לנבראיו זה נקרא להביא את הנברא לדרגת הבורא, לא לעשות אותו ילד טוב, למלות אותו בתענוגים, אלא להגדיל אותו עד דרגת להיות ממש בן מלך, שווה לבורא. איך עושים את זה? אז גם רצון וגם מילה.

תלוי מה שברא כאן הבורא, הנברא הזה חייב להשיג בעצמו. ולהשיג את זה, זאת אומרת, לבנות בעצמו, לברוא בעצמו כפיכול, ואז הוא יהיה גם במחשבה, גם ברצון, גם בכוח, גם בניסיון, בכל הנתונים, מה שיש לבורא, גם כן הנברא יזכה בזה בעצמו. כדי להגיע לזה, נברא צריך לרצות את זה. כדי לרצות את זה, הוא חייב לדעת מה ההפרש בינו לבין הבורא. ההרגשה הזאת, הפער הזה בין נברא לבורא, היא נקראת אצלנו הרגשת הבושה. אז אם בורא מתגלה, מרגישים בושה, ההפרש בין נברא לבורא והרגשת הבושה הזאת, היא הדחף שנברא מרגיש, ואז בעזרת הדחף הזה הוא מתקן את עצמו. זאת אומרת, סיכום. אם ועד שאנחנו לא נרגיש את הבורא, אין לנו בושה ואין לנו צורך בכלל להיות דומה לו או להתאמץ באיזושהי צורה להיות כמוהו. אז אנחנו חייבים להגיע להתגלות הבורא. אחד, כן? שתיים. אבל בורא הוא לא נגלה. ולמה הוא לא נגלה? הוא לא נגלה בגלל שאם היה מתגלה עכשיו, אז היינו רוצים אותו לעצמנו. זאת אומרת, להשתמש בו להנאתנו, כמו שאנחנו רוצים להשתמש בכל תענוג, בכל האדם ובכל העולם, מה שיש בסביבנו, רק להנאתנו. אם בורא היה מתגלה, ככה היינו גם כן מתייחסים אליו, איך לנצל אותו. אז לכן הוא לא נגלה, ואז מה עושים? אז אנחנו מתקדמים על ידי האמצעים מתוך ההסתרה, שנקרא על ידי האור מקיף. אז איך זה עושים? זאת אומרת, הבורא רוצה להביא את הנברא מהמצב שהוא ברא כעולם אינסוף, שכאן נברא עדיין נמצא עם הכלים שלו, שהוא לא מרגיש את הכלים האלו, ועם המילוי שהוא לא מרגיש שהוא נמצא עם המילוי הזה, כי כל הדברים האלה באים מלמעלה מהבורא. הבורא ברא את הכלי וברא את הרצון, ואם רצון הוא לא, בא מתוך הנברא עצמו, אז לא מרגישים לא רצון ולא תענוג. זה נקרא דומם. חוסר הרגשה. יש לי גם עכשיו, אפילו שאני כבר בן אדם ורגיש ומבין ושומע ומגיב, גם כן עכשיו יש לי כל מיני כאלה פעולות בי, שאני לא מבין אותם, לא מרגיש אותם, לא יודע עליהם, כי לא אני בניתי אותם, לא אני הרגשתי אותם כחיסרון, ולא אני מילאתי אותם במילוי. ולכן, יכול להיות שקיימים, אבל כלפי ההרגשה שלי לא. איך לעשות שהנברא הזה שנברא יגיע באמת לתכונת הבורא. תכונת הבורא זה, הבורא זה השפעה. איך להגיע להשפעה מצד הנברא? למי הוא יכול להשפיע? לבורא. איך הוא יכול להשפיע לבורא? הוא רק רצון לקבל. כדי לתת לנברא יכולת הזאת, מה שבורא עושה, הוא שובר את הכלי הזה, הוא מכניס לכלי הזה עוד תכונת בינה ושובר אותה, ומביא את הכלי למצב שבירה. שבירת הכלים, או שבירת האדם הראשון. ואז קורה כך, שבכלי הזה שבורא ברא, יש רצון לקבל, שנקרא מלכות, ועוד תכונת הבורא שנקראת בינה, יחד. אבל שבורים. ואיך זה מתבטא? מתבטא את זה במצב שאותו כלי נראה עכשיו אחרת. יש הרבה נקודות, רצונות לקבל, שאין ביניהם קשר. קודם זה היה כלי אחד, כל הרצונות היו מקבלים לתוכם יחד כולם את האור. עכשיו יש ביניהם חלוקה, כל אחד נמצא בתא שלו. כל אחד. ולא מרגיש את אחרים. מה זאת אומרת? לא מרגיש את החיסרון של השני. או מרגיש חיסרון של השני כדי לנצל אותו לעצמו. אבל לא מרגיש את החיסרון שלי, לא חי את השני, כמו שהיה כאן במצב הראשון. בשביל מה זה עשוי? זה מצב אחרי השבירה. זה אדם הראשון אחרי השבירה,

0: ואז אם הוא עושה את זה, אז הוא ממש מגיע לפי השתוות הצורה למצב של הבורא. רק איך עושים את זה? לזה יש שיטה שנקראת חוכמת הקבלה. אבל בעצם זה כל העניין, זה כל הסיבוב של כל הבריאה, מההתחלה לשבירה, לירידה שלה לעולם הזה, ולהייתו בחזרה לדרגת הבורא לעולם אינסוף. שאלות. הכל ברור. כן.
1: איך יהיה התהליך שבו המלכות השבורה תלמד לקבל את הספר בבינה?
0: עוד שאלות? כן.
2: זאת אומרת שאם יחס בין חלקי המלכות זה כמו בין הבורא לבין הנברא שזה תסביר. זאת אומרת ש...
0: הנברא צריך להגיע ביחס שלו לכל הנבראים, כמו בורא מתייחס לכל הנבראים. אנחנו צריכים להידמות עליו, ללמוד ממנו איך הוא מתייחס לבריאה, וכך אנחנו צריכים להתייחס לבריאה. ואז כאן אנחנו מגיעים לתנאי הזה, ואהבת לרעך כמוך, כלל גדול בתורה. כן? זאת אומרת, ואהבת לרעך כמוך, זה בעצם אותו המצב, אותו היחס של הבורא לנבראים. אהבת הנבראים. מה זה כמוך? בשבילנו זה הקנה מידה. באיזה צורה הבורא אוהב את הנבראים? אצלנו זה מתבטא במילה כמוך. ואהבת בסדר, ואהבת הוא גם כן ואוהב אותם. אבל איך עד כמה? באיזה תנאים ובאיזה באמת חוזק, יחס וכך? כמוך. זאת אומרת, אני צריך ללמוד איך שאני אוהב את עצמי, בלי שאני אדע איך אני אוהב את עצמי, אני לא יודע איך לאהוב את הזולת. ואז כדי שאני אדע איך לאהוב את עצמי, פותחים לי לאט לאט רצון לקבל יותר, יותר, יותר שלי, שאני יותר ויותר מכיר עד כמה שאני מוכן למלות אותו ולא אכפת לי אף אחד מבחוץ שישרף כל העולם, רק שאני אקבל איזשהו תענוג קטן ביותר. כך אני לאט לאט מסיק עד כמה שאני אוהב את עצמי, ולאט לאט בהתאם כמה שאני מסיק רצון לקבל שלי, כמה שאני אוהב את עצמי, אני חייב לתקן אותו שיהיה בדיוק באותה צורה אני אוהב את הזולת. ואז התהליך הזה שכל פעם שפותחים לרצון לקבל ואני רואה כמה שאני אוהב את עצמי, ומתקן אותו בצורה בדיוק אותו דבר לאהוב את הזולת, התהליך הזה נקרא עלייה במדרגות רוחניות, במדרגות העולמות העליונים. בסדר? כן.
2: אבל בורד בכוח השפעה אומרים ענק, איך נברא יכול באותה צורה להשפיע על נברא אחר, כמו בורא
0: עושה? אנחנו לומדים לאט לאט רצון לקבל, ואם אנחנו מתקנים אותו בהתאם לאיך שבורא משתמש ברצון להשפיע שלו, שהרצון לקבל שלנו גם כן כך התייחס לאחרים, אז בדיוק אנחנו מגיעים להשתוות הצורה. אתה שואל איך הרצון לקבל יכול להיות ככוח ההשפעה? זה פשוט מאוד. לא, בגודל הרצון לקבל שלנו בדיוק בגודל כמו שרצון להשפיע של הבורא. כי הבורא ברצון להשפיע שלו, באור שלו, הוא ברא את הכלי הזה. אז אור וכלי שווים. אם אני אשתמש בכלי כמו באור להשפעה, אני בדיוק אדמה לאור. אני בדיוק אדמה להשפעת הבורא. יש לי כל הנתונים לזה. אני לא צריך להמליץ שום דבר מבחוץ.
2: אבל כלי שבור הוא לחלקיקים קטנים. קורסלק קטן, יש לו כזה כוח?
0: לא. לכלי קטן שלי מלכתחילה אין שום כוחות. אני מתחיל ממצב שאני בכלל לא מבין על מה מדובר, כן? עכשיו נגיד העכשווי שלנו. אבל לאט לאט מוסיפים לי רצון לקבל, ואני מתחיל להשתמש בו, אם אני נכון משתמש בו, מוסיפים לי רצון לקבל, ונותנים לי אפשרות לדעת איך לתקן אותו, איך להשתמש בו בהתאם לאיך שהבורא משפיע. גודל רצון לקבל, אני שוב אומר, יש בתוכנו, בכל אחד ואחד, רצון לקבל של אין סוף. בכל אחד. אתה מתוך הרצון לקבל שלך עכשיו, נגיד אתה, כן? מרגיש את החלק הקטן ביותר שבו.